0: او خپلواک او سرلوړی ولسواک افغانستان په هیله زمونږ دغه خبرونه دلته پاتې رسیږي تر بل فرهنګي پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم ورځي او شپې مو نیکمرغه.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
9: خلیزات به هر ځل چې راته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغې.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. سفر شتاب زده رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران، آصف منیر پیش از سفر با ترامپ گفتگو کرده است. دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی، مکرون و بن سلمان درباره راه‌های گسترش همکاری‌ها و تحولات ایران گفتگو می‌کنند. با 35 سالگی استقلال اوکراین، رهبران اروپایی در کیف 6 میلیارد یوروی دیگر به اوکراین کمک کردند. آخرین خبرهای جهانی در خدمت است. آصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در آستانه اعلام محاصره کامل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا وارد تهران شد. ارتش پاکستان اعلام کرده که این سفر با هدف حل مسالمت آمیز تنش‌های جاری میان جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و کشورهای منطقه انجام شده است. در رابطه با همین تحولات، همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. عارف، از اهمیت این سفر در این مقطع مشخص زمانی که تنش بین ایران و آمریکا پیش از پیش جدی شده برمان بیشتر بگو لطفا.
1: خب، چیزی که در رسانه ها منتشر شده صدف دو تا موضوع عمده در دستور کار آصف منیر قرار داره که فعلا در تهران هست. اول، انتقال پیام مهمی از طرف ایالات متحده آمریکا. گفته میشه که روزهای پیش، یعنی قبل از سفر او به تهران، با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت داشته و گمانه‌زنی های رسانه‌ای این هست که پیامی از واشنگتن منتقل شده به آصف منیر تا به مقام های جمهوری اسلامی داده شود. این بحث اول. بحث دوم هم قرار هست که در ارتباط به حوثی های یمن صحبت کند. یک پیچیدگی خاصی توسط حوثی ها در منطقه ایجاد شده و عربستان سعودی چند بار حمله کرد و باز هم هشدار داده که در ادامه باز هم حملات انجام خواهد داد اگر شرایطش پذیرفته نشود. و عربستان سعودی پیمان استراتژیک امنیتی با اسلام آباد امضا کرده که بر اساس این پیمان هر گونه حمله نظامی به عربستان حمله به پاکستان تلقی میشه و همینطور برعکس. خب، اگر درگیری ها و جنگ ادامه پیدا بکنه در این سناریو، خب پاکستان در شرایط خاصی قرار میگیره. مثلا اگر تهران به ریاض حمله کنه، اونگاه پاکستان چی خواهد کرد؟ گفته میشه که اینها هم در مورد صحبت میکنه، اما جزئیاتش رو در گزارش از همکارمان منصور بشنویم. الیاس منصور که در حال آماده است و با هم دیگه میشنویم.
2: آصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان و چهره قدرتمند این کشور، در آستانه اعلام محاصره کامل اقتصادی ایران توسط آمریکا وارد تهران شد. ارتش پاکستان گفته که سفر آصف منیر در راستای حل مسالمت‌آمیز تنش‌های جاری جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای منطقه صورت گرفته است. روز دوشنبه وزیر دارایی آمریکا خبر از رویارویی نهایی با ایران داد. او با فاینانشال تایمز گفته که قابلیت‌های نظامی ایران به طور چشمگیری در هم کوبیده شده و اکنون وقتی آن است که آمریکا وارد مرحله جدیدی شود. واشنگتن به کشورها و شرکت‌هایی که به تجارت با تهران ادامه دهند نیز هشدار داده و گفته است ممکن است با پیامدهای اقتصادی این عملیات روبرو شوند. در مقابل ما، ایران از فشار متقابل سخن گفته و هشدار داده هر کشوری که در محاصره اقتصادی آمریکا را همراهی کند، دشمن تلقی خواهد شد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس نخواهند داد و به شرکت‌های انرژی آمریکا در منطقه حمله خواهند کرد. این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی در عربستان، امارات، قطر و حتی عراق و کویت در تولید نفت و گاز فعالند و تجارتشان به میلیاردها دلار می‌رسد. تهران همچنین درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز هشدار داده و نام 45 کشتی را در فهرست قرار داده که به گفته مقام‌های ایرانی قوانین کشور را نقض کردند. اما این تنها آصف منیر نیست که به تهران سفر می‌کند. فردا قرار است وزیر خارجه عمان به تهران سفر کند. آیا آمریکا با فرستادن میانجی‌ها می‌خواهد فرصت دیگری برای پذیرش شرایط خود به تهران بدهد؟ معلوم نیست. اما چیزی که روشن است این است که تحریم های سنگین و سرنوشتاز و به گفته ترامپ نظام برانداز در راه است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا ساعت قبل در کنفرانس خبری از وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. او گفت هدف آمریکا قطع شریان های اقتصادی ایران است و آمریکا می خواهد تهران را در انزوای کامل قرار دهد.
3: عملیات مطرود اقتصادی رو شروع کرده. کمپینی علیه جمهوری اسلامی ایران و تماماً کنندگانش. در جنگ جهانی دوم دیدی روز سرنوشت شروع یک کمپین تاریخی بود که در اون نیروهای متفق دشمن رو از مواضع خودش عقب روندن، از جمله از کشورهای ثالث. امروز با همون روحیه ما یک حمله اقتصادی رو علیه اتصالات مالی ایران در سراسر جهان شروع می‌کنیم. هدف ما اینه که قطع کنیم هر گونه خط نجات اقتصادی که این رژیم خودکامه رو بر سر پا نگه می‌داره تا زمانی که ایران تنها بشه. این تندروهایی که تمام حیات خودشون رو مصروف شعار مرگ بر آمریکا و ایجاد سلاح در همین جهت برای همین هدف کردند و بیش از هر رژیم تروریستی در جهان آدمکشی کردند، اینها در جنگ هستند علیه آمریکا، همسایگانشون در خلیج و بسیار از کشورهای جهان. برای 47 ساله که چنینه. پرزیدنت ترامپ اقداماتی رو کرده که اسلاف او از کردن اون اقدام ها ابا کرده بودند، سرباز زده بودند، ولی ما حالا داریم اقدام میکنیم. نیروهای مسلح قوی ما پیوسته کار کردند و کار میکنند برای اینکه اهداف رئیس جمهور محقق بشه تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. اونها اراده آمریکا رو نشون دادن که این تهدید رو بالاخره بهش پایان بده و در جبهه اقتصاد تحت فرمان پرزیدنت ترامپ ما یک عملیات ممتد اقتصادی رو در کنار و به موازات عملیات نظامیمون ادامه میدیم. ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: آرف خود کنفرانس خبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا را پیگیری کردی. یک بخش صحبت‌هایش هم شنیدیم. تازه‌ترین تحولات درباره افزایش فشارهای اقتصادی دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران چیست؟
1: صرف چیزی که اینجا در واشنگتن صحبت میشه و در یکی دو روز گذشته خصوصا قبل از این کنفرانس مطبوعاتیش آقای بسنت البته یک مقاله هم نوشته بود، این هست که ایالات متحده آمریکا حداقل در کوتاه مدت و در شرایط فعلی به گزینه نظامی یا آغاز یک عملیات وسیع نظامی به علیه جمهوری اسلامی فکر نمیکنه یا حداقل در دستور کارش نیست. بیشتر متمرکز روی این هست تا از طریق فشار اقتصادی روی جمهوری اسلامی طرف را وادار کنه تا به میز مذاکره بیایه و این انعطاف پذیری داشته باشه. میدانیم که جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تازگی نداره. از مدت ها پیش به این طرف بیشتر نهادها، سازمانها و شرکت هایی که به نحوی حتی ارتباط کوچک هم با مثلا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران داشت تحریم بود و محدودیت های شدید علیهش وضع شده بود. اما حالا در این فاز جدید و چیزی که ازش آقای بسنت به عنوان دیده یاد میکنه یا روز عملیات مثلا اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، وادار میکنه تمامی کشورها را تا دو تا انتخاب بیشتر نداشته باشه، یا با اقتصاد جهان باشه به گفته آقای بسنت، تجارت داشته باشه، داده گرفت داشته باشه، بخش از جریان اقتصادی جهان باشه، یا در کنار جمهوری اسلامی باشه. به عبارت دیگر سعی داره حتی کشورهای مثل چین، روسیه و تمامی کشورهایی که به نحوی با جمهوری اسلامی در حوزه های داده گرفت های اقتصادی داشته، اونها را هم در حوزه مخالف بکشانه. و هدف اصلی و نهایی همون که آقای بسن هم در آخرین صحبتهایش در این کلیپ ما شنیدیم این است تا طرف جمهوری اسلامی وادار شود به میز مذاکره به انعطاف پذیری نشان بده. اما قالیباف لحظات پیش در اکس گفته که ما زیر بار نمیریم و باز هم تهدید کرده که اگر آمریکا کنار نره، جمهوری اسلامی کنار نخواهد آمد.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در بیجینگ از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن استقبال کرد. او در این دیدار اعلام کرد کشورش آماده است تا همکاری‌های استراتژیک خود را با اردن تقویت کند. دو کشور چند توافقنامه و تفاهم‌نامه هم با هم امضا کردند. پادشاه اردن با ستایش از الگوی توسعه چین بر تعهد کشورش برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های زراعت، تکنولوژی، طبابت و فرهنگ تأکید کرد. مشاور امنیتی نخست وزیر عراق درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد که 30 سپتامبر پایان مهلت تحویل سلاح نیروهای شبه نظامی نیست، بلکه زمان خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق است. او گفته روند خلع سلاح به زمان نیاز دارد و به صورت تدریجی آغاز خواهد شد. سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود که گروه‌های نزدیک به ایران تا پایان ماه آینده میلادی فرصت دارند سلاح‌های خود را تحویل دهند. ولیعهد عربستان سعودی برای سفر دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال رئیس جمهور فرانسه قرار گرفت. محمد بن سلمان در نخستین مرحله از سفرش همراه با مانوئل مکرون از نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری دیدار کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته قرار است چندین توافقنامه در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی میان دو کشور امضا شود و در مورد ایران هم گفتگو شود.
4: سفر محمد بن سلمان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خاورمیانه به پاریس آغاز شد. شب یک شنبه رئیس جمهور مکرون و بن سلمان در حاشیه اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی با همدیگه دیدار کردند. این ورزش‌ها همواره این مسابقات در عربستان سعودی برگزار می‌شد، اما امسال به خاطر تنش‌های منطقه‌ای پاریس میزبان اون بود. روز دوشنبه بخش سیاسی و اقتصادی سفر بن سلمان آغاز شد. در نخستین جلسه دو مقام درباره مشکلات خاورمیانه تنش‌ها صحبت کردند. هر دو موافق بودند که صلح و ثبات باید به منطقه برگرده. راه‌های جایگزین تنگه هرمز برای انتقال انرژی و تردد کشتیرانی رو بررسی کردند. در بعد از این جلسه، جلسه مشارکت‌های راهبردی برگزار شد. به گفته وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی بالغ بر 16 میلیارد یورو فرانسه در عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه. این حوزه های سرمایه گذاری فقط به حوزه های نفتی و گازی محدود نمیشه، بلکه حوزه های فناوری، هوش مصنوعی، انرژی های تجدیدپذیر، بهداشت رو هم در بر میگیره. گفته میشه که الان فرانسه چهارمین سرمایه گذار مستقیم خارجی در عربستان سعودی محسوب میشه. در کاخ الیزه که ما الان مقابل اون هستیم، کماکان این گفتگوها ادامه داره و این نتایج این گفتگوها منجر خواهد شد به امضای توافقنامه هایی که الزام عملیاتی میاره برای همکاری دو کشور در سالهای آینده. سفر بن سلمان با میزبانی کاخ الیزه در ضیافت شام ادامه خواهد داشت. در حاشیه این ضیافت او با مقامات دیگر فرانسوی هم دیدار خواهد کرد. ساجده شریفی، پاریس.
0: تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن هیچ گونه مذاکره با گروه حزب الله لبنان انجام نمی‌دهد. این دیپلمات آمریکایی تصریح کرد که تسلیحات و منابع مالی حزب الله از سوی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌شود و همین امر روند گفتگوها درباره آینده این گروه را دشوار می‌سازد.
3: تام باراک دیرتر یک مقدار عقب نشینی کرد از صحبت‌های خودش، گفتش که مذاکره با دولت لبنان به عنوان تنها منبع مشروع قدرت راه حل هست و این رو انکار کرد که حزب الله یا ایران باید به میز مذاکره کشیده بشن. گفتش که داشت وضعیت پیچیده مشکل کنونی رو توصیف میکرد و خواستار تغییر طرف گفتگوی آمریکا نبود. خیلی روشن گفتش که حزب الله یک گروه تروریستی خارجی است و ما با اون مذاکره نمی کنیم و گفتش که هیچ کدوم از حرفای من نباید که صحبت دیگری معنای دیگری ازش برداشت بشه و گفتش که بعد از اینکه گفته بود که هر توافقی با لبنان باید که ایران و حزب الله رو شامل بشه، خب این واکنش مقام‌های لبنانی رو در پی داشته بود. اینکه گفتم بعضی از این مقام ها که حزب الله کاملا از گفتگو با آمریکایی ها کنار گذاشته نشده و تصمیمی که خواهند گرفت بر مبنای منافع حزب الله خواهد بود. حزب الله هر تصمیمی که بگیره، این عضو سیاسی حزب الله خب شناخته شده است به واسطه لحن تندی که در گذشته داشته، اما بعد از اینکه واشنگتن حزب الله رو به عنوان یک بخشی از سپاه پاسداران طبقه بندی کرده، یک مقدار می‌بینیم که لحن صحبتاش عوض شده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تعرفه بر واردات از کانادا را به 50% افزایش می‌رساند. به گفته ترامپ این تعرفه ها بر واردات موتر، قطعات موتر و فولاد از کانادا از اول جنوری 2027 اجرایی می‌شود. رئیس جمهور آمریکا دلیل این اقدام را کسر تجاری 60 میلیارد دلاری میان دو کشور و سوء استفاده کانادا از آمریکا خواند. او تاکید کرد شرکت هایی که در داخل آمریکا تولید کنند از پرداخت تعرفه ها معاف خواهند بود. آمریکا اعلام کرده که در یک عملیات در شرق اقیانوس آرام یک شناور ویژه قاچاقبران مواد مخدر را نابود کرده است. در جریان این حمله دو تن از قاچاقبران که به عنوان حراس افکنان مواد مخدر شناخته می شدند کشته شدند. وزارت امنیت داخلی آمریکا طرح جدید را پیشنهاد کرده که بر اساس آن هزینه ویزای کاری جدید به بیش از 100 هزار دلار افزایش می‌یابد. این اقدام دولت دونالد ترامپ پس از آن صورت می‌گیرد که محکمه فدرال فرمان قبلی او را غیرقانونی اعلام کرد. این هزینه هنگفت تنها شامل متقاضیان جدید خارج از آمریکا می‌شود و برای تمدید ویزا یا دانشجویان داخل این کشور اعمال نخواهد شد. اوکراین 35 سالگرد استقلال خود را در کنار متحدان اروپایی خود تجلیل کرد. متحدان این کشور یک بار دیگر بر حمایت از اوکراین تاکید کردند و در کنار کمک‌های قبلی تعهد کردند 6 میلیارد یوروی دیگر به کیف بپردازند. زلنسکی در این مراسم خطاب به پوتین گفت که مسکو در فکر اشغال اوکراین بود، اما حالا خودش با آتش موشکی و پهپادی اوکراین می‌سوزد. گزارش را داریم از همکارمان میر عبدالله میری.
5: امروز اوکراین 35 سالگرد استقلال خود را در حال گرامی می‌دارد که این کشور برای 5 سال با جنگ روسیه دست و پنجه نرم می‌کند. پارلمان اوکراین در 24 آگوست 1991 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال این کشور را اعلام کرد. تصمیمی که چند ماه بعد با برگزاری همه‌پرسی سراسری با رأی قاطع مردم تایید شد. اما امسال مراسم استقلال بیش از هر زمان دیگر رنگ سیاسی و نظامی دارد. در کیف شمار از رهبران و مقام‌های ارشد اروپایی در کنار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور یافتند. مهمانانی که با حضورشان بر حمایت اروپا از اوکراین تاکید می‌کنند.
6: بسیار افتخار میکنم که در کنار ما هستید، مخصوصا در چنین روزی.
5: اما داستان استقلال اوکراین در 3 دهه گذشته با تنش فزاینده با روسیه گره خورده است. روابط دو کشور پس از اشغال کریمیه توسط روسیه در سال 2014 و آغاز درگیری ها در شرق اوکراین به شدت بحرانی شد. همزمان کیف بیش از پیش به غرب نزدیک شد و همکاری های خود با اتحادیه اروپا و ناتو را گسترش داد. اوکراین در سال 2019 هدف عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو را در قانون اساسی خود ثبت کرد. مسیری که روسیه آن را تهدید مستقیم علیه امنیت خود می دانست. مسکو بارها با عضویت احتمالی اوکراین در ناتو مخالفت کرد و در حالی که کیف بر حق خود برای انتخاب مسیر سیاست خارجی و امنیتیش تاکید داشت. سرانجام در 24 فوریه 2022 روسیه حمله تمام عیار به اوکراین را آغاز کرد. جنگی که وارد پنجمین سال خود شده و هنوز پایان برای آن دیده نمی شود. بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی تا شروع سال پنجم جنگ تلفات روسیه بین 275 تا 325 هزار نفر و از جانب اوکراین به 100 تا 140 هزار نفر رسیده است. رخ دیگر جنگ ویرانی و آواره شدن اوکراینی ها است. برآورد می شود که بیشتر از 5 میلیون اوکراینی در کشورهای اروپایی مهاجر شدند. این جنگ باعث خسارات هنگفت مالی و از بین رفتن زیرساخت‌های حیاتی این کشور شده است. روز استقلال اوکراین فرصت برای زلنسکی فراهم کرد تا موفق شود یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو را از اتحادیه اروپا به دست آورد. این کمک علاوه بر 16 میلیون یورویی است که اروپا چند پیش به اوکراین پرداخته است. جنگ تا چه زمان ادامه خواهد یافت روشن نیست، اما سایه‌ای که بر اقتصاد اروپا و باقی کشورهای جهان گذاشته است برای همه قابل احساس است. میر عبدالله میر.
0: روزنامه اتفاق اسلام در هرات 106 سال پس از نخستین شماره همچنان منتشر می شود. نشریه‌ای که بیش از یک قرن بخش از تحولات فرهنگی و اجتماعی این شهر را ثبت کرده است. همکارم رضا محمدی در این گزارش روایت 106 سالگی یک روزنامه و نسل را روایت می کند که با وجود محدودیت ها هنوز در پی آموختن و ساختن آینده است.
7: 6 سال از بنیانگذاری روزنامه اتفاق اسلام در هرات می گذرد. و اکنون بیش از یک قرن بعد هنوز بوی جوهر و عطر کلماتش در حافظه این شهر پیچیده است. روزنامه‌ای که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن روشنفکران با محافظه‌کارانی که دشمن صنعت چاپ بودند سرانجام در سنبله 1299 خورشیدی با مدیریت عبدالله قانع هروی و با چاپ سنگی آغاز به کار کرد و در طول بیش از یک قرن از فراز و فرودهای بسیاری عبور کرد. اتفاق اسلام بخشی از حافظه هرات نیست، آینه ای از خود این شهر تاریخی است که بیش از 100 سال روبروی زمرد خراسان ایستاده است. آینه ای که در روزهای روشن شکوه شهر را دیده، در روزهای تاریک گرد و غبار جنگ را، صدای آمد و رفت حکومت ها را شنیده و در میان همه این تغییرها تلاش کرده بخشی از آنچه بر هرات گذشته را روی کاغذ نگه دارد.
8: همه روزنامه های کشورهای همجوار به نیمی شکوه و اطلاع این روزنامه اعتراف منصفانه دارند.
7: دفتر روزنامه در قلب هرات است، با عاشقانی که روزنامه را بر ترک دوچرخه به میان خوانندگان میبرند. امروز تیراژ این روزنامه اگرچه به اندازه رونق سالهای پیش نیست و گاهی تا 300 نسخه در روز میرسد، اما 106 سال برای یک روزنامه فقط یک عدد نیست، یعنی چند نسل از هراتی ها در آن زیستند و نام و نشان و سخنان نخبگانشان را در حافظه‌اش ثبت کردند و راز ماندگاری اتفاق اسلام شاید همین باشد، اینکه هر چقدر کاغذ پیر شد هرات پیر نشد. برای همین امروز با همه محدودیت ها در کوچه های هرات نسلی جوان زندگی می کند که هنوز کتاب می خواند، می آموزد، می نویسد. در مراسم رسمی روزنامه زنان حضور ندارند، اما در دل کوچه های شهر دخترانی هستند که می بالند و می درخشند و رؤیایی که این روزنامه بیش از یک قرن با خود حمل کرده با آنها تکثیر می شود. شاید یک روز سالها بعد وقتی تاریخ امروز هرات را برق می زنند، نام این نسل در میان سطرهای چاپ نشده روزنامه است که می درخشد. رضا محمدی، لندن.
0: مرحله مقدماتی مسابقات جهانی تانگو با حضور رقصندگان از سراسر جهان در بونس آیرس آغاز شد. این رقابت با مرحله مقدماتی تانگوی سالون و در چارچوب جشنواره و جام جهانی تانگو برگزار می شود. بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب با برنامه دیگر. وقتتان بخیر.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
12: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
11: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
13: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
14: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 6 صبح کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تاکید نماینده افغان تبار در کنگره آمریکا بر تعامل با طالبان و شبهاب خواستار برگشت روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل شد. منتقدان میگوید این اظهارات به تحکیم آپارتاید جنسیتی میانجامد. خودکشی یک دختر جوان در هرات پس از جدایی اجباری از همسرش. طالبان نکاح او را با همسر هزاره‌اش به اجبار فسخ کرده بود. و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تمام شریان‌های مالی جمهوری اسلامی را قطع می‌کند. آیشه وهاب نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است واشنگتن باید صرف نظر از این که چه گروهی در افغانستان حاکم است روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را ناامید کننده خوانده و گفت که آمریکا میتواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. وهاب همچنین از مخالفان طالبان انتقاد کرد و برخی از آنان را شکست خورده و گمراه خواند که به گفته او منافع شخصی را بر منافع افغانستان ترجیح دادند. او گفت مشکلات افغانستان تنها به طالبان محدود نمی شود و شماری از جنگ سالاران نیز در گذشته به جای منافع کشور در پی قدرت و منافع شخصی بودند. ترغیب ایالات متحده آمریکا برای تعامل با طالبان است. آیشه وهاب با واکنش‌های گسترده و تندی مواجه شده است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در شبکه اکس نوشت که اظهارات خانم وهاب به تحکیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌انجامد. سمیرا حمیدی پژوهشگر عفو بین‌الملل واکنش افغان‌ها به سخنان آیشه وهاب را متناقض دانسته است و همچنین به نقش آمریکا در بازگشت طالبان به قدرت اشاره کرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، آیشه وهاب در این گفتگو چی گفته که مورد نقد قرار گرفته؟
1: نوید، این اولین صحبت خانم آیشه وهاب به عنوان نماینده کنگره ایالات متحده آمریکا و کسی که از تبار افغانستانی داره هست که باعث شده که با واکنش‌های گسترده مواجه شود. خانم وهاب به این مسئله اشاره میکنه وقتی که مورد سوال قرار میگیره در مورد آنچه که در افغانستان میگذره. او در اول به وضعیت اسفبار زنان و کودکان و ممنوعیت و محرومیت این قشر اشاره میکنه و میگه وضعیت شان اسفبار است، اما برمیگرده و میگه که فرق نمیکنه که در افغانستان چی کسی حاکم هست، بناهن امریکا با گروه حاکم وارد معامله شوه، وارد عادی سازی شوه و از محتوای حرفش به گونه برداشت میشه که گویا احتمالاً حتی بحث عالی سازی روابط با طالبان را به گونه ترغیب و تشویق میکنه و از طرف دیگه میگه که اداره حاکم در امریکا و یا حکومت امریکا حتی میتونه که بره وارد سرمایه گذاری در حوزه معادن شوه و این سرمایه گذاری باعث شوه که ثبات برگرده. در جای دیگه از صحبتش نقد میکنه از جریانهای مخالف طالبان، اونا رو به عنوان جنگ سالاران یاد میکنه و میگه که این جنگ سالاران قبلا مورد آزمایش قرار گرفتن و بناهن آنچه که نیاز نیست دیگه مورد آزمایش قرار بگیره و نباید آمریکا با اونا وارد تعامل شوه. و حرفی که زده خانم وهاب بیشتر مورد نقد از این ناحیه قرار گرفته که خانم وهاب تلاش داره که عادی سازی روابط بکنه و ترغیب بکنه، البته چون هم از جریان طرف مقابل حزب حاکم در امریکا قرار داره، جریان دموکرات، که میتونه تأثیر بگذاره در داخل کنگره امریکا بر نماینده های دیگر ایالات متحده امریکا که میتونن که به عنوان اپوزیسیون فشار وارد بکنه بر اداره ترامپ. حالا از واکنش هایی که خودت هم بهش اشاره کردی همین مسئله هست. بعضیا گفتن که اظهارات خانم وهاب متناقض هست چون در یک جای به مسئله محرومیت و ممنوعیت و بالاخره وضعیت آشفته‌ای که زنان و کودکان داره اشاره میکنه، ولی در جای بدون از این که به عامل اصلی که این مسئله را یا این وضعیت را آورده گذر میکنه و به این مسئله اشاره نمیکنه و بنابراین در جای حتی ترغیب میکنه و ایالات متحده آمریکا را هم دعوت میکنه به اینکه سرمایه گذاری بکنه. مسئله‌ای که باید بهش اشاره بکنم کوتاه در آخر نوید ای است که قبلا هم بعضی ها میگفتن که خانم وهاب زیاد به مسئله افغانستان اهمیت نمی میده و گذرا نگاه گذرایی که با این مسئله داره هم در صاحب امروزیش هم به شکل معلوم هست. او بیشتر از یک تیف جامعه چپ آمریکایی بیرون میآید که بیشتر نگاهش به قضایا یک نگاه چپ آمریکایی هست. بنابراین میتونه این مسئله هم تأثیر گذار باشه در نحوه نگاه خانم آیشه وهاب نسبت به قضیه افغانستان.
0: سپاسگزارم پویا از جزئیاتی که راه کردی. چپه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت که اعضای استخبارات اداره طالبان در مراسم خاکسپاری اسیب پنجشیری حضور داشتند. بر اساس این گزارش طالبان با ایجاد محدودیت‌های شدید مانع حضور گسترده مردم در این مراسم در ولایت پنجشیر شدند. چپه مقاومت ملی تایید کرد که پیکر امراهان او هنوز به خانواده‌شان تحویل داده نشده و شمار دقیق کشته شدگان این رویداد نیز تاکنون مشخص نیست. گزارش از شریف ولید.
2: پیکر حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی بالاخره پس از 4 روز در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی اونابه پنجشیر به خاک سپرده شد. این سرود است که هواداران وی در خارج از افغانستان برای مراسم خاک سپاری او در میان تدابیر شدید امنیتی طالبان افزودند. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند طالبان برای مراسم خاکسپاری تدابیر شدید امنیتی گرفته بودند و مانع حضور گسترده مردم شدند. با گفته منابع اعضای استخبارات طالبان نیز در محل حضور داشتند و زمان و مکان خاکسپاری را نیز این گروه تعیین کرده بود.
3: افکار عمومی را طالبان میدانند که چگونه در برابرشان هست و مردم در برابر از اونها هر آن ایستادن مقاومت میکنن. مقاومت هایم که به صورت عملی جاری هست در گوشه و اقصا و نقاط افغانستان است، از او پیوسته در ترس و در حراس هستند. به می خاطر حتی در از پیکر بیجان شهدای مقاومت هم میترسن، حتی از مراسم خاکسپاری از اونها هم در حراس بودن و هستن.
2: حسیب پنجشیری روز پنجشنبه 29 اسد در درگیری با طالبان در سالنگ شمالی کشته شد. او از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی بود. پس از کشته شدن او ویدیوی از پیکرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در این ویدیو شماری از نیروهای طالبان در اطراف پیکر او دیده می شوند با یکی از آنان موهایش را می کشد. انتشار این تصاویر با انتقادهای گسترده روبرو شد. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفته است که پیکر همراهان حسیب پنجشیری که در همان رویداد کشته شدند هنوز به خانواده ها و بستگانشان تحویل داده نشده است. موضوعی که پرسش ها درباره سرنوشت این اجساد و نحوه برخورد با آنان را همچنان زنده نگه داشته است. شریف ولید، لندن.
0: مراسم فاتحه، نماز جنازه غیابی، ختم قرآن و یادبود اسیب پنجشیری در شهرهای مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت، ویانا، تورنتو، سیدنی، ملبورن و دوشنبه برگزار شده است. اشتراک کنندگان بر ادامه راه او تاکید ورزیدند. در مراسم ویانا در اتریش اشتراک کننده ها تاکید کردند که سادگی در داخل افغانستان نباید در هیاهوی سیاست با فراموشی سپرده شود.
4: نقش ما در بیرون از افغانستان نیز مهم است. اگر کسانی در داخل کشور با جان و خود استادگی میکنند، مسئولیت ماست که صدای آنان باشیم. یاد قربانیان را زنده نگه داریم و اجازه ندهیم مبارزه و آرمان آنان در هیاهوی سیاست و فراموشی گم شود.

0: چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند محمد عارف اجران خبرنگار با سابقه پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شده است. دادگاه نظامی طالبان اجران و احمد کامران خبرنگار دیگر را به اتهام عکاسی از ایستهای بازرسی به ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. سازمان جهانی بجاشدگان در گزارش اعلام کرد که با گذشت 5 سال از ورود بسیاری از زنان افغان به آمریکا، روند ادغام آنان در جامعه هنوز کامل نشده. بر اساس این گزارش، این زنان با چالش‌های متعددی مانند یافتن کار مناسب، مراقبت از کودکان، مسکن و مشکلات قانونی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده که برای خودکفایی و مشارکت زنان افغان در جامعه آمریکا ارائه حمایت‌های درازمدت و هدفمند ضروری است. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که در ماه اسد 1405 25 حمله علیه طالبان در 8 ولایت انجام شده است. به گفته این جبهه در این حملات 57 عضو طالبان کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند و بیشتر حملات در بدخشان صورت گرفته است. این ادعاها به گونه مستقل تایید نشدند. منابع محلی در ولایت هرات میگویند زهرا دختر 18 ساله پس از فسخ اجباری نکاحش به زندگی خود پایان داده است. به گفته منابع اداره امر به معروف طالبان، پدر زهرا را بازداشت و تحت فشار قرار داد تا نکاح او با علیرضا یک جوان شیعه به هزاره را فسخ کند. زهرا که با این تصمیم مخالف بود صبح یکشنبه جان خود را گرفت. منابع میگویند طالبان ملای خود به خانه این نکاح را نیز احضار و بازجویی کردند. همکارم الهام کریمی خبر را دنبال کرده و از استودیوی واشنگتن با ماست. الهام، از خودت بشنیم جزئیات چی است؟
1: نوید، محدودیت های طالبان و اصولنامه ها و قوانین نوشته طالبان خلاصه نمیشه و داستان این موضوع از جایی شروع میشه که این دختر و پسر با هم در صفحات اجتماعی آشنا شده بودند و یکدیگر را دوست داشتند و اما به دلیل اینکه پسر از یک خانواده شیعه مذهب بوده و دختر از خانواده سنی مذهب، این اختلاف میان اونها وجود داشته. حتی خانواده های اونها پیوند اونها را نمیپذیرند رفتن و تلاش به این داشتن که این ازدواج سر نگیره. اما در نهایت بعد از اینکه خانواده ها میپذیرن که این دو جوان با هم عقد بکنن، در نهایت به گفته منابع تعدادی از همسایه ها و بزرگان منطقه این موضوع را به طالبان رساندن و بعد از اینکه نیروهای امر معروف و نهی از منکر طالبان از این موضوع اطلاع حاصل کردن، پدر این دختر را بازداشت میکنن و در این بازداشت پدر این دختر در حقیقت مجبور میشه که به شرط اینکه این عقد را فسخ بکنه آزاد بشه و در نهایت مثل اینکه طالبان حتی ملایی که این عقد و نکاح را بسته کرده بوده را هم در بازداشتگاه خواستن و به شرط اینکه در فسخ این عقد حضور داشته باشه او را آزاد کردن. در زمانی که پدر این دختر در بازداشت به سر می برده، دقیقا مصادف میشه با روز عروسی دختر دیگه این خانواده و حتی به اجازه بازگشت به خانه و حضور یافتن در این عروسی داده نمیشه و در نهایت پدر او به شرط فسخ این ازدواج آزاد میشه و بعد از اینکه به خانه برمیگره و این دختر اطلاع حاصل پیدا میکنه از این موضوع و رضایت نداشته، به خانواده خود میگه که به زندگی خود پایان میده در نهایت. اما کسی موضوع جدی نمیگیره و صبح روز بعد، یعنی دقیقا روز یک شنبه، این دختر به زندگی خود پایان میده و خانوادهش میگن که اول صبح از غیابتش اطلاعی نداشتن، متوجه نشدن و در نهایت در چند ساعت بعد جنازه او را در یکی از اتاقهای خانه پیدا کردن و بعدن او را به طب عدلی جنازهش منتقل شده بوده و در نهایت همون روز به خاک سپرده شده. و این محدودیت در حالی هست که از یک طرف محدودیت هایی هست که خانواده ها دارن، از یک طرف شدت او از سوی طالبان هست و حالا اگر این موضوع از سوی همسایه ها به امر معروف طالبان برده نمی شد، ممکن بود همچون اتفاقی نیفته. اما محدودیت ها دست به دست هم دادن تا اینکه زندگی دختران را در افغانستان سخت‌تر بسازن و در نهایت سایه هم هست که به زندگی خود پایان میدن در به دلیل این محدودیت ها.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تأکید نماینده افغان تبار در کانگرس آمریکا بر تعامل با طالبان. آیشه وهاب خواستار برگشت روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل شد. منتقدین میگوید این اظهارات به تحکیم آپارتاید جنسیتی میانجامد. خودکشی یک دختر جوان در هرات پس از جدایی اجباری از همسرش. طالبان نکاح او را با همسر ازارش به اجبار فسخ کرده بود. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از یک قرن فعالیت روزنامه اتفاق اسلام در هرات. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد و گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌هایی از وزارت‌های خزانه داری، خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند.
2: Iran now faces a very clear choice.
3: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. او خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری میکنند هشدار داد که هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
3: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: بر اساس نظرسنجی رویترز و مؤسسه ایپسوس، حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ با جمهوری اسلامی به 31% کاهش یافته است. میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ هم به 33% رسیده که پایین ترین رقم در دوران رئیس جمهوری او محسوب می شود. این نظرسنجی نشان می دهد 83% آمریکایی ها انتظار دارند جنگ با جمهوری اسلامی طولانی شود. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا بر آمادگی کامل واشنگتن برای اثرگیری حملات نظامی تاکید کرد و هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی نسنجیده بزند یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، واشنگتن هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد.
4: اگر لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر میدونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد میکنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمیدونیم.
0: جزئیات بیشتر از همکار ما سمیر قرویی در مورد گفته های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا.
5: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان این کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی. مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری، حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده، این تحریم ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم، اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست وزیر جنگ میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان به شدت هشدار داد. او تاکید کرد که این حملات به افزایش بی پیشینه قیمت ها، گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده است. گوترش از تمامی طرف ها خواست تا امنیت و حفاظت از کشتی های غیر نظامی به طور کامل تامین کنند. یک گروه مسلح در نایجیریا با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نایجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نایجیریا اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده، اما آمار دقیقی ارائه نکرده است. ایالات متحده روز دوشنبه پس از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. واشنگتن همچنین هیئت تحریر شام را از فهرست سازمانهای تروریستی خود حذف کرده است. با این حال تحریم ها علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. روزنامه اتفاق اسلام در هرات پس از گذشت 106 سال از نشر نخستین شماره آن همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و منتشر می شود. این نشریه تاریخی در طول بیش از یک قرن گذشته بخش بزرگ از تحولات فرهنگی و اجتماعی این ولایت را ثبت کرده است. رضا محمدی در این گزارش روایت 106 سالگی یک روزنامه و نسل را روایت می کند که با وجود محدودیت ها هنوز در پی آموختن و ساختن آینده است.
6: 106 سال از بنیانگذاری روزنامه اتفاق اسلام در هرات می گذرد و اکنون بیش از یک قرن بعد هنوز بوی جوهر و عطر کلماتش در حافظه این شهر پیچیده است. روزنامه‌ای که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن روشنفکران با محافظه‌کارانی که دشمن صنعت چاپ بودند، سرانجام در سنبله 1299 خورشیدی با مدیریت عبدالله قانع هروی و با چاپ سنگی آغاز به کار کرد و در طول بیش از یک قرن از فراز و فرودهای بسیاری عبور کرد. اتفاق اسلام بخشی از حافظه هرات نیست، آینه ای از خود این شهر تاریخی است که بیش از 100 سال روبروی زمرد خراسان ایستاده است. آینه ای که در روزهای روشن شکوه شهر را دیده، در روزهای تاریک گرد و غبار جنگ را، صدای آمد و رفت حکومت ها را شنیده و در میان همه این تغییرها تلاش کرده بخشی از آنچه بر هرات گذشته را روی کاغذ نگه دارد.
7: همه روزنامه های کشورهای همجوار به نیمی شکوه اطلاع این روزنامه اعتراف منصفانه دارند.
6: دفتر روزنامه در قلب هرات است، با عاشقانی که روزنامه را بر ترک دوچرخه به میان خوانندگان میبرند. امروز تیراژ این روزنامه اگرچه به اندازه رونق سالهای پیش نیست و گاهی تا 300 نسخه در روز میرسد، اما 106 سال برای یک روزنامه فقط یک عدد نیست، یعنی چند نسل از هراتی ها در آن زیستند و نام و نشان و سخنان نخبگانشان را در حافظه‌اش ثبت کردند و راز ماندگاری اتفاق اسلام شاید همین باشد، اینکه هر چقدر کاغذ پیر شد هرات پیر نشد. برای همین امروز با همه محدودیت ها در کوچه های هرات نسلی جوان زندگی می کند که هنوز کتاب می خواند، می آموزد، می نویسد. در مراسم رسمی روزنامه زنان حضور ندارند، اما در دل کوچه های شهر دخترانی هستند که می بالند و می درخشند و رؤیایی که این روزنامه بیش از یک قرن با خود حمل کرده با آنها تکثیر می شود. شاید یک روز سالها بعد وقتی تاریخ امروز هرات را ورق می‌زنند، نام این نسل در میان سطرهای چاپ نشده روزنامه است که می‌درخشد. رضا محمدی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پیکر حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد به جبهه مقاومت ملی، پس از نزدیک به 4 روز، روز دوشنبه در زادگاهش به خاک سپرده شد. به گفته منابع، مراسم خاک سپاری با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و طالبان به مردم اجازه ندادند که به طور گسترده در این مراسم حضور یابند. به گفته منابع، طالبان همچنان اجازه تصویربرداری از مراسم را نداد و زمان و مکان خاک سپاری را نیز این گروه تعیین کرد. منابع میگویند که پیکر او برای حدود نیم ساعت در خانه خواهرش نگهداری شد و سپس برای خاکسپاری به محل دفن انتقال یافت. بر پایه اطلاعات رسیده، به نقل از کسانی که پیکر این فرمانده جبهه مقاومت را دیدند، تنها در قسمت بالای چشم راست او آثار اصابت گلوله دیده شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای هارون مجیدی، روزنامه‌نگار اهل پنجشیر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای مجیدی. بیاین از مراسم خاکسپاری فرمانده حسیب بر ما بگوین که چیگونه و تحت چی شرایط این مراسم برگزار شد.
3: درود و حرمت به پیشگاه شما جناب قیومی و همچنان شنوندگان محترم رادیو افغانستان انترنشنال. روح همه شهدای راه آزادی افغانستان را خوشنود میخواییم. پس از 3 روز از شهادت فرمانده حسیب پنجشیری و یارانش، که البته تا هنوز پیکر شهید رومل پنجشیری و شهید عتیق پنجشیری نزد گروه طالبا است. گروه طالبا به اثر فشارهایی که به هم به لحاظ افکار عامه و هم فشارهایی که خودشان احساس میکنن در درون اتفاق نیفته، در داخل اتفاقات نیفته، چون آمادگی هایی برای بود که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، مردم به خیابان میرن و میخواین که پیکر شهدایشان را تسلیم بکنن. این مسائلی مواردم مطرح بود و از اون طرف هم فشارهایی که نهادهایی که در این زمینه ها کار میکنن به ویژه صلیب سرخ، ای باعث شد که پیکر شهید فرمانده حسیب پنجشیری را تسلیم بکنن پادرمیانی صلیب سرخ، که در امی مدت پادرمیانی زیاد میکرد. خانواده خود شهدا هم پیوسته مراجعه میکردن، افراد با نفوذ هم مراجعه میکردن. در میانه طالبان تنها پیکر فرمانده حسیب پنجشیری را تسلیم دادن و قراره که شما هم گفتین او امروز تحت تدابیر بسیار شدید به خاک سپاریده شد. از خانواده حسیب پنجشیری طالبا خواسته بودند که بر هنگام به خاک سپاری پیکر او شعار سر داده نشه، اعتراض صورت نگیره و همچنان تصویری از شهید فرمانده حسیب پنجشیری هم هنگام به خاک سپاری از او حمل نشه، که امی محدودیت ها باعث شده بود تعداد که از سراسر پنجشیر به این مراسم خواسته بودن شرکت بکنن، تعدادی هم از ولایت های دیگه همچنان از کابل آمده بودن، اینها اجازه پیدا نکردند که هنگام خاکسپاری در محل حضور داشته باشند. محدودیت های گروه طالبان باعث شده بود که این تعداد کسانی که رفته بودن، کسانی که در محل بودن، میگفتن تعدادشان به هزارها تن میرسید. طالبان اجازه ندادن که نزدیک شد، چون محدودیت ها بسیار شدید شده بود و شدید گرفته شده بود که در این مراسم شرکت بکنن. طالبان همچنان نگران بودن که مراسم خاکسپاری شهید حسیب پنجشیری تبدیل به یک صحنه اعتراضی که مردم در دل خودشان دارن با او مواجه نشه، به این خاطر در واقع از اعتراض مردم به نحوه با این مواجهه جلوگیری کردن.
2: آقای مجیدی، در یکی از موارد دیگر گفته میشه که ملایی که نماز جنازه را ادا کرده بود، او هم میخواست سخنرانی داشته باشه ولی بازداشت شده، گرچند منابع معتبر هم تایید نکردن، ولی میخوایم از شما بشنویم که چقدر به حقیقت نزدیک است و چنین چیزی رخ داده.
3: یکی از شرط هایی را که طالبان به خانواده شهید فرمانده حسیب پنجشیری گذاشته بودن همین بود که که ملا امام اگر صحبتهای میکنه صحبتهای اعتراضی یا به نحوی در ستایش از شخصیت و کار و کارنامه فرمانده حسیب پنچیری نبوده باشه، به می خاطر این شرط را گذاشته بودن. اما ای که تا هنوز این ملا امام بازداشت شده بوده باشه، حداقل ما جزئیات دقیق در این زمینه
0: درست.
2: بله، شما از حضور مردم یاد کردین، ولی از حضور نیروهای طالبان بر ما بگوین که آیا واقعا این مراسم را به یک مراسم کاملا نظامی تبدیل کرده بودن، حضورشان گسترده بود یا به می شرط گذاری ها اکتفا کرده بودن؟
3: اصلا سوای از مراسم به خاک سپاری فرمانده حسیب پنچیری، پنچیر خودش سراسر نظامی است. در روستاهای پنچیر قرارگاه های زیادی از پایگاه های زیادی از ملیشه های گروه طالبان هست. مردم حتی به زمین های زراعتی خودشان نمیرن. ما میدانیم که محدودیت های در استفاده است تلفن و از قیود شبگردی در اونجا وجود داره. در واقع خود پنچیر تبدیل شده به یک زندان نظامی از سوی گروه طالبان. می فهمین که نیروهای زیادی، ملیشه های زیادی از تنها از گروه طالبانی بلکه از گروه های تروریستی دیگه هم در پنچیر هستند. در اونجا در همین مدت 5 سال برشان توسط گروه طالبان جا داده شده. به این خاطر خود پنچیر در مجموع تبدیل شده به یک ولایت نظامی، ولی در این مراسم به صورت ویژه چرا راههایی که منتهی می شد به آرامگاه که شهید حسیب پنچیری در زمان کور ولسوالی عنابه ولایت پنچیر به خاک سپرده شده بود و خود ولسوالی عنابه امروز محدودیت های نظامی از سوی طالبا بیشتر.
2: بله، آقای مجیدی یک منبع بر ما گفت که او موفق شده که جسد آقای پنچیری را ببینه و تایید کرد که تنها در قسمت بالای چشم راست او آثار گلوله را مشاهده کرده. آیا شما با دیگه منابع و مردم محل صحبتهای داشتین در مورد آثار شکنجه، گلوله چیزایی گفتن؟
3: راجع به ای که اصلا می واقع چگونه اتفاق افتاد، درگیری چقدر دوام پیدا کرد، درگیری مسلحانه صورت گرفت، چون زمانی که این نیروهای مقاومتگر از سالنگ جنوبی به سمت سالنگ شمالی می رفتن، امی تجهیزات و ابزارالات نظامی که با خودشان داشتن خب اینا را پنهان کرده بودن، شاید اسلحه‌های محدودی همراهشان بود. درگیری چگونه اتفاق افتاده و به چگونه است، امی جزئیاتش زیاد دقیق نیست و روشن نیست و من در این زمینه معلومات بسیار زیاد دقیق و قابل اتکای ندارم. اما آنچه که طالبان توسط رسانه هایشان پخش کردن و توسط یوتیوبرهایی که از سوی استخبارات گروه طالبان رهبری میشه نشان داده شد که بله، درگیری اتفاق افتاده، درگیری صورت گرفته و امو صحنه هم که نشان میده پیکر شهید فرمانده حسیب به پنچیری را صورت اینهاش خب سالم از زیاد گلوله نبوده و بخشای از بدنش هم که دیده میشد زیاد مورد اصابت گلوله قرار نگرفته، ولی که کدام قسمتاش دقیق چی اتفاق افتاده این را من حداقل ما جزئیات دقیق ندارم.
2: حالا بس مهم دیگه ای است که محل دفن او در حال حاضر بر دید و وادید آزاد است یا طالبان در این مورد هم شرط گذاشتن، قیدات دارن یا از دسترس به دور است؟ در این مورد چیزی گفته شده؟
3: خب در مجموع شرط هایی را که گذاشتن گروه طالبان به بستگان شهید فرمانده حسیب پنچیری امید که محل دفنش زیادتر ازش امروز یا بعدن تصویر گرفته نشه، زیاد و کسانی حضور نداشته باشند. این مسئله پیش‌شرطایست یا شرطایست که بالای خانواده فرمانده حسیب پنچیری گذاشتن و حتی برخی ها گفتن که ای که در کدام قسمت پیکر از او به خاک سپرده شده بیشتر طالبا تلاش کردن دخالت بکنن که قسمت را که انتخاب کردن پیکر فرمانده حسیب پنچیری به اونجا به خاک سپرده شده. بله، فعلا این محدودیت ها وجود داره چون ملجای گروه طالبا در روستاهای پنچیر هم هستن، در جاهای زیادی هستن و ای که عالی اتفاق افتاده همین محدودیت ها در ولسوالی عنابه نسبت به پیش بیشتر است.
2: بله. خب آقای مجیدی، یک پرسش که مردم هم پرسیدن در جریان سه روز، چرا طالبا بگنوه نخواستن که روز روز بعد از این که تثبیت شد که فرمانده عصیب دیگر کشته شده و از بین رفته، جسدش را تسلیم خانوادهش یا صلیب سرخ نکردن، سه روز منتظر ماندن، بعد در روز چهارم کار کردن؟ دلیل چی بود؟
3: چند احتمال و تحلیل ممکن است در این اتفاق دخیل بوده باشه، که پیشینه رفتار گروه طالبا با زندانی ها یا با حتی با کسانی که قبلا هم به شهادت رسیدن و پیکرهایشان پیش گروه طالبا بود، زمینه را بر بادگیری از سوی گروه طالبا فراهم میکنه و مساعد میسازه. بسیاری هایی که حتی در زندان های گروه طالبا به شهادت رسیدن، به خاطر تسلیم دادن پیکرهای از اونها از خانواده هایشان مطالبه پول کردن، فشار بیشتر وارد کردن. این زمینه را هم تلاش میکردن که گروه طالبا دنبال بکنن و از این منظر هم به باجگیری بپردازن. اما در این قضیه چون افکار عامه و فشارهایی که افکار عامه وارد کرده، به ویژه استدلال های از این که خب با بی‌حرمتی که با پیکر یک مسلمان کرده بودن، والی به خانوادش اجازه دفن پیکر از او را نمیتن، که در قواعد و اصول اسلامی چی حکمی در این زمینه وجود داره، و از او طرف هم فشارهای رسانه ها و هر لحظه و هر آن وقتی پیگیری می شد پیگیری می کردن، همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که طالبا او هم فعلا تنها پیکر شهید عصیب پنچیری را تحویل بتن. اما دو تن از شهدا و همراهان شهید عصیب پنچیری تا هنوز هم پیکرهایشان پیش گروه طالباست و معلوم نیست که در چه وضعیت چگونه او را به پیکرهای اونها را هم به بستگانشان تسلیم خواهد کردن. ولی باجگیری را که انتظار داشتن به هر دلیلی که بود اتفاق نیفتاد و اونها مجبور شدن که تسلیم بتن. و ذهن دیگه هم همیست که حتی این طالبا از پیکرهای بی جان مقاومتگران برای آزادی افغانستان هم در حراس هستند.
2: بله آقای مجیدی، از آقای رومل و عتیق همراهان فرمانده عصیب یاد کردین، اینها گرچند تا به حال تحویل نشده اجسادشان به خانواده هایشان، چی پیوندهای بین اینها با دوستا بودن با آقای پنچیری؟ همشهری بودن، همروستایی بودن، یا اینکه پیوندهای خانوادگی هم داشتن؟
3: بله، شهید رومل پنچیری از اعضای امنیت ملی پیشین افغانستان بود، در جمع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود و باشنده ولسوالی تراتول ولایت پنچیر بود. همچنان شهید عتیق پنچیری هم که یک تن از دیگر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود، از منطقه منجهور ولایت پنچیر بود. و چون میدانیم که گذشته فعالیت‌های فرمانده شهید عصیب پنچیری هم برمیگرده به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مدتی او هم در قالب امنیت ملی افغانستان فعالیت داشت و گذشته از این وقتی که مقاومت در برابر گروه طالبان در 5 سال پیش آغاز شده بود، بخش عمده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به جبهه مقاومت ملی افغانستان پیوستند و اینها در بخش‌های مختلف در قالب رهبری‌های گروه‌های مشخصی تقسیم شده بودند که از جمع همکاران شهید فرمانده عصیب پنچیری هم رومل پنچیری و عتیق پنچیری شهید بودند که امروی از او در این مدت 5 سال در کوهپایه های هندوکش برای آزادی افغانستان، برای آزادی سرزمین ما میرزمند. تعلق فکری و مقاومت برای آزادی افغانستان ای باعث شده بود که اونها در یک گروپ و یک آدرس بخواهیم برای آزادی افغانستان برزمند.
2: بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای هارون مجیدی، روزنامه‌نگار اهل پنچیر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظر زرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
3: چین به تحریم های تازه آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه دوم استانبول و در آستانه رونمایی آمریکا از تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پکن تحولات را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و برای حفاظت از هر حقوق خود هر اقدام را که لازم باشد انجام خواهد داد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با انتشار مقاله در روزنامه فاینانشال تایمز تاکید کرد که دولت ترامپ قصد دارد با قطع همه شریان های مالی و تجاری جمهوری اسلامی تهران و کشورها و نهادهای همکار با آن را در انزوای کامل اقتصادی قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفته که تحریم ها و تکتیک های فشار به حل مسائل کمک نمی کنند. رویترز دوشنبه دوم استانبول به نقل از چند مقام پاکستانی اعلام کرد که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هفته گذشته و پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. سه منبع پاکستانی در گفتگو با رویترز تاکید کردند که این تماس چند روز پیش از آن انجام شد که انتظار می‌رفت منیر دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. با گزارش رویترز این تماس که پیش از این گزارش نشته بود در شرایط انجام شده که آمریکا اعلام کرده است تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریان اعمال خواهد کرد. در این گزارش همچنان آمده است که انتظار می رود فرمانده ارتش پاکستان دوشنبه با افراد نزدیک به مشتبه خامنه ای دیدار کند. رویترز نوشته است که تنش ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از محور های مورد انتظار در این سفر عنوان شده است. قاسم روانبخش نایب رئیس کمیسیون امور داخلی ایران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری اسنا اعلام کرد که آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی در میدان جهانی تنها نیست و حضور اثرگذار کشورهای نظیر چین و روسیه در کنار ایران منجر به شکست استراتژی تحریم خواهد شد. روانبخش گفته که اقدام اخیر ایالات متحده در زمینه محاصره دریای ایران فراتر از یک تصمیم سیاسی بلکه یک اقدام غیر بشری است. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس همچنان افزود که جمهوری اسلامی باید با اتخاذ رویکردهای قاطع در تنگه هرمز و باب المندب و جلوگیری از عبور نفت فشار را بر رگهای حیاتی اقتصاد آمریکا افزایش دهد. او درباره طرح کنترل ایران بر تنگه هرمز گفت که این طرح باید هرچه سریعتر از سوی هیئت رئیسه به صحن مجلس آورده شود تا مدیریت این آبرای استراتژیک به طور کامل بر اساس قانون و مصوبات جمهوری اسلامی اجرا شود. رویترز امروز دوم استانبول گزارش داد که وزیران دارویی آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و لهستان خواستار دریافت مالیات از سود شرکت‌های نفتی ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها در پی مسدود شدن تنگه هرمز شدند. این شش وزیر در نامه‌ای بر رئیس دوره اتحادیه اروپا تاکید کردند که اقدامات دولت‌ها برای کاهش یا تثبیت قیمت‌ها کافی نبوده است. آنها در این نامه نوشتند به همین دلیل بر رویکرد مشترک نیاز داریم که تضمین کند شرکت هایی که از این بحران یعنی بسفشتن تنگه هرمز سود میبرند برای کاهش فشار بر عموم مردم سهم خود را ایفا کنند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در جنگ تجاری با دونالد ترامپ راه را انتخاب کرده است که بسیاری از متحدان آمریکا از آن پریز کرده اند. او در واپسین ساعت مذاکرات توافق پیشنهادی واشنگتن را نپذیرفت و ترجیح داد که خطر تعرفه‌های سنگین 50% آمریکا را بپذیرد تا وارد توافق شود که از نظر او به زیان کانادا بود و حاکمیت ملی کشور را نقض می‌کرد. روزنامه معروف نیویورک تایمز روز یک شنبه در تحلیل نوشته که تصمیم کارنی را نباید فقط شکست یک دور مذاکرات تجاری دانست. این تصمیم بخش از سیاست گسترده‌تر او برای کاهش وابستگی کانادا با آمریکا و تجدید نظر در رابطه ای است که دهها ستون اصلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور بوده است.
6: اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه دوم سنبله در نشست خبری گفت که استقرار سوخت رسانه‌های آمریکا در بلغارستان از ابتدا اشتباه بوده و همراهی با جنگ علیه ایران تلقی میشد. باقری افزود دلیل ندارد که کشورها از سوی جمهوری اسلامی نگرانی داشته باشند، مگر اینکه خاک و امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار داده باشند. او گفته که جمهوری اسلامی حق دارد مبدا حملات علیه خود را هدف قرار دهد و درباره طرفهای متجاوز هیچ مماشات نخواهد کرد. او همچنان گفته که هیچ مقام در جمهوری اسلامی حاضر نیست تسلیم زیادخواهی دشمنان بشود. باقری درباره توافق دفاعی مکه گفت که جمهوری اسلامی دعوتنامه برای پیوستن به این توافق دریافت نکرده است. رسانه‌های یونان گزارش دادند که آتن در پی تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اروپا یک آتشبان پدافند هوایی پادلود را از جزیره کارپاتوس به جزیره کارت منتقل کرده است. این سامانه قرار است در نزدیکی پایگاه نظامی سودا مستقر شود و حفاظت از این پایگاه راهبرد را تقویت کند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به حکومت ایران گزارش داده که تهران در صورت تشدید حملات آمریکا گزینه حمله به هدف نظامی آمریکا در جنوب شرقی اروپا را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش تأسیسات آمریکا در بلغارستان و همچنین قبرص از جمله اهداف احتمالی مورد بررسی بودند. در هفته‌های گذشته نیز جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی درباره در اختیار گذاشتن خاک و پایگاه‌هایشان برای عملیات آمریکا هشدار داده بود. وبسایت اسرائیلی باینت در یک یادداشت تحلیلی نوشته که طرح جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیش از آن که نشانه قدرت باشد، باعث فشار مالی فزاینده بر حکومت در پی تحریم‌ها، جنگ و اختلال در تجارت است. بر اساس اینکه طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس جمهوری اسلامی نرسیده، تهران می‌تواند از کشتی‌های کشورهای مجاز بابت خدمات مانند ناوبری، ایمنی، بیمه و سوخت رسانی هزینه دریافت کند. میزان این هزینه ها و سازوکار اجرای آن هنوز اعلام نشده است. با وجود حمایت اندک رای دهندگان آمریکایی از جنگ با ایران، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که جمهوری خواهان میتوانند در انتخابات میان دوری در ماه نوامبر کنترل مجلس نمایندگان را حفظ کنند. جانسون روز یکشنبه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه جنگ تا انتخابات 3 نوامبر به جمهوری خواهان آسیب خواهد زد، گفت که آنها قطعا میتوانند پیروز شوند. با این حال او افزود که پایان یافتن جنگ پیش از انتخابات و پیروزی شان کمک بیشتر خواهد کرد. این اصلا در حال مطرح می شود که افزایش قیمت سوخت و فشار تورم بر خانواده‌های آمریکایی، ناراضیتی عمومی از حکومت ترامپ به خاطر ورود آمریکا به جنگ با ایران را افزایش داده است. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با نیوز مکس گفت که با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا موفق شده است روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر خارج کند. وانس گفت واشنگتن در تلاش است مانع وقوع بحران انرژی شود که به گفته او جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است. او افزود یکی از قدرتمندترین ابزارهای آمریکا وادار کردن تهران به پرداخت هزینه تلاش برای خفه کردن تجارت نفت و گاز است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی توانایی قطع مسیرهای تجارت بین‌المللی را ندارد و این مسئله هرم‌های فشار تهران را کاهش می‌دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن ابزارهای متعدد برای مقابله با جمهوری اسلامی در اختیار دارد که با گفته او برخی قاطی و برخی دیگر اقتصادی هستند. وانس همچنان تاکید کرد که هدف نخست و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید که مقام های ارشد سوریه و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در اردن دیدار کردند تا درباره توقف حملات اسرائیل و اثرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق امنیتی گفتگو کنند. دمشق در این نشست خواستار عقب نشینی اسرائیل به موازی پیش از سقوط بشار اسد شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا یک شنبه اول

0: و میتونند همکاری خود را بیش از این گسترش دهند. برندگی شدید ناشی از طوفان نارا در شمال ویتنام و منطقه گونگوشی در جنوب چین سیل و رانش زمین برای انداخته است. بعضی ساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی خسارات زده و ده‌ها هزار نفر را ناچار به ترک خانه‌هایشان کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های چین حدود 54 هزار نفر را از مناطق در معرض خطر خارج کردند که 8087 نفر از آنان به پناهگاه‌های اضطراری منتقل شدند. تلویزیون دولتی چین دوشنبه دام سنبولت تصویری نشان داد که در آنها سیلاب بخشی از شهر چونگزو را فرا گرفته، جاده‌ها را زیر آب برده و ساختمان‌های کم ارتفاع را محاصره کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراسم روز استقلال این کشور گفته که کیف خواهان صلح است اما به سادگی تسلیم نمی شود. او در پیام خود به مناسبت 35 مین سالگرد استقلال اوکراین دوشنبه دام سنبلند گفت که کشورش پس از 1643 روز جنگ تمام عیار همزمان خستگی، درد و امید را تجربه می کند. اوکراین بی تردید خواهان صلح است اما آماده نیست به سادگی تسلیم شود. زلنسکی گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان اوکراین را کشور میبیند که فشارها را تحمل میکند و سکوت پیشه خواهد کرد، اما چنین اوکراین دیگر وجود ندارد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
7: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
8: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تأکید نماینده افغان تبار در کنگره آمریکا بر تعامل با طالبان های شبه ها خواستار برگشت روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل شد. منتقدین میگویند این اظهارات به تحکیم آپارتاید جنسیتی میانجامد. خودکشی یک دختر جوان در هرات پس از جدایی اجباری از همسرش. طالبان نکاح او را با همسر هزارش به اجبار فسخ کرده بود. با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تمام شریان های مالی جمهوری اسلامی را قطع میکند. آشا وهاب نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است واشنگتن باید صرف نظر از این که چه گروهی در افغانستان حاکم است روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را ناامید کننده خواند و گفت آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. وهاب همچنین از مخالفان طالبان انتقاد کرد و برخی از آنان را شکست خورده و گمراه خواند که به گفته او منافع شخصی را بر منافع افغانستان ترجیح دادند. او گفت مشکلات افغانستان تنها به طالبان محدود نمی شود و شماری از جنگ سالاران نیز در گذشته به جای منافع کشور در پی قدرت و منافع شخصی بودند. ترکیب ایالات متحده آمریکا برای تعامل با طالبان است. آیشا وهاب با واکنش‌های گسترده و تندی مواجه شده است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در شبکه اکس نوشت که اظهارات خانم وهاب به تحکیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌انجامد. سمیرا حمیدی پژوهشگر عفو بین الملل واکنش افغان‌ها به سخنان آیشا وهاب را متناقض دانسته است و همچنین به نقش آمریکا در بازگشت طالبان به قدرت اشاره کرده است. مجید قرار دیپلمات پیشین نیز در صفحه اکس خود نوشته است که آیشا وهاب تحت تاثیر روایت عادی‌سازی طالبان قرار گرفته است. او طالبان را نه یک گروه عادی بلکه مجموعه ای از گروه های تروریستی توصیف کرده است. همکارم پویا هاشمی جزئیات می‌دهد.
1: این اولین صحبت خانم آیشا وهاب به عنوان نماینده کنگره ایالات متحده آمریکا و کسی که از تبار افغانستانی داره هست که باعث شده که با واکنش‌های گسترده مواجه شود. خانم وهاب به این مسئله اشاره میکنه وقتی که مورد سوال قرار میگیره در مورد آنچه که در افغانستان میگذره. او در اول به وضعیت اسفبار زنان و کودکان و ممنوعیت و محرومیت این قشر اشاره میکنه و میگه وضعیتشان اسفبار است، اما برمیگرده و میگه که فرق نمیکنه که در افغانستان چی کسی حاکم هست، بناهن امریکا با گروه حاکم وارد معامله شوه، وارد عادی سازی شوه و از محتوای حرفش به گونه برداشت میشه که گویا احتمالاً حتی بحث عالی سازی روابط با طالبان را به گونه ترغیب و تشویق میکنه و از طرف دیگه میگه که اداره حاکم در امریکا و یا حکومت امریکا حتی میتونه که بره وارد سرمایه گذاری در حوزه معادن شوه و این سرمایه گذاری باعث شوه که ثبات برگرده. در جای دیگه یه صحبتش نقد میکنه از جریانهای مخالف طالبان، اونا رو به عنوان جنگ سالاران یاد میکنه و میگه که این جنگ سالاران قبلا مورد آزمایش قرار گرفتن و بناهن آنچه که نیاز نیست دیگه مورد آزمایش قرار بگیره و نباید آمریکا با اونا وارد تعامل شوه. و حرفی که زده خانم وهاب بیشتر مورد نقد از این ناحیه قرار گرفته که خانم وهاب تلاش داره که عادی سازی روابط بکنه و ترغیب بکنه، البته چون هم از جریان طرف مقابل حزب حاکم در امریکا قرار داره، جریان دموکرات، که میتونه تأثیر بگذاره در داخل کنگره امریکا بر نماینده های دیگر ایالات متحده امریکا که میتونن که به عنوان اپوزیسیون فشار وارد بکنه بر اداره ترامپ. حالا از واکنش هایی که خودت هم بهش اشاره کردی همین مسئله هست. بعضیا گفتن که اظهارات خانم وهاب متناقض هست چون در یک جای به مسئله محرومیت و ممنوعیت و بالاخره وضعیت آشفته‌ای که زنان و کودکان داره اشاره میکنه، ولی در جای بدون از این که به عامل اصلی که این مسئله را یا این وضعیت را آورده گذر میکنه و به این مسئله اشاره نمیکنه و بنابراین در جای حتی ترغیب میکنه و ایالات متحده آمریکا را هم دعوت میکنه به اینکه سرمایه گذاری بکنه. مسئله‌ای که باید بهش اشاره بکنم کوتاه در آخر نوید ای است که قبلا هم بعضی ها میگفتن که خانم وهاب زیاد به مسئله افغانستان اهمیت نمیده میده و گذرا نگاه گذرایی که به این مسئله داره هم در صاحبه امروزیش هم به شکل معلوم هست. او بیشتر از یک تیف جامعه چپ آمریکایی بیرون میآید که بیشتر نگاهش به قضایا یک نگاه چپ آمریکایی هست. بنابراین میتونه این مسئله هم تأثیر گذار باشه در نحوه نگاه خانم آیشه وهاب نسبت به قضیه افغانستان.
0: مربی محلی در ولایت هرات میگوید زهرا دختر 18 ساله پس از فسخ اجباری نکاحش به زندگی خود پایان داده است. به گفته منابع اداره امر به معروف طالبان پدر زهرا را بازداشت و تحت فشار قرار داد تا نکاح او با علیرضا یک جوان شیعه و هزاره را فسخ کند. زهرا که با این تصمیم مخالف بود صبح یکشنبه جان خود را گرفت. منابع میگوید طالبان ملای خطبخوان نکاح را نیز احضار و بازجویی کردند. الهام کریمی جزئیات میدهد.
2: محدودیت های طالبان به اصولنامه ها و قوانین نوشته طالبان خلاصه نمیشه و داستان این موضوع از جایی شروع میشه که این دختر و پسر با هم در صفحات اجتماعی آشنا شده بودن و یکدیگر را دوست داشتن و اما به دلیل اینکه پسر از یک خانواده شیعه مذهب بوده و دختر از خانواده سنی مذهب، این اختلاف میان اونها وجود داشته. حتی خانواده های اونها پیوند اونها را نمیپذیرفتند و تلاش به این داشتن که این ازدواج سر نگیره، اما در نهایت بعد از اینکه خانواده ها میپذیرن که این دو جوان با هم عقد بکنن، در نهایت به گفته منابع تعدادی از همسایه ها و بزرگان منطقه این موضوع را به طالبان رساندن و بعد از اینکه نیروهای امر معروف و نهی از منکر طالبان از این موضوع اطلاع حاصل کردن، پدر این دختر را بازداشت میکنن و در این بازداشت پدر این دختر در حقیقت مجبور میشه که به شرط اینکه این عقد را فسخ بکنه آزاد بشه و در نهایت مثل اینکه طالبان حتی ملایی که این عقد و نکاح را بسته کرده بوده را هم در بازداشتگاه خواستن و به شرط اینکه در فسخ این عقد حضور داشته باشه او را آزاد کردن. در زمانی که پدر این دختر در بازداشت به سر می برده دقیقا مصادف میشه با روز عروسی دختر دیگه این خانواده و حتی به اجازه بازگشت به خانه و حضور یافتن در این عروسی داده نمیشه و در نهایت پدر او به شرط فسخ این ازدواج آزاد میشه و بعد از اینکه به خانه برمیگرده و این دختر اطلاع حاصل پیدا میکنه از این موضوع و رضایت نداشته، به خانواده خود میگه که به زندگی خود پایان میده در نهایت، اما کسی موضوع جدی نمیگیره و صبح روز بعد، یعنی دقیقا روز یک شنبه، این دختر به زندگی خود پایان میده و خانوادهش میگن که اول صبح از غیابتش اطلاعی نداشتن، متوجه نشدن و در نهایت در چند ساعت بعد جنازه او را در یکی از اتاقهای خانه پیدا کردن و بعدن او را به طب عدلی جنازهش منتقل شده بوده و در نهایت همون روز به خاک سپرده شده. و این محدودیت در حالی هست که از یک طرف محدودیت هایی هست که خانواده ها دارن، از یک طرف شدت او از سوی طالبان هست و حالا اگر این موضوع از سوی همسایه ها به امر معروف طالبان برده نمی شد ممکن بود همچون اتفاقی نیفته، اما محدودیت ها دست به دست هم دادن تا اینکه زندگی دختران را در افغانستان سخت‌تر بسازن و در نهایت کسایی هم هست که به زندگی خود پایان میدن در به دلیل این محدودیت ها.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند محمد عارف اجران خبرنگار با سابقه پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شده است. دادگاه نظامی طالبان اجران و احمد کامران خبرنگار دیگر را به اتهام عکاسی از ایستهای بازرسی به ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور و 10 سال زندان محکوم کرده بود. سازمان جهانی به اجرا شدگان در گزارش اعلام کرد که با گذشت 5 سال از ورود بسیاری از زنان افغان به آمریکا، روند ادغام آنان در جامعه هنوز کامل نشده. بر اساس این گزارش این زنان با چالش‌های متعددی مانند یافتن کار مناسب، مراقبت از کودکان، مسکن و مشکلات قانونی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده که برای خودکفایی و مشارکت زنان افغان در جامعه آمریکا ارائه حمایت‌های درازمدت و هدفمند ضروری است. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که در ماه اسد 1405-25 حمله علیه طالبان در 8 ولایت انجام شده است. به گفته این جبهه در این حملات 57 عضو طالبان کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند و بیشتر حملات در ولایت بدخشان صورت گرفته است. این ادعاها به گونه مستقل تایید نشدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت که اعضای استخبارات اداره طالبان در مراسم خاکسپاری اسیب پنجشیری حضور داشتند. بر اساس این گزارش طالبان به ایجاد محدودیت‌های شدید مانعی حضور گسترده مردم در این مراسم در ولایت پنجشیر شدند. جبهه مقاومت ملی تایید کرد که پیکر همراهان او هنوز به خانواده‌هایشون تحویل دادن نشده و شمار دقیق کشته شدگان این رویداد نیز تاکنون مشخص نیست. گزارشی از شریف ولید.
3: پیکر حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی بالاخره پس از 4 روز در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی اونابه پنجشیر به خاک سپرده شد. این سرود است که هواداران وی در خارج از افغانستان برای مراسم خاک سپاری او در میان تدابیر شدید امنیتی طالبان افزودند. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند طالبان برای مراسم خاکسپاری تدابیر شدید امنیتی گرفته بودند و مانع حضور گسترده مردم شدند. با گفته منابع اعضای استخبارات طالبان نیز در محل حضور داشتند و زمان و مکان خاکسپاری را نیز این گروه تعیین کرده بود.
4: افکار عمومی را طالبان میدانند که چگونه در برابرشان هست و مردم در برابر از اونها هر آن ایستادن مقاومت میکنن، مقاومت هایم که به صورت عملی جاری هست در گوشه و اقصا و نقاط افغانستان است، از او پیوسته در ترس و در حراس هستند. به می خاطر حتی در از پیکر بیجان شهدای مقاومت هم میترسن، حتی از مراسم خاکسپاری از اونها هم در حراس بودن و هستند.
3: حسیب پنجشیری روز پنجشنبه 29 اسد در درگیری با طالبان در سالنگ شمالی کشته شد. او از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی بود. پس از کشته شدن او ویدیوی از پیکرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در این ویدیو شماری از نیروهای طالبان در اطراف پیکر او دیده می‌شوند و یکی از آنان موهایش را می‌کشد. انتشار این تصاویر با انتقادهای گسترده روبرو شد. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفته است که پیکر همراهان حسیب پنجشیری که در همان رویداد کشته شدند هنوز به خانواده ها و بستگانشان تحویل داده نشده است. موضوعی که پرسش ها درباره سرنوشت این اجساد و نحوه برخورد با آنان را همچنان زنده نگه داشته است. شریف ولید، لندن.
0: مراسم فاتحه، نماز جنازه غیابی، ختم قرآن و یادبود اسیب پنجشیری در شهرهای مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت، ویانا، تورنتو، سیدنی، ملبورن و دوشنبه برگزار شده است. اشتراک کنندگان بر ادامه راه او تاکید ورزیدند. در مراسم ویانا در اتریش اشتراک کننده ها تاکید کردند که استادگی در داخل افغانستان نباید در هیاهوی سیاست به فراموشی سپرده شود.
5: نقش ما در بیرون از افغانستان نیز مهم است. اگر کسانی در داخل کشور با جان و خود استادگی میکنند، مسئولیت ماست که صدای آنان باشیم. یاد قربانیان را زنده نگه داریم و اجازه ندهیم مبارزه و آرمان آنان در هیاهوی سیاست و فراموشی گم شود.

0: بیننده و شنونده افغانستان و انترنشنال هستید. نگاه اعتبار به سرخط خبرها. تاکید نماینده افغان تبار در کنگرس آمریکا بر تعامل با طالبان های شباب، خواستار برگشت روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل شد. منتقدین میگویند این اظهارات به تحکیم آپارتاید جنسیتی میانجامد. خودکشی یک دختر جوان در هرات پس از جدایی اجباری از همسرش. طالبان نکاح او را با همسر هزارش به اجبار فسخ کرده بود. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از یک قرن فعالیت روزنامه اتفاق اسلام در هرات. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد. او گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. و گفته وزیر خزانه داری آمریکا در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌هایی از وزارت‌های خزانه داری، خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند.
1: Iran now faces a very clear choice.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: وزیر خزانه داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسنت خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری میکنند هشدار داد که هیچ کس خارج از دسترس تحریم های آمریکا نیست.
2: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری. حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده، این تحریم‌ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله‌های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست وزیر جنگ میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در آستانه اعلام محاصره کامل اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا وارد تهران شد. ارتش پاکستان اعلام کرد که این سفر به هدف حل مسالمت آمیز تنش‌های جاری میان جمهوری اسلامی آمریکا و کشورهای منطقه انجام شده است. گزارش از الیاس منصور.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و چهره قدرتمند این کشور در آستانه اعلام محاصره کامل اقتصادی ایران توسط آمریکا وارد تهران شد. ارتش پاکستان گفته که سفر آسم منیر در راستای حل مسالمت‌آمیز تنش‌های جاری جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای منطقه صورت گرفته است. روز دوشنبه وزیر دارایی آمریکا خبر از رویارویی نهایی با ایران داد. او با فاینانشال تایمز گفته که قابلیت‌های نظامی ایران به طور چشمگیری در هم کوبیده شده و اکنون وقتی آن است که آمریکا وارد مرحله جدید شود. واشنگتن به کشورها و شرکت‌هایی که به تجارت با تهران ادامه دهند نیز هشدار داده و گفته است ممکن است با پیامدهای اقتصادی این عملیات روبرو شوند. در مقابل ما ایران از فشار متقابل سخن گفته و هشدار داده هر کشوری که در محاصره اقتصادی آمریکا را همراهی کند دشمن تلقی خواهد شد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس نخواهند داد و به شرکت‌های انرژی آمریکا در منطقه حمله خواهند کرد. این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی در عربستان، امارات، قطر و حتی عراق و کویت در تولید نفت و گاز فعالند و تجارتشان به میلیاردها دلار می‌رسد. تهران همچنین درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز هشدار داده و نام 45 کشتی را در فهرست قرار داده که با گفته مقام‌های ایرانی قوانین کشور را نقض کردند. اما این تنها آسم منیر نیست که به تهران سفر می‌کند. فردا قرار است وزیر خارجه عمان به تهران سفر کند. آیا آمریکا با فرستادن میانجی‌ها می‌خواهد فرصت دیگری برای پذیرش شرایط خود به تهران بدهد؟ معلوم نیست. اما چیزی که روشن است این است که تحریم های سنگین و سرنوشت ساز و به گفته ترامپ نظام برانداز در راه است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه از جهان. یک گروه مسلح در نایجیریه با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نایجیر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نایجیریه اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما مورد دقیقی نداده است. ایالات متحده روز دوشنبه پس از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. واشنگتن همچنین هیئت تحریر شام را از فهرست سازمانهای تروریستی خود حذف کرد. با این حال تحریم ها علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. روزنامه اتفاق اسلام در هرات پس از گذشت 106 سال از نشر نخستین شماره آن همچنان با فعالیت خود ادامه می‌دهد و منتشر می‌شود. این نشریه تاریخی در طول بیش از یک قرن گذشته بخش بزرگی از تحولات فرهنگی و اجتماعی این ولایت را ثبت کرده است. رضا محمدی در این گزارش روایت 106 سالگی یک روزنامه به نسلی را روایت می‌کند که با وجود محدودیت‌ها هنوز در پی آموختن و ساختن آینده است.
5: 106 سال از بنیانگذاری روزنامه اتفاق اسلام در هرات می گذرد و اکنون بیش از یک قرن بعد هنوز بوی جوهر و عطر کلماتش در حافظه این شهر پیچیده است. روزنامه‌ای که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن روشنفکران با محافظه‌کارانی که دشمن صنعت چاپ بودند سرانجام در سنبله 1299 خورشیدی با مدیریت عبدالله قانع هروی و با چاپ سنگی آغاز به کار کرد و در طول بیش از یک قرن از فراز و فرودهای بسیاری عبور کرد. اتفاق اسلام بخشی از حافظه هرات نیست، آینه ای از خود این شهر تاریخی است که بیش از 100 سال روبروی زمرد خراسان ایستاده است. آینه‌ای که در روزهای روشن شکوه شهر را دیده، در روزهای تاریک گرد و غبار جنگ را، صدای آمد و رفت حکومت‌ها را شنیده و در میان همه این تغییرها تلاش کرده بخشی از آنچه بر هرات گذشته را روی کاغذ نگه دارد.
6: همه روزنامه های کشورهای همجوار به نیمی شکوه اطلاع این روزنامه اعتراف منصفانه دارند.
5: دفتر روزنامه در قلب هرات است، با عاشقانی که روزنامه را بر ترک دوچرخه به میان خوانندگان میبرند. امروز تیراژ این روزنامه اگرچه به اندازه رونق سالهای پیش نیست و گاهی تا 300 نسخه در روز میرسد، اما 106 سال برای یک روزنامه فقط یک عدد نیست، یعنی چند نسل از هراتی ها در آن زیستند و نام و نشان و سخنان نخبگانشان را در حافظه‌اش ثبت کردند. و راز ماندگاری اتفاق اسلام شاید همین باشد، این که هر چقدر کاغذ پیر شد هرات پیر نشد. برای همین امروز با همه محدودیت ها در کوچه های هرات نسلی جوان زندگی می کند که هنوز کتاب می خواند، می آموزد، می نویسد. در مراسم رسمی روزنامه زنان حضور ندارند، اما در دل کوچه های شهر دخترانی هستند که می بالند و می درخشند و رؤیایی که این روزنامه بیش از یک قرن با خود حمل کرده با آنها تکثیر می شود. شاید یک روز سالها بعد وقتی تاریخ امروز هرات را ورق می زنند، نام این نسل در میان سطرهای چاپ نشده روزنامه است که می درخشد. رضا محمدی، لندن.
0: رسیدیم به پایان برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. سه شاهد عینی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان در سه رویداد جداگانه چند زن و دختر را بازداشت کرده و با خود بردند. با گفته یک از شاهدان، طالبان این زنان و دختران از جمله یک دختر 13 ساله را با وجود داشتن پوشش کامل، چادر و ماسک بازداشت کرده است. یک از شاهدان به افغانستان انترنشنال گفت که حدود ساعت 11 پیش از چاشت یکشنبه در نزدیکی اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان، ماموران امر به معروف دختر حدود 13 ساله را که از کورس بیرون آمده بود بازداشت کردند. شاید عینی دیگر میگوید که همان روز دو موتر طالبان شمار از زنان و دختران را از منطقه پل رنگینه بازداشت کردند. در سومین رویداد یک شاهد عینی امروز گفت که دو موتر طالبان دختر را از کوچه مشهور به حمام خواجه امینی با خود بردند. با گفته او دختر حجاب داشت، مانتو پوشیده بود و ماسک بر صورت داشت. او یک کلاه پشتی هم را داشت و از ظاهرش زیر 20 سال به نظر می رسید. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با سارا مبارز از فعالان حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بارو مبارز. معلومات شما از سلسله بازداشت‌های جدید که از دیروز تقریبا آغاز شده چی است؟ اگر لطف کنین با ما و شنوندهای ما شریک بسازین.
2: تشکر، سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانی که برنامه رو میشنوند. تشکر که به موضوعات حساس و مهم میپردازید و صدای برای زنان و دخترانی میشوید که هر روز با تهدید و ارعاب و رعب و وحشت از طرف طالبان و نیروهای امر به معروف در خیابانهای هرات مواجه هستند. طبق صحبتهای خودتان، موج دوم یا موج بعدی بازداشت‌های زنان در هرات مجدداً شروع شده و این روزها باز برای وحشت انداختن در میان زنان و کنترلگری و حسب زنان دوباره نیروهای امر به معروف طالبان به خیابان‌ها آمدند و از هر مسیر، از بازارهای عمومی، از حتی جاده‌های فرعی می‌بینیم که زنان و دختران به بهانه حجاب بازداشت میشن. البته یادآوری کنم که در هرات فعلا حجاب به شکل کامل رعایت میشه، مانتوهای بلند هست، اکثرا ماسک میپوشن، حتی چادر نماز زیاد شده بعد از موج جدی که در ابتدا شکل گرفت و بازداشت‌های زنان شروع شد. اکثرا خانم‌ها به دلیل فشارهای بازداشت طالبان و تهدیدات بازداشت و زندانی شدن و از طرف دیگه فشارهایی که از طرف اعضای خانواده بر زنان وارد میشد، مردهای خانواده، پدران، همسران و برادران که تاکید میکردن که اگر اتفاق بیفته یا اگر شما نیروهای امر به معروف بگیره ما نمیاییم یا ضمانت نمیدیم، آبروی ما به پای آبروی ما به میان هست و عزت و اعتبار ما لطمه میبینه، به خاطر فشارهای چند بعدی که زنها این روزها با مواجه هستند و تجربه میکنن باعث شد که کلن پوشش زنان بسته تر بشه، مقیدتر بشه و حتی چادر داشته باشن، ماسک داشته باشن. اما باز هم میبینیم که در کنار گوشه هرات همچنان بازداشت ها جریان داره.
1: بله خانم مبارز، یک گزارش که برای ما رسیدن نشان میده که در سلسله می بازداشت هایی که در روز دوشنبه و یکشنبه روز گذشته صورت گرفت، در یک مورد طالبا یک دختر 13 ساله را با خود بردن و او از کورس بیرون می شده، بعد پس از بازجویی را با خود بردن. این واقعا وحشتناک نیست؟
2: البته که هست، خیلی شدید. دخترانی که فعلا از رفتن به مکتب محرومند، تنها امید و پناهشان رفتن به کورس ها هست. من خودم دیدم و شاهد هستم که البته خانم ها و مادران از دخترای 7-8 ساله ای که کورس میرن یا مکتب میرن اونا چادر میپوشونن، چادر نماز میپوشونن برای که امنیت داشته باشن و برای که بازداشت نشن و این خطر حتی به کودکان سرایت کرده و خودشان این استرس و استرا بردارن. متاسفانه در این موردی که ما هم از طریق رسانه شما شنیدیم به اتفاق افتاده واقعا وحشتناک هست، به دلیل اینکه کودک 13 ساله هنوز که باید دغدغه درس داشته باشه، دغدغه آینده را داشته باشه، دغدغه‌ای که پیشرفت بکنه، درس بخونه، زبان یاد بگیره، حداقل وقت مکتب بسته شده به یادگیری زبان مشغول بشه و یک کورسوی امیدی برای خودش پیدا کنه، امروز میبینیم که توسط افراد طالبا و نیروهای امر به معروف بازداشت میشه و این واقعا تکان دهنده است. یک ترومای بسیار وحشتناک در ذهن این دختر شکل میگیره که تا آخر عمر مطمئنن دست سرش بر نمیداره و این یعنی که بازی کردن با آینده، با روحیه و روان دختران و کودکان و نوجوانانی که از همه چیز نامیدن و فعلا در گوشه خانه ها محبوس شدن.
1: بله بله بین یک مقدار روی روندی بازداشت ها و شکل و شمایلاتش بر ما بگوین، چون شما این قضایا را دنبال میکنین، بیشتر این روند توسط چی کسان دنبال میشه، با چی شیوه های کسایی که بازداشت میشن چقدر مورد شکنجه نه تنها روحی و روانی بلکه فیزیکی قرار میگیرن، چی بر سرشان میاد؟
2: خب تا اونجایی که ما در جریانیم و شخصا مواردی که به گوش خودم رسیده و از تجربه هایشان گفتن، بازداشت ها ابتدا به گونه ای بود که خود افراد امر به معروف طالبان محتسبین مو چپن سفیدان سر راه ها می گرفتن و با توهین و با تحقیر فراوان خانم ها رو وادار می کردن که با متهم امر به معروف بشینن، اونا رو انتقال می دادن به ریاست امر به معروف برای بازجویی و برای به حضور خواندن مردان خانواده برای تضمین گرفتن. اما خب بعد از یک سلسله اعتراضات و بازخوردهای رسانه‌ای که این اتفاق شکل داد یا سمت و سو داد، باز گروهی از زنان سیاپوش که با حجاب و با نقابای کامل و دستکش اینا با موترهای مثل گشت ارشاد ایران در بازارها و خیابانها میکشتن و این خانمها میامدن، خانمهای به اصطلاحشان که حجاب مورد نظر گروه طالبان را نداشتن، از دکانها و از فروشگاه‌ها سرک ها می کشیدن و به زور با خود به موتر انتقال می دادن و به ریاست امر به معروف می بردن. ولی روزا باز می بینیم که خود محتسبین امر به معروف نیز در خیابان ها و در بازارهای عمومی سر راه زنان گرفتن و اونا رو وادار کردن با تحقیر و با استفاده از الفاظ رکیک که با موتر بشینن و اونا رو انتقال میدن به ریاست امر به معروف. و بعد از اینکه اونا به اونجا منتقل میشن، اکثرا خانواده ها و مردای خانواده به اونا تماس گرفته میشه، فرا خوانده میشن، برخی های اینا حتی 24 ساعت در اونجا میمانن. من شنیدم یک قضیه اتفاق افتاده بود که با خب خانم پدر نداشت، یک خانم معلم بود، پدر نداشت، برادرش همچنان در ولایت فراه بود و اینا گفته بودن که باید یا پدر یا برادر، دو خانم هم دختر مجرد بودن سر نداشت، گفته بودن که باید از محارم کسی بیای که امضا بده و تعهد بده. برادرش در ولایت فراه وظیفه اجرا میکرد و خانم اونجا مانده بود تا اینکه برادر بیایه، از فراه آمد و تضمین داد و بعد اون خانم بیرون شد و تضمینم در صورتیه که او اگر بار دیگه این اتفاق بیفته، یعنی خانمی که پرونده به نامش جور شده و نامش ثبت شده در کتابچه اونها، اگر اتفاق بیفته که دوباره بازداشت بشه، بعد از این بازداشت او به سپن به تضمین رها نمیشه بلکه تا 3 ماه باید در محبس زندانی باشه. و من واقعا نمیتونم درک کنم عمق جنایت و فجایعی که فعلا طالب برا انداخته و عمق وحشتی که بین خانم ها و زن ها انداختن که حتی از گشت و گذار آزادانه آنها در سرک ها و در روی بازار پیشگیری میشه، برغم آن که حجاب دارن. واقعا هرات شهری بود که از گذشته ها در دوره قبلی حجابی که در هرات خانم ها همیشه داشتن، چادر میپوشیدن، مانتوهای بلند میپوشیدن، در کابل و شهرهای دیگه نبود. ولی جالبه که فعلا در حجاب نسبت به همه ولایت‌های دیگه اینقدر وحشت انداخته شده و اینقدر موج بازداشت روز به روز افزایش پیدا میکنه.
1: در سلسله امی بازداشت هایی که اشاره کردین، در بعض موارد گزارش هایی بر ما رسیده که گویا از خانواده ها حتی پول هم تقاضا میشه. گاهی این گزارش ها در اختیار شما هم قرار گرفته که خانواده ها مجبور به پرداخت پول شده باشن؟
2: بله بله، اتفاقا در این مورد هم پیشتر میخواستم صحبت کنم که برخی از خانواده ها مجبور شدن پول پرداخت کنن. البته برخی ها مستقیم به خاطر امو کسایی که مانتو داشتن یا ماسک نزده بودن، اینا به دلیل اینکه شما قانون نقض کردین برای شما امو بخشنامه رسیده بوده یا از طریق امو وکیلای محل در امو ابتدا که موج بازداشت ها شروع شده بود، در دوره ما بیشتر شنیدم روایت برامون رسید که شما قانون نقض کردین، قبلا حکم شفاهی برای شما رسیده بوده، به خاطر مجبور به پرداخت جریمه هستین. یکی مورد بود و یکی دو مورد دیگه که پول گرفته میشه، نوعی اخاذی هایی هست که افرادی از اداره خود طالبان، از افراد طالبان میاین به عنوان میانجی یا واسطه، از خانواده ها پول میگیرن و میگن که خب خیر شما تشویش نکنین، ما یک کار میکنیم، ما اونجا شناس داریم، آشنا داریم که زودتر، یعنی آبروریزی نشه، یعنی کسی دوامدار نشه این قضیه، ما زودتر خانم یا همسر یا دختر شما را از اداره بیرون میکشیم. به نوعی یعنی تحت عنوان رشوت یا مشیرینی به اصطلاح خودشان، به این دو حالت از بعضی از خانواده ها پول گرفته شده.
1: بله بله. خانم بارز، پس پرسش که باقی میمانه ای است که واقعا در عقب بازداشت ها چی میگذره؟ چرا کسایی نیستن که از طالب بازخواست کنن؟ یا فکر میکنین که این گروه امر بالمعروفش و در ای آخر که ما شاهد هستیم پلیسش هم صلاحیت عام و تام دریافت کرده، از یک قدرت مطلقه و بلا منازعه برخوردار است دیگه، هر چیزی که خواست دلشان شد به مو شکل پیش میرن.
2: البته قیومی صاحب شما ببینین که وقتی که قانون نامه وضع میکنن که در قانون نامه هایشان در سیاه نامه هایشان زن هیچ حق نداره، نه به درخواست حمایت، نه به درخواست در واقع هزانت یا هر نوع حق دیگه که باید به او حق برسه، به هیچ نوع حق دسترسی نداره. قانون عملا حکم میکنه که زن به عنوان مطیع و در واقع تابع مطلق و عام و تام مرد، هر چه که مردان صلاح ببینن به هر اتفاق، حتی اگر لت و کوب بشن تا اندازه که او استخوانش نشکنه یا زخم عمیق عینی نداشته باشه، به مرد هیچ گونه در واقع آسیبی نمیرسه، هیچ گونه در واقع مجازات متوجهش نیست. اینا همه زمینه سازی هایی هست برای که زنان به صورت کامل به عنوان موجودات تحت تملک و مالکیت و یکی هر تصمیمی که مردان بگیرن، هر تصمیمی که دولت بگیره، هر تصمیمی که خود در واقع قاضی و دادگاه طالب بگیره، دیگه او مجبوره که تمکین کنه. وقتی زنها در واقع نه نیروهای محافظتی داشته باشن، نه ارگانهای در واقع قضایی وجود داشته باشه که برای حقشان، برای رسیدن به حق خود برن به اونجا، در واقع از خشونت ها، از این همه در واقع جنایتی که برقشان اتفاق میفته دادخواهی بکنن، هیچ مرجعی وجود نداشته باشه. در گذشته شما شاهد بودین که وزارت امور زنان بود، سازمان های مختلف حمایت از حقوق زنان فعال بود و در واقع زنانی که آسیب میدیدن از نواحی مختلف، انواع خشونت های خانوادگی و اجتماعی تجربه میکردن، میرفتن به ارگان ها و شکایت درج میکردن و در واقع برای دادخواهی اقدام میکردن. ولی فعلا هیچ نهادی وجود نداره. خود حکومت نامشروعی که در واقع از تمام سمت و سو با احراز قوانین مختلف هر روز محدودیت‌ها رو بیشتر میکنه، ممنوعیت‌ها رو بیشتر میکنه و زنان رو بیشتر به شکل سیستماتیک حبس میکنه و زندانی و خانه نشین، دیگه چه توقعی میره؟ زنایی که هیچ حمایت دولتی و حتی خانوادگی ندارن به کی باید شکایت بکنن؟ خب در این صورت واضح است که به عنوان یک قانون مطلقه شر و فساد و در واقع تحکیم خشونت دیگه هیچ پناهگاه امنی برای زنها نگه نمیداره.
1: شما در داخل خانواده ها در هرات ارتباط دارین، ای بازداشت ها، ای برخورد ها چقدر روی روی خانم ها و دخترها تاثیر منفی گذاشته و چی میگن بر شما از وضعیت؟
2: شما میدونین که شهر هرات، البته کل افغانستان، باز به خصوص هرات، جامعه نسبتا سنتی داره و باورهای عرفی و اجتماعی که به هر حال ننگ و نمیدانم شرم و شرم اجتماعی و اعتبار و یه چیزا خیلی مهمه برای مردم و برای خانواده ها. حالا هر اتفاقی که میفته به زن به عنوان یک قربانی، که قربانی یک سیستماتیک تبعیض شده نگاه نمیشه، زن به عنوان مقصر پنداشته میشه، او دختری که بازداشت شده و خانمی که بازداشت شده به عنوان مقصر پنداشته میشه و در ضمن اینکه ازش حمایت روانی و در واقع همراهی عاطفی صورت نمیگیره، او به عنوان یک مجرم دیده میشه و یکی او در واقع مایه ننگ و بیابی خانواده شده و باعث از بین رفتن آبروی مردان خانواده و اعضای فامیل شده. و حتی میگن که بسیاری از خانواده ها، چنانچه قبلا گفتم، مثلا مردان خانواده میگن شما مجبورین چادر بپوشین، مجبورین ماسک بپوشین، دستکش بپوشین، بازار برین، که اگر شما بازداشت کردن ما نمیم زمانت شما نمی کنیم و مونجا با مانن به زندان ها. و من این جمله را از چندین زن شنیدم که برای خودم شخصا گفتن که ما هم تو وضعیت داریم. زنها در خانواده ها حتی حمایت اعضای فامیل مردان خانواده به خودشان ندارن، به دلیلی که خانواده های این مسئله زندانی شدن زن را به عنوان ننگ و شرم و عار می دانن و از طرف دیگه فشار روانی دیگه بر زنها تحمیل میشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو سارا مبارز از پالان حوزه هرات که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
6: چین به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه دوم استانبول و در آستانه رونمایی آمریکا از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پکن تحولات را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و برای حفاظت از هر حقوق خود هر اقدام را که لازم باشد انجام خواهد داد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتشار مقاله در روزنامه فاینانشال تایمز تاکید کرد که دولت ترامپ قصد دارد با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، تهران و کشورها و نهادهای همکار با آن را در انزوای کامل اقتصادی قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفته که تحریم‌ها و تاکتیک‌های فشار به حل مسائل کمک نمی کنند. رویترز دوشنبه دوم استانبول به نقل از چند مقام پاکستانی اعلام کرد که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هفته گذشته و پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. سه منبع پاکستانی در گفتگو با رویترز تاکید کردند که این تماس چند روز پیش از آن انجام شد که انتظار می‌رفت منیر دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. با گزارش رویترز این تماس که پیش از این گزارش نشته بود در شرایط انجام شده که آمریکا اعلام کرده است تحریم‌های اقتصادی گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاری آن اعمال خواهد کرد. در این گزارش همچنان آمده است که انتظار می‌رود فرمانده ارتش پاکستان دوشنبه با افراد نزدیک به مشتبه خامنه‌ای دیدار کند. رویترز نوشته است که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از محورهای مورد انتظار در این سفر عنوان شده است. قاسم روانبخش نایب رئیس کمیسیون امور داخلی ایران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری اسنا اعلام کرد که آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی در میدان جهانی تنها نیست و حضور اثرگذار کشورهای نظیر چین و روسیه در کنار ایران منجر به شکست استراتژی تحریم خواهد شد. روانبخش گفته که اقدام اخیر ایالات متحده در زمینه محاصره دریای ایران فراتر از یک تصمیم سیاسی بلکه یک اقدام غیر بشری است. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس همچنان افزود که جمهوری اسلامی باید با اتخاذ رویکردهای قاطع در تنگه هرمز و باب المندب و جلوگیری از عبور نفت فشار را بر رگهای حیاتی اقتصاد آمریکا افزایش دهد. او درباره طرح کنترل ایران بر تنگه هرمز گفت که این طرح باید هرچه سریعتر از سوی هیئت رئیسه به صحن مجلس آورده شود تا مدیریت این آبرای استراتژیک به طور کامل بر اساس قانون و مصوبات جمهوری اسلامی اجرا شود. رویترز امروز دوم استانبول گزارش داد که وزیران دارویی آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و لهستان خواستار دریافت مالیات از سود شرکت‌های نفتی ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها در پی مسدود شدن تنگه هرمز شدند. این شش وزیر در نامه‌ای به رئیس دوره اتحادیه اروپا تاکید کردند که اقدامات دولت‌ها برای کاهش یا تثبیت قیمت‌ها کافی نبوده است. آنها در این نامه نوشتند به همین دلیل بر رویکرد مشترک نیاز داریم که تضمین کند شرکت‌هایی که از این بحران یعنی بسفشتن تنگه هرمز سود می‌برند برای کاهش فشار بر عموم مردم سهم خود را ایفا کنند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در جنگ تجاری با دونالد ترامپ راه را انتخاب کرده است که بسیاری از متحدان آمریکا از آن پریز کرده اند. او در واپسین ساعت مذاکرات توافق پیشنهادی واشنگتن را نپذیرفت و ترجیح داد که خطر طرفهای سنگین 50% آمریکا را بپذیرد تا وارد توافق شود که از نظر او به زیان کانادا بود و حاکمیت ملی کشور را نقض میکرد. روزنامه معروف نیویورک تایمز روز یک شنبه در تحلیل نوشته که تصمیم کارنی را نباید فقط شکست یک دور مذاکرات تجاری دانست. این تصمیم بخش از سیاست گسترده‌تر او برای کاهش وابستگی کانادا با آمریکا و تجدید نظر در رابطه ای است که دهها ستون اصلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور بوده است. اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه دوم سنبله در نشست خبری گفت که استقرار سوخت رسانه‌های آمریکا در بلغارستان از ابتدا اشتباه بوده و همراهی با جنگ علیه ایران تلقی می‌شد. باقری افزود دلیل ندارد که کشورها از سوی جمهوری اسلامی نگرانی داشته باشند، مگر اینکه خاک و امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار داده باشند. او گفته که جمهوری اسلامی حق دارد مبدا حملات علیه خود را هدف قرار دهد و درباره طرفهای متجاوز هیچ مماشات نخواهد کرد. او همچنان گفته که هیچ مقام در جمهوری اسلامی حاضر نیست تسلیم زیادخواهی دشمنان بشود. باقری درباره توافق دفاعی مکه گفت که جمهوری اسلامی دعوتنامه برای پیوستن به این توافق دریافت نکرده است. رسانه‌های یونان گزارش دادن که آتن در پی تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اروپا یک آتشبان پدافند هوایی پاتریوت را از جزیره کارپاتوس به جزیره کارت منتقل کرده است. این سامانه قرار است در نزدیکی پایگاه نظامی سودا مستقر شود و حفاظت از این پایگاه راهبرد را تقویت کند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به حکومت ایران گزارش داده که تهران در صورت تشدید حملات آمریکا گزینه حمله به هدف نظامی آمریکا در جنوب شرقی اروپا را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش تأسیسات آمریکا در بلغارستان و همچنین قبرص از جمله اهداف احتمالی مورد بررسی بودند. در هفته‌های گذشته نیز جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی درباره در اختیار گذاشتن خاک و پایگاه‌هایشان برای عملیات آمریکا هشدار داده بود. وبسایت اسرائیلی واینت در یک یادداشت تحلیلی نوشته که طرح جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیش از آن که نشانه قدرت باشد، باستاب فشار مالی فزاینده بر حکومت در پی تحریم‌ها، جنگ و اختلال در تجارت است. بر اساس اینکه طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس جمهوری اسلامی نرسیده، تهران می‌تواند از کشتی‌های کشورهای مجاز بابت خدمات مانند ناوبری، ایمنی، بیمه و سخت رسانی هزینه دریافت کند. میزان این هزینه ها و سازوکار اجرای آن هنوز اعلام نشده است. با وجود حمایت اندک رایدهندگان آمریکایی از جنگ با ایران، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که جمهوری خواهان میتوانند در انتخابات میان دوری در ماه نوامبر کنترل مجلس نمایندگان را حفظ کنند. جانسون روز یکشنبه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه جنگ تا انتخابات 3 نوامبر به جمهوری خواهان آسیب خواهد زد، گفت که آنها قطعا میتوانند پیروز شوند. با این حال او افزود که پایان یافتن جنگ پیش از انتخابات و پیروزی شان کمک بیشتر خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که افزایش قیمت سوخت و فشار تورم بر خانواده‌های آمریکایی، ناراضیتی عمومی از حکومت ترامپ به خاطر ورود آمریکا به جنگ با ایران را افزایش داده است. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با نیوز مکس گفت که با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا موفق شده است روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر خارج کند. وانس گفت واشنگتن در تلاش است مانع وقوع بحران انرژی شود که به گفته او جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است. او افزود یکی از قدرتمندترین ابزارهای آمریکا وادار کردن تهران به پرداخت هزینه تلاش برای خفه کردن تجارت نفت و گاز است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی توانایی قطع مسیرهای تجارت بین‌المللی را ندارد و این مسئله هرم‌های فشار تهران را کاهش می‌دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن ابزارهای متعدد برای مقابله با جمهوری اسلامی در اختیار دارد که با گفته او برخی قاطی و برخی دیگر اقتصادی هستند. وانس همچنان تاکید کرد که هدف نخست و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید که مقام‌های ارشد سوریه و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در اردن دیدار کردند تا درباره توقف حملات اسرائیل و اثرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق امنیتی گفتگو کنند. دمشق در این نشست خواستار عقب نشینی اسرائیل به موازی پیش از سقوط بشار اسد شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا یکشنبه اول سنبله به نقل از یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه این کشور گزارش داد که مقام‌های ارشد سوریه و اسرائیل پس از حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه در اردن مذاکره کردند. این مذاکرات با میانجیگران ایالات متحده برگزار شد و بر یافتن سازوکارهای عملی برای توقف حملات بازداشت‌ها و عملیات هدفمند اسرائیل تمرکز داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سفر محمد بن سلمان ولی عربستان به فرانسه را مرحله مهم در روابط پاریس و ریاض توصیف کرد. مکرون گفته فرانسه و عربستان در برابر چالش‌های منطقه‌ای همواره برای صلح و ثبات تلاش کردند و رایزنی‌های خود در این زمینه را ادامه خواهند داد. او همسود همکاری دو کشور همچنان بر پروژه‌های بزرگ، فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری و رویدادهای بین‌المللی استوار است. مکرون گفت که دو کشور تاکنون دستاوردهای زیاد داشت.

0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراسم روز استقلال این کشور گفته که کیف خواهان صلح است اما به سادگی تسلیم نمی شود. او در پیام خود به مناسبت 35 سالگرد استقلال اوکراین دوشنبه دوم سنبلند گفت که کشورش پس از 1643 روز جنگ تمام عیار همزمان خستگی، درد و امید را تجربه می کند. اوکراین به تردید خواهان صلح است اما آماده نیست به سادگی تسلیم شود. زلنسکی گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان اوکراین را کشور میبیند که فشارها را تحمل میکند و سکوت پیشه خواهد کرد، اما چنین اوکراین دیگر وجود ندارد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: صدای شما. شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. اظهارات جنجالی نماینده افغان تبار کنگره آمریکا آیشا باها بر اثرگیری روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل تاکید کرد. منتقدان میگویند این سخنان به معنی عادی‌سازی طالبان است. متحد دیروز بغاوتگر امروز، چه سرنوشتی در انتظار جمعه خان فاتحی فرمانده تاجیک تبار طالبان است. خودکشی یک دختر جوان در هرات پس از جدایی اجباری از همسرش. طالبان نکاح او را با همسر ازارش به اجبار فسخ کرده بود. و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید تمام شریان‌های مالی جمهوری اسلامی را قطع می‌کنند. خوش آمدید در این مجموعه خبری به

0: تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. آیشه وهاب نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است واشنگتن باید صرف نظر از این که چه گروهی در افغانستان حاکم است روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را ناامید کننده خواند و گفت آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را برای رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. وهاب همچنین از مخالفان طالبان انتقاد کرد و برخی از آنان را شکست خورده و گمراه خواند که به گفته او منافع شخصی را بر منافع افغانستان ترجیح دادند. او گفت مشکلات افغانستان تنها به طالبان محدود نمی شود و شماری از جنگسالاران نیز در گذشته به جای منافع کشور در پی قدرت و منافع شخصی بودند. ترغیب ایالات متحده آمریکا برای تعامل با طالبان از سوی عایشه وهاب با واکنش‌های گسترده و تندی مواجه شده است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در شبکه اکس نوشت که اظهارات خانم وهاب به تحکیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌انجامد. سمیرا حمیدی پژوهشگر عفو بین الملل واکنش افغان‌ها به سخنان عایشه وهاب را متناقض دانسته است و همچنین به نقش آمریکا در بازگشت طالبان به قدرت اشاره کرده است. مجید قرار دیپلمات پیشین نیز در صفحه اکس خود نوشته است که عایشه وهاب تحت تاثیر روایت عادی‌سازی طالبان قرار گرفته است. او طالبان را نه یک گروه عادی بلکه مجموعه ای از گروه های تروریستی توصیف کرده است. شینکه کروخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان از تورنتو و نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر از ویرجینیای آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. مهمانان را خوش آمدید میگم. خانم کروخیل با شما آغاز کنیم. ارزیابی شما از صحبت‌های عایشه وهاب چه است؟
1: خب من فکر میکنم که عایشه وهاب خانم است که در امریکا تولد شده و او از دید یک خانم امریکایی درباره افغانستان صحبت میکنه، اما گپ مهمی است که خود عایشه وهاب در شروع گپای خود از وضعیت نامطلوب زنان افغانستان و یا از پالیسی های سرکوبگرانه طالبان در قسمت زنان افغانستان و نگرانی خود را شریک ساخته. این من فکر نمیکنم که او وضعیت افغانستان را درک نمیکنه و یا برش وضعیت فعلی زنان افغان به ارزش یا به تفاوت باشه و نگرانی خود را دیباره من فکر میکنم که شریک ساخته.
0: اما ای که از دولت آمریکا میخواهد که روابط خود را با طالبان عادی بسازه، در این مورد چه فکر میکنیم؟ بسیاری ها بر این باور هستند که او در صدد عادی سازی طالبان است.
1: من فکر نمیکنم که عایشه وهاب که خودش از یک پدر و مادر مهاجر و دور از وطن به دنیا آمده و زندگی بسیار سخت را تجربه کرده باشند، او عادی سازی روابط و یا به رسمیت شناسی طالبان اونو این مسئله را مطرح کرده باشه. هدف از رابط دیپلماتیک به معنی برسمیت شناختن شام نیست و شاید فکر میکنه که رای باشه که بتاند که افغانستان در یک انزوای کامل نباشن و از رای دیپلماسی و یا فشارهایی که رو میتونه که با داشتن یک تعامل که فشارهای بالای طالبان ده و یا میتونه که با کسانی که بالای طالبان در منطقه نفوذ داره میتونه که تأثیر گذار باشن که تا اونا در رای درست ساق داده شوند. یعنی این را به این صورت من فکر نمیکنم که خانم وهاب به خاطر عادی سازی و یا نرمال ساختن وضعیتی که در افغانستان است این موضوع را یادآوری کردم.
0: 5 سال گذشته نشان داد خانم کروخیل که راه دیپلماسی و گفتگو با طالبان نتیجه نمیده.
1: خب اگر امریکا بخواه باز راه دیپلماسی را میفهمه که چی رقم استفاده کنه. فرق وضعیت در قسم است که بازی در دست بازیگران منطقه است و اونا هم به خاطر منفعت و همچه به خاطر نگرانی خود با طالبان رابطه دارند. اما اگر امریکا بخواهد باز میتونن که از نفوذ قطر هم استفاده کنند، از نفوذ علمای پاکستانی هم استفاده کنند و از هر طریق هم میتونن که با یک فشار بسیار جدی بیاورند و یا ای که همین ممالک را به این وادار بسازن که این وضعیت به حالت نرمال پیش نره. من فکر میکنم که پای امریکا از منطقه کشیده شد یه برای طالبا آسان‌تر است و یه میتونه که بسیار به خوبی با ممالک منطقه کنار بیاید. اما اگر امریکا بخواهد شد فشارهای وارد کنه و یا همکاران یا شرکای بین المللی خود به این وادار کنن که فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را بالای طالبان بیارن و وادار به این کنن که در پالیسی سختگیرانه خود تغییراتی بیارن و یا بر پروسه سیاسی
0: بگذاریم که از خانم جمشیدی هم بپرسیم. خانم جمشیدی، منتقدان به این باور هستند که اظهارات عایشه وهاب به معنی نادیده گرفتن وضعیت و رنج زنان افغانستان است. شما چه فکر میکنید؟
2: من با این منتقدان کاملا موافق هستم و ضمناً اجازه بدیم که من بگم که نظر و صحبت های خانم وهاب کاملا ناشیانه، کاملا شخصی و خالی از تجربه و دانش سیاست خارجه در حقیقت می باشه و ما حتی اگه به بک‌گراند این خانم هم نگاه کنیم، اینها در رابطه با مسائل با سیاست خارجه، منافع ملی، اینها آگاهی و دانش بسیار اندکی دارن. این در پهلوی از باید ایران هم بگم که نظر شخصی خانم وهاب در رابطه با سیاست خارجه واشنگتن در قبال افغانستان، ببینیم در کنگره امریکا به اندازه یک مثقال هم وزن نداره، به اندازه یک دلار امریکایی هم ارزش نداره. به چند دلیل اجازه بدیم من برای شما بگم. خانم وهاب فعلا موقتی هست و بار دیگه باید رقابت بکنه که تا دو سال دیگه در کنگره امریکا جای داشته باشه و از او حوزه انتخاباتی هم که میایه در متشکل از افراد ترقی‌خواه هستن و به دلیل ترقی‌خواه بودن خودخواه هم رأی به دست آورده و رأی خانم وهاب هم 340 میلیون امریکارت جمعیت امریکا تشکیل میده. 50,000 نفر از ایالتی که از جمله ترقی‌خواه ها بری خانم رأی دادن و هنوز هم موقتی در این جایگاه قرار دارن و بار دیگه هم باید با همتاهای خودخواه رقابت بکنن تا اینکه ببینیم آیا در دوره دیگه هم می باشن یا خیر. بنابراین نظری که اینها راجع به سیاست خارجه امریکا در قبال کشورهای دیگه، هر کشور دیگه هم بنن، هیچ ارزش و وزنی در داخل کنگره نداره. ضمناً ما اگر بیایم به فضای داخل کنگره نگاه بکنیم، هیچگاهی در جریان همی حتی 5 سال گذشته، هیچگاهی در هیچ گوشه از کنگره در میان 430 و چند نفر نماینده مردم امریکا صحبتی از تعامل، صحبتی از یک قدم برداشتن که به سمت از این که گروه طالبان تقویه بشن یا به رسمیت شناخته بشن یا روابط دولت امریکا با یک گروه غیر انسانی با این جرایم انسانی که انجام میدن مرتکب میشن داشته باشه، هیچ صحبتی نشده به شمول جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها.
0: خانم جمشیدی، حالا جدای از این که نظر یا سیاست کنگرس در برای افغانستان و طالبا چیست یا نظر یک فرد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، وقتی آیشه وهاب برنده شد بسیاری از افغانها تبریک گفتن، از جمله رئیس جمهور پیشین آمده کرزی، یعنی یک امیدواری ایجاد شده بود، انتظاری میرفت که یک زن که خب ریشه افغانستانی داره قطعا رنج زنان افغانستان را نایده نگیره. چطور میشه که بگه با طالبا باید تعامل بکنه حکومت امریکا؟
2: خب ظاهراً اون رقم معلوم نشد، همگی از همین خاطرم بسیار مایوس کننده بود، به خصوص برای گروه زنها. زنها باوری داشتن که ما امروز یک صدایی داریم که از بطن جامعه ما میایه، مردم ما رو میشناسه و با درد و رنج مردم افغانستان آشناه، ولی ظاهراً دیدیم که اون رقم نشد و حتی ما دیدیم که مخالفین گروه طالبان این خانم آماد نمیفهمون جنگ سالار و جنایتکار رو دگه و دگه خان، در صورتی که هر کس با مقابل یک گروه جنایتکار میسته از نگاه ما عمل انسانی انجام میده و هر کس که قدمی به طرفداری یک گروه جنایتکار برمیداره، که امروز یک دختر 13 ساله در هرات خودکشی میکنه به خاطر اعمال غیر انسانی طالبان، و هر کسی که یک قدم هم به حمایت از همین رقم یک گروه برمیداره مرتکب رفتار غیر انسانی هست. بنابراین صحبت های خانم وهاب فوق العاده مایوس کننده بود و ما دیدیم که واکنش بسیار گسترده ای هم در میان زنها به دنبال داشت. شما ببینید که زنها چطور در مقابل خانم وهاب ایستادن و من خوشحالم هستم که ایستادن و من مطمئن هستم همون کسانی هم که همون اندک کسانی هم که برای خانم وهاب رأی دادن در نوامبر سال جاری در کنار این خانم دیگه نمی ایستن. نظر به این نوع تعبیری که از مسائل حقوق بشری داره و نظر به این نگاه شخصی که راجب گروه طالبان، راجب یک گروه جنایتکار که در دنیا با عنوان یک گروه جنایتکار مشهوره و دیگه نمونه از اون ما در هیچ جای دنیا نداریم، این خانم کنار اونها میسته. من فکر نمیکنم دیگه همون طرفدارایی هم که قبلا در کناریو بودن و از او حمایت کردن در نوامبر سال جاری کناریو بیستن.
0: تشکر خانم کروخیل. زنان افغانستان شاید امیدوار به این بودن که یک صدای در کنگره آمریکا دارن، حالا چه انتظاری داره مشخصا زنانی که همین حالا در افغانستان زندگی میکنن از عایشه وهاب؟
1: ما فکر میکنم که ببینین ما عایشه وهاب را چرا مخالف خود فکر میکنم، در حالی که اولین چیزی که اظهار تشویش و نگرانی از وضعیت زنان افغان کردن و ما میتونیم که او را باید یک کسی که بتونه صدای زنان افغانستان را بلند بکنن. اونا هیچ وقت طرفدار از نبود که با طالب، اونا گفتن که با افغانستان، هر کسی که در اونجا است باید در افغانستان فراموش نشه و یا افغانستان را با امریکا رها نکنن. ما خوب است که ما از یک زاویه مثبت به این فکر که منظور که فکر میکنیم که اونا برای داشتن رابطه با طالبان اصلا طالبان را یاد نکردن، اونا برای افغانستان مسئله را مطرح کردن. من فکر میکنم که زن است که درد زن افغان را کاملا درک میکنه، اظهار نگرانی کرده و مطمئنن که این میتونه یک صدای خوب باشن. زنان افغان باید که با خانم وها ببینن مسئله را مطرح کنن، این غلط فهمی که وجود داره. من فکر میکنم که مادر رفش هوا و میشه که یک صدای قوی بر زنان افغانستان در مابین کنگرس امریکا باشه.
0: مشخصا خانم وهاب در گفتگوی خود گفتن جدا از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم هست باید ارتباط دیپلماتیک برقرار شود، خب مهم است چه گروهی در افغانستان حاکم است. حالا طالبان در افغانستان حاکم هستند و کارکرد طالبان معلوم است برای همگی.
1: ببینید این رابطه با معنی از این نیست که مثلا حتما از طالبان حمایت بکنن، این رابطه میشه که یک رابطه مشروط باشه، نه ای که بدون قید و شرط. این تا هر نوع تعاملی که با طالبان صورت میگیره با اساس اصول باشه و مشروط باشه که تا طالبان باید تمام مسائل یا نقص حقوق بشری که اونا مرتکب باشد باید از اون دست بردار شود. یعنی با اون شکل میشه که مسائل را مطرح کرد، نه ای که بدون قید و شرط برای با طالبان همکاری بکنه، بلکه با مردم افغانستان کمک کنه، کمک های بشر دوستانی که فعلا قطع کرده برای مردم افغانستان روان کنه، با سازمان های غیر دولتی میتونه که کار بکنن، نه ای که مثلا حتما موقف سیاسی طالبان را تقویت کنن به این صورت.
0: بسیار زیاد تشکر شنکه کیروخی رازوی پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و نازیلا جمشیدی فعال حقوق زن از حضورتان در این بحث من سپاسگزارم. کشوری که روی کاغذ میلیاردها دلار ثروت مهار نشدنی دارد اما مردمش برای هر روز زندگی می جنگند. ذخایر ارزی افغانستان به خاطر جلوگیری از دسترسی طالبان سالها مسدود و خزانه این گروه خالی باقی ماند. معمای 9.6 میلیارد دلار به یک حکومت با ملت گرسنه چیست؟ نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: وقتی کشوری به نقدینگی ارزی دسترسی داشته باشد می تواند ارزش پول ملیش را حفظ کند، بدهی هایش را بپردازد و در برابر تکانه های بیرونی دوام بیاورد. اما اگر میلیاردها دلار ذخیره داشته باشد و حتی به یک دلار آن دسترسی نداشته باشد چه اتفاق می افتد؟ این دقیقا قصه پیچیده و دراماتیک اقتصاد افغانستان است. کشوری که روی کاغذ میلیاردها دلار ذخایر ارزی طلا و اوراق بهادار دارد، ولی شواهد نشان می دهد که یک شبه کلید این خزانه از دست مدیریت پولی افغانستان خارج شده است. بر اساس اطلاعات پیش از تحولات آگست 2021 بانک مرکزی افغانستان مجموعه از دارایی های ارزشمند را در نهادهای بین المللی ذخیره کرد. با تسلط دوباره طالبان حدود 9.6 میلیارد دلار ذخیره ارزی افغانستان مسدود شد. بر پایه اطلاعات حدود 7 میلیارد آن در بانک در آمریکا و باقی در بانک‌های اروپایی از جمله سوئیس نگهداری می‌شود. گزارش‌ها می‌رسانند که آمریکا به خاطر جلوگیری از دسترسی طالبان به ذخایر ارزی تصمیم به مسدودسازی آن گرفته است. بدین صورت طالبان با خزانه خالی مواجه شدند. آمارها نشان می‌دهد که پس از گمان زنی‌های فراوان بین‌المللی، ایالات متحده حدود 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده افغانستان را به صندوق امانی انتقال داده است. تزریق پول از طریق صندوق امانی به شبکه بانکی داخل افغانستان منوط به شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و استقلال حرفه‌ای دی افغانستان بانک شده، مسئله ای که به تشدید بحران اقتصادی و نقدینگی کمک کرد.
4: اونا خواستن که بانکنوت نو چاپ کنن در فرانسه ولی اونا منع شدن از چاپ این بانکنوت. یعنی معامله در افغانستان بانک وقتی که میخواست که اون پول چاپ تادیه کنه و چون زیر تعذیر است میگه که قبول نشده. من 100% مطمئن نیستم، فقط شنیده میدم، ولی اگر از رای ما میشد خب باز ممانعت نبود، باز مشکلشان اجرا میشد و فعلا اونا با مشکل بانکنوت موجود است. و به فکر من یکی از دلیلی که قیمت افغانی هم بلند رفته یکی خصوص قیمت دلار پایان آمده، دیگری که قیمت افغانی هم که بلند رفته به خاطر که اینا در 4 سال گذشته به استثناء 10 میلیاردی که در پولند چاپ کرده تانستن دیگه پول اینا به نشر نگذاشتن، در حالی که پولای مندرس و نوتای مندرس یعنی کونه اونا بسیار زیاد است و او از چلند میبراین.
3: برای اینکه سقف و کارکرد ذخایر ارزی افغانستان را بهتر لمس کنیم کافی است نگاهی به پاکستان و هند بیندازیم. هند با بیش از 716 میلیارد دلار ذخیره ارزی نزدیک به 11 ماه پوشش کامل وارداتی دارد. اما حجم عظیم حاصل صادرات گسترده، فناوری اطلاعات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارج سبب دلیل آن است. پاکستان حدود 22.4 میلیارد دلار ذخایر نقدی دارد. اما بخش بزرگی از آن وام های کوتاه مدت از کشورهای مثل چین، عربستان و امارات است. پاکستان به شدت درگیر پرداخت بدهی های خارجی خود است. یافته های ما نشان می دهد که عدم دسترسی به ذخایر ارزی سبب محدودیت برداشت در بانک های تجاری داخل شده و نقدینگی در سیستم بانکی افغانستان را دچار خوشسالی کرده است. اطلاعات حاکی است که به دلیل تحریم ها و انسداد حساب ها بخش عمده ای از تجارت و انتقال پول به سیستم سنتی و غیر رسمی حواله منتقل شده است. برخلاف هند و پاکستان، بازار پولی افغانستان در غیاب صادرات گسترده و جذب سرمایه خارجی تا حد زیادی به تزریق نقدی از طریق کمک‌های بین‌المللی وابسته باقی مانده است. طالبان بارها خواستار آزادسازی ذخایر ارزی شده است.
5: کدام برنامه مشخص راجع به این پول آماده شایی که همیشه صحبت شده که برگردان به وطن؟ خب برگردان چی بکنن؟ برگردان نزی چی؟ خب برگردان باید فایناس باشه، این که حفظ باشه بسیار خوب است، حفظ باشه اما پروژه های زیربنایی را توسط ازی فایناس بکنن و این را در حقیقت بلاک نکنن. باید بانک جهانی، بانک های بین المللی و بانک سوئیس که فعلا در اونجایی قرار داره تحت بلاک قرار ندن، جامعه جهانی کوشش بکنه این را به شکل آزاد بگذاره که بعد از 2026 نفع به افغانستان برسانه، در پروژه زیربنای افغانستان یک فایننس شوه، چون به اساس از این قبلا هم بسیار زیاد میتونستن ما فایننس بکنیم پروژه زیربنای افغانستان.
3: سازمان ملل تاکید کرده که افغانستان یکی از بدترین وضعیت های حقوق بشری ناشی از فقر را در جهان تجربه میکند. کشوری که منابع سرشار طبیعی دارد و ذخایر با ارزش پشتبانی برای اقتصاد اما دسترسی به آن ندارد. طالبان 5 سال است که با خزانه خالی بر افغانستان حکومت میکند. ذخایر 9.6 میلیارد دلاری افغانستان روی کاغذ یک سپر اطمینان دانسته می شود اما در عمل دارایی غیر قابل دسترس شده است.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند محمد عارف اجران خبرنگار با سابقه پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شده است. دادگاه نظامی طالبان اجران و احمد کامران خبرنگار دیگر را به اتهام عکاسی از لیست‌های بازرسی و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. سازمان جهانی بیجو شدگان در گزارش اعلام کرد که با گذشت 5 سال از ورود بسیاری از زنان افغان به آمریکا، روند ادغام آنان در جامعه هنوز کامل نشده است. بر اساس این گزارش، این زنان با چالش‌های متعددی مانند یافتن کار مناسب، مراقبت از کودکان، مسکن و مشکلات قانونی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده که برای خودکفایی و مشارکت زنان افغان در جامعه آمریکا، ارائه حمایت‌های درازمدت و هدفمند ضروری است. چاپی آزادی افغانستان ادعا کرده است که در ماه اسد 1405 25 حمله علیه طالبان در 8 ولایت انجام داده است. به گفته این جبهه در این حملات 57 عضو طالبان کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند و بیشتر حملات در بدخشان صورت گرفته است. این ادعاها به گونه مستقل تایید نشدند. رسانه های وابسته به طالبان کارزاری را علیه جمعه خان فاتح فرمانده پیشین این گروه برا انداخته و او را به ظلم، غصب املاک و قاچاق متهم کردند. این در حالی است که همین رسانه ها تا چند هفته پیش فاتح را فرمانده متحد و وفادار معرفی می کردند. زبیر مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که پرونده اتهام های فاتح پس از تکمیل به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. سمسم سیرت گزارش می دهد.
6: جمعه خان فاتح تسلیم شده است.
7: جمعه خان فاتح
6: فرمانده تاجک تبار طالبان. تا چند ماه پیش از فرماندهان مهم بود و منافع این گروه را در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان تامین می‌کرد. اختلاف بر سر معادن و منافع محلی سبب شد که فاتح از رهبرانش ناراض شود، آنچه در نهایت به درگیری و بازداشت فاتح انجامید. هرچند در نخست مذاکرات میان گروهی آزموده شد. اکنون مقامات طالبان جمعه خان فاتح را که تا چند هفته پیش متحد و وفادار می‌خواندند، ظالم و زورگو توصیف می‌کنند. و رسانه های وابسته به این گروه با سفر به مناطق تحت نفوذ جمعه خان فاتح بر ضد او گزارش می دهند. با عناوین چون 5 سال زیر سایه ترس. کارشناسان می گویند جمعه خان فاتح بدون تردید به غصب، باجگیری و قاچاق متهم است. اما تمام این رفتارهای او در حاکمیت طالبان و زمان اتفاق افتاده که حمایت کامل رژیم و رهبران این گروه را به همراه داشت. به گفته کارشناسان دوره جمعه خان فاتح پایان رسیده به نظر می رسد. اما رژیم و رهبران طالبان هنوز در سراسر افغانستان به سرکوبگری و نقض گسترده حقوق مردم ادامه می دهند. از سویدگر، نیروهای طالبان ادعا می کنند که سلاح و تجهیزات گسترده را از محل بود و باش جمعه فاتح کشف کردند. تجهیزاتی که فاتح احتمالاً در جریان ماموریت برای طالبان جمع‌آوری کرده بود. جمعه خان فاتح در 5 سال گذشته بخشی از ساختار نظامی و اداری طالبان بود، به عنوان ولسوال طالبان در نسای و سپس معاون والی این گروه در زابل کار کرد. اکنون به دنبال اختلافات درون گروهی که عمدتاً روی منافع شخصی بوده از ساختار طالبان حذف می شود و در انتظار محاکمه است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: خالد پشتون از پیشین پارلمان افغانستان را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پشتون، تا همین یک چند هفته پیش رسانه های وابسته به طالبان جمعه خان فاتح فرمانده مهم و متعهد معرفی میکردند، اما حالا او را بغاوتگر و ظالم معرفی میکنند. چی شد که چنین تغییر ایجاد شد؟
7: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. بله، در این شکی نیست کسی که 5 سال و حتی گذشته از 5 سال در وقت جمهوریت سرسخت‌ترین مدافع طالبا بودن و طالبا مورا خیلی به نام نیک یاد میکدن، در روزای آخر یا در ماهای آخر به خاطر بغاوتی که جمعه خان فاتح در مقابل امارت اسلامی افغانستان کردن، نه به خاطر ای بود بغاوت که به خاطر تعلیم دخترها بود و حقوق بشر بود یا دیگر چیزی معجه که به نفع مردم افغانستان باشه، این بغاوت بود، بلکه به خاطر طلا بود، به خاطر معدنیات بود، به خاطر غصب املاک که طالبا علی بوده متهم میکنن، به همون خاطر بود. پس اینا مجبور شدن که اینا را به کابل انتقال بتن و علی میخواه که اونا را محکمه بکنن. به پالویشان یک تعداد بعضی مسائل دیگم که از طرف طالبا سر جمعه خان فاتح وارد می شوند، وقتی که امرایشان دوست بود اونا را به نام خوب و نیک یاد میکرد، حالی که اونا مخالفشان شدن تمام مشکلاتی که در مابین طالبا هستن که نه تنها جمعه خان فاتح به اون چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالبا این مشکل جمعه خان فاتح را دارن. یعنی مشکل تنها فاتح ندارن، این غصب و ببینین در قندهار چقدر زمینا توسط رهبرای طالبا دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینید به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهامه داره. چون فاتح مخالف قلمداد شد، پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه گیش کارا میکنن.
0: با توجه به پرونده سازی های طالب با فکر میکنین چه سرنوشت در انتظار فاتح است؟
7: ما میگم که تا جایی که مشکل اساسی وجود داره، فسیودین که روی درستیز هستن، او به زمانتی او به قابل آمده و او زمانتشان کدن و ای طور است که مسائلی که او سر شکل اتهام سر جمعه خان وارد کده و در بعض مسائل شاید کارا را ای کده باشه. ما گفتم بیشتر که همگی کارا میکنن، چون او به مخالفت واقع شد، با همون خاطر او را متهم میکنن و بالاخره او را شاید به یک قید بسیار طولانی او را چی بکنن، محکوم بکنن و یا شاید حتی به اعدام محکوم کنن. ویتانوز معلوم نیست.
0: این را فراموش نکنیم آقای پشتون که فاتح تا آخرین لحظات تسلیمیش از وفاداریش به طالبا و امارت طالبانی را اعلام میکرد. حالا وقتی او بازداشت شد و قرار است محکمه شود، فکر میکنین که این محکمه او چه تأثیری در صفوف طالبان خواهد گذاشت؟
7: ببینین یک مشکل اساسی که طالبان به این روزای آخر پیدا کرد او تمام طالبایی که غیر پشتون است، چه برادرای ازبک هستند و چه برادرای تاجیک هستند، با اونا مشکل پیدا کرده، حتی با التشیع مشکل پیدا کرده. ما عملا در کابل میبینیم اونا علی استا استا از اعتماد سازی که بینشان به وجود آمده بودن او استا استا از بین میروند. اینا مجبور هستند که در مقابل اینا چون اعتماد نیستن یک رویش تند و شدید بگیرن، با امو خاطر هستن که اونام سرشان به اعتماد شده غیر پشتون طالب و خود طالب پشتون که اکثریت شان در کابل و قندهار هستن اونام سرشان به اعتماد هستن. طبیعی هستن که این عمل بالاخره به تفرقی اینا و به شقاقی اندرونی طالبا مبدل می شوند.
0: تا حالا هرچی مخالفت را که با صفوف طالبان دیدیم از طالب غیر پشتون بوده، مثلا در بامیان بوده، مثلا در مناطقی که ازبک ها بوده و حالا هم در بدخشان، فکر میکنین که طالبای پشتون هم روزی اینطوری علیه اینا استاد شوند؟
7: ببینین مشکلات ما بین پشتون ها هم وجود داره. شما عملا میبینین که طالبای کابل که ما پیشترم گفتم کابل و قندهار فرق داره. کابل طالبایشان خصوصا کسانی که مقیم کابل هستن اونا تا یک حدی نرمتر هستن، اونا مثلا به مخالفت به مکاتب دخترها او قدر تعصبی که قندهار نشان میتن اونا نشان نمیتن. حتی ما شنیدیم که اونا حتی به حکومت هم شمولم تا یک حدی راضی شده، لیکن قندهار ناراضی هستن. صرف در تا هنوز عملا یعنی کدام اختلاف نظامی صورت نگرفته، اختلاف فکری فعلا مکمل موجود است در بین کابل و کندهار.
0: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. جبهه مقاومت ملی افغانستان با افغانستان اینترنشنال گفت که اعضای استخبارات اداره طالبان در مراسم خاکسپاری اسیر پنجشیری حضور داشتند. بر اساس این گزارش طالبان با ایجاد محدودیت های شدید مانع حضور گسترده مردم در این مراسم در ولایت پنجشیر شدند. جبهه مقاومت ملی تایید کرد که پیکر همراهان او هنوز به خانواده هایشان تحویل دادن نشده و شمار دقیق کشته شدگان این رویداد نیز تا کنون مشخص نیست. گزارشی از شریف ولید.
8: پیکر حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی بالاخره پس از 4 روز در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی اونابای پنجشیر به خاک سپرده شد. این سرود است که هواداران وی در خارج از افغانستان برای مراسم خاک سپاری او در میان تدابیر شدید امنیتی طالبان افزودند. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند طالبان برای مراسم خاکسپاری تدابیر شدید امنیتی گرفته بودند و مانع حضور گسترده مردم شدند. با گفته منابع اعضای استخبارات طالبان نیز در محل حضور داشتند و زمان و مکان خاکسپاری را نیز این گروه تعیین کرده بود.
9: افکار عمومی را طالبان میدانند که چگونه در برابرشان هست و مردم در برابر از اونها هر آن ایستادن مقاومت میکنن، مقاومت هایم که به صورت عملی جاری هست در گوشه و اقصا و نقاط افغانستان است، از او پیوسته در ترس و در حراس هستن. به می خاطر حتی در از پیکر بیجان شهدای مقاومت هم میترسن، حتی از مراسم خاکسپاری از اونها هم در حراس بودن و هستن.
8: حسیب پنجشیری روز پنجشنبه 29 اسد در درگیری با طالبان در سالنگه شمالی کشته شد. او از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی بود. پس از کشته شدن او ویدیوی از پیکرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در این ویدیو شماری از نیروهای طالبان در اطراف پیکر او دیده می شوند و یکی از آنان موهایش را می کشد. انتشار این تصاویر با انتقادهای گسترده روبرو شد. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفته است که پیکر همراهان حسیب پنجشیری که در همان رویداد کشته شدند هنوز به خانواده ها و بستگانشان تحویل داده نشده است. موضوعی که پرسش ها درباره سرنوشت این اجساد و نحوه برخورد با آنان را همچنان زنده نگه داشته است. شریف ولید، لندن.
0: مراسم فاتحه نماز جنازه غیابی ختم قرآن و یادبود اسیپن شیری در شهرهای مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت، ویانا، تورنتو، سیدنی، ملبورن و دوشنبه برگزار شده است. اشتراک کنندگان بر ادامه راه او تاکید ورزیدند. در مراسم ویانا در اتریش اشتراک کننده ها تاکید کردند که استادگی در داخل افغانستان نباید در هیاهوی سیاست به فراموشی سپرده شود.
10: نقش ما در بیرون از افغانستان نیز مهم است. اگر کسانی در داخل کشور با جان و خود استادگی میکنند، مسئولیت ماست که صدای آنان باشیم. یاد قربانیان را زنده نگه داریم و اجازه ندهیم مبارزه و آرمان آنان در هیاهوی سیاست و فراموشی گم شود.

0: بینیده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دو بارا به سرخط خبرها. اظهارات جنجالی نماینده افغان تبار کنگرس آمریکا آیشه بهاب بر اثرگیری روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل تاکید کرد. منتقدان میگویند این سخنان به معنی یادی‌سازی طالبان است. متحد دیروز بغاوتگر امروز، چه سرنوشتی در انتظار جمعه خان فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان است؟ در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام در بغداد. منابع محلی در هرات میگویند زهرا دختر 18 ساله پس از فسخ اجباری نکاحش به زندگی خود پایان داده است. به گفته منابع اداره امر به معروف طالبان پدر زهرا را بازداشت و تحت فشار قرار داد تا نکاح او با علیرضا یک جوان شیعه و هزاره را فسخ کند. زهرا که با این تصمیم مخالف بود صبح یکشنبه جان خود را گرفت. منابع میگویند طالبان ملای خود به خانه نکاح را نیز احضار و بازجویی کردند. الهام کریمی جزئیات می‌دهد.
1: محدودیت های طالبان به اصولنامه ها و قوانین نوشته طالبان خلاصه نمیشه و داستان این موضوع از جایی شروع میشه که این دختر و پسر با هم در صفحات اجتماعی آشنا شده بودن و یکدیگر را دوست داشتن و اما به دلیل اینکه پسر از یک خانواده شیعه مذهب بوده و دختر از خانواده سنی مذهب، این اختلاف میان اونها وجود داشته. حتی خانواده های اونها پیوند اونها را نمیپذیرفتند و تلاش به این داشتن که این ازدواج سر نگیره، اما در نهایت بعد از اینکه خانواده ها میپذیرن که این دو جوان با هم عقد بکنن، در نهایت به گفته منابع تعدادی از همسایه ها و بزرگان منطقه این موضوع را به طالبان رساندن و بعد از اینکه نیروهای امر معروف و نهی از منکر طالبان از این موضوع اطلاع حاصل کردن، پدر این دختر را بازداشت میکنن و در این بازداشت پدر این دختر در حقیقت مجبور میشه که به شرط اینکه این عقد را فسخ بکنه آزاد بشه و در نهایت مثل اینکه طالبان حتی ملایی که این عقد و نکاح را بسته کرده بوده را هم در بازداشتگاه خواستن و به شرط اینکه در فسخ این عقد حضور داشته باشه او را آزاد کردن. در زمانی که پدر این دختر در بازداشت به سر می برده دقیقا مصادف میشه با روز عروسی دختر دیگه این خانواده و حتی به اجازه بازگشت به خانه و حضور یافتن در این عروسی داده نمیشه و در نهایت پدر او به شرط فسخ این ازدواج آزاد میشه و بعد از اینکه به خانه برمیگرده و این دختر اطلاع حاصل پیدا میکنه از این موضوع و رضایت نداشته، به خانواده خود میگه که به زندگی خود پایان میده در نهایت، اما کسی موضوع جدی نمیگیره و صبح روز بعد یعنی دقیقا روز یک شنبه این دختر به زندگی خود پایان میده و خانوادهش میگن که اول صبح از غیابتش اطلاعی نداشتن، متوجه نشدن و در نهایت در چند ساعت بعد جنازه او را در یکی از اتاقهای خانه پیدا کردن و بعدن او را به طب عدلی جنازهش منتقل شده بوده و در نهایت همون روز به خاک سپرده شده. این محدودیت در حالی هست که از یک طرف محدودیت هایی هست که خانواده ها دارن، از یک طرف شدت او از سوی طالبان هست و حالا اگر این موضوع از سوی همسایه ها به امر معروف طالبان برده نمی شد ممکن بود همچون اتفاقی نیفته، اما محدودیت ها دست به دست هم دادن تا اینکه زندگی دختران را در افغانستان سخت‌تر بسازن و در نهایت کسایی هم هست که به زندگی خود پایان میدن در به دلیل این محدودیت ها.
0: مسمومیت دختران در غرب کابل در میان کاربران شبکه های اجتماعی واکنش های گسترده ای داشته. همکارم رضا صاحب‌زاده این واکنش ها را مرور کرده است.
2: در کابل په دشت برچه سیمه کې اوسیدونکي وای چې شاوخوا درې ورځو راهیسې سلګونه کسان د مسمومیت له نښو سره روغتونونو ته لیږدل شوي دي. د سرچینو په وینا په دغو کسانو کې ډیری ماشومان دي چې سردرد، نسناستې او د کانګو نښې لري. د مسمومیتونو له امله هم نه دی روښانه، خو ځینې اوسیدونکي وایي ښایي د ټانکرو اوبو کارول یې لامل شوی وي. نن مو پر همدې تړاو ستاسو نظرونو ته کتنه کړې. لومړی نظر د محمد عزیز عطار اخلو. هغه وایي چې دا حالت له یوې اونۍ راهیسې دوام لري. د نوموړي په وینا ناروغي لومړی د سر او بدن له درد سره پیلیږي او وروسته شدید اسهال او کانګې رامنځته کیږي. هغه ادعا کوي چې کورنۍ څو غړي هم په دې حالت اخته شوي دي. مرزیه کریمی وای په دشت برچی کې له څو ورځو راهیسې دغه ناروغي خپره شوې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه هیڅ درمل او درملنه پر دې ناروغي اغېز نه کوي او ناروغان له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې به د هغو ناروغانو خبرې واورو چې په دې ناروغي اخته شوي دي.
3: شو د فطر نصفای شو سادای دوزده ولمو ارسال کردیم دیگه ولموزو ولمو تر رفت دیگه این رو سیر رو شده
4: ایره بررسی شده دیگه که مشکل چیست دیگه یعنی تناخ ما نیستیم یک ساحه است که اینجا کنترل نشه ممکن است که کلی جای پخش شده
5: اول هم تک رقم ریزش گوری بود ریزش گفت جان به درد میکنه همونتر ریزش دارم بازی از ریزش هم کمک کمک سردردی پیدا کرد بعد از سردردی این میتی سال شدی
6: ما در خانواده ما 7 نفر هستیم 5 فرزند داریم خود ما و خانم ما تنها کسی که سالم منده خودم است خانم من اونجا پشت پرده است مریض است بچه های محمد مریض شدن یه مریضی که شدیدن سردردی داره اسهال استفراغ داره
2: ادریس پروانی دی خلکو دی روغتیایی وضعیت په اړه خپله جدی اندېښنه څرګنده کړې ده. پروانی وایي چې په هیواد کې نه کوم معیاري روغتون شتون لري او نه هم د ناروغانو د درملنې لپاره ښه او کیفیت لرونکي درمل پیدا کیږي. محبوب مصطفی بیا له کورنیو غوښتي چې روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي او د خوراکي توکو او څښاکو په کارولو کې احتیاط وکړي سولو ناروغیو خوندي پاتې شي. د مصطفی په وینا د شخصي پاکوالي د قوانینو دقیق مراعتول د روغتیا په ساتلو کې مرسته کوي. فاطمه احسانی د دې پیښې په اړه د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی چې باید وڅېړل سي چې آیا د دې ناروغۍ تر شا رښتیا هم کومه ځانګړې دسیسه شته او که نه. راځئ په دې برخه کې د یو ډاکټر خبرې واورو چې د دغو ناروغانو درملنه یې کړې ده.
7: حدود یک 15 لنه مریض همیچ بستر شده که دلبدوی استفراغ سالات شدید داره، سالات خونی داره. دیگر ماینات شده در استول اگزامی مریضا اکثریتش کسا امیب دیده شده. علت اصلیش معلوم نیست که در آبش مشکل داره یا غذایش مشکل داره. کل دیگه کس اکثریتش که از نوحی هشده از نوحی قلاینا و مریضا مراجع کرده.
2: جلیل سلطانی پختنه کرده چه مسموم شوی و کسانو لچه سخه اوبو پیرلی وی. اغه هله خودل چې د دې پیښې په اړه حقیقتونه په بشپړ توګه تحقق ومومي او په ډاګه شي چې دغه کسان چا مسموم کړي دي. علي بیگ تایید کړی ده چې په خپل کور کې درې ماشومان د مسمومیت له امله اغېزمن شوي دي. د هغه په وینا د دغه خبر دقیق دی او کورنۍ غړي یې له سخت حالت سره مخ شوي دي. مسموم شوو ماشومانو له ډلې څخه د یو ماشوم روغتیایي وضعیت خورا نازک او وخیم ښودل شوی دی. او په پای کې محمد مهدی وای د کابل ویدیز له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخ شوی خو خلک یې لا هم ټینګ ولاړ دي او د علم او پوهاوي څراغ یې روښانه ساتلی دی. هغه وایي د خلکو په منځ کې لا هم هیله ژوندۍ ده او پرمختګ پر لور خپل سفر ته دوام ورکوي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044 734 6000 بفرستید.
0: سکات پسند وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد. او گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌هایی از وزارت‌های خزانه داری، خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند.
8: Iran now faces a very clear choice.
9: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: سکات پسند وزیر خزانه داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. پسند خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری میکنند هشدار داد که هیچ کس خارج از دسترس تحریم های آمریکا نیست.
9: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان تمام شبکه‌ای که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: پوشش رسانه‌های آسیا و اقیانوسی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا عمدتاً بر تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و شرکای تجاری آن متمرکز بوده است. رسانه‌های استرالیا و نیوزیلند با سقوط به سابقه ارزش ریال، افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود دارو و پیامدهای این وضعیت بر زندگی روزمره مردم پرداختند. همزمان رسانه‌های آسیایی فعالیت شبکه‌های مالی مخفی قاچاق نفت و تحریم 22 شرکت چینی و هنگ کنگی از سوی آمریکا را برجسته کردند. همکارم علیرضا محیبی را از ملبورن در استرالیا با خود داریم. علیرضا، کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه بازتابی در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه داشته؟
10: نوید، ساعتی بعد از شروع کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه. این رسانه‌ها نوشتن که واشنگتن قصد داره با گسترش تحریم‌ها همه شریان‌های درآمدی جمهوری اسلامی رو قطع بکنه، دسترسی شرکای تجاری تهران رو هم به دلار و سیستم مالی آمریکا قطع بکنه. در استرالیا رسانه‌های این کشور به سقوط ارزش ریال و افزایش تورم و کمبود کالا در ایران و کاهش درآمدهای نفتی پرداختن. این رسانه‌ها نوشتن که جمهوری اسلامی با کمک شرکت‌های پوششی و صرافی‌ها و شبکه‌ای از نفتکش‌های مخفی تحریم‌ها رو دور می‌زنه، نفت رو هم بین کشتی‌ها جابجا می‌کنه، درآمد نفتی رو هم به سپاه و شبکه‌های حکومتی می‌رسونه. روزنامه دی استرالیان از محمد باقر قالیباف نقل کرده که اگر مردم گرسنه باشن و کشور هم گردش مالی و رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشه، حکومت دوام نخواهد آورد. در نیوزیلند رسانه‌هایی مثل نیوزیلند هرالد و با نیوز از افزایش 60% قیمت برنج و افزایش 150% قیمت گوشت خبر دادن. نوشتن که اقتصاد در ایران بیشتر از 5% کوچکتر شده، دسترسی مردم به کالاهای ضروری هم سخت‌تر شده. وبسایت رادیو نیوزیلند هم به نقل از شهروندان ایرانی گزارش داده که داروها نایاب و گران شدن، شماری از بیماران در ایران توان پرداخت دیالیز و شیمی درمانی رو ندارن. این رسانه نیوزیلندی نوشته که جمهوری اسلامی فشار اقتصادی رو روی دوش مردم ایران انداخته و در عوض از نهادهای وابسته به خودش محافظت میکنه. در آسیا هم رسانه های مثل ژاپن تایمز و خبرگزاری یونهاب و روزنامه چوسان دیلی در کره جنوبی، استریت تایمز و چنل نیوز ایجیا در سنگاپور و فری مالزیا تودی نوشتن که جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم ها از شبکه های مالی مخفی و شرکت های سوری استفاده میکنه، نفت ایران رو با مبدا جعلی میفروشه، پولش رو با یوان چین میگیره و اطلاعات ردیابی کشتی ها رو دستکاری میکنه. در هند هم هندوستان تایمز از خطر فروپاشی اقتصادی در ایران نوشته. ایندیا تودی و NDTV هم به سخت‌تر شدن تأمین نیازهای روزمره مردم پرداختن و حتی NDTV این اظهار نظر آقای ترامپ رو بازتاب داده که ایران وارد مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی شده.
0: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا. قاسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در آستانه اعلام محاصره کامل اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا وارد تهران شد. ارتش پاکستان اعلام کرد که این سفر با هدف حل مسالمت‌آمیز تنش‌های جاری میان جمهوری اسلامی آمریکا و کشورهای منطقه انجام شده است. گزارش از الیاس منصور.
11: قاسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و چهره قدرتمند این کشور، در آستانه اعلام محاصره کامل اقتصادی ایران توسط آمریکا وارد تهران شد. ارتش پاکستان گفته که سفر قاسم منیر در راستای حل مسالمت‌آمیز تنش‌های جاری جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای منطقه صورت گرفته است. روز دوشنبه وزیر دارایی آمریکا خبر از رویارویی نهایی با ایران داد. او با فاینانشال تایمز گفته که قابلیت های نظامی ایران به طور چشمگیری در هم کوبیده شده و اکنون وقتی آن است که آمریکا وارد مرحله جدید شود. واشنگتن به کشورها و شرکت هایی که به تجارت با تهران ادامه دهند نیز هشدار داده و گفته است ممکن است با پیامدهای اقتصادی این عملیات روبرو شوند. در مقابل ما ایران از فشار متقابل سخن گفته و هشدار داده هر کشوری که در محاصره اقتصادی آمریکا را همراهی کند دشمن تلقی خواهد شد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس نخواهند داد و به شرکت‌های انرژی آمریکا در منطقه حمله خواهند کرد. این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی در عربستان، امارات، قطر و حتی عراق و کویت در تولید نفت و گاز فعالند و تجارتشان به میلیاردها دلار می‌رسد. تهران همچنین درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز هشدار داده و نام 45 کشتی را در فهرست قرار داده که به گفته مقام‌های ایرانی قوانین کشور را نقض کردند. اما این تنها آصف منیر نیست که به تهران سفر می‌کند. فردا قرار است وزیر خارجه عمان به تهران سفر کند. آیا آمریکا با فرستادن میانجی‌ها می‌خواهد فرصت دیگری برای پذیرش شرایط خود به تهران بدهد؟ معلوم نیست. اما چیزی که روشن است این است که تحریم های سنگین و سرنوشت ساز و به گفته ترامپ نظام برانداز در راه است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. آتنی گوتروش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان به شدت هشدار داد. او تاکید کرد که این حملات با افزایش به پیشینه قیمت ها گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده است. گوتروش از تمامی طرف ها خواست و امنیت و حفاظت از کشتی های غیر نظامی و دار کامل تامین شود. یک گروه مسلح در نایجیریا با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نایجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجدی حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نایجیریا اصل حمله را و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیقی ارائه نکرده است. ایالات متحده روز دوشنبه پس از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. واشنگتن همچنین هیئت تحریر شام را از فهرست سازمانهای تروریستی خود حذف کرد. از با این حال تحریم ها علیه بشار اسد، ناقضان و بشر، قاچاقچیان و مواد مخدر و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. هزاران تن از شهروندان عراق شب میلاد پیامبر اسلام را در اطراف مسجد ابو حنیفه در شهر بغداد پایتخت این کشور با شور و شعف جشن گرفتند. اشتراک کنندگان در این مراسم گرد همایی بزرگ خود را نمادی از پیوند اجتماعی محکم و وحدت و همدلی میان مسلمانان توصیف کردند. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
12: خیابان‌های بغداد غرق در نور و صداست. در شب میلاد پیامبر اسلام هزاران نفر از سراسر عراق خود را به اطراف مسجد ابو حنیفه رساندند. با چراغ‌های روشن، شمع‌های افروخته و نوای سرودهای مذهبی.
13: من هر سال همراه گروهی از دوستانم و خواهرانم از خانقین میایم تا این روز مبارک را جشن بگیریم، زیرا پیامبر شخصیتی بزرگ است که پایه‌های این امت عربی را بنا نهاد. این مناسبت را به همه تبریک میگویم و برای همگان هر سال خیر و سلامتی آرزو میکنم.
12: در کنار دعا و ذکر، نوای سرودهای مذهبی نیز فضای مراسم را پر کرده است. مردم از مناطق و جوامع مختلف در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. مناسبتی که در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد.
14: این جشن نشان دهنده پیوند اجتماعی نیرومند است که مردم را از همه جوامع مناطق با ولایت ها در کنار یکدیگر جمع می کند. ما به مسجد ابو حنیفه می آییم تا ولادت پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را گرامی بداریم. پیامبری که مسلمانان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد. این مراسم سالانه نماد قدرتمندی از وحدت مسلمانان و قدرت اسلام است.
12: اما این جشن تنها به فضای مسجد محدود نمی شود. در خیابان‌های اطراف کودکان و خانواده‌ها نیز حضور دارند. شیرینی و غذا میان مردم توزیع می شود و آتش بازی رنگ دیگری به این جشن می دهد. میلاد پیامبر اسلام برای میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان فرصتی برای یادآوری آموزه‌ها و اخلاق پیامبر و تجدید پیوندهای اجتماعی و دینی است.
0: روزنامه اتفاق اسلام در ولایت هرات پس از گذشت 106 سال از نشر نخستین شماره‌یان همچنان با فعالیت خود ادامه می‌دهد و منتشر می‌شود. این نشریه تاریخی در طول بیش از یک قرن گذشته بخش بزرگی از تحولات فرهنگی و اجتماعی این ولایت را ثبت کرده است. رضا محمدی در این گزارش روایت 106 سالگی یک روزنامه و نسلی را روایت می‌کند که با وجود محدودیت‌ها هنوز در پی آموختن و ساختن آینده است.
15: 106 سال از بنیانگذاری روزنامه اتفاق اسلام در هرات می‌گذرد و اکنون بیش از یک قرن بعد هنوز بوی جوهر و عطر کلماتش در حافظه این شهر پیچیده است. روزنامه‌ای که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن روشنفکران با محافظه‌کارانی که دشمن صنعت چاپ بودند سرانجام در سنبله 1299 خورشیدی با مدیریت عبدالله قانع هروی و با چاپ سنگی آغاز به کار کرد و در طول بیش از یک قرن از فراز و فرودهای بسیاری عبور کرد. اتفاق اسلام بخشی از حافظه هرات نیست، آینه ای از خود این شهر تاریخی است که بیش از 100 سال روبروی زمرد خراسان ایستاده است. آینه‌ای که در روزهای روشن شکوه شهر را دیده، در روزهای تاریک گرد و غبار جنگ را، صدای آمد و رفت حکومت‌ها را شنیده و در میان همه این تغییرها تلاش کرده بخشی از آنچه بر هرات گذشته را روی کاغذ نگه دارد.
16: همه روزنامه‌های کشورهای همجوار به نیمی شکوه اطلاع این روزنامه اعتراف منصفانه دارند.
15: دفتر روزنامه در قلب هرات است، با عاشقانی که روزنامه را بر ترک دوچرخه به میان خوانندگان میبرند. امروز تیراژ این روزنامه اگرچه به اندازه رونق سالهای پیش نیست و گاهی تا 300 نسخه در روز میرسد، اما 106 سال برای یک روزنامه فقط یک عدد نیست، یعنی چند نسل از هراتی‌ها در آن زیستند و نام و نشان و سخنان نخبگانشان را در حافظه‌اش ثبت کردند و راز ماندگاری اتفاق اسلام شاید همین باشد، اینکه هر چقدر کاغذ پیر شد هرات پیر نشد. برای همین امروز با همه محدودیت‌ها در کوچه‌های هرات نسلی جوان زندگی می‌کند که هنوز کتاب می‌خواند، می‌آموزد، می‌نویسد. در مراسم رسمی روزنامه زنان حضور ندارند، اما در دل کوچه‌های شهر دخترانی هستند که می‌بالند و می‌درخشند و رؤیایی که این روزنامه بیش از یک قرن با خود حمل کرده با آنها تکثیر می‌شود. شاید یک روز سالها بعد وقتی تاریخ امروز هرات را برق می‌زنند، نام این نسل در میان سطرهای چاپ نشده روزنامه است که می‌درخشد. رضا محمدی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت

0: افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

پیکر حسیب پنشیری فرماندهی جبهه مقاومت ملی سه روز پس از کشته شدن او به حرمتی به جسدش به خانواده او تحویل داده شد. طالبان با وجود فشارهای گسترده برای بازگرداندن پیکر او دو شرط برای برگزاری مراسم خاکسپاری تعیین کردند. ممنوعیت شعار دادن و گرفتن عکس و فیلم از مراسم. با این حال حسیب پنشیری در میان جمع از هوادارانش در روستای زمانکور ولسوالی عنابه پنشیر به خاک سپرده شد. کشته شدن این فرمانده جبهه مقاومت و نحوه برخورد با پیکرش واکنش گسترده و انتقادهای بسیار از چهره‌های سیاسی از طیف‌های مختلف سیاسی و قومی را برانگیخت. این رویداد بار دیگر بحث درباره آینده تقابل میان طالبان و نیروهای مخالفش را برجسته کرده. آیا این رویه حذف خشونت‌آمیز و تقویت انگیزه و بسیج نیروهای مخالف منجر خواهد شد یا فضای هراس و سرکوب را که طالبان در پی آن است پررنگ‌تر خواهد کرد؟ آینده این چرخش خشونت چه خواهد بود و افغانستان را به کدام سو خواهد کشاند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

دوستو سلام به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان عبدالمومن ضیا بدخش، فعال سیاسی، فاروق علیم، استاد دانشگاه و احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی هم وصل هستند. هستم مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای علیم با شما آغاز بکنیم. پس از 4 روز دیگر هنوز ابهامات زیاده در پیوند به اتفاقی که به آسیب پنجشیری افتاد وجود دارد، سوالات هز حل نشده باقی مانده. چه دریافتین شما در این 4 روز؟ چه اتفاق افتاد بالای آسیب پنجشیری و همراهش؟

0: درود بر شما بیننده عزیز و میمانان گرامیتان. در ابتدا عرض تسلیت دارم به خانواده های شهدایی که فرزندان خود در راه عزت و آزادی افغانستان از دست دادن. واقعی دردناکی بود. واقعیت است که همه مردم افغانستان سوگوار هستند برای کسانی که برای عزت افغانستان، برای سربلندی افغانستان مبارزه کردند، کسانی که در دشوارترین شرایط حاضر شدند که در برابر یک لشکر سیاه جهل طالبانی استاد شوند، از زنان افغانستان دفاع بکنند، از کودکان افغانستان، از آزادی افغانستان و از حقوق شهروندان افغانستان. در مورد سوال شما باید عرض بکنم که اینا از پنجشیر به سمت اندراب می رفتن که در مسیر راه در سالنگ در کمین طالبا گرفتار شدند، که متاسفانه 3 تن از اینا به شمول قمندان اسیب شهید میشن و بعد از شهادت طالبا اینا را با جسدشان خلاف تمام اصول و موازین اسلامی برخورد میکنن، توهین میکنن جسد اینا را و اینا را کش کردن تا سرک عمومی پایین میارن، که متاسفانه کی نشان میده که طالبا با هیچ یک از اصول و ارزش های اسلامی برابر نیستن و اینا با همون تفکر افراطی و قومگرایی که دارن به دنبال گرفتن
1: انتقام هستن. اما آقای علی، چی باعث شده که حسیب پنجشیری و همراهانش این رزق را بپذیرن و با دو موترک سیام از دیگر رنگ سیاه و اون شکل و شمایل که این موترها داشته نشان میده که واقعا اتفاق در حال افتادن است. این رزق را چطور پذیرفتن که در اون مسیر خطرناک روان شوند و چنین برخورد با اینا صورت بگیره؟ آیا از قبل کدام اطلاعات فکر میکنین به طالبان داده شده؟ آیا اینا آگاهی نداشتن که طالبان در اون مسیر هستن؟ چطور میشه به این سوالات پاسخ داد؟
0: خب اون دو موتری که در فضای مجازی نشر شده، اونا دو موتر نبودن، اونا را کسای همونطور تصادفی انداخته، ولی اینا به صورت دوامدار در مسیر پنجشیر، پروان، اندراب رفت آمد بودن. طبیعی است که جغرافیا در کنترل طالبا هست و اینا بالاخره میدانستن که یک روزی این مبارزی رو که آغاز کردن چون این ریسکی دارن و اونا آگاهانه در این مسیر گام برداشتن و همین خاطر است که اونا بارها گفته بودن که درست. ما میدانیم در این شرایط سخت و در هوای سرد اینا در زمستانهای بسیار دشوار در کوه ها حضور داشتن، درست. مبارزه کردن
1: بدون شک آقای علی که مبارزه و ویدیوهایشون بیرون میشد، خود حسیب پنجشیری ویدیوهای خود را بیرون میکرد که در افغانستان حضور داره، طالبا پیوسته رد میکردن این موضوع را. ولی اجازه بدین ما جزئیات بیشتر از شما داشته باشم، چون شما پیگیری میکنین موضوع را. این دو موتر را مطرح میکنن در رسانه‌های شمایی هم تنها مطرح نشده، خود جبهه مقاومت این موضوع را تا جای مطرح کرده. اما چند نفر بودن همراهان حسیب پنجشیری؟ چه تعداد کشته شدن؟ چه تعداد دستگیر شدن؟ اونایی که دستگیر شدن آیا تسلیم شدن؟ آیا سلاح و مهماتشان تمام شد؟ چی میدونین در این پیوند؟
0: خب اینا در کمین گیر آمدن و در شرایط بسیار دشواری گیر آمدن که توان مقابله و استادگی به نوعی که بتانن عقب نشینی بکنن وجود نداشته و تا حدی که مرمی داشته آقای پنجشیری مبارزه کرده، چند نفر از طالبایی که در اونجا حضور داشتن اونا کشته شدن. بعد از اینکه مرمیش تمام میشه و در جریان از اینکه اینا در جنگ با طالبا بودن به شهادت میرسه و در زمانی هم که به شهادت میرسه اینا رو طالبا با اوج بی حرمتی جسدشان باهاش برخورد میکنن، کش میکنن، به سرک عمومی میارن و ویدیوهای بد اخلاقی و رفتار توهین آمیز هم که از آقای پنجشیری نشر میشه این خود طالبا فیلم پوری میکنن و نشر میکنن،
1: بله.
0: و این نشان میده که طالبا از این بسیار حراس داشتن و به خاطر از اینکه به شهادت رسیده دست به چنین اقدامات
1: درست زدن. اون ویدیوها را دیگر مردم، تقریبا همه مردم افغانستان دیدن و بدون شک مردم هم مخالف چنین برخورد هستند و واکنش مختلف داشتیم از اون ویدیوهایی که به نشر رسید. آقای بدخش، شما چی دریافتین در این مدت؟ چه اتفاق افتاد به حسیب پنجشیری و دوستاش؟
2: با سلام خدمت شما، مهمانان عزیز شما و بیننده های برنامه وزیر بحث روز در افغانستان. خب همون چیزی بود که تقریبا در شبکه های اجتماعی به صورت بسیار گسترده پخش و نشر شد که بعد از درگیری و کمین خوردن فرمانده حسیب پنجشیری در سالنگ، نیروهایی که از طالبان در برابر اینها جنگیدن حالا بعد از اینکه اون درگیری خاتمه پیدا میکنه یا در جریان درگیری تلفاتی که وارد میشوه و باعث شهادت آقای فرمانده حسیب پنجشیری میشود، همونطوری که آقای علیم عرض کردن، فکر کنم که نیروهای طالبان خلاف همه موازین و اصول بنیادین اسلام که به ویژه طالبان ادعای پیروی فقه حنفی رو میکنن، من بر مبنای اون روی کردی تذکر یافته در اصول و منهج فقه حنفی که برخواسته از شریعت اسلامی و مبتنی بر منهج خطوط جنگ در سیره نبوی هست، حدیث صحیح مسلم در شماره 17-31 پیامبر دستور میده به لشکریانش که اغزو بسم الله و فی سبیل الله، در راه خدا بجنگین، ولا تغلو خیانت نکنین، ولا تمثلو مسلح نکنین، ولا تقتلو ولیدن و کودکان را نکشین. شاگرد امام ابو حنیفه امام محمد ابن الحسن شیبانی کلان کتابی داره به نام کتاب سیر که در اون اصول قواعد جنگ را ترسیم میکنه، حالا چی اون جنگ بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها واقع میشود، چی اون جنگ در گروه از مسلمان ها واقع میشود. وقتی که دستور پیامبر به لشکریان اسلام این هست که در برابر اجساد کشته شدگان غیر مسلمان شما حق مسلح و اهانت و تحقیر و توهین را ندارین، به این بحث جاهلیت قبل از اسلام هست، شکی نیست که اگر دو گروه مسلمان با هم می جنگن حرمت اجساد بر اونها آنگونه واجب هست که از کشته شدگان غیر مسلمان واجب هست. طالبان و یا هر جریان دیگری که در افغانستان خودشان را پیرو منهج فقه حنفی می دانن، این عمل کردشان در برابر هر کشته مخالفین مسلحشان که حالا فرق نمی کنه کی بوده و کی هست، اون بدون شک که این برخورد غیر انسانه، خلاف منهج و اصول بنیادین دین هست
1: و این اهانت شده هم بر دین هست و هم اهانت بر اون جسد آخرشان هست. نبوده که چنین برخورد کردن از امون زمان گذشته که شما در نظر بگیرین مثلا موضوع دکتر نجیب یا قبر حتی فرماندهان ضد طالبان، برخورد از اینا با اونا تقریبا واضح از اگه طالبان در این خصوص حداقل با کس گفتگو نمی کنن که آیا واقعا کارشان انسانی اسلامی است یا نه. این موضوع با کنار، اما از دید شما خیلی کوتاه لطفا چطور فکر میکنید که چنین ریسک را حسیب پنجشیری با امراهانش پذیرفت که در این مسیر خطرناک برن و چه کسی فکر میکنید که باعث شد تا در چنین کمین اینا گیر بمانند؟
2: خب ببینیم، طالبان به عنوان یک جریانی که 5 سال میشه در جغرافیای افغانستان مسلط و حاکم هستن و هر جغرافیای افغانستان خرد و کوچکش از کوه تا سرک و جاده و اینها در اختیار اونها هست و اونهایی که در درگیری یا عملیات یا هم جنگ مسلحانه علیه طالبان قرار دارن بدون شک میفهمن که استادگی در برابر طالبان یک چنین ریسک را دارد و این ریسک فرق نمی کنه که اون جنگ و درگیری و منجر به از دست دادن جغرافیا هست یا منجر به از دست دادن جان و زندگی می شود. انسان هایی که مسیر را انتخاب می کنن در زندگیشان پیامدهای خطرناک اون مسیر را هم می دانن. آقای فرمانده خسی و همه نیروهایی که در برابر طالبان در صفوف مقاومت و جریانهای مسلح مخالف طالبان قرار دارن، اینها میدانن که عواقب استادگیشان با طالبانی که بر همه جغرافیای افغانستان مسلط هستن و جنگ طالبان هم سر تا پا خشونت هست و عملکردشان هم یک عملکردهای خلاف اصول و مبانی انسانی و ارزشهای دینی هست، اونها میفهمن که پیامدشان هرچی باشه اون حد که حرمت به اجسادشان باشه، حد که حرمت به خودشان باشه، به خانوادگیشان باشه، به جغرافیای جان باشه، سرانجام این را پذیرفتن و در این راستا رفتن استادگی کردن تا این جایی که گپ به این مرحله رسید و این عاقبت هر حالا استادگی هست که اونها فکر میکنین شما یا طالبان یا همه جریانهایی که در
1: آقای بدن هستن. تشکر بس ما برمیگردیم آقای اندر، اگر شما جزیات دارین چیز شنیدن در این پیوند بفرمانی، یک و دومی که چرا فکر میکنین که جسد حسیب پنجشیری 3 روز نزد طالبان نگهداری شد، تازه به خانواده سپرده شده و جنوز جسد امراهان حسیب پنجشیری به خانوادهشون سپرده نشد؟
3: به نام خدای بزرگ و یکتا، محترم بهران صاحب امان، سلام به شما و به مهمانان گرامی شما نیز سلام تقدیم می‌نمایم و همچنان به تمامی بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال سلام تقدیم می‌نمایم. ببینین، اول خوب باید من حیث یک افغان، من حیث یک هموطنم برای آنها دعا کنیم که این الله و این الله راجعون، خداوند اونا رو ببخشن. چیزی که در این دنیا کرده ما نمیتونیم که هر کس متهم و مجرم بدانیم، بلکه محکمه میتواند یک شخص را مجرم ابلاغ نماید و در بود دنیا خداوند برایشان حسابی میکند. بنان در این مورد باید گفت که در کشور ما نزدیک به 5 دهه جنگ بودن و جوانای ما را کی همی سیاسین همی حکمت ها نتونستن که یک سیاست خوب کنن و جوانای ما به عوض ازی که دکتر شان، معلم شان، انجینر شان، یک کار کسب داشته باشن، همه شان را مسلح ساختن و می جنگند و بالاخره همی جوان که اسیب پنشیری و یا هم اسیب قای مرکز از طرف امو اراکین جمهوریت حمایه میگردید به طرف بدماشی سوقش داده بود. مشکلات های زیادی است که مردم های ادعا دارن، ولی من قبول ندارم تا که محکمه اعلان کنن. میفهم که آنها دوسیه های دارن، ولی چرا دو حکومت که اونها اصلا افسر بودن دستگیر نشدن؟ و فعلا کسایی که به نام جبهه مقاومت ای جوان را بازم مسلم نماید، خودشان در خارج ششته و اولادشان در خارج است، ای جوانای ما را با مشکلات روبرو میکنند، با جنگ با طالبان.
1: البته خواهیم در از گپای اسیب پنشیری حتما شما دریافتین دیگر که خودش به خاص خودی کار را میکرد، میگفت که تا جان داره در برابر طالبان ایستادگی میکنه. فکر نکن موضوع از این مطرح باشه که کس بزور اسیب پنشیری را وادار به ای کرده باشه که در افغانستان بره در برابر طالبان 5 سال به جنگه. خودش ایره پذیرفته. اما مسئله ما ایست که گذشتهش هم ما نمیخوایم فعلا بحث بکنیم، اگر زمان بود، اگر نیاز شد حتما بحث میکنیم. مسئله ای است که چطور طالبا فکر میکنین که با پیکر اسیب پنشیری و همراهانش چنین برخورد انجام دادن؟
3: ببینیم کشور ما یک کشور وحشت زده است. وقتی که در جمهوریت با پیکر طالبا تا از قره ها قصبات و ولسوالی را پشت رنجر کش مینمودن و حتی برای مردیشان چاخ میزن، خو این یک عمل شخصی است. فکر نکنم که حکومت قبلا میتونه یک اعلان برای افسران خود داده بود یا برای پرسنل امنیتی خود داده بودن. و فعلا نمی عمل شخصی بوده و در کشور ما این مسئله بسیار زیاد صورت گرفته است، ولی ما خودم مخالف همچو عمل.
1: کجای از این فکر میکنین شخصی باشه آقای اندر؟ شما قانون جدید شرطه طالبا یا پلیس طالبا را شنیدین دیگر که برای هر عضو طالب ای آزادی عمل رمیته که در برابر مخالفینشان، در برابر کسی که با گفتی از اونا سر بلند میکنه چی برخورده بکنن؟ فکر نمیکنید که این اصل از در حکومت طالبا؟
3: ببینید در جنگ الوا تقسیم نمیشن. من گفتم که در گذشته با طالبا همچی کار سر گرفته، مردم ها عقدی هستن، به هر موضوع باید بوی رنگ قومی را ندهیم.
1: ندادیم قومی نیست آقای اندر، انسانی شما ببینین. انس اخوانی، سراج الدین حقانی، آقای ذبیح‌الله مجاهد چند بار بازداشت شد از طرف حکومت پیشین. فکر میکنین چرا با اونا چنین برخورد نشد؟ چرا اونا کشته نشدن؟ یک موضوع. و دومی که شما رب میتین به حکومت قبلی، ما قرار نیست مقایسه بکنیم برخورد فعلی طالبان را با حکومت قبلی، کسی نیست از اینجا که حمایت بکنه از حکومت قبلی. مسئله ای است که طالبان ادعای مسلمان بودن میکنن، ادعای عدالت عمری میکنن. فکر میکنین چقدر انسانی و اسلامی باشه که با یک جسد بیجان چنین برخورد شوه؟ درست است که در جنگ الواقع تقسیم نمیشه، درست است شاید در جنگ کشته شده باشه اسیب پنشیری، ولی پیکر بیجان شما دیدین که چطور برخورد میشه با اونو؟ از موش میگیرن، کش میکنن، دشنام میتن. شما شنیدین حتما ویدیو را. آیا از دید شما انسانی و اسلامی است یا نیست؟
3: نه خیر، من مخالفش هستم، ولی تجربه نشان داده وطن ما با می یک حالتی هست که نمیتونیم جلوی همچون مسائل در جنگ بگیریم. میمار شما گفت که در اوج طالبان هم کشته شدن، وقتی که طالبان کشته میشه و باز بر دشمن خود فکر نکنم که رحم کنن، همین قسم یک عمل انجام میتن. و یک موضوعی که دوستان گفتن سیب پنشیری از طرف چترال به طرف افغانستان آمده که از اوج تعقیب شده و همچنان در داخلم آنها شاید رفت آمدهای زیاد کرده باشن، ولی از طرف کسانی که با امرایشان بودن کوردینات و وقت و زمان حرکتشان داده شده. این موضوع رو باید نادیده نگیریم.
1: خب البته این موضوع است که طرفدارای طالب میگه که از چترال و پاکستان وارد شده. خود جبهه مقاومت میگه که سیب اصلا بیرون نشده از افغانستان و شما ویدیوهاش بارها دیدین. این موضوع هم بکنار، اما فکر نمیکنین خب موضوعی که سیب در افغانستان کشته میشه اینم این ادعای طالب را دروغ ثابت میسازه که طالبان میگفتن اصلا مخالف در افغانستان نداریم، اسیب پنشیری یا هر کس دیگر است میره از نمیدانم کولاب چنین جاهایی میآید ویدیو میگیره نشر میکنه. آیا فکر نمی‌کنید ثابت شد که دروغ است ادعای طالبان؟
3: آقای امان، استاد محترم بدرش صاحب گفتن که تمامی جغرافی افغانستان به دست طالبان است و استخباراتشان بسیار قوی است. وقتای زمان حکومت های قبلی است که تنها سرکای قیر و یگان تعمیر ولسوالی ولایت بدستشان بودن، از همه چیز اول دارن. خب گوه فکر کنید که آسیب پنشیری در افغانستان بوده است، ولیکن به تعقیبشان بودن. اما موضوع چترال موضوع عادی نیست، و یا هم این موضوع که من میگم که از بین رفقایش برایشان برای طالبان اعلان شده یا هم راپور داده شده، این را خب باید قبول کنید.
1: امی موضوع بسیار مهم است که شما یاد کردین آقای اندر. اصل موضوع امی است که میخوایم پیدا بکنیم که چی باعث شده که در چنین کمینه گیر بیاین. آقای علیم، آیا شما به این موضوع کدام پاسخ دارین؟ آیا جاسوس در درون خود همراهان آسیب پنشیری بودن یک، و دومی که این موضوع آیا ادعای طالبان را دروغ ثابت نمیسازه که هیچ مقاومت در این 5 سال وجود نداشته؟
0: ببینین آقای اندر، گفتن که در گذشته با اجساد طالبان هم همین قسم رفتار میشد. اگر با اجساد طالبان این گونه رفتار میشد، سرقمندان اعلای دولت پیشین که در برابر طالبان استادگی میکرد، آقای کرزی در کابل هست، آقای آسیب پنچیری جسد طالبان را توهین نکرده بود. اگر کسی این کار کرده، اون آقای کرزی بود که عملاً در کابل هست. این بسیار شرم‌آور هست که افراد طالبان و لابیگرای طالب جنایت طالب نمیبینه، وحشت طالب نمیبینه، این ظلم استبدادی که در افغانستان طالب حاکم کرده ایره نمیبینه، این وحشتی که امروز ایجاد شده و مردم افغانستان هر روز فرار میکنه ایره نمیبینن، مکاتب برای دختران بسته، کار برای زنان افغانستان بسته، ایره نمیبینن و میاین ادعای ایره مطرح میکنن که خودشان هم باور ندارن. چطور شما به جانتان قبول میکنه که سرقمندان اعلی قوای مسلح را در کابل عزت بکنین، احترام بکنین، معاش بتین، برش اسکر تعیین بکنین، اما یک سرباز که هیچ گونه مسئولیتی در نظام قبلی نداشته و امروز به خاطر عزت و آبروی تو مبارزه میکنه؟
1: خب همه موضوعی که آقای اندر گفت، اگر پاسخ شما را میگه که یک گروهی که خود را حکومت میدانه تمام افغانستان را در دست دارد، در برابر کسی که در برابرشون سلاح گرفته چیکار کنه؟ حلوا توزیع کنه؟
0: ببینین، به احترامی به جسد یک کسی که خونش ریخته و او هیچ گونه توانایی دیگه از خود نداره، ای در اسلام نیست، در شریعت نیست. همون قسم که آقای جناب آقای بدخشی مطرح کردن، اینا تمام خلاف اصول ورزش‌های اسلامی هست. شما چطور خود یک حکومت اسلامی میدانین که چنین برخورد میکنین؟ واقعیت است که ماهیت طالب همین قسم است. همون قسم که طالب با جسد استاد مزاری همین رقم برخورد کرد، با جسد دکتر نجیب برخورد کرد، سر قبر فرماندهان رقص کردن، این ماهیت طالب است. اما این افراد به جای از اینکه بیاین واقعیت بگویند، در حالی که خودشان در
1: میگن که موضوع شخصی است، مثلا گپای آقای ذبیح الله مجاهد را میگن که سربازا شاید احساساتی شده باشند. آقای ذبیح الله مجاهد ما عین موضوعی را مطرح میکنه که آقای اندر گفتن همین نیروهای طالب ها احساساتی شدن، این کار را کردن، و این تنها موضوعی نیست که ذبیح الله مجاهد رد میته به موضوع احساساتی بودن نیروهایشان. آیا واقعا فکر میکنید
0: بار اول نیست و این ویدیو را هم خود طالبا گرفته و نشر کرده و این را طالبا محکوم هم نکردن و هیچ کسی در پیوند به این حادثه گرفتار هم نشده؟ این سیاست طالب هست، روش طالب هست و این بار اول نیست. و ماهیت طالب این می رقم است، یک گروه وحشی، یک گروهی که با هیچ اصول و قاعده پابند نیست، یک گروهی که نه قانون می فهمند، نه اخلاق می فهمند، نه انسانیت می فهمند و نه با اصول ارزش های اسلامی آگاهی داره. از یک چنین گروهی کسایی که خودشان در بیرون هستند، از آزادی لذت می برند، از حاکمیت قانون لذت می برند، ولی به مردمی که در داخل هستند چنین چیزی را توصیه می کنند، این شرم‌آور هست. من خواهش می کنم که کسایی که طرفدار طالب هستن، حداقل برای خانواده خودش هم همین شرایطی که طالب ایجاد کرده باید عملی
1: تشکر.
0: بکنن.
1: تشکر آقای بدخش. آقای اندر یا کسان مثل آقای اندر میگن دیگر جنگ است، آیا امکان داره که در برابر یک حکومت به زعم از اینا خب سلاح بگیری، بیستی، اجدار بتی، عملا بیای نیروهایشان هم مورد حمله قرار بتی ولی در برابرش اینا کار نکنن؟ آیا فکر میکنید که موضوع فقط خلاصه میشه به این موضوع که جنگ است و دشمن است کشته شده، یا نه موضوع کلانتر است؟
2: نه ببینین، من فکر بکنم که ما یک مقدار بحث اگر به حاشیه نبریم، عملکرد طالبان رو به عنوان یک جریانی که ادعای تطبیق شریعت دارن در افغانستان به بررسی بگیریم، در میزان و چارچوکات اصول جنگی که در فقه اسلامی وجود داره، به ویژه در فقه حنفی، من خدمت شما عرض کردم و بازم به صراحت میگم که امام محمد ابن الحسن شیبانی در کتاب السیر کبیر که اصول و قواعد جنگ هست و شرحی از او به نام مبسوط سرخسی هست، در اونجا به صراحت در مذهب حنفی اگر کشته شده های جنگ دشمن میگه در عرصه جنگ و نبرد باقی میمانه، بر نیروهای غالب واجب هست که اونها را به صورت عاجل دفن بکنن، حد که حرمت به احترامی مثل کردن تن و تشنه داو و تشنام، ای عمل کردی جاهلیت هست. چه معنا؟ وقتی میگه عمل کردی جاهلیت هست به معنی کسی که مرتکب این عمل مسلمان نیست و اون جاهل و از شریعت و دایره اسلام خارج است. حالا من نمیگم طالب آقای اندر یا آقای بدخش آقای علیم، هر که ادعای اسلام را داره در اصول جنگیش منهج بنیادین اسلام را مراعت نمی کنه، این واجب دینی را عملی نمی کنه، به سنت جاهلی عمل کرده، از دایره اسلام مطابق فقه حنفی خارج است. چرا؟ پیامبر میگه من دعا الى العصبیت فلیس منا، هر که به عصبیت فراه میخانه شامل گروه پیامبر یعنی مسلمانان نیست. و من مات على العصبیت ماتت میتت الجاهلیه، و هر که بر ادعای تعصب قومی و جاهلیت میمره مرگش مرگ جاهلیت هست و در اسلام به گروه مسلمانان جای نداره. در جمهوریتی که ما بودیم آقای علیم هم فکر میکنم اونجا مسئولیتی داشتن، من هم وکیل مدافع بودم و مدت زمان هم قاضی بودم، ولی ما یه اصولنامه جنگی در وزارت دفاع افغانستان داشتیم. سربازان جمهوریت اگر تخطی را در جریان جنگ مرتکب میشدن محکمه نظامی وجود داشت، سارنوال نظامی وجود داشت، اونها در صورت تثبیت گرفتار می شدن و به محاکم نظامی
1: کشنده می شدن و مجازات می شدن. چون کسان مثل آقای اندر بارهای موضوع را برخ می کشند که در دوره جمهوریت، خود طالبات های موضوع را می گن که در دوره جمهوریت با نیروهای طالبان با حتی با اجساد از اونها برخورد درست نمی شد. چند نفر در پیوند به این موضوع از نیروهای پیشین افغانستان دستگیر شد؟ چند نفر مجازات شد؟
2: ببین من در محاکم نظامی من تعداد زیادی از قضات نظامی رو میشناسم، سارانوالای نظامی رو میشناسم که مرتکبین تخطی و برخورد غیر انسانی با اجساد مخالفین مسلح وقت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که حالا طالبان بودن و نیروهای دیگری، اونها اگر حد که حرمت میکردن اقامه دعوا علیشان میشد و مجازات میشدن. چون من قاضی دادگاهی نظامی نبودم آمار ندارم، ولی اگر شما خواسته باشین من به صدها موارد را میارم که نیروهای نظامی افغانستان در گذشته ها به نسبت این برخورد غیر انسانی و اسلامیشان که در اصولنامه جنگی وزارت دفاع وقت تسجیل یافته بود مجازات شدن. من فکر میکنم که ما به این گونه اگر قضایا را بررسی بکنیم، بحث ارزش انسانی هست، بحث کرامت انسانی هست.
1: تشکر.
2: هر کی کرامت انسانی دیگران را چی در حالت زنده بودن، ببینید یک انسان قبل از مرگ و بعد از مرگ از کرامت انسانی و مساوی برخوردار هست. فرق نمی کنه دینش چیست، قومش چیست، نژادش چیست، مذهبش چیست.
1: اما اجازه بدهید که موضوعات اساسی را بحث بکنیم. آقای اندر، خب دیده شد که چه در درون افغانستان تا با محدودیت هایی که وجود داشته بعضی ها و حتی در بیرون از افغانستان در شهرهای مختلف مردم ابراز تسلیت کردن، ابراز غمشریکی کردن و از آنچه که اتفاق افتاد به حسیب پنجشیری و دوستاش اعلام نارضایتی کردن. ای آیا نشان میده که حسیب پنجشیری سیاستش در برابر طالبان درست بوده یا نه؟ مردم انزجار که از طالبان دارن جدا از موضوع قوم و زبان و سمت و سو آمدن حمایت میکنند از این از این حرکت حسیب پنجشیری؟
3: تشکر میکنم آقای بهرام امان. ببینید ما اینجا آمدیم جمع شدیم که بحث کنیم، تحلیل کنیم، موضوع از طرفداری نیست. یا آقایانی که جشتن یک شنم شاید برادرشان که برادر ما قماندان پلیس محلی در بغلان بود، قماندان از مرای را به شکل فجی طالبا به شهادت رساندن و ما نه طرفدار طالب هستم، نه طرفدار مقامت و نه طرفدار جمهوریت قبلی. بسیاری از دولت‌های ما به ضد مردم عمل نمودن. ببینید یک انسان از مادر به شکل یک تکه سفید تولد میشه، این جامعه است که برایشان رنگای مختلف پاش میده. قسم به خدا که بالای هر جوان ما، هموطن ما، از هر قوم و قبیله که باشه ما آزرده میشم، چون بیوه برادران که برای ما مانده، اولاداش مانده، با مقسم بیوه عصیب پنشیری مانده. افسوس به حال اونا، مگر اونا را چی کسانی با این قوتی که طالبا دارن که به ضد ناتو جنگیدن، به ضد 300,000 قوی مسلح جمهوریت جنگیدن و را ناکام ساختن، به هر ترتیبی بود کسی که می جور آمدن و چرا قوی مسلح وجود نداشت، وزیر دفاع وجود نداشت، خود رئیس جمهور که رفتن چرا دیگاهش مقاومت نکردن؟ بازم هم میکسیم جانای ما را به وقت در یک سال، در سال دو سال آخر جمهوریت 45,000 افسران و سربازان ما به شهادت رسیدن و قبل از او چقدر رسیدن ببینین. بعد از این کسی مقاومت کرده نمیتونه، طالبا قوی هستن، لازم نیست که یکی را هر کسی که دیجری ما بس میه پشتون باشه و طالب شون نخه. ما واقعا
1: نمیگیم چیزی که واقعا، به خاطر این موضوع اشاره کردم که جدا از موضوع سمت و زبان و قوم آمدن خیلی ها طرفداری کردن از حسیب پنجشیری. ای آیا نشان میده که انزجار و نفرت از طالب زیاد است یا حسیب پنجشیری محبوب بوده؟
3: نه خیر، متاسفانه که حسیب پنجشیری در گذشته در جمهوریت یک اتهام های زیاد سرشان بودن که مثلا مسائلی است که دوسیهشان شاید برای آقای بدخش معلوم باشد، مربوط ما نمیشه، ولیکن اینجا موضوع بعضی موضوعات قومی هم را گرفت. ما که در این مطبوعات میبینیم مسائل قومی را برا میندازن، از اونا از اون بیچاره قهرمان جور میکنن. مارشال، من یک نظامی هستم و درس نظامی که 7 سال خواندیم، یک روزش آقای یا مرحوم حسیب پنجشیری خوانده است که او را باز مارشال اعلان میکنن. این خود یک تمسخر به مرحوم است. نباید این قسم کارا کنیم و نه همه پشتون طالب هستن و یا همه طالب پشتون هستن، قسم نیستن. ما از هر قوم داریم.
1: پس دلیل حمایت چی است آقای اندر؟ آیا بازم تکرار میکنم، تکراری میشه، حمایت از محبوبیت حسیب پنجشیری است یا نفرت از طالب؟
3: خب کسانی هستن که از طالب نفرت دارن و کسانی هستن که به حساب قومی، به حساب امولایتی که از پنجشیر هستن، از مرحوم حسیب پنجشیری یک قهرمان و یک مارشال جور کردن. نه خیر، قسم نیست. به حساب طالب ها یک یاغی بود و در قبلا نگفتیم.
1: به حساب شما چی هست آقای اندر؟ این کار حسیب پنجشیری، استادگی حسیب پنجشیری،
3: یعنی باید سرکوب شد.
1: استادگی حسیب پنجشیری در برابر طالب ها دید شما چی هست؟ کار درست بود یا نه؟
3: جوان احساساتی بود، بازی خورده بود در مقابل این قسم یک قوتی که ناتو شکست داده و جمهوریت شکست داده و خود جبهه مقاومت که اینا عضوشان بودن، اعضایشان عیف و مش میکنن، عشق میکنن در خواهششان و این جوان ما را به شهادت رسوندن. نباید این کار میکنن، نباید این کار میکنن.
1: استادگیشان جدا از این موضوعی که طالبا قوی بودن، نمیدونم افغانستان را در دست دارن، بدون شک که دیگر یک نفر، دو نفر، ده نفر نمیتونه در برابر یک نیروی بیشتر از 100,000 نفر بجنگه، ای واضح است. اما میستادگی جدا از مسئله ای که قدرت داشت کی نداشت، یک کار درست بود یا نبود؟ مخالفت با طالب، مخالفت نظامی با طالب درست است یا نیست؟
3: به این شکل نه، به شکل همه اقوام جمعشان در خارج داخل هستن، یک تصمیم
1: زمانی که طالب آقای اندر اجازه نمیده تمام اقوام جمع شود، درست است؟ زمانی که طالب، ببینین آقای اندر زمانی که طالب زن و مرد را در افغانستان از حقش محروم میسازه، خیانت میکنه، شکنجه میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، حقت را میگیره و حتی حاضر به گفتگو هم نمیشه و بازی هم میگه که برای حق نمیتونم، درست است؟ بیا اگه میشینی اینجا بشی راحت به عنوان یک شهروند، چیزی که من میگم بکو و در غیر از زود گردم و بیرون بمر. در چنین شرایط آیا این مردم حق دارن در برابر طالبان صلاح بگیرن یا ندارن؟
3: نه خیر، حق ندارن.
1: خیلی چی کنن یا؟ آقای اندر اینا چی کنن؟ در کجا جمع شوند؟ در کجا جمع شوند؟ طالب ببینه، طالب قدرت را در دست داره، اجازه نمیده جمع شوند و کسی را هم قبول نداره، چی باید بکنن؟
3: در خارج کشتن، همی جوانا را که روان میکنه، یک جوانا را مثل حسیب پنجشیری بازی میده روان میکنه، خودشان بیشتر
1: روان نکردن. آقای اندر ببینه، من سوالم ای است، حسیب پنجشیری را کسی بزور روان نکرده؟ حسیب پنجشیری خودش در ویدیوش واضح میگه که من با طالب جور نیستم، یا سر میتم یا سنگره میگیرم یا نگاه میکنم سنگره. این موضوع به کنار، اما استادگی در برابر طالب در حال حاضر و در همه اوقات با توجه به سیاستی که طالب داره، کار درست است یا نیست؟ چرا نیست اگر شما فکر میکنید؟
3: نه خیر، کار درست نیست. 50 سال از جنگ، از تفنگ ما هیچ چیزی
1: چی کنه مردم پس آقای اندر مردم بیشینه فقط ببینه که طالب حقشان را میخوره، زن و مرد را از حقشان محروم ساخته، فقط تماشا بکنن که عمرشان ضایع میشه، نسل اندر نسلشان تباه میشه، یا فکر میکنین که در حال حاضر حداقل استفاده شون حق خود را بخواین؟
3: حق ببینین، حق خواستن اگه یک سن باشه که بچه‌ها غریب را مثل که دهی 50 سال کشتیم، با 4 میلیون کشتیم و خود ما رهبراشتن آرام در خارج، پسرانشان در آمریکا و استرالیا هستن، این قسمی حق خواستن نمیشه.
1: چرا خواسته؟
3: کجاست یک حزبی که گلان خیلی کنه که بدون تعصب، بدون مسائل قومی بشنن یک رهبری تن کنه، باز زوبه با ملل متحد صحبت کنه، با طالبان صحبت کنه که ما
1: تشکر علی،
3: یک جواب ما ماندن که شما گفتین آسیب پنشری اعلان خود به خاطر چیکار بود. ما ویدیوهای آسیب پنشری خداوند بخشه شنیدیم، اونا میگفتن که امی حرکت مسلمانی ما بزد افغاناست، این عمل یک زد قومی،
1: تشکر اجازه بدین از آقای علی بپرسم. تشکر
3: مبارزه میکردن،
1: تشکر.
3: بله ما ندیدیم که اونا به خاطر مقاومت، به خاطر کدام مقاومت؟ مقاومت چی؟
1: تشکر آقای علی، تشکر آقای اندر. آقای علی
3: مقاومتش ناشی از چی است؟
1: اجازه بدین آقای اندر، اجازه بدین پس پاسخ سوالاتتون رو بگیرین. آقای علی، آقای اندر میگن واضحه دیگه که نه جنگ طالب، نه جنگ آسیب پنجشیری درست بود، نه راهش درست بود و نه باید کار میکرد.
0: خب شما انتظار از طرفدارای طالب نداشته باشین که اونا از مخالفان طالب دفاع بکنن. روایت طالب همیست که ما قوی هستیم، ما امریکا رو شکست دادیم، ما ناتو رو شکست دادیم، اما شما دیدین وقتی پاکستان حمله کرد اینا همه پنهان شدن، یک تا از اینا رو ما ندیدیم دفاع بکنن. اینا وعده کردن که ما انتقام شفاخانه رو که طالبا بمباران، پاکستان بمباران که میگیریم. طالبا با حمایت پاکستان تانستن یک مقدار جایی رو بگیرن و با حمایت پاکستان به قدرت رسیدن. پاکستان حکومت زینا رو تشکیل داده و معاملی هم که صورت گرفت طالبا به قدرت آمدن، تمام اینا با حمایت پاکستان صورت گرفته. هیچ حکومتی با ظلم دوام نمی کنه، شما یقین داشته باشین. همون قسم که رژیم کمونیستی با همون ساز و برگ نظامیش فرو پاشید، حاکمیت جاهلانه طالب هم فرو می پاشانه. اینایی که اینا از درد مردم افغانستان آگاهی ندارن، از ظلمی که طالب میکنه آگاهی ندارن، از فسادی که در رژیم طالب وجود داره او رو نمیبینن، از فاجعه ای که طالب به افغانستان خلق کرده او رو نمیبینن. ای که قانون اساسی رو اینا لغو کردن، ارزش های افغانستان رو نابود کردن، یک دولت را با یک دولت تروریستی به دنیا معرفی کردن و امروز افغانستان فاقد یک دولت مشروع است. 8 میلیون شهروند افغانستان در 5 سال حکومت طالب از کشور فرار کرده، فقر دامنگیر مردم شده، نیروهای طالب همچنان با لباس شخصی مردم اذیت میکنن، هر روز دزدی میکنن، سرقت میکنن. کسی که وجدان نداره اینا رو نمیبینه، تبعیض روایتش است که طالب یک قدرت است و طالب میتونه با گفته خود طالبا که امارت تا قیامت، ولی واقعیت است که مردم افغانستان به سطوح آمدن و مردم
1: در برابر اینا جنگ رای هم نیست. آقای علی، باید گفتگو صورت بگیره. این مخالفین تا چه زمان میان خود را به کشتن میتن و خاطر گویا حق
0: گویی با کسی باید صورت بگیره که اهل گفتگو باشه. طالب گفتگو را نمیپذیره، جواب کسی که گفتگو را نمیپذیره، ارزش را نمیپذیره، قانون را نمیپذیره و میگه که من با زور آمدم و با زور حاکمیت میکنم، طبیعی است که افراد مثل آقای پنجشیری پیدا میشن و از این کشور دفاع میکنن و مردم هم که امروز از آقای آسیب پنجشیری قدردانی میکنن و دفاع میکنن، به همین خاطر است که شهروندان و سر قهرمانانی که حاضر هستن که برای ارزش‌های افغانستان دفاع بکنن، از اونها باید سپاسگزاری شود. مثل آسیب هزاران نفر دیگه وجود داره که ایران را ادامه بده و ای که طالب روایت خود هر روز تبلیغ میکنه که ما یک قدرت هستیم و ما ناتو رو شکست دادیم و کسی نمیتونه در برابر ما استادگی بکنه. این روایت هایی است که خودشان هم باور ندارن. شما یقین داشته باشین که هیچ حکومت ظالم و استبدادی در هیچ گوشه دنیا نمونده و این هم فرو میپاشه و ما تجربه حکومت های مستبد در افغانستان داشتیم.
1: تشکر.
0: و طالبا هم این بسیار زود سقوط میکنن.
1: تشکر. آقای بدخش، آیا از راه خشونت، سرکوب مخالفین از راه کشتار و خشونت و چنین برخورده، فکر میکنین راه به جای ببره یا نه؟
2: خب ببینین، اول ما خدمت آقای اندر عرض بکنم که من متعصب نیستم و امیدوار هستم به من پیوند تعصب نزنم و مسلمان هستم و به همون پیمانه ای که از پشتون متعصب نفرت دارم، به همون اندازه از تاجیک فاشیست هم نفرت دارم، به همون پیمانه از ازبک متعصب هم نفرت دارم و به همون پیمانه از هزاری متعصب هم نفرت دارم. و در یک قسمت قبل از اینکه به جواب سوال شما بیام میگم، در یک قسمت با ایشان موافق هستم که رهبرای فراری با مردم افغانستان هیچ پیوندی ندارند. آقای محقق دامیار زیر در انقره ترکیه ششته، اما آجی گردزی و بلخابی شریفی آقای حقانی را تا بامیان همراهی میکنند. تعدادی کسان دیگری که در گرد خانواده اینها بودن با سران طالبان ارتباطات دارن، پیوند دارن، پیوندهای استخباراتی دارن، روابطهای تجارتی دارن. اینا با مردم افغانستان فاصله گرفتن و در 20 سال با مردم افغانستان پشت کردن. من فکر میکنم که قربانی امیال خواسته های نامشروع هر دو طرف، هم رهبران شریک سفره قدرت غنی و کرزی در دیروز و هم طالبان امروز، مردم افغانستان تنها قربانی هستن که صدای اونها را هیچ کسی بدبختانه نمیشنوه. و اگر تحولی هم بیایه و قرار باشه که بار دیگری باز اینها بر سر نوشته مردم افغانستان حاکم شون، من فکر میکنم که باز اینها بدیل بهتری از طالب هم نیستن. و بعد آنچه که شما به جواب سوال شما باید بپردازم این هست که هیچ حاکمیتی با زور، ارعاب، تخویف، کشتن، بستن، توهین، حقارت، چه قومی، چه دینی، هر ایدئولوژیی که ظلم را توجیه بکنه و با ظلم و با چکمه حکومت بکنه، او محکوم هست. فرق نمیکنه که او ایدئولوژی اسلام هست یا ایدئولوژی کمونیسم هست یا ایدئولوژی سرمایه‌داری یا هر چیزی دیگری هست یا ایدئولوژی خدای نخواسته قومی هست. بدبختانه طالبان با سه چیز خیلی دلگرم و پیوسته هستند که در نیروهای مسلح مخالف طالب یا نیروهای سیاسی مخالف طالب وجود نداره. یک، خیلی خیلی ایدئولوژی دینی و مذهبی خشک، ایدئولوژی حاکمیت قومی و حفظ حاکمیت قدرت.
1: تشکر.
2: این سه چیز برای طالبان به ایدئولوژی تبدیل شده است که طالب می جنگه، کاریزماتیک می جنگه. ولی بدبختانه در نیروهای مخالف سیاسی افغانستان نه صداقت وجود داره، نه انسانیت وجود داره. با مردم فریب میکنن، با خودی فریب میکنن، با همون چیزهایی که ابزار و وسیله
1: تشکر.
2: حضور خودشان در سیاست افغانستان دارن، حتی تشکر. با اونها هم صادق نیستن
1: بدخش...
2: که تبارشان باشه، قومشان باشه یا جغرافیشان باشه. ولی طالب یک چیزی بیتر از اونها ایره داره که
1: تشکر.
2: با ایدئولوژی خود چسبیده است برای آماده کشتن
1: تشکر.
2: کشتن و کشته شدن.
1: آقای اندر، با کشته شدن حسیب قوای مرکز و همراهایش، حالا فکر میکنید که ماجرا تمام شد یا تازه دیگر مقاومت شکل میگیره و به گفته احمد مسعود مقاومت بیشتر هم میشه؟
3: در قدم اول خو جناب امان صاحب تشکر میکنم از استاد بدخش واقعتا رو بیان کرد. ببینین مردم باید واقعتا رو بیان. آقای علیمی که می کسای وجدان ندارن و فلان ندارن، ببین یکم مطالعه کنین. اینجا موضوع برادرکشی است، موضوع جنگ است. همین حالت بود که طالبان را شما حاکم ساختین، همین قسم گپای بدون ثبوت را میزدین، بدون اینکه مطالعه داشته باشین. خوابای را دیر بین یک طفلک 14 ساله و پسر وکیلتون در تمام کابل تمام شب فایر میکردن، شما ور دموکراسی و جمهوریت میگفتین. نکنین، ما شما خود ما این کارا را کردیم که بالاخره سرنوشت مردم افغانستان به این حالت رسیده. و یک سوال جز سوال شما
0: جمهوریت شما بودین، برادرتان فرماندهان بود، جمهوریت متعلق
3: بله بله بله
0: جمهوریت
3: متعلق بله ما همه گیر معلومات بگنو بله بله برادرم فرماندهان هم نبود بله بله. ببینین
0: پس چرا جمهوریت به ما رفت
3: میگی؟ که میپذیرم شما بپذیرین. ببینین آقای امان، یک سوال شما امان که چرا انس حقانی و دیگه رهبرای طالبا کشته نشد و همچنان آقای کرزی و آقای عبدالله کشته میشن، اینا یکی دیگر نمیکشن. حیف جوانای ما، حیف اسیب پنشری و حیف برادرم قماندان مرک که 40 ساله به شهادت رسیدن، حیف تمامی جوانا که به خاطر وطن به نام وطن این سیاسیون رو بردن، این جوانای اردوی ما، جوانای پلیس ما کشته شدن، حیف همون طالبایی که کشته شدن. فعلا شما میبینید شعرهایش هم شعر میخونه که میگه شما برای ما چی کردین، ما چبکی رو خودتان گرفتین، ما جهاد کردین. اونا هم قسم هستن دیگه. ببینین واقعتا رو بپذیرین، حرفای اضافی آقای علمی صاحب ضروری نیست، هر کس از خود یک شخصیت داره. شما کم مطالعه کنین و میام به سوال آخری شما کنین. جبه مقاومت به این شکلی که آقای
1: تشکر.
3: مسعود ما بشه بسار بشه اترام دارم، اونا به این شکلی که به کل پدرشون بپوشه به پیش نمیره. بفرمایید افغانستان برن جبهه جور کنه بگرده این جبهه مقاومت، جبهه آزادی و جبهه متحد در افغانستان دیگه آمدن نمیره. سپاسگزارم
1: از حضور هر سه مهمان گرامی در برنامه. سپاسگزارم
0: من نماینده آقای کرزای واسطه
1: برنامه بس روز
0: بلید. مردم افغانستان حق دارن
1: تا دیدار دیگر بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع معتبر به افغانستان تا نشان میگن که پیکر حسیب پنشی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی پس از نزدیک به 4 روز روز دوشنبه در زادگاهش به خاک سپرده شد. پیکر حسیب پنشی در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی عنابه پنشیر به خاک سپرده شده است. با گفته منابع مراسم خاک سپاری با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و طالبان به مردم اجازه نداد که به طور گسترده در این مراسم حضور یابند. به گفته منابع طالبان همچنان اجازه تصویربرداری از مراسم را نداد و زمان و مکان خاک سپاری را نیز این گروه تعیین کرد. منابع میگن که پیکر او برای حدود نیم ساعت در خانه خواهرش نگهداری شد و سپس برای خاک سپاری و محل دفن انتقال یافت.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پیکر حسیب پنجشیری فرمانده ارشد به جبهه مقاومت ملی پس از نزدیک به 4 روز روز دوشنبه در زادگاهش به خاک سپرده شد. به گفته منابع مراسم خاک سپاری با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و طالبان به مردم اجازه ندادند که به طور گسترده در این مراسم حضور یابند. به گفته منابع طالبان همچنان اجازه تصویربرداری از مراسم را نداد و زمان و مکان خاک سپاری را نیز این گروه تعیین کرد. منابع میگویند که پیکر او برای حدود نیم ساعت در خانه خواهرش نگهداری شد و سپس برای خاکسپاری به محل دفن انتقال یافت. بر پای اطلاعات رسیده، به نقل از کسانی که پیکر این فرمانده جبهه مقاومت را دیدند، تنها در قسمت بالای چشم راست او آثار اصابت گلوله دیده شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای هارون مجیدی، روزنامه‌نگار اهل پنجشیر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای مجیدی. بیاین از مراسم خاکسپاری فرمانده حسیب بر ما بگوین که چی گونه و تحت چی شرایط این مراسم برگزار شد.
3: درود و حرمت به پیشگاه شما جناب قیومی و همچنان شنوندگان محترم رادیو افغانستان اینترنشنال. روح همه شهدای راه آزادی افغانستان را خوشنود میخواییم. پس از 3 روز از شهادت فرمانده حسیب پنجشیری و یارانش که البته تا هنوز پیکر شهید رومل پنجشیری و شهید عتیق پنجشیری نزد گروه طالبا است. گروه طالبا به اثر فشارهایی که به هم به لحاظ افکار عامه و هم فشارهایی که خودشان احساس میکنن در درون اتفاق نیفته، در داخل اتفاقات نیفته، چون آمادگی هایی برای بود که اگر این روند ادامه پیدا بکنه مردم به خیابان میرن و میخواین که پیکر شهدایشان را تسلیم بکنن. این مسئله مواردم مطرح بود و از اون طرف هم فشارهایی که نهادهایی که در این زمینه ها کار میکنن به ویژه صلیب سرخ، ای باعث شد که پیکر شهید فرمانده حسیب پنجشیری را تسلیم بکنن پادرمیانی صلیب سرخ که در امی مدت پادرمیانی زیاد میکرد. خانواده خود شهدا هم پیوسته مراجعه میکردن، افراد با نفوذ هم مراجعه میکردن. در میانه طالبا تنها پیکر فرمانده حسیب پنجشیری را تسلیم دادن و قراره که شما هم گفتین او امروز تحت تدابیر بسیار شدید به خاک سپاریده شد. از خانواده حسیب پنجشیری طالبا خواسته بودند که در هنگام به خاک سپاری پیکر او شعار سر داده نشه، اعتراض صورت نگیره و همچنان تصویری از شهید فرمانده حسیب پنجشیری هم هنگام به خاک سپاری از او حمل نشه، که امی محدودیت ها باعث شده بود تعدادی که از سراسر پنجشیر به این مراسم خواسته بودن شرکت بکنن، تعدادی هم از ولایت های دیگه همچنان از کابل آمده بودن، اینها اجازه پیدا نکردن که هنگام خاکسپاری در محل حضور داشته باشند. محدودیت های گروه طالبا باعث شده بود که این تعداد کسانی که رفته بودن، کسانی که در محل بودن، میگفتن تعدادشان به هزارها تن میرسید. طالبا اجازه ندادن که نزدیک شد، چون محدودیت ها بسیار شدید شده بود و شدید گرفته شده بود که در این مراسم شرکت بکنن. طالبا همچنان نگران بودن که مراسم خاکسپاری شهید حسیب پنجشیری تبدیل به یک صحنه اعتراضی که مردم در دل خودشان دارن با او مواجه نشه، به این خاطر در واقع از اعتراض مردم به نحوه با این مواجهه جلوگیری کردن.
2: آقای مجیدی، در یکی از موارد دیگر گفته میشه که ملایی که نماز جنازه را ادا کرده بود او هم میخواست سخنرانی داشته باشه ولی بازداشت شده، گرچند منابع معتبر هم تایید نکردن، ولی میخوایم از شما بشنویم که چقدر به حقیقت نزدیک است و چنین چیزی رخ داده.
3: یکی از شرط هایی که طالبان به خانواده شهید فرمانده حسیب پنجشیری گذاشته بودن همین بود که که ملا امام اگر صحبتهای میکنه صحبتهای اعتراضی یا به نحوی در ستایش از شخصیت و کار و کارنامه فرمانده حسیب پنچیری نبوده باشه، به می خاطر این شرط را گذاشته بودن. اما ای که تا هنوز او ملا امام بازداشت شده بوده باشه حداقل ما جزئیات دقیق در این زمینه
2: درست. بله، شما از حضور مردم یاد کردین، ولی از حضور نیروهای طالبان بر ما بگوین که آیا واقعا این مراسم را به یک مراسم کاملا نظامی تبدیل کرده بودن، حضورشان گسترده بود یا به می شرط گذاری ها اکتفا کرده بودن؟
3: اصلا سوای از مراسم به خاک سپاری فرمانده حسیب پنچیری، پنچیر خودش سراسر نظامی است. در روستاهای پنچیر قرارگاه های زیادی از پایگاه های زیادی از ملیشه های گروه طالبان هست. مردم حتی به زمین های زراعتی خودشان نمیرن. ما میدانیم که محدودیت های در استفاده است تلفن و از قیود شبگردی در اونجا وجود داره. در واقع خود پنچیر تبدیل شده به یک زندان نظامی از سوی گروه طالبان. می فهمین که نیروهای زیادی، ملیشه های زیادی از تنها از گروه طالبان بلکه از گروه های تروریستی دیگه هم در پنچیر هستن. در اونجا در همین مدت 5 سال برشان توسط گروه طالبان جا داده شده. به این خاطر خود پنچیر در مجموع تبدیل شده به یک ولایت نظامی. ولی در این مراسم به صورت ویژه چرا راههایی که منتهی می شد به آرامگاه که شهید حسیب پنچیری در زمان کور ولسوالی عنابه ولایت پنچیر به خاک سپرده شده بود و خود ولسوالی عنابه امروز محدودیت های نظامی از سوی طالبان بیشتر.
2: بله، آقای مجیدی یک منبع بر ما گفت که او موفق شده که جسد آقای پنچیری را ببینه و تایید کرد که تنها در قسمت بالای چشم راست او آثار گلوله را مشاهده کرده. آیا شما با دیگر منابع و مردم محل صحبتهای داشتین در مورد آثار شکنجه، گلوله چیزایی گفتن؟
3: راجع به ای که اصلا می واقع چگونه اتفاق افتاد، درگیری چقدر دوام پیدا کرد، درگیری مسلحانه صورت گرفت، چون زمانی که این نیروهای مقاومتگر از سالنگ جنوبی به سمت سالنگ شمالی می رفتن همی تجهیزات و ابزارالات نظامی که با خودشان داشتن خب اینا را پنهان کرده بودن، شاید اسلحه های محدودی همراهشان بود. درگیری چگونه اتفاق افتاده و به چگونه همی جزئی یادش زیاد دقیق نیست و روشن نیست و من در این زمینه معلومات بسیار زیاد دقیق و قابل اتکای ندارم. اما آنچرا که طالبان توسط رسانه هایشان پخش کردن و توسط یوتیوبرهایی که از سوی استخبارات گروه طالبان رهبری میشه نشان داده شد که بله درگیری اتفاق افتاده، درگیری صورت گرفته و امو صحنه هم که نشان میده پیکر شهید فرمانده حسیب به پنچیری را صورت اینهاش خب سالم از زیاد گلوله نبوده و بخشای از بدنش هم که دیده میشد زیاد مورد اصابت گلوله قرار نگرفته، ولی که کدام قسمتاش دقیق چی اتفاق افتاده این را من حداقل من جزئیات دقیق ندارم.
2: حالا بس مهم دیگه ای است که محل دفن او در حال حاضر بر دید و وادید آزاد است یا طالبان در این مورد هم شرط گذاشتن، قیدات دارن یا از دسترس به دور است؟ در این مورد چیزی گفته شده؟
3: خب در مجموع شرط هایی را که گذاشتن گروه طالبان به بستگان شهید فرمانده حسیب پنچیری همین است که محل دفنش زیادتر ازش امروز یا بعدن تصویر گرفته نشه، زیاد و کسانی حضور نداشته باشند. این مسئله پیش‌شرطایست یا شرطایست که بالای خانواده فرمانده حسیب پنچیری گذاشتن و حتی برخی ها گفتن که ای که در کدام قسمت پیکر از او به خاک سپرده شده بیشتر طالبا تلاش کردن دخالت بکنن که قسمت را که انتخاب کردن پیکر فرمانده حسیب پنچیری به اونجا به خاک سپرده شده. بله فعلا این محدودیت ها وجود داره چون ملجای گروه طالبا در روستاهای پنچیر هم هستن، در جاهای زیادی هستن و ای که عالی اتفاق افتاده همین محدودیت ها در ولسوالی عنابه نسبت به پیش بیشتر است.
2: بله بله خب آقای مجیدی، یک پرسشی که مردم هم پرسیدن در این جریان سه روز، چرا طالبا بگنوه نخواستن که روز روز بعد از این که تثبیت شد که فرمانده عصیب دیگر کشته شده و از بین رفته، جسدش را تسلیم خانوادهش یا صلیب سرخ نکردن، سه روز منتظر ماندن، بعد در روز چهارم این کار کردن؟ دلیل چی بود؟
3: چند احتمال و تحلیل ممکن است در این اتفاق دخیل بوده باشه، که پیشینه رفتار گروه طالبا با زندانی ها یا با حتی با کسانی که قبلا هم به شهادت رسیدن و پیکرهایشان پیش گروه طالبا بود، زمینه را بر بادگیری از سوی گروه طالبا فراهم میکنه و مساعد میسازه. بسیاری هایی که حتی در زندان های گروه طالبا به شهادت رسیدن، به خاطر تسلیم دادن پیکرهای از اونها از خانواده هایشان مطالبه پول کردن، فشار بیشتر وارد کردن. این زمینه را هم تلاش میکردن که گروه طالبا دنبال بکنن و از این منظر هم به باجگیری بپردازن. اما در این قضیه چون افکار عامه و فشارهایی که افکار عامه وارد کرده، به ویژه استدلال های از این که خب با بی‌حرمتی که با پیکر یک مسلمان کرده بودن، واله به خانوادش اجازه دفن پیکر از او را نمیتن، که در قواعد و اصول اسلامی چی حکمی در این زمینه وجود داره، و از اون طرف هم فشارهای رسانه ها و هر لحظه و هر آن وقتی پیگیری میشد پیگیری میکردن، همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که طالبا او هم فعلا تنها پیکر شهید عصیب پنچیری را تحویل بتن، اما دو تن از شهدا و همراهان شهید عصیب پنچیری تا هنوز هم پیکرهایشان پیش گروه طالباست و معلوم نیست که در چه وضعیت چگونه او را به پیکرهای اونها را هم به بستگانشان تسلیم خواهد کردن. ولی باجگیری را که انتظار داشتن به هر دلیلی که بود اتفاق نیفتاد و اونها مجبور شدن که تسلیم بتن. و ذهن دیگه هم همین است که حتی این طالبا از پیکرهای بی جان مقاومتگران برای آزادی افغانستان هم در حراس هستند.
2: بله آقای مجیدی.

0: به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مدتی او هم در قالب امنیت ملی افغانستان فعالیت داشت و گذشته از این وقتی که مقاومت در برابر گروه طالبان در 5 سال پیش آغاز شده بود، بخش عمده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به جبهه مقاومت ملی افغانستان پیوستند و اینها در بخش‌های مختلف در قالب رهبری های گروه های مشخصی تقسیم شده بودند که از جمع همکاران شهید فرمانده اسیب پنچری هم رومل پنچری و عتیق پنچری شهید بودند که امروی از او در این مدت 5 سال در کوهپایه های هندوکش برای آزادی افغانستان، برای آزادی سرزمین ما میرزمند. تعلق فکری و مقاومت برای آزادی افغانستان ای باعث شده بود که اونها در یک گروپ و یک آدرس بخواین برای آزادی افغانستان برسند.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای هارون مجیدی، روزنامه‌نگار اهل پنچیر که پذیرفتن مهمان ما در این زرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. اظهارات جنجالی نماینده افغان تبار کانگرس آمریکا آیشا وهاب بر اثرگیری روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل تاکید کرد. منتقدان میگویند این سخنان به معنای یادسازی طالبان است. متحد دیروز، بغاوتگر امروز، چه سرنوشتی در انتظار جمعه خان فاتحی فرمانده تاجیک تبار طالبان است. و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تمام شریان های مالی جمهوری اسلامی را قطع میکنند. آیشا وهاب، نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است واشنگتن باید صرف نظر از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم است روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را ناامید کننده خواند و گفت آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. وهاب همچنین از مخالفان طالبان انتقاد کرد و برخی از آنان را شکست خورده و گمراه خواند که به گفته او منافع شخصی را بر منافع افغانستان ترجیح دادند. او گفت مشکلات افغانستان تنها به طالبان محدود نمی شود و شماری از جنگ سالاران نیز در گذشته به جای منافع کشور در پی قدرت و منافع شخصی بودند. ترغیب ایالات متحده آمریکا برای تعامل با طالبان از سوی آیشا وهاب با واکنش‌های گسترده و تندی مواجه شده است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، در شبکه اکس نوشت که اظهارات خانم وهاب به تحکیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌انجامد. سمیرا حمیدی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، واکنش افغان‌ها به سخنان آیشا وهاب را متناقض دانسته است و همچنین به نقش آمریکا در بازگشت طالبان به قدرت اشاره کرده است. مجید قرار، دیپلمات پیشین، نیز در صفحه اکس خود نوشته است که آیشا وهاب تحت تاثیر روایت عادی‌سازی طالبان قرار گرفته است. او طالبان را نه یک گروه عادی بلکه مجموعه ای از گروه های تروریستی توصیف کرده است. وان حال شینکی کروخل، عضو پیشین پارلمان افغانستان، میگوید به این باور است که صحبت های خانم وهاب به معنای عادی‌سازی روابط با طالبان نیست.
1: من فکر نمیکنم که آیشا وهاب که خودش از یک پدر و مادر مهاجر و دور از وطن به دنیا آمده و زندگی بسیار سخت را تجربه کرده باشند، او به عادی‌سازی رابط و یا به رسمیت

0: دیپلماسی طالبان اونو این مسئله را مطرح کرده باشه. هدف از رابطه دیپلماتیک به معنای به رسمیت شناختنش هم نیست و شاید فکر میکنه که این رای باشه که بتاند که افغانستان در یک انزوای کامل نباشن و از رای دیپلماسی و یا فشارهایی که رو میتونه که با داشتن یک تعامل که فشارهای بالای طالبان ده و یا میتونه که با کسانی که بالای طالبان در منطقه نفوذ داره میتونه که تأثیر گذار باشن که تا اونا در رای درست ثبت داده شوند. یعنی این به این صورت من فکر نمیکنم که خانم وهابی به خاطر عادی سازی و یا نرمال ساختن وضعیتی که در افغانستان است این موضوع را یادآوری کردم.
1: بیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با نازیلا جمشیدی، فعال بشر و افغانستان انترنشنال. گفت نظرهای شب وهاب در مورد تعامل با طالبان برگرفته از عدم دانش او از سیاست خارجی است و ارزش و وزنی در کنگره آمریکا ندارد.
2: نظر و صحبت های خانم وهاب کاملا ناشیانه، کاملا شخصی و خالی از تجربه و دانش سیاست خارجه در حقیقت می باشه و ما حتی اگه به بک‌گراند این خانم هم نگاه کنیم، اینها در رابطه با مسائل با سیاست خارجه، منافع ملی، اینها آگاهی و دانش بسیار اندکی دارن. این در پهلوی از این باید این هم بگم که نظر شخصی خانم وهاب در رابطه با سیاست خارجه واشنگتن در قبال افغانستان، ببینیم در کنگره امریکا به اندازه یک مثقال هم وزن نداره، به اندازه یک دلار امریکایی هم ارزش نداره. به چند دلیل اجازه بدیم برای شما بگم. خانم وهاب فعلا موقتی هست و بار دیگه باید رقابت بکنه که تا دو سال دیگه در کنگره امریکا جای داشته باشه و از او حوزه انتخاباتی هم که میایه در متشکل از افراد ترقی خواه هستن و به دلیل ترقی خواه بودن خودخواه هم رأی به دست آورده و رأی خانم وهاب هم 340 میلیون امریکارت جمعیت امریکا تشکیل میده. 50,000 نفر از ایالتی که از جمله ترقی خواه ها بری خانم رأی دارن و هنوز هم موقتی در این جایگاه قرار دارن و بار دیگه هم باید با همتاهای خودخواه رقابت بکنن تا اینکه ببینیم آیا در دور دیگه هم میباشن یا خیر. بنابراین نظری که اینها راجبه سیاست خارجه امریکا در قبال کشورهای دیگه، هر کشور دیگه هم بنن، هیچ ارزش و وزن در داخل کنگره نداره. ضمناً ما اگر بیاییم به فضای داخل کنگره نگاه بکنیم، هیچگاه در جریان همین حتی 5 سال گذشته، هیچگاه در هیچ گوشه از کنگره در میان 430 و چند نفر نماینده مردم امریکا صحبتی از تعامل، صحبتی از یک قدم برداشت داشتن که به سمت از این که گروه طالبان تقویه بشن یا به رسمیت شناخته بشن یا روابط دولت امریکا با یک گروه غیر انسانی و این جرایم انسانی که انجام میدن مرتکب میشن داشته باشه، هیچ صحبتی نشده به شمول جمهوری خواها و دموکرات ها.
1: رسانه های وابسته به طالبان کارزاری علیه جمعخان فاتح فرمانده پیشین این گروه برا انداخته و او را به ظلم، غصب املاک، غصب املاک و قاچاق متهم کردند. این در حالی است که همین رسانه ها تا چند هفته پیش فاتح را فرمانده متعهد و وفادار معرفی میکردند. سبیرا مجای سخنگوی طالبان گفته است که پرونده اتهام های فاتح پس از تکمیل به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
3: جمعه خان فاتح، فرمانده تاجک تبار طالبان، تا چند ماه پیش از فرماندهان مهم بود و منافع این گروه را در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان تامین میکرد. اختلاف بر سر معادن و منافع محلی سبب شد که فاتح از رهبرانش ناراض شود، آنچه در نهایت به درگیری و بازداشت فاتح انجامید. هرچند در نخست مذاکرات میان گروهی آزموده شد. اکنون مقامات طالبان جمعه خان فاتح را که تا چند هفته پیش متحد و وفادار می‌خواندند ظالم و زورگو توصیف می‌کنند و رسانه های وابسته به این گروه با سفر به مناطق تحت نفوذ جمعه خان فاتح بر ضد او گزارش می‌دهند با عناوین چون 5 سال زیر سایه ترس. کارشناسان می‌گویند جمعه خان فاتح بدون تردید به غصب، باجگیری و قاچاق متهم است، اما تمام این رفتارهای او در حاکمیت طالبان و زمان اتفاق افتاده که حمایت کامل رژیم و رهبران این گروه را به همراه داشت. به گفته کارشناسان دوره جمعخان فاتح پایان رسیده به نظر می رسد. اما رژیم و رهبران طالبان هنوز در سراسر افغانستان به سرکوبگری و نقض گسترده حقوق مردم ادامه می دهند. از سویدگر، نیروهای طالبان ادعا می کنند که سلاح و تجهیزات گسترده را از محل بود و باش جمعه فاتح کشف کردند. تجهیزاتی که فاتح احتمالاً در جریان ماموریت برای طالبان جمع‌آوری کرده بود. جمعه خان فاتح در 5 سال گذشته بخشی از ساختار نظامی و اداری طالبان بود. به عنوان ولسوال طالبان در نسای و سپس معاون والی این گروه در زابل کار کرد. اکنون به دنبال اختلافات درون گروهی که عمدتاً روی منافع شخصی بوده از ساختار طالبان حذف می شود و در انتظار محاکمه است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: خالد پشتون عضو پیشین پارلمان به افغانستان اینترنشنال گفته اتهام های طالبان علیه جمعه خان فاتح پس از مخالفت او مطرح شده و محاکمه اش می تواند بی‌اعتمادی و اختلافات درونی طالبان را تشدید کند.
4: در این شکی نیست کسی که 5 سال و حتی گذشته از 5 سال در وقت جمهوریت سرسخت‌ترین مدافع طالبان بودن و طالبان مرا خیلی به نام نیک یاد میکردن، در روزهای آخر یا در ماهای آخر به خاطر بغاوتی که جمعه خان فاتح در مقابل امارت اسلامی افغانستان کردن، نه به خاطر ای بود بغاوت که به خاطر تعلیم دخترها بود و حقوق بشر بود یا دیگر چیزی معجب که به نفع مردم افغانستان باشه این بغاوت بود، بلکه به خاطر طلا بود، به خاطر معدنیات بود، به خاطر غصب املاک که طالبان علی بود متهم میکنن، به همون خاطر بود. پس اینا مجبور شدن که اینا را به کابل انتقال بدن و علی میخواد که اونا را محاکمه بکنن. با پالویشان یک تعداد بعضی مسائل دیگم که از طرف طالبان سر جمعه خان فاتح وارد میشوند، وقتی که امرایشان دوست بود اونا را به نام خوب و نیک یاد میکرد، حالی که اونا مخالفشان شدن تمام مشکلاتی که در مابین طالبان هستن که نه تنها جمعه خان فاتح به اون چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالبان عین مشکل جمعه خان فاتح را دارن. یعنی مشکل تنها فاتح ندارن، عین غصب و ببینین در قندهار چقدر زمینا توسط رهبرای طالبان دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینین به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهام داره. چون فاتح مخالف قلمداد شد پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه گی ایشی کارا میکنن.
1: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند محمد عارف اجران خبرنگار با سابقه پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شده است. دادگاه نظامی طالبان اجران به احمد کامران خبرنگار دیگر را به اتهام عکاسی از ایستهای بازرسی و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. سازمان جهانی بیجوشدگان در گزارش اعلام کرد که با گذشت 5 سال از ورود بسیاری از زنان افغان به آمریکا، روند ادغام آنان به جامعه هنوز کامل نشده. بر اساس این گزارش، این زنان با چالش‌های متعددی مانند یافتن کار مناسب، مراقبت از کودکان، مسکن و مشکلات قانونی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده که برای خودکفایی و مشارکت زنان افغان در جامعه آمریکا ارائه حمایت‌های درازمدت و هدفمند ضروری است. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که در ماه اسد 1405 25 حمله علیه طالبان در 8 ولایت انجام داده است. به گفته این جبهه در این حملات 57 عضو طالبان کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند و بیشترین حملات در بدخشان صورت گرفته است. این ادعاها به گونه مستقل تایید نشدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که اعضای استخبارات اداره طالبان در مراسم خاکسپاری اسیب پنجشیری حضور داشتند. بر اساس این گزارش، طالبان با ایجاد محدودیت‌های شدید مانع حضور گسترده مردم در این مراسم در ولایت پنجشیر شدند. جبهه مقاومت ملی تایید کرد که پیکر همراهان او هنوز به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده و شمار دقیق کشته شدگان این رویداد نیز تاکنون مشخص نیست. گزارشی از شریف ولید.
5: پیکر حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی بالاخره پس از 4 روز در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی اونابای پنجشیر به خاک سپرده شد. این سرود است که هواداران وی در خارج از افغانستان برای مراسم خاک سپاری او در میان تدابیر شدید امنیتی طالبان افزودند. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند طالبان برای مراسم خاکسپاری تدابیر شدید امنیتی گرفته بودند و مانع حضور گسترده مردم شدند. با گفته منابع، اعضای استخبارات طالبان نیز در محل حضور داشتند و زمان و مکان خاکسپاری را نیز این گروه تعیین کرده بود.
6: افکار عمومی را طالبان می دانند که چگونه در برابرشان هست و مردم در برابر از اونها هر آن ایستادن مقاومت می کنند. مقاومت هایم که به صورت عملی جاری هست در گوشه و اقصا و نقاط افغانستان است، از او پیوسته در ترس و در حراس هستند. به می خاطر حتی در از پیکر بیجان شهدای مقاومت هم می ترسند. حتی از مراسم خاکسپاری از اونها هم در حراس بودن و هستند.
5: حسیب پنجشیری روز پنجشنبه 29 اسد در درگیری با طالبان در سالنگه شمالی کشته شد. او از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی بود. پس از کشته شدن او، ویدیوی از پیکرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در این ویدیو شماری از نیروهای طالبان در اطراف پیکر او دیده می شوند با یکی از آنان موهایش را می کشد. انتشار این تصاویر با انتقادهای گسترده روبرو شد. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفته است که پیکر همراهان حسیب پنجشیری که در همان رویداد کشته شدند هنوز به خانواده ها و بستگانشان تحویل داده نشده است. موضوعی که پرسش ها درباره سرنوشت این اجساد و نحوه برخورد با آنان را همچنان زنده نگه داشته است. شریف ولید، لندن.
1: مراسم فاتحه نماز جنازه غیابی ختم قرآن و یادبود حسیب پنجشیری در شهرهای مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت، ویانا، تورنتو، سیدنی، ملبورن و دوشنبه برگزار شده است. اشتراک کنندگان بر ادامه راه او تاکید ورزیدند. در مراسم ویانا در اتریش اشتراک کننده ها تاکید کردند که استادگی در داخل افغانستان نباید در هیاهوی سیاست با فراموشی سپرده شود.
7: نقش ما در بیرون از افغانستان نیز مهم است. اگر کسانی در داخل کشور با جان و خود استادگی میکنند، مسئولیت ماست که صدای آنان باشیم. یاد قربانیان را زنده نگه داریم و اجازه ندهیم مبارزه و آرمان آنان در هیاهوی سیاست و فراموشی گم شود.

0: میلیون دو شنونده افغانستان در شال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. اظهارات جنجالی نمایندگی افغان تبار کنگرس آمریکا آشه وهاب بر اثرگیری روابط دیپلماتیک واشنگتن با کابل تاکید کرد. منتقدان میگویند این سخنان به معنای عادی‌سازی طالبان است. متحده دیروز بغاوتگر امروز، چه سرنوشتی در انتظار جمعه خان فاتحی فرمانده تاجیک تبار طالبان است؟ در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام در بغداد. منابع محلی در هرات میگویند زهرا دختر 18 ساله پس از فسخ اجباری نکاحش به زندگی خود پایان داده است. به گفته منابع اداره امر به معروف طالبان، پدر زهرا را بازداشت و تحت فشار قرار داد تا نکاح او با علیرضا یک جوان شیعه به زهرا را فسخ کند. زهرا که با این تصمیم مخالف بود صبح یک شنبه جان خود را گرفت. منابع میگویند طالبان ملای خود به خانه نکاح را نیز احضار و بازجویی کردند. الهام کریمی جزئیات می‌دهد.
1: محدودیت های طالبان و اصولنامه ها و قوانین نوشته طالبان خلاصه نمیشه و داستان این موضوع از جایی شروع میشه که این دختر و پسر با هم در صفحات اجتماعی آشنا شده بودن و یکدیگر را دوست داشتن، و اما به دلیل اینکه پسر از یک خانواده شیعه مذهب بوده و دختر از خانواده سنی مذهب، این اختلاف میان اونها وجود داشته. حتی خانواده های اونها پیوند اونها را نمیپذیرفتند و تلاش به این داشتن که این ازدواج سر نگیره. اما در نهایت بعد از اینکه خانواده ها میپذیرن که این دو جوان با هم عقد بکنن، در نهایت به گفته منابع تعدادی از همسایه ها و بزرگان منطقه این موضوع را به طالبان رساندن، و بعد از اینکه نیروهای امر معروف و نهی از منکر طالبان از این موضوع اطلاع حاصل کردن، پدر این دختر را بازداشت میکنن. و در این بازداشت پدر این دختر در حقیقت مجبور میشه که به شرط اینکه این عقد را فسخ بکنه آزاد بشه، و در نهایت مثل اینکه طالبان حتی ملایی که این عقد و نکاح را بسته کرده بوده را هم در بازداشتگاه خواستن و به شرط اینکه در فسخ این عقد حضور داشته باشه او را آزاد کردن. در زمانی که پدر این دختر در بازداشت به سر می‌برده، دقیقا مصادف میشه با روز عروسی دختر دیگه این خانواده و حتی به اجازه بازگشت به خانه و حضور یافتن در این عروسی داده نمیشه. و در نهایت پدر او به شرط فسخ این ازدواج آزاد میشه، و بعد از اینکه به خانه برمیگرده و این دختر اطلاع حاصل پیدا میکنه از این موضوع و رضایت نداشته، به خانواده خود میگه که به زندگی خود پایان میده در نهایت. اما کسی موضوع جدی نمیگیره و صبح روز بعد، یعنی دقیقا روز یک شنبه، این دختر به زندگی خود پایان میده و خانوادهش میگن که اول صبح از غیابتش اطلاعی نداشتن، متوجه نشدن، و در نهایت در چند ساعت بعد جنازه او را در یکی از اتاقهای خانه پیدا کردن و بعدن او را به طب عدلی جنازهش منتقل شده بوده و در نهایت همون روز به خاک سپرده شده. و این محدودیت در حالی هست که از یک طرف محدودیت هایی هست که خانواده ها دارن، از یک طرف شدت او از سوی طالبان هست، و حالا اگر این موضوع از سوی همسایه ها به امر معروف طالبان برده نمی شد، ممکن بود همچون اتفاقی نیفته. اما محدودیت ها دست به دست هم دادن تا اینکه زندگی دختران را در افغانستان سخت‌تر بسازن و در نهایت کسایی هم هست که به زندگی خود پایان میدن در به دلیل این محدودیت ها.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد. او گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌های از وزارت‌های خزانه داری خارجه و ارتش آمریکا برای توقف و همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. او خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری میکنند هشدار داد که هیچ کس خارج از دسترس تحریم های آمریکا نیست.
2: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوتروش رهبر کل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان به شدت هشدار داد و تاکید کرد که این عملات با افزایش بی‌پیشینه قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده است. گوتروش از تمامی طرف‌ها خواست امنیت و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی به طور کامل تأمین کنند. یک گروه مساله در نایجیریا با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبردار. ساکنان روستای دکارا در ایالت نایجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نایجیریا اصل حمله به ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیقی را نکرده است. ایالات متحده روز دوشنبه پس از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. واشنگتن همچنین هیئت تحریر شام را از فهرست سازمانهای تروریستی خود حذف کرده است. با این حال تحریم ها علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. هزاران تن از شهروندان عراق شب میلاد پیامبر اسلام را در اطراف مسجد ابو حنیفه در شهر بغداد پایتخت این کشور با شور و شب جشن گرفتند. اشتراک کنندگان در این مراسم گرد همایی بزرگ خود را نمادی از پیوند اجتماعی محکم و وحدت و همدلی میان مسلمانان توصیف کردند. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
3: خیابان‌های بغداد غرق در نور و صداست. در شب میلاد پیامبر اسلام هزاران نفر از سراسر عراق خود را به اطراف مسجد ابو حنیفه رساندند. با چراغ‌های روشن، شمع‌های افروخته و نوای سرودهای مذهبی.
4: من هر سال همراه گروهی از دوستانم و خواهرانم از خانقین میایم تا این روز مبارک را جشن بگیریم، زیرا پیامبر شخصیتی بزرگ است که پایه‌های این امت عربی را بنا نهاد. این مناسبت را به همه تبریک میگویم و برای همگان هر سال خیر و سلامتی آرزو میکنم.
3: در کنار دعا و ذکر، نوای سرودهای مذهبی نیز فضای مراسم را پر کرده است. مردم از مناطق و جوامع مختلف در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. مناسبتی که در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. برای حاضران این گرد همایی نمادی از پیوند اجتماعی و وحدت مسلمانان است.
5: نجي نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
6: این جشن نشان دهنده پیوند اجتماعی نیرومند است که مردم را از همه جوامع، مناطق و ولایت ها در کنار یکدیگر جمع می کند. ما به مسجد ابو حنیفه می آییم تا ولادت پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را گرامی بداریم. پیامبری که مسلمانان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد. این مراسم سالانه نماد قدرتمندی از وحدت مسلمانان و قدرت اسلام است.
3: اما این جشن تنها به فضای مسجد محدود نمی شود. در خیابان‌های اطراف کودکان و خانواده‌ها نیز حضور دارند. شیرینی و غذا میان مردم توزیع می شود و آتش بازی رنگ دیگری به این جشن می‌دهد. میلاد پیامبر اسلام برای میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان فرصتی برای یادآوری آموزه‌ها و اخلاق پیامبر و تجدید پیوندهای اجتماعی و دینی است.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای یه تازه ترین خبرها و تحلیل آنها هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت که پیکر امراهان اسیب پنجشیری تا هنوز به بستگان و خانواده هایشان تحویل داده نشده است. این در حال است که 4 روز از کشته شدن فرمانده اسیب پنجشیری و شمار از امراهانش می گذرد. تا کنون مشخص نیست که چی تعداد از امراهان پنجشیری نیز در این رویداد همراه با او کشته شدن. پیکر اسیب پنجشیری روز دوشنبه در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی عنابه پنجشیر به خاک سپرده شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه 2 اسد به افغانستان انترنشنال گفته است که اعضای استخبارات طالبان در مراسم خاک سپاری اسیب پنجشیری حضور داشتند و با ایجاد محدودیت مانع حضور گسترده مردم در این مراسم شدند.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: یک دقیقه خبر.
13: جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت که پیکر امروهان اسیب پنجشیری تا هنوز به بستگان و خانواده هایشان تحویل داده نشده است. این در حال است که 4 روز از کشته شدن فرمانده اسیب پنجشیری و شمار از امروهانش می گذرد. تا کنون مشخص نیست که چی تعداد از امروهان پنجشیری نیز در این رویداد همراه با او کشته شدند. پیکر اسیب پنجشیری روز دوشنبه در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی عنابه پنجشیر به خاک سپرده شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه 2 اسد به افغانستان انترنشنال گفته است که اعضای استخبارات طالبان در مراسم خاک سپاری اسیب پنجشیری حضور داشتند و با ایجاد محدودیت مانع حضور گسترده مردم در این مراسم شدند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. آیشا وهاب نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که واشنگتن باید صرف نظر از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم است روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را ناامید کننده خوانده و گفت که آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. وایل هال شینکه کرخلوز پیشین پارلمان افغانستان میگوید به این باور است که صحبت های خانم وهاب به معنای عادی سازی رابط با طالبان نیست.
1: من فکر نمیکنم که عایشه وهاب که خودش از یک پدر و مادر مهاجر و دور از وطن به دنیا آمده و زندگی بسیار سختی را تجربه کرده باشند، او به عادی سازی رابط و یا به رسمیت شناسی طالبان اونو این مسئله را مطرح کرده باشد. هدف از رابطه دیپلماتیک به معنای به رسمیت شناختن شام نیست و شاید فکر میکنه که این رای باشد که بتاند که افغانستان در یک انزوای کامل نباشند و از رای دیپلماسی و یا فشارهایی که رو میتونه که با داشتن یک تعامل که فشارهای بالای طالبان ده و یا میتونه که با کسانی که بالای طالبان در منطقه نفوذ داره میتونه که تأثیر گذار باشند که تا اونا در رای درست ثبت داده شوند. یعنی این را به این صورت من فکر نمیکنم که خانم وهابی به خاطر عادی سازی و یا نرمال ساختن وضعیتی که در افغانستان است این موضوع را یادآوری کردم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد. او گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت با مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌های از وزارت‌های خزانه داری، خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. در پایان این بخش خبری هم یادآور می‌شیم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afental.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447364000 به ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال هم واره قدردان همکاری. بازگذارم تا برنامه بعد. وقت بخیر.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 12:04 به وقت کابل و 8:30 صبح لندن است. سرخط خبرها. متحد دیروز، بغاوتگر امروز، جمعه خان فاتح چه سرنوشتی خواهد یافت؟ خودکشی زن جوان پس از جدایی اجباری از همسرش. طالبان نکاح او را با همسر هزارش به اجبار فسخ کرده بود. جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران، وزیر خزانه داری امریکا میگوید تمام شریان‌های مالی جمهوری اسلامی قطع می‌شود. شما بینید افغانستان انترنشنال، با من سمیرا رسا هستید. به خبر فوری توجه کنید. والی بدخشان برکنار شد. سخنگوی طالبان اعلام کرد که هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت والی بدخشان برکنار کرده است. رهبر طالبان رحمت الله نجیب معاون وزارت داخلی این گروه را به عنوان والی جدید بدخشان تعیین کرده است. غزنوی در پی تنش‌های اخیر در این ولایت برکنار شده.
1: نجیب خان فاتح تسلیم شده
2: است. جمعه خان فاتح فرمانده تاجک تبار طالبان تا چند ماه پیش از فرماندهان مهم بود و منافع این گروه را در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان تامین می‌کرد. اختلاف بر سر معادن و منافع محلی سبب شد که فاتح از رهبرانش ناراض شود، آنچه در نهایت به درگیری و بازداشت فاتح انجامید. هرچند در نخست مذاکرات میان گروهی آزموده شد. اکنون مقامات طالبان جمعه خان فاتح را که تا چند هفته پیش متحد و وفادار می‌خواندند ظالم و زورگو توصیف می‌کنند و رسانه‌های وابسته به این گروه با سفر به مناطق تحت نفوذ جمعه خان فاتح بر ضد او گزارش می‌دهند، با عناوین چون 5 سال زیر سایه ترس. کارشناسان می‌گویند جمعه خان فاتح بدون تردید به غصب، باجگیری و قاچاق متهم است، اما تمام این رفتارهای او در حاکمیت طالبان و زمان اتفاق افتاده که حمایت کامل رژیم و رهبران این گروه را به همراه داشت. به گفته کارشناسان دوره جمعه خان فاتح پایان رسیده به نظر می رسد. اما رژیم و رهبران طالبان هنوز در سراسر افغانستان به سرکوبگری و نقض گسترده حقوق مردم ادامه می دهند. از سویدگر، نیروهای طالبان ادعا می کنند که سلاح و تجهیزات گسترده را از محل بود و باش جمعه فاتح کشف کردند. تجهیزاتی که فاتح احتمالاً در جریان ماموریت برای طالبان جمع‌آوری کرده بود. جمعه خان فاتح در 5 سال گذشته بخشی از ساختار نظامی و اداری طالبان بود. به عنوان ولسوال طالبان در نسای و سپس معاون والی این گروه در زابل کار کرد. اکنون به دنبال اختلافات درون گروهی که عمدتاً روی منافع شخصی بوده از ساختار طالبان حذف می شود و در انتظار محاکمه است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: گزارش بود از همکار من سمسام سیرت در مورد کارزار که رسانه های وابسته به طالبان علیه جمعه خان فاتح فرمانده پیشین این گروه برای انداختند و او را به ظلم، غصب املاک و قاچاق متهم کردند. اما در این مورد خالد پشتون از پیشین پارلمان به افغانستان انترنشنال میگوید که تهمهای طالبان علیه جمعه خان فاتح پس از مخالفت او مطرح شده و محاکمهش میتواند بی‌اعتمادی و اختلافات درونی طالبان را تشدید کند.
3: در این شکی نیست کسی که 5 سال و حتی گذشته از 5 سال در وقت جمهوریت سرسخت‌ترین مدافع طالبا بودند و طالبا هم را خیلی به نام نیک یاد میکردند، دی روزای آخر یا دی ماهای آخر به خاطر بغاوتی که جمعه خان فاتح در مقابل امارت اسلامی افغانستان کردن، نه به خاطر ای بود بغاوت که به خاطر تعلیم دخترها بود.

0: بشر بود یا دیگر چیزی معجب که به نفع مردم افغانستان باشه یه بغاوت بود، بلکه به خاطر طلا بود، به خاطر معدنیات بود، به خاطر غصب املاک که طالبا علی بود متهم میکنن، به همون خاطر بود. پس اینا مجبور شدن که اینا را به کابل انتقال بدن و علی میخواد که اونا را محکمه بکنن. با پالویشان یک تعداد بعضی مسائل دیگم که از طرف طالبا سری جمعه خان فاتح وارد میشوند، وقتی که امرایشان دوست بود اونا را به نام خوب و نیک یاد میکرد، حالی که اونا مخالفشان شدن تمام مشکلاتی که در مابین طالبا هستن که نه تنها جمعه خان فاتح به او چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالبا این مشکل جمعه خان فاتح را دارن. یعنی این مشکل تنها فاتح ندارن، این غصب و ببینین در قندهار چقدر زمین ها توسط رهبرهای طالبا دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینین به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهامه داره. چون فاتح مخالف قلمداد شد پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه گیشی کارا میکنن.
1: منابع محلی در هرات میگویند زهرا دختر 18 ساله پس از فسخ اجباری نکاحش به زندگی خود پایان داده است. با گفته منابع اداره امر به معروف طالبان، پدر زهرا را بازداشت و تحت فشار قرار داد تا نکاح او با علیرضا یک جوان شیعه و هزاره را فسخ کند. زهرا که با این تصمیم مخالف بود صبح یکشنبه جان خود را گرفت. منابع میگویند طالبان مولای خطبه‌خوان این نکاح را نیز احضار و بازجویی کردند. مقام های محلی طالبان در هرات حاضر نشدند. درباره بازداشت تاج محمد، احضار ملای نکا، فشار برای فسخ ازدواج زهرا و مرگ او به افغانستان انترنشنال توضیح دهند. الهام کرمی و جزئیات بیشتر. محدودیت های طالبان به اصولنامه ها و قوانین نوشته طالبان خلاصه نمیشه و داستان این موضوع از جایی شروع میشه که این دختر و پسر با هم در صفحات اجتماعی آشنا شده بودن و یکدیگر را دوست داشتن، و اما به دلیل اینکه پسر از یک خانواده شیعه مذهب بوده و دختر از خانواده سنی مذهب، این اختلاف میان اونها وجود داشته، حتی خانواده های اونها پیوند اونها را نمیپذیرفتند و تلاش به این داشتن که این ازدواج سر نگیره. اما در نهایت بعد از اینکه خانواده ها میپذیرن که این دو جوان با هم عقد بکنن، در نهایت به گفته منابع تعدادی از همسایه ها و بزرگان منطقه این موضوع را به طالبان رساندن، و بعد از اینکه نیروهای امر معروف و نهی از منکر طالبان از این موضوع اطلاع حاصل کردن، پدر این دختر را بازداشت میکنن. و در این بازداشت پدر این دختر در حقیقت مجبور میشه که به شرط اینکه این عقد را فسخ بکنه آزاد بشه، و در نهایت مثل اینکه طالبان حتی ملایی که این عقد و نکاح را بسته کرده بوده را هم در بازداشتگاه خواستن و به شرط اینکه در فسخ این عقد حضور داشته باشه او را آزاد کردن. در زمانی که پدر این دختر در بازداشت به سر می برده، دقیقا مصادف میشه با روز عروسی دختر دیگه این خانواده و حتی به اجازه بازگشت به خانه و حضور یافتن در این عروسی داده نمیشه، و در نهایت پدر او به شرط فسخ این ازدواج آزاد میشه. و بعد از اینکه به خانه برمیگرده و این دختر اطلاع حاصل پیدا میکنه از این موضوع و رضایت نداشته، به خانواده خود میگه که به زندگی خود پایان میده در نهایت، اما کسی موضوع جدی نمیگیره و صبح روز بعد، یعنی دقیقا روز یک شنبه، این دختر به زندگی خود پایان میده و خانوادهش میگن که اول صبح از غیابتش اطلاعی نداشتن، متوجه نشدن، و در نهایت در چند ساعت بعد جنازه او را در یکی از اتاقهای خانه پیدا کردن و بعدن او را به طب عدلی جنازهش منتقل شده بوده و در نهایت همون روز به خاک سپرده شده. و این محدودیت در حالی هست که از یک طرف محدودیت هایی هست که خانواده ها دارن، از یک طرف شدت او از سوی طالبان هست، و حالا اگر این موضوع از سوی همسایه ها به امر معروف طالبان برده نمی شد ممکن بود همچون اتفاقی نیفته، اما محدودیت ها دست به دست هم دادن تا اینکه زندگی دختران را در افغانستان سخت‌تر بسازن و در نهایت کسایی هم هست که به زندگی خود پایان میدن در به دلیل این محدودیت ها. در خبرهای کوتاه از افغانستان، منابع به افغانستان انترنشنال گفتند محمد عارف هجران خبرنگار با سابقه پس از حدود دو سال زندان از بند طالبان آزاد شده است. دادگاه نظامی طالبان هجران و احمد کامران خبرنگار دیگر را به اتهام عکاسی از ایستهای بازرسی و ارسال تصاویر بر رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. سازمان جهانی بیجا شدگان در گزارش اعلام کرد که با گذشت 5 سال از ورود بسیاری از زنان افغان به آمریکا، روند ادغام آنان در جامعه هنوز کامل نشده. بر اساس این گزارش، این زنان با چالش‌های متعددی مانند یافتن کار مناسب، مراقبت از کودکان، مسکن و مشکلات قانونی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده که برای خودکفایی و مشارکت زنان افغانستان در جامعه آمریکا، ارائه حمایت‌های درازمدت و هدفمند ضروری است. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در ماه اسد 1405 25 حمله علیه طالبان در 8 ولایت انجام داده است. با گفته این جبهه در این حملات 57 عضو طالبان کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند و بیشترین حملات در بدخشان صورت گرفته. این ادعاها به گونه مستقل تایید نشدند. عایشه وهاب نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا گفته واشنگتن باید صرف نظر از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم است، رابطه دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را نامید کننده خواند و گفت آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. وهاب همچنین از مخالفان طالبان انتقاد کرد و برخی از آنان را شکست خورده و گمراه خواند که به گفته او منافع شخصی را بر منافع افغانستان ترجیح دادند. او گفت مشکلات افغانستان تنها به طالبان محدود نمی شود و شماری از جنگ سالاران نیز در گذشته به جای منافع کشور در پی قدرت و منافع شخصی بودند. ترغیب آمریکا برای تعامل با طالبان از سوی عایشه وهاب با واکنش‌های گسترده و تند مواجه شده. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در شبکه اکس نوشت که اظهارات خانم وهاب به تحکیم آپارتایت جنسیتی در افغانستان می انجامد. سمیرا حمیدی، پژوهشگر عفو ملل، واکنش افغان‌ها به سخنان عایشه وهاب را متناقض دانسته است و همچنین به نقش آمریکا در بازگشت طالبان به قدرت اشاره کرده. مجید قرار، دیپلمات پیشین، نیز در صفحه اکس خود نوشته که عایشه وهاب تحت تاثیر روایت عادی‌سازی طالبان قرار گرفته. او طالبان را نه یک گروه عادی بلکه مجموعه ای از گروه های تروریستی توصیف کرده است. شما افغانستان انترنشنال را بیننده هستید. نوبت دوباره به سر خطا داریم. متحد دیروز، بغاوتگر امروز، جمعه خان فاتح چه سرنوشت خواهد یافت؟ خودکشی از زن جوان پس از جدایی اجباری از همسرش. طالبان نکاح او را با همسر هزارش به اجبار فسخ کرده بود. در ادامه مجمع خبری گزارش داریم از بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام در بغداد. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد و گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌های از وزارت‌های خزانه‌داری، خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
1: اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، بر عزم واشنگتن برای محدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسن خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می کنند هشدار داد که هیچ کس خارج از دسترس تحریم های آمریکا نیست.
2: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
1: همزمان با آغاز عملیات آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حکومت ایران کاملا در حال فروپاشی است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در تقابل با جمهوری اسلامی پیروز شده و تهران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. رویترز گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا در نظر دارد تحریم‌های ثانوی علیه کشورها و نهادهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را گسترش دهد. بر اساس این گزارش واشنگتن به دنبال وادار کردن شرکای تجاری تهران به قطع همکاری و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است. رویترز نوشت شرکت‌ها و نهادهایی که این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی مبتنی بر دلار را از دست بدهند. در سوی دیگر ارتش پاکستان در پایان سفر یک روزه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران اعلام کرد که او در دیدار با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درباره صلح و ثبات منطقه‌ای، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بررسی راهکارهای حل اختلافات از مسیر گفتگو رایزنی‌های بسیار سازنده‌ای داشته است. جواد احمدانی همکارمان را از اسلام آباد برای این خبر با خود داریم. جواد بیشتر بر ما بگو در مورد ارزیابی که پاکستانی ها در مورد این سفر دارند.
3: سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در واقع ادامه سیاست کلی پاکستان در منطقه بوده و آن تأکید بر دیپلماسی به جای استفاده از زور هستش و مقامات پاکستانی بر این باورند که هیچ راه حلی برای منازعه خاورمیانه وجود نداره جز دیپلماسی. البته گمان زنی ها در رسانه ها مطرح بوده که آسم منیر از مقامات جمهوری اسلامی دعوت خواهد کرد تا جمهوری اسلامی هم به پیمان دفاعی مکه که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در 7 آگوست به امضا رساندند بپیوندد. اما دست کم در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان و نیز در اظهارات وزیر کشور پاکستان که پس از این سفر این بیانیه منتشر شده اشاره‌ای به این تفاهم نامه نشده، نمی‌بینیم همچین چیزی رو. البته تفاهم نامه اسلام آباد که بر اساس آن جمهوری اسلامی و آمریکا آتش بس موقت را اعلام کرده بودند در دستور کار این سفر بوده و پاکستانی‌ها خواهان بازگشت به این تفاهم نامه هستند و خوب خواهان آغاز گفتگوها هم هستند پاکستانی‌ها بین دو طرف. به نظر می‌رسه که بازگشایی تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این گفتگوها بوده در این سفر. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در این سفر همراه فرمانده ارتش پاکستان بود در پستی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که رئیس جمهور جمهوری اسلامی رک و راست دیدگاه ها و نگرانی های دولت خود را با ما در میان گذاشته و او گفته که پیشرفت قابل توجهی در این سفر حاصل شده و جلسات با نتیجه بسیار مثبتی به گفته او به پایان رسید.
1: و اینکه با کی ها دیدار کردن است بر ما اشاره بکنه جواد دهی سفر خود فرمانده ارتش پاکستان.
3: خب فرمانده ارشد پاکستان تقریبا با همه مقامات مهم جمهوری اسلامی دیدار کرده. در این سفر یک روزه که بسیار هم فشرده بوده او با مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی، محسن رضایی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، همچنان با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. روابط عمومی ارتش پاکستان در ارتباط با این سفر اعلام کرد که روز دوشنبه در جریان سفر یک روزه به تهران فیلد مارشال آسم منیر و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار کرد و درباره صلح منطقه‌ای و راه‌های دستیابی به حل و فصل اختلافات گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه که توسط روابط عمومی ارتش پاکستان منتشر شد، مارشال منیر به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در این سفر یک روزه خود به جمهوری اسلامی، در واقع این سفر را به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای شکستن بن‌بست در درگیری جاری بین آمریکا و جمهوری اسلامی انجام داده. خب در این سفر راه‌های دستیابی به صلح پایدار و پایان دادن به بی‌ثباتی در منطقه هم در این خصوص هم رایزنی‌ها رو انجام دادن دو طرف و گفتگوهای جامع بر اقداماتی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش، بازگشایی تنگه هرمز همینطور که پیشتر گفتم و تسریع در پایان دادن به درگیری‌ها متمرکز بوده این رایزنی‌ها.
1: تشکر از جواد مدنی همکار من از اسلام آباد. نگاهی به خبرهای کوتاه جهان داریم. آنتونیو گوترش برکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان به شدت هشدار داد. او تاکید کرد که این حملات به افزایش بی پیشینه قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده است. گوترش از تمامی طرف‌ها خواست تا امنیت و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی به طور کامل تأمین کنند. یک گروه مسلح در نایجریه با انتشار ویدئویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نایجر میگوید مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیق ارائه نداده. ایالات متحده روز دوشنبه پس از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. واشنگتن همچنین هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود حذف کرده است. با این حال تحریم‌ها علیه بشار اسد، ناقصان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. هزاران تن از شهروندان عراق شب میلاد پیامبر اسلام را در اطراف مسجد ابو حنیفه در شهر بغداد پایتخت این کشور با شور و شعف جشن گرفتند. شرکت کنندگان حضور خود در این مراسم را نمادی از پیوند محکم اجتماعی و وحدت و همدلی میان مسلمانان توصیف کردند. سمع ولی‌زاده گزارشی دارد.
4: خیابان‌های بغداد غرق در نور و صداست. در شب میلاد پیامبر اسلام هزاران نفر از سراسر عراق خود را به اطراف مسجد ابو حنیفه رساندند. با چراغ‌های روشن، شمع‌های افروخته و نوای سرودهای مذهبی.
5: من هر سال همراه گروهی از دوستانم و خواهرانم از خانقین میایم تا این روز مبارک را جشن بگیریم. زیرا پیامبر شخصیتی بزرگ است که پایه‌های این امت عربی را بنا نهاد. این مناسبت را به همه تبریک میگویم و برای همگان هر سال خیر و سلامتی آرزو میکنم.
4: در کنار دعا و ذکر، نوای سرودهای مذهبی نیز فضای مراسم را پر کرده است. مردم از مناطق و جوامع مختلف در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. مناسبتی که در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. برای حاضران این گرده همایی نمادی از پیوند اجتماعی و وحدت مسلمانان است.
6: نجي نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
7: این جشن نشان دهنده پیوند اجتماعی نیرومند است که مردم را از همه جوامع، مناطق و ولایت ها در کنار یکدیگر جمع می کند. ما به مسجد ابو حنیفه می آییم تا ولادت پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را گرامی بداریم. پیامبری که مسلمانان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد. این مراسم سالانه نماد قدرتمندی از وحدت مسلمانان و قدرت اسلام است.
4: اما این جشن تنها به فضای مسجد محدود نمی شود. در خیابان‌های اطراف کودکان و خانواده‌ها نیز حضور دارند. شیرینی و غذا میان مردم توزیع می شود و آتش بازی رنگ دیگری به این جشن می دهد. میلاد پیامبر اسلام برای میلیون ها مسلمان در سراسر جهان فرصتی برای یادآوری آموزه‌ها و اخلاق پیامبر و تجدید پیوندهای اجتماعی و دینی است.
1: خبر فوری داریم. در زمین لرزه امروز ننگرهار 15 نفر زخمی شدند. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست سهتامه طالبان در ننگرهار به افغانستان انترنشنال میگوید که در زمین لرزه صبح امروز در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن 15 نفر زخمی شدند. او گفت زخمی ها از شهر جلال آباد، بهسود، کوزکنر و برخی ولسوال های نزدیک به مراکز صحی منتقل شدند. بر اساس اطلاعات سازمان زمینشناسی ایالات متحده، زمین لرزه به بزرگی 4.9 درجه ریشتر صبح امروز بخشای از افغانستان از جمله کابل را لرزان. مرکز این زمین لرزه شهر جلال آباد اعلام شده است. و رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزارم از شما که به این دا بودید. همچنان افغانستان انترنشنال را دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که بخش صحت افغانستان با 120 میلیون دلار کمبود بودجه روبرو است. با گفته این نهاد، از 191 میلیون دلار بودجه مورد نیاز تا کنون تنها 71 میلیون دلار معادل 37% تامین شده است. اوچا روز یک شنبه اول سنباله در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که نیازهای صحی در افغانستان از منابع موجود بیشتر است و کمبود بودجه توانایی بخش صحت برای پاسخگویی به این نیازها را محدود کرده است. این نهاد افزود که تیم‌های صحی سیار با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان به مناطق دورافتاده می‌روند و برای افرادی که دسترسی محدود به مراکز صحی دارند خدمات نجات بخش ارائه می‌کنند.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
15: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راو لگی. 00 300 111 140 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سه شاهد عینی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان در سه رویداد جداگانه چند زن و دختر را بازداشت کرده و با خود بردن. با گفته یک از شاهدان، طالبان این زنان و دختران از جمله یک دختر 13 ساله را با وجود داشتن پوشش کامل، چادر و ماسک بازداشت کرده است. یک از شاهدان به افغانستان انترنشنال گفت که حدود ساعت 11 پیش از چاشت یکشنبه در نزدیکی اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان، ماموران امر به معروف دختر حدود 13 ساله را که از کورس بیرون آمده بود بازداشت کردند. شاهد عینی دیگر میگوید که همان روز دو موتر طالبان شمار از زنان و دختران را از منطقه پل رنگینه بازداشت کردند. در سومین رویداد یک شاهد عینی امروز گفت که دو موتر طالبان دختر را از کوچه مشهور به حمام خواجه امینی با خود بردند. با گفته او دختر حجاب داشت، مانتو پوشیده بود و ماسک بر صورت داشت. او یک کلاه پشتی هم را داشت و از ظاهرش زیر 20 سال به نظر می رسید. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با سارا مبارز از فعالان حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مبارز. معلومات شما از سلسله بازداشت‌های جدید که از دیروز تقریبا آغاز شده چی است؟ اگر لطف کنین با ما و شنوندهای ما شریک بسازین.
3: تشکر، سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانی که برنامه رو میشنوند. تشکر که به موضوعات حساس و مهم میپردازید و صدایی برای زنان و دخترانی میشوید که هر روز با تهدید و ارعاب و رعب و وحشت از طرف طالبان و نیروهای امر به معروف در خیابانهای هرات مواجه هستند. طبق صحبتهای خودتان، موج دوم یا موج بعدی بازداشت‌های زنان در هرات مجدداً شروع شده و این روزها باز برای وحشت انداختن در میان زنان و کنترلگری و حذف زنان دوباره نیروهای امر به معروف طالبان به خیابان‌ها آمدند و از هر مسیر، از بازارهای عمومی، از حتی جاده‌های فرعی می‌بینیم که زنان و دختران به بهانه حجاب بازداشت میشن. البته یادآوری کنم که در هرات فعلا حجاب به شکل کامل رعایت میشه، مانتوهای بلند هست، اکثرا ماسک میپوشن، حتی چادر نماز زیاد شده بعد از موج جدی که در ابتدا شکل گرفت و بازداشت‌های زنان شروع شد. اکثرا خانم ها به دلیل فشارهای بازداشت طالبان و تهدیدات بازداشت و زندانی شدن و از طرف دیگه فشارهایی که از طرف اعضای خانواده برای زنان وارد میشد، مردهای خانواده، پدران، همسران و برادران که تاکید میکردن که اگر اتفاق بیفته یا اگر شما نیروهای امر به معروف بگیره ما نمیاییم یا ضمانت نمیدیم، آبروی ما پای آبروی ما به میان هست و عزت و اعتبار ما لطمه میبینه، به خاطر فشارهای چند بعدی که زنا این روزها با او مواجه هستند و تجربه میکنند باعث شد که کلن پوشش زنان بسته تر بشه، مقید تر بشه و حتی چادر داشته باشن، ماسک داشته باشن. اما باز هم میبینیم که در کنار گوشه هرات همچنان بازداشت ها جریان داره.
2: بله خانم مبارز، یک گزارش که برای ما رسیدن نشان میده که در سلسله می بازداشت هایی که در روز دوشنبه و یک شنبه روز گذشته صورت گرفت، در یک مورد طالبا یک دختر 13 ساله را با خود بردن و او از کورس بیرون می شده بعد پس از بازجویی را با خود بردن. این واقعا وحشتناک نیست؟
3: البته که هست، خیلی شدید. دخترانی که فعلا از رفتن به مکتب محرومند، تنها امید و پناهشان رفتن به کورس ها هست. من خودم دیدم و شاهد هستم که البته خانم ها و مادران از دخترای 7-8 ساله ای که کورس میرن یا مکتب میرن اونا رو چادر میپوشونن، چادر نماز میپوشونن برای که امنیت داشته باشن و برای که بازداشت نشن و این خطر حتی به کودکان سرایت کرده و خودشان این استرس و استراب دارن که متاسفانه در این موردی که ما هم از طریق رسانه شما شنیدیم به اتفاق افتاده واقعا وحشتناک هست، به دلیل اینکه کودک 13 ساله هنوز که باید دغدغه درس داشته باشه، دغدغه آینده را داشته باشه، دغدغه‌ای که پیشرفت بکنه، درس بخونه، زبان یاد بگیره، حداقل وقت مکتب بسته شده به یادگیری زبان مشغول بشه و یک کورسوی امیدی برای خودش پیدا کنه، امروز میبینیم که توسط افراد طالبا و نیروهای امر به معروف بازداشت میشه و این واقعا تکان دهنده است. یک ترومای بسیار وحشتناک در ذهن این دختر شکل میگیره که تا آخر عمر مطمئنا دست از سرش بر نمیداره و این یعنی که بازی کردن با آینده، با روحیه و روان دختران و کودکان و نوجوانانی که از همه چیز ناامیدن و فعلا در گوشه خانه ها محبوس شدن.
2: بله بله. بین یک مقدار روی روند بازداشت ها و شکل و شمایلاتش بر ما بگوین، چون شما این قضایا را دنبال میکنین، بیشتر این روند توسط چی کسان دنبال میشه، با چی شیوه های کسایی که بازداشت میشن چقدر مورد شکنجه نه تنها روحی و روانی بلکه فیزیکی قرار میگیرن، چی بر سرشان میاد؟
3: خب تا اونجایی که ما در جریانیم و شخصا مواردی که به گوش خودم رسیده و از تجربه هایشان گفتن، بازداشت ها ابتدا به گونه ای بود که خود افراد امر به معروف طالبان محتسبین مو چپن سفیدان سر راه می گرفتن و با توهین و با تحقیر فراوان خانم ها رو وادار میکردن که با محتر امر به معروف بشینن، اونا رو انتقال میدادن به ریاست امر به معروف برای بازجویی و برای به حضور خواندن مردان خانواده برای تضمین گرفتن. و خب بعد از یک سلسله اعتراضات و بازخوردهای رسانه‌ای که این اتفاق شکل داد یا سمت و سو داد، باز گروهی از زنان سیاپوش که با حجاب و با نقابای کامل و دستکش اینا با موترهای مثل گشت ارشاد ایران در بازارها و خیابانها میگشتن و این خانمها میامدن، خانمهای به اصطلاح ایشان که حجاب مورد نظر گروه طالبان نداشتن، از دوکانها و از فروشگاه ها سرک ها می کشیدن و به زور با خود به موتر انتقال می دادن و به ریاست امر به معروف می بردن. ولی روزا باز می بینیم که خود محتسبین امر به معروف نیز در خیابان ها و در بازارهای عمومی سر راه زنان گرفتن و اونا رو وادار کردن با تحقیر و با استفاده از الفاظ رکیک که با موتر بشینن و اونا رو انتقال میدن به ریاست امر به معروف. و بعد از اینکه اونا به اونجا منتقل میشن، اکثرا خانواده ها و مردای خانواده به اونا تماس گرفته میشه، فراخوانده میشن، برخی های اینا حتی 24 ساعت در اونجا میمانن. من شنیدم یک قضیه اتفاق افتاده بود که با خب خانم پدر نداشت، یک خانم معلم بود، پدر نداشت، برادرش همچنان در ولایت فراه بود و اینا گفته بودن که باید یا پدر یا برادر، دو خانم هم دختر مجرد بودن، سر نداشت، گفته بودن که باید از محارم کسی بیای که امضا بده و تعهد بده. برادرش در ولایت فراه وظیفه اجرا میکرد، او خانم اونجا مانده بود تا اینکه برادر بیاید، از فراه آمد و تضمین داد و بعد او خانم بیرون شد. و تضمین هم در صورتیه که او اگر بار دیگه این اتفاق بیفته، یعنی خانمی که پرونده به نامش اجر شده و نامش ثبت شده در کتابچه اونها، اگر اتفاق بیفته که دوباره بازداشت بشه، بعد از این بازداشت او به سپن به تضمین رها نمیشه، بلکه تا 3 ماه باید در محبس زندانی باشه. و من واقعا نمیتونم درک کنم عمق جنایت و فجایعی که فعلا طالب برا انداخته و عمق وحشتی که بین خانم ها و زن ها انداختن که حتی از گشت و گذار آزادانه آنها در سرک ها و در روی بازار پیشگیری میشه، برغم آن که حجاب دارن. واقعا هرات شهری بود که از گذشتهات در دوره قبلی حجابی که در هرات خانم ها همیشه داشتن، چادر میپوشیدن، مانتوهای بلند میپوشیدن، در کابل و شهرهای دیگه نبود. ولی جالبه که فعلا در حجاب نسبت به همه ولایت های دیگه اینقدر وحشت انداخته شده و اینقدر موج بازداشت روز به روز افزایش پیدا میکنه.
2: در سلسله امی بازداشت هایی که اشاره کردین، در بعض موارد گزارش های بر ما رسیده که گویا از خانواده ها حتی پول هم تقاضا میشه. گاهی این گزارش ها در اختیار شما هم قرار گرفته که خانواده ها مجبور به پرداخت پول شده باشن؟
3: بله بله، اتفاقا در این مورد هم پیشتر میخواستم صحبت کنم که برخی از خانواده ها مجبور شدن پول پرداخت کنن. البته برخی ها مستقیم به خاطر امو کسایی که مانتو داشتن یا ماسک نزده بودن، اینا به دلیل اینکه شما قانون نقض کردین برای شما امو بخشنامه رسیده بوده یا از طریق امو وکیلای محل در امو ابتدا که موج بازداشت ها شروع شده بود. در او دوره ما بیشتر شنیدم روایت برامون رسید که شما قانون نقض کردین، قبلا حکم شفاهی برای شما رسیده بوده، به خاطر مجبور به پرداخت جریمه هستین. یکی مورد بود و یکی دو مورد دیگه که پول گرفته میشه، نوعی اخاذی هایی هست که افرادی از اداره خود طالبان، از افراد طالبان میاین به عنوان میانجی یا واسطه، از خانواده ها پول میگیرن و میگن که خب خیر شما تشویش نکنین، ما یک کار میکنیم، ما اونجا شناس داریم، آشنا داریم که زودتر، یعنی آبروریزی نشه، یعنی کسی دوامدار نشه این قضیه، ما زودتر خانم یا همسر یا دختر شما را از اداره بیرون میکشیم. به نوعی یعنی تحت عنوان رشوت یا موشیرینی به اصطلاح خودشون، به این دو حالت از بعضی از خانواده ها پول گرفته شده.
2: بله بله. خانم بارز، پس پرسش که باقی میمونه ای است که واقعا در عقب بازداشت ها چی میگذره؟ چرا کسایی نیستن که از طالب بازخواست کنن؟ یا فکر میکنین که این گروه امر بالمعروفش و در ای آخر که ما شاهد هستیم پلیسش هم صلاحیت عام و تام دریافت کرده، از یک قدرت مطلقه و بلا منازعه برخوردار است دیگه، هر چیزی که خواست دلشان شد به مو شکل پیش میرن.
3: البته قیومی صاحب شما ببینین که وقتی که قانون نامه وضع میکنن که در قانون نامه هایشان در سیاه نامه هایشان زن هیچ حقی نداره، نه به درخواست حمایت، نه به درخواست در واقع هزانت یا هر نوع حق بگی که باید به او حق برسه، به هیچ نوع حق دسترسی نداره. قانون عملا حکم میکنه که زن به عنوان مطیع و در واقع تابع مطلق و عام و تام مرد، هرچه که مردان صلاح ببینن به هر اتفاق، حتی اگر لت و کوب بشن تا اندازه که او استخوانش نشکنه یا زخم عمیق عینی نداشته باشه، به مرد هیچ گونه در واقع آسیبی نمیرسه، هیچ گونه در واقع مجازات متوجهش نیست. اینا همه زمینه سازی هایی هست برای که زنان به صورت کامل به عنوان موجوداتی تحت تملک و مالکیت و یکی هر تصمیمی که مردان بگیرن، هر تصمیمی که دولت بگیره، هر تصمیمی که خود در واقع قاضی و دادگاه طالب بگیره، دیگه او مجبوره که تمکین کنه. وقتی زنها در واقع نه نیروهای محافظتی داشته باشن، نه ارگانهای در واقع قضایی وجود داشته باشه که برای حقشان، برای رسیدن به حق خود برن به اونجا، در واقع از خشونت ها، از این همه در واقع جنایتی که برقشان اتفاق میفته دادخواهی بکنن، هیچ مرجعی وجود نداشته باشه. در گذشته شما شاهد بودین که وزارت امور زنان بود، سازمان های مختلف حمایت از حقوق زنان فعال بود و در واقع زنانی که آسیب میدیدن از نواحی مختلف انواع خشونت های خانوادگی و اجتماعی تجربه میکردن، میرفتن به ارگان ها و شکایت درج میکردن و در واقع برای دادخواهی اقدام میکردن. ولی فعلا هیچ نهادی وجود نداره. خود حکومت نامشروعی که در واقع از تمام سمت و سو با احراز قوانین مختلف هر روز محدودیت‌ها رو بیشتر میکنه، ممنوعیت‌ها رو بیشتر میکنه و زنان رو بیشتر به شکل سیستماتیک حبس میکنه و زندانی و خانه نشین، دیگه چه توقعی میره؟ زنایی که هیچ حمایت دولتی و حتی خانوادگی ندارن به کی باید شکایت بکنن؟ خب در این صورت واضح است که به عنوان یک قانون مطلقه شر و فساد و در واقع تحکیم خشونت دیگه هیچ پناهگاه امنی برای زنان نگه نمیداره.
2: شما در داخل خانواده ها در هرات ارتباط دارین، این بازداشت ها، این برخورد ها چقدر روی روحی خانم ها و دخترها تاثیر منفی گذاشته و چی میگن بر شما از وضعیت؟
3: شما میدونین که شهر هرات، البته کل افغانستان، باز به خصوص هرات، جامعه نسبتا سنتی داره و باورهای عرفی و اجتماعی که بر حال ننگ و نمیدانم شرم و شرم اجتماعی و اعتبار و یه چیزا خیلی مهمه برای مردم و برای خانواده ها. حالا هر اتفاقی که میفته به زن به عنوان یک قربانی، که قربانی یک سیستماتیک تبعیض شده نگاه نمیشه، زن به عنوان مقصر پنداشته میشه، او دختری که بازداشت شده و خانمی که بازداشت شده به عنوان مقصر پنداشته میشه و در ضمن اینکه ازش حمایت روانی و در واقع همراهی عاطفی صورت نمیگیره، او به عنوان یک مجرم دیده میشه و اینکه او در واقع مایه ننگ و بیابی خانواده شده و باعث از بین رفتن آبروی مردان خانواده و اعضای فامیل شده. و حتی میگن که بسیاری از خانواده ها، چنانچه قبلا گفتم، مثلا مردان خانواده میگن شما مجبورین چادر بپوشین، مجبورین ماسک بپوشین، دستکش بپوشین، بازار برین، که اگر شما بازداشت کردن ما نمیم زمانت شما نمی کنیم و مجبور ما نمیم به زندان ها. و من این جمله را از چندین زن شنیدم که برای خودم شخصا گفتن که ما هم تو وضعیت داریم. زنها در خانواده ها حتی حمایت اعضای فامیل مردان خانواده به خودشان ندارن، به دلیل که خانواده های این مسئله زندانی شدن زن را به عنوان ننگ و شرم و عار میدانن و از طرف دیگه فشار روانی دیگه بر زنها تحمیل میشه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو سارا مبارز از پالان حوزه هرات که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: جهان با ما به خواب نمی رود.

0: وقتتان بخیر. با خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. زمین لرزه صبح امروز در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن 15 زخمی بر جا گذاشت. به گفته نقیب الله رحیمی، سخنگوی اتحادیه طالبان در ننگرهار، زخمی ها از شهر جلال آباد، بهسود، کوزکنر و برخی ولسوالی‌های نزدیک به مراکز صحی انتقال شدند. بر اساس اطلاعات سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، زمین لرزه به بزرگی 4.9 درجه ریش در صبح امروز بخش‌هایی از افغانستان از جمله کابل را لرزاند. مرکز این زمین لرزه شهر جلال آباد اعلام شده. ملاح بطلا محمد اسماعیل غزنوی والی جنجالی بدخشان را برکنار کرد. رهبر طالبان رحمت الله نجیب را به عنوان والی جدید بدخشان تعیین کرد. غزنوی پس از برکناری بعث معین جدید حفظ مراقبت سرکا در وزارت فواید عامه تعیین شده. این تغییر پس از افزایش حملات مخالفان مسلح در بدخشان صورت گرفته است. مرابع به افغانستان تناشر گفتند محمد عارف اجران خبرنگار با سابقه پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شده. دادگاه نظامی طالبان هجران و احمد کامران خبرنگار دیگر را بعدها معکوسی از ایستهای بازرسی و ارسال تصاویر بر رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. سکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد. به گفته بسن، هدف اصلی این کارزار قطع شرائن‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌های از وزارت‌های خزانه داری، خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: این بود خلاصه مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. ممنون از شما که افغانستان
2: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: نظامیان سابق افغانستان امروز در برزخ سخت و خطرناک گرفتار شدند. از یک سو زیر سلطه طالبان با تهدید، تعقیب، شکنجه و حذف روبرو هستند و از سوی دیگر برخی جبهه‌های مقاومت با اظهارات تهدیدآمیز نگرانی و تشویش آنها را بیشتر کردند. بسیاری به دلایل مشکلات امنیتی و اقتصادی ناچار شدند برای تامین زندگی خود در داخل کشور بمانند و حتی در کنار طالبان کار کنند، انتخابی که بیشتر از سر اجبار است تا اختیار. اما اگر کار نکنند چی راه پیش رویشان است؟ تعداد جبهه ها می تواند نشانه تنوع مقاومت در افغانستان باشد، اما نبود یک راهبرد مشترک و روشن بیشترین هزینه را بر دوش همین نظامیان سابق و مردم عادی در افغانستان می گذارد. اکنون پرسش محوری این است که مسئولیت جبهه های مختلف مقاومت در قبال این نظامیان سابق چیست؟ آیا تهدید آنها بخش از یک استراتژی نظامی و سیاسی حساب شده است یا واکنش های پراکنده؟ و در نهایت مقاومت چگونه میتواند بجای افزودن بر فشار از کسانی که روز برای این سرزمین جنگیدند حمایت کند؟ افغانستان اینترنشنال، خیلی خوش آمدین. ما در مورد نظامیان سابق در افغانستان، زندگیشان، چالش هایی را که با او همراه هستن و همچنان تهدید هایی که اخیراً از سوی بعض جبهه های بیرون از افغانستان متوجه این نظامیان است بیشتر گفتگو میکنیم در برنامه با آقای بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی. ما آقای هلال کاکر، سخنگوی جبهه متحد افغانستان را هم دعوت کردیم به این برنامه. امیدوار هستم که در ادامه برنامه اونا را هم داشته باشیم. آقای تابان سلام بر شما، صدای مرا دارین؟ بله، تا هنوز صدای آقای تابان را هم نداریم. امیدوار هستم که آقای تابان سلام بر شما، صدای مرا دارین؟
1: ببخشید، بدون مشکل تکنیکی بود، صدا قطع شد.
0: بله، سلام بر شما. اخیراً جبهه متحد برای شما از نظامیان و نیروهای سابق مهلت 15 روزه تعیین کرده. بله آقای تابان، ابتدا برمان بگوین که این مهلت دقیقاً برای چی کسان است و این جبهات از اونا دقیقاً چی میخواین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما خانم امیری گرامی. من فکر میکنم پاسخ اگر جناب آقای کاکر بدم خوبتر است، اما در حول محور ما میخوایم که نظرات خود شریک بکنم. از دید ایجاد وحشت یا از دید تکتیکی که معمولاً بعضی گروه ها بر علیه یک دیگر و یا بر علیه نیروهای همکار مخالف خود استفاده میکنن، یک دید یک برنامه معمول است در سراسر جهان تجربه شده و گروه ها از این استفاده میکنن تا بتانن نیروهای طرف مقابل خود از جوانب مختلف ضعیف بسازه و نیروهای تخصصی یا نیروهایی که مهارت لازم دارن اونا از اونا دور بکنن. اما در شرایط کنونی که ما در افغانستان قرار داریم، اعلامیه ها بدون یک استراتژی که اعلام شده باشه، خود استراتژی اعلام شده باشه و مردم بفهمند که فرضاً اگر نیروهای متخصص از رژیم طالبان بیرون شوه و یا هم اگر مردم از قرارگاه‌های طالبان فاصله بگیره، گزینه چی است؟ بعد از او چی کار میشن؟ آیا این نیروها امکانات ازیر دارن که حمایت بکنن، این نیروهای متخصص به خود جذب بکنن و زمینه معیشت از اونها فراهم بکنن، یا نه تنها یک وحشت میخواین خلق بکنن؟ در صورتی که هدف تنها ایجاد وحشت باشه، من فکر میکنم که کارساز نیست. نه تنها که کارساز نیست، میتونه روحیه عمومی را بر علیه نیروهای مخالف طالبان هم بسیج بکنه و در کنار طالبان قرار بدن. چون زمانی که شما یک اعلامیه را پخش میکنین و یک اعلامیه گمنام را پخش میکنین و صرف از مردم میخواین و یا از نیروهای میخواین که از همکاری با طالبان دست بردارن، ولی گزینه بدیل پیشنهاد نمیدین، خب چیکار بکنین؟ خود از این باعث میشه که سردرگمی به وجود بیاره و بیشتر به طالبان
0: شما در همین گفتگوی کوتاهی که داشتیم چند سوال را مطرح کردین، چند سوال مشخص را. به خاطر از اینکه این بحث بیشتر باز شوه، از آقای کاکر میپرسیم. آقای کاکر، جبهه متحد که شما با اونا هستین، اخیرا برای شما را از نظامیان نیروهای سابق مهلت 15 روزه تعیین کرده آقای سادات، به او مشخصا اشاره داشت. ابتدا برمان بگوین که این مهلت دقیقاً برای چی کسانه است و جبهه متحد از این نظامیان پیشینه که حالا با طالبان همکاری میکنن چی میخواد؟
2: سلام و احترامات بر شما و تیم تکنیکی شما میمانان در برنامه. تشکر. یک چیزی را ما میخواییم واضح تر بسازیم، ایجا یه نوحشت است و نه هم دهشت در بین مردم و یا هم نیروهای قبلی. یک چیزی بسیار واضح ما میخواییم ای را بگوییم، ما به او افراد و اشخاصی که این مهلت تعیین کردیم، مهمتر یه هستن که این نیروهای دوره جمهوریت به تربیه جمهوریت شده بودن و وجدانن و فکرن ما اینا را از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روحی که اینا امروز با طالب در یک سمت ششتن و تیمای تکنیکی و استخباراتیشان درس میتن و در مکاتب اینمی نیروهای سابق ما هستن که تیمای ورزیده طالب امروز ترینینگ میکنن و ترینینگ برشان میدن. ما به این تعداد افراد برشان این مهلت تعیین کردیم که اینا وظایف خود را ترک بکنن و به سوی خانه خود برن، به این خاطر که ما با طالب مستقیما در جنگ هستیم و اینا هستن که به طالب امو راهای استخباراتی و راهای کوردیناتی که از لحاظ مسلکی یک نیروی که اینا سالای سال در امی بخش تربیه شده بودن و یک نیروی قوی جمهوریت بودن، امروز در صنفای با طالب ششتن و اونا را نیروهای گروه تروریستی را حمایه و از لحاظ مسلکی بودن مسلکی می سازن. اینا در مختلف صنفای مختلف با طالب درس می دهد، از لحاظ تیمای انجینری، از لحاظ کوردینات جی پی ایس و از لحاظ پروگرام‌های مختلف و نو استخباراتی. ای واضح هستند ما از لحاظ نظامی ای تحلیل و ارزیابی خود داریم که کی با طالب در همین لحظه در کجا فعالیت های نظامی و استخباراتی را اینا انجام میدن و اینا در او افراد و اشخاص هم که در مقابل طالب اینا ایستاده هستند و می جنگن اینا افشاگری و امو پروگرام های خود دارن که با طالب اونا را تارگت میکنن و
0: آقای کاکر شما حتی در قسمت همین نظامیان پیشین افغانستان آیا تفکیک قائل هستین؟ یعنی وقتی که مثلا گفته میشه که همکار طالبان و یا در کنار طالبان کار میکنن، دقیقا منظورتان کیها است؟ آیا هر نظامی سابقه که امروز برای حکومت طالبان کار میکنه در این تعریف قرار داره و یا نه اشخاص افراد مشخص است که فقط متوجه اونا هست؟
2: صد فیصد ایره ما براتون میگیم که او افراد و اشخاصی که به این فرم نیروهای امنیتی و دفاعی و دوره جمهوریت اینا استاده بودن و دفاع از اینمی مردم و از اینمی خواب و از اینمی نوامیس داشتن و وجدانن چطور اینا قبول کردن با طالب در صفوف طالب استاده شون و با از اونا همکاری بکنن. این واضح است، مشخص است و او افراد و اشخاص هم خود را بهتر میشناسن که کیها هستند در جمع امی اختار ما مردم که اینا را گفته شدن.
0: پس آقای کاکر شما میار ندارین،
2: گفتیم بله. و برایتان واضح ساختیم که شما از صفوف طالب جدا شوید. اگر جدا نشوید ما در گفتن 15 روزی که مهلت برای از اینا تعیین شدن جدی و جدیتر خواهد شد.
0: پس حالا جبهه متحد هیچ معیار مشخصه برای تشخیص همکاری داوطلبانه با طالبان از همکاری اجباری نداره؟
2: یک چیز را ما براتون بگویم، شما میگین که ما به نیروهای نظامی که با طالب استاد هستن، چه افراد پیلوت بودن، چه افراد که در بخش‌های مختلف کار میکنن در تیمای تکنیکی و از هر لحاظی که با از اینا فعالیت دارن در بخش‌های استخباراتی و ساحوی، یک چیزی که مهمتر هستن او افراد و اشخاص را ما تارگیت نخواد کردیم که در بستای ملکی هستن. افراد شاروالی در این نیستن، افراد بستای ملکی در این نیستن. ما واضح‌تر پیغام خود به اون افراد و اشخاص نظامیای مشخص ساختیم که طالبان فعلا در بخش‌های استخباراتی و تیمای تکنیکی کار میکنن.
0: بله، پس یک تفکیک قائل شده. آقای تابان، شما این تفکیک را چگونه بررسی میکنین؟ از منظر سیاسی و امنیتی اعلام این مهلت چی پیام داره برای نظامیان پیشین، حالا چی در بخش نظامی باشه چی در بخش ملکی که کار میکنه؟ ای به یک حساب فشار بیشتر بالای اوناست، بالای طالب است، یا ای که زندگی را بیشتر خطرناکتر میسازه برای اون نظامیان پیشین، برای خانواده هایشان که در افغانستان است؟
1: ما امیدوار هستم که بحث امروز به سود طالب تمام نشه یا به روایت طالب تمام نشه، و ما تلاش خود میکنیم که بحث یک بحث انتقادی در درون خود ساختار جریان های ضد طالبانی باشه، و ما تمرکز بیشتر روی ازی است. آن چیزی را که جناب آقای کاکر مطرح میکنن در بخش نظامی ها هیچ تفکیک را اینا اعلان نمیکنن. نهاد شاروالی که نظامی نیست، نهاد ملکی معلومین که در ساختار نظامی نیست. خب شما اگر اهداف ملکی را هدف قرار بدین، در واقع شما جنایت جنگی را مرتکب میشین. اونا خب اساسا اونا استثناء است. شما نباید هم کارمند شهرداری را هدف قرار بدین، نیاز به اعلامیه شما نداره. این اصول جنگی رو حکم میکنه که باید شما کارمندای ملکی و افرادی که در جنگ داخل نیستن اونا را آسیب نرسانیم. اصل تفکیک در جنگ یکی از موضوعات بسیار اساسی و مهم است. دوما موضوعی که دوستان ما مطرح میکنن، از لحاظ استخباراتی اداره استخبارات طالبان خودش عملا سال گذشته اعلام کرد که ما تمام نیروهای نامطلوب جو دوره جمهوریت را از صفوف خود کشیدیم. و این معناست که در اداره استخبارات طالبان حداقل در جای تاثیرگذارش ما هیچ نیروی از دوره جمهوریت نداریم. و اگر نیروهای هم باقی مانده و نیروهای ستون پنجمی بودن که در دوره جمهوریت نفوذ کرده بودن و اکنون با طالبان همکاری میکنن. و بحث مهم را که دوستم آقای کاکر مطرح کرده رئیس و چند بار تکرار میکنن، مسئله وجدان مطرح میکنن که اینا از لحاظ وجدانی باید با طالب همکاری نکنن. بحث وجدانی یک بحث شخصی است و بحث معاملات شخصی افراد است. اما اگر در دنبال از این ما باشیم که نیروهای متخصص و زوبدر که در دوره جمهوریت به نفع آب و نان خورده بودن و رشد کرده بودن از کنار طالبات دور بکنیم، خوب است که اولویت بندیش ها ابتدا این نکتای پوشایی را از اطراف خود ما بیرون بکنیم که عملا روز و شب بر طالب همکاری میکنن. این نکتای پوشایی که عملا با طالب همسو هستن و لابی میکنن، در اسپیس ها حضور دارن، بر طالب بیرق بالا میکنن و بعد به نام جمهوریت تانوس پلتفرم سو استفاده میکنن. و در داخل افغانستان مثلا در وزارت داخله با آگاهی را که مدارم، بخش بزرگ از کارمندای دوره جمهوریت از ساختار بیرون شده. حتی در بخش های بسیار عادی که تقریبا ملکی حساب میشه، بخش استراتژی و پالیسی وزارت امور داخله، بخش زیاد از کارمنداش بیرون شده. بخش ترافیک، تعداد زیاد از منصوبین پلیس ترافیک در نه تنها در مرکز، در بسیاری از ولایات از کار بیکار شده. بله. در بخش مخابره عین شکل بیکار شده. یعنی بخشایی که عملا یک ماموریت ملکی داشتن، نه نه نه نه در قطعات خاص، نه در ریاست مبارزه با جرم جنایی و یا ریاست های دیگر. ریاست قطعات خاص هیچ نیروی سابقه را نداریم در ساختار قطعات خاص پلیس طالبان.
0: بله آقای کاکر، حالا یک کم مشخص‌تر اگر صحبت کنیم، فرض کنیم که یک نظامی پیشین در افغانستان مانده، نه پول داره برای خارج شدن از افغانستان، نه کشور دیگر او را میپذیره، مانده به یک شکل در افغانستان و مجبور است برای ادامه حیات همونجا باشه و نمیتونه به خاطر امرار معاش و زندگی کار دیگه هم انجام بده. او مجبور است که زیر حاکمیت طالبان برای طالب کار کنه، حتی در بخش نظامی، در بخشایی که شما به او اشاره کردین. آیا چنین فرد باید همکار طالبان تلقی شه و یک انسان گرفتاره که برای بقا نیاز داره که در زیر حاکمیت طالبان باشه؟ یعنی فکر میکنین که این انصاف است که همه را زیر یک چتر قرار بدیم و بگوییم که اگر اینا مجبوریت هم دارن نباید کار کنن؟
2: ما نگفتیم که او افراد و اشخاصی که با طالب کار میکنه همه ایشان مورد هدف نظامی ما قرار داره. در این بخشای ملکی را ما پیشتر واضح ساختیم که ما یک پلان استخباراتی را از دشمن خودم داریم و از پرسنل دوره جمهوریت خودم داریم. همه ایشان از روی یک لیست فعلا چی وظیفه دارند، در کجا هستند، در کدام اداره طالبان کار میکنند و در کدام از بخشای استخباراتی و ملکی و از هر لیاز ما ای را فیلتر کردیم. ما از فکر و از ذهن خود یک جمله را یا یک اعلامیه را هیچ وقت نمیدیم. ما نظامی های مسلکی که امروز چتر یک چتر جمع شدیم و ایستار هستیم در مقابل دشمنی که به نام طالب هستند. هر کسی که با طالب همکار باشند و ایستاده باشند در مقابل مردم ما و در مقابل وطن ما، در مقابل بیرق ما و در مقابل سرحدات ما، دشمن ما قرار است و اونا را ما دشمن خطاب میکنیم. و چه هم نیروهای سابق باشند که با از اینا کار میکنن و چه هم و افراد و اشخاصی که در لباسهای شخصی با از اینا کار میکنن، یک برادر ما گفتن ما ای را واضح تر بسازیم و نی و افراد و اشخاص نکتای پشت در پیش ما هستن که ما بگویم که اونا در صفوف ما قرار دارن که به طالب لابیگری میکنن. ما به هر کدامشان در وقتشان جواب خواهد دادیم. ای را ما برای شما واضح تر میگیم، به مردم افغانستان میگیم، ما از او افراد و اشخاصی هستیم که سالای سال در مقابل امی دشمن استفاده بودیم و امروزم زیر چتر یک رهبری بسیار منسجم و قوی استفاده هستیم که در مقابل امی دشمن و در صفوفی از اینا که هر کسی در بخش نظامیشان قرار داشته باشند ما با یک تصامیم خود رسیدیم و انشالله و تعالی ما در مقابل از اینا، در مقابل جنگ از اینا یک فتوای داریم که انشالله و تعالی اونم شما در امی روزای آینده خواهد دیدیم.
0: بله خب حتما در روزهای آینده خواهیم دید. آقای کاکر، ناراحتی شما کاملا از این نظامیان پیشینی که با طالبان همکاری میکنن، حالا به هر شکل و به هر نوع، کاملا قابل درک است. اگر جبهه متحد از این افراد انتظار از ایره داره که دیگر با طالبان همکاری نداشته باشن، حالا اگر وجدان در اونا باقی باشه همکاری نمیکنن، شما چی بدیل دارین برشان؟ چی کمک کرده میتونین به اون نظامیان پیشینی که راه برای بیرون رفتن از افغانستان هم ندارن متاسفانه و دیگر هیچ چاره ای هم برای ادامه زندگی ندارن؟ شما برشان راه حل دارین؟ چیزی پیشنهاد میکنین؟
2: یک چیز را ما میخوایم کمی وضاحت بتیم. وقتی که جمهوریت در 2021 در 15 اگست سقوط کردن، اکثریتی از نظامیایی که میخواستن که از اینمی گروه جهل که فعلا حاکم هستن به نام طالب در مقابل از اینا مبارزه کردن و استاده هستن و استاده بودن، برای یک رای نی یک رای را برای خود پیدا کردن و برآمدن و از افغانستان اینا رفتن. اگر وجدانن اینا قبول نمی کردن که امی زیر چتی به نام طالب اینا زندگی بکنن و ایرا کسایی که ماندن و یا ارتباطی فامیلی و یا هم از یک رایی که باز اینا فعلا همکار هستن، اینا فکرن وجدانن میخواستن که با طالب کار بکنن. ما یک چیز را واضح تر بسازیم، افرادی پیشتر که بحث یادآوری شدن، افرادی پلیس ترافیک در لیست فهرست ما قرار ندارن، از معارف و از شهرسازی و از وزارت‌های ملکی در هدف‌های نظامی ما قرار ندارن. ما گو پیشتر بریتان یادآوری کردیم که ما روی یک لیست استخباراتی خود و او را ما نمی‌خواهیم که سر بحث مکملا در او داخل شویم و بگوییم که ما چی پلان‌های داریم و چی اسناد و چی شواهدی ما به دست داریم و چی افراد و اشخاصی از میان همین مردم هستند که تا امروز مردم بیگناه ما را و او افراد و اشخاصی که با ما در تماس بودن اونا را کیها تارگت کردن و کیها اونا را زیر شکنجه و لط و کوب و به زندان روان کردن. ما بروی یک پلان منسجم پیشتر ما یادآوری کردیم که ما بروی یک پلان منسجم حرکت کردیم و بالای هدفهای خود استوار استاد هستیم. یک مسئله دومی که شما یادآوری کردیم که ما چی پلان برای از اینا داریم و چی پلانایی که در آینده خواهد داشتیم. ما با یک جنگی با طالب روبروی هستیم و برای افراد و اشخاص ما گفتیم که از صفوف طالب وسو شوین و طبعا ما یک پلان خواهد داشتیم که اینا را یک راه را برایشان ماندیم که در ارتباط خواهد داشت که توشان بودیم.
0: و چی کمک برشان کلم میتونین برای ادامه زندگی در
2: افغانستان؟ او را گفتیم برایتان که او از لحاظ استخباراتی نمیخوایم که او را برای شما مکملا واضح بسازیم و اینا یک دفعه از اینمی صفوفی طالب جدا شون و ما میفهمیم که کیها جدا شدن و کیها ماندن. در همی 15 روز گذشته هم ما شاهد بسیاری هایی بودیم.
0: خیلی تشکر. آقای تابان، چگونه ممکن است واقعا که نظامیان پیشینی که تالا با طالبان هستند در این 4 سال 5 سال گذشته اونا یک راه بتونن پیدا کنن با این جبهات و تماس شون و چیزی را که آقای کاکر گفت چقدر شما تایید میکنین که واقعا این هشدار سبب شده باشه که این نظامیان پیشین از صفوف طالبان و یا از اداره طالبان بیرون شون و منتظر باشن با این جبهات و با کسانی که بیرون از افغانستان وعده کمک و همکاری در آینده به اونا دارن؟
1: متاسفانه دوستان ما با تای 5 سال گذشته با بسیاری از اعلامیه ها و بسیاری از مصاحبه های ناسنجیده خود جان بسیار زیادی از هممسلک ها و عزیزای ما را در داخل افغانستان و حتی در کشورهای همسایه به خطر انداختن. ما امیدوار هستم که دوستان ما آن چیزی که اعلامیه میتن و آن چیزی که صحبت میکنن و آن چیزی که بیان میکنن را عمیقاً پیامدهایش را مطالعه بکنن، بررسی بکنن و فکر نکنن که یک اعلامیه دادنشان تنها میتونه باعث نجات افغانستان شود یا هر حرکت دیگه. ای 5 سال گذشته اعلامیه های بعد از زید و قبل از زید دوستان ما را بسیاری ها بیاد دارن و هر بار که این اعلامیه داده شد فشار بر نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در داخل به حد افزایش پیدا کرد که حتی از داخل خانه هایشان را اونا را بیرون کردن، سربنیست کردن و یا به زندان. زمانی که دوستان ما یاد میکنن که در 15 اگست اکثریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فرصت یافتن که بیرون شوند، من فکر میکنم که یک آمار بسیار نادرست است. اکثریت اگر تنها از دوستان خود فکر بکنیم ممکن اکثریت دوستان ما بیرون شده باشه، ولی آمار را که ما داریم حداقل 1000 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین تا 5 سال گذشته کشته شده در پروسه انتقام‌جویی از طالبان تروریست. اونا کشته شدن در پاکستان، در ایران بیشتر از 35,000 نیروی امنیتی و دفاعی ما در پاکستان و ایران همی اکنون در برزخ مطلق قرار دارن، نه ویزه دارن، نه امکانات رفتن در داخل افغانستان دارن و هر لحظه در فرارگی هستن که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشورها بازداشت شده و دوباره در چنگال طالبان قرار دادنشن. تعداد زیاد از نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاسفانه تا چند سال گذشته خصوصا در اوج بازداشت و اخراج اجباری از ایران اینا بازداشت شدند و طالبان سپرده شدند، در مرز اینا سربنیست شدند. اگر میخواین من نامهای هم آدم ها رو ببینیم که کدامش در پل ابریشم، کدامش در اسلام قلعه و در کدام تاریخ اینا بازداشت شدند و تا هنوز هم سربنیست هستند و هیچ کس از اینا امکانات و حمایت را بر خانوادهشان فراهم نساخته. ما بخش اعظم از نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاسفانه فعلا یا در دو کشور همسایه هست و یا در داخل افغانستان است. آن چیزی را که ما برنامه ریزی میکنیم، اعلان میکنیم و حتی در صحبتهای خود در رسانه ها اعلان میکنیم، باید محتاط باشیم که جان دیگران را به خطر مواجه نسازیم. و دوما چقدر این نیروهای طالبان قابل دسترس است؟ آیا طالبان هیچ قابل دسترس دیگر نیست که دوستان ما میگن که ما نیروهای امنیتی و دفاعی که با اونا همسو هستن اونا را از بین میبریم؟ قابلین نفرش هم مبلغ اصلیش رو برن بزنید که فامیده شود که براستی شما میکار رو میکنیم، دولت وزیری رو برن بزنید. دولت وزیری یک سخنگوی وزارت دفاع بود و همی اکنون یک از مبلغین اصلی همی طالبات تبدیل شده و نمونهش همی رقم ده ها نفر دیگهش. او غریب و بیچارهی که در براساس مجبوریت و براساس جبر زمان به خاطر پیدا کردن
2: صدای من دارین؟
0: بله بفرمایید.
1: و او غریب و بیچاره ای که حالا ما نمیخوایم که اونا را به اصطلاح بگیم که خوب میکنن در کنار طالبان ایستاد میشن، البته کار نادرست است، البته کاری است که نباید در کنار طالبان ایستاد شود، مگر اینکه گزینه بدیلی وجود داشته باشد و ما رو بگیم که بله برای خانوادت، برای طفلت ما یک پرچنان حداقل یک پرچنان خوش.
0: خب آقای کاکر میگن که گزینه بدیل دارن، اونا برنامه‌ای دارن ولی مشخصا از برنامه‌شان نام نبردن و چیزی نگفتن.
1: بله
0: آقای تابان، آقای کاکر گفتن که این جبهه و خودشان شخصا با همکارانشان برنامه‌ای دارن برای نظامیان که از طالبان جدا میشن ولی در اون مورد مشخصا نمیخواین صحبت کنن. فکر میکنین که آیا واقعا راه وجود داره که بیرون از افغانستان به این نظامیان پیشین کمک شود؟
1: خب ببینین امی اکنون من نمیفهم که دوستان ما با کیا در ارتباط هستن. ما با بخش زیاد از بچهای قطعات خاص پلیس در ارتباط هستیم و بچهای پلیس در ارتباط هستیم و بچهای امنیت ملی در ارتباط هستیم. نه تنها که زمینی انتقال از اونها حتی به نزدیکترین کشور همسایه فراهم نیست، بلکه کیسای از اونها از تمام کشورها در حال رد شدن است. از بریتانیا قطعات خاص پلیس کیسایش چندین بار رد شده و قابل انتقال نیستن، اونا در داخل پاکستان به بی‌سرنوشتی مطلق ماندن و تا هنوز هم دادخواهی میکنن که دوسیه‌هایشان دوباره ریویو شود و دوباره بر از اونا فرصت فراهم شود. نیروهای ارتش و پلیس بخش اوناست در پاکستان و در ایران در بدترین وضعیت قرار دارن که حتی لقمه بر لقمه نان خود اینا مجبور هستن دست بر مردم دراز بکنن. اگر دوستان ما واقعا اینقدر دلسوز نیروهای امنیتی و دفاعی هستن، خب همینا را نخت و تیار حمایت بکنن. اگر انتقال دادن نمیتونن، حداقل زمینی مسئولیتشون در مورد ویزا و در مورد حمایتشون فراهم بسازن.
0: بله تشکر آقای کاکر. آقای تابان بی باور هستن که با این اعلامیه هایی که از طرف شما از جبهه ها در بیرون از افغانستان البته منتشر میشه، فشار بر نظامیان سابقه که حالا با طالبان چی با طالبان کار میکنن چی کار نمیکنن بیشتر میشه، و اونا مثال هم گفتن که در همین سالهای گذشته بیش از 1000 نظامی پیشین مورد خشونت و مورد هدف طالبان قرار گرفتن. آیا جبهه متحد ارزیابی کرده که چنین تهدیدهایی ممکن است ترس و انزوای نظامیان سابق را و یا یک زندگیشان بیشتر به خطر بیفته او را بیشتر بسازه و یا که حتی همین نظامیان پیشین از ترس جان خودشان به طالب نزدیک تر شوند؟
2: ما یک چیز را میخواییم واضح تر صحبت بکنیم حالی که یک چیز مورد ای هستن که بگویم. بیشتر ما در سخنهای خود گفتیم که ها همین نظامی ها را هدف قرار دادن زیر میلای تفنگ طالب، زیر شکنجه و زیر امولت کوپی طالب جان خود از دست دادن. ما تحلیل و ارزیابی خود داریم و پلان خود داریم. روی یک پلان پیشتر برایتان گفتیم که ما حرکت کردیم و حرکت میکنیم و هدفهای استوار داریم. یک چیز و دوم، ما یک چیز را واضح تر بسازیم. برادر ما آقای تابان گفتن که اینا با کیا در تماس هستن. ما با اکثریت نیروهای دفاعی و امنیتی دوره جمهوریت خود که هم سنفی های ما بودن، هم دوره ما بودن، هم سنگرهای ما بودن در تماس هستیم. در امی 5 سال گذشته سعیستن که یک وقفه ای آمده بودن در میان، اما بازم ما گروپ های بسیار وسیعی داریم که از روی از اون نمونا یک جدول های بسیار قوی داریم که ارتباط داریم، مشخصا میفهمیم که کیها در کجا هستن. از هر ارگان بریتان بگوییم، از هر ادارهی که ما داشتیم یک منسجم، پلان منسجم داریم که از روی از او حرکت میکنیم. به این نوع نیستن. معلومات شما شاید در این مورد کمتر باشه، ما نمی فهمیم در این بسیار بحث بکنیم، اما ما برایتان عمیق اطمینان دادم میتونیم که این تشویشایی که شما دارین و یا کسایی که دیگه دارن الحمدلله ای را ما حل کردیم و ما همراه همه نیروهای دفاعی و امنیتی دوره جمهوریت خود در تماس هستیم و از یک پلان و از یک رهبری که جبهه متحد هستن با پیش داریم و انشالله و تعالی حرکت میکنیم. سالهای قبلم ای برادر ما که یادآوری کردن که اعلامیه‌ای که نشر شده بودن و یا هم صحبتهای شده بودن، ما هم بروی یک پلان حرکت میکردیم، نه به این نوع حرکت که یک روز حرکت خود شروع بکنیم و باز استاد شویم. نه، ما یک پلانی داریم که افغانستان از اینمی گروهی که امروز حاکم هستن بالای مردم حاکمیت میکنن، به چگونه میتونیم که از چنگالی از این مردم دوباره امین نیروهایی که در دوره جمهوریت در 15 اگست روی یک معامله سیاسی افتادن به زمین، دوباره چطور بخیزن و ایستاد شون و به مردم و به خوارا و برادرای خود نشان بدن که دوباره امین و فرم که اینا به جان کردن ایستاده هستن به خاطر آزادی شما ایستاده هستن، و دوباره میگن که امی پرچم و این امی را دوباره میاریم بر فضای افغانستان، دوباره به اعتزاز خواهد آمد. این هدف یک پلان هستن و این روی از این طبعاً کار صورت می گرفتن و ما یک روزه پلانی که امروز حرکت بکنیم و برای یک جایی که برسیم و هم خود خدای نخسته آگار بکنیم و هم سنگرهای خود.
0: تقریباً 5 سال شده و 5 سال یک عمر است واقعاً، و مردم افغانستان منتظر هستن ببینن که این برنامه ها و پلان های کلان را که جبهه های بیرون از افغانستان دارن چی نتیجه داره. آقای تابان، میخوایم از شما هم این سوال را داشته باشیم که اگر یک نظامی پیشین از ترس دو طرف، جبهات بیرون از افغانستان، کسانی که هشدار میتن و ترس طالبان در داخل افغانستان، با طالبان نزدیک تر شون به خاطر حفظ جان خودشان، آیا این احتمال وجود داره که سیاست تهدید از بیرون نتیجه معکوس بده در اینجا؟
1: خب ما اول برای دوستان ما پیشنهاد میکنیم که واقعا مباحث که به سرنوشت جان آدما ارتباط داره را از یک فضای احساسی تبلیغاتی جدا بکنن و آن چیزی که در فضای احساساتی و تبلیغاتی قابل استفاده است رو در اوج استفاده بکنن و آن چیزی که باعث هدف گرفتن و یا حداقل در خطر انداختن جان انسان ها میشه رو در یک جای دیگر استفاده بکنن. و آن چیزی داره که تا هنوز از صحبت دوست محمد رایی است است که اینا ادعایی را میکنن، من خودم ادعا که ما با تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در درون ساختار طالبان در ارتباط هستیم، این می لحظه باعث خطر ایجاد خطر به جان زنا میشه. حتی اگر اونا جدا هم نشه باعث ایجاد خطر به جان زنا میشن که نیروهای طالبان بیشتر اونا را مورد هدف قرار دهند. امیدوار هستم که به جای استفاده از کلمات احساساتی کم ذرا عمیقا فکر بکنین و بعد یک چیز را بیرون بتن و اون در سطح میدیا. شما با اکثریت سیمفیایتان ممکن در ارتباط باشین، در اکثریت کسایی که در چولایتان بودن ممکن یا در کندکتان بودن ممکن در ارتباط باشین، ولی ادعای از ایره که میکنین که ما با تمام نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در ارتباط هستیم، دیتابیسشان رو داریم، یکی ادعای با منطق و چی جور نمه، ما ظرفیت و پلان رهبری شما را آشنایی داریم، منا را خوب میشناسیم و شما ما را خوب میشناسیم و تمام نیروهای امنیتی یک دیگر را خوب میشناسن. بنان لطفاً با جان سربازا بازی نکنین دیگه. خب جان یک آدم مثلا نیست که شما در هر جای بین اعلامیه بتنه در هر جای بین گپ بزنین و بعد خودتان برین در جای لکچری تان زندگی بکنین و از زان ما رو در داخل افغانستان به خطر مواجه بکنین. اگر واقعا پلان دارین، برنامه دارین، بدون کدام دول و سرنای برین وارد شین و همه به شما حمایت میکنه، بزنین طالب و ستم سیای طالبانی در سر افغانستان چپ کنین و ما شما رو قهرمان میگیم. در غیر از او با اسپیس و با اعلامیه های اقناق لطفا جان مردم رو در خطر نندازین. و این وضعیت است که نیروهای امنیتی و دفاعی همین لحظه ما بر شما اگر میگین بلند بکنم نشان بتم که چند واتساپ گروهی که ما در ارتباط هستیم، حداقل تمام از اینا رو اگر حداقل همین لحظه که در ارتباط هستیم هر کدومش هر واتساپ گروه 500 تا 1000 نفر وصل هستن، هیچ کدومشون با شما در ارتباط نیست، چرا میخواین جان از اینا رو به خطر مواجه بکنین؟ با اون کسایی که در ارتباط هستین کار بکنین. شما در بدخشان با کی در ارتباط هستین؟ شما مثلا من نام میگیرم در تمام دیتابیس اگر پیدا کردی کی است، یه رقم نکنین. شما از جای لکشریتون میشینین جان همه را در خطر مواجه میکنین. طالب خودش بیشتر از 180,000 نیرو داره، شما به حد کافی اگر بتانه نمی 180,000 نیرو را هدف قرار بده نمی کافی است، چه رسد به این که در جان یک مامور نظامی سابق برین هدف قرار بدین. این رقم دیگه یک کم ذره چی داشته باشه آدم خوب است.
0: بله آقای تابان، آقای کاکر میخواین که پاسخ داشته باشن به اظهارات شما، اجازه بدین که صحبتای اونا رو بشنویم.
2: ما یک چیز را واضح تر میخواییم بهشان بگوییم. متاسفانه شما که با کیها در تماس هستین، شما گفتین که در بدخشان با کیها در تماس هستین، در بدخشان عملیات های ماجریان داره، در مقابل امی طالب نیروهای ماجری وجود داره، اموج سنگرهای ما داغ هستن. ما در امی یک ماه گذشته در 10 ولایت افغانستان که عملیات های هدفمند خود اجرا کردیم، در اوجا کجا بودن نفرای شما که بریتان بگوید که کیها ایجا می جنگن و کیها هستن؟ یک چیزی که ما بریتان واضح می خواهیم بگوییم، شما متاسفانه معلومات هایتان کم هستن، ما بریتان واضح تر بریتان پیشتر گفتیم. ما طبعا کسایی که در پالوی طالب استاد هستن ایرا واضح تر بازم بریتان تکرار میکنیم، بازم تکرار میکنیم. اگر از روی اعلامیه باشه، از روی پیغام باشه، امروز که در روی امید سکرینی تلویزیونی که صدای ما را میشنوانم، ما به طالب هم همی وجدار دادیم و او افراد و اشخاصی که در پالو شانه به شانه که طالب استاد هستن، اونا هم که تفنگ دارن دشمنی ما هستن. این هر کسی که اگر مدافعش باشن و اگر هر کس دفاعشان هم بکنن، اونا طبعا خیانت به مردم است، خیانت به وطن است، خیانت به همی دوره جمهوریت هستن که به همون نان و به همون پیسه دوره جمهوریت اینا تربیه شده بودن و به همی رتبه و به همون یونیفرم اینا رسیده بودن. شما که با کیا در تماس هستین، ما متاسفانه نمیفهمیم که با کی در تماس هستین. بسیاری های مردم کتی هر کسایی که یا کتی هر گروه در تماس هستن، ما از نظامیای خود داریم، کماندوهای خود داریم. متاسفانه ایره که اگر شما را بگوییم، نمیخوایم که وضاحت زیاد در این بخش بدیم، از لحاظ استخباراتی ما از شما معذرت میخوایم، اما ما هدفهای خود داریم و انشالله و تعالی شما شاهد خواهد بدین. ایره ما برایتان خلاصه بگم.
0: حالا آقای تابان، آقای کاکر میگن که اونا اهداف خود دارن، برنامه خود دارن و در ضمنش کسانی که دفاع میکنن از این نظامیان پیشینی که با طالبان همکاری دارن و فعلا در صفوف طالبان هستن، در بخشای مشخصه که نام بردن در اول برنامه، خیانت به وطن است. به یک شکل اگر شما حمایت میکنین از اون نظامیان پیشین و
2: من جبهات میگیم که ما اینجا واضح میخواییم ما در اعلامیه خودم گفتیم که طالب بخشیده خواهد شد، اما اون نیروهای بخشیده نخواهد شدن که در کت طالب استاده هستن و به خاطر امی مردم و امی خیانتی که به مردم کردن و به وطن خود کردن و به امو بیرق خود کردن.
0: خب آقای کاکرمو، طالب میتونه امو نظامی پیشین ببخشین، حالا میتونه بگویه که شما هم از افغانستان رفتین، دیگر چگونه به ما خط و نشان تعیین میکنین؟ خب اونا در یک موقعیت بد هستن، مطمئنن که امیال یک تعداد نظامیان پیشین ما را از طریق پرده تلویزیون میبینن، این برنامه را تماشا میکنن. انصاف نیست همه را در یک ردیف قرار دادن.
2: ما برایتان گفتیم پیشتر که در جریان یک ماه گذشته ما 29 عملیات اجرا کردیم که در نتیجه این عملیات ها 51 تروریست طالب ما کشت و 51 تروریست طالب ما کشتیم و 21 نفری از اینا زخمی هستند. سلاح و تجهیزات و مهماتشان همین نیروهای ما از پیششان بردن و به غنیمت گرفتن و کسایی که هستن مبارزه میکنن و استاده هستن در زیر زناق طالب که حاکمیت طالب در قندهار هستن. ما شروع خود از قندهار کردیم، این را باید مردم هم بفهمن و همی دوستای ما که هستن اینا هم باید از این بفهمن که ما از حاکمیت طالب ها شروع کردیم که در جای قدرتی که اینا دارن و اوج قدرت نمایی خود میکنن و از اوج فرمانای خود صادر میکنن، ما از اوج زورازمایی خود در مقابل همی گروه جاهلی که ما سالای سال در مقابلشان جنگیدیم تحلیل و ارزیابی از یک دیگه خود خوب داریم.
0: تشکر آقای تابان. آیا جبهه های مقاومت در کنار مبارزه با طالبان و صدور کردن اعلامیه های مختلف مسئولیت حفظ جان اون نظامیان پیشین، همراهان پیشین و همسنگران پیشین خود را هم دارن یا خیر؟ اگر دارن این مسئولیت باید چگونه ادا شود؟ در وضعیت فعلی تهدید و فشار آیا کارا خواهد بود و یا نه زندگی اونا را بیشتر از پیش در یک وضعیت بد و دشوار قرار خواهد داد؟
1: ببینید، ما که تاکید میکنم که دوستان ما یکم ذره با الفاظی که بیان میکنن محتاط باشن، به این خاطر است که فهم ما این نیست یا نقد ما این نیست که بگویم جبهه متحد عملیات انجام نمیده یا عملیات را انجام نداده یا طالبان را هدف قرار نمیده. این بحث نیست. بس او از حرمین شمس است و هیچ کسی نمیتونه از او این کار بکنه و عملیات های هم که انجام دادن مستند نشر کردن. اما بحثی است که وقتی شما میان در کنار فعالیت های نظامی خود بعضی اعلامیه های سیاسی را نشر میکنین که تصور میکنین که اعلامیه های سیاسی شما مثل به اصطلاح پرستامول بر سردردی کار میکنه و یه اعلامیه های شما باعث میشه که تمام نیروها دست از بودن در کنار ساختار رژیم طالبانی رو بکشه. این یک توهم است. این رو میگن یک توهم، این رو نمیگن بررسی واقعیت، این رو نمیگن پلان، این رو نمیگن برنامه ریزی عمیق. این رو میگن که شما بدون کدام برنامه، شما بدون از این که سنجش بکنین که چقدر نیروی ما در داخل هست و چقدر از اونا واقعا با مجبوریت یک لقمه نان خود پیدا میکنن، بدون از اینکه دفاع از رژیم طالب شد، ما ده برابر این دوستای ما که دعای چرا میکنن قلم زدیم در مقابله و قدم زدیم در مقابله می طالبا. این به این معنی نیست که شما حالا تعریف و تفسیر رو بکنین که ما طرفداری از کسایی رو میکنیم که فعلا در رژیم طالبا قرار دارن. ما با واقعیت های زندگی اونا سر و کار دارم و اونا را زندگیشان را میبینم و با زندگیشان در ارتباط هستم که بخش بزرگ از اونا اگرچند بسیار محدود مانده در ساختار، اما در میان می تعداد محدود بخش بزرگ از اونا به دلیل مجبوریت یافتن یک لقمه نان ها حاضری خود برای امضا میکنن، تحقیر و توهین قبول میکنن، حتی ماها معاششان هم نمیتن و بعد مجبور میشن اینا به دهقانی میرن، از سر دهقانی دوباره اینا را جلب میکنن و حتی در شمال افغانستان در اندخوی بارها اینا را از خانهشان جلب کرده برشان حاضری انداخته که هفته یک دفعه تو بیاد ولسوالی حاضری بده که جای دیگه نمیری و تلفن‌هاش تحت کنترل است. وقتی که ما نمیتونیم مرهم از اینا شویم، حداقل دردی بر اینا نشویم، حداقل اگر امکانات را نداریم که از اینا محافظت بکنیم، نباید کار را بکنیم که اینا را دوباره در معرض خطر قرار بدیم.
0: آقای ایتابان، در دقایق آخر برنامه هستیم، اجازه بدین که حرفای پایانی آقای کاکر هم داشته باشیم. آقای کاکر، اگر یک نظامی سابق همه امروز به شما پیام بده و بگه که من نه توان جنگ دارم، نه امکان خروج از افغانستان دارم، اگر کار نکنم با طالبا گرسنه میمونم و اگر کار بکنم از طرف شما تهدید میشم، پس چی کار کنم؟ پیام شما با او تعداد نظامی ها چیست؟ کوتاه لطفاً.
2: ما گفتیم پیشتر نمیخوایم بحث دوباره چرخش بکنه روی از اون مسائلی که پیشتر یادآوری کردیم. ما خلاصه در همین جمله گفتای خود جمع‌آوری میکنیم براتون. گفتیم پیشتر که ما از هر نوع امکاناتی که او افراد و اشخاصی که در تماس میشه یا که تیمای ما در تماس هستن، ما پیشتر گفتیم که ما پلان برشان داریم، یا کسایی که از صفوفی از اینا جدا میشن و تماس میگیرن و یا هم ارتباط برقرار میکنن، حتما یک روی یک پلان و یک استراتژیک عمل خواهد کردیم و پیش میریم.
0: بله، فقط همینقدر اونا منتظر باشن که شما برنامه و پلان دارین برای آینده. خیلی تشکر، ممنون از مهمونان.
2: واضح گفتیم نمیخوایم به او بحث بریم که خدای نخسته بری از اینا چی باشن، اما بله، پلانی از این را داریم.
0: تشکر.
2: از هر لیازی که چی باشن ما برایشان حاضر و آماده بله. است.
0: ممنون استم از حضور مهمونان گرامی به این برنامه، هلال کاکر، سخنگوی جبهه متحد افغانستان، و بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی. ممنون حضورتان و تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه بعد، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: اسماعیل بقی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار دهند، تهران آنها را مبدا اقدام تجاوزکارانه خواهد دانست و هدف قرار دادنشان را حق خود تلقی می‌کند. بقی دوشنبه دوم سنبله در نشست خبری خود استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در بلغارستان را اقدام خلاف حقوق بین‌الملل و نشانه همراهی با جنگ علیه ایران خواند. او گفت دلیل ندارد که کشور از طرف ما نگرانی داشته باشد مگر اینکه پایگاه‌هایش را در اختیار طرف متجاوز قرار داده باشد. وزیر دفاع بلغارستان سیمیک اسد اعلام کرد که دو هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکا این کشور را به سوی مقصد نامشخص ترک کردند.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
14: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مش در تنگرمز، اسلام آباد میانجی ایران و امریکا. در پاریس بن سلمان و مکرون بر آزادی کشتیرانی تاکید کردند. ملاح بطلا محمد اسماعیل غزنوی والی جنجالی بدخشان را برکنار کرد. رهبر طالبان رحمت الله نجیب را به عنوان والی جدید بدخشان تعیین کرد. غزنوی پس از برکناری به حیث معین جدید حفظ مراقبت سرکا در وزارت فواید عامه تعیین شده است. این تغییر پس از افزایش عملات مخالفان مسلح در بدخشان صورت گرفته. بر اساس این حکم چند مقام دیگر طالبان نیز بدخشان، سرپل و وزارت‌های داخله و فواید عامه این گروه جابجا شدند. ملا بختیار معاز به عنوان والی جدید سرپل و ملا احمد شاه دین دوست به عنوان فرمانده امنی بدخشان تعیین شدند. طالبان در سال‌های گذشته نیز بارها مقام‌های خود را از یک سمت به سمت دیگر جابجا کردند بدون آنکه تجربه و تخصص کاری آنان مورد توجه قرار گیرد. امیر حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو برای بحث با من است. آقای حبیبی، این جابجایی ها و تغییرات در بدخشان یک تصمیم اداری است یا سیاسی؟
1: به صورت نرمال یک حکومت میتونه که مامورین حکومتی خود را جابجا بکنه، یک جایی در بدلایل مختلف، کارایی بیشتر، برای که تخصص تازه بیارن وارد کنن، برای که جلوی فساد را بگیرن، برای که شبکه سازی فساد درش مختل شود. تمام اینا میتونه جزی از ملاحظاتی باشه که حکومت بخواه ماموران خود را تغییر بده. ولی در افغانستان، زیر حاکمیت طالبان به نظر میرسه که اصلا این ملاحظات در کار نیست. بخشش ممکن است که و دلیل شرایط خاصی باشه. شما این جنگ و زد و خورد هایی که در بدخشان میبینین و یه اعتراض هایی که بوده و اینکه بد مدیریت میشه و شما با مردم محل، با عرض کنم که با معیشتشان، با معدن، این تاراج معادن، همه اینها هیچ مدیریتی در کار نیست. مثل که گروهی و جالب است اتفاقا خبرهای شما بود، سرخطه شما که چی ملایی و کجا رفته، کدام ملا و کجا رفته. تازه من یک شبکه های اجتماعی
0: اما آقای بی بحث ملا بودن که حالا در کل اداره های طالبان معمول است که افراد تخصصی را منفک میکنن به جایش ملای خود را میارن، اما در بدخشان مشخصا میگن که افراد اعتماد خود را رهبر طالبان فرستاده تا که جلوگیری بکنه از این تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره که سرایت نکنه بر دیگر ولایت ها.
1: بس درک من این است که اینجا هیچ بحث مورد اعتماد نیست، چون که مورد اعتماد رهبر طالبان مورد اعتماد مردم نیست. در اینجا جابجایی یک صورت میگیره، جابجایی بومی نیست.
0: اما این جابجایی به اساس خواست مردم، نه به اساس خواست رهبر صورت گرفته.
1: بر اساس خواست رهبر طالبان
0: اعتماد او یعنی مطرح است.
1: بله اعتماد او مطرح است، ولی مشکل با اعتماد مردم است. برای که مردم در اینجا با این مقامات مشکل داشتن، در بعضی موارد اینا رفتارهایی میکنن مثل که یک اشغالگری که آمده باشه جایی رو گرفته باشه، با مردم هر شکلی که دلت خواست رفتار بکنی و غنایم را که این ملکی که حالا سرزمین بر حال این مملکت هست در دست افرادی آدم میگیرن مثل غنیمت باش رفتار میکنه. معادن به کی بدی، کدام کجا معادن به کدام شرکتی بدی که مورد اعتماد از اینا باشه. مثل که شما یک جایی گرفته باشه و ثروت از اینا را از طریق شرکت های خودت بخوای بکشی ببری
0: اما تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟ بالاخره مردم کنار خواهد آمدن با این وضعیت و میتونه که صدای عدالت را که مردم میخواه بلند بکنه برای حق خود خاموش بکنه؟
1: ببینید این مسئله حل نمیشه، مشکل حل نمیشه، مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. در این که و جالب است که شما می‌بینید بعد از 5 سال حکومت طالبان، امسال در واقع در 5 سالگیشان این بحران‌ها کم کم سر بر می‌آورند و در اشکال مختلفش، تنها در اونجا نیست، در ولایت‌های مختلف و خیزش‌های نظامی که شما می‌بینید، تمام اینا ناشی از این است که مردم دیگه با این وضعیت نمی‌تونن ادامه پیدا بکنن، این حکومت نمی‌تونه ادامه پیدا بکنه. شما فرض کنید که مردم ما بنشینن آرام باشن، شما مدلی که میخواید توسعه بدی مملکت نان برای مردم پیدا کنی کدام هست؟
0: و حتی معلوم میشه که در بین خود از اینا هم اختلاف پیدا شده و بالاخره اینا نمیتونن کم شکاف های درونی خود را فروکش بکنن، هم اختلاف های هم مردم وقت صدا خدا بلند
1: میکنن، هم اختلاف های درونی و همین که مقاماتی که شما اومدی فرهنگ ایجاد میشه که فرهنگ دزدی و از کن چپاول است. تازه در شبکه‌های اجتماعی من میدونم که

0: کسی به نام علمخان مبارز که رئیس معادن به نظر تخار بوده، اینا رو در کابل دستگیر کردم. یعنی 400 هزار دلار یه آدم برش رو گرفته بوده. شما ببینید یک قلم رشوه از یه آدم 400 هزار دلار بوده. این گونه است که این تاراج ادامه داره در هر جای، و همه اینا هم از یک شکل، همه ملا، همه در بسامعورت قومی، و این گونه نمیشه مملکت داری کرد. این پروسه به یک جایی با بنبست مواجه شد، امیان ما با بنبست مواجه شده،
1: و این تغییر تبدیل هم نمیتونه نجات بده،
0: و این تغییر تبدیلات نمیتونه، برای که اینا بر اساس ضرورت های داری نیست، بر اساس خواست یک فرد است که چطوری بتونی یک منطقه ای را عرض کنم که تاراج بکنی و بعد به افراد مورد اعتماد خود، شرکت های مورد اعتماد خود امتیازها رو بدی که اونجا معدن استخراج بکنن، طلا استخراج بکنن و بعد اینو قدرتمندتر میشه.
1: و راه رم که با طلا انتخاب کردن میگن به ترکستان است،
0: این به ترکستان است، همین حالا ثابت شده که به ترکستان است، و در ماها و سالهای آینده ما خواهیم دید که وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه.
1: امل حبیبی کاشناس ارشد در استودیو، بسیار تشکر از شما. رسانه‌های وابسته به طالبان کارزار علیه جمعه‌خانه فاتح فرمانده پیشین این گروه بر راه انداخته و او را به ظلم، غصب املاک و قاچاق متهم کردند. این در حالی است که همین رسانه‌ها تا چند هفته پیش فاتح را فرمانده متحد و وفادار معرفی می‌کردند. زبیلا مجاد سخنگوی طالبان گفته که پرونده اتهام‌های فاتح پس از تکمیل به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
2: جمعه‌خانه فاتح تسلیم شده
3: است. جمعه‌خانه فاتح فرمانده تاجک تبار طالبان تا چند ماه پیش از فرماندهان مهم بود و منافع این گروه را در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان تامین میکرد. اختلاف بر سر معادن و منافع محلی سبب شد که فاتح از رهبرانش ناراض شود، آنچه در نهایت به درگیری و بازداشت فاتح انجامید. هرچند در نخست مذاکرات میان گروهی آزموده شد، اکنون مقامات طالبان جمعه‌خانه فاتح را که تا چند هفته پیش متحد و وفادار می‌خواندند ظالم و زورگو توصیف می‌کنند، و رسانه‌های وابسته به این گروه با سفر به مناطق تحت نفوذ جمعه‌خانه فاتح بر ضد او گزارش می‌دهند با عناوین چون 5 سال زیر سایه ترس. کارشناسان می‌گویند جمعه‌خانه فاتح بدون تردید به غصب، باجگیری و قاچاق متهم است، اما تمام این رفتارهای او در حاکمیت طالبان و زمان اتفاق افتاده که حمایت کامل رژیم و رهبران این گروه را به همراه داشت. به گفته کارشناسان دوره جمعه‌خانه فاتح پایان رسیده به نظر می رسد، اما رژیم و رهبران طالبان هنوز در سراسر افغانستان به سرکوبگری و نقض گسترده حقوق مردم ادامه می دهند. از سویدگر نیروهای طالبان ادعا می کنند که سلاح و تجهیزات گسترده را از محل بود و باش جمعه فاتح کشف کردند، تجهیزاتی که فاتح احتمالاً در جریان ماموریت برای طالبان جمع‌آوری کرده بود. جمعه‌خانه فاتح در 5 سال گذشته بخشی از ساختار نظامی و اداری طالبان بود، به عنوان ولسوال طالبان در نسای و سپس معاون والی این گروه در زابل کار کرد. اکنون به دنبال اختلافات درون گروهی که عمدتاً روی منافع شخصی بوده از ساختار طالبان حذف می شود و در انتظار محاکمه است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: به خبر فوری توجه کنید. یک مقام طالبان در تخار به اتهام فساد مالی بازداشت شد. منابع در اداره طالبان تایید کردند که علمخان مبارز رئیس معدن و پترولیم طالبان در ولایت تخار به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی بازداشت شده است. به گفته منابع این مقام محلی طالبان در روزهای اخیر به کابل رفته بود و در آنجا بازداشت شد. او حدود 1 سال پیش به عنوان رئیس معدن تخار کار خود را آغاز کرده بود. تا کنون مقام‌های رسمی طالبان به طور رسمی درباره بازداشت این عضو خود ابراز نظر نکردند. این خبر در سرویس‌های بعدی ما تکمیل می‌شود. نگاهی داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. زمین لرزه صبح امروز در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن 15 زخمی بر جا گذاشت. به گفته نقیب الله رحیمی سخنگوی ساعت عامه طالبان در ننگرهار، زخمی ها از شهر جلال آباد، بهسود، کوزکنر و برخی ولسوالی های نزدیک به مراکز صحی منتقل شدند. بر اساس اطلاعات سازمان زمین شناسی ایالات متحده، زمین لرزه به بزرگی 4.9 صبح امروز بخشی از افغانستان از جمله کابل را لرزاند. مرکز این زمین لرزه شهر جلال آباد اعلام شده. عایشه وهاب نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا گفته واشنگتن باید صرف نظر از این که چه گروهی در افغانستان حاکم است روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را نامید کننده خواند و گفت آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. جیشانکر وزیر خارجه هند در مسکو با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. وزرای خارجه دو کشور در این دیدار دو جانبه وضعیت افغانستان، ایران و اوکراین را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر تعهد متقابل خود برای حفظ هماهنگی نزدیک مواضع در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و گروه 20 تاکید کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند محمد عارف هجران خبرنگار با سابقه پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شده. دادگاه نظامی طالبان هجران و احمد کامران خبرنگار دیگر را بعدها معکاسی از ایستهای بازرسی و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. در پی افزایش جدی موارد مسمومیت و بیماری‌های اسهال در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل، وزارت صحت عامه طالبان نشست هماهنگی اصراری برگزار کرد. این نشست با حضور نمایندگان سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان در کابل دایر شد. در این نشست روی تقویت خدمات صحی، ارسال ادویه و تجهیزات به شفاخانه‌ها بحث شد. همچنین بر اعزام تیم‌های عاجل صحی و راه اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی تاکید شد.
2: نه خود نه دکترم مخصوص گفت یه سال استفراغ خونی گفتی را چی نکنین جلوگیری نکنی گفتی بدتر میشه. ما گوزار گوش نکنیم دکتر گفتم گفتی یه سال خونی گفتی را جلوگیری نکنی گفتی ازی بدتر میشه. باز ما خانه رفتم صبح دیگه شی بسیار وضعیت خراب شد، خیلی خراب شد. از دوش شفاخانه تمدن بردم بالا سر قلینو اینجا مرا دوا داد 1000 پیگی یک هزار پیگی دوا داد، یه رو خانه آوردن یک پشکاری داد، پشکاری از این که یه خون غذا نمخورد یه چی نمخورد، یک پشکاری چی خوشکون کرد یه رو خانه آوردن که بیخی وضعیت چی خرابی خراب شد. واز دوها بلک شدم یه باشه رو گفتم بیا باشه ببری شفاخانه ای رو بستر کنی. ما داخل شفاخانه بودم امرانسا که آمد گفت همسایگون ما خودم هم از کوچه نوی شرقی هستیم، گفت از نمیزی مجید جاوریگو و زیر سرک زیادتر بود شرق ولی اصل. گفت صدها نفر گفت مسموم شده، گفت کسانایی که یک فیسه میسه داره که آمده نمی شفاخانه ها، کسایی نداره کلن در خانه ها افتاده با خدای نه. دولت باید قد مردم امکاری کنه دیگه، یه جلوگری کنه و یه از چی هست، یه از آوه، یه از ویروس، یه از هر خیلی هست، باید دولت قد مردم امکاری کنه کمک شده دیگه.
1: شریف ولید همکارم در استیدی با مست و نشست وزارت صحت عامه طالبان را دنبال کرده، بیشتر از خودت مش نمیدم بعد این نشست برام بگو.
4: خوب سمیرا، بعد از تقریبا 5 روز بحران صحی در ناحیه 13 در غرب کابل که تعداد زیادی از خانواده ها را متاثر ساخت، کودکان، زنان و مردان به شفاخانه ها و کلینیک های محل مراجعه کردند به خاطر این بیماری که هنوز متاسفانه مشخص نیست که عاملش چی است. بالاخره وزارت صحت عامه طالبان ظاهرا معلوم میشه که دست به دامان سازمان صحی جهان و نهاد آقاخان زده به خاطر کمک، چون فشارها زیاد شد و مردم محل خواستار پاسخ و واکنش وزارت صحت عامه طالبان بودند که بالاخره باید به این منطقه کمک شود، به کلینیکا کمک شود و حداقل در مورد شناسایی و عوامل بیماری که این از کجا سرچشمه میگیره تا این که به این صورتی که گسترده داره افزایش میافه جلوش گرفته شود. و امروز ما خبر ازی را داشتیم که نماینده صحت عامه، معاون وزارت با نماینده های سازمان صحت جهانی و همچنان آقاخان صحبت کردند و ای که این نهادها چی و خاماده میشن که برای این مردم نیازمند کمک کنن هنوز مشخص نیست.
1: معلوم نیست. در مورد تدابیرش هم بگوین که آیا طالبان تا هنوز تدابیر برای جلوگیری از شیوی این بیماری یا ای که دیگه مردم بر از این مبتلا نشن اقدام کردن یا نکردن و آیا تنها در غرب کابل است که سرایت کرده بر مردم یا ای که در مناطق دیگه کابل هم کسی دیده و مسموم شده؟
4: بر اساس آنچی که ما از غرب کابل از کسانی که از خانواده هایی که متاثر شدن گزارش هایی که داشتیم تا کنون وزارت صحت عامه طالبا تا تیمای سیار و واکنش سریع روان نکردن که آزمایش کنن، مثلا الگو برداری کنن از آب، الگو برداری کنن که آیا ای در نتیجه آبی است که فراهم میشه از نقاط مختلف. ما گزارش های بسیار زیادی داشتیم از غرب کابل که تقریبا از 2 سال به این سو با مشکلات بی آبی مواجه هستند، از نقاط بسیار دوردست میرن آب میارن و بعد یک تعداد از این خانواده ها آب از مؤسسات و نهادهای شخصی میخرن. حالا معلوم نیست که این عامل این ویروس چی بوده، در واقع که با این اندازه، با این سرعت و با این گستردگی این بیماری را در بین ساکنان محلی.
1: بسیار جالب است شریف برادر که 5 روز بعد از اینکه کل طفلا و کودکا اینا مبتلا شدن به شفاخانه رفتن، طالبا تازه تصمیم گرفتن تا اینکه با نهادهای صحی صحبت کنن در مورد مرضی. چرا نشان میده؟ یعنی اول بی‌توجهی را که اینا اگر خودشان خوب شدن خوب، در غیر از او اگر نشدن، حالا که رسانه ها و گپ در مردم بیرون رسید، بعد باید توجه بکنن و اقدامات صورت بگیره.
4: اصل مسئله همیست سمیرا، مثلا اگر در پایتخت کشورهای دیگه که بسیار مهم می باشه برای تمام کشورها، اگر این مسئله مثلا در روستا در ولسوالی اتفاق می افتاد و در اونجا رسیدگی بعد از 5 روز می شد، اوقدر جای سوال نداشت نسبت به اون مسئله ترانسپورتی که در افغانستان وجود داره. ولی وقتی یک مسئله با این شدت و گستردگی در بین صدها نفر، دهها خانواده رخ میده و با یک بی‌تفاوتی که شما به او اشاره کردین، سوال اساسی همی هست که باید در اطور موارد وزارت صحت عامه مسئولیت داره که باید به مردم رسیدگی کنه، دکتر روان کنه، دوا روان کنه، عامل و این مسئله البته که قابل نگرانی هم است، به خاطر که غرب کابل حالا محدود به بیماری نیست، چون در کابل فعلا وضعیت قسمی است که هر روز در جاهای مختلف بلند منزل آباد میشه، بعد این بلند منزل ها چاهای سپتیک نیاز دارن. چاهای سپتیک متاسفانه در کنار چاهای آب آشامیدنی حفر میشه و این باعث از این میشه که به خاطر او استانداردهایی که در نظر گرفته نمیشه، شهرداری پول خودم میگیره، تقریبا گفته میشه که 100,000
1: اما بله، آیا ارقام مشخص را طالبان تا هنوز ارائه کرده در مورد مبتلایان؟ به خاطر که رقم و گزارش هایی را که ما داریم با منابع خود صحبت کردیم، صدها نفر مبتلا شده به این مرض و حتی تعدادی از خانواده ها در ویدیو دیدیم پیشتر که نشر شد که اینا توان تداوی اطفال و کودکان خودم ندارند. این قسمت هم کمک صورت گرفته که تو لطفا اشاره کن.
4: متاسفانه نه تا فعلا، و امروز اولین روز است که نماینده وزارت صحت عامه طالبا با نمایندگان سازمان سی جهان و همچنان آقا خان نشستن روی فراهم آوری کمک. او گونه که باید به اصطلاح واکنش نشان داده میشد، کمک میشد و ما میفهمیم که در غرب کابل مردم از ناحیه اقتصادی بسیار ضعیف هستند، باید برای مردم رسیدگی صورت میگرفت. متاسفانه همچون یک واکنش وجود نداشت و وزارت صحت آمد تا امروز خونسا بوده.
1: ببینیم که تا چند روز دیگر چه اتفاق خواهد افتید و چه کمک صورت خواهد گرفت. تشکر از خودت شریف ولید، همکارمان در استودیو. تشکر از شما همچنان که برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط خواهید. برکناری والی جنجالی بدخشان حبت الله رحمت الله نجیب را والی بدخشان تعیین کرد. غزنوی معین حفظ و مراقبت سرکا در وزارت فواید عامه شد. 5 روز مسمومیت در پایتخت، صدها نفر در شفاخانه هستند. طالبان از نهادهای جهانی خواستار کمک برای تداوی بیماران شد. در ادامه گزارش داریم از بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام در بغداد. منابع محلی در هرات گزارش دادند زهرا، دختر 18 ساله، پس از فسخ اجباری نکاحش به زندگی خود پایان داده است. با گفته منابع اداره امر به معروف طالبان، پدر زهرا را بازداشت و تحت فشار قرار داد تا نکاح او با علیرضا، یک جوان شیعه و هزاره را فسخ کند. زهرا که با این تصمیم مخالف بود، سپس یک شنبه جان خود را گرفت. منابع میگویند طالبان ملای خود بخان این نکاح را نیز احضار و بازجویی کردند. این خبر را همکارمان نرگس اورخش دنبال کرده و از استانبول در برنامه با ماست. نرگس، داستان خودکشی این دختر جوان از چه قرار است؟ خودت بر ما بگو چرا دست به چنین اقدامی زده؟
5: خب این داستان از آنجای شروع میشه که این دو جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر آشنا میشوند و پس از آشنایی و علاقه‌ای که با یکدیگر داشتن تصمیم به ازدواج میگیرن. هرچند در نخست خانواده های این دو جوان که پسر از مذهب شیعه افغانستان میآید و دختر هم از سنی مخالف چنین ازدواجی بودن، اما با صحبت های زیاد آنها خانواده های خودشان را راضی کردند به چنین عقدی و در واقع این دو پس از مشکلات زیاد توانستن ازدواج کنند. اما چندی پس به گفته منابع ما همسایگان این دختر و بزرگان محل اونها به اداره طالبان این موضوع را خبر دادند و مقامات طالبان پدر زهرا را بازداشت کردند، چندین روز تحت فشار قرار دادند و از او خواستند در صورتی که نکاح اونها فسخ شود دوباره او آزاد خواهد شد. حتی طالبان اجازه شرکت پدر زهرا را به عروسی خواهر زهرا نداده بوده و گفته تنها راه برای این کار در واقع فسخ این ازدواج است و هنگامی که پدر او به چنین چیزی رضایت داده و به دختر خود گفته، او هرچند به خانوادهش اعلام کرده و هشدار داده که اگر ازدواج آنها فسخ شود دست به خودکشی خواهد زد، اما آنها جدی نگرفتند و در روز یکشنبه پس از چند ساعت آنها در اتاق خانهشان جسد بیجان زهرا را پیدا کردند و در همان روز هم جسد او به خاک سپرده شده. این نشان می‌دهد که چقدر وضعیت در افغانستان برای اقوام مختلف نزدیکی آنها حتی از راه ازدواج دشوار است.
1: و مقامات محلی طالبان تا هنوز در این مورد چیزی گفتن؟
5: تا هنوز ما واکنش رسمی در مورد این موضوع نداریم، به این دلیل که خود این موضوع یکی از شاید در حاکمیت طالبان اتفاق افتادن آن در واقع به سابقه نباشد، موردهای اینچنینی زیاد باشد، اما این اولین موردی است که به گونه رسمی علنی میشه و در رسانه ها پخش شده و با واکنش های مردمی بسیار زیادی روبرو شده. اینکه حالا طالبان گذشته از قوانین و فرامینی که زندگی زنان و اقوام مختلف را در افغانستان به شدت محدود کرده و با چالش روبرو کرده، حالا آنها به فسخ اجباری ازدواج دو نفری که به لحاظ اسلامی با یکدیگر ازدواج کردن دست زدن و این موضوع باعث جان باختن یکی از طرف ها شده. بنابراین موضوع بسیار حساس است و تا هنوز ما به گونه رسمی از سوی استخبارات طالبان در ولایت هرات جزئیاتی نداریم یا اونها اظهار نظر نکردند، اما همین موضوع بحث بسیار جدی و گسترده ای را در میان مردم در شبکه‌های مایی به بار آورده، مبنی بر این که چرا باید هنوز هم جدایی های مذهبی بین مذهبی و حتی قومی بین مردم افغانستان باشه. هرچند در فرهنگ افغانستان بخشی از فرهنگی که برای بسیاری ها قابل پذیرش نیست و اونها توجیه میکنند که به لحاظ این میایه که سواد کامل در میان خانواده ها وجود نداره وجود داشته، اما حالا این بحث وجود داره که چطور طالبان توانستن چنین اقدامی را انجام بدن و باید این گروه پاسخگوی اقدام های اینچنینی بشه و در مورد خود زهرا هم باید پاسخگو شوند، چرا که اونها عامل جان باختن این دختر جوان هستند.
1: ببینیم که واکنش از مقام های طالبان خواهد داشتیم یا خیر. ممنون خودت نرگس. در خبر فوری، یک مرد افغان در بریتانیا بعد تجاوز جنسی متهم شد. عبدالشنواری 24 ساله در شهر منچستر بعد تجاوز به یک دختر 17 ساله متهم شده است. عبدالشنواری امروز در دادگاه سلطنتی منچستر حاضر می شود. جزئیات بیشتر این خبر هم در سرویس های بعدی تکمیل می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خبر داد. او گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی آن است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. همچنین تیم‌هایی از وزارت‌های خزانه‌داری، خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخص تعیین کردند.
6: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
1: سکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای محدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسن خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری میکنند هشدار داد که هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
6: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
1: همزمان با آغاز عملیات آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حکومت ایران کاملا در حال فروپاشی است. ترامپ در شبکه اجتماعی اتروسشان نوشت ایالات متحده در تقابل با جمهوری اسلامی پیروز شده و تهران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. رویترز گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا در نظر دارد تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را گسترش دهد. بر اساس این گزارش واشنگتن به دنبال وادار کردن شرکای تجاری تهران به قطع همکاری و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است. رویترز نوشت شرکت‌ها و نهادهایی که این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی مبتنی بر دلار را از دست بدهند. در پایان سفر مقامات ارشد اسلام آباد به تهران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان از دیدار بسیار مثبت و سازنده هیئت پاکستانی با مسعود پزشکیان خبر داد. ارتش پاکستان هم اعلام کرد قاسم منیر با مقامات جمهوری اسلامی در مورد اقدامات از جمله جلوگیری از تشدید درگیری و بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کرده است. به گزارش رویترز قاسم منیر پیش از دیدار با مقامات جمهوری اسلامی با ترامپ گفتگو کرده بود. با اسلام آباد میریم و همراه میشیم با همکارمان جواد همدانی. جواد، معلوم میشه که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان از این سفر بسیار راضی است. میخوایم از مثبت بودن و این که این رضایت در چین هفته است بر ما بگید این سفر.
7: خب رضایت از این لحاظ که به هر حال دولت پاکستان تا جایی که تونسته در واقع تلاش‌های دیپلماسی خودش رو ادامه میده و به هر حال با هر دو طرف در تماس هستش. اما در اظهارات محسن نقوی ما چیزی از این دست نمی‌بینیم که نشان بده که جنگ اصلا قرار پایان پیدا کنه یا اینکه گفتگوهای مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی قرار آغاز بشه در آینده نزدیک، یا اینکه موضوع تنگه هرمز حل و فصل شده. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در این سفر همراه فرمانده ارتش پاکستان بود و او پس از این سفر در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران رک و راست دیدگاه خودش را با مقامات پاکستانی در میان گذاشت و او نیز گفت که پیشرفت قابل توجهی در این سفر حاصل شده، جلسات با نتیجه بسیار مثبتی به پایان رسیده و در کشور پاکستان ابراز امیدواری کرد که این سفر و گفتگوها به هموار کردن راه برای پیشرفت بیشتر برای صلح پایدار کمک بکنه. تنها چیزی که میشه از این استنباط کرد همینه که به هر حال به سوی جلو دارن طرفین حرکت میکنن، ولی این به این معنا نیست که همین جا در واقع جنگ قرار پایان پیدا کنه یا از چیزی از این نوع. محسن نقوی نیز گفته که او و فیلد مارشال قاسم منیر دیدار بسیار مثبت و سازنده با رئیس جمهور داشتند و بحث‌های آنها بر روی جنگ ایران و آمریکا و تنش‌های خاورمیانه متمرکز بوده.
1: و اما مهمترین موضوعات که در این سفر بحث شده، جواد، می‌خوایم برش اشاره بکنی، بخصوص این که کدام موضوعات این سفر را بیشتر پر اهمیت ساخته؟
7: خب به نظر میاد که چند موضوع بسیار مهم بوده. البته قبل از این سفر گمانه‌زنی ها در رسانه ها مطرح بوده که قاسم منیر در این سفر از مقامات جمهوری اسلامی دعوت خواهد کرد که جمهوری اسلامی هم به پیمان دفاعی مکه که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا کردن در هفتم آگوست بپیوند جمهوری اسلامی هم، اما دست کم در حد بیانی ها که الان میبینیم، بیانی روابط عمومی ارتش پاکستان یا خود محسن نقوی، چیزی از این ما درش نمیبینیم. به هر حال چیزی که مشخص است و دربارش صحبت شده به نظر میاد در واقع این هست که پاکستانی‌ها خواهان این هستند که دو طرف بار دیگر برگردند به تفاهم نامه اسلام آباد و گفتگوها را آغاز بکنند، و نیز پاکستانی‌ها تأکید دارند بر این مسئله هم که بسیار مهم است در این نزاع، با در واقع بازگشایی تنگه هرمز است. تا زمانی که تنگه هرمز باز نشه ما نمیتونیم راهی برای پایان این نزاع هم ببینیم در این شرایط. لذا در این سفر پاکستانی ها در این خصوص هم صحبت کردند. البته میدونیم که از طرفی مقامات جمهوری اسلامی با عمان قراره در واقع این موضوع را حل و فصل بکنند، از اون لازم هم هنوز رایزنی ها در واقع به نتیجه نرسیده، هنوز به پایان نرسیده.
1: بسیار شکر از خود جواد امدانی همکارمان از اسلام آباد. و در نگاه به خبرهای کوتاه جهان، احمد شرع رئیس جمهور سوریه میگوید پس از تسلیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگی از کشورش پاک شده است. احمد شرع تاکید کرد امروز سوریه با دستان خود صفحه‌ای از گذشته دردناکش را پاره می‌کند تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کند. آنتونیو گوترش رهبر کل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان به شدت هشدار داد. او تاکید کرد که این حملات به افزایش بی پیشینه قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده است. گوترش از تمامی طرف‌ها خواست و امنیت و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی به طور کامل تامین شوند. یک گروه مسلح در نایجریا با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نایجریا میگوید مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیق ارائه نداده است. اوکراین 35 سالگرد استقلال خود را در کنار متحدان اروپایی خود تجلیل کرد. متحدان این کشور یک بار دیگر بر حمایت از اوکراین تاکید کردند و در کنار کمک‌های قبلی تعهد کردند 6 میلیارد یوروی دیگر به کیف بپردازند. سلنسکی در این مراسم خطاب به پوتین گفت که مسکو در فکر اشغال اوکراین بود اما حالا خودش با آتش موشکی و پهپادی اوکراین می‌سوزد. گزارشی از میر عبدالله آمیری.
8: امروز اوکراین 35 سالگرد استقلال خود را در حال گرامی می‌دارد که این کشور برای 5 سال با جنگ روسیه دست و پنجه نرم می‌کند. پارلمان اوکراین در 24 آگوست 1991 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال این کشور را اعلام کرد. تصمیمی که چند ماه بعد با برگزاری همه‌پرسی سراسری با رأی قاطع مردم تایید شد. اما امسال مراسم استقلال بیش از هر زمان دیگر رنگ سیاسی و نظامی دارد. در کیف شمار از رهبران و مقام‌های ارشد اروپایی در کنار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور یافتند. مهمانانی که با حضورشان بر حمایت اروپا از اوکراین تاکید می‌کنند.
9: بسیار افتخار میکنم که در کنار ما هستید، مخصوصا در چنین روزی.
8: اما داستان استقلال اوکراین در 3 دهه گذشته با تنش فزاینده با روسیه گره خورده است. روابط دو کشور پس از اشغال کریمیه توسط روسیه در سال 2014 و آغاز درگیری ها در شرق اوکراین به شدت بحرانی شد. همزمان کیف بیش از پیش به غرب نزدیک شد و همکاری‌های خود با اتحادیه اروپا و ناتو را گسترش داد. اوکراین در سال 2019 هدف عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو را در قانون اساسی خود ثبت کرد. مسیری که روسیه آن را تهدید مستقیم علیه امنیت خود می دانست. مسکو بارها با عضویت احتمالی اوکراین در ناتو مخالفت کرد و در حالی که کیف بر حق خود برای انتخاب مسیر سیاست خارجی و امنیتیش تاکید داشت. سرانجام در 24 فوریه 2022 روسیه حمله تمام عیار به اوکراین را آغاز کرد. جنگی که وارد پنجمین سال خود شده و هنوز پایان برای آن دیده نمی شود. بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی تا شروع سال پنجم جنگ تلفات روسیه بین 275 تا 325 هزار نفر و از جانب اوکراین به 100 تا 140 هزار نفر رسیده است. رخ دیگر جنگ ویرانی و آواره شدن اوکراینی ها است. برآورد می شود که بیشتر از 5 میلیون اوکراینی در کشورهای اروپایی مهاجر شدند. این جنگ باعث خسارات هنگفت مالی و از بین رفتن زیرساخت‌های حیاتی این کشور شده است. روز استقلال اوکراین فرصت برای زلنسکی فراهم کرد تا موفق شود یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو را از اتحادیه اروپا به دست آورد. این کمک علاوه بر 16 میلیون یورویی است که اروپا چند پیش به اوکراین پرداخته است. جنگ تا چه زمان ادامه خواهد یافت روشن نیست، اما سایه‌ای که بر اقتصاد اروپا و باقی کشورهای جهان گذاشته است برای همه قابل احساس است. میر عبدالله میر.
1: هزاران تن از شهروندان عراق شب میلاد پیامبر اسلام را در اطراف مسجد ابو حنیفه در شهر بغداد پایتخت این کشور با شور و شعف جشن گرفتند. شرکت کنندگان حضور خود در این مراسم را نمادی از پیوند محکم اجتماعی و وحدت و همدلی میان مسلمانان توصیف کردند. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
10: خیابان‌های بغداد غرق در نور و صداست. در شب میلاد پیامبر اسلام هزاران نفر از سراسر عراق خود را به اطراف مسجد ابو حنیفه رساندند. با چراغ‌های روشن، شمع‌های افروخته و نوای سرودهای مذهبی.
11: من هر سال همراه گروهی از دوستانم و خواهرانم از خانقین میایم تا این روز مبارک را جشن بگیریم، زیرا پیامبر شخصیتی بزرگ است که پایه‌های این امت عربی را بنا نهاد. این مناسبت را به همه تبریک میگویم و برای همگان هر سال خیر و سلامتی آرزو میکنم.
10: در کنار دعا و ذکر، نوای سرودهای مذهبی نیز فضای مراسم را پر کرده است. مردم از مناطق و جوامع مختلف در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. مناسبتی که در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. برای حاضران این گرد همایی نمادی از پیوند اجتماعی و وحدت مسلمانان است.
12: نجي نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
13: این جشن نشان دهنده پیوند اجتماعی نیرومند است که مردم را از همه جوامع، مناطق و ولایت ها در کنار یکدیگر جمع می کند. ما به مسجد ابو حنیفه می آییم تا ولادت پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را گرامی بداریم، پیامبری که مسلمانان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد. این مراسم سالانه نماد قدرتمندی از وحدت مسلمانان و قدرت اسلام است.
10: اما این جشن تنها به فضای مسجد محدود نمی شود. در خیابان‌های اطراف کودکان و خانواده‌ها نیز حضور دارند. شیرینی و غذا میان مردم توزیع می شود و آتش بازی رنگ دیگری به این جشن می دهد. میلاد پیامبر اسلام برای میلیون ها مسلمان در سراسر جهان فرصتی برای یادآوری آموزه ها و اخلاق پیامبر، و تجدید پیوندهای اجتماعی و دینی است.
1: ربات های انسان ما برای نخستین بار در رقابت های وزنه‌برداری در بازی های جهانی پکن به رقابت پرداختند. در بخش سنگین وزن این رقابت ها 4 ربات حضور داشتند که هر یک مسابقه را با وزنه 15 کیلوگرمی آغاز کردند.

0: بان خبرها این ساعت ممنون که شما افغانستان انترنشنال بیننده هستید، همچنان از طریق سوشال
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع معتبر به افغانستان تا نشان میگن که پیکر حسیب پنشی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی بعد از نزدیک به 4 روز روز دوشنبه در زادگاهش به خاک سپرده شد. پیکر حسیب پنشی در روستای زمانکور از مربوطات ولسوالی عنابه پنشیر به خاک سپرده شده است. با گفته منابع مراسم خاک سپاری با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و طالبان به مردم اجازه نداد که به طور گسترده در این مراسم حضور یابند. به گفته منابع طالبان همچنان اجازه تصویربرداری از مراسم را نداد و زمان و مکان خاکسپاری را نیز این گروه تعیین کرد. منابع میگن که پیکر او برای حدود نیم ساعت در خانه خواهرش نگهداری شد و سپس برای خاکسپاری و محل دفن انتقال یافت.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: اعلام فهرست 15 نفری تیم ملی کرکت افغانستان به ابرهایابی درس دیدار بیستاوره بین المللی به مسافه هند خواهند رفت. نخستین پیروزی چلسی در لیگ برتر انگلستان، آبی پوشان در دربی غرب لندن از صد فولام گذشتند. برگزاری مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ، ماشین‌های هوشمند رکورد انسان‌های ابرستاره را شکستند. و در مسابقه های تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو، کلارا تامسون دنمارکی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. برد کرکت افغانستان فهرست 15 نفری تیم ملی کشور را برای سلسله دیدارهای بیستاوره بین المللی مقابل هند اعلام کرد. این رقابت ها قرار است از 22 تا 26 سنبله در ورزشگاه کرکت آرون جیتلی در دهلی نو برگزار شود. و پرایابی با کاپیتانی ابراهیم زدران و سه بازیکن دیگر نیز به عنوان ذخیره برابر تیم ملی هند به میدان خواهند رفت. در خبری از فوتبال کشور، تیم زیر 20 سال افغانستان هم امروز برای حضور در مسابقات انتخابی جام قهرمانی آسیا کابل را به مقصد کشور بحرین ترک کرد. و از دنیای فوتبال دور نشیم و تیم فوتبال چلسی در نخستین دیدارش در هفته اول لیگ برتر انگلستان با نتیجه پرگل فولام را شکست داد. آبی پوشان لندن در آخرین بازی هفته اول میزبانشان فولام را در ورزشگاه خانگیش 3-2 مغلوب کردند. برای چلسی ژواو پدرو در ثانیه 31، مورگان راجرز دقیقه 41 و کل پالمر دقیقه 49 گل زدند. جاشوا کینگ دقیقه 23 و گونسالو گارسیال دقیقه 54 برای فولام گلزنی کردند. این بازی جدال سرمربیان سابق رئال مادرید بود. ژابی آلونسو و آلوارو آربلوا که هر دو فصل گذشته هدایت رئال را بر عهده داشتند.
1: قطعا احساس بسیار خوبی دارم. ما میدونیم که پیروز شدن در هر بازی لیگ برتر به خصوص دیدارهای خارج از خانه چقدر دشواره. خودمون رو برای یک بازی پرفشار و سنگین آماده کرده بودیم، اما فکر میکنم عملکردی بسیار حرفه‌ای، منسجم و پخته داشتیم و تونستیم شرایط مختلف بازی رو به خوبی مدیریت کنیم. خیلی زود به گل رسیدیم و چند فرصت هم برای زدن گل دوم داشتیم. بعد از گل تساوی حدود 10 دقیقه شرایط خوبی نداشتیم و در انتخاب میزان فشار و نحوه حرکت‌ها اشتباه کردیم، اما خیلی خوب تونستیم این مشکل رو هم اصلاح کنیم.
2: به نظرم بازی آسانی بر ما نبود. ما بعد از 30 ثانیه گل خوردیم و وقتی مقابل تیمی مثل چلسی بازی میکنین و بعد از 30 ثانیه عقب میفتین شرایط بسیار سخت میشه. بنابراین شروع خوبی بر ما نبود، اما فکر میکنم در ادامه شاید همان شخصیت و روحیه ای بودیم که میخواستیم از بازیکنهای ما ببینیم.
0: التا در هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی روشن با درخشش استیون برخواین 3-2 را شکست داد. برخواین در این مسابقه برای تیمش هتریک کرد. گل‌های الحزم مهمان دقایق 18 و 59 به ثمر رسید. التا با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و به صدر جدول لیگ رسید. الحزم با 3 امتیاز در رده دهم قرار دارد. در لیگ فوتبال آرژانتین دیدار تیم‌های تایرس و روزاریو سنترال به تساوی 2-2 انجام یافت. تایرس میزبان با گل‌های دقایق 21 و 47 از حریف پیش افتاد. آنخل دیماریا در نیمه دوم و دقایق 55 و 63 هر دو گل روزاریو سنترال را به ثمر رساند. با این تساوی تایرس کماکان قرنشین گروه اول لیگ آرژانتین است. روزاریو سنترال با 11 امتیاز بر رده چهارم گروه دوم صعود کرد. توپ دیدار تاریخی آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 در یک لیلام در آمریکا با قیمت 3.3 میلیون دلار فروخته شد. این مبلغ با وجود ارزش تاریخی بزرگ این توپ فاصله زیادی با برآورد ابتدایی 10 میلیون دلاری داشت. مارادونا در آن مسابقه با دست خود توپ را وارد دروازه انگلستان کرد. علی بن ناصر داور تونسی آن بازی توپ را برای بیش از 3 دهه نزد خود نگه داشته بود. او در سال 2022 این اثر تاریخی را به قیمت بیش از 2 میلیون دلار فروخت و مالک جدید تصمیم به لیلام دوباره آن گرفت. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ آغاز شد و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. گزارش ببینیم از فرباد سروندی.
3: مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می‌خواهند توانایی ربات‌ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط‌های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات‌ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان‌های چشمگیر و رکورد‌ها توجه‌ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در 200 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه‌ای ثبت شده توسط اوسین بولت، قهرمان نامدار جامائیکایی، سریع‌تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع‌تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات‌ها هم درست مثل رقابت‌های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند. در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات‌ها در رشته‌های دیگری نیز به رقابت پرداختند. از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت‌ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات‌هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن.
0: با هم سر بزنیم به دنیای تنیس. کلارا تاوسون به مرحله 1/8 نهایی مسابقات تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو صعود کرد. تاوسون دنمارکی در جدال تماشایی مقابل ریناتا زارا آزوا از کشور میزبان پس از واگذاری ست نخست با بازگشتی قدرتمند دو ست بعدی را به سود خود با پایان رساند. او ست نخست را 6-3 واگذار کرد و دو ست بعدی را با نتایج 6-3 و 6-0 برد.
4: Set partido, counting.
0: استفانوس سیتسیپاس به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های تنیس 250 امتیازی وینستون سالم در ایالت کارولینای شمالی آمریکا صعود کرد. تنیس باز یونانی با پیروزی 2-0 مقابل جنسون برکسبی آمریکایی به جمع 16 نفر پایانی رسید. او ست نخست را 6-4 و ست دوم را 7-6 پیروز شد. سیتسیپاس در مرحله بعد باید با برنده دیدار لوکا وان آش و الکساندرا کوواچوویچ روبرو شود. و مرحله سوم تور دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا به دلیل بارش شدید ژاله و خطر برخورد سائقه نیمه تمام ماند. مرحله سوم که 174 کیلومتر طول داشت در فاصله 15 کیلومتری خط پایان متوقف شد و هیچ برنده‌ای برای این مرحله اعلام نشد. با وجود لغو این مرحله، تادی پوگاچار همچنان با اختلاف 9 ثانیه نسبت به سایر رقبا در جدول کلی صدرنشین است. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Wanasan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی از ولسوالی چاه به ولایت تخار میگویند که استخبارات طالبان 3 شب پیش حوالی ساعت 1 بامداد به یک معدن طلا در منطقه سمتی ولسوالی حمله کرده و 8 کارگر را بازداشت کرده است. و گفته منابع جنگجویان طالبان پس از انتقال این افراد به مرکز ولسوالی چاه، 5 تن آنان را آزاد کرده و 3 تن دیگر را با خود به مرکز ولایت تخار منتقل کرده است. یکی از باشندگان داوود نام دارد. فرد دوم خواهر ساده فیض‌الله یکی از متنفذان محلی در چاهاب است. هویت فرد سوم تاکنون مشخص نشده است. منابع میگویند که تاکنون مشخص نیست که این 3 کارگر به چه اتهام بازداشت شدند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

بین دی افغانستان ترشان است ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها: متحد دیروز، بغاوتگر امروز. چه سرنوشتی در انتظار جمعه خان فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان است؟ آزادی خبرنگار از زندان. محمد عارف هجران پس از 2 سال از زندان طالبان آزاد شد. و از سفر وزیر خارجه هند به روسیه، رویکرد دو کشور در مورد افغانستان بررسی شد.

0: مهم بود و منافع این گروه را در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان تامین میکرد. اختلاف بر سر معادن و منافع محلی سبب شد که فاتح از رهبرانش ناراض شود. آنچه در نهایت به درگیری و بازداشت فاتح انجامید. هرچند در نخست مذاکرات میان گروهی آزموده شد. اکنون مقامات طالبان جمعه خان فاتح را که تا چند هفته پیش متحد و وفادار می‌خواندند ظالم و زورگو توصیف می‌کنند و رسانه‌های وابسته به این گروه با سفر به مناطق تحت نفوذ جمعه خان فاتح بر ضد او گزارش می‌دهند با عناوین چون 5 سال زیر سایه ترس. کارشناسان می‌گویند جمعه خان فاتح بدون تردید به غصب، باجگیری و قاچاق متهم است، اما تمام این رفتارهای او در حاکمیت طالبان و زمان اتفاق افتاده که حمایت کامل رژیم و رهبران این گروه را به همراه داشت. به گفته کارشناسان دوره جمعه خان فاتح پایان رسیده به نظر می رسد. اما رژیم و رهبران طالبان هنوز در سراسر افغانستان به سرکوبگری و نقض گسترده حقوق مردم ادامه می دهند. اسویدگر، نیروهای طالبان ادعا می کنند که سلاح و تجهیزات گسترده را از محل بود و باش جمعه فاتح کشف کردند. تجهیزاتی که فاتح احتمالاً در جریان ماموریت برای طالبان جمع‌آوری کرده بود. جمعه خان فاتح در 5 سال گذشته بخشی از ساختار نظامی و اداری طالبان بود. به عنوان ولسوال طالبان در نسای و سپس معاون والی این گروه در زابل کار کرد. اکنون به دنبال اختلافات درون گروهی که عمدتاً روی منافع شخصی بوده از ساختار طالبان حذف می شود و در انتظار محاکمه است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: رهبر طالبان محمد اسماعیل غزنوی والی جنجالی بدخشان را برکنار کرد. در فرمان جدید رهبر طالبان رحمت الله نجیب به عنوان والی جدید بدخشان تعیین شده. غزنوی پس از برکناری و حیث معین جدید حفظ و مراقبت سرکها در وزارت فایده عامه تعیین شده است. این تغییر پس از افزایش حملات مخالفان مسلح در بدخشان صورت گرفته است. بر اساس این حکم چند مقام دیگر طالبان نیز در بدخشان سر پل و وزارت‌های داخله و فایده عامه این گروه جابجا شدند. ملا بختیار معاذ به عنوان والی جدید سر پل و ملا احمدشاه دین دوست به عنوان فرمانده امنیه بدخشان تعیین شدند. طالبان در سال‌های گذشته نیز بارها مقام‌های خود را از یک سمت به سمت دیگر جابجا کردند بدون آنکه تجربه و تخصص کاری آنان مورد توجه قرار گیرد. یک مقام طالب در تخار به اتهام فساد مالی دستگیر شد. منابع در اداره طالبان تایید کردند که علمخان مبارز رئیس معادن و پترولیم طالبان در ولایت تخار به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی بازداشت شده است. با گفته منابع این مقام محلی طالبان در کابل بازداشت شده و حدود 1 سال پیش به عنوان رئیس معادن تخار کار خود را آغاز کرده بود. تا کنون مقام‌های رسمی طالبان در این باره در مورد بازداشت او چیزی نگفتند. ما حالا نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان جهانی بجا شدگان در گزارش اعلام کرد که با گذشت 5 سال از ورود بسیاری از زنان افغان به امریکا روند ادغام آنان در جامعه هنوز کامل نشده. بر اساس این گزارش این زنان با چالش های متعدد مانند یافتن کار مناسب، مراقبت از کودکان، مسکن و مشکلات قانونی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده که برای خودکفایی و مشارکت زنان افغان در جامعه امریکا ارائه حمایت های درازمدت و هدفمند ضروری است. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در ماه اسد 1405 25 حمله علیه طالبان در 8 ولایت انجام داده و گفته این جبهه در این حملات 57 عضو طالبان کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند و بیشترین حملات در بدخشان صورت گرفته. این ادعاها به گونه مستقل تایید نشدند. زمین لرزه صبح امروز در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن 15 زخمی بر جا گذاشت. به گفته نقیب الله رحیمی سخنگوی صحت عامه طالبان در ننگرهار، زخمی ها از شهر جلال آباد، بیسود، کوز، کنر و برخی ولسوالی های نزدیک به مراکز صحی منتقل شدند. با بر اساس اطلاعات سازمان زمینشناسی ایالات متحده، زمین لرزه‌ای با بزرگی 4.9 صبح امروز بخش‌هایی از افغانستان از جمله کابل را لرزاند.

0: از این زمین لرزان شهر جلال آباد اعلام شده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که محمد عارف هجران خبرنگار با سابقه پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شد. دادگاه نظامی طالبان هجران و احمد کامران خبرنگار دیگر را به اتهام عکاسی از پوسته های طالبان و ارسال تصاویر به رسانه های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. همکارم نرگس هورخش در استانبول با خود داریم. نرگس، در مورد جرم خبرنگارا چی گفته شده که با چی جرم اینا را بازداشت و 2 سال زندانی کرده بودند؟
1: زکریا، ماموران طالبان عارف هجران و احمد کامران را در 16 سرطان سال 1403 در خیرخانه کابل بازداشت کردند. دادگاه نظامی طالبان اون زمان ادعا کرده بودند که آقای هجران و این خبرنگار دیگر از ایستهای بازرسی طالبان و نیروهای این گروه عکاسی کردند و به نشریه های خارج از افغانستان ارسال کردن. میدونیم که آقای هجران خبرنگار اهل پنشیر هست، ساکن کابل بوده، عضو اتحادیه خبرنگاران و همینطور مسئول هفتنامه هفت خان بوده و با چندین روزنامه و نشریه دیگر هم در داخل افغانستان در واقع همکاری های خودش را داشته. او پس از اینکه بازداشت شده بود به همین جرم به 10 سال زندان از سوی دادگاه نظامی طالبان محکوم شد و تقریبا دو سال از این زندان 10 ساله را سپری کرده و حالا منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که او تقریبا 3 روز پیش، یعنی در روز جمعه 30 اسد، از زندان طالبان آزاد شده. مشخص نیست که طالبان چرا این تصمیم را گرفتن که او را آزاد کنند، اما بازداشت او با واکنش های بسیار زیادی روبرو شده بود. بسیاری از نهادهای حامی خبرنگاران بازداشت این دو خبرنگار را محکوم کرده بودند و خواستار آزادی هرچی فوری آنها شده بودند.
0: تشکر میکنم از همکارم نرگس هورخش در استانبول. سپاسگزارم از اینکه با افغانستان اینترنشنال همراه هستین. حال نگاهی می داشته باشیم و مهمترین خبرها تا این ساعت. متحد دیروز، بغاوتگر امروز، چی سرنوشتی در انتظار جمعه خان فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان است؟ آزادی یک خبرنگار از زندان. محمد عارف هجران پس از 2 سال از زندان طالبان آزاد شد. او به 10 سال زندان محکوم شده بود. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام در بغداد. وزیر امور خارجه هند سوبرامانیا جایشانکر که برای ریاست جلسه کمیسیون بین دولتی هند و روسیه وارد مسکو شده بود، با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. در جریان دیدار دو جانبه، وزرای امور خارجه هند و روسیه رویکردهای دو کشور در مورد افغانستان، ایران و اوکراین را بررسی کردند. آنها بر تعهد متقابل برای حفظ هماهنگی نزدیک مواضع خود در سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و گروه 20 تاکید کردند. شهناز کاملزاده همکار ما را در ایروان با خود داریم. شهناز، در مورد افغانستان وزرای خارجه هند و روسیه چی گفتند؟
2: خب ببینید، دو مقام بلندپایه بخش دیپلماتی روسیه و هندوستان، سرگی لاوروف و آقای جایشانکر، در مورد عموماً تحولات بین المللی، اوضاعی جهان گفتگو کردند و در دایره این صحبتشان همچنین رویکردهای دو کشور در باره وضع افغانستان و همچنین تحولات مربوط به ایران و اوکراین را مورد گفتگو و بررسی قرار دادند. گفتنیست هم روسیه و هم هندوستان با رهبران کنونی افغانستان یعنی طالبان روابط تنگاتنگ دارند و حتی جانب روسیه طالبان را از لیست تروریستی بیرون کرده است. بنابراین این دو کشور دایر به افزای افغانستان در هر دیدارهایی که دارند، مثلا قبلا من وقتی دیدارهای مقامات وزارت خارجه روسیه و هندوستان را ورق زدم، دیدم که در هر دیدارهایشان در مورد افغانستان بخصوص افزای سیاسی این کشور گفتگو دارند.
0: خب بله، رئیس جمهور روسیه هم با وزیر خارجه هند گفتگویی داشته، اونا با هم چی گفتند، در چی موارد صحبت کردند؟
2: ببینید وزیر خارجه هندوستان با یک سفر کاری و سفر رسمی یک روزه عازم مسکو روسیه شده است که در رأس یک هیئت به خاطر شرکت در گفتگوهای اقتصادی تجارتی کمیسیون اقتصادی تجارتی روسیه و هندوستان حضور دارد و در جریان این سفرش در کنار دیدارهایش با مقامات مختلف بخش اقتصادی و تجاری روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدار داشت که در این صحبت دیدار یک گفتگوی صمیمانه و اظهار احساسات صمیمانه نسبت رهبریت هر دو کشور احساس شد و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ذکر کرد که روابط تجارتی روسیه و هندوستان رو به رشد است. مثلا در همین در یک سال گذشته گردش مال و کالا به 8% افزایش یافته است که به 65 میلیارد دلار رسیده است و تصمیم دارند که این روابط را به 100 میلیون دلار برسانند.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کامل زاده در ایروان ارمنستان. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور خبر داد. او گفت که هدف اصلی این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن تمام منابع درآمدی ایران است. با گفته وزیر خزانه داری آمریکا، در گام نخست بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند.
3: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: بیسنت بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. او خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری میکنند هشدار داد که هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
3: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: اوکراین 35مین سالگرد استقلال را در کنار متحدان اروپایی تجلیل کرد. متحدان این کشور یک بار دیگر بر حمایت از اوکراین تاکید کردند و در کنار کمک‌های قبلی تعهد کردند که 6 میلیارد یورو به کیف بپردازند. زلنسکی در این مراسم خطاب به پوتین گفت که مسکو در فکر اشغال اوکراین بود، اما حالا خودش با آتش موشکی و پهپادی اوکراین می‌سوزد. گزارش ببینیم از همکار ما میر عبدالله میری.
4: امروز اوکراین 35مین سالگرد استقلال خود را در حال گرامی می‌دارد که این کشور برای 5مین سال با جنگ روسیه دست و پنجه نرم می‌کند. پارلمان اوکراین در 24 آگوست 1991 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال این کشور را اعلام کرد. تصمیمی که چند ماه بعد با برگزاری همپرسی سراسری با رأی قاطع مردم تایید شد. اما امسال مراسم استقلال بیش از هر زمان دیگر رنگ سیاسی و نظامی دارد. در کیف شمار از رهبران و مقام‌های ارشد اروپایی در کنار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور یافتند. مهمانانی که با حضورشان بر حمایت اروپا از اوکراین تاکید می‌کنند.
5: بسیار افتخار می‌کنم که در کنار ما هستید، مخصوصاً در چنین روزی.
4: اما داستان استقلال اوکراین در 3 دهه گذشته با تنش فزاینده با روسیه گره خورده است. روابط دو کشور پس از اشغال کریمیا توسط روسیه در سال 2014 و آغاز درگیری ها در شرق اوکراین به شدت بحرانی شد. همزمان کیف بیش از پیش به غرب نزدیک شد و همکاری های خود با اتحادیه اروپا و ناتو را گسترش داد. اوکراین در سال 2019 هدف عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو را در قانون اساسی خود ثبت کرد، مسیری که روسیه آن را تهدید مستقیم علیه امنیت خود می‌دانست. مسکو بارها با عضویت احتمالی اوکراین در ناتو مخالفت کرد و در حالی که کیف بر حق خود برای انتخاب مسیر سیاست خارجی و امنیتیش تاکید داشت. سرانجام در 24 فوریه 2022 روسیه حمله تمام عیار به اوکراین را آغاز کرد، جنگی که وارد 5مین سال خود شده و هنوز پایان برای آن دیده نمی شود. بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی تا شروع سال 5م جنگ تلفات روسیه بین 275 تا 325 هزار نفر و از جانب اوکراین به 100 تا 140 هزار نفر رسیده است. رخ دیگر جنگ ویرانی و آواره شدن اوکراینی ها است. برآورد می شود که بیشتر از 5 میلیون اوکراینی در کشورهای اروپایی مهاجر شدند. این جنگ باعث خسارات هنگفت مالی و از بین رفتن زیرساخت های حیاتی این کشور شده است. روز استقلال اوکراین فرصت برای زلنسکی فراهم کرد تا موفق شود یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو را از اتحادیه اروپا به دست آورد. این کمک علاوه بر 16 میلیون یورویی است که اروپا چند پیش به اوکراین پرداخته است. جنگ تا چه زمان ادامه خواهد یافت روشن نیست، اما سایه‌ای که بر اقتصاد اروپا و باقی کشورهای جهان گذاشته است برای همه قابل احساس است. میر عبدالله میر.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. او تاکید کرد که این حملات به افزایش بی‌پیشینه قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده است. گوترش از تمامی طرف‌ها خواست تا امنیت و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی را به طور کامل تأمین کنند. یک گروه مسلح در نایجریا با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن و کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای داکارا در ایالت نیجر میگن که مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نیجریا اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیق ارائه نکرده است. ایالات متحده روز دوشنبه پس از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. واشنگتن همچنین هیئت تحریر شام را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کرد. با این حال تحریم‌ها علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقیان مواد مخدر و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. هزاران تن از شهروندان عراق شب میلاد پیامبر اسلام را در اطراف مسجد ابو حنیفه در شهر بغداد پایتخت کشور جشن گرفتند. اشتراک کنندگان در این گرد همایی البته که بزرگم بود نماد از پیوند اجتماعی محکم و وحدت و همدلی میان مسلمانان را توصیف کردند. سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
6: خیابان‌های بغداد غرق در نور و صداست. در شب میلاد پیامبر اسلام هزاران نفر از سراسر عراق خود را به اطراف مسجد ابو حنیفه رساندند. با چراغ‌های روشن، شمع‌های افروخته و نوای سرودهای مذهبی.
7: من هر سال همراه گروهی از دوستانم و خواهرانم از خانقین میایم تا این روز مبارک را جشن بگیریم، زیرا پیامبر شخصیتی بزرگ است که پایه‌های این امت عربی را بنا نهاد. این مناسبت را به همه تبریک میگویم و برای همگان هر سال خیر و سلامتی آرزو میکنم.
6: در کنار دعا و ذکر، نوای سرودهای مذهبی نیز فضای مراسم را پر کرده است. مردم از مناطق و جوامع مختلف در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. مناسبتی که در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. برای حاضران این گرد همایی نمادی از پیوند اجتماعی و وحدت مسلمانان است.
8: نجي نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
9: این جشن نشان دهنده پیوند اجتماعی نیرومند است که مردم را از همه جوامع، مناطق و ولایت ها در کنار یکدیگر جمع می کند. ما به مسجد ابو حنیفه می آییم تا ولادت پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را گرامی بداریم. پیامبری که مسلمانان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد. این مراسم سالانه نماد قدرتمندی از وحدت مسلمانان و قدرت اسلام است.
6: اما این جشن تنها به فضای مسجد محدود نمی شود. در خیابان‌های اطراف کودکان و خانواده‌ها نیز حضور دارند. شیرینی و غذا میان مردم توزیع می شود و آتش بازی رنگ دیگری به این جشن می دهد. میلاد پیامبر اسلام برای میلیون ها مسلمان در سراسر جهان فرصتی برای یادآوری آموزه ها و اخلاق پیامبر و تجدید پیوندهای اجتماعی و دینی است.
0: و اما در دنیای فناوری، ربات‌های انسان‌نما برای نخستین بار در رقابت‌های وزنه‌برداری جهانی ربات‌های انسان‌نما بر رقابت پرداختند. در بخش سنگین وزن این رقابت‌ها 4 ربات حضور داشتند که هر یک مسابقه را با وزنه 15 کیلوگرمی آغاز کردند. تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: تعادل خودم از دست داد. برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: رونالد نیومن سفیر پیشین آمریکا در افغانستان میگد که بازگشایی سفارت ایالات متحده در کابل در آینده امکان پذیر است. او اما تاکید کرده است که طالبان برای عادی سازی روابط با واشنگتن باید در سیاست‌های خود تغییرات عملی و مشخص ایجاد کند و این روند باید گام به گام پیش برود. با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه خواهان برقراری روابط تازه با واشنگتن است و از آمریکا می‌خواهد حضور دیپلماتیک و سرمایه گذاری خود در افغانستان را از سر بگیرد. اخیراً امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از آمریکا خواسته که سفارت خود را در کابل دوباره بازگشایی و حضور دیپلماتیک خود را احیا کند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر گفته است که این گروه هیچ زندانی سیاسی در این ولایت ندارد. او هنگام دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری دستوربزرگ طالبان از زندان پنجشیر گفت که در حال حاضر 59 نفر در این زندان به سر میبرند و هیچ یک از آنان زندانی سیاسی نیستند. با گزارش رسانه‌های وابسته به طالبان که روز دوشنبه دوم سنبله منتشر شده، محمد آقا حکیم در این دیدار گفته است که تمامی زندانیان پنجشیر پرونده های جنایی و مدنی دارند. این در حال است که در 5 سال گذشته باشندگان پنجشیر بارها از بازداشت شهروندان در این ولایت عمدتاً به اتهام همکاری با جبهه مقاومت خبر دادند. ولایت پنجشیر از کانونهای بررسی مقاومت مسلحانه علیه طالبان و پایگاه اصلی جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود است.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 40 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پیکر حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد به جبهه مقاومت ملی، پس از نزدیک به 4 روز، روز دوشنبه در زادگاهش به خاک سپرده شد. به گفته منابع، مراسم خاک سپاری با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و طالبان به مردم اجازه ندادند که به طور گسترده در این مراسم حضور یابند. به گفته منابع، طالبان همچنان اجازه تصویر برداری از مراسم را نداد و زمان و مکان خاک سپاری را نیز این گروه تعیین کرد. منابع میگویند که پیکر او برای حدود نیم ساعت در خانه خواهرش نگهداری شد و سپس برای خاکسپاری به محل دفن انتقال یافت. بر پایه اطلاعات رسیده، به نقل از کسانی که پیکر این فرمانده جبهه مقاومت را دیدند، تنها در قسمت بالای چشم راست او آثار اصابت گلوله دیده شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای هارون مجیدی، روزنامه‌نگار اهل پنجشیر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای مجیدی. بیاین از مراسم خاکسپاری فرمانده حسیب بر ما بگوین که چیگونه و تحت چی شرایط این مراسم برگزار شد.
3: درود و حرمت به پیشگاه شما جناب قیومی و همچنان شنوندگان محترم رادیو افغانستان اینترنشنال. روح همه شهدای راه آزادی افغانستان را خوشنود میخواییم. پس از 3 روز از شهادت فرمانده حسیب پنجشیری و یارانش، که البته تا هنوز پیکر شهید رومل پنجشیری و شهید عتیق پنجشیری نزد گروه طالبا است. گروه طالبا به اثر فشارهایی که هم به لحاظ افکار عامه و هم فشارهایی که خودشان احساس میکنن در درون اتفاق نیفته، در داخل اتفاقات نیفته، چون آمادگی هایی برای بود که اگر این روند ادامه پیدا بکنه مردم به خیابان میرن و میخواین که پیکر شهدایشان را تسلیم بکنن. این مسئله مواردم مطرح بود و از اون طرف هم فشارهایی که نهادهایی که در این زمینه ها کار میکنن به ویژه صلیب سرخ، ای باعث شد که پیکر شهید فرمانده حسیب پنجشیری را تسلیم بکنن پادرمیانی صلیب سرخ، که در امی مدت پادرمیانی زیاد میکرد. خانواده خود شهدا هم پیوسته مراجعه میکردن، افراد با نفوذ هم مراجعه میکردن. در میانه طالبان تنها پیکر فرمانده حسیب پنجشیری را تسلیم دادن و قراری که شما هم گفتین و امروز تحت تدابیر بسیار شدید به خاک سپاریده شد. از خانواده حسیب پنجشیری طالبا خواسته بودن که بر هنگام به خاک سپاری پیکر او شعار سر داده نشه، اعتراض صورت نگیره و همچنان تصویری از شهید فرمانده حسیب پنجشیری هم هنگام به خاک سپاری از او حمل نشه، که امی محدودیت ها باعث شده بود تعدادی که از سراسر پنجشیر به این مراسم خواسته بودن شرکت بکنن، تعدادی هم از ولایت‌های دیگه همچنان از کابل آمده بودن، اینها اجازه پیدا نکردن که هنگام خاکسپاری در محل حضور داشته باشند. محدودیت‌های گروه طالبا باعث شده بود که این تعداد کسانی که رفته بودن، کسانی که در محل بودن میگفتن تعدادشان به هزارها تن میرسید. طالبا اجازه ندادن که نزدیک شد، چون محدودیت ها بسیار شدید شده بود و شدید گرفته شده بود که در این مراسم شرکت بکنن. طالبا همچنان نگران بودن که مراسم خاکسپاری شهید حسیب پنجشیری تبدیل به یک صحنه اعتراضی که مردم در دل خودشان دارن با او مواجه نشه، به این خاطر در واقع از اعتراض مردم به نحوی با این مواجهات جلوگیری کردن.
2: آقای مجیدی، در یکی از موارد دیگر گفته میشه که ملایی که نماز جنازه را ادا کرده بود، او هم میخواست سخنرانی داشته باشه ولی بازداشت شده، گرچه منابع معتبرم تایید نکردن، ولی میخوایم از شما بشنویم که چقدر به حقیقت نزدیک است و چنین چیزی رخ داده.
3: یکی از شرط هایی را که طالبان به خانواده شهید فرمانده حسیب پنجشیری گذاشته بودن همین بود که ملا امام اگر صحبت های میکنه صحبت های اعتراضی یا به نحو در ستایش از شخصیت و کار و کارنامه فرمانده حسیب پنچیری نبوده باشه، به می خاطر این شرط را گذاشته بودن. اما ای که تا هنوز ای ملا امام بازداشت شده بوده باشه حداقل ما جزئیات دقیق در این زمینه
2: درست. بله، شما از حضور مردم یاد کردین، ولی از حضور نیروهای طالبا بر ما بگوین که آیا واقعا این مراسم را به یک مراسم کاملا نظامی تبدیل کرده بودن، حضورشان گسترده بود یا به می شرط گذاری ها اکتفا کرده بودن؟
3: اصلا سوای از مراسم به خاک سپاری فرمانده حسیب پنچیری، پنچیر خودش سراسر نظامی است. در روستاهای پنچیر قرارگاه‌های زیادی از پایگاه‌های زیادی از ملیشه‌های گروه طالبان هست. مردم حتی به زمین‌های زراعتی خودشان نمیرن. شما می‌دانید که محدودیت‌های در استفاده است تلفن و از قیود شبگردی در اونجا وجود داره. در واقع خود پنچیر تبدیل شده به یک زندان نظامی از سوی گروه طالبان. میفهمین که نیروهای زیادی، ملیشه‌های زیادی از تنها از گروه طالبان بلکه از گروه‌های تروریستی دیگه هم در پنچیر هستند. در اونجا در همین مدت 5 سال برشان توسط گروه طالبان جا داده شده. به این خاطر خود پنچیر در مجموع تبدیل شده به یک ولایت نظامی. ولی در این مراسم به صورت ویژه چرا راههایی که منتهی میشد به آرامگاه که شهید حسیب پنچیری در زمان کور ولسوالی عنابه ولایت پنچیر به خاک سپرده شده بود و خود ولسوالی عنابه امروز محدودیت های نظامی از سوی طالبان بیشتر.
2: بله، آقای مجیدی یک منبع بر ما گفت که او موفق شده که جسد آقای پنچیری را ببینه و تایید کرد که تنها در قسمت بالای چشم راست او آثار گلوله را مشاهده کرده. آیا شما با دیگر منابع و مردم محل صحبتهایی داشتین در مورد آثار شکنجه، گلوله، چیزهایی گفتن؟
3: راجع به ای که اصلا می واقع چگونه اتفاق افتاد، درگیری چقدر دوام پیدا کرد، درگیری مسلحانه صورت گرفت، چون زمانی که این نیروهای مقاومتگر از سالنگ جنوبی به سمت سالنگ شمالی می رفتن امی تجهیزات و ابزارالات نظامی که با خودشان داشتن خب اینا را پنهان کرده بودن، شاید اسلحه های محدودی همراهشان بود. درگیری چگونه اتفاق افتاده و چگونه امی جزئی یادش زیاد دقیق نیست و روشن نیست و ما در این زمینه معلومات بسیار زیاد دقیق و قابل اتکای ندارم. اما آنچرا که طالبان توسط رسانه هایشان پخش کردن و توسط یوتیوبرهایی که از سوی استخبارات گروه طالبان رهبری میشه نشان داده شد که بله درگیری اتفاق افتاده، درگیری صورت گرفته و امو صحنه هم که نشان میده پیکر شهید فرمانده حسیب پنچیری را صورت اینهاش خب سالم از زیاد گلوله نبوده و بخشای از بدنش هم که دیده میشد زیاد مورد اصابت گلوله قرار نگرفته، ولی که کدام قسمتهایش دقیق چی اتفاق افتاده این را من حداقل من جزئیات دقیق ندارم.
2: حالا بس مهم دیگه ای است که محل دفن او در حال حاضر بر دید و وادید آزاد است یا طالبان در این مورد هم شرط گذاشتن، قیودات دارن یا از دسترس به دور است؟ در این مورد چیزی گفته شده؟
3: خب در مجموع شرط هایی را که گذاشتن گروه طالبان به بستگان شهید فرمانده حسیب پنچیری امید که محل دفنش زیادتر ازش امروز یا بعدن تصویر گرفته نشه، زیاد و کسانی حضور نداشته باشند. این مسئله پیش‌شرطی است یا شرطی است که بالای خانواده فرمانده حسیب پنچیری گذاشتن و حتی برخی ها گفتن که ای که در کدام قسمت پیکر از او به خاک سپرده شده بیشتر طالبا تلاش کردن دخالت بکنن که قسمتی را که انتخاب کردن پیکر فرمانده حسیب پنچیری به اونجا به خاک سپرده شده. بله فعلا این محدودیت ها وجود داره چون ملجای گروه طالبا در روستاهای پنچیر هم هستن، در جاهای زیادی هستن و ای که عالی اتفاق افتاده همین محدودیت ها در ولسوالی عنابه نسبت به پیش بیشتر است.
2: بله. خب آقای مجیدی، یک پرسشی که مردم هم پرسیدن در این جریان سه روز، چرا طالبا بگنو نخواستن که روز روز بعد از اینکه تثبیت شد که فرمانده عصیب دیگه کشته شده و از بین رفته، جسدش تسلیم خانوادهش یا صلیب سرخ نکردن، سه روز منتظر ماندن، بعد در روز چهارم کار کردن؟ دلیل چی بود؟
3: چند احتمال و تحلیل ممکن است در این اتفاق دخیل بوده باشه، که از اینکه پیشینه رفتار گروه طالبا با زندانی ها یا با حتی با کسانی که قبلا هم به شهادت رسیدن و پیکرهایشان پیش گروه طالبا بود، زمینه را بر باجگیری از سوی گروه طالبا فراهم میکنه و مساعد میسازه بسیاری هایی که حتی در زندان های گروه طالبا به شهادت رسیدن، به خاطر تسلیم دادن پیکرهای از اونها از خانواده هایشان مطالبه پول کردن، فشار بیشتر وارد کردن. این زمینه را هم تلاش میکنن که گروه طالبا دنبال بکنن و از این منظر هم به باجگیری بپردازن. اما در این قضیه چون افکار عامه و فشارهایی که افکار عامه وارد کرده، به ویژه استدلال های از این که خب با بی‌حرمتی که با پیکر یک مسلمان کرده بودن، والا به خانوادش اجازه دفن پیکر از او را نمیتن، که در قواعد و اصول اسلامی چی حکمی در این زمینه وجود داره، و از او طرف هم فشارهای رسانه ها و هر لحظه و هر آن وقتی پیگیری میشد پیگیری میکردن، همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که طالبا او هم فعلا تنها پیکر شهید عصیب پنچیری را تحویل بتن، اما دو تن از شهدا و همراهان شهید عصیب پنچیری تا هنوز هم پیکرهایشان پیش گروه طالباست و معلوم نیست که در چه وضعیت چگونه او را به پیکرهای اونها را به بستگانشان تسلیم خواهد کردن. ولی باجگیری که انتظار داشتن به هر دلیلی که بود اتفاق نیفتاد و اونها مجبور شدن که تسلیم بتن. و ذهن دیگه هم همیست که حتی این طالبا از پیکرهای بی جان مقاومتگران برای آزادی افغانستان هم در حراس هستند.
2: بله آقای مجیدی، از آقای رومل و عتیق همراهان فرمانده عصیب یاد کردین، اینها گرچند تا به حال تحویل نشده اجسادشان به خانواده هایشان، چی پیوندهای بین اینها با دوستا بودن با آقای پنشیری، همشهری بودن، هم روستایی بودن، یا ای که پیوندهای خانوادگی هم داشتن؟
3: بله، شهید رومل پنچیری از اعضای امنیت ملی پیشین افغانستان بود، در جمعی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود و باشنده ولسوالی ستول ولایت پنچیر بود. همچنان شهید عتیق پنچیری هم که یک تن از دیگر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود، از منطقه منجهور ولایت پنچیر بود. و چون می دانیم که گذشته فعالیت های فرمانده شهید عصیب پنچیری هم برمیگرده به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مدتی او هم در قالب امنیت ملی افغانستان فعالیت داشت و گذشته از این وقتی که مقاومت در برابر گروه طالبان در 5 سال پیش آغاز شده بود، بخش عمده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به جبهه مقاومت ملی افغانستان پیوستند و اینها در بخش‌های مختلف در قالب رهبری‌های گروه‌های مشخصی تقسیم شده بودند، که از جمع همکاران شهید فرمانده عصیب پنچیری هم رومل پنچیری و عتیق پنچیری شهید بودند، که همراه از او در این مدت 5 سال در کوهپایه های هندوکش برای آزادی افغانستان، برای آزادی سرزمین ما میرزمند. تعلق فکری و مقاومت برای آزادی افغانستان ای باعث شده بود که اونها در یک گروپ و یک آدرس بخواهیم برای آزادی افغانستان برزمند.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای هارون مجیدی، روزنامه‌نگار اهل پنچیر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

علیرضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان به سرای شاهزاده کابل، مرکز تاریخی مبادلات ارزی افغانستان رفته و از آن به عنوان یک مرکز مهم مالی و پولی یاد کرده است. همزمان سرکنسول ایران در هرات نیز با نمایندگان صنف‌های صرافان دیدار کرده و بر گسترش همکاری تجاری میان دو کشور تاکید داشته است. این دیدارها در شرایط انجام می شود که ایالات متحده از تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی سخن می گوید و بر اجرای تحریم ها تاکید دارد. امید به گسترش همکاری اقتصادی با افغانستان بر پایه روابط تجاری است که اکنون سالانه تا حدود 3.5 میلیارد دلار ارزش دارد و تهران امیدوار است که آن را به 10 میلیارد دلار برساند. آیا افغانستان به یکی از مسیرهای تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟ طالبان از گسترش این روابط چه سود میبرد؟ و در نهایت مردم افغانستان چه سهم از این همکاری اقتصادی خواهند داشت؟ این بحث روز است.

سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز فیصل یقین، کارشناس امور مالی و مبارزه با پولشویی از لندن، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن و شبیر بشیری، استاد دانشگاه از کابل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم طاهرخانی، بحث را با

0: عظیم وجود داره و غیر از افغانستان، دبی و همینطور عراق هم سه منطقه‌ای بودن که هم تأمین ارز فیزیکی یعنی دلار فیزیکی رو انجام میدن، هم اهمیت اصلیشون در حوزه عملیات صرافی و حواله برای تأمین واردات و بعضن تأمین مالی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا هست. این که از دیروز شدیدترین عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی انجام شده، طبیعتاً هزینه تجارت رو برای این مجموعه بسیار بالا میبره و با توجه به تنبیهات زیادی که وزارت خزانه داری قائل شده برای تمام کشورهایی که میخوان با ایران تجارت داشته باشن، چه تحریم‌های ثانویه و چه اون تحریم‌های اولیه، مجموع اینها باعث شده که به شدت کشورها محافظه‌کار بشن در عملیات تجاری با جمهوری اسلامی. و طبیعیه که این تیپ در واقع مراودات و سفرها طبیعی باشه در این پروسه‌ای که داره اتفاق میفته و اون ارتباط متقابلی که بین ایران، عراق، افغانستان و دبی وجود داشت باعث میشد بخش زیادی از صادرات ایران در قالب حواله و همینطور دلار فیزیکی به ایران برگرده. منتها این که این کشورها چقدر حاضرن هزینه بدن بابت این موضوعات تحریمی که جدیداً وضع شده، موضوعی که طی روزهای آینده باید ببینیم. و در حال حاضر افغانستان و عراق دو شریان تنفس ارضی جمهوری اسلامی به شمار میان.
1: خانم طاهرخانی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم آقای ولی الله سیف هم به افغانستان سفر کرده بود و با صرافان هرات دیدار کرد. فکر میکنید این دیدارها هم از قبل برنامه‌ریزی شده است و مورد است که شما به اشاره دارین؟
0: هر احتمالی وجود داره. الان کشور در شرایط اضطراری قرار داره. ایران داره تمام تلاشش رو میکنه که برای نیازهای ارزی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی روزانه 175 میلیون دلار هست که اگر سر جمعش رو بخوایم حساب بکنیم سالانه تقریبا 60 میلیارد دلار نیاز ارزی ایرانه که خب بخش عمدهش نیاز واردات هست، یعنی ارزی هست که وارد کننده ایرانی نیاز داره برای اینکه کالا رو وارد بکنه. طبیعتاً با توجه به تحریم چند ساله‌ای که وجود داره این نیاز نمیتونه صرفاً از طریق کالای فیزیکیش یعنی واردات و یا بعضاً قاچاق دلار به داخل ایران در واقع تامین بشه. و افغانستان و عراق دو پایگاهی هستند که خیلی به ویژه طی ماه‌های اخیر سفرهای رسمی و غیر رسمی زیادی داره تو این در واقع برنامه‌هاشون دیده میشه، چه اونهایی که در واقع خبری میشه چه اونهایی که خبری نمیشه. در مجموع این هست که در حال حاضر تنها مبادی جدی که میشه روشون حساب کرد که شاید در کوتاه مدت بتونه بخشی از این فشار تحریم ها رو کمتر بکنه، بخش هایی هست که شفافیت در اونها بسیار کمه و افغانستان خودش به واسطه این عدم شفافیتی که حکومت طالبان داره یکی از بهترین مسیرهاست. البته دولت افغان در واقع طالبان هم این وسط خیلی حاضر نیست به راحتی این تبادل رو شفاف و شاید کم هزینه انجام بده. بخش عمدهش خب به خاطر اینه که داره مذاکره میکنه سر اون 10 میلیارد دلاری که مسدود شده هست از 2010 و از طرفی خب بخشی نگران حفظ ارزش پول داخلی خودش هم هست که خب شاید بگیم یه دستاورد خیلی بزرگی رو داشته طی یک سال اخیر، حدوداً 13% تونسته افغانی رو در مقابل دلار افزایش ارزش بده. طبیعتاً این موضوعات هم براش مهمه، اما اون پیچیدگی که و اون پیوستگی زیادی که در روابط تجاری دو طرف وجود داره و بیشتر
1: بله. خانم طاهرخانی یک لحظه تماسشان قطع شد و امیدوار هستم در ادامه برنامه اونا را به خود داشته باشیم. آقای یقین ظاهرا در برنامه با ما هستن. آقای یقین اگر صدای ما را میشنوین، شما چی فکر میکنین این رفت آمدهای مقام های جمهوری اسلامی بر افغانستان، دیدارشان با صرافان هرات، دیدارشان با صرافان کابل، دیدار سفیر جمهوری اسلامی با صرافان کابل، اینا همه کنار هم اگر بگذاریم چی را نشان میده بر ما؟
2: بله، با سلام و درود به شما. این مسئله یعنی امروز دیروز نیست، از سالیان است که ایران دو مشکل اساسی داره جمهوری دولت جمهوری اسلامی ایران. یکی مسائل تحریم های است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی سر ایران وضع کردن، و یک مسئله مهم دیگه است که سازمان به اصطلاح FATF که به اصطلاح سازمان

0: اقدام مالی به خاطر از اینکه ایران در به اصطلاح شفافیت در سیستم مالیش وجود نداشته و چندین سال است که درگیر از ایسته که با سازمان به اصطلاح اقدام مالی ایران به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنه، که خیلی کسا در ایران طرفدار از این هستند که او تفاهم نامه سازمان اقدام مالی را امضا کنه، و خیلی هم به خاطر از اینکه یک بخشی از به اصطلاح شرایطی که FATF یا مو سازمان اقدام مالی و میکنه مبارزه با تمویل تروریسم است، و ایران با چندین سال که به این طرف است که گروه های نیابتی داره که از او طریق برای از او به اصطلاح تمویل مالی میکنه او، و در صورت میتونه شامل از این سازمان اقدام به اصطلاح مالی شوه یا FATF که به اصطلاح او شفافیت در سیستم مالیش به اصطلاح نشان بده. از آنجایی که ایران نمیخواه و چندین سال هم میشه درگیر این مسئله است، مسئله جدا است ما، مسئله FATF هم است، با مو خاطر در به اصطلاح در آخرین جلسه که FATF داشتن در ماه جون امید سال 2026 ایران یک کشور با ریسک بالای مالی به اصطلاح معرفی شده. وقتی که در FATF به اصطلاح یک کشور با ریسک بالای مالی به اصطلاح معرفی میشه، نهادهای اقتصادی، نهادهای بین المللی اقتصادی، بانکهای بین المللی حاضر نیستن که با او کشور به اصطلاح مبادلات مالی داشته باشند، و این جمع از این میشه که تحریم هایی که به اصطلاح از طرف غرب از طرف ایالات متحده آمریکا سر ایران صورت میگیره، و مخاطر ایران نمیتونه به اصطلاح داخل سیستم مالی بین المللی شوه. جایگزینش چیست؟ جایگزینشی هست که ایران میایه از دبی، از افغانستان، از صرافی های به اصطلاح که خیلی شکل رسمی بانکی ندارند از جای استفاده میکنه، که به این مشکلاتی که در ماهای اخیر ایران با دبی به اصطلاح با امارات متحده پیدا کرده اونجیرم به اصطلاح یک اندازه از دست داده و فعلا سر افغانستان تمرکز میکنه.
1: پس عملا آقا یقین پس
0: یا افغانستان به اصطلاح بانک های غیر رسمی ایران به اصطلاح میشه
1: پس آقا یقین عملا افغانستان برای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم مهم شده.
0: بله، مسئله تنها صادرات و واردات نیست اینجا، تمام به اصطلاح صرافی های افغانستان نقش بانک های را به اصطلاح برای ایران ایفا میکنند که او بانک های بین المللی حاضر نیستن او خدمات به جمهوری اسلامی ایران بدن، هرچند که طالبان هم در به اصطلاح نهادهای بین المللی با ریسک بالای معرفی شدن، منتها هنوز در به اصطلاح FATF افغانستان نسبت به ایران شرایطش بهتر است، هنوز افغانستان به حیث یک کشور خیلی با ریسک بالا معرفی نکردن، با مو خاطرم از طریق افغانستان میشه مبادلات مالی صورت بگیره که ایران افغانستان و صرافی های افغانستان رو به حیث استفاده میکنه.
1: بله، خانم طاهرخانی با آقای بشیری هم دوباره پیوستن. آقای بشیری، من با شما برمیگردم، فرصت کافی در اختیارتان قرار میدم، اما اجازه بدین از آقای یقین یک سوال دیگه هم داشته باشم. آقای یقین، آنچه که شما میگین برداشت من این است که خب افغانستان زیرا حاکمیت طالبان عملا تبدیل شده برای یک بانک پولی جمهوری اسلامی، ولی سوال کلان این است که منفعت این بانک برای مردم افغانستان چی است؟
0: ببین، شما هر جا که یک مبادلات مالی یا اقتصادی صورت میگیره در شکی نیست که تعدادی از اشخاص یا نهادهایی از او مفاد میبرند. در این جی صرافان افغانستان کسانی که در این مبادلات مالی شراکت دارند، به خصوص صرافان بزرگ، این جی منفعت های بزرگ میبرند. حکومت طالب هم منفعت هم سیاسی میبره هم به اصطلاح اقتصادی. خب مسئله اقتصادی یک به اصطلاح امتیازات اقتصادی حتما از ایران میگیره در مقابل از این که بر ایت خدمات حاضر میشه که تحت نظارت طالبان صورت بگیره به ایران، و به اصطلاح امتیازات سیاسی هم میگیره. ببین شما، روابط حکومت ایران با حکومت طالبان آنقدرها که در اوایل فکر میشد بد نیست، و ای هم یکی از دلایلش بوده میتونه که وایتو یک امتیازات به ایران بدن در مقابل. متا شما گفت گفتین مفاد مردم افغانستان. من فکر نکنم که مفاد مردم عادی افغانستان اینجی باشه. اشخاصی هستن، صرافا هستن، تاجرانی هستن که از این مفاد میبرن. مطابق ببینید شما یک کشور که داخل بازار سیاه مالی میشه، او اعتبار خود از دست میده. یعنی امکان از این داره که در آینده اگر همیتون ادامه پیدا کنه به سازمان اقدام مالی یا مویفه تیف افغانستان را هم در لیست به صلاح ریسک بلند ببره، که اگر افغانستان در روی لیست بره، باز تنها کسایی که اینجی زرن میبینن مردم افغانستان و اقتصاد.
1: بسیار تشکر. آقای بشیری، شما در کابل هستین، شما چگونه میبینین این دیدارها را، این رفت آمدها را؟ بدون شک با صرافان هم در ارتباط هستین، اونا چی میگن؟ تحلیل خود شما چی است؟ چی میگذره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوبتان و میهمانان معزز که در بس با ما شریک هستند. روابط تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در شرایط کنونی و در شرایط امروزی بیشتر از همه زمانها و از همه مقاطع تاریخی که در هر دو کشور گذشته گسترش یافته و هم به لحاظ روابط اقتصادی و هم به لحاظ روابط سیاسی در یک حالت ایدئال و خوبه که در گذشته ما شاهد از اون نبودیم قرار داره. و این رابطه بسیار خوب سیاسی و اقتصادی دو تا کشور، دو تا همسایه که هر دوش دارای موقعیت جیوپولیتیک و جیوکانومیک اساس در منطقه هستند، هم جمهوری اسلامی ایران هم افغانستان، باعث ازی شده که مزایای فراوان و سود فراوان در چارچوب تعاملات تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی و اقتصادی به هر دو کشور به بار بیاره. شما شاهد هستین و بهتر از همه میدانین که جمهوری اسلامی ایران حدود 40 سال است که زیر تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدینش قرار داره و 40 سال است که مملکت با وجود همی تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدینش دوام آورده و به یکی از قدرت‌های اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده و بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی فعلا در منطقه، فرا منطقه و خاورمیانه که از قبل بود پنداشته میشه. در کنار از او افغانستان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیک، موقعیت جیوکانومیک، بازارهایی که در اختیار داره، مزیت‌های نسبی که بین دو تا کشور هم زبان، هم فرهنگ، هم مذهب و برادر وجود داره و دو تا کشور مسلمان، طبیعی است که باید قوت‌های اقتصادی خود، قوت‌های جیوپولیتیک خود، امکانات به اصطلاح تجاری و سرمایه‌گذاری خود در اختیار هم قرار بدن تا از یک سو جمهوری اسلامی ایران فشار کمتر ظالمانه آمریکایی را متحمل شود و افغانستان در کنار جمهوری اسلامی بتانه که یک مقدار کمک و یا حمایت از ملت مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران انجام بده تا این فشارها ببخشن تحریم ها فشار کمتر شود و افغانستان همچنان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیک ایران و یک کشور محصور در خشکی نیاز داره بعد از مسدود شدن و متوقف شدن تعاملات سیاسی و اقتصادی ما با پاکستان و خارج شدن دسترسی ما از بندر گوادر و کراچی به عنوان یک کشور محصور در خشکی یا مهاد به خشک، ما هم نیاز داریم که از بنادر مثل چابهار و بندر عباس به منظور ترانزیت، ترانسپورت و تجارت ما استفاده کنیم.
1: آقای بشیر اجازه بدید من یک سوال داشته باشم. حجم مبادلات و داد و ستد میان تهران و کابل چقدر است؟
2: بیشتر از همه زمان ها، بیشتر از تمام مقاطع تاریخی، هم حجم تجارت ما با جمهوری اسلامی بالا رفته، هم ترانسپورت و ترانزیت ما خیلی در یک حالت ایدال و خوب نسبت به پاکستان، کراچی و گوادر قرار داره. شما گزارش بانک جهانی را مشاهده کرده باشین که حدود 60% تعاملات ترانسپورتی، ترانزیتی و تجارتی افغانستان از دو تا بندر استراتژیکی کشور همسایه ما ایران، یعنی بندر عباس و ببخشین بندر عباس و چابهار صورت میگیره و همونطور تبادلات تجارت دو تا مملکت. ما تمامی کالاهای استراتژیک افغانستان به عنوان یک کشوری که مصرفی است، بنیه های تولیدی ضعیف داریم، سرمایه گذاری های استراتژیک صورت نگرفته، ما تمامی کالاهای استراتژیک فعلا از ایران وارد میکنیم به شمول مواد غذایی، نفت، گاز، لباس، ماشینری و امثال هم و همونطور از افغانستان چیزهایی که ما در اون مزیت نسبی داریم همیشه به جمهوری اسلامی صادرات هست، مثل عناصر مدنی، محصولات زراعتی و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان. این تبادلات تجارتی بین دو تا کشور باعث از این شده که شما شاهد هستین بعد از توقف تعاملات اقتصادی ما از پاکستان انرشیزم وارد بازارهای افغانستان نشد، بازارهای افغانستان یک شوک اساسی را ندید در حالی که مصرفی هستیم. امو فشار کراچی و گوادره، بندر عباس و چابهار و روابط سیاسی و ایدئال و خوب با جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح کور کرد و اجازه نداد که یک شوک و انرشیزم وارد بازارهای افغانستان شد.
1: بسیار تشکر، ما به شما برمیگردم. آقای بشیری، خانم طاهرخانی، چقدر از حجم مبادلات میان ایران و افغانستان؟
3: آماری که برای سال 2025 هست بانک جهانی اعلام کرده، کل حجم تجارت خارجی افغانستان بوده 11 میلیارد دلار که از این عدد تقریبا 3.5 میلیارد دلارش با تجارتی که با ایرانه و این تجارت خیلی نابرابره، یعنی یه نسبت تقریبا 1:100 وجود داره، یعنی از این 3.5 میلیارد کمتر از تقریبا میتونیم بگیم یه میلیون یا تقریبا 150 یا 140 میلیون دلارش وارداتی هست که داره به ایران از افغانستان اتفاق میفته و 0.2 واردات یا صادراتی هست که ایران داره انجام میده. یعنی تو این تجارت کاملا ایران دست بالا رو داره و عمدش هم خوب مواردی که مهمان محترم اشاره کردن بحث سوخت هست و به ویژه تو بخشای اقلام مصرفی مثل دارو و غذا هست. منتها اینجا اتفاقی که افتاده اینه که صرف این نقل و انتقالات اینجا اهمیت اول رو نداره، کما اینکه افغانستان هم تا حد زیادی وابستگی به ایران داره به واسطه اون اختلافی که با پاکستان داره و ایران در واقع شده یک مسیر ری اکسپورت، یعنی همون کاری که دبی برای ایران انجام میداد الان افغانستان داره، در واقع ایران داره برای افغانستان تا یه حدی انجام میده، بیش از 50-60% اون ترانزیت داره از طریق ایران به سایر بخش‌های دنیا یا اون مراکز هدفی که برای افغانستان وجود داره داره اتفاق میفته. منتها این بخش تجارت فیزیکی هست، اصل داستان ایران و افغانستان اون بخشی که شفاف و به نظر میاد اون قسمت حواله هست و اون نیازی هست که وارد کننده های ایرانی به حواله و دلارهای صادراتی دارن که این نقل و انتقالات هست که این وسط میتونه تا حد زیادی به طرف ایرانی کمک بکنه و الان تو بخش تجارت فیزیکی خب تکلیف تا حد زیادی روشنه. ضمن این که نه فقط امروز، نه فقط یک سال اخیر که بحث مکانیسم ماشن فعال شده و تحریم‌های اتحادیه اروپا برگشته، طی قریب 20 سالی که جمهوری اسلامی مردم ایران رو اسیر تحریم‌های یک طرفه کرده که البته اونها هم سهمشون در این که ایران یک اقتصاد منزوی داشته باشه میتونیم یک وزن کمتر از 10% بهش بدیم. مشکل اساسی که در مورد نظام تحریم‌ها در ایران وجود داره برمیگرده به نظامی که در اقتصاد ایران وجود داره. شما سوال خیلی خوبی پرسیدین که خب این تجارت اگر زیاد هم بشه چه نفعی برای مردم افغانستان داره؟ من هم از این برای سوال برای مردم ایران میپرسم، این تجارت اگر زیاد بشه نفعش کجاست؟ وقتی کل این تجارت در یک فضای خاکستری و بدون شفافیت داره اتفاق میافته، طبیعتاً فقط اون حلقه های قدرت ازش زینف میشن که در داخل ایران اون نظام میلیتاریزم یا نظامی ها هستن، در داخل افغانستان هم طبیعتاً اون حلقه ای که وابسته به قدرت هستن.
1: بله. خانم طاهرخانی، حالا جدا از این موارد که تا حالا بحث کردیم، یک سوال دیگه هم مطرح میشه. فکر میکنین که افغانستان نقش رابط را نداره به این معنا که خب پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی که در کشورهای مختلف و در جای مختلف است، این پولها ابتدا به یک شکل داخل افغانستان شوند و از افغانستان دوباره پس بیاین به ایران؟
3: قطعا این اتفاق میفته، کما اینکه قبلا هم افتاده. این وسط الان افغانستان و عراق در یک رقابت خیلی سنگینی هستند. چرا؟ چون دبی اومد چند روز پیش کلن خودش از بازی تجارت ایران کشید کنار. دبی تقریبا از سالی 100 میلیارد دلاری که تجارت خارجی ایران هست، 30 میلیارد دلارش داره از طریق دبی انجام میشه که این 30 میلیارد دلار پشت سرشون داستانای حواله های بانکی هست و اون شبکه تراستی و شبکه بانکداری سایه‌ای که بود. الان این بازوی مهم حذف شده، پس باید بخشی از اون وظایف از طریق یارهای دیگه که افغانستان و عراق دو رکن اساسیش هستن اتفاق بیفته و طبیعتاً این دو تا کشور هم متوجه اولا فرصتی که از این محل گیرشون میاد هستن از طرفی نگران تحریم هم هستن. شما در نظر بگیرید که سالانه آمار سال قبل اگه بخوام بگم تقریبا 30 میلیارد دلار فروش فقط نفت ایران به چین بوده. چین به ما دلاری نمیده، پولی نمیده، به جاش یا میگه بیا یوان بگیر یا در ازاش واردات کالاهایی که اونم من میگم وارد بکن. این یوان میومد در امارات تبدیل میشد به درهم، از درهم به دلار و از دلار به یورو، یعنی یک زنجیره تبدیل بسیار پرهزینه بود و طبیعتاً برای اون زنجیره که این کار انجام میده سود سرشاری رو داره. طبیعیه که حکومت هایی که در هر دو تا کشور عراق و افغانستان الان هستن چشمشون به اون زنجیره هست و میخوان نقش اساسی رو بازی کنن و چون این کشورها هم شبکه های بسیار زیاد حواله در کل دنیا دارن طبیعتاً بلدن که بخش زیادی از اون شبکه تحریمی آمریکا رو دور بزنن.
1: بسیار تشکر آقای یقین. بحث پولشویی یا پول سیاه مطرح میشه، حالا مقام های طالبا دست دارن در این پولشویی ها؟
0: ببین شما طبیعتا چون طالبان اونجی حکومت میکنن و تمام نهادهای مالی به شمول صرافی های افغانستان تحت نظارت طالبان کارهای خود انجام میتن و طبیعتا اونا هم از این مسائل با خبر هستند، حتما اونا خبر دارن، حتما تحت نظارت از او و با اجازه و به اصطلاح رضایت اونای کارا صورت میگیره و اگر نه به هیچ عنوان حکومت ایران به تنهایی نمیتونه بیای با صرافان افغانستان مقابله شه، مبادله و به اصطلاح معامله انجام بده بدون از اینکه طالبان اونجی به اصطلاح رضایت داده شده باشه یا نفعشان در اونجی نباشه. اینجی مسائل تنها مسئله طالبان هم نیست، مسئله تنها به حساب صادرات و واردات هم نیسته. اینجی به صادرات و واردات افغانستان یا موسی یا 4 میلیارد دلار که در به اصطلاح با ایران داره یک بخشی کوچک از این معامله بزرگ است. اصلا ببینید شما سلام تو که پیشتر گفتین صرافی های افغانستان به اصطلاح نقش بانک هایی که به ایران به اصطلاح خدمات ارائه نمی کنن اونجی انجام میشه. مثلا ایران با یک نهاد به اصطلاح اقتصادی چین یک معامله داره به سال یک مقدار پول، او پول داخل افغانستان جا به جا میشه از یک صرافی که به سال پول دولت ایران اونجی گذاشته است و صرافی دیگری که طرف چینی هسته یا طرف دیگر کشور هسته یا طرف های دیگر هستن که اصلا اینجی مسئله افغانستان مطرح نیست، که یعنی تجارت افغانستان اینجی مطرح نیست، از یک حساب میره به حساب دیگر و پول اونجی میمانه و باز او نهاد کشور به حساب دیگه که یا چین باشه یا هر کشور دیگه باشه یک معامله دیگه با یک کشور دیگه یا با ایران دوباره انجام میشه، پس او پول انتقال پیدا میکنه به حساب ایران. یعنی فکر کنین دو نفر که حساب بانکی دارن در بانک های شفاف از یک حساب بانکی به حساب دیگه میره و پول دست نمیخوره در اون صرافی ها هسته و این مسئله تنها تجارت افغانستان نیسته، سازمان های حتی میشه گفت که مسائل اینجی مسئله مواد مخدر است، مسائل به صلاح پول های بزرگتری هسته که اینجی دست دارن و اونجی ای صرافی های افغانستان تحت نظارت حکومت طالبان تبدیل کردن به بنگاه های به سلام مالی که اصلا مردم افغانستان در او هیچ نقش و منفعت ندارن و همونطور که پیشتر گفتم و این ریسکش همیشه وجود داره که اگر نهادهای به سلام نظارت بر به سلام پولشویی مالی متوجه از این بیشتر بشن و اگر خواسته باشن و حتی امریکا اگر خواسته باشه فشار بیشتر سر ایران بیاره، این میتونه که افغانستان هرم دمون لیست های به صلاح ریسک بالا قرار داده که تجارت افغانستان به صلاح صادرات و واردات افغانستان به مشکل قرار بگیره، همیال تاجرهای افغانستان که میخوان مال از چین یا از دیگه کشور به صلاح وارد کنن وقتی که او تاجر میخواه پول به بانک بپردازه او بانک برای از او محدودیت میگه از درای بندر عباس اگر این مالتو میره ما این ترانزکشن و این به صلاح مبادله مالی رو با شما انجام نمیتین، اگر از رای کراچی یا مثلا دیگر بندرها میگیر ما به سال انجام بتین. ما بیم از این است که روزی برسه که افغانستان حرمی به سال FATF و سازمان های به سال مبارزه با پولشویی بین المللی نهادهای های بین المللی افغانستان را هم در لیست به اصطلاح سیاه قرار بتن و این بسیار مشکل عمده برای مردم افغانستان ایجاد.
1: صد تشکر آقای بشیری. من چند تا سوال دارم از شما، ولی کوتاه کوتاه پاسخ بدین فرصت باشه هر سه سوالم از شما مطرح بکنم. اولی که میپذیرین که افغانستان تبدیل شده به بانک جمهوری اسلامی، جدا از اینکه خب ما به کشور مصرف کننده هم تبدیل شده ایم و خواسته نخواسته بیشتر شما مشاره داشتین بر از اینکه همو تحریم هایی که بالای جمهوری اسلامی است، افغانستان تا افغانستان زیر حکومت طالبان تلاش میکنه اون تحریم ها فشارش کمتر شود.
2: خب ببینین، ما به عنوان همسایه جمهوری اسلامی و به عنوان دو تا ملت که مشترکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یک حوزه تمدنی و همسال هم در لحاظ تاریخی داریم، ما چکار کنیم؟ بریم به دنبال فرمایشات آمریکا که با جمهوری اسلامی هیچ نوع تعاملی نداشته باشیم، مرزهای خود را ببندیم، یا با جمهوری اسلامی تعاملی داشته باشیم، در کنار جمهوری اسلامی استاد شویم تا فشاری تحریم ها را تقسیم بکنیم و یک کمک اگر بتانیم در جهت بقای جمهوری اسلامی و حفظ ایران و مردم ایران و شرایط سختی که ناشی از این تحریم ها بالای مردم ایران وضع می شود یا می آید در کنار از اونها استاد شویم، این به سود ماست. یا آمریکایی که در اون سر دنیا که فعلا ما با شما صحبت میکنیم اونجا شب است اینجا روز، یا او به سود ماست. بندر عباس و چابهار به سود ماست به عنوان یک کشور مهاد بخشکه، و یا جامعه بگونه مثال غربی و جهانی. بنا هم عقل سلیم بر ما میگه که در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن، روابط خوب سیاسی و اقتصادی با ایران داشتن، برای حوزه ما، برای منطقه ما، برای شرق دنیا هژمونی آمریکا در حال برچیده شدن است، نظم نوین سیاسی و اقتصادی ایرانی در منطقه در حال به اصطلاح پیاده شدن است و اجرا شدن است. دیگه عقل سلیم امیر ایجاب میکنه که ما باید با میهژمونی جدید سیاسی و اقتصادی نظامی ایرانی همگام باشیم. سیستم اقتصاد بازار و دموکراسی که آمریکایی ها در افغانستان آورده بودن خود جواب ندادن. شما هم شاهد هستید، نه اقتصاد بازار افغانستان از صاحب زیربناها ساخت، نه دموکراسی آمریکایی مردم از صاحب رفاه ساخت. بنابراین بهتر است که بحث خود برگردیم، به منطقی خود برگردیم و با تعاملات منطقی خود ما موازی و همگام هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی پیش بریم.
1: درست آقای بشیری، بحث دیگه هم بس قاچاق دلار مطرح است که خوبی پنهان نیست، همیشه وجود داشته. اگر این روند بیشتر شود با توجه به افت ریال و افت ارز پولی ایران در برابر دلار، فکر میکنین که افغانستان با کمبود نقدینگی دلار مواجه نمیشه؟
2: در یکی از مقاطع زمانی که بگونه بسیار شدید از قاچاق دلار خصوصا به جمهوری اسلامی جلوگیری شد، در این 5 سال اخیر بود در افغانستان که میزان قاچاق دلار هم اگر بگویم به صفر تقرب کرده، اگر این مسئله غلو باشه، ولی خیلی کم شده، خیلی کم شده. یعنی یکی از مقاطعی که از قاچاق دلار جلوگیری شد و یکی از عوامل حفظ ارزش افغانی هم خیلی بالقوا جلوگیری از قاچاق دلار به خارج از مرزهای افغانستان بود. این مسئله باعث شد که من حیث یک عامل بالقوا، باعث یکی از در پهلوی دیگه عوامل در حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار.
1: این مورد را که شما این مورد را که شما اشاره داشتین که تقریبا گفتین اگر غلو نکنین صفر نشده، خیلی کمتر شده، بر اساس کدام آمار است؟ بر اساس کدام فاکتای خبری است؟ در کدام گزارش منتشر شده؟ کی گفتن همین آمار را؟
2: امی ادایی که صورت گرفته که قاچاق دلار میشه خوب و اما آمار نداره. اگر آمار داره و یک کدام سازمان رسمی رکلام کرده شریک بود
1: اما آقای بشیری،
2: ولی من به اساس تجربه
1: نه مطمئن هستم هم شما هم من بینندا ویدیوهای را، خبرهای را که خود طالب ها منتشر کرده، ما به ده ها بار دیدیم که بسته های دلار که در موترها جاسازی شده و قرار بود به آن طرف مرز انتقال داده شود، این پول ها پیدا شده. خب نشان میده که قاچاق وجود داره.
2: مرز کردم که اگر بگویم به صفر تقرب کرده غلو میشه، من نمیتونم حکم قطعی به صفر تقرب کردن قاچاق از مرزهای افغانستان بتونم. امکان داره باشه، ولی به میزانی که در گذشته بود، من میتونم به اطمینان بر شما بگویم که در این 5 سال قاچاق دلار به گونه چشمگیری کاهش یافت که حتی این مسئله تبدیل شد به یکی از عوامل حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار در بازارهای صرافی و در بازارهای افغانستان. بله
1: بله بسیار تشکر. بریم به طرف جمع‌بندی، حدود 10 دقیقه از بحث باقی مانده. خانم طاهرخانی، فکر میکنید مقام های جمهوری اسلامی تنها میخواهند که پول از افغانستان وارد ایران بکنن یا نه بحث خارج کردن پول از ایران هم مطرح است؟
3: خارج کردن پول از ایران صرفا عرض کردم اون بحث حواله مطرحه، اما در مورد این قاچاق که داره صحبت میشه خیلی داره روش مانور داده میشه، به عنوان اینکه بله بخش زیادی از پولی که در افغانستان هست پول فیزیکی داره وارد ایران میشه. من آمارش رو گفتم توی صحبت قبلی، 175 میلیون دلار نیاز روزانه ایرانه که اگر فرض کنیم واردات زمینی روزی 1 میلیون دلار هم اگه بخواد فرض محال اتفاق بیفته، کمتر از 0.5% نیاز روزانه ایران رو جواب میده. پس این که بخوایم بگیم این عاملیه که میتونه تا حد زیادی تاثیرگذار مثلا برای نیاز ایران باشه یا بحران برای افغانستان درست بکنه، این به نظرم اون بخش ظاهری ماجراست. بخشی که پشت سر قصه هست اون توقف دلارهایی که در مرزهایی که مشترک با ایران هست داره اتفاق میفته، بخش زیادیش اون مانوریه که شاید مذاکره طالبان با آمریکا هست برای آزادسازی اون تقریبا 9.5 میلیارد دلار، و خیلی نمیشه اینها رو مبنا گذاشت برای اینکه واقعا اراده جدی هست برای جلوگیری از ورود پول به ایران یا اون پولا میتونه خیلی اهمیتش بالا باشه. اینها به نظرم بازی های رسانه‌ایه، اینها رو باید بذاریم کنار. موضوعی که خیلی مهمه اینه که قطعا حکومت طالبان اونقدر حواسش به این موضوع هست که فرصت ایران رو برای کسب یک درآمد عالی از دست نده، و متاسفانه زینف کل این قصه اون شبکه اصلی که مستقر در حاکمیت جمهوری اسلامی و در حاکمیت طالبانه و نه مردم ایران و نه مردم افغانستان.
1: چشمانداز آینده را چی گونه میبینین خانم طاهرخانی؟
3: چشمانداز فعالیت های اینا قطعا میتونه توسعه‌ای باشه. اونها به ویژه حکومت ایران و طالبان، اینها به نوعی میتونیم بگیم یک شبکه تبادل غیر رسمی، تبادل غیر دلاری رو شروع کردن با چین و با روسیه. تهاترایی که داره این اتفاق میفته در داخل این شبکه داره به صورت زنده اتفاق میفته. وارداتی که شما ببینید روسیه سال 2025 اومد و طالبان را از گروه تروریستی خارج کرد و اومد واردات سوخت خیلی زیادی بهش انجام داد و از جمله واردات دیگه. چین هم سال 2024 اومد و باز با طالبان فعالیت‌های دیپلماتیک خودش رو شروع کرد. این دو تا کشور سرمایه‌گذاری زیادی رو در مورد ایران و افغانستان دارن و طبیعتاً به واسطه اون دست بالایی که در عرصه اقتصاد بین الملل دارن و خودشون هم حکومت های غیر شفافیان، طبیعیه که توی این چرخه با کارمزدی که از ایران و افغانستان میگیرن این کار رو انجام خواهند داد، و حکومت ایران چاره ای نداره که فعلا افغانستان عراق رو به عنوان شریک گذشته خودش نگه داره، روابط رو توسعه بده و در این حال تو بقیه کشور هم دنبال پایگاه بگرده، کما اینکه این موضوع قطعاً به این راحتی اتفاق نمیتونه بیفته.
1: بسیار تشکر. آقای یقین، شما چه فکر میکنین با توجه به این که وزارت خزانه‌داری امریکا، مقام‌های آمریکایی عملاً در یک دو روز گذشته گفتند که هر نهاد، هر کشور و هر کسی که بخواید در دور زدن تحریم‌ها با جمهوری اسلامی کمک بکنه، خب اونم ظاهراً از این گزند در امان نمیمونه. فکر میکنین که قیمت احتمال داره که حکومت طالب ها بپردازه در این نزدیکی اقتصادی و استراتژیکی که با جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟
0: ببین شما، من میگم در دراز مدت ای حکومت طالبان این بازی است که با اقتصاد افغانستان میکنند. در سال 2024 وزارت خزانه داری امریکا یک استثنای به افغانستان قائل شد، چون گفت در افغانستان به اصطلاح فقر است و سازمان ها و نهادهای بین المللی باید بتانند این پول را به افغانستان انتقال بدن. یک استثنا قائل شد که یعنی آزاد گذاشت که نهادهای به اصطلاح بین المللی میتونند داخل افغانستان به اصطلاح مراودات مالی داشته باشند. این بازی که طالبان، حکومت طالبان و حکومت ایران با اقتصاد افغانستان شروع کردن، شاید در کوتاه مدت به نفع دو طرف باشه و ایران و نفع حکومت طالبان باشه. منتها بیم از این میره که اگر این بازی ادامه پیدا کنه، نهادهای مبارزه با پولشویی بین المللی و حکومت به خصوص حکومت به صلاح امریکا به خاطر فشار آوردن بیشتر به ایران، اینمو امتیازهایی که به افغانستان به خاطر حساب که فقری که در افغانستان وجود داره، سازمانهای بین المللی که در افغانستان فعالیت دارن، او امتیازها را قائل شده که به صلاح داخل کردن پول در افغانستان به صلاح سهولت برای از او اجرا میکنن، او امتیازها را بگیرن. اگر او امتیازها را بگیرن، این مردم افغانستان است، اقتصاد افغانستان است که ضربه میبینن و قربانی این بازی میشن که حکومت طالبان و حکومت جمهوری اسلامی ایران با اقتصاد افغانستان شروع کرده.
1: آقای بشیری، چقدر این نگرانی آقای یقین را بارد میدانین؟
2: ببینین، آقای یقین نگرانیشان بجاست، به مورد است، علکی خود نگران ساختن. گلوگاه اقتصادی جهان در دست ایران است، تنگه هرمز. هر کشوری که با تحریم های آمریکا همگام شود، تحت تحریم های تنگه هرمز قرار میگیرد. بنابراین امروز جهان یک قطبی نیست. من عرض کردم خدمت شما که هژمونی آمریکایی در حال برچیده شدن است. هژمونی جدید در دنیا خصوصا در منطقه.
1: آقای بشیری اجازه بدین که کوتاه اگه اشاره داشته باشم. آقای بشیری، ادامه حرفتان حتما داریم، ولی هم فراموش نکنیم ما ماشاءالله خیلی مشکل داریم در کشور خود ما. حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، هیچ به جز از روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نمیشناسه، دروازه مکاتب بسته است، دروازه دانشگاه ها بسته است، حقوق ابتدایی مردم مراعات نمیشه. یک لیست از مشکلات داریم. این مشکلات هم مانده، بیایم در کنار جمهوری اسلامی هم یک مشکل دیگه با نمیدانم با دنیا بر خود جور بکنیم، فکر میکنم ارزش چه داره؟
0: این نظرات به سلام، من فکر میکنم نامش توهمات میمونم، توهماتی که آقای بشیری امسال دارن. ببینید شما اینا فکر میکنم
1: آقای بشیری، من به شما فرصت میدم که پاسخ شما را میداشته باشم.
0: منتها قدرت های مالی جهانی، یا خوشبختانه یا متاسفانه، من خوب و بدش نمیگم، دست امریکا و دست غرب هستن و اگر اونا خواسته باشن فشاری بر اقتصاد افغانستان بیارن، اونا میتونن و نه ایران و نه هیچ کشور دیگه میتونه اقتصاد افغانستان.
1: تشکر آقای بشیری، پاسخ شما
0: کمک های ایران زیاد نبود.
1: آقای بشیری پاسخ تا نداشته باشه.
2: من میخواستم صحبت کنم خود دوست ما صحبت کرد، من فکر کردم وقت ما تمام.
1: نه بفرمایید.
2: ما داشتم عرض میکردم با تمام مشکلاتی که ما در افغانستان داریم، یک مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی را میخواهیم گوش ما شما بس کنیم که خیلی مهم است، و اگر با مشکل اقتصادی بر بخوریم، خطر گرسنگی تهدید میکنه مردم ما را. من عرض کردم که با متوقف شدن دسترسی ما از بندر کراچی پاکستان، بندر عباس و چابهار بود که فشار جبران کرد و با مانع ورود انارشیسم در بازارهای افغانستان و شوک قیمت در کالاها شد. بنابراین ما با نکته دیگر هم خدمتتون اشاره کردم که گلوگاه اقتصاد دنیا هر دو میمان معزز اقتصاددان است، میفهمه، خصوصا خانم عزیزی که در بعض با ما هستند. تنگه هرمز گلوگاه اقتصادی دنیا است و در دست ایران است. هر کشوری که همگام باشه با تحریم‌های آمریکا، تحت تحریم‌های تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی قرار میگیره. وقت یک قطبی بودن دنیا تمام شده. دوست عزیز من، عرض میکنم تغییرات ژئوپلیتیک منطقوی را شما فکر میکنم که اصلا توجه نمیکنین که وضعیت منطقه و دنیا در به کدام سو در حال حرکت است. ان شاء الله الرحمن افغانستان با تغییرات جدید ژئوپلیتیک در منطقه همگام است. مطابق منطقه ما در شرق دنیا هستیم، ما را چی کار به غرب؟ آمریکایی ها 20 سال همیجا بودن، تمام همی زیربناهایی که وجود نداره، خودم 20 سال وجود نداشت دیگه. ما با آمریکایی ها سر ستیزه نداریم، ولی دور است از ما، او در منطقه خود باشه، ما در منطقه ما نه مشکل داریم نه با ما مشکل داشت. ما زندگی خود میکنیم، آمریکایی ها برن زندگی خود کنن، چی مشکل؟
1: خانم طاهرخانی کوتا، دیدگاه شما را هم داشته باشم در این بین.
3: در مورد تنگه هرمز که میگید گلوگاه اقتصادی دنیاست، واقعیت ای که اینطور نیست. 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز میگذره. یعنی اگر 100 میلیون نفت در روز تولید بشه در دنیا، 20 میلیونش از تنگه هرمز میگذره. الان چه اتفاقی افتاده؟
1: بسیار کوتاه خانم طاهرخانی، بسیار کوتاه خواهشم.
3: و زمینی، یعنی تقریبا 20 تا 14 تاش الان پر شده. قیمت نفتم که صحبت های 200 تا 300 دلار میشد، اومده رو اوردر 95. پس اون کسی که وارد بازی اقتصاد جهانی
1: میشه باید تشکر خانم طاهرخانی. سپاسگزار هستم شما خانم طاهرخانی، آقای بشیری و
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غک زه ارتی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که بخش صحت افغانستان با $120 میلیون کمبود بودجه روبرو است. با گفته این نهاد از $191 میلیون بودجه مورد نیاز تا کنون تنها $71 میلیون معادل 37% تامین شده است. اوچا روز یک شنبه اول سنباله در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که نیازهای صحی در افغانستان از منابع موجود بیشتر است و کمبود بودجه توانایی بخش صحت برای پاسخگویی به این نیازها را محدود کرده است. این نهاد افزود که تیم‌های صحی سیار با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان به مناطق دورافتاده می‌روند و برای افرادی که دسترسی محدود به مراکز صحی دارند خدمات نجات بخش ارائه می‌کنند.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سه شاهد عینی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان در سه رویداد جداگانه چند زن و دختر را بازداشت کرده و با خود بردند. با گفته یک از شاهدان، طالبان این زنان و دختران از جمله یک دختر 13 ساله را با وجود داشتن پوشش کامل، چادر و ماسک بازداشت کرده است. یک از شاهدان به افغانستان انترنشنال گفت که حدود ساعت 11 پیش از چاشت یکشنبه در نزدیکی اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان، ماموران امر به معروف دختر حدود 13 ساله را که از کورس بیرون آمده بود بازداشت کردند. شاهد عینی دیگر میگوید که همان روز دو موتر طالبان شمار از زنان و دختران را از منطقه پل رنگینه بازداشت کردند. در سومین رویداد یک شاهد عینی امروز گفت که دو موتر طالبان دختر را از کوچه مشهور به حمام خواجه امینی با خود بردند. با گفته او دختر حجاب داشت، مانتو پوشیده بود و ماسک بر صورت داشت. او یک کلاه پشتی هم را داشت و از ظاهرش زیر 20 سال به نظر می رسید. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با سارا مبارز از فعالان حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مبارز. معلومات شما از سلسله بازداشت های جدید که از دیروز تقریبا آغاز شده چی است؟ اگر لطف کنین با ما و شنوندای ما شریک بسازین.
3: با تشکر، سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانی که برنامه رو میشنوند. تشکر که به موضوعات حساس و مهم میپردازید و صدای برای زنان و دختران میشوید که هر روز با تهدید و ارعاب و رعب و وحشت از طرف طالبان و نیروهای امر به معروف در خیابانهای هرات مواجه هستند. طبق صحبتهای خودتان، موج دوم یا موج بعدی بازداشت‌های زنان در هرات مجدداً شروع شده و این روزها باز برای وحشت انداختن در میان زنان و کنترلگری و حسب زنان دوباره نیروهای امر به معروف طالبان به خیابان‌ها آمدند و از هر مسیر، از بازارهای عمومی، از حتی جاده‌های فرعی می‌بینیم که زنان و دختران به بهانه حجاب بازداشت میشن. البته یادآوری کنم که در هرات فعلا حجاب به شکل کامل رعایت میشه، مانتوهای بلند هست، اکثرا ماسک میپوشن، حتی چادر نماز زیاد شده بعد از موج جدی که در ابتدا شکل گرفت و بازداشت های زنان شروع شد. اکثرا خانم ها به دلیل فشارهای بازداشت طالبان و تهدیدات بازداشت و زندانی شدن و از طرف دیگه فشارهایی که از طرف اعضای خانواده بر زنان وارد میشد، مردهای خانواده، پدران، همسران و برادران که تاکید میکردن که اگر اتفاق بیفته یا اگر شما نیروهای امر به معروف بگیره ما نمیاییم یا ضمانت نمیدیم، آبروی ما به میان هست و عزت و اعتبار ما لطمه میبینه، به خاطر فشارهای چند بودی که زنها این روزها با مواجه هستند و تجربه میکنند باعث شد که کلن پوشش زنان بسته تر بشه، مقید تر بشه و حتی چادر داشته باشن، ماسک داشته باشن. اما باز هم میبینیم که در کنار گوشه هرات همچنان بازداشت ها جریان داره.
2: بله خانم مبارز، یک گزارش که برای ما رسیدن نشان میده که در سلسله بازداشت هایی که در روز دوشنبه و یک شنبه روز گذشته صورت گرفت، در یک مورد طالبا یک دختر 13 ساله را با خود بردن و او از کورس بیرون میشده، بعد پس از بازجویی را با خود بردن. این واقعا وحشتناک نیست؟
3: البته که هست، خیلی شدید. دخترانی که فعلا از رفتن به مکتب محرومند، تنها امید و پناهشان رفتن به کورس ها هست. من خودم دیدم و شاهد هستم که البته خانم ها و مادران از دخترای 7-8 ساله ای که کورس میرن یا مکتب میرن اونا چادر میپوشانن، چادر نماز میپوشانن برای که امنیت داشته باشن و برای که بازداشت نشن و این خطر حتی به کودکان سرایت کرده و خودشان این استرس و استراب دارن که متاسفانه در این موردی که ما هم از طریق رسانه شما شنیدیم به اتفاق افتاده واقعا وحشتناک هست، به دلیل اینکه کودک 13 ساله هنوز که باید دغدغه درس داشته باشه، دغدغه آینده را داشته باشه، دغدغه که پیشرفت بکنه، درس بخونه، زبان یاد بگیره، حداقل وقت مکتب بسته شده به یادگیری زبان مشغول بشه و یک کورسوی امیدی برای خودش پیدا کنه، امروز میبینیم که توسط افراد طالبا و نیروهای امر به معروف بازداشت میشه و این واقعا تکان دهنده است. یک ترومای بسیار وحشتناک در ذهن این دختر شکل میگیره که تا آخر عمر مطمئنا دست سرش بر نمیداره و این یعنی که بازی کردن با آینده، با روحیه و روان دختران و کودکان و نوجوانانی که از همه چیز ناامیدن و فعلا در گوشه خانه ها محبوس شدن.
2: بله بله بین یک مقدار روی روند بازداشت ها و شکل و شمایلاتش بر ما بگوین، چون شما این قضایا را دنبال میکنین، بیشتر این روند توسط چی کسان دنبال میشه، با چی شیوه های کسایی که بازداشت میشن چقدر مورد شکنجه نه تنها روحی و روانی بلکه فیزیکی قرار میگیرن، چی بر سرشان میاد؟
3: خب تا اونجایی که ما در جریانیم و شخصا مواردی که به گوش خودم رسیده و از تجربه هایشان گفتن، بازداشت ها ابتدا به گونه ای بود که خود افراد امر به معروف طالبان محتسبین مو چپن سفیدان سر راه ها می گرفتن و با توهین و با تحقیر فراوان خانم ها رو وادار میکردن که با محتر امر به معروف بشینن، اونا رو انتقال میدادن به ریاست امر به معروف برای بازجویی و برای به حضور خواندن مردان خانواده برای تضمین گرفتن. و خب بعد از یک سلسله اعتراضات و بازخوردهای رسانه‌ای که این اتفاق شکل داد یا سمت و سو داد، باز گروهی از زنان سیاپوش که با حجاب و با نقابای کامل و دستکش اینا با موترهای مثل گشت ارشاد ایران در بازارها و خیابانها میکشتن و این خانم ها میامدن، خانم های به اصطلاحشان که حجاب مورد نظر گروه طالبان را نداشتن، از دکان ها و از فروشگاه ها سرک ها می کشیدن و به زور با خود به موتر انتقال می دادن و به ریاست امر به معروف می بردن. ولی روزا باز می بینیم که خود محتسبین امر به معروف نیز در خیابان ها و در بازارهای عمومی سر راه زنان گرفتن و اونا رو وادار کردن با تحقیر و با استفاده از الفاظ رکیک که با موتر بشینن و اونا رو انتقال میدن به ریاست امر به معروف. و بعد از اینکه اونا به اونجا منتقل میشن، اکثرا خانواده ها و مردای خانواده به اونا تماس گرفته میشه، فرا خوانده میشن، برخی های اینا حتی 24 ساعت در اونجا میمانن. مشنیدم یک قضیه اتفاق افتاده بود که با خب خانم پدر نداشت، یک خانم معلم بود، پدر نداشت، برادرش همچنان در ولایت فراغ بود و اینا گفته بودن که باید یا پدر یا برادر، دو خانم هم دختر مجرد بودن، سر نداشت، گفته بودن که باید از محارم کسی بیای که امضا بده و تعهد بده. برادرش در ولایت فرا وظیفه اجرا میکرد و خانم اونجا مانده بود تا اینکه برادر بیایه، از فرا آمد و تضمین داد و بعد او خانم بیرون شد. و تضمین هم در صورتیه که او اگر بار دیگه این اتفاق بیفته، به این خانمی که پرونده به نامش جور شده و نامش ثبت شده در کتابچه اونا، اگر اتفاق بیفته که دوباره بازداشت بشه، بعد از این بازداشت او به سپن به تضمین رها نمیشه، بلکه تا 3 ماه باید در محبس زندانی باشه. و ما واقعا نمیتونم درک کنم عمق جنایت و فجایعی که فعلا طالب برا انداخته و عمق وحشتی که بین خانم ها و زن ها انداختن که حتی از گشت و گذار آزادانه آنها در سرک ها و در روی بازار پیشگیری میشه، برغم آن که حجاب دارن. واقعا هرات شهری بود که از گذشته ها در دوره قبلی حجابی که در هرات خانم ها همیشه داشتن، چادر میپوشیدن، مانتوهای بلند میپوشیدن، در کابل و شهرهای دیگه نبود. ولی جالبه که فعلا در حجاب نسبت به همه ولایت های دیگه اینقدر وحشت انداخته شده و اینقدر موج بازداشت روز به روز افزایش پیدا میکنه.
2: در سلسله امی بازداشت هایی که اشاره کردین، در بعض موارد گزارش های بر ما رسیده که گویا از خانواده ها حتی پول هم تقاضا میشه. گاهی این گزارش ها در اختیار شما هم قرار گرفته که خانواده ها مجبور به پرداخت پول شده باشن؟
3: بله بله، اتفاقا در این مورد هم پیشتر میخواستم صحبت کنم که برخی از خانواده ها مجبور شدن پول پرداخت کنن. البته برخی ها مستقیم به خاطر امو کسایی که مانتو داشتن یا ماسک نزده بودن، اینا به دلیل اینکه شما قانون نقض کردین برای شما امو بخشنامه رسیده بوده یا از طریق امو وکیلای محل در امو ابتدا که موج بازداشت ها شروع شده بود. در او دوره ما بیشتر شنیدم روایت برامون رسید که شما قانون نقض کردین، قبلا حکم شفاهی برای شما رسیده بوده، به خاطر مجبور به پرداخت جریمه هستین. یکی مورد بود و یکی دو مورد دیگه که پول گرفته میشه، نوعی اخاذی هایی هست که افرادی از اداره خود طالبان، از افراد طالبان میاین به عنوان میانجی یا واسطه، از خانواده ها پول میگیرن و میگن که خب خیر شما تشویش نکنین، ما یک کار میکنیم، ما اونجا شناس داریم، آشنا داریم که زودتر، یعنی آبروریزی نشه، یعنی کسی دوامدار نشه این قضیه، ما زودتر خانم یا همسر یا دختر شما را از اداره بیرون میکشیم. به نوعی یعنی تحت عنوان رشوت یا مشیرینی به اصطلاح خودشون، به این دو حالت از بعضی از خانواده ها پول گرفته شده.
2: بله بله. خانم بارز، پس پرسش که باقی میمانه ای است که واقعا در عقب بازداشت ها چی میگذره؟ چرا کسایی نیستن که از طالب بازخواست کنن؟ یا فکر میکنین که این گروه امر بالمعروفش و در این آخر که ما شاهد هستیم پلیسش هم صلاحیت عام و تام دریافت کرده، از یک قدرت مطلقه و بلا منازعه برخوردار است دیگه، هر چیزی که خواست دلشان شد به مو شکل پیش میرن.
3: البته قیومی صاحب شما ببینین که وقتی که قانون نامه وضع میکنن که در قانون نامه هایشان در سیاه نامه هایشان زن هیچ حقی نداره، نه به درخواست حمایت، نه به درخواست در واقع حضانت یا هر نوع حق بگی که باید به او حق برسه، به هیچ نوع حق دسترسی نداره. قانون عملا حکم میکنه که زن به عنوان مطیع و در واقع تابع مطلق و عام و تام مرد، هرچه که مردان صلاح ببینن به هر اتفاق، حتی اگر لت و کوب بشن تا اندازه که او استخوانش نشکنه یا زخم عمیق عینی نداشته باشه، به مرد هیچ گونه در واقع آسیبی نمیرسه، هیچ گونه در واقع مجازات متوجهش نیست. اینا همه زمینه سازی هایی هست برای که زنان به صورت کامل به عنوان موجودات تحت تملک و مالکیت و یکی هر تصمیمی که مردان بگیرن، هر تصمیمی که دولت بگیره، هر تصمیمی که خود در واقع قاضی و دادگاه طالب بگیره، دیگه او مجبوره که تمکین کنه. وقتی زنها در واقع نه نیروهای محافظتی داشته باشن، نه ارگانهای در واقع قضایی وجود داشته باشه که برای حقشان، برای رسیدن به حق خود برن به اونجا، در واقع از خشونت ها، از این همه در واقع جنایتی که برقشان اتفاق میفته دادخواهی بکنن، هیچ مرجعی وجود نداشته باشه. در گذشته شما شاهد بودین که وزارت امور زنان بود، سازمان های مختلف حمایت از حقوق زنان فعال بود و در واقع زنانی که آسیب میدیدن از نواحی مختلف، انواع خشونت های خانوادگی و اجتماعی تجربه میکردن، میرفتن به ارگان ها و شکایت درج میکردن و در واقع برای دادخواهی اقدام میکردن. ولی فعلا هیچ نهادی وجود نداره. خود حکومت نامشروعی که در واقع از تمام سمت و سو با احراز قوانین مختلف هر روز محدودیت ها رو بیشتر میکنه، ممنوعیت ها رو بیشتر میکنه و زنان رو بیشتر به شکل سیستماتیک حبس میکنه و زندانی و خانه نشین، دیگه چی توقعی میره؟ زنانی که هیچ حمایت دولتی و حتی خانوادگی ندارن به کی باید شکایت بکنن؟ خب در این صورت واضح است که به عنوان یک قانون مطلقه شر و فساد و در واقع تحکیم خشونت دیگه هیچ پناهگاه امنی برای زنان نگه نمی‌داره.
2: شما در داخل خانواده ها در هرات ارتباط دارین، ای بازداشت ها، ای برخورد ها چقدر روی روحی خانم ها و دخترها تاثیر منفی گذاشته و چی میگن بر شما از وضعیت؟
3: شما میدونین که شهر هرات، البته کل افغانستان، باز به خصوص هرات، جامعه نسبتا سنتی داره و باورهای عرفی و اجتماعی که به هر حال ننگ و نمیدانم شرم و شرم اجتماعی و اعتبار و یه چیزا خیلی مهمه برای مردم و برای خانواده ها. حالا هر اتفاقی که میفته به زن به عنوان یک قربانی، که قربانی یک سیستماتیک تبعیض شده نگاه نمیشه، زن به عنوان مقصر پنداشته میشه، او دختری که بازداشت شده و خانمی که بازداشت شده به عنوان مقصر پنداشته میشه و در ضمن اینکه ازش حمایت روانی و در واقع همراهی عاطفی صورت نمیگیره، او به عنوان یک مجرم دیده میشه و اینکه او در واقع مایه ننگ و بیابی خانواده شده و باعث از بین رفتن آبروی مردان خانواده و اعضای فامیل شده. و حتی میگن که بسیاری از خانواده ها، چنانچه قبلا گفتم، مثلا مردان خانواده میگن شما مجبورین چادر بپوشین، مجبورین ماسک بپوشین، دستکش بپوشین، بازار برین، که اگر شما بازداشت کردن ما نمیم زمانت شما رو نمی کنیم و مجبا مانن به زندان ها. و من این جمله را از چندین زن شنیدم که برای خودم شخصا گفتن که ما هم تو وضعیت داریم. زنها در خانواده ها حتی حمایت اعضای فامیل مردان خانواده به خودشان ندارن، به دلیلی که خانواده های این مسئله زندانی شدن زن رو به عنوان ننگ و شرم و عار می دانن و از طرف دیگه فشار روانی دیگه بر زنها تحمیل میشه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو سارا مبارز از پالان حوزه هرات که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما بینید خبرهای پنج عصر به وقت کابل هستید. من سمیرا رسو هستم. رهبر طالبان محمد اسماعیل غزنوی والی جنجالی بدخشان را برکنار کرد. او رحمت الله نجیب را به عنوان والی جدید بدخشان تعیین کرده. غزنوی پس از برکناری به حیث معین جدید حفظ و مراقبت سرکها در وزارت فواید عامه تعیین شده است. این تغییر پس از افزایش حملات مخالفان مسلح در بدخشان صورت گرفته. رسانه های وابسته به طالبان کارزار علیه جمعخان فاتح فرمانده پیشین این گروه براه انداخته و او را به ظلم، غصب املاک و قاچاق متهم کردند. این در حال است که همین رسانه ها تا چند هفته پیش فاتح را فرمانده متحد و وفادار معرفی می کردند. زبلا مجد سخنگوی طالبان گفته که پرونده اتهام های فاتح پس از تکمیل به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
1: جمعه خان فاتح فرمانده تاجک تبار طالبان تا چند ماه پیش از فرماندهان مهم بود و منافع این گروه را در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان تامین میکرد. اختلاف بر سر معادن و منافع محلی سبب شد که فاتح از رهبرانش ناراض شود، آنچه در نهایت به درگیری و بازداشت فاتح انجامید. هرچند در نخست مذاکرات میان گروهی آزموده شد، اکنون مقامات طالبان جمعه خان فاتح را که تا چند هفته پیش متحد و وفادار می‌خواندند ظالم و زورگو توصیف می‌کنند و رسانه های وابسته به این گروه با سفر به مناطق تحت نفوذ جمعه خان فاتح بر ضد او گزارش می‌دهند با عناوین چون پنج سال زیر سایه ترس. کارشناسان می‌گویند جمعه خان فاتح بدون تردید به غصب، باجگیری و قاچاق متهم است، اما تمام این رفتارهای او در حاکمیت طالبان و زمان اتفاق افتاده که حمایت کامل رژیم و رهبران این گروه را به همراه داشت. به گفته کارشناسان دوره جمعه خان فاتح پایان رسیده به نظر می رسد. اما رژیم و رهبران طالبان هنوز در سراسر افغانستان به سرکوبگری و نقض گسترده حقوق مردم ادامه می دهند.

0: اخراج طلا دست داشته و شماری از مناطق دارای معادن را به گونه غیر قانونی واگذار کرده است. او حدود یک سال پیش به عنوان رئیس معادن و پترولیم طالبان در تخار تعیین شده بود. مقام های طالبان تا کنون درباره بازداشت او و این اتهام ها واکنش نشان ندادند. در خبرهای گوت از افغانستان، زمین لرزی صبح امروز در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن 15 زخمی بر جا گذاشت. به گفته نقیب الله رحیمی، سخنگوی سطح عامه طالبان در ننگرهار، زخمی ها از شهر جلال آباد، بهسود، کوزکنر و برخی ولسوالی های نزدیک به مراکز صحی منتقل شدند. بر اساس اطلاعات سازمان زمینشناسی ایالات متحده، زمین لرزه به بزرگی 4.9 صبح امروز بخشی از افغانستان از جمله کابل را لرزاند و مرکز این زمین لرزه نیز شهر جلال آباد اعلام شده است. آیشا وهاب، نخستین زن افغان تبار در مجلس نمایندگان آمریکا، گفته واشنگتن باید صرف نظر از این که چه گروهی در افغانستان حاکم است، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را ناامید کننده خواند و گفت آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند محمد عارف هجران، خبرنگار با سابقه، پس از حدود 2 سال زندان از بند طالبان آزاد شده است. دادگاه نظامی طالبان هجران و احمد کامران، خبرنگار دیگر، را به اتهام عکاسی از ایستهای بازرسی و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال زندان محکوم کرده بود. در پی افزایش جدی موارد مسمومیت و بیماری های اسهال در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل، وزارت صحت عامه طالبان نشست هماهنگی اضطراری برگزار کرد. این نشست با حضور نمایندگان سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان در کابل دایر شد. در این نشست روی تقویت خدمات صحی، ارسال ادویه و تجهیزات به شفاخانه ها بحث شد. همچنین بر اعزام تیم های عاجل صحی و راه اندازی برنامه های آگاهی دهی تاکید شد.
1: نه بخدا، نه نه، دکتر هم خود گفت یه سال استفراغ خونی بودی را چی نکنید جلوگیری نکنی بودی بهتر میشه. ما گب ازار گوش نکنید، دکتر گفت ما بودی یه سال خونی بودی را جلوگیری نکنی بودی ازی بهتر میشه. باز ما خانه رفتم صبح دیگه شی بسیار وضعیت چی خراب شد، خیلی خراب شد. از شفاخانه تمدن بردم بالا سر قلینو، اینجی مرا دوا داد 1000 پیگی، 1000 پیگی دوا داد، یه خانه آوردم، یک پیشکاری داد، پیشکاری از این که یه خون غذا نمیخورد، هیچ چیز نمیخورد، یک پیشکاری چی خوشگون کرد، یه خانه آوردم که بیخی وضعیت چی خرابی خراب شد. باز زو ابلک شدم یه بچه رو گفتم بیا بچه بری شفاخانه رو بستر کنی. ما داخل شفاخانه بودم، امرون صاحب که آمد گفت همسایگون ما خود ما از کوچه نو شرقی هستیم، گفت از مزی مجید جاوریگو و زیر سرک زیادتر بود شرق ولی اصل، گفت صدها نفر گفت مسموم شده، گفت کسانایی که یک فیصل میسه در که آمده نمی شفاخانه ها، کسایی نداره کلن در خانه ها افتاده با خدای نه. دولت باید قد مردم امکاری کنه دیگه، جلوگیری کنه و ای از چی هست، ای از آو، ای از ویروس، ای از هر خیر هست، باید دولت قد مردم امکاری کنه کمک شده دیگه.
0: در خبرهای کوتاه جان، احمد شرر از جمهور سوریه میگوید پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگی از کشورش پاک شده است. احمد شرر تاکید کرد امروز سوریه با دستان خود صفحه‌ای از گذشته دردناکش را پاره می‌کند تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کند. آنتونیو گوترش، بریکل سازمان ملل متحد، درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان به شدت هشدار داد. او تاکید کرد که این حمله به افزایش بی پیشینه قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده است. گوترش از تمامی طرف‌ها خواست تا امنیت کشتی‌های غیر نظامی را به طور کامل تامین کنند. یک گروه مسلح در نیجریا با انتشار ویدئویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس اصل حمله و ربودن

0: دیده شدن نمازگزاران را تایید کرده، اما آمار دقیق ارائه نداده است. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان روسیه و بریتانیا، مشاور پیشین وزارت خارجه روسیه میگوید کارخانه های تولید پهپاد بریتانیا ممکن است هدف عملات منابع ناشناس شبه نظامی قرار گیرد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در سفر به کیف با اعلام حمایت از اوکراین گفت کشورش آماده است نقشه های فنی قطعات موشک کروز بریتانیایی را برای تولید داخلی در اختیار اوکراین قرار دهد. لیلی نیکفر همکارمان را از بروکسل با خود داریم. لیلی، جزئیات تنش میان مسکو و لندن بر سر حمایت بریتانیا از اوکراین چیز بیشتر خودت برمان بگو.
1: این تنش از 10 روز پیش شروع شده. 10 روز پیش روزنامه تایمز برای اولین بار یک گزارشی منتشر کرد و ادعا کرد که در حملات عمقی که اوکراین داره به خاک روسیه انجام میده، اخیراً از پهپادهای جت موتور ساخت بریتانیا استفاده کرده. برای اولین بار روسیه در طول این چند هفته اخیر یک بیانیه صادر کرد. سفارتخونه روسیه در لندن یک بیانیه صادر کرد، برای بیانیه شدید اللحنی، و گفتش که این اقدام بریتانیا برای دادن سلاح‌های دوربرد به اوکراین که باشون بتونه خاک روسیه را هدف قرار بده غیر قابل قبوله و این به نوعی مشارکت در جنگ هست. بعد چند روز کرملین هم واکنش نشون داد. کرملین سخنگوش آقای پسکوف اون موقع گفت که روسیه این حق رو که بریتانیا رو به عنوان یک طرف جنگ به حساب بیاره رو برای خودش محفوظ نگه می‌داره. بعد می‌بینیم که دیروز در واقع همه کشورهای حامی اوکراین در کیف بودن به خاطر سالگرد استقلال اوکراین و همینطور نشست سران ائتلاف داوطلبان برای اوکراین. در اونجا باز بریتانیا در مورد پروژه جدیدی صحبت کرد که در اون بریتانیا در واقع اجازه میده که یک سری از اطلاعات طبقه بندی شده ساخت برخی از موشک‌های کروز اسکاپ به اوکراین و یک شرکت فرانسوی واگذار میشه که بتونن در ساخت و مونتاژ موشک‌ها برای تهیه سریع‌تر اونها برای اوکراین نقش ایفا بکنن. همون موقع هم در واقع واکنش نشون داد روسیه و گفتش که این تیزوم انداختن به آتش جنگ. الان این صحبت‌های مشاور پیشین وزیر خارجه هم در ادامه همون تنشی است که ایجاد شده. اون میگه که سناریوهای در واقع انتقام‌جویی از بریتانیا محتمله.
0: تشکر از خودت لیلی نیکفر، همکارمان از بروکسل، برای ارائه جزئیات این خبر. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابطه و دیدگاهاتون را با ما در میان بگذارید. این بود خبرها تا این ساعت که بینید بودید. ممنون که همراهی من کردید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: رویترز دوشنبه دام سنبوله به نقل از چند مقام پاکستانی اعلام کرد کاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هفته گذشته و پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. سه منبع پاکستانی در گفتگو با رویترز تاکید کردند که این تماس چند روز پیش از آن انجام شد که انتظار می رفت منیر دوشنبه برای گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. با گزارش رویترز این تماس که پیش از این گزارش نشده بود در شرایط انجام شده که آمریکا اعلام کرده است تحریم‌های اقتصادی گسترده را علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاری آن اعمال خواهد کرد. رویترز نوشته است که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از محورهای مورد انتظار به این سفر عنوان شده است.
6: با هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اسامه تیم فوتبال زیر 20 سال به بحرین، جوانان افغانستان برای بازی‌های انتخابی آسیا کابل را ترک کردند. اعلام فهرست 15 نفری تیم ملی کرکت افغانستان به پایابی در دیدار 20 ساوره بین المللی به مسافه هند خواهند رفت. هتریک مهاجم هالندی، الاتحاد صدرنشین لیگ فوتبال عربستان سعودی شد. و به دلیل بارش ژاله شدید و یخبندان، مرحله سوم دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا نیمه تمام باقی ماند. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات انتخابی جام قهرمانی آسیا راهی بحرین شد. جوانان افغانستان در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های اردن، بحرین و تاجیکستان رقابت خواهند کرد. این بازی‌ها از 9 تا 15 سنباله سال روان در کشور بحرین برگزار می‌شود. کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان ضمن بیان شرایط آماده سازی تیم برای مسابقات بر این باور است که اگر همین انرژی و روحیه وجود داشته باشد، فوتبال افغانستان تا 10 سال آینده به قدرت آسیا بدل خواهد شد.
1: ما با توجه به اینکه از معدود کشورهایی بودیم که دیر شروع کردیم برای آماده سازی تیم، ولی با همت ریاست محترم و همچنین حاج آقا حافظ و توصیه برادرانی که شما به ماها انجام دادید، ما جلسات تمرین و اون آمادگیی که میخواستیم تقریبا 120 جلسه رو به 115 جلسه رسونیم و با امید خدا ظرف این 6 روز وقتی هم که تا مسابقات داریم 120 هم میگذرونیم. و تو این مدت با اینکه خیلی دوست داشتیم که یه تورنمنت مثل تیم‌های دیگه مثل اردن و تاجیکستان و بحرین بازی‌های دوستانه بین‌المللی انجام دادن، ما هم انجام بدیم که عمان رو لحاظ کرده بودیم، اونم به خاطر مسائل ویزا کنسل شد، ولی با توجه به محدودیت‌هایی که داریم در کابل 5 تا بازی دوستانه خوب انجام دادیم با تیم‌های بزرگسالان و نتایج خوبی بچه‌ها گرفتن، ولی علاوه فنی به بچه‌ها اعلام کردم هنوز توی قسمت دفاعی تیم باید بیشتر متمرکز بشیم و دقت کنیم و سعی کردیم که توی این هفته‌ای که گذشت فاز دفاع رو تکمیل‌تر بکنیم. ما 41 نفر از بازیکن‌ها از قبل ریجستر شده بودن توی AFC که ما وقتی خواستیم شروع بکنیم با 35 نفر شروع کردیم. خب 2 نفر از بچه‌ها کلاً اصلا تو اردو نیومدن و برای همین به دلایل مختلف ما عذرشون رو خواستیم، یه گفتیم حضور نداشته باشن. 5 تا از بازیکن‌ها به دلایل مختلف خودشون ترک و اردو کردن که گزارش‌ها رو خدمت ریاست محترم و حاج آقا حافظ دادم که تحمیدات خودشون انجام بدن. الباقی کسایی هستند که واقعاً سختگیری ما رو تحمل کردن، واقعاً زحمت کشیدن و تشکر میکنم از مربیانی که این بچه‌ها رو پرورش دادن، این بچه‌ها رو استعدادیابی کردن. گرچه من جلساتی که با ریاست محترم داشتم، ما باید تفکر در از استعدادیابی و مدلمون رو عوض کنیم اگر می‌خوایم در آینده به موفقیت برسیم. من امروز یه مثالی زدم حاج آقا که اگر انرژی و نیرویی که این بچه‌ها دارن، انگیزه‌ای که اینا دارن، اگر ایران ظرف 50 سال رسیده به فوتبال اینجا، گفتم من قریب به یقین اگه همین مدل باشه، من میگم 5 تا 10 سال دیگه میشه قدرت اول آسیا تو فوتبال.
0: برد کرکت افغانستان فهرست 15 نفری تیم ملی کشور رو برای سلسله دیدارهای 20 ساوره بین المللی مقابل هند اعلام کرد. این رقابت‌ها قرار است از 22 تا 26 سنباله در ورزشگاه کرکت آرون جیتلی در دهلی نو برگزار شود. به پایابی با کاپیتانی ابراهیم زدران و 3 بازیکن دیگر نیز به عنوان ذخیره برابر تیم ملی هند به میدان خواهند رفت. سر بزنیم به دنیای فوتبال. الاتحاد در هفته سوم لیگ حرفه ای عربستان سعودی روشن با درخشش استیون برخواین 3-2 الحزم را شکست داد. برخواین در این مسابقه برای تیمش هتریک کرد. گل‌های الحزم مهمان دقایق 18 و 59 به ثمر رسید. الاتحاد با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و به صدر جدول لیگ رسید. الحزم با 3 امتیاز در رده دهم قرار دارد. در لیگ فوتبال آرژانتین دیدار تیم‌های تایرس و روزاریو سنترال به تساوی 2-2 انجام یافت. تایرس میزبان با گل‌های دقایق 21 و 47 از حریف پیش افتاد. آنخل دماریا در نیمه دوم و دقایق 55 و 63 هر دو گل روزاریو سنترال را به ثمر رساند. با این تساوی تایرس کماکان قرنشین گروه اول لیگ آرژانتین است. روزاریو سنترال هم با 11 امتیاز برای رده چهارم گروه دوم صعود کرد.

توپت دیدار تاریخیان جانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 در یک لیلام در آمریکا با قیمت 3.3 میلیون دلار فروخته شد. این مبلغ با وجود ارزش تاریخی بزرگ این توپ فاصله زیادی با برآورد ابتدایی 10 میلیون دلاری داشت. مارادونا در آن مسابقه با دست خود توپ را وارد دروازه انگلستان کرد. علی بن ناصر داور تونسی آن بازی توپ را برای بیش از 3 دهه نزد خود نگه داشته بود. او در سال 2022 این اثر تاریخی را به قیمت بیش از 2 میلیون دلار فروخت و مالک جدید تصمیم به لیلام دوباره آن گرفت. کلارا تالسون و مرحله یک هشتم نهایی مسابقه تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو صعود کرد. تامسون دنمارکی در جدالی تماشایی مقابل ریناتا زارازوا از کشور میزبان پس از واگذاری ست نخست با بازگشتی قدرتمند دو ست بعدی را به سود خود به پایان رساند. او ست نخست را 6-3 واگذار کرد و دو ست بعدی را با نتایج 6-3 و 6-0 برد. استفانوس سیتسیپاس با مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های تنیس 250 امتیازی وینستون سالم در ایالت کارولینای شمالی آمریکا صعود کرد. تنیس باز یونانی با پیروزی 2-0 مقابل جنسون برکسبی آمریکایی به جمع 16 نفر پایانی رسید. او ست نخست را 6-4 و ست دوم را 7-6 پیروز شد. سیتسیپاس در مرحله بعد باید با برنده دیدار لوکا وان آش و الکساندرا کوواچوویچ روبرو شود.

دردیگر دیدار داکشن سوار سرهشتن سر هندی که به عنوان بازنده خوششانس وارد این رقابت ها شده با شکست مارکوس گران آمریکایی به دوره یک شانزدهم صعود کرد و نخستین پیروزی خود در این مسابقات را جشن گرفت. سرهش 26 ساله در این دیدار که 67 دقیقه به طول انجامید با نتایج 6-3 و 7-5 به برتری رسید.

0: سوم تور دوچرخه سواری ولتا اسپانیا به دلیل بارش شدید ژاله و خطر برخورده سائقه نیمه تمام ماند. مرحله سوم که 174 کیلومتر طول داشت در فاصله 15 کیلومتری خط پایان متوقف شد و هیچ برنده‌ای برای این مرحله اعلام نشد. با وجود لغو این مرحله، تادی پوگاچار همچنان با اختلاف 9 ثانیه نسبت به سایر رقبا در جدول کلی صدرنشین است. و ربات های چینی برای اولین بار در مسابقات تنابکشی بازی های جهانی ربات های انسان نمای 2026 در بیجینگ شرکت کردند. بازی های 5 روزه شامل 51 رویداد هستند و فردا چهارشنبه به پایان می رسند. ضمن دعوتتان و تماشای تصاویر دیدنی از این رقابت ها، من هم از حضورتان خدافظی می کنم. تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: چین به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه دوم استانبول و در آستانه رونمایی آمریکا از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پکن تحولات را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و برای حفاظت از هر حقوق خود هر اقدام را که لازم باشد انجام خواهد داد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتشار مقاله در روزنامه فاینانشال تایمز تاکید کرده که دولت ترامپ قصد دارد با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، تهران و کشورها و نهادهای همکار با آن را در انزوای کامل اقتصادی قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفته که تحریم‌ها و تاکتیک‌های فشار به حل مسائل کمک نمی‌کنند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بر کناری والی بدخشان، رهبر طالبان رحمت الله نجیب استخباراتی مورد اعتمادش را به عنوان والی بدخشان گماشت. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه صحبت ها.
1: دکتر گفتم گوتی سال خونه گوتی را جلوگیری نکنی گوتی ازی بدتر میشه.
0: ادامه بحران صحی در غرب کابل، وزارت صحت طالبان هیئت را برای بررسی موضوع تعیین کرد. دوره طالبان بر تن شهروندان، مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگوید طالبان حدود 3000 نفر را در محضر عام شلاق زده است. آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ گفت حکومت ایران رو به فروپاشی است و مردم را قتل عام میکند. و در خبرهای ورزشی امروز، اعزام تیم فوتبال زیر 20 سال به بحرین، جوانان افغانستان برای بازی‌های انتخابی آسیا کابل را ترک کردند. این مجموعه خبری را با برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان آغاز می‌کنیم. هبت الله آخوندزاده اسماعیل غزنوی را از ولایت بدخشان برکنار و رحمت الله نجیب را والی جدید تعیین کرد. غزنوی معین وزارت فواید عامه اداره طالبان شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از جابجایی‌های دیگر نیز در حساب اکس خود خبر داده. این تغییرات پس از افزایش حملات جبهه آزادی در زیباک، تصرف موقت یفتل پایین توسط سپاهیان میهن و کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ و همچنان شهردار طالبان در بدخشان رخ می‌دهد. در سوی دیگر ذبیح الله مجاهد به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعه خان فاتح فرمانده معترض طالبان پس از یک هفته درگیری در درواز تسلیم شده است و محاکمه خواهد شد. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، اما در آغاز توجه کنید به تصاویر رسیده از لحظه انفجار به موتر طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته و اطلاعات دقیق هم از تلفات منتشر نشده است.

0: فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه در برنامه با ما است. آقای معنوی وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. شما جمع کسانی بودین که پس از سقوط کابل به دست طالبان به پنجشیر رفتین و عملا مقاومت مسلحانه در برابر طالبان را آغاز کردین. با گذشت 5 سال و با توجه به وضعیتی که در بدخشان جریان داره، شما مقاومت مسلحانه در برابر طالبان را چگونه میبینین؟
1: تشکر از شما. سلام بیننده های شما. همون رقم که شما گفتی، ما از بدو ظهور طالب و

0: جریان های مختلف مسلحانه هستیم که علیه طالب شکل میگیره و ما امیدوار هستیم که ما بعد از این شاهد تغییرات گسترده باشیم با آنچه که منطقه و جهان هم از طالب آموخت.
1: آقای معنوی، در 5 سال گذشته بدخشان حداقل شاهد 5 تاوالی از طرف طالب ها بود و بقیرن کسم منصوب شده بر این مقام که پیشینه استخباراتی دارد. چه فکر میکنین تغییری و تبدیلی در بدخشان به چه معناست؟ وضعیت تغییر میکنه به نفع طالب ها؟
0: با اون که با ما مهم نیست که یک ملا میره ملای دیگه می، البته زیر نام ملا شما میفهمی اکثر از این نه علم داره نه دانش داره نه تحصیل و تعلیمی داره، فقط با یک هبا و قبا یا لباس روحانیت نام ملا بالایشون گذاشته شده، یکی میره دیگری میآید، تفاوت نمیکنه. و این طرف هم بالای روحیه و مورال مقاومتگرا تاثیری نخواهد داشت و با گذشت هر روز مقاومت شدیدتر خواهد شد، خواستن بدخشان و امثال بدخشان که قطعا بستر طبیعی برای طالب نیست و طالب هم میفهمه که نمیتونه در ساحات زیاد مطمئن باشن و کسایی هم که فریب خورده بودن به نام دین، به نام شریعت، به نام اسلام به گونه طالب یاری و همکاری کردن، امروز میدانن که طالب فقط از دین و اسلام یک حربه ساخت، یک وسیله ساخت برای رسیدن به قدرت. امروز جز اهداف قدرت طلبانه و تعصب گرانه چیز دیگری نداره.
1: آقای معنوی، در چند روز گذشته جبهه مقاومت ملی افغانستان یکی از فرماندهان بسیار برجسته خود را حسیب پنجشیری را از دست داد. فکر میکنین که از دست دادن این فرمانده میدان جنگ چقدر سنگین تمام میشه برای جبهه مقاومت؟
0: بدون شک از دست دادن عزیزان ما برای همه سنگین است، اما این راهی است که هم انتخاب کردیم و این اولین قربانی یا شهادت هم نیست، در این راه شهیدای زیادی را تقدیم کردیم و این آخرین هم نخواهد بود، ولی ما از گذشته مصممتر، فرمانده های ما از گذشته قاطعتر، با انگیزه تر، با مورتر در میدان ظاهر خواهد شدن. نه تنهایی ضعیف نمی ساز روحیه سنگردارای ما را که به تقویه روحی سنگردارای ما میارزد. شما میفهمید که کسی که در برابر طالب میستد، شما میبینید که چگونه در میان مردم، در قلب مردم جا باز میکنه و چگونه محبوبیت پیدا میکنه، که شهادت حسیب الله پنجشیری نمونه از او است.
1: آقای معنوی، انتقادهای زیاد متوجه جبهه مقاومت ملی افغانستان میشه، از جمله ویدیویی که از خود فرمانده حسیب پنجشیری هم منتشر شده. در اون ویدیو عملا آقای پنجشیری از فساد در جبهه مقاومت، در رده های بلند جبهه مقاومت یاد میکنه. از طرف دیگه بازم گمان زنی های وجود داره. خوب است شما شفاف بسازین. سوال های مطرح میشه از جمله ای که بر این که جای فرمانده حسیب مشخص شوه، کسان از حلقه اول جبهه مقاومت این اطلاعات را در اختیار طالب ها قرار دادن. میخوایم دیدگاه شما را در این مورد داشته باشیم.
0: بدون شک کمی و کاستی و ضعف ها و ناتوانی های زیادی در جبهه مقاومت وجود داره. شما میفهمید افغانستان وقتی که قدرت و اقتدار و حکومت بوده ضعف ها وجود داشته، امروز که جبهه در یک موقعیت متاسفانه قدرتمند نیست و از یک حمایت منطقه‌ای کلان و از حمایت کدام کشور برخوردار نیست، یک جبهه خودجوش از میان مردم خود افغانستان است. وقتی محدودیت ها وجود داره، چه لحاظ امکانات چه لحاظ وسایل، تبعیض نارضایتی های هم به وجود می آید و حتما کمکاری های هم وجود داشته و داره، اما قطعا و از ریشه این مسئله را رد می کنم که خدا نخواسته جبهه مقاومت یا جبهات ضد طالبانی به خاطر زد و بندهای داخلی کدام کاری را انجام بدن که به نفع دشمن تمام شود. همه از این تبلیغات دشمن است و دشمن میخواهد که از یک طرف از مردم ما قربانی بگیره و از طرف دیگه بعد اختلاف در بین ما بیاندازه. قطعا مردم ما از شعور بالا برخوردار هستن، یک مبارزات طولانی را پشت سر گذاشتندین و عمق طالب و در 30 چند سال گذشته از ظهور طالب تا به اینجا میشناسن و زیر های هوی و تبلیغات دشمن نخواهد رفتن. کمی و کاستی را کاملا میپذیریم، اما ای که کسی دست به خیانت از آخر جبهه داشته زده باشه و چون این کار کاملا بعید به نظر میخوره.
1: آقای منوی، بازم ارجاع میکنم به ویدیویی که از آقای حسیب پنجشیری

0: منتشر شده از فساد در جبهه مقاومت میگه و تلویحا هم میگه که من نمیتونم بگویم که کیا و در چه سطح است. میخوایم از شما بپرسم که این فساد در چه حد است، در چه سطح است، در سطح رهبری جبهه مقاومت است، در سطح فرماندهان است، کیا هستند که فساد را میکنند؟
1: ای کاش که حسیب الله شهید امروز حیات می داشتن و قبلا هم ما این ویدیو را می شنیدیم، حتما یک تحقیقات گسترده را آغاز می کردیم و امروز هم سکوت نمی کنیم، ما تحقیقات بکنیم. ای که مشکل هست قطعا می پذیرم، اما ای که در چه حد است، گستردگی چقدر است، در کجا تمرکز داره ای فساد، ای قابل یک بررسی است و ما انشاءالله بعد از سپری کردن این مراسمی که به خاطر شهادت حسیب الله پنشیری و سایر شهدای ما است، بعد ما این مسئله را تحقیق خواد کردیم، این را پیگیری میکنیم و اطمان با مردم افغانستان که انتظار یک شفافیت دارند در این موارد، هر گونه اتهامی که وجود داشته باشه باید برای از او پاسخ گفته شود. انشاءالله نتیجه شده خدمت مردم افغانستان اعلان خواد کردیم.
0: بازم آقای منعی میخواییم به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسم، پیام شما برای کسانی که منتقد جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند چی است و چه برنامه‌ای دارد در سالهای پیش روی جبهه؟
1: ما از انتقاد سازنده هر هموطن ما استقبال میکنیم، او را میپذیریم، به دیده قدر مینگریم و تلاش میکنیم که اگر انتقادات مورد داشته باشه باید به او رسیدگی صورت بگیره. اما تقاضای ما از مردم افغانستان می است که متحد شوند در برابر دشمن خونخواری که هر روز از مردم ما قربانی میگیره و هر روز به خشونت و ظلمشان افزوده میشه. بگذارن وقتی که ما از این وضعیت عبور کردیم بیاین مشکلاتی را که در داخل، مشکلات داخلی از مشکلات از این نوعی را که شما به او اشاره کردید به او باید رسیدگی شود. اما باید اولویت بندی ما می باشه که اول باید متحدانه یک دست و یک صدا در برابر دشمن خونخوار استاد شویم و وضعیت تغییر بدیم، چرا دوامی وضعیت دیگه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. از تحمل مردم بیرون شده و داره که یک نسل بی سواد نادان در افغانستان متاسفانه به جا میمانه که جبران از این وضع ممکن نخواهد.
0: فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. در 5 سال 5 نفر بر چوکی ولایت بدخشان نشستند. تازه ترین آنها رحمت الله نجیب است که جای محمد اسماعیل غزنوی را گرفت. بدخشان پس از ماها ناآرامی و حملات مسلحانه بار دیگر در مرکز یک بازچینی گسترده قرار گرفته. اما آیا تغییر پیهم والی ها تنها به بدخشان محدود می شود یا این ولایت نمونه از جابجایی های والی هاست؟ بژن یقین در شرفا این پرسش را دنبال می کند.
2: در تازه ترین فرمان ملا هبت الله آخوندزاده، والی جنجالی طالبان در بدخشان تبدیل شد. محمد اسماعیل غزنوی جای خود را به رحمت الله نجیب داد، مقامی که از معاونت اداری وزارت داخلی طالبان به بدخشان آمده. اما والی پیشین از ساختار طالبان بیرون نشد. در همان حکم او معاون وزارت فواید عامه طالبان تعیین شد. همینطور چند والی دیگر و مقام‌های اداری و امنیتی در بدخشان هم تغییر کردند. این تغییرات پس از ماها نارامی و حملات مسلحانه در بدخشان صورت گرفتند. اما آیا تبدیلی ها در بدخشان یک مورد استثنایی است یا بخشی از یک روند بزرگتر؟ ما برای یافتن پاسخ اعلامیه های 5 سال گذشته ذبیح‌الله مجاهد درباره والی ها را در اکس بررسی کردیم. در 25 اعلامیه 81 تبدیلی مرتبط با والی ها اعلام شده است. اگر این تغییرات را در تمام دوره تقسیم کنیم، به طور میانگین هر 2 ماه دست کم 3 جابجایی مرتبط با والی ها صورت گرفتند. البته این تغییرات منظم نبودند، بیشتر آنها به شکل موجی و در بسته های بزرگ اعلام شدند. برای نمونه در میزان 1401 11 تغییر مرتبط با والی ها تنها در یک روز اعلام شد. و دقیقا همینجا نخستین الگو آشکار می شود، چرخش مقام ها. وقتی یک والی تغییر می کند، حرکت او جابجایی چند مقام دیگر را نیز به دنبال دارد. در سنبله 1402 والی لوگر به پروان رفت، والی پروان به تخار و والی تخار هم به لوگر. در میزان 1404 زنجیره بزرگتر شکل گرفت. 6 مقام میان ولایت‌های بدخشان، هلمند و اروزگان، 2 قلوردوی طالبان و 1 سمت سرحدی طالبان جابجا شدند. بنابراین بسیاری از این احکام بازچینی همزمان چند چوکی‌اند. الگوی دوم ارتباط نزدیک والیها با نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان است. از 81 تغییر 37 مورد با ارتش، پلیس، وزارت داخله، استخبارات یا یک نهاد مشابه امنیتی طالبان ارتباط داشته. یعنی در حدود نیمی از موارد یک والی یا به یک نهاد امنیتی تبدیل شده یا یک مقام امنیتی با عنوان والی تعیین شده. امان‌الدین منصور نمونه روشن این الگوست. او نخست فرمانده نیروی هوایی طالبان بود. سپس والی طالبان در بدخشان شد، بعد به فرماندهی قلوردوی 217 طالبان رفت و سرانجام هم والی طالبان در هلمند شد. یک مقام و 4 چوکی از ارتش به ولایت، دوباره به ارتش و سپس بازگشت به ولایت.
3: امیری کی یا زعیمی که در رأس امارت اسلامی قرار دارد، نمونهش، نظیرش، مثالش با خدا قسم در دنیا نیست. عالم است، با تقوا است، مجتهد است، فقیه است، بسیار عادل است. همه اوصاف صحیح است. اگر هم نواقصی که است، ما والیان نقصان داریم. این نقصان را به نظام ما نسبت نکنید.
2: صحبت های والی پیشین بدخشان را دیدید که اکنون در هلمند والی است. الگوی سوم بررسی ما هم دقیقا همین تمرکز تغییرات در یک ولایت دردسرساز برای طالبان، یعنی بدخشان است. چوکی ولایت بدخشان بیش از هر ولایت دیگری دست به دست شده. بدخشان در 5 سال مجموعاً 5 والی داشته و یکی از این والی ها 2 بار به عنوان والی در این ولایت تعیین شده. رقم 81 مورد بر پست های جمع‌آوری شده ذبیح‌الله مجاهد در اکس استوار است. بنابراین رقم واقعی میتواند از این هم بیشتر باشد. در هیچ یک از پست های بررسی شده دلیل مفصل برای تغییر این والی ارائه نشده است. این به این معنا نیست که هیچ والی به دلایل سیاسی برکنار نشده است. طالبان ولی تغییرات را فقط در قالب انتصاب و تبدیلی معرفی میکنند. دهها تغییر در رأس ولایت ها تنها با چند سطر کوتاه در شبکه های اجتماعی اعلام شدند. به نام رهبری که همچنان پوشیده از انظار عمومی است. داده ها یک نکته را روشن میکنند که در ساختار طالبان چوکی ولایت ثابت نیست. والی ها پای هم میان ولایت‌ها و سمت‌های دیگر جابجا می‌شوند. ما می‌توانیم مسیر این چوکی‌ها را دنبال کنیم، ببینیم چه کسی از کجا آمد و به کجا رفت، اما اعلامیه‌های کوتاه طالبان هنوز به مهمترین پرسش پاسخ نمی‌دهند که چرا.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس معدن و پترولیم طالبان در تخار به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه در کابل بازداشت شده است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که علمخان مبارز در قراردادهای استخراج طلا دست داشته و شمار از مناطق دارای معادن را به گونه غیرقانونی واگذار کرده. او حدود یک سال پیش به عنوان رئیس معدن و پترولیم طالبان در تخار تعیین شده بود. بی بی سی در گزارش نوشته که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، باشندگان برخی مناطق محروم افغانستان میگویند در حالی که برای این گروه قربانی دادند، هنوز از ابتدایی ترین خدمات زندگی محروم هستند. این در حالی است که سازمان ملل میگوید 3/4 مردم افغانستان قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود نیستند. همزمان شمار از منتقدان طالبان حکومت این گروه را عامل اصلی مشکلات کشور میدانند. حکومت آلمان 30 پناهجوی افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد. گزارش رسانه‌های آلمان نشان می‌دهد که در میان اخراج شدگان افراد بدون پیشینه جرمی نیز حضور دارند. همزمان با انتقال این پناهجویان، شمار از معترضان در محل تجمع کرده و علیه اخراج آنان اعتراض کردند. فعالان حقوق بشر نیز نسبت به بازداشت و آزار این افراد در افغانستان ابراز نگرانی کردند. پس از 5 روز بحران صحی در غرب کابل و بستری شدن صدها بیمار، وزارت صحت عامه طالبان برای رسیدگی به وضعیت با سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان وارد هماهنگی شده. نگرانی اصلی باشندگان غرب کابل حالا ادامه گسترش بیماری‌های اسهالی و علائم چون تب، استفراغ، سردرد و اسهال شدید است. هنوز علت دقیق این بیماری به گونه رسمی مشخص نشده. گزارش ببینیم از شریف ولید.
4: بحران صحی در غرب کابل وارد پنجمین روز خود شده. هنوز صدها تن به ویژه کودکان و سالمندان با علائم چون اسهال شدید، استفراغ، تب و در برخی موارد اسهال خونی مواجه هستند. وزارت صحت عامه طالبان سرانجام برای رسیدگی به این وضعیت با سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان نشست برگزار کرد. در این نشست محمد حسن قیاسی معاون وزارت صحت عامه طالبان خواستار کمک برای جلوگیری از گسترش این بیماری شد. بر اساس توافق این نشست قرار است ادویه و تجهیزات صحی به مراکز مورد نیاز فرستاده شود.
5: دکتر گفتم گوتی سال خونه گوتی را جلوگیری نکنی گوتی ازی بدتر میشه. سو دیگه شی بسیار وضعیت خراب شد.
4: باشندگان غرب کابل میگویند در برخی خانواده ها 4 تا 5 نفر همزمان بیمار شدند. شماری از بیماران با وجود مراجعه چند باره به مراکز صحی هنوز بهبود نیافتند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی بسیاری از این خانواده ها وخیم است.
5: پیشی رئیس رفتم گفتم رئیس صاحب ما خو مسکین هستیم، غریب هستیم، اشاره هستیم، پیسه نداریم. امیر کمی مدارکو بعد از او خانه شود دمه امو یک 500 شیر کم کرد، 1,500 بود دمه 1,000 کرد. گفت برو مظلوم هستی، یتیم هم دخترم یتیم هم بود، ما نبودم، ما داخل شفاخانه بودم.
4: باشندگان این مناطق خواستار رسیدگی فوری و کمک های صحی بیشتر هستند. ساکنان غرب کابل سالهاست با بحران کمبود آب روبرو هستند و بخش بزرگی از نیازهای روزمره آنان از طریق چاه‌های عمیق و آب تانکر تامین می شود. در این حال دکتران هشدار می دهند که بسیاری از مردم به جای مراجعه به مراکز صحی برای درمان به دواخانه ها مراجعه می کنند یا از داروهای سنتی استفاده می کنند.
6: در اینجا ما یک صدا می کنم سر وزارت صحت عامه که صحت عامه باید متوجه باشه که از نظر معادنی که فعلا ما استفاده میکنیم، از نظر آبهایی که ما شما فعلا در دشت برشی یا در سمت غرب استفاده میکنیم، کاملا آبهای صحی نیست.
4: پرسش اصلی این است که آیا اقدامات تازه وزارت صحت عامه طالبان میتواند از گسترش این بیماری جلوگیری کند؟ اگر مشکل آلودگی احتمالی آب به صورت جدی بررسی و منبع آن شناسایی نشود، نگرانی از گسترش بیماری های شبیه نه تنها در غرب کابل بلکه در دیگر بخش های پایتخت و حتی شهرهای دیگر افغانستان نیز وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: توجه کنید به خبر فوری. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال تایید کرد که رنجر طالبان را در مرکز بدخشان منفجر کرده است. جبهه مقاومت مدعی است که پیش از چاشت به وقت محلی یک رنجر را در ساحه حوزه پنجم فیض آباد هدف قرار داده. جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که در این انفجار 3 طالب غیر بومی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. توجه کنید به تصاویر رسیده از لحظه انفجار.

0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. برکناری والی بدخشان، رهبر طالبان رحمت الله نجیب استخباراتی مورد اعتمادش را به عنوان والی بدخشان گماشت. ادامه بحران صحی در غرب کابل، وزارت صحت طالبان هیئت را برای بررسی موضوع تعیین کرد. دوره طالبان بر تن شهروندان، مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگوید طالبان حدود 3000 نفر را در محضر عام شلاق زده است. و آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ گفت حکومت ایران رو به فروپاشی است و مردم را قتل عام میکند. گزارش تازه مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نشان می‌دهد که طالبان در 4 سال گذشته نزدیک به 3000 نفر را در ملأ عام شلاق زدند. این مؤسسه می‌گوید از سال 2022 تا اپریل 2026 زنان و مردان در سراسر افغانستان به اتهام‌های مختلف از سوی طالبان مجازات بدنی شدند. بر اساس این گزارش صدها مورد شلاق زدن در ملأ عام مستند شده و در میان قربانیان زنان نیز شامل هستند. امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. شلاق زدن شهروندان در محضر عام بیس و اساس دینی داره یا نه؟ یک ترفند است از طالب ها که مردم را بیشتر بترسانه؟
1: ببینید، تاریخچه جرم و مجازات در تاریخ اسلام تاریخچه داره که خیلی گنگ و پیچیده نیست. البته تفاوت نظرهای وجود داره، اصلا در مورد خود شلاق، اصلا که شلاق اصلا اسلامی هست یا نیست. در زمان صدر اسلام استفاده از شلاق و پیش از بیشتر در مورد بردهداری و برده ها استفاده شد و بعد با لغو بردهداری و این نحوه مجازات هم باید پایان پیدا میکرد و در جوامع مختلف در آن زمان استفاده میشد. منتها در دنیای امروز که انسان عقلانی تر شده و با گفته علامه اقبال که اصلا دین دلیلی که اسلام خاتم پیامبر، اسلام خاتم پیامبران است، اسلام آخرین دین هست، ایست که انسان به عقلانیت رسیده باشه. اصلا ماموریت دینی بوده که انسان وقتی به عقلانیت میرسه دیگه ماموریتش تمام میشه، دیگه انسان خودش میایه امور خود را اداره میکنه. شلاق و نحوه های مجازاتی که در اون زمان بوده الزاماً منشه دینی نداره، منشه اسلامی نداره، رایج بوده، استفاده شده، حالا میشتونی کنارش بگذاری. هیچ دلیلی، هیچ ارز کنم آیه قرآن، هیچ حدیثی در موردش نیست که نمیتونی کنار بگذاری. بنابراین این خیلی دینی نیست، یک ابزاری بوده که حالا دیگه نباید به نظر من استفاده شود، چون هیچ بیس یا مبنای دینی.
0: پس چرا در محضر عام طالب باشه؟
1: حالا اینش مهم است، برای اینکه اول اینکه اینجا وقتی در مورد طالب صحبت میکنیم ما از یک حکومت دینی صحبت نمیکنیم، یک حکومت ارز کنیم بدوی استخباراتی نیابتی هست که چه ربطی به دین نداره. اینا از دین هم چیزی نمیکنه. شما وقتی که شما با آیات مختلف در قرآن دارید که چرا تعقل نمیکنی، چرا فکر نمیکنی؟ طرف وزیرش میگه که وقتی در شرع اسلام عقل وجود نداره. اینا همه اینها مبنای دینی نداره، اینا این رفتارها، اینا رفتارهای استخباراتی کرایه شده است که افراد این استخبارات
0: ما طالبا قبیبی میگن، میگه تمام رفتار ما مبنای دینی داره، میگه ما تنها کشور در جهان هستیم که کشور مسلمان هستیم.
1: خب همین تنها کشوری که میگن برخلاف نص صریح قرآن آموزش برای زنان منع میکنه، خلاف اسلام هست. کجا از اینا میتونیم بیا یک ملای از اینا توجیه کنه؟ بنابراین اینا مبنای دینی نداره. پس حالا وقتی مبنای دینی نداره باید دلایلش جای دیگه بگردیم و دلایل دیگه این هسته که شما با عرض کنم گرفتن کرامت انسانی از انسان جامعه، چنان جامعه رو ذلیل کنی که بتونی بعد اهداف استخباراتی خود رو پیاده کنی، سرش بترسانیش، بزنیش.
0: با زدن، با شلاق زدن آقای بیبی، با این که حالا یک جوان، نوجوان، پیر و هرچه، زن یا مرد، تو در محضر عام میگیری پیشوری مردم شلاق میزنی، توهین میکنی، حد کرمت میکنی، انتظار چی باشه؟ او آدم جور میشه، او آدم یک فرد مفید به جامعه میشه.
1: شما یک جامعه مریضی تحویل میتی، یک انسانی که عقده‌ای بار میه، جامعه‌ش عقده‌ای بار میه، بچه‌ش عقده‌ای بار میه، جامعه مثل که انباشته شده باشه که در یک زمانی دوباره انفجار بکنه. برای اینکه کسانی که پشت پروژه هستن خب اینا خب میخواین که اینجا آمدیم تا از هم تیکه تیکه شود، پشت عرض کنم که نفرت پشت نفرت انباشته شود که جامعه هیچ وقت نتونه سر پای خودش ایستاد شود. بحث اساسی است که برای کسانی که برای جامعه دلش میسوزن ایست که نگذارید این جامعه شیرازه های ارز کن روانی جامعه اینا میرسن.
0: بگی از روانی گفتیم من در دور اول طالب ها در مسجد پلوخشتی تجربه خودم از چند تا دست رقت کرده بودن و اون دست آویزان بود. من کودک بودم تا ماه ها خواب نداشتم، هر لحظه چشم پوت میشدم دست که رنگ زرد داشت و قد شدگی رو من دیدم. چقدر روی سلامت کودکان جامعه بسا کوتا بگوین
1: چیزی به نام سلامت اینجا ارز کنم که نمیگذار همه در معرضی هستن که خشونت را به عنوان یک وسیله عادی زندگی استفاده بکنن. چرا زمان از زمانی که طالب به قدرت رسیدن میگن خشونت خانوادگی در افغانستان به شدت رفته بالا، برای که خیلی از مردها ممکن است به خود اجازه بده که حالا که وقت ماست مرد سالاری است بزن هر رقم هر گونه که رفتار میکنه با زنت رفتار با خواهرت با مادرت با اولادت با دخترت رفتار کن. اینا تمام اینها عادی نیست، یعنی همینطوری اتفاق نیفتاده، پشت از برنامه است از بین بردن شیرازه اجتماعی جامعه.
0: سپاسگزار هستم از شما آقای بیبی. ادامه خبرها. آمریکا از روز دوشنبه مرحله جدید از فشار حداکثری اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بحران اقتصادی در ایران را و کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را یک بحران انسانی توصیف کرد. او تاکید کرد که این وضعیت باید امین حالا متوقف شود. ترامپ نوشت که جمهوری اسلامی رو به فروپاشی است، توان پرداخت حقوق بخش بزرگ از ارتش خود را ندارد و همزمان معترضان را قتل عام میکند. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خواند. او گفت هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه‌داری 78 فرد شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌ها افزود. همراه میشویم با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، از این کارزار بیشتر چه میدانیم؟
2: خب آنچه که دیروز اسکات بسنت اعلام کرد فقط همین بسته تحریمی جدید نیست که دیروز اعلام شد. وزارت خزانه داره میگه که این آغاز یک کارزار گسترده‌تر برای قطع کردن تقریبا تمامی مسیرهای درآمدی و ارتباط مالی جمهوری اسلامی با اقتصاد جهانی هست. در مرحله اول همونطور که تو هم گفتی نزدیک به 60 فرد شرکت و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن، از شبکه‌های فروش و انتقال نفت گرفته تا مجموعه هایی از در واقع شرکت ها که در تهیه فناوری برای برنامه های موشکی و هسته‌ای و همچنین فعالیت های سایبری جمهوری اسلامی نقش دارند. حوزه های تازه هم در تیررس قرار گرفتن، از رمز ارز و طلا گرفته تا فناوری هوانوردی و کشتیرانی. اما شاید مهمترین بخش کارزار مرحله بعدیش باشه، یعنی فشار بر کشورهای ثالث. بسن گفته که کشورها و شرکت‌هایی که همچنان با جمهوری اسلامی تجارت بکنند برای قطع این روابط مهلت خواهند داشت و در غیر این صورت ممکنه که با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو بشن. با این حال واشنگتن هنوز این مجازات را علیه شرکای عمده جمهوری اسلامی از جمله مؤسسات مالی بزرگ چین اعمال نکرده.
0: درست مریم، واکنش‌ها به قیمت دلار در ایران چی است؟
2: خب میدانیم که بازار ارز ایران حتی پیش از اینکه این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعلام بشه واکنش نشان داد. روز دوشنبه ارزش ریال در بازار آزاد به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسید و هر دلار آمریکا تا حدود 2,020,000 ریال معامله شد، یعنی حدود 202,000 تومان برای هر دلار. این در حالی است که نرخ رسمی بانک مرکزی به مراتب پایین تر هست. این سقوط فقط واکنش به تحریم های روز دوشنبه نیست. ریال قبل از این هم زیر فشار تورم، کاهش رشد اقتصادی و نزدیک به 6 ماه جنگ قرار داشت. اما انتظار برای دور تازه فشار اقتصادی آمریکا نگرانی از کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و همچنین دشوار شدن دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی را هم تشدید کرده. صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران به بیش از 5% کوچکتر بشه. بنابراین بازار فعلا به این احتمال واکنش نشان میده، در واقع که اگر واشنگتن در مرحله بعدی واقعا سراغ خریداران نفت، بانک‌ها و واسطه های خارجی جمهوری اسلامی بره.
0: سپاسگزار هستم از خودت مریم. در خبر دیگر، جمال کوچر نماینده پارلمان عراق به افغانستان انترنشنال گفت که کارزار جدید تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأثیر مستقیم بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرد پیامدهای اقتصادی کارزار اقتصادی برای عراق ممکن است حتی بیشتر از ایران باشد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش داد عراق نگران فشارهای ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. همکارم تروسکا صادقی از پاریس در برنامه با ما است. تروسکا، دیدگاه عراق در رابطه با تحریم‌های وضع شده علیه ایران چی است؟
3: ببینید، هرگاه در مورد تحریم علیه جمهوری اسلامی صحبت میشه، بخشی از اون به هر حال دامن عراق رو هم میگیره. ما میدونیم که عراق در مراحل مختلف، در مقاطع مختلف، به دلیل ارتباطهایی که با جمهوری اسلامی هم داره، دچار تحریم‌های سنگین از سوی آمریکا شده. اما الان وضع فرق میکنه، چون مستقیما روز گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که ما کشورهایی که شرکایی که نهادهای که زمینه به هر حال کمک مالی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی رو مهیا می‌کنند هدف قرار خواهیم داد. عراق یکی از اونهاست. به هر حال در طول دهه‌های گذشته بارها این تکرار شده که عراق حیات خلوت اقتصادی، سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی هستش. از این رو بسیاری از رسانه‌ها دارن شروع می‌کنن در واقع به این که بررسی بکنن از چه نظر می‌تونه زیانبار باشه برای عراق، آیا عراق می‌تونه پایبند به این تحریم‌ها باشه یا نه. چیزی که ما بررسی کردیم با پارلمان عراق و صحبت‌های کوتاهی از جمال کوچر که شما بهش اشاره کردید این هستش که خب عراق مرز طولانی از اقلیم کردستان گرفته تا جنوب با جمهوری اسلامی داره. مسئله گاز، خرید گاز از اون کشور هستش. به هر حال مبادلات تجاری که در سطح 10 میلیارد دلار در حال حاضر هستش. ارتباطات دیگری که هر دو طرف با هم دیگر دارن. اما اون تنها نماینده ای هستش که ما میتونیم بگیم که از زاویه خوشبینی به این مسئله نگاه میکنه. هشدار میده به دولت عراق به نوعی که باید پایبند به این تحریم ها بمونه، باید انتخاب کنه. اون اعلام کرد که این یک فرصت طلایی برای دولت عراق، میتونه از وابستگی به جمهوری اسلامی در بیاد، میتونه صنعت در داخل عراق، تولیدات داخلی رو افزایش بده. و مسئله مهمتر این هستش که به گفته او بیرون اومدن از وابستگی به جمهوری اسلامی زمینه اصلاحات در داخل خود عراق رو فراهم میکنه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن اینقدر راحت وارد عراق بشن و به اونها دستور بدن. این عین جملات هستش که اون در واقع به ما توضیح داد. مسئله اینه که از یک طرف گزارش الحدث رو شما اشاره کردید و رسانه ها در داخل رو داریم میبینیم، این هستش که آیا دولت عراق خواهد تونست که در کنار آمریکا بیسته، این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو پیاده بکنه یا در کنار جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. که به گفته این نماینده در پارلمان عراق، اگر در واقع اهمیتی به تحریم های آمریکا نده و پایبند به قوانین نشه، آمریکا در این حال میتونه تحریم های بسیار گسترده علیه عراق پیاده بکنه که به گفته او برای مردم عراق بسیار بد خواهد بود.
0: سپاسگزار هستم از خود ترسکا. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. احمد شهر، رئیس جمهور سوریه، میگوید پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگ از کشورش پاک شده. احمد شهر تاکید کرد امروز سوریه با دستان خود صفحه از گذشته دردناکش را پاره می‌کند تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره پیامدهای ناگوار حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان به شدت هشدار داد. او تاکید کرد که این حملات به افزایش بی‌پیشینه قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در جهان منجر شده. گوترش از تمامی طرف‌ها خواست تا امنیت و حفاظت از کشتی‌های غیرنظامی به طور کامل تأمین کند. و یک گروه مسلح در نایجیریا با انتشار ویدیوی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای داکارا در ایالت نیجر میگویند که مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیق ارائه نداده است. هزاران تن از شهروندان عراق شب میلاد پیامبر اسلام را در اطراف مسجد ابو حنیفه در شهر بغداد پایتخت این کشور با شور و شعف جشن گرفتند. شرکت کنندگان حضور خود در این مراسم را نماد از پیوند محکم اجتماعی و وحدت و همدلی میان مسلمانان توصیف کردند. گزارش از سمیه ولیزاده.
4: خیابان‌های بغداد غرق در نور و صداست. در شب میلاد پیامبر اسلام هزاران نفر از سراسر عراق خود را به اطراف مسجد ابو حنیفه رساندند. با چراغ‌های روشن، شمع‌های افروخته و نوای سرودهای مذهبی.
5: من هر سال همراه گروهی از دوستانم و خواهرانم از خانقین میایم تا این روز مبارک را جشن بگیریم، زیرا پیامبر شخصیتی بزرگ است که پایه‌های این امت عربی را بنا نهاد. این مناسبت را به همه تبریک میگویم و برای همگان هر سال خیر و سلامتی آرزو میکنم.
4: در کنار دعا و ذکر، نوای سرودهای مذهبی نیز فضای مراسم را پر کرده است. مردم از مناطق و جوامع مختلف در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. مناسبتی که در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. برای حاضران این گرد همایی نمادی از پیوند اجتماعی و وحدت مسلمانان است.
6: نجي نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
7: این جشن نشان دهنده پیوند اجتماعی نیرومند است که مردم را از همه جوامع، مناطق و ولایت ها در کنار یکدیگر جمع می کند. ما به مسجد ابو حنیفه می آییم تا ولادت پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را گرامی بداریم. پیامبری که مسلمانان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد. این مراسم سالانه نماد قدرتمندی از وحدت مسلمانان و قدرت اسلام است.
4: اما این جشن تنها به فضای مسجد محدود نمی شود. در خیابان‌های اطراف کودکان و خانواده‌ها نیز حضور دارند. شیرینی و غذا میان مردم توزیع می شود و آتش بازی رنگ دیگری به این جشن می‌دهد. میلاد پیامبر اسلام برای میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان فرصتی برای یادآوری آموزه‌ها و اخلاق پیامبر و تجدید پیوندهای اجتماعی و دینی است.
0: و ربات‌های انسان نما برای نخستین بار در رقابت‌های وزنه‌برداری در بازی‌های جهانی پکن به رقابت پرداختند. در بخش سنگین وزن این رقابت‌ها 4 ربات حضور داشتند که هر یک مسابقه را با وزنه 15 کیلوگرمی آغاز کردند. تصاویر با هم می‌بینید.

0: سپاسگزارم رایتان هستم. در ادامه هم با خبرهای ورزشی و شراره سر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: اسماعیل بقی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار دهند، ایران آنها را مبدا اقدام تجاوزکارانه خواهد دانست و هدف قرار دادنشان را حق خود تلقی می‌کند. بقی دوشنبه دوم سنبله در نشست خبری خود استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در بلغارستان را اقدام خلاف حقوق ملل و نشانه همراهی با جنگ علیه ایران خواند. او گفت دلیل ندارد که کشور از طرف ما نگرانی داشته باشد، مگر اینکه پایگاه‌هایش را در اختیار طرف متجاوز قرار داده باشد. وزیر دفاع بلغارستان سیمیک اسد اعلام کرد که دو هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 آمریکا این کشور را به سوی مقصد نامشخص ترک کردند.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظام تیم فوتبال زیر 20 سال به بحرین، جوانان افغانستان برای بازی‌های انتخابی آسیا کابل را ترک کردند. نیلام توپ تاریخی جام جهانی 1986 در آمریکا، یادگار گل دست خدای مارادونا 3.3 میلیون دلار فروخته شد. و در رقابت‌های تنیس 205 امتیازی وینستون سالم، استفانوس سیتسیپاس به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات انتخابی جام قهرمانی آسیا راهی بحرین شد. جوانان افغانستان در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های اردن، بحرین و تاجیکستان رقابت خواهند کرد. این بازی‌ها از 9 تا 15 سنباله سال روان در کشور بحرین برگزار می‌شود. کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان ضمن بیان شرایط آماده سازی تیم برای مسابقات بر این باور است که اگر همین انرژی و روحیه وجود داشته باشد، فوتبال افغانستان تا 10 سال آینده به قدرت آسیا بدل خواهد شد.
1: ما با توجه به اینکه از معدود کشورهایی بودیم که دیر شروع کردیم برای آماده سازی تیم، ولی با همت ریاست محترم و همچنین حاج آقا حافظ و توصیه‌های برادرانه که شما به ماها انجام دادید، ما جلسات تمرین و اون آمادگیی که می‌خواستیم تقریبا 120 جلسه رو به 115 جلسه رسوندیم و با امید خدا ظرف این 6 روز وقتی هم که تا مسابقات داریم 120 هم می‌گذرونیم. و تو این مدت با اینکه خیلی دوست داشتیم که یه تورنمنت مثل تیم‌های دیگه مثل اردن و تاجیکستان و بحرین بازی‌های دوستانه بین‌المللی انجام دادن، ما هم انجام بدیم که عمان رو لحاظ کرده بودیم، اونم به خاطر مسائل ویزا کنسل شد، ولی با توجه به محدودیت‌هایی که داریم در کابل 5 تا بازی دوستانه خوب انجام دادیم با تیم‌های بزرگسالان و نتایج خوبی بچه‌ها گرفتن، ولی علاوه فنی به بچه‌ها اعلام کردم هنوز توی قسمت دفاعی تیم باید بیشتر متمرکز بشیم و دقت کنیم و سعی کردیم که توی این هفته‌ای که گذشت فاز دفاع رو تکمیل‌تر بکنیم. ما 41 نفر از بازیکن‌ها از قبل ریجستر شده بودن توی AFC که ما وقتی خواستیم شروع بکنیم با 35 نفر شروع کردیم. خب 2 نفر از بچه‌ها کلاً اصلا تو اردو نیومدن و برای همین به دلایل مختلف ما عذرشون رو خواستیم، یه گفتیم حضور نداشته باشن. 5 از بازیکن‌ها به دلایل مختلف خودشون ترک اردو کردن که گزارش‌ها رو خدمت ریاست محترم و حاج آقا حافظ دادم که تحمیدات خودشون انجام بدن. الباقی کسایی هستند که واقعاً سختگیری ما رو تحمل کردن، واقعاً زحمت کشیدن و تشکر میکنم از مربیانی که این بچه‌ها رو پرورش دادن، این بچه‌ها رو استعدادیابی کردن. گرچه من جلساتی که با ریاست محترم داشتم، ما باید تفکر در از استعدادیابی و مدلمون رو عوض کنیم اگر می‌خوایم در آینده به موفقیت برسیم. من امروز یه مثالی زدم حاج آقا که اگر انرژی و نیرویی که این بچه‌ها دارن، انگیزه‌ای که اینا دارن، اگر ایران ظرف 50 سال رسیده به فوتبال اینجا، گفتم من قریب به یقین اگه همین مدل باشه، من میگم 5 تا 10 سال دیگه میشه قدرت اول آسیا تو فوتبال.
0: برد کرکت افغانستان فهرست 15 نفری تیم ملی کشور را برای سلسله دیدارهای 20 اوره بین المللی مقابل هند اعلام کرد. این رقابت ها قرار است از 22 تا 26 سنباله در ورزشگاه کرکت آرون جیتلی در دهلی نو برگزار شود. ابرایابی با کاپیتانی ابراهیم زدران و 3 بازیکن دیگر نیز به عنوان ذخیره برابر تیم ملی هند به میدان خواهند رفت. توپ دیدار تاریخی آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 در یک لیلام در آمریکا به قیمت 3.3 میلیون دلار فروخته شد. این مبلغ با وجود ارزش تاریخی بزرگ این توپ فاصله زیادی با برآورد ابتدایی 10 میلیون دلاری داشت. ماردونا در آن مسابقه با دست خود توپ را وارد دروازه انگلستان کرد. علی بن ناصر داور تونسی آن بازی توپ را برای بیش از 3 دهه نزد خود نگه داشته بود. او در سال 2022 این اثر تاریخی را به قیمت بیش از 2 میلیون دلار فروخت و مالک جدید تصمیم به اعلام دوباره آن گرفت. الاتحاد در هفته سوم لیگ حرفه ای عربستان سعودی روشن با درخشش استیون برخواین 3-2 الحزم را شکست داد. برخواین در این مسابقه برای تیمش هتریک کرد. گل های الحزم مهمان دقایق 18 و 59 به ثمر رسید. الاتحاد با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و به صدر جدول لیگ رسید. الحزم با 3 امتیاز در رده 10 قرار دارد. در لیگ فوتبال آرژانتین دیدار تیم‌های تایرس و روزاریو سنترال به تساوی 2-2 انجام یافت. تایرس میزبان با گل‌های دقایق 21 و 47 از حریف پیش افتاد. آنخل دماریا در نیمه دوم و دقایق 55 و 63 هر دو گل روزاریو سنترال را به ثمر رساند. با این تساوی تایرس کماکان قرنشین گروه اول لیگ آرژانتین است. روزاریو سنترال هم با 11 امتیاز بر رده 4 گروه دوم صعود کرد. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه سازی شده دنیای واقعی توانایی خود را به نمایش می‌گذارند. گزارش ببینیم از فرباد سربندی.
2: مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه سازی شده ی دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می خواهند توانایی ربات ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان های چشمگیر و رکورد ها توجه ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در 200 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه ثبت شده توسط اوسین بولت قهرمان نامدار جامائیکایی سریع تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات ها هم درست مثل رقابت های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند. در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات ها در رشته های دیگری نیز به رقابت پرداختند. از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن.
0: با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. استفانوس سیتسیپاس با مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های تنیس 250 امتیازی وینستون سالم در ایالت کارولینای شمالی آمریکا صعود کرد. تنیس باز یونانی با پیروزی 2-0 مقابل جنسون برکسبی آمریکایی به جمع 16 نفره پایانی رسید. او ست نخست را 6-4 و ست دوم را 7-6 پیروز شد. سیتسیپاس در مرحله بعد باید با برنده دیدار لوکا وان آش و الکساندرا کوواچوویچ روبرو شود. در دیگر دیدار داگ شنسوار سورهش تنیسور هندی که به عنوان بازنده خوششانس وارد این رقابت ها شده با شکست مارکوس گرونا آمریکایی به دوره 1/16 صعود کرد و نخستین پیروزی خود در این مسابقات را جشن گرفت. سورهش 26 ساله در این دیدار که 67 دقیقه به طول انجامید با نتایج 6-3 و 7-5 به برتری رسید. و مرحله سوم تور دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا به دلیل بارش شدید ژاله و خطر برخورد سائقه نیمه تمام ماند. مرحله سوم که 174 کیلومتر طول داشت در فاصله 15 کیلومتری خط پایان متوقف شد و هیچ برنده‌ای برای این مرحله اعلام نشد. با وجود لغو این مرحله، تادی پوگاچار همچنان با اختلاف 9 ثانیه نسبت به سایر رقبا در جدول کلی صدرنشین است. رسیدیم به پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه خبرها را با همکارم طارق عظیم بیننده باشید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غد ز ورته د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فرد.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: سه شاهد عینی در هرات به افغانستان تلویزیون گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان در سه رویداد جداگانه چند زن و دختر را بازداشت کرده و با خود بردند. با گفته یکی از شاهدان، طالبان این زنان و دختران از جمله یک دختر 13 ساله را با وجود داشتن پوشش کامل، چادر و ماسک بازداشت کرده است. یکی از شاهدان به افغانستان تلویزیون گفته که حدود ساعت 11 پیش از ظهر یکشنبه در نزدیکی اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان ماموران امر به معروف دختر حدود 13 ساله را که از کورس بیرون آمده بود بازداشت کردند. با گفته او، دختر با صدای بلند فریاد می‌زد و از مردم کمک می‌خواست. چند دکاندار اطراف محل بودن این صحنه اعتراض کرده و فریاد زدن و گفتن که نن به ما که ناموس ما را پیش روی ما می‌برند و بندی می‌کنند و ما نگاه می‌کنیم.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام بر شما به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. برکناری والی بدخشان، رهبر طالبان مرد استخباراتی و مورد اعتمادش را به عنوان والی گماشت. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، سفیر جمهوری اسلامی برای جلب همکاری صرافان افغان و سرای شهزاده رفت. در ادامه اظهارات جنجالی نماینده افغان تبار صنایع آمریکا عایشه وهاب درباره طالبان چی گفته است؟ و واکنش‌ها به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، چین میگوید از منافع اقتصادی خود دفاع میکند، قطر تحریم‌ها را یک جانبه خواند و عراق نگران پیامدهای آن شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان انترنشنال تایید کرد که رنجر طالبان را در مرکز بدخشان منفجر کرده است. جبهه مقاومت ملی مدعی است که پیش از چاشت به وقت محلی یک رنجر را در ساحه حوزه پنجم فیض آباد هدف قرار داده. جبهه مقاومت گفته که در این انفجار 3 طالب غیر بومی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. توجه کنید به تصاویر رسیدند.

0: رهبر طالبان برای بدخشان والی و فرمانده جدید پلیس تعیین کرده است. هبت الله آخوندزاده اسماعیل غزنوی را از این ولایت برکنار و رحمت الله نجیب را والی جدید تعیین کرد. غزنوی معین وزارت فواید عامه اداره طالبان تعیین شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از جابجایی های دیگر نیز در حساب اکس خود خبر داده. این تغییرات پس از افزایش حملات جبهه آزادی در زیباک، تصرف موقت یفتل پایین توسط سپاهیان میهن و کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ و شهردار طالبان در بدخشان رخ می‌دهد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد به افغانستان انترنشنال گفت که جمعه خان فاتح فرمانده معترض طالبان پس از یک هفته درگیری در درواز تسلیم شده و محاکمه خواهد شد. در همین حال فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین حکومت افغانستان میگوید طالبان جز در برابر زور و فشار بر چیز تمکین نمی کند و در برابر این گروه جز مقاومت رای دیگر باقی نمانده است.
1: از بدو ظهور طالب و فکر طالبانی را ما میفهمیدیم و میدانستیم که طالب جز به زور به هیچ چیز دیگر تمکین نمی کند، جز استادداری در برابر طالب راه دیگری وجود ندارد، برخلاف کسایی که بسیار خوشبینانه می اندیشیدن و فکر می کردن که شاید با طالب کشور ساخته شود، شاید با طالب مردم کنار بیایند، شاید طالب با دنیا کنار آمده بتانه، که همهش معلوم شد که درست نبوده و آنچه را که ما در مورد طالب فکر می کردیم درست بوده. حالا که 5 سال شده مقاومت علیه طالبا جریان داره و سلطه طالبان و اشغال طالبان به افغانستان هم ادامه داره و گذشته هر روز چهره زشت و بد طالب ظاهر شده میره، امروز تعداد زیادی به می باور شدین که جز استادداری در برابر طالب چاره دیگری نیست. شما شاهد جبهات و جریان های مختلف مسلحانه هستین که علیه طالب شکل میگیره و ما امیدوار هستم که ما بعد از این شاهد تغییرات گسترده باشیم. بله. با آنچه که منطقه و جهان هم از طالب آموخت.
0: والی سابق بلخ با سخنان اخیر وزیر خارجه طالبان واکنش تند نشان داد. عطا محمد نور سران طالبان را فرزندان ناخلف مقامهای پیشین پاکستان مانند نصیرالله بابر، بی‌نظیر بوتو و پرویز مشرف خواند. نور اظهارات امیرخان متقی را سخیف و نشانه سقوط و افت اخلاقی اداره طالبان خواند.

0: وارد اسهال خونی مواجه هستند. وزارت صحت عامه طالبان سرانجام برای رسیدگی به این وضعیت با سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان نشست برگزار کرد. در این نشست محمد حسن قیاسی معاون وزارت صحت عامه طالبان خواستار کمک برای جلوگیری از گسترش این بیماری شد. بر اساس توافق این نشست قرار است ادویه و تجهیزات صحی به مراکز مورد نیاز فرستاده شود.
1: دکتر گفت ما گفتی اسهال خونی گفتی رو جلوگیری نکنی گفتی ازی بدتر میشه سو دیگهشی بسیار وضعیت خراب شد.
0: باشندگان غرب کابل میگویند در برخی خانواده ها 4 تا 5 نفر همزمان بیمار شدند. شماری از بیماران با وجود مراجعه چند باره به مراکز صحی هنوز بهبود نیافتند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی بسیاری از این خانواده ها وخیم است.
1: پیشی رئیس رفتم گفتم رئیس ما خو مسکین هستیم، غریب هستیم، اشاره هستیم، پیسه نداریم، امیر کم مدارکو بعد از او خانه شود دمه امو یک 500 شیر کم کرد، 1,500 بود دمه 1,000 کرد، گفت برو مظلوم هستی، یتیم هم دخترم یتیم هم بود، ما نبودم، ما داخل شفاخانه بودم.
0: باشندگان این مناطق خواستار رسیدگی فوری و کمک های صحی بیشتر هستند. ساکنان غرب کابل سالهاست با بحران کمبود آب روبرو هستند و بخش بزرگی از نیازهای روزمره آنان از طریق چاه‌های عمیق و آب تانکر تامین می شود. در این حال دکتران هشدار می دهند که بسیاری از مردم به جای مراجعه به مراکز صحی برای درمان به دواخانه ها مراجعه می کنند یا از داروهای سنتی استفاده می کنند.
2: در اینجا ما یک صدا می کنم سر وزارت صحت عامه که صحت عامه باید متوجه باشه که از نظر معادنی که فعلا ما استفاده میکنیم، از نظر آبهایی که ما شما فعلا در دشت برچی یا در سمت غرب استفاده میکنیم کاملا آبهای صحی نیست.
0: پرسش اصلی این است که آیا اقدامات تازه وزارت صحت عامه طالبان میتواند از گسترش این بیماری جلوگیری کند؟ اگر مشکل آلودگی احتمالی آب به صورت جدی بررسی و منبع آن شناسایی نشود، نگرانی از گسترش بیماری های شبیه نه تنها در غرب کابل بلکه در دیگر بخش های پایتخت و حتی شهرهای دیگر افغانستان نیز وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
3: در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داریم.
4: په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بکتلی دا ځل د افغانستان د اسعارو تر ټولو لوی مرکز سرای شهزاده څخه لیدنه کړې او هلته یې د صرافانو د اتحادیې له مسؤلینو سره کتلي. که څه هم د دې ناستې مشخصې پایلې لا نه دي روښانه، خو بکتلی په افغانستان کې تل د بیلابیلو اقتصادي، سوداګریزو او ټولنیزو برخو څخه کتنې کوي او په غونډو کې فعال حضور لري. یاده کتنه پر داسې مهال کیږي چې د ایران اقتصاد له جدي ننګونو سره مخ دی. په دې اړه موږ تاسو غبرګونو ته کتنه کړې، خو پایل کې د اقتصادي چارو د یوې شنونکي نظر راخلو.
5: اهمیت داره در شبکه دلاری یا شبکه حواله جمهوری اسلامی، بخش زیادیش برمیگرده به اون قصه ای که تحریم وجود داره و غیر از افغانستان، دبی و همینطور عراق هم 3 منطقه بودن که هم تامین ارز فیزیکی یعنی دلار فیزیکی رو انجام میدن، هم اهمیت اصلیشون در حوزه عملیات صرافی و حواله برای تامین واردات و بعضاً تامین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا هست. اینکه از دیروز شدیدترین عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی انجام شده، طبیعتاً هزینه تجارت رو برای این مجموعه بسیار بالا می‌بره.
4: لومړی حمید احمد تورزو، هغه ادعا کوي چې د ایران سفیر او د سرای شهزاده مسؤلینو له کابل څخه ایران ته د ډالرو د لیږدولو په اړه لیدلی دي. د نوموړي په باور پخوا به له افغانستان څخه ایران ته د ډالرو لیږد د آریان بانک له لارې ترسره کېده، خو اوس چې آریان بانک تړل سوی دغه کار د صرافانو له لارې ترسره کیږي. د احمد په باور د دې چارې دوام به د هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب کړي. دا ټولنیزو رسنیو بل کارونکی عبید الله سلیمی بیا وایي دا ډول لیدنې باید له اجازې او رسمي مراحلو پرته ترسره نسی. که چیرې لیدنه کیږي نو باید دواړې خواوې موضوع روښانه کړي او په اړه یې رسمي وضاحت وړاندې سي. د نوموړي په باور د داسې لیدنو رسمي ادرس باید مرکز

0: بان کوي. عزیز الرحمن عزیزی بیا جلا نظر لري. هغه وایي افغانستان کې د ایران اوسنی سفیر اخلاصمن او د قدر وړ شخصیت دی. د هغه په باور د ایران سفیر له افغانانو سره ځانګړې مینه لري او تل هڅه کوي چې د افغانستان په چارو کې په پوره اخلاص همکاري او د متقابلې راکړې ورکړې زمینه برابره کړي. موسا خان صافی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی او ادعا کړی چې د ایران د پیسو نرخ له سرای شاهزاده ټاکل کیږي. صافی ویلی د ایرانیانو ځینې پوسټونه مې ولیدل غوسه و چې ولې د ایران د ملي پیسو نرخ له کابل ورته ټاکل کیږي. اوس هم د یو اقتصادي چارو شنونکي خبرې اورو او بیرته راګرځو.
1: اقتصادي و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در شرایط کنونی و در شرایط امروزی بیشتر از همه زمان ها و از همه مقاطع تاریخی که در هر دو کشور گذشته گسترش یافته و هم به لحاظ روابط اقتصادی و هم به لحاظ روابط سیاسی در یک حالت ایدئال و خوبه که در گذشته ما شاهد از اون نبودیم قرار دارد. و این رابطه بسیار خوب سیاسی و اقتصادی دو تا کشور دو تا همسایه که هر دوش دارای موقعیت جیوپولیتیک و جیوکانومیک اساس در منطقه هستند هم جمهوری اسلامی ایران هم افغانستان باعث ازی شده که مزایای فراوان و سود فراوان در چارچوب تعاملات تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی و اقتصادی به هر دو کشور به بار بیاید.
0: کاربر دیگری با اسم مستعار لاچین کوهستان میگوید که قبلا حدود 80% اسعار خارجی ایران از مسیر دبی انجام میشد، اما حالا که این مسیر محدود شده ایران میخواهد معاملات ارزی خود را از طریق افغانستان، مخصوصا از سرای شهزاده کابل و صرافی های هرات اثر بگیرد. اما غافل از این که در پشت سیستم بانک مرکزی افغانستان مشاوران خارجی حضور دارند و جریان های مالی زیر نظارت نهادهای بین المللی و وزارت خزانه داری امریکا قرار دارد. همزمان با این یک کاربر دیگر شبکه های اجتماعی با نام راتب صدیقی ادعا میکند که در حال حاضر از طریق مرز اسلام قلعه هرات روزانه لک ها دلار به ایران قاچاق می شود. او تاکید میکند که سفیر ایران نیز در تلاش وارد کردن دلار به کشورش است. او رستای نظر د ساحل شینواری راخلو. هغه بیا دا پوښتنه کوي چې څرنګه اجازه ورکړل سوی ترڅو افغان صرافان په خپل سر له سفیر سره وبیني. د نوموړي په باور صرافان هم یوازې د خپلې شخصي ګټې په فکر کې دي، د هیواد او ملت د ګټو په اړه فکر نه کوي د هغه په باور. دا و د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00343 شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ.
2: آیشه وهاب نخستین زن افغان تبار در مجلس سنای آمریکا گفته است واشنگتن باید صرف نظر از این که چه گروهی در افغانستان حاکم است روابط دیپلماتیک خود را با این کشور حفظ کند. او در گفتگو با دموکراسی ناو وضعیت افغانستان را ناامید کننده خواند و گفت که آمریکا می تواند از مسیر دیپلماسی طالبان را بر رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان ترغیب کند. آرام شاهین با عارف یعقوبی از واشنگتن. عارف، آیشه وهاب دقیقاً چی گفته که تا یه اندازه حرفایش واکنش برانگیز شده؟
3: خب نکته که غالباً از در میان کاربران اجتماعی شبکه‌های اجتماعی توسط مردم افغانستان نادیده گرفته میشه این است که آیشه وهاب یک آمریکایی است. در حوزه انتخاباتی خود هم توسط آمریکایی‌ها حمایت شده و تمام سیاست‌های به اصطلاح محلی و ملی دولت آمریکا را دنبال می‌کنه و در صحبت‌هایش اگر دنبال کنین چیزایی که در توییتر یا فیسبوک نوشته می‌کنه بیشتر در منطقه سان فرانسیسکو و مشخصاً در شهر فریمان جایی که زندگی می‌کنه همین کرایه خانه هست، کاهش قیمت مثلا تیکت قطار هست، مسائل مکتب هست، اینایی که برای شهروندان آمریکایی مهم هست او به اون می‌پردازه و برای همین در واقع انتخاب شده به عنوان نماینده مردم و قرار است به کنگره بیاید. اما از اونجایی که خب ریشه هایش برمیگرده به افغانستان و زادگاه پدر و مادرش افغانستان بوده. طبعا شهروندان افغانستان هم انتظارهای از او داره، اما تمرکز اصلی او افغانستان نیست اصلا، و تصور من این است که مسائل افغانستان را با تمام جزئیات و خرد و ریزش اصلا دنبال نمیکنه، چون برای کار سیاسی و کارنامه سیاسی او اهمیت چندانی نداره. و ما دقیقا در جریان هستم که حامیان اصلیش در منطقه فریموند هم مثلا کمیونیتی شهروندای افغانستان عمدتا نبودن، امریکایی ها بودن که از او حمایت کرده. بنان زیاد نباید به اصطلاح هیجان گرفت برای که، و یا انتظار بالا داشت برای که آیشه وهاب مسائل افغانستان با جزئیات دنبال کنه و چیزی را مثلا بیان کنه که ارتباط تنگاتنگ و روزمره با دغدغه‌های مردم افغانستان داره.
2: عارف، خب یک شمار از کاربران عایشه وهاب را مقایسه کردن با زلمه خلیلزاد، اما دیدگاه ها و عایشه، خودت که شناخت نزدیک داری با خانم وهاب، چطوری از دیدگاهش چی فکر میکنه راجع به افغانستان، زنان افغانستان، مردم افغانستان؟
3: تا جایی که من شناخت دارم خانم وهاب دغدغه های زنان افغانستان را به رسمیت میشناسه، بارها از نزدیک همراهش صحبت کردم، دغدغه های حقوق بشری برایش مهم هست، اما در یک چارچوب کلان عایشه وهاب نمیتواند فارغ یا نمیخواهد فارغ از چارچوب سیاست های کلی دموکرات ها حرف بزنه. اگر شما ببینین سیاست کلی دموکرات ها همین است. جو بایدن نمونیش بود. کامالا هاریس که از شهر نزدیک به عایشه وهاب در واقع معاون رئیس جمهور بود و بعد کاندید انتخابات ریاست جمهوری بود، هم سیاست های مشابه دارد. جان حرف عایشه وهاب این است که به اصطلاح با گسترش عملیات نظامی، با راه اندازی عملیات نظامی و از طریق ارتش و استخبارات و زور نمیشه در کشورها دموکراسی برقرار کرد. این حرفش است. اما نکته دیگری که در صحبتایش هست و اون رو بارها گفته، قبلا هم شخصا با خودم هم گفته، این که عایشه وهاب باور داره که امریکا رابطهش با افغانستان، حالا نه مشخص با گروه طالبان، با افغانستان، با کلیت افغانستان نباید قطع شود و این مهم هست. و فکر کنم اشارهش هم همین است که در افغانستان حالا شرایط تغییر میکنه، گروه های مختلف میایه، اما رابطه افغانستان به عنوان یک کشور با امریکایی ها، با امریکا باید برقرار باشه. امریکا مهم هست برای همه کشورها، و اگر افغانستان یک رابطه نیک با کشور قدرتمند مثل امریکا هم داشته باشه اساسا کاری بدی نیست. اما در اون مورد مشخص که گفته با طالبان رابطه برقرار کنم، فکر میکنم تا حد خارج از اون دغدغه های اصلی که او داره مطرح شده.
2: بازگذار از تو از خود عارف. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت که سیاست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسائل کمک نخواهد کرد و تنش‌ها و درگیری‌ها را در منطقه تشدید می‌کند. لین جیان تاکید کرد چین تحولات را از نزدیک دنبال و اقدامات لازم برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود را انجام خواهد داد. در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه قطر هم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را یک جانبه خواند. ماجد محمد رنصوری تاکید کرد دوحه از تلاش میانجی‌ها با هدف حل و فصل مشکل و کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند. و گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر این کشور به نقش خود در تسهیل گفتگوها برای حل این بحران ادامه می‌دهد. در همین حال جمال کوچر نماینده پارلمان عراق گفته کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاثیر مستقیم بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرد پیامدهای اقتصادی کارزار اقتصادی برای عراق ممکن است حتی بیشتر از ایران باشد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش داد عراق نگران فشارهای آمریکا برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. همراه می شویم با تروسکا صادقی از پاریس. تروسکا، دیدگاه عراق در خصوص این تحریم ها چی است؟
4: ببینید، ما میدونیم که فعلا وزارت خزانه داری آمریکا یک فرصتی رو داده به کشورهایی که اونها رو شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی خونده، گفت تا بلکه بتونن تطبیق بدن دقیقاً اینطور گفته شده این تحریم ها رو. مسئله اینه که ما هنوز در عراق نمیدونیم که جزئیات چی هست. آیا اونها یعنی مقامات و مسئولین در عراق نگران کدام بخش ها هستند که باید اون ارتباطات رو در اون زمینه با جمهوری اسلامی حذف بکنن یا قطع بکنن؟ این رو فراموش نکنیم که عراق به طور کل در یک دهه گذشته، دو دهه گذشته بارها خسارت دیده از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی به هر حال وضع شده، یا اینکه تحریم هایی که در داخل خود عراق به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی علیه بغداد وضع شده. اما مسئله کمی پیچیده شده در حال حاضر، اونطور که بسیاری از رسانه‌ها دارن اعلام میکنن. به هر حال بغداد در شرایطی در موقعیتی قرار گرفته که باید انتخاب بکنه، یا همسو با آمریکا این تحریم ها رو اعمال بکنه، رعایت بکنه، یا از طرف دیگه در کنار جمهوری اسلامی بیسته و عواقب این به هر حال تحریم ها رو، این اقدامش رو قبول بکنه. چیزی که ما با جمال کوچر نماینده و عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق بررسی کردیم این بود که البته در کنار نگرانی هایی که دارند، او این وضعیت رو یک فرصت طلایی خوند برای دولت عراق که بتونه خودش رو از وابستگی جمهوری اسلامی نجات بده، بتونه که به هر حال سرمایه گذاری بکنه روی داخل خودش و تولیدات داخلی و صنعت رو افزایش بده، و حتی این رو هم گفتش که این زمینه اصلاحات در داخل عراق رو هم فراهم بکنه اگر در کنار آمریکایی ها بیسته و این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو انجام بده و پایبند بمونه بهش.
2: درست که بغداد واکنش رسمی داشته در مورد این تحریم ها؟
4: به طور در واقع رسمی تا این لحظه نه از سوی دولت، سخنگوی دولت، به هر حال وزارت دارایی عراق یا بانک مرکزی هنوز چیزی رو نشنیدیم. اینکه نمایندگان در پارلمان عراق دارن اظهار نظر میکنن، به هر حال اونها دارن اطلاع رسانی میکنن که میتونه چه عواقبی برای دولت عراق داشته باشه و خود این مسئله مهمه. اما به نظر میرسه که دولت عراق میخواد شرایط رو بسنجه، یعنی در موقعیتی قرار گرفته که فعلا داره میبینه که ببینه در واقع اونهایی که با جمهوری اسلامی کار میکنند این تحریم ها رو قبول خواهند کرد یا در واقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. چون از صحبت‌های جمال کوچر این رو هم دیدیم، اون گفتش که اگر کشورهایی مثل چین، روسیه، پاکستان نتونن این تحریم‌ها رو بشکنن و کاری بکنن و اگر خودشون در کنار آمریکا بیستن، در این صورت عراق هم راه چاره‌ای نداره، مجبور میشه که در کنار این کشورها پایبند به این قوانین تحریمی بمونه. در غیر این صورت همونطور که گفتم باید عواقب سنگین اون رو قبول بکنه. ممکنه آمریکا علیه عراق هم تحریم هایی وضع بکنه.
2: بازگذار از دومه از خود درست کنه. هزاران تن از شهروندان عراق شب میلاد پیامبر اسلام را در اطراف مسجد ابو حنیفه در شهر بغداد پایتخت این کشور با شور و شعف جشن گرفتند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
5: خیابان های بغداد غرق در نور و صداست. در شب میلاد پیامبر اسلام هزاران نفر از سراسر عراق خود را به اطراف مسجد ابو حنیفه رساندند. با چراغ‌های روشن، شمع‌های افروخته و نوای سرودهای مذهبی.
6: من هر سال همراه گروهی از دوستانم و خواهرانم از خانقین میایم تا این روز مبارک را جشن بگیریم، زیرا پیامبر شخصیتی بزرگ است که پایه‌های این امت عربی را بنا نهاد. این مناسبت را به همه تبریک میگویم و برای همگان هر سال خیر و سلامتی آرزو میکنم.
5: در کنار دعا و ذکر، نوای سرودهای مذهبی نیز فضای مراسم را پر کرده است. مردم از مناطق و جوامع مختلف در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. مناسبتی که در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. برای حاضران این گرده همایی نمادی از پیوند اجتماعی و وحدت مسلمانان است.
7: نجي نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
8: این جشن نشان دهنده پیوند اجتماعی نیرومند است که مردم را از همه جوامع مناطق و ولایت ها در کنار یکدیگر جمع می کند. ما به مسجد ابو حنیفه می آییم تا ولادت پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را گرامی بداریم. پیامبری که مسلمانان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد. این مراسم سالانه نماد قدرتمندی از وحدت مسلمانان و قدرت اسلام است.
5: اما این جشن تنها به فضای مسجد محدود نمی شود. در خیابان‌های اطراف کودکان و خانواده‌ها نیز حضور دارند. شیرینی و غذا میان مردم توزیع می شود و آتش بازی رنگ دیگری به این جشن می دهد. میلاد پیامبر اسلام برای میلیون ها مسلمان در سراسر جهان فرصتی برای یادآوری آموزه ها و اخلاق پیامبر و تجدید پیوندهای اجتماعی و دینی است.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: صدای شما.
18: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر گفته است که این گروه هیچ زندانی سیاسی در این ولایت ندارد. او هنگام دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری جستجوی طالبان از زندان پنجشیر گفت که در حال حاضر 59 نفر در این زندان به سر میبرند و هیچ یک از آنان زندانی سیاسی نیستند. با گزارش رسانه‌های وابسته به طالبان که روز دوشنبه دوم سنبله منتشر شده، محمد آقا حکیم در این دیدار گفته است که تمامی زندانیان پنجشیر پرونده های جنایی و مدنی دارند. این در حال است که در 5 سال گذشته باشندگان پنجشیر بارها از بازداشت شهروندان در این ولایت عمدتاً به اتهام همکاری با جبهه مقاومت خبر دادند. ولایت پنجشیر از کانونهای برجسته مقاومت مسلحانه علیه طالبان و پایگاه اصلی جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود است.
21: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
24: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه سوم سنبل است که برابر می شود با 25 آگوست. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از جدال افغانیت و اسلامیت در سخنان یک روحانی نزدیک به طالبان می گوییم که از مردم خواسته در برابر ملی گرایی بیستند. سپس می پردازیم به تغییرات تازه در رهبری بدخشان که بر اساس فرمان هبت الله آخوندزاده انجام شده، و در ادامه نگاه خواهیم داشت به گزارش تازه یک نهاد حقوق بشری که هزاران شلاق بر بدن شهروندان افغانستان را مستندسازی کرده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخطه چند خبر مهم. روحانی نزدیک به طالبان علیه افغانیت. مولوی عبدالسمی غزنوی از مردم خواسته است هویت ملی را کنار گذاشته و بر اسلامیت تمرکز کنند. بدخشان و تغییر پس از ماه‌های ناآرام. همزمان با افزایش حمله‌های مخالفان، رهبر طالبان مقام‌های ارشد به این ولایت را تغییر داد. مستندسازی مجازات‌های بدنی طالبان. یک نهاد حقوق بشری میگوید طالبان در 4 سال گذشته هزاران نفر را در ملای عام شلاق زده است. و اتهام نتانیاهو بر ایران برای تلاش به کشتن یکی از پسرانش. مشروع خبرها. منابع از ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که یک رنجر طالبان در شاهراه عمومی فیض‌آباد کشم هدف حمله قرار گرفته است. این حمله پیش از چاشت امروز در ساحه حوزه 5 شهر فیض‌آباد در منطقه سمتی رخ داده است. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که یک رنجر طالبان هدف انفجار ماین قرار می‌گیرد. جبهه مقاومت ملی با تایید این خبر به افغانستان انترنشنال گفت که در این حمله 3 طالب غیر بومی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. در چنین وضعیت، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت والی بدخشان برکنار و رحمت الله نجیب معاون وزارت داخلی طالبان را به عنوان والی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس این حکم، شماری از مقام‌های دیگر طالبان نیز در بدخشان، سرپل و برخی وزارتخانه‌ها جابجا شدند. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که بدخشان در ماه‌های اخیر گواه افزایش ناامنی، حمله‌های مخالفان مسئله طالبان و تنش‌های داخلی بود است. در این مدت چندین مقام طالبان در حمله‌های مسلحانه کشته شدند و درگیری‌ها میان نیروهای طالبان، جبهه آزادی، جبهه سپاهیان میهن و افراد وابسته به جمعخان فاتح ادامه داشته است. برخی کارشناسان این تغییرات را بخشی از تلاش طالبان برای مهار چالش‌های امنیتی در بدخشان می‌دانند. از جمله امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد، می‌گوید تغییرات گسترده در بدخشان و دیگر ولایت‌ها بیشتر از آن که اداری باشد، با اعتماد رهبران طالبان، کنترل منابع و تشدید شگاف میان حکومت و مردم ارتباط دارد.
1: به صورت نرمال یک حکومت میتانه که مامورین حکومتی خود را جا به جا بکنه، یک جایی به دلایل مختلف، کارایی بیشتر، برای که تخصص تازه بیارن وارد کنن، برای که جلوی فساد را بگیرن، برای که شبکه سازی فساد درش مختل شود. تمام اینا میتونه جزی از ملاحظاتی باشه که حکومت بخواه ماموران خود را تغییر بدن. ولی در افغانستان، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به نظر میرسه که اصلا این ملاحظات در کار نیست. بخشش ممکن است که و دلیل شرایط خاصی باشه. شما این جنگ و زد و خوردهایی که در بدخشان میبینین و یه اعتراضایی که بوده و اینکه بعد مدیریت میشه و شما با مردم محل، با عرض کنم که با معیشتشان، با معدن، این تاراج معادن، همه اینها هیچ مدیریتی در کار نیست. مثل که یک گروهی و جالب است اتفاقا خبرهای شما بود، سرخطای شما که چی ملایی و کجا رفته، کدام ملا و کجا رفته. تازه من یک شبکه اشتباهی
2: اما آقای بی بحث ملا بودن که حالا در کل اداره های طالبان معمول است که افراد تخصصی را منفق میکنن به جایش ملای خود را میارن، اما در بدخشان مشخصا میگن که افراد اعتماد خود را رهبر طالبان فرستاده تا که جلوگیری بکنه از این تنش هایی که در بدخشان جریان داره که سرایت نکنه بر دیگر ولایت ها.
1: بس درک من این است که اینجا هیچ بحث مورد اعتماد نیست، چون که مورد اعتماد رهبر طالبان مورد اعتماد مردم نیست. در اینجا جابجایی یک صورت میگیره، جابجایی بومی نیست.
2: اما این جابجایی بر اساس خواست مردم، نه بر اساس خواست رهبر صورت گرفته. بر اساس
1: خواست رهبر طالبان.
2: اعتماد او یعنی مطرح است.
1: بله، اعتماد او مطرح است، ولی مشکل با اعتماد مردم است. برای که مردم در اینجا با این مقامات مشکل داشتن، در بعضی موارد اینا رفتارهایی میکنن مثل که یک اشغالگری که آمده باشه جایی رو گرفته باشه، با مردم هر شکلی که دلت خواست رفتار بکنی و غنایم را که این ملکی که حالا سرزمین بر حال مملکت هست در دست افرادی آدم میگیرن مثل غنیمت باش رفتار میکنن، معادن به کی بدی، کدام کجا معادن به کدام شرکتی بدی که مورد اعتماد از اینا باشه. مثل که شما یک جایی گرفته باشی و ثروت از اینا را از طریق شرکت های خودت بخوای بکشی ببری،
2: اما تا چه خدمه پیدا خواهد کرد؟ بالاخره مردم کنار خواهد آمدن با این وضعیت و میدونه که صدای عدالت را که مردم میخواه بلند بکنه برای حق خود خاموش بکنه.
1: ببینید این مسئله حل نمیشه، مشکل حل نمیشه، مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. در این که و جالب است که شما ببینید بعد از 5 سال حکومت طالبان امسال در واقع در 5 سالگیشان این بحران ها کم کم سر بر می آورند و در اشکال مختلفش، تنها در اونجا نیست، در ولایت های مختلف و خیزش های نظامی که شما میبینید تمام اینا ناشی از این است که مردم دیگه با این وضعیت نمیتونن ادامه پیدا بکنن، این حکومت نمیتونه ادامه پیدا بکنه. شما فرض کنید که مردم ما بنشینن آرام باشن، شما مدلی که میخواید توسعه بدی مملکت نان برای مردم پیدا کنید کدام هست؟
2: و حتی معلوم میشه که در بین خود از اینا هم اختلاف پیدا شده و بالاخره اینا نمیتونن کم شکاف های درونی خود را فروکش بکنن، هم اختلاف های هم مردم وقت صدا بلند
1: میکنن، هم اختلاف های درونی و همین که مقاماتی که شما اومدی فرهنگ ایجاد میشه که فرهنگ دزدی و اسکن چپاول است. تازه در شبکه‌های اجتماعی من میدونم که کسی به نام علمخان مبارز که رئیس معادن به نظر من تخار بوده، اینا رو در کابل دستگیر کردم، یک 400 هزار دلار یادم بر شو گرفته بوده. شما ببینید یک قلم رشوه از یادم 400 هزار دلار بوده. این گونه است که این تاراج ادامه داره در هر جای و همه اینا هم از یک شکل، همه ملا، همه در بسا موارد قومی و این گونه نمیشه مملکت داری کرد. این پروسه به یک جایی بنبست مواجه شد، امیان ما بنبست مواجه شده
2: و این تغییر تبدیل هم نمیتونه نجات بده،
1: و این تغییر تبدیلات نمیتونه، برای که اینا بر اساس ضرورت های داری نیست، بر اساس خواست یک فرد است که چطوری بتونی یک منطقه ای را عرض کنم که تاراج بکنی و بعد به افراد مورد اعتماد خود، شرکت های مورد اعتماد خود امتیازها رو بدی که اونجا معدن استخراج بکنن، طلا استخراج بکنن و بعد اینا قدرتمندتر میشن.
2: و راهی هم که با طلا انتخاب کردن میگین به ترکستان است،
1: این به ترکستان است، همین حالا ثابت شده که به ترکستان است و در ماها و سالهای آینده ما خواهیم دید که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه.
0: و در پیوند به معزل بدخشان، رسانه های وابسته به طالبان جمعه خان فاتح فرمانده پیشینی این گروه را به ظلم، غصب املاک و قاچاق متهم کردند، در حالی که تا چند هفته پیش او را فرمانده متحد و وفادار می‌خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفته است که جمعه خان فاتح محاکمه خواهد شد. او گفت که نخست باید پرونده و اتهام ها ترتیب شود و سپس به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود. از سوی هم خالد پشتون عضو پارلمان پیشین افغانستان میگوید اتهام های طالبان علیه جمعه خان فاتح پس از مخالفت اون او مطرح شده و محاکمش میتواند بی‌اعتمادی و اختلاف های درون طالبانی به ویژه میان کابل و قندهار را تشدید کند.
3: بله، در این شکی نیست، کسی که 5 سال و حتی گذشته از 5 سال در وقت جمهوریت سرسخت‌ترین مدافع طالبان بودند و طالبان مرا خیلی به نام نیک یاد میکردند، دی روزای آخر یا دی ماهای آخر به خاطر بغاوتی که جمعه خان فاتح در مقابل امارت اسلامی افغانستان کردن، نه به خاطر ای بود بغاوت که به خاطر تعلیم دخترها بود و حقوق بشر بود یا دیگر چیزی معجب که به نفع مردم افغانستان باشه این بغاوت بود، بلکه به خاطر طلا بود، به خاطر معدنیات بود، به خاطر غصب املاک که طالبا علی بود متهم میکنن، به همون خاطر بود. پس اینا مجبور شدن که اینا را به کابل انتقال بدن و علی میخواد که اونا را محاکمه بکنن. با پالویشان یک تعداد بعضی مسائل دیگم که از طرف طالبا سر جمعه خان فاتح وارد می شوند، وقتی که امرایشان دوست بود اونا را به نام خوب و نیک یاد میکرد، حالی که اونا مخالفشان شدن تمام مشکلاتی که در مابین طالبان هستن که نه تنها جمع خان فاتح به او چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالبان این مشکل جمع خان فاتح را دارن. یعنی مشکل تنها فاتح ندارن، این غصب و ببینید در قندهار چقدر زمین ها توسط رهبرای طالبان دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینین به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهام داره. چون فاتح مخالف قلمداد شد پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه گیشی کارا میکنن.
4: با توجه به پرونده سازی های طالبان فکر میکنین چه سرنوشتی در انتظار فاتح است؟
3: ما میگم که تا جایی که مشکل اساسی وجود داره، مفسدین که روی درستیز هستن، او به ضمانت او به کابل آمده و او ضمانتشان کردن و این طور است که مسائلی که او سر شکل اتهام سر جمعه خان وارد کرده و در بعضی مسائل شهیدی کارا را ای کرده، به شما گفتم بیشتر که همگی کارا میکنن، چون او به مخالفت واقع شد به همون خاطر او را متهم میکنن و بالاخره او را شاید به یک قیدی بسیار طولانی او را چی بکنن، محکوم بکنن و یا شاید حتی به اعدام محکوم کنن. ویتانوز معلوم نیست.
4: این را فراموش نکنیم آقای پشتون که فاتح تا آخرین لحظات تسلیمیش از وفاداریش به طالبا و امارت طالبانی را اعلام میکرد. حالا وقتی او بازداشت شد و قرار است محکمه شد، فکر میکنین که این محکمه او چه تأثیری در صفوف طالبا خواهد گذاشت؟
3: ببینین یک مشکل اساسی که طالبا به این روزای آخر پیدا کرد، او تمام طالبایی که غیر پشتون است، چه در برادرای ازبک هستن و چه در برادرای تاجیک هستن، با اونا مشکل پیدا کرده، حتی با التشیع مشکل پیدا کرده. ما عملا در کابل میبینیم اونا علی استا استا از اعتماد سازی که بینشان به وجود آمده بودن، او استا استا از بین میروند. اینا مجبور هستن که در مقابل اینا چون اعتماد نیستن یک رویش تند و شدید بگیرن، با امو خاطر هستن که اونام سرشان به اعتماد شده غیر پشتون طالب و خود طالب پشتون که اکثریت شان در کابل و قندهار هستن، اونام سرشان به اعتماد هستن. طبیعی هستن که این عمل بالاخره به تفرقی اینا و به شقاقی اندرونی طالبا مبدل می شوند.
4: تا حالا هرچی مخالفت را که با صفوف طالبان دیدیم از طالب غیر پشتون بوده، مثلا در بامیان بوده، مثلا در مناطقی که ازبک ها بوده و حالا هم در بدخشان، فکر میکنین که طالبای پشتون هم روزی اینطوری علیه اینا استاد شوند؟
3: ببینین مشکلات ما بین پشتون ها هم وجود داره. شما عملا میبینین که طالبای کابل که ما پیشترم گفتم کابل و قندهار فرق داره. کابل طالبایشان خصوصا کسانی که مقیم کابل هستن اونا تا یک حدی نرمتر هستن، اونا مثلا به مخالفت به مکاتب دخترها او قدر تعصبی که قندهار نشان میتن اونا نشان نمیتن. حتی ما شنیدیم که اونا تا به حکومت اما شمولم تا یک حدی راضی شده، لیکن قندهار ناراضی هستن. صرف تا هنوز عملا یعنی کدام اختلاف نظامی صورت نگرفته، اختلاف فکری فعلا مکمل موجود است در بین کابل و کندهار.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیون نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواسته است که افتخار به افغانیت و ملیگرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او در یک سخنرانی با انتقاد از قومگرایی و ملیگرایی گفته است که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. غزنوی همچنین مدعی شده که شخصیت‌های چون شاه شجاع، عفیزالله امین و نجیب الله با وجود افغان بودن زمینه مداخله کشورهای خارجی را در افغانستان فراهم کردند. این روحانی پیشتر نیز برگزاری جشن فتح و استقلال از سوی طالبان را زیر سوال برده و گفته بود که طالبان افغانستان را فتح نکردند بلکه آن را از دست آمریکا پس گرفتند. عبدالسمی غزنوی از چهره‌های با نفوذ مذهبی نزدیک به طالبان است که در موارد از جمله آموزش زنان و مفهوم جهاد دیدگاه‌های متفاوت از رهبران این گروه مطرح کرده است. از سوی هم منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان سید غفار آقا، آوازخان و دنبورنواز محلی را در کابل بازداشت کردند. به گفته این منابع، ماموران استخبارات طالبان روز سه‌شنبه او را از خانه‌اش در ناحیه 15 شهر کابل بیرون کرده و با خود بردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سید غفار آقا در یک پیام ویدیویی کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را تسلیت گفت. او در این ویدیو اظهار کرده بود که اگر شهادت حسیب پنجشیری را تسلیت نمی گفت تا پایان عمر دچار عذاب وجدان می شد. منابع همچنین گفتند که طالبان هنگام بازداشت موتر شخصی او را نیز با خود بردند. طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نداشتند. اظهارات عایشه وهاب نخستین نماینده افغان تبار کنگره آمریکا درباره پشتیبانی از برقراری روابط رسمی واشنگتن با طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. خانم وهاب در گفتگو با رسانه دموکراسی ناو گفته بود که ایالات متحده باید راه دیپلماسی را در پیش گیرد و فارغ از این که چه گروهی در افغانستان حاکم است، روابط خود با این کشور را حفظ کند. او همچنین وضعیت کنونی افغانستان را ناامید کننده توصیف کرده است. در واکنش حمیرای قادری نویسنده گفته است که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای آمریکا باور ندارد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز این موضوع را حمایت از عادی سازی طالبان خوانده و آن را مشروعیت بخشی به گروه دانست که به گفته او حقوق زنان را سرکوب کرده است. در این حال شماری از فعالان حقوق زن کارزاری را بر راه انداختند و این اظهارات او را محکوم کردند. آزیتا نظیمی فعال حقوق زن و از برگزار کنندگان این کارزار در گفتگو با همکارم سلیمان خیومی بیشتر در مورد راه اندازی این کارزار گفته است.
5: دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنال، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما برای همی است که باید یک راه پیدا شود به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچون خبر را شنیدیم و همچون خبر را خواندیم و همین قسم صحبتهایشون را شنیدیم، واقعا شوک‌انگیز بود برای همگی ما، بخصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگره آمریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خوشحالی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستان درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
6: بله خانم نظیم، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روز هم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمع از خانم های کارزار را برا انداختین، هدفش چی است و پیامش چیست؟
5: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و امین قم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه به اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد. وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیره جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی ایره اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص العقل خود از آدم بوده، نه زن و نه مادره که ایره به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه به می اظهارات اخیرش که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنان و دخترای افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار را اندازی کنیم در رابطه به امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که همجنس خود ما هستند و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنان افغانستان بالای هیچ کس دیگه نباید اعتماد کرد. همون هدفی را که دارن باید روی همون هدف خودشان دقیق فکر کنن و روی همون هدف و پلانی که خودشان دارن در این 5 سال که موفق بودن و موفقانه پیش میره فکر کنم این بهتر است تا یک اعتماد با سر کسایی که خودشان در کشورهایی که زیر چتر دموکراسی از زندگی میکنن و از تمام حق و حقوق برخوردار هستن، تمام حق و حقوق و حشکای دخترای افغانستان که در 5 سال به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب، به خاطر باز شدن دروازه های دانشگاه ریختن را نابیده میگیره. این خیلی دردآور است و به همین خاطر ما همچین کارزار را راه اندازی کردیم و ببینیم که نتیجه کارزار چی است و چقدر موفقانه پیش میریم. مطمئن هستیم که موفق خواهیم بود.
6: خانم نظیمی، شما به واکنش ها اشاره کردین، واکنش هایی که البته پس از نشر خبری که گویا یک خانم افغان تبار بر اولین بار تناسته که در مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا بکنه از یک حوزه در کالیفرنیا و باعث موج از حمایت ها و استقبال ها شد، در او زمان انتظار شما و زنان افغانستان مشخصا از خانم بهاب چی بود که با یک گذشته از یک جغرافیای مشترک میایه، احتمالاً که درد خانم های افغانستان را درک میکنه، محدودیت ها را میبینه و یک فعال سیاسی هم است، از وضعیت آگاه است، انتظار شما چی بود؟
5: تشکر میکنم از سوال شما. ببینین، ما وقتی که عکس های خانم وهاب منتشر شد و انعکاس پیدا کرد در خبرها و امیرقم انعکاس پیدا کرد و دست به دست شد به دست تمام عزیزایی که یعنی خرسندی داشتن و خصوص زنها و دخترای معترض، حتی پیامهای تبریکی نوشتن و قرار بود که یک نامه بنویسن برای خانم عایشه وهاب و تبریکی بگوین و تمام مشکلات و رنج دخترایی که در 5 سال متقابل شدن، زنان و دخترای افغانستان و مردم افغانستان، این ما باید برای اینا ایمیل بکنیم. متاسفانه که وقت دیشب ما با همچو خبر روبرو شدیم، خیلی دردناک بود بر ما و خیلی یعنی شوک کننده بود. همگی همه تو شوک ماندیم که ما انتظار از این نداشتیم. ما انتظار از این داشتیم که باید در کنار زنان افغانستان استاد شوند. ما لینا امیری هم داشتیم که اونا در بخش در حوزه زنان افغانستان کار میکردن، اما هیچ کار مثبت را انجام ندادن.
6: اما خانم نظیمی، فکر نمیکنین که خانم وهاب دیگه یک آمریکایی است و باید پالیسی های آمریکا را دنبال کنه تا خواست های زنان افغانستان یا ای که منافع مردم افغانستان چی است؟ او پابند همون سیاست های خودشان است.
5: دقیقاً. خب دقیقاً که یک آمریکایی اصل است، اما تا جای امی صداهایی که در 5 سال از زنان و دخترای افغانستان بود و خود ما و شما بهتر آگاهی داریم که امی حکومت که فعلا در افغانستان قرار است که به قول خودشان که حاکم هستن، اینا هم دست نشانده خود امریکا است. بنابراین ما فکر ما دایی بود که خانم وهاب شاید درد و رنج دخترای افغانستان منعیس یک زن، منعیس ای که یک افغانی اصل امریکایی است، می منعیس ای که یک زن هست، عشق و ناله های دخترای افغانستان می بینه، دخترها را از ای آگاهی داره که بدون کدام جرم به زندان میفتن، بدون کدام جرم به نکاح اجباری داده میشن، بدون ای که اونا بفهمن گناهشان چیز، از دروازه های مکتب برایشان بسته هست، دانشگاه بسته هست، از کار محروم هستن و از افغانستان که یک جغرافیای کلان به نام افغانستان اونا محروم هستن زنان. بنابراین ما ای امید ازی داشتیم که یعنی به همین خاطر هم استقبال کردیم که شاید درد ما را با ما امرایی کنه و درد ما را اس کنه، منیس یک زن. البته
0: صدای آزیتا نظیمی، فعال حقوق زن را میشنیدید. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش اعلام کرده است که طالبان از فوریه سال 2022 تا اپریل 2026 دست کم 2745 نفر از جمله 422 زن سراسر افغانستان شلاق زدند. این نهاد میگوید 634 مورد مجازات در ملای عام را مستند کرده و بیشتر قربانیان به اتهام‌های مرتبط با جرایم اخلاقی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان مجازات شدند. بر بنیاد این گزارش، اجرای شلاق در برابر دید مردم به ابزاری برای ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. این مؤسسه همچنین از ثبت موارد بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از محاکمه عادلانه خبر داده و خواستار تحقیقات بین‌المللی و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر شده است. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با مونسا مبارز، فعال حقوق زن، از او پرسیده است که این آمار چه تصویری از نظام قضایی طالبان را منعکس می‌کند.
7: چند طالبا خودشان به تنهایی در با همو قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شوند بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تهدید هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قواره و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میایم روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره، طبیعی است که در 5 سال امو قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجاد گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پاینت مثبت دو باشه و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کرده نمیدانم به میز گفتگو کشانده شده نمیدانم با آمریکا صحبت کردن دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت آمریکا برشان سپارید. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارند. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه‌های فقر زدایی ندارن، برعکس فقر مزمن خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن، ناامنی، سرقت‌های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه‌های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن، بنابراین طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیزی دیگر نیست که بالای مردم افغانستان تحمیل بکنن.
6: بله خانم مبارز، یک از دغدغه ها بگویم یا اسمش را تبلیغ بگویم یا شعار طالب بگذاریم بس تأمین عدالت است. در این گزارش ما از بازداشت های خودسرانه میبینیم که آمده مستندسازی شده، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مدافع، مثلا نبود دسترسی متهمان با مدارک و شاهدها، تمامش مستندسازی شده. اگر این موارد را بگیریم درست باشه، اساسا میشه بگویم که در محاکم طالبا بس عدالت یک دغدغه اصلی نیست؟
7: به هیچ عنوان. اصلا ما در حاکمیت طالب نظام قضایی هم حتی گفته نمیتانیم، به دلیلی از این که بس عدالت را خب کاملا بگذارین کنار، عدالت زمانی است که یک حاکمیت مشروعیت میداشته باشه، بعد بر اساس مشروعیت شان اونا قانون تصویب میکنن، پروسیجرهای قانونی بسیار مشخص است، سیستم قضایی بسیار مشخص است، کودهای قانونی میداشته باشن، دستگاه اجرایی مشروع میداشته باشن، بعد حق دسترسی به وکیل مدافع میباشه، قانون اساسی تضمین کننده ی حقوق و آزادی های اساسی مردم میباشه، قوانین فرعی که از قانون اصلی قانون اساسی الهام گرفته و کد جزای افغانستان، قانون مدنی و در مجموع تمام مقرره و لوایحی که هموز سازوکارهای یک نظام قضایی می باشه. کدام یکی از این در حاکمیت یک گروه تروریستی موجود است که ما از نظام قضایی حرف بزنیم؟ اصلا قانون اساسی لغو است، تمام قوانین وضعی لغو است، اینا به اساس فتوا، معلوم نیست که مفتی که از فتوا از کجا می آید، منشأ و منبع از این فتوا چی هست و او کسی که فتوا صادر میکنه در کدام لولی از دانش فقهی و اسلامی و دینی قرار داره که اون فتوا صادر میکنه. هر چیزی که دل هر کسی خواست و همه ملیشه های از اینا و همه افراد از اینا کسایی هستن که 6 ماه در کورس های دینی و مذهبی به شکل افراطی شدن مدرسه های عقانی در پاکستان خواندن، تمامی از او با مو یک عبا و قبای دروغین و کاذبی که دارن ملاحظه گفتنشه و خود را صاحب فتوا میدانن. ما در شروع در یک قضیه ما به یک اوضاع امنیتی امرای یک دوست رفته بودم، او البته اونا یک قضیه مدنی داشتن که من امرایشان به عنوان از این رفته بودم ببینم که اینا همین کارشان چگونه هست، که اونجا امو کسی که به عنوان مدیر حقوق تشریف داشت سواد نداشت، خوانده نمیتونست اسناد مردم را و ما فیصله های از او را دیدم، برخورد از او را با مردم دیدم، اصلا یک برخورد انسانی نبود. یک کسی که او نتونه، کسی قباله اولیش آورده او خوانده نمیتونه، بعد میگه که چند سال تو شیش که تو تخلیه که چند سال دیگه بشینه به میشکل شما پیش برین یا به میشکل من کسی دیگر را دیدم که خانم سیزایین شده را از میز عملیات آورده بودن که در دوره قبلی طالبا او با کدام طالب نامزد بوده و بعد ای حاکمیتی از اینا شکست خورده و او فرار کرده به ایسی تروریست 2 سال در کوها بوده و این خانم بالاخره ازدواج کرده و حالی او آمده خانم از میز عملیات سیزارین آوردن و این آدم فیصله کرد او طالب از قندار بود شما برای این آدم 14 لک افغانی باید بپردازین در غیر از اون زن باید طلاق بخوره چون زیناکار است در حالی که اصلا نامزدی هم اینطور اجابت قبول هم نشده یک لفظ هیچ نوع رابطه اسلامی یعنی رابطه مثلا شرعی امی نکاح جنبه شرعی به خود نگرفته بودن نکاح نشده منظور می یک نمونه مثال بود
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال سفر هیئت طالبان به بلاروس و انتشار تصویرهای بازدید آنان از یک کارخانه پنیرسازی واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است در این تصویرها اعضای هیئت طالبان در کنار زنان کارمند کارخانه دیده می‌شوند و به توضیحات آنان گوش می‌دهند این در حالی است که طالبان در افغانستان بر اساس قانون امر به معروف خود نگاه و گفتگوی زنان و مردان نامحرم را محدود کردند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این موضوع را نمونه ای از برخورد دوگانه طالبان با زنان در داخل و خارج از افغانستان توصیف کردند. هیئت طالبان به ریاست وزیر زراعت و مالداری این گروه برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی به بلاروس سفر کرده بود. رسانه‌های وابسته به طالبان این دیدار را پوشش دادند اما تصویرهای از حضور زنان در کنار اعضای این هیئت منتشر نکردند. عطا محمد نور والی پیشین بلخ و از رهبران جمعیت اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از رهبران این گروه به شدت انتقاد کرده است. آقای نور در یادداشت سخنان متقی درباره مخالفان طالبان را سخیف خوانده و آن را نشانه افت اخلاقی در اداره طالبان دانسته است. او مدعی شده که سران طالبان محصول مدرسه های دینی و نهادهای امنیتی پاکستان هستند و همچنان با آن کشور پیوند دارند. والی پیشین بلخ گفته است که بزرگی و فربهی شکم مقام های طالبان ناشی از اثرات دال و دودپتی مدرسه های پاکستان و جیرخواری ISI است. این واکنش پس از آن مطرح شد که امیرخان متقی در سخنرانی به مناسبت 28 اسد سالگرد استقلال افغانستان گفته بود که ملا عمر بنیانگذار طالبان مخالفان این گروه را تا کولاب جاروب کرد. عطا محمد نور همچنین رفتار طالبان با پیکر حسیب پنشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی را خلاف آموزه‌های اسلامی خوانده و از نحوه برخورد او با اسیران طالبان به نیکی یاد کرده است. منابع آگاه از بازداشت علمخان مبارز رئیس معادن و پترولیم طالبان در ولایت تخار به اتهام رشوه‌خواری و فساد مالی خبر دادند. به گفته این منابع آقای مبارز در روزهای اخیر در کابل بازداشت شده است. طالبان تاکنون به گونه‌ای رسمی در این مورد اظهار نظر نکردند. منابع میگویند او که حدود یک سال پیش به این سمت گذاشته شده بود در قراردادهای استخراج اطلاع نقش داشت و شماری از مناطق معدنی را به گونه غیرقانونی واگذار یا فروخته است. بر بنیاد این گزارش ها اتهام اصلی او دریافت $4,000 رشوه عنوان شده است. باشندگان تخار نیز از تخریب بخشای در اطراف دریای کوکچه به دلیل فعالیت های استخراج اطلاع انتقاد کردند. مقام‌های صحی طالبان در ننگرهار می‌گویند در پی زمین‌لرزه صبح امروز در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن دست کم 15 نفر زخمی شدند. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار گفته است که زخمی‌ها از شهر جلال آباد، ولسوالی بهسود، کوسکنر و برخی مناطق دیگر به مرکزهای صحی منتقل شدند. به گفته او جراحت تمامی این افراد سطحی بوده و پس از دریافت خدمات درمانی از مرکزهای صحی مرخص شدند. بر بنیاد اطلاعات سازمان زمینشناسی ایالات متحده این زمین لرزه به بزرگی 4.9 درجه ریشتر بخشی از افغانستان از جمله کابل را نیز لرزانده است. گزارش شده که مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهر جلال آباد قرار داشته است. شما شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. حکومت آلمان روز سه‌شنبه 30 پناهجوی شهروند افغانستان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد. این دومین مورد اخراج گروهی شهروندان افغانستان در ماه‌های اخیر است. مقام‌های آلمانی پیشتر گفته بودند که افراد دارای پرونده‌های جرمی را اخراج می‌کنند، اما رسانه‌های این کشور گزارش دادند که شماری از اخراج شدگان پیشینه کیفری نداشتند. پناهجویان زیر تدابیر امنیتی به میدان هوایی منتقل و سپس از طریق یک پرواز با توقف در ترکیه راهی کابل شدند. همزمان گروهی از فعالان و معترضان در برابر میدان هوایی لایپزیگ علیه این اقدام تجمع کردند و نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان و خطر بازداشت، آزار و تعقیب افراد بازگردانده شده ابراز نگرانی کردند. آلمان در 5 سال گذشته 257 پناهجوی شهروند افغانستان را اخراج کرده است. طالبان اعلام کردند که 251 زندانی را از زندانهای مرکزی قندهار و پروان آزاد کرده و مدت حبس 491 زندانی دیگر را کاهش دادند. بر اساس اعلامیه اداره زندان مرکزی قندهار 192 زندانی آزاد و مجازات 384 زندانی دیگر به مناسبت

0: شدید روبرو هستند. به گفته آنان دریافت مجوز ملاقات تنها از طریق دادگاه نظامی طالبان امکان پذیر است و گاه ماها زمان میبرد. محمد اکرم از بستگان یک زندانی گفته است گاه افخاد باید ماها انتظار کشید و هیچ مرجع دیگری برای صدور مجوز وجود ندارد. خانواده ها همچنین از نبود امکانات مناسب و برخورد خشن ماموران شکایت دارند. بریاله یکی از پایوازان میگوید هنگام ورود به زندان روی سرش خریطه سیاه کشیدند و این رفتار او را متاثر ساخته است. این خانواده ها خواستار تسهیل روند ملاقات شدند. بر اساس آمار سازمان ملل تا اکتبر 2024 بیش از 5000 زندانی در پلچرخی نگهداری می شدند و طالبان نیز پیشتر اعلام کرده بودند که در حدود 18 ماه بیش از 29000 نفر را بازداشت کردند. پلیس منچستر اعلام کرده است که عبدل شینواری شهروند 24 ساله ایش افغانستان به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر 17 ساله و چندین جرم دیگر تحت پیگرد قرار گرفته است. بر اساس اعلام پلیس او به 2 فخره تجاوز، 2 فخره تعرض جنسی، خفه کردن غیر کشنده و نگهداری مواد مخدر به قصد فروش متهم شده است. مقام‌های بریتانیایی میگویند این رویداد 23 سرطان در نزدیکی باخای پیکدلی منچستر رخ داده است. پلیس افزوده که قربانیان تحت حمایت تیم‌های تخصصی قرار دارند. شینواری که به گفته پلیس محل اقامت ثابتی در بریتانیا نداشته، قرار است در دادگاه سلطنتی منچستر حاضر شود. این در حالی است که پیشتر نیز شماری از پناهجویان شهروند افغانستان در بریتانیا با اتهام‌های مشابه روبرو شده بودند. از تهران تا کابل نام پول افغانی این روزها بیش از گذشته شنیده می شود. در حالی که بسیاری از ارزهای منطقه با نوسان روبرو بودند، پول افغانستان مسیر متفاوتی را طی کرده است. اما راز این ثبات چیست؟ افغانی چگونه به وجود آمد و چگونه از آزمون جنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و بحران‌های اقتصادی جان سالم به در برد؟ در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
1: سرای شهزاده کابل، بزرگترین مرکز تبادلات ارزی افغانستان و قلب تپنده اقتصاد کشور. این بار میزبان یک مهمان ویژه است، علی رضا بگدلی، سفیر ایران در کابل. او زمان از این بازار دیدن میکند که ارزش ریال ایران در برابر دلار به شدت کاهش یافته و همزمان انتقال غیر قانونی دلار از افغانستان به ایران و یکی از موضوعات مورد بحث در بازار ارز دو کشور تبدیل شده. حضور سفیر ایران در این بازار یک پرسش را برجسته‌تر میکند. چگونه افغانی در 5 سال گذشته با وجود بحران‌های سیاسی و اقتصادی با ثبات‌تر از بسیاری از ارزهای منطقه باقی مانده؟ برای یافتن پاسخ باید 5 سال به عقب برگردیم، به روزهایی که تنها چند ماه از بازگشت طالبان به قدرت گذشته بود و نظام مالی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار داشت. سرای شهزاده برای چندین روز تعطیل شد، اما سرنوشت بازار ارز افغانستان مسیر دیگری را طی کرد. یکی از عوامل مهم ورود بسته های نقدی کمک های بین المللی بود. میلیون ها دلاری که هر هفته وارد کابل می شد و به گردش بازار ارز کمک می کرد. تام وست، نماینده پیشین ویژه امریکا برای افغانستان، از تلاش برای حفظ ثبات نظام بانکی افغانستان می گوید.
2: خوشحالم که اعلام می کنم طی 24 ساعت گذشته ما 2 عملی انتقال پول را انجام داده ایم که در نتیجه آن بانکنوت های جدید افغانی به چاپ خواهد رسید تا جایگزین بانکنوت های کنونی شود. زمان دقیق شروع این روند تا کنون مشخص نشده، اما ما تلاش میکنیم تا از انتقال پول به افغانستان در موارد بسیار ضروری همچنان ادامه یابد.
1: همزمان بانکنوت های جدید افغانی نیست که در پولند چاپ شده بودند وارد افغانستان شدند و از کمبود پول نقد در بازار جلوگیری کردند. اما داستان افغانی بسیار قدیمی تر از امروز است. نزدیک به 1 قرن پیش در دوره امان الله خان نخستین بانکنوت افغانستان چاپ شد. آن روزها واحد پول کشور روپیه کابلی بود. چند سال بعد با اصلاحات پولی واحد پول رسمی کشور به افغانی تغییر یافت. در دهه‌های بعد هر حکومت تلاش کرد نشانه‌های

0: خود را روی پول ملی بجا بگذارد. از پادشاهان گرفته تا جمهوری داوود خان و سپس حکومت کمونیستی. یکی از تغییرات مهم در دوره ظاهرشاه رخ داد، زمانی که نوشته های فارسی از روی اسکناس ها حذف شد و شکل جدید پول افغانی به وجود آمد. پس از سقوط رژیم اول طالبان در سال 1380 اصلاحات پولی گسترده انجام شد. پول های قدیمی جمع‌آوری شد و هر 1000 افغانی کهنه با 1 افغانی جدید تعویض گردید، اقدامی که بسیاری از اقتصاددانان آن را نقطه آغاز ثبات پولی افغانستان می دانند. اما به این کلیپ تبلیغاتی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان گوش کنید.
1: افغانی هنوز هم یکی از باثبات ترین پل های منطقه است. طی سال 1447 علی رغم چالش های موجود منطقه ای و فشارهای انفلاسیون در جهان، افغانستان بانک توانست با بکارگیری سیاست های معاصر پولی از نرخ افغانی در مقابل اسعار به خصوص دلار آمریکایی به خوبی محافظت کند و ارزش آن را در حالت مطلوب نگه دارد.
0: افغانی در یک قرن گذشته جنگ، کودتا، اشغال، فروپاشی حکومت‌ها و تغییر نظام‌های سیاسی را پشت سر گذاشته. شاید به همین دلیل است که امروز در میان بحران ارضی بسیاری از کشورهای منطقه، سفیر ایران در سرای شاهزاده قدم می‌زند. بازاری که نبض پول افغانستان در آن می‌تپد. بازاری که 5 سال پیش در آستانه سقوط بود، اما امروز هنوز نرخ افغانی را تعیین می‌کند.
2: سازمان امدادی ایتالیایی انترسوس از جامعه جهانی خواسته است روی کرد خود در قبال افغانستان را از کمک‌های صرفاً بشردوستانه به حمایت‌های بلند مدت و توسعه‌ای تغییر دهد. این سازمان در بیانیه‌ای هشدار داده که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی جهانی روبرو است و میلیون‌ها نفر برای تأمین نیازهای اولیه به کمک وابستند. انترسوس تأکید کرده است که کمک‌های بشردوستانه هرچند جان انسان‌ها را نجات می‌دهد، اما نمی‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی، زیرساخت‌ها و بخش اقتصادی شود. اینها دست کشورهای کمک کننده خواسته است بدون به رسمیت شناختن طالبان و بدون مشارکت سیاسی با این گروه از طریق شرکای مورد اعتماد به حفظ و تقویت خدمات اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان ادامه دهند. در پی مسمومیت صدها تن در مناطق غرب کابل، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت صحت عامه طالبان هیئتی را برای بررسی این رویداد تعیین کرده است. به گفته این منابع، این هیئت روز سه‌شنبه با وکیلان گذر، بزرگان محلی و امامان مسجدها در ناحیه‌های 13 و 18 دشت برچی دیدار کرده است. گزارش‌ها حاکی است که از روز یکشنبه تا کنون صدها نفر با علائم چون سردرد، اسهال و استفراغ به مرکزهای درمانی مراجعه کردند. باشندگان محل میگویند بیشترین موارد در مناطق سرک 20 متره، شهرک عرفانی، قلعه نو و آبرسانی دشت برچی ثبت شده است. همزمان مقام‌های وزارت صحت طالبان با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و بنیاد آغاخان درباره شیوع بیماری‌های اسهالی در این منطقه گفتگو کردند. علت اصلی این مسمومیت‌ها هنوز مشخص نشده است. حال هم چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم فخری رادفر.
3: رویدادهای جهان.
4: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه دوم سنبوله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمان مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپرانها، بالونها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه در کبوتس نهال اوست در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره‌ای به این کاغذپران‌ها وصل نبوده و خطری ایجاد نکردند. با این حال رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می‌رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. کاتس گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود. چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. کاخ علیزه روز دوشنبه همزمان با سفر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی به پایتخت فرانسه اعلام کرد که فرانسه و عربستان بر سر ساخت یک پارک تفریحی 6 میلیارد یورویی در نزدیک پاریس به توافق رسیدند. این مجموعه قرار است شامل 3 پارک تفریحی باشد که یکی از آنها با الهام از دنیای مانگا و انیمیشن های ژاپنی طراحی خواهد شد. این پارک با الهام از مجموعه مشهور ژاپنی دراگون بالزی ساخته می شود. این مجموعه در نزدیکی سرژی پونتواش در شمال غرب پاریس احداث خواهد شد و پیش بینی می شود که حدود 22,000 فرصت شغلی ایجاد کند. با این حال موضوع و طراحی 2 پارک دیگر هنوز مشخص نشده است. در صورت اجرای این پروژه دراگون بالزی می تواند با یکی از بزرگترین پروژه های پارک های تفریحی در اروپا تبدیل شود. هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ساخت یا افتتاح آن اعلام نشده و انتظار می رود تکمیل این پروژه چند سال زمان ببرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در چارچوب وعده حکومت دونالد ترامپ برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه انجام شده است. دمشق می‌گوید که با این تصمیم آخرین مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی برداشته شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این تصمیم در پی اقدامات و تعهدات حکومت احمد شرع گرفته شده است. به گفته او حکومت سوریه متعهد شده است که از هر گونه ارتباط با تروریسم بین المللی فاصله بگیرد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه پیش از این برای ترس گفته بود که خروج سوریه از این فهرست می تواند راه را برای بازگشت این کشور و نظام مالی و اقتصادی جهانی و جذب سرمایه گذاری باز کند. او گفت دیگر مانعی برای سرمایه گذاری تجارت و احیای اقتصاد سوریه وجود ندارد. سوریه از سال 1979 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. حکومت ترامپ قصد دارد که ویزای تجاری و گردشگری دست کم 200,000 شهروند خارجی را که در آمریکا درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری آن هستند لغو کند. طرحی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دسته‌جمعی ویزا در تاریخ آمریکا خواهد بود. بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا که به دست آسوشیت پرس رسیده و اظهارات 2 مقام آمریکایی، انتظار می‌رود که وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های آینده لغو ویزاهای موسوم به B1 و B2 را اعلام کند. بر مبنای این گزارش بررسی دارندگان کنونی ویزاهای B1 و B2 پس از آن آغاز شده که وزارت خارجه اطلاعات مربوط به درخواست پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا دریافت کرده است. ویزای B1 عموماً برای سفرهای تجاری صادر می شود و ویزای B2 برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی است. این ویزاها بین سالهای 2016 تا 2026 صادر شدند و دارندگان آنها پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی داده یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند.
2: اکنون نوبت میرسد به تازه ترین رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
5: اعزام تیم فوتبال زیر 20 سال به بحرین، جوانان افغانستان برای بازی‌های انتخابی آسیا کابل را ترک کردند. دلام توپ تاریخی جام جهانی 1986 در آمریکا، ادگار گل دست خدای مارادونا 3.3 میلیون دلار فروخته شد. و در رقابت‌های تنیس 205 امتیازی وینستون سالم، استفانوس سیتسیپاس به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات انتخابی جام قهرمانی آسیا راهی بحرین شد. جوانان افغانستان در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های اردن، بحرین و تاجیکستان رقابت خواهند کرد. این بازی‌ها از 9 تا 15 سنباله سال روان در کشور بحرین برگزار می‌شود. کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان ضمن بیان شرایط آماده سازی تیم برای مسابقات بر این باور است که اگر همین انرژی و روحیه وجود داشته باشد، فوتبال افغانستان تا 10 سال آینده به قدرت آسیا بدل خواهد شد. بورد کرکت افغانستان فهرست 15 نفری تیم ملی کشور را برای سلسله دیدارهای 20 اوره بین المللی مقابل هند اعلام کرد. این رقابت ها قرار است از 22 تا 26 سنباله در ورزشگاه کرکت آرون جیتلی در دهلی نو برگزار شود. ابرایابی با کاپیتانی ابراهیم زدران و سه بازیکن دیگر نیز به عنوان ذخیره برابر تیم ملی هند به میدان خواهند رفت. توپ دیدار تاریخی آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 در یک لیلام در آمریکا به قیمت 3.3 میلیون دلار فروخته شد. این مبلغ با وجود ارزش تاریخی بزرگ این توپ فاصله زیادی با برآورد ابتدایی 10 میلیون دلاری داشت. مارادونا در آن مسابقه با دست خود توپ را وارد دروازه انگلستان کرد. علی بن ناصر داور تونسی آن بازی توپ را برای بیش از 3 دهه نزد خود نگه داشته بود. او در سال 2022 این اثر تاریخی را به قیمت بیش از 2 میلیون دلار فروخت و مالک جدید تصمیم به لیلام دوباره آن گرفت. الاتحاد در هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی روشن با درخشش استیون برخواین 3-2 الحزم را شکست داد. برخواین در این مسابقه برای تیمش هتریک کرد. گل‌های الحزم مهمان دقایق 18 و 59 به ثمر رسید. الاتحاد با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و به صدر جدول لیگ رسید. الحزم با 3 امتیاز در رده دهم قرار دارد. در لیگ فوتبال آرژانتین دیدار تیم‌های تایرس و روزاریو سنترال به تساوی 2-2 انجام یافت. تایرس میزبان با گل‌های دقایق 21 و 47 از حریف پیش افتاد. آنخل دماریا در نیمه دوم و دقایق 55 و 63 هر دو گل روزاریو سنترال را به ثمر رساند. با این تساوی تایرس کماکان قرنشین گروه اول لیگ آرژانتین است. روزاریو سنترال هم با 11 امتیاز بر رده چهارم گروه دوم صعود کرد. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی خود را به نمایش می‌گذارند. با همسری بزنیم به دنیای تنیس، استفانوس سیتسیپاس با مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های تنیس 205 امتیازی وینستون سالم در ایالت کارولینای شمالی آمریکا صعود کرد. تنیس باز یونانی با پیروزی 2-0 مقابل جنسون برکسبی آمریکایی به جمع 16 نفره پایانی رسید. او ست نخست را 6-4 و ست دوم را 7-6 پیروز شد. سیتسیپاس در مرحله بعد باید با برنده دیدار لوکا وان آش و الکساندرا کوواچوویچ روبرو شود. در دیگر دیدار داک شنسوار سورهش تنیسور هندی که با عنوان بازنده خوششانس وارد این رقابت ها شده با شکست مارکوس گرونا آمریکایی به دور 1/16 صعود کرد و نخستین پیروزی خود در این مسابقات را جشن گرفت. سورهش 26 ساله در این دیدار که 67 دقیقه به طول انجامید با نتایج 6-3 و 7-5 به برتری رسید. و مرحله سوم تور دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا به دلیل بارش شدید ژاله و خطر برخورده سائقه نیمه تمام ماند. مرحله سوم که 174 کیلومتر طول داشت در فاصله 15 کیلومتری خط پایان متوقف شد و هیچ برنده‌ای برای این مرحله اعلام نشد. با وجود لغو این مرحله، تادی پوگاچار همچنان با اختلاف 9 ثانیه نسبت به سایر رقبا در جدول کلی صدرنشین است. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.

در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. روحانی نزدیک به طالبان علیه افغانیت. مولوی عبدالسمی غزنوی از مردم خواسته است هویت ملی را کنار گذاشته و بر اسلامیت تمرکز کنند. بدخشان و تغییر پس از ماه‌های ناآرام. همزمان با افزایش حمله‌های مخالفان، رهبر طالبان مقام‌های ارشد این ولایت را تغییر داد. مستندسازی مجازات‌های بدنی طالبان. یک نهاد حقوق بشری میگوید طالبان در 4 سال گذشته هزاران نفر را در ملای عام شلاق زده است. و اتهام نتانیاهو بر ایران برای تلاش به کشتن یکی از پسرانش. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
11: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
12: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
13: با این خشم انباشته اگر خدای ناخواز به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
14: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: اظهارات اخیر عایشه وهاب، نخستین زن افغان تبار راه یافته به مجلس نمایندگان آمریکا، درباره ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق زن و مخالفان طالبان برانگیخته است. وهاب با وجود انتقاد از وضعیت زنان و کودکان افغانستان، تاکید کرده است که آمریکا باید فارغ از اینکه چه گروهی در قدرت است، راه دیپلماسی و تعامل با افغانستان را حفظ کند. منتقدان اما میگویند که تعامل دیپلماتیک با طالبان بدون مشروط کردن آن بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان میتواند به عادی سازی و مشروعیت بخشی به این گروه منجر شود. از سوی هم در واکنش به اظهارات این خانم، شمار از فعالان حقوق زن کارزار را برا انداختند و این اظهارات او را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به واکنش ها گفتگوی داریم با بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو نظیمی. بین ابتدا واکنش شما را داشته باشیم. شما اظهارات عایشه وهاب را چی گونه ارزیابی میکنین؟
3: تشکر میکنم از شما. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنونده خوب شما. به هر گوشه و کناری که هستن آرزوی موفقیت برشان آرزو میکنم و آرزو دارم که جور صحتمند باشن و صحبت هایی که ما شما داریم در رابطه با گفته های اخیر خانم عایشه وهاب اونا هم شنونده باشن. بسیار زیاد تشکر. دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنال، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما بر همی است که باید یک راه پیدا شود به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچو خبری را شنیدیم و همچو خبری را خواندیم و همین قسم صحبتایشون را شنیدیم، واقعا شوک‌انگیز بود برای همگی ما، بخصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگرس امریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خرسندی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستان درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
2: بله خانم نظیمی، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روز هم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمعی از خانم‌های کارزار را برا انداختین. هدفش چی است و پیامش چیست؟
3: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و همینقم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه با اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد. وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیری جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی این را اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص الحق خود از یادم بوده، نه زنه و نه مادره که این را به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه با می اظهارات اخیرش، که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زن و دختران افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار را اندازی کنیم در رابطه با امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستند و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زن افغانستان بالای هیچ کس دیگه نباید اعتماد کرد. همون هدفی را که دارن باید روی همون هدف خودشان دقیق فکر کنن و روی همون هدف و پلانی که خودشان دارن در این 5 سال که موفق بودن و موفقانه پیش میره فکر کنیم. این بهتر است تا یک اعتماد با سر کسایی که خودشان در کشورهایی که زیر چتر دموکراسی از زندگی میکنن و از تمام حق و حقوق برخوردار هستن، تمام حق و حقوق و هشکای دخترای افغانستان که در 5 سال به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب، به خاطر باز شدن دروازه های دانشگاه ریختن را نادیده میگیره. این خیلی دردآور است و به همین خاطر ما هم چه کارزار را اندازی کردیم و ببینیم که نتیجه کارزار چی است و چقدر موفقانه پیش میریم. مطمئن هستیم که موفق خواهیم بود.
2: خانم نظیمی، شما به واکنش ها اشاره کردین، واکنش هایی که البته پس از نشر خبری که گویا یک خانم افغان تبار بر اولین بار تناسته که در مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا بکنه از یک حوزه در کالیفرنیا و باعث موج از حمایت ها و استقبال ها شد. در او زمان انتظار شما و زنان افغانستان مشخصا از خانم وهاب چی بود که با یک گذشته از یک جغرافیای مشترک میایه، احتمالاً که درد خانم های افغانستان را درک میکنه، محدودیت ها را میبینه و یک فعال سیاسی هم است، از وضعیت آگاه است. انتظار شما چی بود؟
3: تشکر میکنم از سوال شما. ببینین، ما وقتی که عکس های خانم وهاب منتشر شد و انعکاس پیدا کرد در خبرها و امیر رقم انعکاس پیدا کرد و دست به دست شد به دست تمام عزیزایی که یعنی خرسندی داشتن و خصوص زنها و دخترای معترض، حتی پیام های تبریکی نوشتن و قرار بود که یک نامه بنویسن برای خانم عایشه وهاب و تبریکی بگوین و تمام مشکلات و رنج دخترایی که در 5 سال متقبل شدن، زنان و دخترای افغانستان و مردم افغانستان، ایره ما باید برای اینا ایمیل بکنیم. متاسفانه که وقت دیشب ما با همچو خبر روبرو شدیم، خیلی دردناک بود بر ما و خیلی یعنی شوکه کننده بود. همگی همه تو شوک ماندیم که ما انتظار از این نداشتیم. ما انتظار از این داشتیم که باید در کنار زنان افغانستان استاد شوند. ما لینا امیری هم داشتیم که اونا در بخش در حوزه زنان افغانستان کار میکردن، اما هیچ کار مثبت را انجام ندادن.
2: اما خانم نظیمی، فکر نمیکنین که خانم وهاب دیگه یک آمریکایی است و باید پالیسی های آمریکا را دنبال کنه تا خواست های زنان افغانستان یا ای که منافع مردم افغانستان چی است؟ او پابند همون سیاست های خودشان است.
3: دقیقاً. خب دقیقاً که یک آمریکایی اصل است، اما تا جای امی صداهایی که در 5 سال از زنان و دخترای افغانستان بود و خود ما و شما بهتر آگاهی داریم که امی حکومت که فعلا در افغانستان قرار است که به قول خودشان که حاکم هستن، اینا هم دست نشانده خود امریکا است. بناهن ما فکر ما دایی بود که خانم وهاب شاید درد و رنج دخترای افغانستان و منحیث یک زن، منحیث ای که یک افغانی اصل امریکایی است، می منحیث ای که یک زن هست، عشق و ناله های دخترای افغانستان می بینه، دخترها را از ای آگاهی داره که بدون کدام جرم به زندان میفتن، بدون کدام جرم به نکاح اجباری داده میشن، بدون ای که اونا بفهمن گناهشان چیز، از دروازه های مکتب برایشان بسته هست، دانشگاه بسته است، از کار محروم هستن و از افغانستان که یک جغرافیای کلان به نام افغانستان اونا محروم هستن زنان. بنابراین ما ای امید ازی داشتیم که یعنی به همین خاطر هم استقبال کردیم که شاید درد ما را با ما امرایی کنه و درد ما را اس کنه، منیس یک زن البته.
2: بله، اما برعکس او انتظارهایی که همگان داشت، خصوصا خانم ها، دیده میشه که انتظارها به یأس و ناامیدی تبدیل شده. ولی ریشه یابی کردن که ریشه حرفای خانم وها بازم به کجا برمیگرده؟ چی پیوند میان حرفای او و وضعیت فعلی افغانستان وجود داره؟ از چی خانواده میایه؟ از چی تبار میایه؟ چرا آمده با وجودی که هم جنس زن است و هم نوع خود را این دردش و به گفته شما چالش هایش را در نظر نمیگیره، ریشی حرفا به کجا برمیگرده؟
3: ای که از کدام قوم باشه یا از کدام منطقه و اینوش ما سرجبس نمی کنیم، فقط در رابطه با فقط هدف ما ای است که یک زن هست، یک زن باید درد یک زن دیگر درک کنه در شرایط فعلی که زنای افغانستان داره و ای که فعلا خودش اعلام میکنه و میگه که من کسی بودم که یعنی بدون پدر و مادر و اینا کسی دیگه اونا رو از یتیم خانه گرفته و بزرگ کرده و یعنی میگه من جغرافیای افغانستان بیشتر آگاهی ندارم، چیزی که بر من متعلق دارم یا میفهمم بیشتر از امریکایی ها میفهمم، یعنی اقلر بیشتر از خود مردم افغانستان نمیفهمم. اما خواهش ما و خواست ما ای بود که در این 5 سال تمام مشکلات افغانستان و همین نامه هایی که زنان معترض نشته میکرد، همین داد و اعتراضاتی که همیشه وقت فریاد میزنن در خیابان های کابل، در خیابان های جهان که تقریبا در همین 15 هگست تقریبا 28 کشور جهان اعتراض گرفته شد به خاطر اینکه نه به طالب، ما طالب نمیخوایم، در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود داره، در افغانستان ظلم و جنایت وجود داره، در افغانستان جنگی است که فعلا در مقابل زنا یک کشور هست. ما به این حساب اعتماد به این آدم کردیم و امو چی میگن استقبالش ما بیشتر کردیم. بنابراین وقتی که میبینیم که نه، جای دیگه هست، گپ جای دیگه است و پس امو سیاست که خود امریکا زیر دست داره بر امینایی هم که اگر از افغانستان میگن اگر افغانم هگر هستن، بازم امو سیاست امریکا را پیش میبره، چیزی که پروژه برشان داده شده مطابق با امو پیش میره. بنابراین هر آن کسی که هگر میخواهد و میگه که من اگر از افغانستان هستم و زاده شده در افغانستان هستم و کلان شدیم در غرب یا در امریکا در هر کشوری، اما لطفاً یک بار درد و رنج زنان و دختران افغانستان هم در نظر بگیرند که با کدام درد و مشکلات روبرو هستند.
2: خانم نظیمی، از یک زاویه دیگه اگر به این بپردازیم، شما گفتین که احتمالاً او آنچه که در وضعیت افغانستان میگذره در بستر اجتماعی مطلع نیست و آمده این حرفا را اثر ناآگاهی گفته باشه، جای داره که معذرت بخواه و دیدگاه خود را اصلاح بکنه و یک مقدار با زنای افغانستان و فعالین حقوق زن ارتباط بگیره و وضعیت را از او بشنوه؟
3: دقیقاً، اگر هم چه کار کنه، تمام زنان و دختران افغانستان در کنارش خواهد بودن و هر آن برنامه‌ای را که اونا به خاطر حمایت از زنان و دختران افغانستان که در 5 سال از آموزش، از کار، از تحصیل، از همه حق و حقوقشان که محروم هستند و در نظر بگیره و در کنارشان ایستاد شوه، مطمئن هستم که تمام زنان معترض افغانستان، زنانی که در داخل کشور هستند و چشم امیدشان می فعلن کسایی هست و میبینن و خرسندی هم میکنم که هر زنی که به یک مقام را پیدا کنه باید در فکر زنان و دخترایی که در داخل افغانستان هست باشه. بنابراین ما هم استقبال میکنیم و در کنارشان خواهد ایستادیم
2: و اگر بازم به این نوع سیاست بازی ها ادامه بتن در برابر این و اظهارات و چنین دیدگاه ها، فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، خانم ها، تماما در مجموع نخبه ها و دیاسپورا چی برخورده بکنه؟ چی موضوع گیری باید داشته باشن؟
3: تشکر از سوال شما. دقیقا، خب پس ما در کنارشان نیستیم، خودشان همون سیاست را که برشان آموزش داده میشه و همون سیاست را که برشان گفته میشه که باید پیش بره، میتونن با همون سیاست پیش بره. من مطمئن هستم که در این 5 سال که وقت زنان و دختران افغانستان با دست خالی با شعار تحصیل، کار، آزادی به جاده های افغانستان بیرون شدن و در مقابل یک گروه زنستیز به نام طالب استاد شدن، مطمئن هستم که باز هم پیش میریم با همی دست خالی و با همی شعار نانکار آزادی، تحصیل کار آزادی خود پیش خود رفتیم و ما هیچ امیدی از همچو کسایی که در هر مقام باشن نداریم. مطمئن هستم که روز شبه ما پیروز میشیم و ما هم ایمان و باور داره زنان و دختران معترض افغانستان که تاریخ افغانستان این بار رقم میخوره و دور میخوره با قلم زنان و دختران افغانستان و نسل بعد ما آگاه خواهد شدن و مطمئن هستم میفهمن بهتر که کیها بودن که در مقابل ما ایستاد شدن و ما در مقابل کیها ایستاد شدیم تا بتان تا تانستیم یک راه را باز کنیم به نسل بعد ما که اونا نفس راحت بکشن و با آزادی که و حقشان هست و به مو چیزی که خواسته هایشان است و حق و حقوقشان است به خیر برسن.
2: بسیار کوتاه اگر اشاره کنین، آیا این دست اظهارات میتونه عزم و اراده زنانی که مبارزه میکنن و اعتراض میکنن را خدشه‌دار بسازه و از این مسیر اونها را منحرف بسازه؟
3: نه خیر، ما با مور راه خود ادامه میدیم، زنان و دختران معترض افغانستان با مروای خود ادامه میتن و چیزی که خواستشان و هدفشان هست با مروا پیش میریم و ما نه حمایت خودشان میتیم و نه کدام چی میگن خرشدار میسازه و نه کدام مشکل سر رای ما ایجاد میکنه، چون هدف ما مشترک هست، درد ما درد زنان افغانستان است و ما درد زنان و دختران افغانستان با پوست جان درک میکنیم و اس میکنیم. وقتی که اینا اس نمیکنن و در کنار ما نیستن، بنان ما هم در مقابلشان هستیم.
2: بسیار سپاسگزارم از فرصت. بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه دوم سنبوله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمانی مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپران‌ها، بالون‌ها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه در کبوتس نهال اوست در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره به این کاغذپران ها وصل نبوده و خطر ایجاد نکردند. با این حال رسانه های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود، چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. کاخ علیزه روز دوشنبه همزمان با سفر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی به پایتخت فرانسه اعلام کرد که فرانسه و عربستان بر سر ساخت یک پارک تفریحی 6 میلیارد یورویی در نزدیک پاریس به توافق رسیدند. این مجموعه قرار است شامل 3 پارک تفریحی باشد که یکی از آنها با الهام از دنیای مانگا و انیمیشن های ژاپنی طراحی خواهد شد. این پارک با الهام از مجموعه مشهور ژاپنی دراگون بالزی ساخته می شود. این مجموعه در نزدیکی سرژی پونتواش در شمال غرب پاریس احداث خواهد شد و پیش بینی می شود که حدود 22,000 فرصت شغلی ایجاد کند. با این حال موضوع و طراحی 2 پارک دیگر هنوز مشخص نشده است. در صورت اجرای این پروژه دراگون بالزی می تواند به یکی از بزرگترین پروژه های پارک های تفریحی در اروپا تبدیل شود. هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ساخت یا افتتاح آن اعلام نشده و انتظار می رود تکمیل این پروژه چند سال زمان ببرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در چارچوب وعده حکومت دونالد ترامپ برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه انجام شده است. دمشق می‌گوید که با این تصمیم آخرین مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی برداشته شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این تصمیم در پی اقدامات و تعهدات حکومت احمد شرع گرفته شده است. به گفته او حکومت سوریه متعهد شده است که از هر گونه ارتباط با تروریسم بین المللی فاصله بگیرد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه پیش از این برای ترس گفته بود که خروج سوریه از این فهرست می تواند راه را برای بازگشت این کشور به نظام مالی و اقتصادی جهانی و جذب سرمایه گذاری باز کند. او گفت دیگر مانعی برای سرمایه گذاری تجارت و احیای اقتصاد سوریه وجود ندارد. سوریه از سال 1979 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. حکومت ترامپ قصد دارد که ویزای تجاری و گردشگری دست کم 200 هزار شهروند خارجی را که در آمریکا درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری آن هستند لغو کند. طرحی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دستجمعی ویزا در تاریخ آمریکا خواهد بود. بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا که به دست آسوشیت پرس رسیده و اظهارات دو مقام آمریکایی، انتظار می‌رود که وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های آینده لغو ویزاهای موسوم به B1 و B2 را اعلام کند. بر مبنای این گزارش، بررسی دارندگان کنونی ویزاهای B1 و B2 پس از آن آغاز شده که وزارت خارجه اطلاعات مربوط به درخواست پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا دریافت کرده است. ویزای B1 عموماً برای سفرهای تجاری صادر می شود و ویزای B2 برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی است. این ویزاها بین سالهای 2016 تا 2026 صادر شدند و دارندگان آنها پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی داده یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند. در حمله افراد مسلح ناشناس به کارگران یک پروژه جاده‌سازی در بلوچستان پاکستان 4 کارگر کشته شدند. قربانیان که از پنجاب برای کار به این منطقه آمده بودند روز دوشنبه در نزدیکی سرانان هدف تیراندازی قرار گرفتند. این دومین حمله مشابه در این منطقه طی 3 روز گذشته است. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان با موتورسیکل به محل کارگران آمده و به سوی آنان آتشباری کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این تیراندازی را بر عهده گرفته است. این دومین حمله مشابه در منطقه سرانان بلوچستان طی 3 روز گذشته است. روز جمعه نیز افراد مسلح یک پاسگاه پلیس در این منطقه را تصرف و منفجر کردند. بر اساس گزارش ها مهاجمان پس از ورود به پاسگاه نیروهای پلیس را به گروگان گرفتند و اسناد و تجهیزات داخل ساختمان را تخریب کردند. آنان سپس مواد منفجره را در بخش‌های مختلف پاسگاه جاسازی و ساختمان را منفجر کردند. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشد، اما پاسگاه به شدت آسیب دید. رسانه‌های آلمان گزارش دادند بازرسان پهپاد سئومی را همراه با حدود 50 گرم مواد مشکوک به هکسوژن نوع ماده منفجره نظامی در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ حاله یافتند. این کشف به پرونده حمله نافرجام پهپادی به این فرودگاه مرتبط است. شبکه NDR و WDR و روزنامه زود دویچ سایتونگ سه شنبه سوم سنبوله اعلام کردند پهپاد سوم 23 اسد 10 روز پس از سای اصلی در غرب این فرودگاه پیدا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دادستان کل آلمان تا زمان انتشار این خبر به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداد. منابع امنیتی مورد استناد رسانه‌های آلمانی احتمال دادند دستگاه اطلاعاتی روسیه در این حمله نافرجام نقش داشته باشد. مسکو این اتهام را رد کرده است و مقام‌های آلمانی هنوز درباره عامل حادثه به نتیجه قطعی نرسیدند. محاسبات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد کشورهای متاثر از جنگ و درگیری در سال 2025 روزانه 45 میلیون بشکه نفت تولید کردند. رقم معادل بیش از 43% عرضه جهانی. اختلال در تولید و انتقال این حجم از نفت بحران کنونی انرژی را از بحران‌های پیشین گسترده‌تر کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه سوم سنبله رویترز، حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی که 6 ماه پیش آغاز شد، بزرگترین بحران ثبت شده در عرضه نفت را رقم زده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. همزمان جنگ روسیه و اوکراین به کاهش تولید نفت و ظرفیت پالایش در روسیه و قزاقستان منجر شده است. ادامه درگیری در لیبیا و محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در ابتدای سال نیز فشار بر بازار جهانی انرژی را افزایش دادند. محاسبات رویترز بر پایه داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی انجام شده است. همه اختلال‌های عرضه در سال جاری همزمان رخ ندادند، اما گستردگی مناطق درگیر وابستگی بازار جهانی به نفت آمریکا را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافق روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش می‌یافت. با این حال، مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله اینکه آیا کاهش تعرفه‌های آمریکا شامل کامیون‌های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه، شکست خورد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: در آمریکا تولید کنید، هیچ تعرفه‌ای در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت‌های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه‌ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس می‌کنند مستحق برخورد ویژه‌اند، اما ما به کانادا نیاز نداریم، آنها به ما نیاز دارند. فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت‌های بیمه در پی جنگ ایران و همچنین حملات حوثی‌ها کشتی‌های مرتبط به عربستان سعودی را دارایی‌ها با ریسک بالاتر ارزیابی می‌کنند و این موضوع هزینه بیمه را افزایش داده و پوشش بیمه‌ای در منطقه را محدود کرده است. فاینانشال تایمز افزود عربستان سعودی با کارگزاران بیمه در لندن درباره طرح بیمه خطرهای جنگ و سیاسی با حمایت دولت مذاکره کرده است. به نوشته این نشریه، چنین طرحی می تواند برای هر حادثه از جمله توقیف کشتی یا حمله موشکی تا 700 میلیون ریال سعودی معادل 186 میلیون دلار را تحت پوشش قرار دهد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرد که در یک عملیات 2 هفته‌ای 1328 مهاجر فاقد وضعیت قانونی را در ایالت‌های مریلند و ویرجینیا بازداشت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه 2 سنبله گفت این عملیات از اول تا 14 آگوست و در حومه‌های واشنگتن دی سی در 2 ایالت انجام شده است. مقام‌های آمریکایی این عملیات را جامعه امن و واشنگتن دی سی نامیدند. به گفته مقام‌های آمریکایی، نزدیک به 400 نفر از بازداشت شده‌ها پیشینه محکومیت کیفری یا اتهام‌های کیفری در جریان داشتند. در میان آنان، افراد متهم یا محکوم به جرایم از جمله تلاش برای قتل، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، سرقت و رانندگی در حالت مستی نیز شامل اند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
19: با
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 3 سنباله برابر است با 25 ماه آگوست. سرخط خبرها: روحانیان نزدیک به طالبان علیه افغانیت. مولوی عبدالسمی غزنوی از مردم خواسته است هویت ملی را کنار گذاشته و بر اسلامیت تمرکز کنند. بدخشان و تغییر پس از ماهای نارام. همزمان با افزایش حمله های مخالفان، رهبر طالبان مقام های ارشد این ولایت را تغییر داد. با مستندسازی مجازات های بدنی طالبان، یک نهاد حقوق بشر میگوید طالبان در 4 سال گذشته هزاران نفر را در ملای عام شلاق زده است. مشروع اخبار: منابع از ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که یک رنجر طالبان در شارای عمومی فیض‌آباد کشم هدف حمله قرار گرفته است. این حمله پیش از چاشت امروز در ساحه حوزه پنجم شهر فیض‌آباد در منطقه سمتی رخ داده است. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میدهد که یک رنجر طالبان هدف انفجار ماین قرار گرفته است. جبهه مقاومت ملی با تایید این خبر به افغانستان انترنشنال گفته که در این حمله 3 طالب غیر بومی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. مقام های طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. در چنین وضعیت، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت بولی بدخشان برکنار و رحمت‌الله نجیب معاون وزارت داخله طالبان را به عنوان بولی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس این حکم، شمار از مقام های دیگر طالبان نیز در بدخشان، سرپل و بلخ وزارتخانه ها جابجا شدند. این تغییرات در حال صورت میگیرد که بدخشان در ماهای اخیر گوی افزایش ناامنی، حمله های مخالفان مسلح طالبان و تنش های داخلی بوده است. در این مدت چندین مقام طالبان در حمله های مسلحانه کشته شده و درگیری ها میان نیروهای طالبان، جبهه آزادی، جبهه سپایان میهن و افراد وابسته به جمعخانه فاتح ادامه داشته است. برخی کارشناسان این تغییرات را بخش از تلاش طالبان برای مهار چالش های امنیتی در بدخشان می دانند. امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد، میگوید که تغییرات گسترده در بدخشان و دیگر ولایت ها بیشتر از آن که اداری باشد، با اعتماد رهبران طالبان، کنترل منابع و تشدید شکاف میان حکومت و مردم ارتباط دارد.
1: به صورت نرمال یک حکومت میتانه که مامورین حکومتی خود را جا به جا بکنه، یک جایی در بدلایل مختلف، کارایی بیشتر، برای که تخصص تازه بیارن وارد کنن، برای که جلوی فساد رو بگیرن، برای که شبکه سازی فساد درش مختل شود. تمام اینا میتونن جزی از ملاحظاتی باشه که حکومت بخواه ماموران خود رو تغییر بدن. ولی در افغانستان، زیر حاکمیت طالبان، به نظر میرسه که اصلا این ملاحظات در کار نیست. بخشش ممکن است که و دلیلش شرایط خاصی باشه. شما این جنگ و زد و خوردهایی که در بدخشان میبینین و یه اعتراضایی که بوده و اینکه بد مدیریت میشه و شما با مردم محل، با عرض کنم که با معیشتشان، با معدن، این تاراج معادن، همه اینها هیچ مدیریتی در کار نیست. مثل که گروهی و جالب است اتفاقا خبرهای شما بود، سرخطهای شما، که چی ملایی و کجا رفته، کدام ملا و کجا رفته. تازه من یک شبکه های اشتباهی
2: اما یه واقعی بحث ملا بودن که حالا در کل اداره های طالبان معمول است که افراد تخصصی را منفک میکنن به جایش ملای خود را میارن، اما در بدخشان مشخصا میگن که افراد اعتماد خود را رهبر طالبان فرستاده تا که جلوگیری بکنه از این تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره که این سرایت نکنه بر دیگه ولایت ها.
1: بس درک من این است که اینجا هیچ بحث مورد اعتماد نیست، چون که مورد اعتماد رهبر طالبان مورد اعتماد مردم نیست. در اینجا جابجایی یک صورت میگیره، جابجایی بومی نیست.
2: اما جابجایی به اساس خواست مردم، نه به اساس خواست رهبر صورت گرفته.
1: بر اساس خواست رهبر طالبان.
2: اعتماد او یعنی مطرح است.
1: بله، اعتماد او مطرح است، ولی مشکل با اعتماد مردم است. برای که مردم در اینجا با این مقامات مشکل داشتن، در بعضی موارد اینا رفتارهایی میکنن مثل که یک اشغالگری که آمده باشه جایی رو گرفته باشه با مردم هر شکلی که دلت خواست رفتار بکنی و غنایم را که این ملکی که حالا سرزمین بر حال مملکت هست در دست افرادی آدم میگیرن مثل غنیمت باش رفتار میکنن، معادن به کی بدی، کدام کجا معادن به کدام شرکت بدی که مورد اعتماد از اینا باشه، مثل که شما یک جایی گرفته باشی و همه ثروت از اینا را از طریق شرکت های خودت بخوای بکشی ببری.
0: ادامه خبرها، منابع آگاه از درباز بدخشان به افغانستان تنیشتر گفتند که شمار از نیروهای سابق جمعه خانه فاتح فرمانده ناروزی طالبان با گذشت حدود یک هفته هنوز به طالبان تسلیم نشدند و تلاش های حیات

0: پارلمان پیشین افغانستان میگد که اقدامهای طالبان علیه جمعه خانه فاتح پس از مخالفت او مطرح شده و محکمهش میتواند بی‌اعتمادی و اختلافهای درون طالبانی و ویژه میان کابل و قندهار را تشدید کند.
1: بله، در این شکی نیست. کسی که 5 سال و حتی گذشته از 5 سال در وقت جمهوریت سرسخت‌ترین مدافع طالبا بودند و طالبا مورا خیلی به نام نیک یاد میکدن، در این روزای آخر یا در این ماهای آخر به خاطر بغاوتی که جمعه خان فاتح در مقابل امارت اسلامی افغانستان کردن، نه به خاطر این بود بغاوت که به خاطر تعلیم دخترها بود و حقوق بشر بود یا دیگر چیزی معجب که به نفع مردم افغانستان باشه یه بغاوت بود، بلکه به خاطر طلا بود، به خاطر معدنیات بود، به خاطر غصب املاک که طالبا علی بوده متهم میکنن، به همون خاطر بود. پس اینا مجبور شدن که اینا را به کابل انتقال بدن و علی میخواد که اونا را محکمه بکنن. با پالویشان یک تعداد بعض مسائل دیگم که از طرف طالبا سر جمعه خان فاتح وارد می شوند، وقتی که امرایشان دوست بود اونا را به نام خوب و نیک یاد میکرد، حالی که اونا مخالفشان شدن تمام مشکلاتی که در مابین طالبا هستن که نه تنها جمعه خان فاتح به او چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالبا این مشکل جمعه خان فاتح را دارن. یعنی مشکل تنها فاتح ندارن، این غصب و ببینین در قندهار چقدر زمینا توسط رهبرای طالبا دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینین به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهامه داره. چون فاتح مخالف قلمداد شد پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه که ایشی کارا میکنه.
0: شما شنونده از رادیو افغانستان و تنشتان هستید. ادامه خبرها. مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیون نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواسته است که افتخار به افغانیت و ملی‌گرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او در یک سخنرانی با انتقال از قومگرایی و ملی‌گرایی گفته است که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. غزنوی همچنان مدعی شده که شخصیتهای چون شاه شجاع، حفیظ الله امین و نجیب الله با وجود افغان بودن زمینه مداخله کشورهای خارجی را در افغانستان فراهم کردند. این روحانی پیشتر نیز برگزاری جشن فتح و استقلال از سوی طالبان را زیر سوال برده و گفته بود که طالبان افغانستان را فتح نکرده بلکه آن را از دست آمریکا پس گرفتند. عبدالسمی غزنوی از چهره های با نفوذ مذهبی نزدیک به طالبان است که در مورد از جمله آموزش زنان و مفهوم جهاد دیدگاه متفاوت از رهبران این گروه مطرح کرده است. مسئله حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش اعلام کرده است که طالبان از فوریه 2022 تا اپریل 2026 دست کم 2745 نفر از جمله 422 زن را در سراسر افغانستان شلاق زدند. این نهاد میگوید که 634 مرد مجازات در ملای عام را مستند کرده و بیشتر قربانیان به اتهام‌های مرتبط با جرایم اخلاقی و مدیدهای اعمال شده بر زنان مجازات شدند. بر بنیاد این گزارش، اجرای شلاق در برابر دید مردم به ابزار برای ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. این مسئله همچنان از ثبت مورد بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از محکمه عادلانه خبر داده و خواستار تحقیقات بین‌المللی و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر شده است. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با مونسا مبارز فعال حقوق زن از او پرسیده است که این آمار چی تصویر از نظام قضایی طالبان را منعکس میکند.
2: چند طالبا خودشان به تنهایی در با امو ابا و قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شوند بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تحلیل هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که بینان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قواره و ظاهرشان ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک‌اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره. طبیعی است که در 5 سال امو قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجاد گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به حیث یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز

0: افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیز دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پریزنت نکردن اینا تا کدام پوینت مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی خند پاره میکردن که طالب تغییر کرده، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شده، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارند. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه‌های فقرزدایی ندارن، برعکس یک فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن. ناامنی، سرقت‌های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه‌های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنابراین طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیزی دیگر نیست که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: نظرگاه،
3: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
2: از خبر تا حاشیه،
4: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با خودتا که هیچ قابل باور نباشه.
5: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
6: افغانستان خودش صدا نداره.
2: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

رابطه طالبان و پاکستان سالها بر پایه همکاری نزدیک و حمایت سیاسی و امنیتی اسلام آباد از این گروه شکل گرفته بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 نیز پاکستان انتظار داشت کابل منافع امنیتیش را در نظر بگیرد. با این حال در سالهای اخیر درگیری‌های مرزی، حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان و اختلاف بر سر فعالیت گروه‌های شورشی در پاکستان، به خصوص تحریک طالبان پاکستان TTP، روابط دو طرف را با تنش روبرو کرده است. در همین حال طالبان در هفته‌های اخیر شمار از اعضا و حامیان TTP را در کابل، خوست، پکتیکا و قندهار بازداشت کرده است. اقدامی که همزمان با افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد طالبان در قبال پاکستان را افزایش داده. آیا این بازداشت‌ها نشانه تغییر رویکرد طالبان در قبال پاکستان و تلاش برای کاهش تنش‌هاست یا صرفاً اقدام تاکتیکی برای پاسخ به فشارهای اسلام آباد؟ از سوی دیگر آیا پاکستان همچنان ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری بر طالبان را در اختیار دارد یا به دنبال گزینه‌های تازه از جمله نزدیک شدن و مخالفان طالبان خواهد بود و در نهایت حکومت طالبان تا چی اندازه توانسته از وابستگی تاریخی خود با پاکستان فاصله بگیرد و روابط خارجی خود را بر مبنای ملاحظات مستقل‌تر تعریف کند؟

0: سلام با شما به برنامه دیدگاه با من صدا فامیلی از افغانستان انترنشنال خیلی خوش آمدین. دو مهمان داریم در برنامه، در مورد موضوع برنامه بیشتر صحبت میکنیم با ایشان. افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان و آرین شریفی پژوهشگر روابط بین الملل. مهمانان گرامی سلام بر شما، خیلی تشکر از حضورتان به برنامه دیدگاه. آغاز میکنیم بحث خود را و از آقای خطک بیشتر میپرسیم درباره درک تنش‌های امروز میان طالبان و پاکستان. بهتر است ابتدا نگاه کوتاهی به گذشته این رابطه داشته باشیم، رابطه‌ای که زمان بسیار نزدیک بود اما امروزه با اختلافات جدی میان هر دو طرف روبرو است. اگر بخوایم بحث را از نقطه شروع و آغاز شروع کنیم، رابطه طالبان و پاکستان در دهه‌های گذشته به چی اساس شکل گرفت؟ پاکستان چی نقش در شکل گیری بقا و بازگشت طالبان به قدرت داشت؟
1: بسیار تشکر. اول از همه خدمت شما، خدمت آقای شریفی و بینندگان و شنوندگان شما را سلام احترام تقدیم میکنم. باز عرض میکنم که اصلا پاکستان سیاست خود در قبال افغانستان، یعنی سیاست دو جانبه را تعقیب نمیکنم. اصلا برای پاکستان این مناسبات با افغانستان بخش یک بازی بزرگ بوده هست. این بازی بزرگ که بریتانیا آغاز کرده بود در قرن بیستم و بعد از او امریکا و دیگر ابرقدرت های غربی او را ادامه داده بودند، برای پاکستان امی مسئله هست. یعنی که این یک پالیسی که نه تنها بین پاکستان و افغانستان مطرح است، بلکه چطور ابرقدرت ها چطور می بینند و بازی به کدام طرف می رن. علی طالبان یک پروژه بوده و پاکستان یک سرمایه گذاری عمیق مالی فکری و سازمانی داشت و عالم فکر نمی کنم پاکستان پروژه طالبان خود ترک کرده هست. فکر میکنم طالبان کارای را انجام میتن که پاکستان میخواست که افغانستان یک نظام غیر مشروع، منزوی و ضعیف پا برجا باشه تا پاکستان از این وضع استفاده کنه، و پاکستان استفاده کرد. امی بمبارمان ها که در داخل افغانستان که هیچ در تاریخ افغانستان اینطور حوادث صورت نگرفته بود که یعنی افغانستان کابل یعنی مرکز افغانستان بمبارمان شوه، قندهار و شرایط دیگر افغانستان اینطور بمبارمان شوه، این پاکستان اینطور خاطر نشان ساخت که گویا او حق داره که در داخل افغانستان عملیات نظامی را برا بیندازه و جهان اینطور کدام اعتراض جدی نکرد. نه سازمان ملل متحد، نه ابرقدرت ها امریکا، چین، روس، هیچ کس تشویش خود ابراز نکرد. و ای که علاوه بران ببینید، یعنی پاکستان بالای خط دیورند یک معاهده جدیدی را تحمیل کرد. از 2023 سال 2023 یعنی هیچ کس حتی قبائلی که بالای خط دیورند زندگی میکنند، آنها حال حق ندارند که بدون پاسپورت و ویزا داخل افغانستان شون. مثلا چمن و دیگر مقامات عبور و برور یعنی لازم این چیزی جدید است. یعنی پاکستان یعنی معاهده دیورند را اورا یعنی برطرف ساخته، یعنی چرا که این حق عبور و برور بخش خط دیورند هست. بخش معاهده کابل که در 1921 امضا شده بود، یعنی هر دو طرف انگلیسا و افغانستانی را قبول کرده بودند که قبائل عبور و برور کرده میتونند و بس پاکستان هم اجازه داده بود بعد از تاسیس پاکستان، مگر اهل پاکستان او را قطع کرد هیچ، و طالبان حتی پروتست نکردند هیچ، یعنی صدایشان بالا نشد. چرا که اونا حتما ضعیف هستند، نظام منزوی و غیر مشروع. و فکر میکنم برای پاکستان بوضع خوب است، پاکستان هیچ تشویش نداره. همین چیزایی که میگه این فکر میکنم، یعنی ابھی که شما بگین که بازداشت شدند پی ٹی ٹی پی، این بازی های استخباراتی است و طالبان پاکستان بسیار مهارت دارند و سابقه طولانی دارند در بازی های نظامی، بازی های استخباراتی. فکر میکنم کدام چیز سیاسی نیست.
0: ممنون از شما آقای خطک. آقای شریفی، آقای خطک به این باور است که اینا همه بازی های استخباراتی و سیاسی هستند که در ظاهر مخالفت طالبان و پاکستان را نشان می دهد. پاکستان هنوز هم با حضور طالبان در افغانستان همون منافع خود را دنبال می کند. دقیقا می خواهیم دیدگاه شما را در این مورد داشته باشیم، به اینکه پاکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 چی انتظار از حکومت طالبان داشت، از حاکمیت طالبان در افغانستان داشت و چرا تصور می کرد که کابل می تانه یک همسایه و شریک امنیتی قابل اتکا برای پاکستان، برای اسلام آباد باشه؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب خطک صاحب و همه بیننده های عزیز. ببینید، ما همواره عرض کردیم در برنامه های شما و سایر رسانه ها که پاکستان از 1947، یعنی از بدو تأسیسش تا حال، در کل یک استراتژی و دیدگاه عمومی را در قبال افغانستان دنبال کرد و او استراتژی و دیدگاه ای هست که یا در کابل باید نظام باشد که مطیع و فرمانبردار اسلام آباد باشه و یا اگر چنین چیزی ممکن نباشه باز افغانستان همواره در آتش جنگ بسوزه، در حالت بی‌ثباتی باشه و یک حاکمیت پرقدرت مردمی در داخل افغانستان نباشه. چرا؟ به دلیل این که خب پاکستان به لحاظ موقعیت جغرافیاییش در یک طرف هست با هندوستان که دشمن بزرگ و قوی پاکستان محسوب میشه و از جانب دیگر افغانستان است، کشور کوچکتر، ضعیفتر، و اما اگر در افغانستان هم حاکمیت باشه که هم دشمنی داشته باشه با پاکستان و هم قدرت و اراده داشته باشه که در قبال پاکستان بیستد، باز ما امو گپ خدا بیامرز دکتر صاحب نجیب که میگفت که پاکستان بین دو سنگ آسیا گندم است، همونطور یک حالت استراتژیک را پیدا میکنه. بنان این استراتژی را که اینا به پیش بردن در این اضافه تر از نیم قرن همواره همین مسئله بوده و حالا هم دیدگاه اسلام آباد در قبال افغانستان عین چیز هست. اینا با نظرداشتی که بالای تحریک طالبان افغان واقعا سرمایه گذاری دوامدار 3 دهه‌ای کرده بودن، در 20 سال جمهوریت بدون شک از طالبان افغان حمایت بسیار جدی گسترده کردن، برشان خانه دادن، لانه دادن، جایگاه دادن، پول دادن، با تمام فشار رکی عرب ناتو آورد، پاکستان همواره از طالبان دفاع کرد. بلان زمانی که طالبان در آگست 2021 به قدرت رسیدن در افغانستان، خواست و توقع پاکستان ای بود که اینا همون نظام مطیع باشند بر اسلام آباد، یعنی آنچه اسلام آباد امر می فرمایه کابل او را انجام بده. ولی طالبان چنین کار را نکرد، طالبان در مقابلشان استاد شدند. به او اساس است که تنش‌های جدی بین کابل و اسلام آباد به وجود آمده. مسئله تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بدون شک یک مسئله است، ولی کل مسئله نیست. یعنی توقع پاکستان بله. تنها از افغانستان، از طالبان افغان این است که حالا تی تی پی را از افغانستان بیرون بکشن. اونا میخواین که
0: آقای شریفی، برخلاف آقای خطک، با معذرت که مداخله میکنم، برخلاف دیدگاه آقای خطک، شما فکر میکنین که این تنش‌های میان هر دو طرف واقعی است؟
2: 100% واقعی است، کاملا واقعی است. من اطلاعات دارم که واقعی است، تنها تحلیل من نیست، اطلاعات دارم که اینا تنش ها واقعی است. چرا؟ برای از این که پاکستانی ها از طالبان چندین بار چند چیز خواستن. ترا یک مسئله تی تی پی نیست. ببینین، از طالبان اسلام آباد میخواه که سیاست خارجی افغانستان از راه اسلام آباد بگذره، به این معنی که آن کشور را که اسلام آباد اوکی بدهد، افغانستان با او روابط مستحکم داشته باشه، او را که بگوید نه، افغانستان رابطه نداشته باشه، یعنی استقرار بر سیاست خارجی افغانستان داشته باشن. یک. دو، پروژه های عمده اقتصادی در افغانستان، خصوصا مسئله معادن افغانستان، پروژه های کلان انرژی، برنامه های کلان آب، پروژه های سرکسازی و ترانسپورتی و اینا، همه به اصطلاح با نظر و صحبت با اسلام آباد پیش برده شود. سوم، حتی تعیینات عمده در سطوح مختلف حکومتی او هم در مشوره با پاکستان انجام میگیره. بنابراین پاکستان، و دوباره که حرف خدا تکرار نکنم زیاد، میخواین که در کابل نظام باشه که کاملا فرمانبردار اسلام آباد باشه. طالبان این فرمانبرداری نکردن و همین است که ترش ها جریان داره. ما فکر نمیکنم حتی اگر طالبان افغان، حالا چنانه که شما در ابتدای گزارش فرمودین، اگر طالبان افغان تعدادی از قماندانای تحریک طالبان پاکستان را دستگیر کرده باشند، حتی اگر مکمل تحریک طالبان پاکستان و افغانستان اینا بیرون برانند، باز ما فکر نمی‌کنم در دیدگاه پاکستان چنین چیزی که فعلا هست در قبال افغانستان تغییری
0: بده. تشکر، ممنون آقای خطک. دیدگاهش داشته باشیم. آقای خطک، آقای شریفی به این باور نیستن، میگن که اختلافات طالبان و پاکستان اختلافات واقعی است. پاکستان میخواست که در افغانستان طالبان بعد حاکمیتشان مطیع فرمانبردار پاکستان باشند، ولی این گونه نشد و اونا میخواین یک حاکمیت مستقلتر از پاکستان داشته باشند. پس اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم و باور شما، اگر این اختلافات کار برنامه‌های استخباراتی باشه و چیز عملی نباشه و در پس پرده نزدیکی هنوز میان طالبان و پاکستان وجود داشته باشه و پاکستان بتونه که منافع خود را ادامه به تأمینش از طریق طالبان در افغانستان و در منطقه، اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم چیست آقای خطک؟
1: اصلا پاکستان مسائل داره امرای بعضی فرکسون های طالبان، به خصوص فرکسون هیبت الله اخونزاده در می روزها، در می دو سال سی سال اخیر اینا مسائل داشتن، مگر این به این معنی نیست که پاکستان یعنی میخواد که طالبان را یا نوزتش یا سیستمش یا دولتش را از بین ببرن. پاکستان حتما در تلاش است که در کابل یک حکومت باشه که گپ پاکستان را گوش کنه. این واقعیت است، شریفی درست گفتن، مگر این که امی منازعه که یعنی من ببینیم به این احساس نیست که طالبان یعنی به حیث سازمان نظام و کلشان علیه پاکستان است و پاکستان علیهشان است. ما این را فکر نمی کنم، چرا که اینجا ما خبر می شویم اینجا که یعنی آمد و رفت دارن اینا، اگر ملاقات های رسمی یا علنی ندارن مگر مناسبات غیر علنی تا هنوز دارن. رهبرای طالبان اینجا دارایی دارن، زندگی دارن، بعضی ها تا فامیلی هایش تا هنوز اینجا هست. خب عرض ما این است که برای پاکستان مسائل دیگر مطرح است. مثلا پاکستان تلاش میکنه که طالبان را قناعت بده که اونا نه تنها گپ پاکستان را قبول کنن، بلکه در بازیه که در اینجا مثلا بین چین و امریکا اختلاف است، پاکستان خواهشش این است که طالبان کاری را بکنند که پاکستان برایشان بگوید. حتما در این مسئله طالبان هم بعضی مناسبات خود، مثلا روسیه مناسبات دارند، روسیه اونا را به رسمیت شناخته است، با چین مناسباتشان عمیق‌تر شده میره با گذشت زمان. خب این مسئله است، مگر اینطور مسئله جدی که گویا
0: خب حالا اگر اختلاف اندک هم وجود داشته باشه، بله آقای خط، اگر اختلاف اندک هم وجود داشته باشه با یک بخش طالبان، فرض کنیم که پاکستان اختلاف داره، همین اختلافات از کجا ناشی شده، بر سر چیست، مشکل اصلی که طالبان در افغانستان با پاکستان دارن یا پاکستان با طالبان در افغانستان داره چیست، بر سر چی آغاز شد این همه اختلافات؟
1: ببینید پاکستان یعنی بازی طور میکنه که تلاشش این است که امریکا و چین هر دوره راضی نگاه کنند. مثلا امریکایی ها حتما تلاش پایگاه های نظامی در افغانستان هستند و طالبان یعنی حاضر نیستند که امی مسئله را، امی پیشنهاد را منو ان یا طوری که هست قبول کنند. برای پاکستان به چین میگه که ما طالبان را بمباردمان کردیم چرا که از اونجا تروریست ها میان و جلوی کارادور تجارتی چین و پاکستان را گرفتن، اینجا چینایی ها را به قتل میرسانند، از همین خاطر ما طالبان را میزنیم. برای امریکایی ها میگه که ما طالبان را تحت فشار آوردیم تا مطالبات شما را بپذیرد. ای طور یک پیش میبرد و فکر میکنم که این مسئله تی تی پی ای طور مسئله نیست. پاکستان میفهمه که طالبان این امکان یا این توان ندارند که تی تی پی را از بین ببرند، چرا که تی تی پی مثلا در داخل پاکستان آلی اشغال کرده وزیرستان را، وزیرستان شمالی و جنوبی، ٹانک، ڈر اسماعیل خان، بعضی مناطق در دست اوناست، کنترول نظامی اونا دارند در داخل پاکستان، او را از بین نمیبرند و افغانستان را بمباردمان میکنن. و زمین خطر ما فکر میکنم که امی جنگ هایش
0: که از مسائل اختلافی اینا بحث تی تی پی است، حضور تی تی پی در افغانستان میتونه یکی از مسائل اختلافی میان دو طرف باشه، درست؟
1: بله درست، بگر خدمت شما عرض میکنم، یعنی بعد از اینکه طالبان قدرت گرفتند، دو نیم سال جنرالای پاکستانی اینجا میگفتند که ما میفهمیم که اینا توان ایران ندارند، مثلا اگر تی تی پی را اینا در اونجا تحریم کنند، صفوف اعضای تی تی پی میرند با داعش جلب و جذب میکنند در داخل افغانستان و برای طالبان یک بحران ایجاد میشه. از این قدر من میفهمم ایران میگفتند، باز فورا گفتن نه خیر، اینا باید در سه ماه اینا را از بین ببره یا با ما بتای اونا را یعنی توقیف کنه. و این فکر میکنم که این تغییر سیاست که بمباردمان کردن این علتش تی پی نبود،
0: اما علتش این همکاری ها ادامه داشت. بله
1: بله
0: بفرمایید، گپتون رو تکمیل کنیم که بعد بریم با آقای شریفی.
1: ارجه با این است که یعنی مسئله تی تی پی، یعنی تی تی پی در رابریش، بخش رابریش در افغانستان است، در میشک نیست. خب داعش در پاکستان است، یعنی ابھی کسی که مثلا در شنوار در نزدیک جلال آباد اونا اونجا بیس دارند، این بیس بدون اکمالات از پاکستان یعنی زندگی کردن نمیتانه. این مسئله تروریسم اینطور ایک مسئله نیست که
0: بله.
1: پاکستان و طالبان یعنی اردو مخالف نیستند. افغانستان تی تی پی را امائی میکنه، پاکستان داعش امائی میکنه و یه بخش بازی بزرگ است.
0: بله آقای شریفی، آقای خطک هنوز هم به این باور هستند که این بخش یک بازی بزرگ است و هیچ مخالفت جدی میان هر دو طرف وجود ندارد. زمانی که در مورد اختلاف میان طالبان افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم، سه تا مسئله را در همین سالهای گذشته بیشتر برجسته ساختند: بحث خط دیورند، بحث نزدیکی طالبان به هندوستان و بحث حضور تی تی پی در افغانستان است. اگر برسیم به همین مسئله مهم بحث تی تی پی، آقای شریفی، تحریک طالبان پاکستان میگن، پاکستان ادعا میکنه که تی تی پی در افغانستان است، ولی این طرف طالبا هیچ وقت این مسئله را نپذیرفتن و میگن اگر گروه هایی هم است و واقعا افراد هم از تی تی پی است، ما اجازه نمیتیم که اونو از خاک افغانستان برای حملات و عملیات در پاکستان استفاده کنن. این وضعیت را شما چگونه بررسی میکنین؟ کی درست میگه؟ کی حقیقت را میگه؟
2: خب در این شک نیست که تی تی پی در افغانستان حضور داره، یعنی تی تی پی از قبل هم در افغانستان بود. در اون زمانی که جمهوریت در افغانستان بود، تی تی پی یکی از 20-22 گروه تروریستی بود که در افغانستان حضور داشت. در اون زمان تی تی پی شانه به شانه طالبان افغان بر علیه جمهوری اسلامی افغانستان و بر علیه شرکای غربیش می جنگیدن. یعنی حضور تی تی پی نو نیست، از سابق هم حالا هم حضور تی تی پی وجود داره، هست، حتی گفته میشه که ازدیاد یافته، گسترش یافته، فرمانده هایشان در اونجا هستن، عساکرشان هستن. اما به مو گونه که خطت سبم گفتن، ولو اگر طالبان افغان تی تی پی را از افغانستان بیرون برانن، مشکل پاکستان با تی تی پی حل نمیشه، برای اینکه تی تی پی در داخل خاک خود پاکستان جایگاه های بسیار زیاد دارد، وزیرستان شمالی و جنوبی و جاهای دیگر را که خطک صاحب نام بردن، در اونجا تی تی پی هست. بنابراین تنها اینو پاکستانی ها هم میدونن که یعنی علت تداوم عملیات های تی تی پی در خاک پاکستان این نیست که تی تی پی در افغانستان جای داره. بدون شک جای داشتنشان در افغانستان برای تی تی پی کمک میکنه، ولی اگر فرض به این باشه که زور تی تی پی اگر در افغانستان نباشه، پاکستان میتونه تی تی پی را از بین ببره، این یک فرضیه نادرست است. و در کل اگر ببینیم، بدون شک حضور تی تی پی یکی از مسائل است، یکی از مشکلات است که پاکستان او را دنبال میکنه و همواره از طالبان افغان خواسته. ولی من این را عرض میکردم که من فکر میکنم در اینجا صحبت ما و خطک سب تقریبا مشابه با هم است که تی تی پی در یک قسمت یک دلیل هست، ولی یک قسمت زیاد دیگه بهانه است که پاکستانی ها هم برای مردم خود دلیل و برهان میارن. حالا شما ببینین اردوی بزرگی که پاکستان داره، قوای نظامی بسیار بزرگی که داره و اینا منابع بسیار بی حد و حصر را که در پاکستان مصرف میکنن، در کشوری که مثل افغانستان فقیر است، مردم فقیر بسیار زیاد داره، اما توجیه اونا ایست که ما همین ارتش بسیار بزرگی قوای مسلح کلان را نگه داشتیم برای اینکه ما امنیت را برای شما تامین میکنیم. میکنیم. حالا همین تی تی پی و بی ال ای است اینا رو به چالش کشانیده. شما ببینید در سال گذشته اضافه تر از در یک سال اضافه تر از 1500 حمله در پاکستان صورت گرفته. 1500 حمله در یک سال بسیار حملات است. ارتش پاکستان چیگونه میره برای مردم خود توجیه بکنه که چرا نمیتونن تی تی پی از بین ببرن؟ به او خاطر برای مردم خود میگن که خب تی تی پی در داخل افغانستان لانه و خانه داره، اگر اینا اونجا خانه و لانه نداشته باشن ما میتون از بین ببرن. از جانب دیگر هم برای چینایی‌ها داره که خطر گفتن، هم برای چینایی‌ها هم برای آمریکایی‌ها هم برای اروپایی‌ها میگن که خب این تی تی پی تحریک تروریستی است، یک گروه تروریستی است و اینا در داخل افغانستان لانه دارن و طالبان ازش استفاده میکنن. بران این هم یک دلیل واجب است و هم یک مسئله است که حکومت پاکستان به نحیث یک حربه تبلیغاتی هم برای مردم خود و هم برای بیرونی ها استفاده
0: در مورد و برای طالبان صحبت کنیم. بله بله، دیدگاه آقای خطک را هم داشته باشیم در این رابطه که چرا طالبان با وجود فشارهای بسیار زیادی از طرف پاکستان به خاطر قطع رابطه این گروه با تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان هیچ اقدام عملی انجام نمیده. آقای شریفی میگن که تی تی پی از اول در افغانستان وجود داشت، هنوز هم وجود داره، اما ادعای پاکستان امروزه این است که تی تی پی از خاک افغانستان برای حملات به خاک پاکستان استفاده میکنه. فکر میکنید دلیل این که طالبان افغانستان نمیتونه قطع رابطه کنه با تی تی پی در افغانستان چیست؟ مشخصاً این مسئله ایدئولوژیک است، قومی است، اجتماعی است، یا طالبان در مقطع فعلی میخوان به عنوان یک ابزار فشار یا اهرم فشار از حضور تی تی پی در افغانستان برای علیه پاکستان استفاده کنن؟
1: ببینید هر دو جانب، یعنی طالبان و پاکستان، روک و راست نیستن، یعنی گپ راستی را نمیگوین. مثلا تی تی پی در پاکستان و میان آمده بود، در 2007 در پاکستان تاسیس شده بود، بعد می جنگی در افغانستان، طوری که آقای شریفی گفتن، درست گفتن که در یعنی هزارها اعضای تی تی پی در افغانستان جنگیدن علیه قوای مثلا افغانستان و قوای امریکا. همینطور باز یعنی پسانتر وقتی که طالبان در حکومت آمدند، باز هم دو نیم سال هیچ مسئله نبود، حالانکه تی تی پی اینجا فعال بود. مگر علی اینا که میگن که تی تی پی را چرا جلوش نگرفتن، فکر میکنم حکومت پاکستان اصلا اشتباهش امیست که مسائل سیاسی را هیچ وقت یعنی از طریق سیاسی مسائل را حل و فصل نمی کنن و تنها از طریق نظامی مسائل را حل میکنه که او نمیشه. مثلا بی ال ای امیتور بلوچ در داخل مناطق بلوچ نشین، یعنی بی ال ای ایتور کنترل را دست گرفته که واقعا به سطح خطرناک کنترلش افزایش یافته است. امیتور تی تی پی در مناطق پشتون نشین و پختونخوا ایالت پشتونخوا، فکر میکنم اصلا به حکومت پاکستان میخواد که تمام توجه را با افغانستان جلب کنم و بگویا که گویا پاکستان هیچ وقت تروریسم را حمایت نکرده. اصلا یک تلاش پاکستان این است که امو 30 سال یا 40 سال که داخل افغانستان یک جنگ نالان شده را از ایجا سازمان داده، میخواد که از او چیز برای بگه که نه خیر، ما خو علیه تروریسم هستم، ایسی مینا امره طالبان می جنگیم.
0: اما چگونه امکان داره واقعا که تاریخ فراموش شود؟ بله بله
1: بله، در اخیر اینطور از میکنم که شما یعنی چیزی ما را گوش کنید، یعنی اگر اینا توانستند، اگر موافق شدند که آقای عبدالله خونزاده را یعنی برطرف کنند یا اونا را سکوت بتن، ببینید یعنی بخش طالبان باز رو بخش نظام جدید خوان بود، یعنی اینطور نیست که سیستم طالبان را اینا از بین ببرند. اونجا مدارس دینی را ایجاد کردن، یعنی اون مدارسی که در پاکستان هستن، شاخه های شالی در افغانستان تاسیس شده، یعنی 25,000 مدارس دینی در افغانستان را ایجاد شد که از طرف مدارس پاکستان حمایت میشه و این پروژه طالبان ادامه دارد.
0: بله، خیلی تشکر آقای شریفی. حالا در مورد موضع‌گیری های اخیر و اقدامات اخیر طالبان در افغانستان هم اگر صحبت کنیم، شما را از فرماندهان و یا اعضا و حامیان تی تی پی را در کابل، خوست، پکتیکا و قندهار اینا دستگیر کردن. بسیاری ها به این باور هستند که این نشانه تغییر سیاست طالبان در برابر پاکستان است. به یک شکل طالبان میخواهند حسن نیت نشان بدن به پاکستان، گویا این که دارن کم کم به درخواستهایشان و خواستهایشان رسیدگی می شه. آیا واقعا چنین است این تغییر سیاست بوده میتونه؟
2: فکر می کنم زمان کار داره که آدم واقعا قضاوت بکنه که جدا تغییر روی کرده است یا ایست که به گونه سمبولیک طالبان میخواهند چند تن از قماندان ها تی تی پی رو بگیرن و به این اساس برای پاکستانی ها بفهمانن که این ما بر علیه تی تی پی اقدام میکنیم. این زمان باید ایره نشان بده، فعلا قضاوت کرده نمیدون. ولی اگر دیدگاه من ایست که اگر واقعیت باشه این کار خوب است. چرا؟ من ایست یک افغان وقتی قضیه مسئله پاکستان و افغانستان رو میبینم، ببینین جبر جغرافیا ما این دو کشور رو با هم نزدیک ساخته، یک جای ساخته. جغرافیا تغییر کرده نمیتونه. ما نمیتونیم بگیم که پاکستان همسایه ما نباشه. به جای پاکستان اگر امروز هندوستان هم میبود، یعنی این رو فرض کنیم که اگر در 1947 اگر وقتی انگلیس ها از شبه قاره هند بیرون شدن، اگر پاکستان و هندوستان جدا نمی شدن، اگر هم هندوستان می بود باز همین مشکل را با افغانستان امروز هندوستان می داشت. ولی که جبر جغرافیا ما را یک جای کرد. دیدگاه ما ایست که وقتش رسیده که از همی هفت دهه و بیشتر که شده هم آنها پاکستانی ها در زیبرت بگیرن. او دیدگاه و استراتژی که پاکستان هم مورد دنبال کرده در قبال افغانستان و ضد رژیم شاهی، به ضد رژیم داوود خان، به ضد حزب دموکراتیک خلق، به ضد مجاهدین، باز به ضد جمهوریت، همی هم برای پاکستانی ها هم نتیجه ملموس و مثبت ندادن. اگر نتیجه مثبت میداد پس چرا حال با افغانستان هنوز مشکل داره؟ بنابراین یک کاره که یک روی کرده که هفت دهه نتیجه مثبت ندهد، پس او روی کرده باید کنار بگذاریم. به طرف ما عین شکل تا کی ما دیورند دیورند میگیم؟ بله دیورند یک مشکل است، یک معضل هست، اما باید این را حل بکنیم. تا که ما دست دوستی را به هندوستان دراز میکنیم، هندوستانی که از ما استفاده میکنه، در جریان جمهوریت هندوستان از ما سوء استفاده کرد، حالا از ما سوء استفاده میکنه. بنابراین رو تغییر روی کرده استراتژیک و راه بردی را ما میگم در هر دو طرف مهم است، اما پارادایم باید تغییر کنه. تا پارادایم تغییر کرده، روی کرد باید تغییر کنه. و اگر تغییر بکنه، یعنی پاکستانی ها پایین بیاین از او دیدگاهی که یا در کابل باید رژیم مزدور ما باشه یا ما را می سوزانیم، این خود نتیجه نداد دیگه، ما را سوختاندن ولی برای خودشان نتایج ملموس نداده نتیجه مزدور. و ما هم که بشینیم لر و بر پشتونستان افغانستان بگیم، او هم نتیجه درست نمیده. بنابراین ما فکر میکنم تغییر روی کرد اگر واقعی باشه از جانب طالبان افغان کار مثبت است، مشروط بر اینکه پاکستانی ها هم عین تغییر را آورده باشند. ولی در همین مقطع زمانی که ما هستیم قضاوت ایره کردن نمیتونیم که واقعا حقیقی هست یا سمبولیک است. ایره باید وقت
0: خواهد. میخوایم که دیدگاه آقای خطک رم در این رابطه داشته باشم که آیا بازداشت این اعضا و حامیان تی تی پی میتونه تغییر روی کرده از طرف طالبان و یا ابراز حسن نیت را در مقابل پاکستان نشان بده؟ نگاه شما چیست؟
1: ما قبلا با آقای شریفی هم نظر هستم، اگر واقعا یک تغییری در روی کرد صورت بگیره در افغانستان، در یعنی نظام طالبان و اینجا جنرال پاکستانی، اگر می سیاست خود تغییر بدن بسیار خوب خواهد بود برای هر دو کشور. مگر تا جایی که ما دیدیم، مثلا حکومت پاکستان وقتی که در افغانستان نظام جمهوری بود، اینا می گفتن که تی تی پی از طرف افغانستان حمایه می شد. همیشه این چیز را اتهام خود تکرار میکردن در ملل متحد، در اینجا، در دیگر فورم ها. مگر تو وقتی که طالبان قدرت گرفتن در کابل و اونا دروازه های محبس ها را ایلا کردن و افرادی که در محبس بودن برآمدن، یعنی بیش از 5,000 اعضای تی تی پی در محبس های افغانستان بندی بودن. هیچ وقت ایتور با این تعداد، یعنی تی تی پی افراد تی تی پی در پاکستان در محبس ها نبودن. یا تا 500 هم نبودند. یعنی حکومت افغانستان آنها را بندی کرده بود و یعنی در محبس انداخته بود، مگر حکومت پاکستان این را نمیپذیرفت. همیشه میگفت که نه خیری نه حمایه میشن از طرف، چرا که پاکستان خودش مداخله میکرد و برای توجیه مداخله خود امیر میگفت که افغانستان تی تی پی روان میکنه و در پاکستان برای جنگ از اونها پشتیبانی میکنه. از امیر خود من فکر میکنم تا جایی که سیاست خود پاکستان تغییر نتا، فکر میکنم این مهم است. سیاست پاکستان که از 50 سال به این طرف جنگ های اعلان نشده در افغانستان را ادامه داده است و علم ببینید علی که امید در مرحله تازه که میگن که جبهات تازه در داخل افغانستان واز میشن، این از کجا واز میشن؟ خب از این جبهات از پاکستان فعالیت های جدیدی فکر میکنم آغاز میشه و مگر جنگ یعنی حل مسئله نیست. تغییر سیاست طوری که آقای شریف گفتم، من امیر همیشه در پارلمان هم گفتم بل. می گفتم و علی
0: تشکر
1: میگم پاکستان باید سیاست خود تغییر بدهد برای در برای افغانستان یک سیاست همسایگی خوب و مناسبات خوب باید آغاز شد.
0: در پایان در مورد رای حل حتما خواهیم پرسید که طالبان و پاکستان چگونه میتونن با تغییر سیاست کنار هم دیگر یک جا زندگی کنن. آقای شریفی، یکی از عوامل تنش‌های اخیر میان طالبان افغانستان و پاکستان نزدیک شدن طالبان به هند است. چرا این موضوع برای پاکستان تا این اندازه حساس است و حساسیت را به بار آورده به حدی که یکی از عوامل کلان عنوان میشه به خاطر دوری و یا اختلاف میان هر دو طرف؟
2: همیشه این موضوع وجود داشته امید روی کرد و ایرم پیشتر من اشاره کردم برش. این علتش ایست که خب دشمن اساسی اتفاقا پاکستان هندوستان را دشمن بزرگ خود میدانه. او همون مشکلاتی که بعد از در جریان پارتیشن به وجود آمد در سالهای 1945 و 1946 و بالاخره در 1947 وقتی که هند و پاکستان از هم جدا شدن و بریتانیا برآمد، مشکلاتی که بین این دو کشور وجود داشت و مشکلات خصوصا در بالای مسئله کشمیر به وجود آمد که تا حال حل نشده، این دو کشور را در مقابل هم قرار داده. حالا بر اساس جغرافیا اگر ببینین، از یک طرف پاکستان هست، هندوستان است که دشمن بزرگ و کلان و قوی تر نسبت به پاکستان است، از جانب دیگر هم افغانستان است. حالا افغانستان هرگز قدرت هندوستان را نداشته به لحاظ نظامی و اقتصادی و اینا، ولی اگر اراده افغانها هم در قبال پاکستان خصمانه باشه، این هم بنابرم او مسائل تاریخی که دیورند و ایگپار ما داریم، باز پاکستان اگر بین این دو کشور، بین دو کشور متخاصم برای خود دست دوستی رو ببینه، خب خواه مخواد اگر پاکستان از دو جهت محاصره میشه، از یک طرف دشمن بزرگتر، از جهت دیگر دشمن کوچکتر. شما مثلا از لحاظ ژئوپلیتیک، شما جرمنی را قبل از سال 2000 قبل از جنگ اول جهانی ببینید، مثلا آلمان را در سالهای در اول 1900 ببینید، مثلا ایجاد برنامه به نام The Schlieffen Plan در آلمان او زمان که جنگ با روسیه و از طرف دیگر با فرانسه حتمی می‌دیدن، پاکستانی‌ها تقریبا همونطور یک حالت برای خود می‌بینن. از اون جهت است که اگر همکاری بین دو کشور، خصوصا اگر همکاری‌های نظامی بین هند و پاکستان، بین هند و افغانستان باشه، باز پاکستان این را من حیث یک دشمنی و من حیث یک تهدید برای خود می‌بینه.
0: بله.
2: حالا ببینین از نظر قوانین بین‌الملل هر کشور حق داره با هر کشور دیگری که میخواد رابطه داشته باشه. خود پاکستان دو هفته پیش بود که رفت با ترکیه و با عربستان سعودی پیمان نظامی هم امضا کردن. خب بالا افغانستان بگو اگه چه کار کردی، خب به لحاظ قانونی حق را دارن، ولی از مسئله قانونی اگر بگذریم در عمل بیاییم، پاکستان همین را به ضد خود و یک تهدید میبینه. حالا اگر ما در افغانستان باشیم، ما منافع ملی خود را باید ببینیم، ما منافع مردم خود را ببینیم، این را ببینیم که آیا همین دست دوستی را دراز کردن به هندوستان و از او یک چند روپیه یا چند سلار را گرفتن، این برای ما چقدر نفع داره، در مقابل او این پاکستان را چقدر تهدید میکنه و پاکستان را چقدر ضربه زده میکنه. از اون جهت من میگم که وقتی پاکستانی ها اینقدر حساس هستند در این مسئله، پس به نفع ما افغان ها نیست که ما با هندوستان را قدر نزدیک شدیم.
0: بله آقای خطک، این نزدیکی کابل و دهلی که باعث حساسیت پاکستان شده، چیزی را که آقای شریفی هم گفتن حالا هر کسی میتونه به خاطر منافع خودش با کشورهای در ارتباط باشه، ولی به اساس مسائل تاریخی پاکستان چون همواره خواسته کنترل داشته باشه بالای سیاست‌های افغانستان، طالبان را هم در کنترل خود می‌خواد بگیره. این نزدیکی کابل و دهلی نو صرفا تلاش طالبان برای متنوع کردن روابط خارجی و کاهش وابستگی به پاکستان است، یا اینکه طالبان عملاً می‌خواهند وارد یک موازنه جدید میان پاکستان و هند شوند؟ چگونه است؟ این رابطه را شما چگونه بررسی میکنین؟
1: فکر میکنم یک خو طالبان نیاز داشتند تا از پاکستان فاصله بگیرند، یا اینطور نمود کنند که اونا فاصله گرفتند. این نیاز سیاسیشان بود. دویم این که پاکستان سر تمام حکومت های افغانستان فشار وارد کرده بود، حکومت سردار محمد داود خان، حکومت های قبلی دکتر شیخ نجیب الله، حکومت های جمهوری افغانستان، و با اونا می گفت که شما با هندوستان هیچ ارتباط نداشته باشید. این خوب دیگر چطور ممکن است که کشور مستقل طوری که آقای شریفی گفتن باکن یه مسئله حقوقی است، هر کشور حق داره که در جهان با هر کشور دیگر مناسبات داشته باشد، و این مناسبات علیه پاکستان نیستن. یعنی افغانستان مثلا اگر وزیرش اونجا بره و بیه و ای به پاکستان چی ضرر میرسانه؟ فکر میکنم امو مسئله کنترول هم است. پاکستان میخواد که سیاست خارجی افغانستان در دست پاکستان باشه، در اسلام آباد باشه.
0: بله آقای شریفی، حالا پاکستان امروزه بر علاوه این که خواسته های طالبان با معذرت، بر علاوه این که خواسته های پاکستان را نپذیره و به اساس منافع ملی و مردمی یا منافع خودشان بیشتر عمل کنه، بر علاوه از او چی ابزارهای فشار در برابر پاکستان داره؟
2: ابزارهای زیاد نداره. یعنی در هر حالت ما با پاکستان مواجه همیشه، ما بیشتر ضرر میکنیم نسبت به پاکستان. شما ببینید مثلا دید تجارتی رو ببینید، بله وقتی که تورخم و چمن بند هست، یعنی او مواصلاتی که از آسیای مرکزی از راه افغانستان به داخل پاکستان رفت و آمد میکرد، این یک هزینه و هنگفت اقتصادی رو برای پاکستان داره، در این هیچ شکی وجود نداره. تا گفته میشد که بعضی ها میگن ارقام، حالا من نمیدونم این ارقام درست هست یا نه، تا ما ارقامش دیدیم که گفتن تا هفته 50 میلیون دلار پاکستان ضرر کرده وقتی که مرزها بستن، فرضی که پل ارتباطی هم برای صادرات پاکستان با آسیای مرکزی، هم برای وارداتش از آسیای مرکزی از راه افغانستان تیر میشد، بسیار ارزان تیر میشد.
0: بله.
2: ولی ما بیشتر ضرر کردیم حتی از این مسدود بودن بنادر. از اون خاطر افغانستان متاسفانه، یکی دلیلی که ما کشور کوچکتر هستیم، ضعیفتر هستیم، اقتصاد ما ضعیفتر است، یک دوم این که ما مهات به خشکه هستیم، راه ما به دریا خب یا از طریق پاکستان است یا اون طرف از راه ایران که بسیار زیاد دور است. به لحاظ امنیتی اگر بگوین عین شکل، لذا آلات فشار بسیار زیادی وجود نداره در این قسمت. یگانه آله فشار حقی است که حداقل پاکستانی ها به این نتیجه برسن، اینا چی میگیرن از این؟ و اینا هم ضرر دارن میکنن، و همین ضرر دو جانبه را عقل و منطق خو ایجاب نمیکنه که شما اگر هفت دهه یک پالیسی را دنبال کرده باشه و او برای شما نتیجه مثبت نداده باشه، باز دوباره او را دنبال بکنید. ببین بیشتر خطک سه اشاره کردن، حالا همین گروه های خرد و کوچک نوی که ایجاد شده بر ضد طالبان افغان، همینا اگر همین کمک پاکستان نباشه، همین کوچک بودنشان هم نمیتونه حفظ شود، و اگر همین کمک پاکستان ادامه پیدا بکنه، من میرم با وضاحت گفتیم که طالبان افغانستان نباید قدر مغرور شوند، برای خود بگویند که ما در قدرت هستیم، هیچ کس ما را دیگه قدرت ما را گرفته نمیتونه، این گروه خرد و کوچک است. همین گروه های خرد و کوچک اگر همین حالت افراطیت طالبان ادامه پیدا بکنه، همین حالت یکتازی طالبان در افغانستان ادامه پیدا بکنه، همین حالت انزوای تقریبا کامل دیپلماتیک افغانستان ادامه پیدا بکنه، و اگر طالبان مشروعیت ملی از مردم افغان نگیرن، شما باور بکنید که همین مقاومت خرد و کوچک بسیار به زودی با کمک پاکستان و دیگرها به یک مقاومت بسیار بزرگ تبدیل میشه و افغانستان دوباره به یک چالش جنگی دیگر میرسونه.
0: ممنون از شما آقای خطک. در دو دقیقه آخر برنامه هستیم، آینده رابطه دو کشور را و مشخصا اگر بگویم پاکستان و طالبان در افغانستان را چگونه می‌بینین، چی آینده ای را متصور هستین؟
1: در در آینده نزدیک ما کدام بهبود اوضاع نمیبینم. فکر میکنم تنشایش ادامه خواهد یافت یا در بعضی صورت ها شاید عمیق‌تر خواهد شد. در دورنما میشه چرا که به ضرر هر دو کشور هست، هر دویشان متحمل چیز دائمی یعنی دشمنی دائمی شدن نمیتانند.
0: بله، تشکر. با آقای شریفی، شما آینده را چگونه میبینین؟ در یک دقیقه لطفا.
2: ما موافق هستم امرای خطک صاحب. امین فعلا نطور مشکل است که آدم تصور بکنه که مشکل عمده بین دو کشور حل میشه. حالا اگر هم مشکلات خرد و کوچک را اینو حل بکنن، فعلا امین وضعیت از بین بروه. اما تا زمانی که به ریشه مسائل پرداخته نشه و مسائل از لحاظ ریشه‌ای حل نشوه، و او مسئله دیورن در او هست، مسئله دیدگاه پاکستان، دیدگاه استراتژیک را که صحبت کردیم در او هست، مسئله روابط افغانستان با هندوستان و این موضوعات هست، یعنی به اینا بکنی ریشه‌ای اساسی پرداختن نشه و اینا حل نشه، خب باز همین مشکل دوباره پس بروز میکنه. لذا من امیدواری من این سال، این تحلیل من نیست که چنین چیزی میشه، امید من است که اقلا پاکستانی ها، استراتژیست های پاکستانی به این نتیجه رسیده باشند که برادر بس است، بیایم اگر در افغانستان هم بیایم کوشش بکنیم این وضعی که در افغانستان یک جنگ دیگر را در بتیم بکنیم که در افغانستان یک حکومت مشروع ملی ایجاد شود تا با ما بتونیم مسائل ریشه‌ای حل.
0: تشکر از حضور مهمانان گرامی. آرین شریفی، پژوهشگر روابط بین الملل، و افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان. ممنون هستم از حضورتان به این برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین. و تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه دیگر، وقت خوب و خوش برایتان آرزو دارم. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: سازمان جهانی بهداشت از ثبت 4 مورد تازه پولیو در افغانستان خبر داده است. با ثبت این موارد، شمار مورد مثبت این بیماری در کشور در سال جاری میلادی به 19 مورد رسیده است. بر بنیاد گزارش این سازمان روز یکشنبه اول سنبلا منتشر کرده، 2 مورد در ولایت هرات، 1 مورد در ولسوالی دیله پکتیکا و 1 مورد دیگر در ولسوالی ارغستان قندهار شناسایی شده است. با گفته این نهاد، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 58 نمونه محیطی در کشور ثبت بوده است. این نمونه ها از فاضلاب با آب‌های آلوده گرفته می شوند و مثبت شدن آنها نشان دهنده گردش ویروس در محیط است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که فلج اطفال هنوز به گونه کامل ریشه‌کن نشده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارنا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 3 سنبله برابر است با 25 ماه آگوست. سرخط خبرها: مقاومت در بدخشان پس از تسلیم فاتح. گزارش ها حاکی است که برخی از نیروهای فاتح هنوز سلاح‌های خود را تحویل ندادند. حمله بر رنجر طالبان در بدخشان. جبهه مقاومت با پذیرفتن مسئولیت این حمله مدعی است که 3 عضو طالبان کشته شدند. بحران سوء تغذیه در افغانستان. یونیسف از افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه و فشار شدید بر شفاخانه‌های کشور خبر داده است. و سازمان ملل و صلیب سرخ خواستار وضع قوانین فوری برای مهار سلاح‌های مجهز به هوش مصنوعی شدند. مشروع اخبار: یونیسف اعلام کرد که افزایش سوی تغذیه کودکان در افغانستان فشار شدید بر شفاخانه این کشور وارد کرده و در برخی مناطق برای هر تخت موجود 3 تا 4 کودک دچار سوی تغذیه بیستنی می شوند. این حاد هشدار داده است که 1 میلیون کودک افغان در معرض خطر مرگ ناشی از سوی تغذیه قرار دارند. نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه 3 سنبله در نشست در سازمان ملل در ژنو گفت که در حال حاضر در سراسر افغانستان 3.7 میلیون کودک از لاغری مفرط و سوی تغذیه حاد لنج میبرند. او هشدار داده است که کاهش بودجه و تعطیلی مراکز درمانی میتواند بحران را وخیم‌تر کند. وزارت مخابرات طالبان اعلام کرده است که شمار مشترکان خدمات اینترنت 4G در افغانستان به 10 میلیون نفر رسیده است. عنایت الله علوکوزه سخنگوی این وزارت مدعی شده است که پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 شمار کاربران خدمات اینترنت 4G بیش از 2 میلیون نفر بود. این مقام طالبان روز سه‌شنبه در ویدیویی از گسترش پوشش مخابراتی در افغانستان خبر داد و گفت که دسترسی به خدمات اینترنتی 4G در 5 سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. و همچنان مدعی شد که شهروندان در بیشتر مناطق افغانستان به خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی پیدا کردند. منابع از ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که 1 رنجر طالبان در شهرهای عمومی فیض آباد کشم هدف حمله قرار گرفته است. این حمله پیش از چاشت امروز در سایه حوزه 5 شهر فیض آباد در منطقه سمتی رخ داده است. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می دهد که 1 رنجر طالبان هدف انفجار ماین قرار می گیرد. جبهه مقاومت ملی با تایید این خبر می گوید که در این حمله 3 طالب غیر بومی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. مقامات طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. در چین وضعیت زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت ولی بدخشان برکنار و رحمت الله نجیب معاون بزرگ داخلی طالبان را به عنوان ولی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس اینها کم شمار از مقام های دیگر طالبان نیز در بدخشان، سرپل و برخی از بزرگخانه ها جابجا شدند. این تغییرات در حال صورت می گیرد که بدخشان در ماهای اخیر گوی افزایش ناامنی، حمله های مخالفان مسلح طالبان و تنش های داخلی بوده است. امین الله حبیبی کارشناس ارشد می گوید که تغییرات گسترده در بدخشان و دیگر ولایت ها بیشتر از آن که اداری باشد با اعتماد رهبران طالبان کنترل منابع و تشدید شکاف میان حکومت و مردم ارتباط دارد.
1: به صورت نرمال یک حکومت می تانه که مامورین حکومتی خود را جا به جا بکنه، یک جایی در بدلایل مختلف کارایی بیشتر، برای که تخصص تازه بیارن وارد کنن، برای که جلوی فساد را بگیرن، برای که شبکه سازی فساد درش مختل شود. تمام اینا میتونن جزی از ملاحظاتی باشه که حکومت بخواه ماموران خود را تغییر بدن. ولی در افغانستان، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نظر میرسه که اصلا این ملاحظات در کار نیست. بخشش ممکن است که و دلیلش شرایط خاصی باشه، شما این جنگ و زد و خوردهایی رو که در بدخشان میبینین و یه اعتراضایی که بوده و اینکه بعد مدیریت میشه و شما با مردم محل با عرض کنم که با معیشتشان با معدن این تاراج معادن همه اینها هیچ مدیریتی در کار نیست، مثل که گروهی و جالب است اتفاقا خبرهای شما بود سرخطای شما که چه ملایی و کجا رفته و کدام ملا و کجا رفته. تازه من یک شبکه های اجتماعی
2: آقای بی بحث ملا بودن که حالا در کل اداره های طالبان معمول است که افراد تخصصی را منفک میکنن به جایش ملای خود را میارن، اما در بدخشان مشخصا میگن که افراد اعتماد خود را رهبر طالبان فرستاده تا که جلوگیری بکنه از این تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره که این سرایت نکنه بر دیگر ولایت ها.
1: بس درک من این است که اینجا هیچ بحث مورد اعتماد نیست، چون که مورد اعتماد رهبر طالبان مورد اعتماد مردم نیست. در اینجا جابجایی یک صورت میگیره، جابجایی بومی نیست.
2: اما این جابجایی به اساس خواست مردم نه به اساس خواست رهبر صورت گرفته.
1: بر اساس خواست رهبر طالبان.
2: اعتماد او یعنی مطرح است.
1: بله اعتماد او مطرح است، ولی مشکل با اعتماد مردم است، برای که مردم در اینجا با این مقامات مشکل داشتن. در بعضی موارد اینا رفتارهایی میکنن مثل که یک اشغالگری که آمده باشه جایی رو گرفته باشه با مردم هر شکلی که دلت خواست رفتار بکنی و غنایم را که این ملکی که حالا سرزمین بر حال این مملکت هست در دست افرادی آدم میگیرن مثل غنیمت باش رفتار میکنن، معادن به کی بدی، کدام کجا معادن به کدام شرکتی بدی که مورد اعتماد از اینا باشه.

0: رسانه‌های مبسته به طالبان جمعه خان فاتح فرمانده پیشین این گروه را به ظلم، غصب املاک و قاچاق متهم کردند، در حالی که تا چند هفته پیش او را فرمانده متحد و وفادار می‌خواندند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان تنشتن گفته است که جمعه خان فاتح محاکمه خواهد شد. او گفت که نخست باید پرونده و اعدام‌ها ترتیب شود و سپس بناهای عدلی و قضایی فرستاده شود. از سوی هم خالد پشتون وزیر پارلمان پیشین افغانستان میگد که اعدام‌های طالبان علیه جمعه خان فاتح بعد از مخالفت او مطرح شده و محکمه‌اش میتواند بی‌اعتمادی و اختلاف‌های درون طالبانی و ویژه میان کابل و قندهار را تشدید کند.
1: بله، در این شکی نیست کسی که 5 سال و حتی گذشته از 5 سال در وقت جمهوریت سرسخت‌ترین مدافع طالبان بودند و طالبان او را خیلی به نام نیک یاد میکردند، دی روزای آخر یا دی ماهای آخر به خاطر بغاوتی که جمعه خان فاتح در مقابل امارت اسلامی افغانستان کردن، نه به خاطر ای بود بغاوت که به خاطر تعلیم دخترها بود و حقوق بشر بود یا دیگر چیزی معجزه که به نفع مردم افغانستان باشه این بغاوت بود، بلکه به خاطر طلا بود، به خاطر معدنیات بود، به خاطر غصب املاک که طالبان علی بود متهم میکنن، به همون خاطر بود. پس اینا مجبور شدن که اینا را به کابل انتقال بدن و علی میخواد که اونا را محاکمه بکنن. با پالویشان یک تعداد بعضی مسائل دیگم که از طرف طالبان سر جمعه خان فاتح وارد می شوند، وقتی که امرایشان دوست بود اونا را به نام خوب و نیک یاد میکرد، حالی که اونا مخالفشان شدن تمام مشکلاتی که در مابین طالبان هستن که نه تنها جمعه خان فاتح به اون چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالبان این مشکل جمعه خان فاتح را دارن، یعنی مشکل تنها فاتح ندارن، این غصب و ببینید در قندهار چقدر زمینا توسط رهبرای طالبان دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینین به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهام داره. چون فاتح مخالف قلمداد شد پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه که ایشی کارا میکنه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیان نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواسته است که افتخار به افغانیت و ملی‌گرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او در یک سخنرانی با انتقاد از قومگرایی و ملی‌گرایی گفته که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. غزنوی همچنان مدعی شده که شخصیت‌های چون شاه شجاع، حفیظ الله امین و نجیب الله با وجود افغان بودن زمینه مداخله کشورهای خارجی را در افغانستان فراهم کردند. این روحانی پیشتر نیز برگزاری جشن فتح و استقلال از سوی طالبان را زیر سوال برده و گفته بود که طالبان افغانستان را فتح نکرده بلکه آن را از دست آمریکا پس گرفتند. عبدالسمی غزنوی از چهره‌های با نفوذ مذهبی نزدیک به طالبان است که در مورد از جمله آموزش زنان و مفهوم جهاد دیدگاه‌های متفاوت از رهبران این گروه مطرح کرده است. اظهارات عایشه وهاب، نخستین نماینده افغان تبار کنگره آمریکا درباره پشتیبانی از برقراری روابط رسمی واشنگتن با طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. خانم وهاب در گفتگو با رسانه دموکراسی ناو گفته بود که ایالات متحده باید راه دیپلماسی را در پیش گیرد و فارغ از این که چی گروه در افغانستان حاکم است، رابطه خود با این کشور را حفظ کند. او همچنان وضعیت کنونی افغانستان را ناامید کننده توصیف کرده است. در واکنش همیرا قادری نویسنده گفته است که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای آمریکا باور ندارد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز این موضوع را حمایت از عادی‌سازی طالبان خوانده و آن را مشروعیت بخشی به گروه دانسته که به گفته او حقوق زنان را سرکوب کرده است. در این حال شمار از فلان حقوق زن کارزار را برانداخته و این اظهارات او را محکوم کردند. عزیتا نظمی فعال حقوق زن و از برگزار کنندگان این کارزار در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی بیشتر در مورد راه اندازی این کارزار گفته است.
2: دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنل، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما برای همی است که باید یک راه پیدا شد. به خاطر آزاد شدن و آدن بنام

0: هم تو خبر را شنیدیم و هم تو خبر را خواندیم و همین قسم صحبتایشون را شنیدیم. واقعا شوکنگیز بود برای همگی ما، بخصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگرس امریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خرسندگی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستان درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
1: بله خانم عظیم، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روز هم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمع از خانم های کارزار را برو انداختین، هدفش چی است و پیامش چیست؟
0: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و امینقم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه به اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد. وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیری جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی ایره اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص الحق خود از آدم بوده، نه زنه و نه مادره که ایره به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه به می اظهارات اخیرش، که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنان و دختران افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار را اندازی کنیم در رابطه به امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستند و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنان افغانستان.
2: ادامه خبرها. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش اعلام کرده است که طالبان از فوریه 2022 تا اپریل 2026 دست کم 2745 نفر از جمله 422 زن را در سراسر افغانستان شلاق زدند. این نهاد میگوید که 634 مورد مجازات در ملای عام را مستند سازی کرد و بیشتر قربانیان به اتهام‌های مرتبط با جرایم اخلاقی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان مجازات شدند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با مونسا مبارز فعال حقوق زن از او پرسیده است که این آمار چه تأثیری از نظام قضایی طالبان را منعکس میکند.
3: چون طالبا خودشان به تنهایی در با امو ابا قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شوند بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تحلیل هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قوارا و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره. طبیعی است که در 5 سال اما قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجادی گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به حیث یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویری جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پایین که مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کرده، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شدن، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارن. اینا بله. مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه های فقر زدایی ندارن، برعکس یک فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن. ناامنی، سرقت های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنابراین در طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگر چیزی دیگر نیست که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
2: ادامه خبرها. از تهران تا کابل نام پول افغانی این روزها بیش از گذشته شنیده می شود، در حالی که بسیاری از ارزهای منطقه با نوسان روبرو بودند. پول افغانستان مسیر متفاوت را طی کرده است، اما راز این ثبات چیست؟ افغانی چگونه به وجود آمد و چگونه از آزمون جنگ ها، سقوط حکومت ها و بحران های اقتصادی جان به سالم برد؟ در گزارش از طاهر قادری مشنوید.
4: سرای شهزاده کابل، بزرگترین مرکز تبادلات ارزی افغانستان و قلب تپنده اقتصاد کشور. این بار میزبان یک مهمان ویژه است، علی رضا بگدلی، سفیر ایران در کابل. او زمان از این بازار دیدن میکند که ارزش ریال ایران در برابر دلار به شدت کاهش یافته و همزمان انتقال غیر قانونی دلار از افغانستان به ایران و یکی از موضوعات مورد بحث در بازار ارز دو کشور تبدیل شده. حضور سفیر ایران در این بازار یک پرسش را برجسته‌تر میکند. چگونه افغانی در 5 سال گذشته با وجود بحران‌های سیاسی و اقتصادی با ثبات‌تر از باقی مانده؟ برای یافتن پاسخ باید 5 سال به عقب برگردیم، به روزهایی که تنها چند ماه از بازگشت طالبان به قدرت گذشته بود و نظام مالی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار داشت. سرای شهزاده برای چندین روز تعطیل شد، اما سرنوشت بازار ارز افغانستان مسیر دیگری را طی کرد. یکی از عوامل مهم ورود بسته‌های نقدی کمک‌های بین‌المللی بود. میلیون‌ها دلاری که هر هفته وارد کابل می‌شد و به گردش بازار ارز کمک می‌کرد. تام وست، نماینده پیشین ویژه آمریکا برای افغانستان، از تلاش برای حفظ ثبات نظام بانکی افغانستان می‌گوید.
5: خوشحالم که اعلام می‌کنم طی 24 ساعت گذشته ما 2 عملی انتقال پول را انجام داده‌ایم که در نتیجه آن بانکنوت های جدید افغانی به چاپ خواهد رسید تا جایگزین بانکنوت های کنونی شود. زمان دقیق شروع این روند تا کنون مشخص نشده، اما ما تلاش میکنیم تا از انتقال پول به افغانستان در موارد بسیار ضروری همچنان ادامه یابد.
4: همزمان بانکنوت های جدید افغانی نیست که در پولند چاپ شده بودند وارد افغانستان شدند و از کمبود پول نقد در بازار جلوگیری کردند. اما داستان افغانی بسیار قدیمی تر از امروز است. نزدیک به 1 قرن پیش در دوره امان الله خان نخستین بانکنوت افغانستان چاپ شد. آن روزها واحد پول کشور روپیه کابلی بود. چند سال بعد با اصلاحات پولی واحد پول رسمی کشور به افغانی تغییر یافت. در دهه های بعد هر حکومت تلاش کرد نشانه های خود را روی پول ملی به جا بگذارد. از پادشاهان گرفته تا جمهوری داوود خان و سپس حکومت کمونیستی. یکی از تغییرات مهم در دوره ظاهرشاه رخ داد، زمانی که نوشته های فارسی از روی اسکناس ها حذف شد و شکل جدید پول افغانی به وجود آمد. پس از سقوط رژیم اول طالبان در سال 1380 اصلاحات پولی گسترده انجام شد. پول های قدیمی جمع‌آوری شد و هر 1000 افغانی کهنه با 1 افغانی جدید تعویض گردید، اقدامی که بسیار از اقتصاددانان آن را نقطه آغاز ثبات پولی افغانستان می دانند. اما به این کلیپ تبلیغاتی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان گوش کنید.
6: افغانی هنوز هم یکی از باثبات‌ترین پل‌های منطقه است. طی سال 1447 علی‌رغم چالش‌های موجود منطقه‌ای و فشارهای انفلاسیون در جهان، افغانستان بانک توانست با بکارگیری سیاست‌های معاصر پولی از نرخ افغانی در مقابل اسعار به خصوص دلار آمریکایی به خوبی محافظت کند و ارزش آن را در حالت مطلوب نگه دارد.
4: افغانی در یک قرن گذشته جنگ، کودتا، اشغال، فروپاشی حکومت‌ها و تغییر نظام‌های سیاسی را پشت سر گذاشته. شاید به همین دلیل است که امروز در میان بحران ارضی بسیاری از کشورهای منطقه، سفیر ایران در سرای شاهزاده قدم می‌زند. بازاری که نبض پول افغانستان در آن می‌تپد. بازاری که 5 سال پیش در آستانه سقوط بود، اما امروز هنوز نرخ افغانی را تعیین می‌کند.

0: ادامه خبرها، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد هشدار دادند که سلاح‌های خودکاری که قادرند بدون دخالت انسان افراد را بکشند می‌تواند به زودی در درگیری‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این سازمان‌ها خواستار وضع قوانین فوری برای محدود کردن استفاده از این سلاح‌ها شدند. انتونی گوترش رئیس کل سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سه‌شنبه 3 سپتامبر در یک بیانیه مشترک نسبت به پیامدهای استفاده سلاح‌های خودکار هشدار دادند. در بیانیه این دو مقام سازمان‌های بین‌المللی آمده است که باید مذاکرات جهانی برای تصویب فوری یک سازوکار قانونی الزام‌آور برای تنظیم سیستم‌های سلاح خودکار با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها واضح آغاز شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشا هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
1: رویدادهای جهان.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه 2 سپتامبر در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمانی مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپرانها، بالونها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه در کبوتس نهال اوست در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره ای به این کاغذپران ها وصل نبوده و خطری ایجاد نکردند. با این حال رسانه های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. کاتس گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود. چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافق روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش میافت. با این حال مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله اینکه آیا کاهش تعرفه های آمریکا شامل کامیون های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه شکست خورد. ترامپ در تروث سوشال نوشت در آمریکا تولید کنید هیچ تعرفه ای در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس میکنند مستحق برخورد ویژه اند، اما ما به کانادا نیاز نداریم، آنها به ما نیاز دارند.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
4: شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک
6: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: نظرگاه.
12: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
11: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
13: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
11: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش نوشته که طالبان بین فوریه 2022 تا اپریل 2026 2745 نفر از جمله زنان را به اتهام‌های مختلف در سراسر افغانستان شلاق زدند. این مؤسسه میگوید که در این بازه زمانی 634 مورد شلاق زدن در ملای عام را مستند کرده است. در این گزارش آمده که ولایت کابل با 88% بیشترین و ولایت نورستان با 1% کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص داده است. بیشتر افراد با 262 مورد در سال 2025 و کمترینشان در سال 2023 با 30 مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملای عام شلاق زده شدند. بیشتر این افراد به اتهام‌های جرایم جنسی، جرایم اخلاقی از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیت‌های مربوط به رفت آمد زنان توسط طالبان شلاق زده شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش گفتگوی داریم با بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مبارز. ای آمار را که منتشر کردن از منظر حقوق بشر، چی تصویری را در واقع میتونه از نظام قضایی طالبان ارائه کنه و نشان بده؟
3: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، گرچه طالبان خودشان به تنهایی در با همو ابا و قوایی که دارن اگر بررسی شون و تمرکز شون بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تحلیل هستن. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قوارا و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره، طبیعی است که در 5 سال امو قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجادی گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پاینت مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کردن، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شدن، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارن. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه های فقر زدائی ندارن، برعکس یک فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن، ناامنی، سرقت های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاه حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنان طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیزی دیگه نیست که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
2: بله خانم مبارز، یک از دغدغه ها بگویم یا اسمش را تبلیغ بگویم یا شعار طالب بگذاریم، بس تامین عدالت است. در این گزارش ما از بازداشت‌های خودسرانه می‌بینیم که آمده، مستندسازی شده، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مدافع، مثلا نبود دسترسی متهمان با مدارک با و شاهدا، تمامش مستندسازی شده. اگر این موارد را بگیریم درست باشه، اساساً میشه بگویم که در محاکم طالبا بحث عدالت یک دغدغه اصلی نیست.
3: به هیچ عنوان اصلا ما در حاکمیت طالب نظام قضایی هم حتی گفته نمیتونیم، به دلیلی از این که بحث عدالت را خب کاملا بگذارین کنار، عدالت زمانی است که یک حاکمیت مشروعیت میداشته باشد، بعد بر اساس مشروعیتشان اونا قانون تصویب میکنند، پروسیجرهای قانونی بسیار مشخص است، سیستم قضایی بسیار مشخص است، کودهای قانونی میداشته باشند، دستگاه اجرایی مشروع میداشته باشند، بعد حق دسترسی به وکیل مدافع می باشد، قانون اساسی تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم می باشد، قوانین فرعی که از قانون اصلی قانون اساسی الهام گرفته و کد جزای افغانستان، قانون مدنی و در مجموع تمام مقرره و لوایحی که هموز سازوکارهای یک نظام قضایی می باشد. کدام یکی از این در حاکمیت یک گروه تروریستی موجود است که ما از نظام قضایی حرف بزنیم؟ اصلا قانون اساسی لغو است، تمام قوانین وضعی لغو است، اینا به اساس فتوا. معلوم نیست که مفتی که از فتوا از کجا میاد، منشأ و منبع از این فتوا چی هست و او کسی که فتوا صادر میکنه در کدام لولی از دانش فقهی و اسلامی و دینی قرار داره که او فتوا صادر میکنه. هر چیزی که دل هر کسی خواست و همه ملیشه های از اینا و همه افراد از اینا کسایی هستن که شش ماه در کورس های دینی و مذهبی به شکل افراطی شد در مدرسه های عقانی در پاکستان خواندن، تمام از او با مو یک عبا و قبای دروغین و کاذبی که دارن ملا صاحب گفته میشه و خود را صاحب فتوا میدارن. ما در شروع در یک قضیه ما به یک اوزه امنیتی امرای یک دوست رفته بودم و البته اونا یک قضیه مدنی داشتن که من امرایشان به عنوان یزی رفته بودم ببینم که اینا همین کارشان چگونه هست، که اونجا امون کسی که به عنوان مدیر حقوق تشریف داشت سواد نداشت، خوانده نمیتونست اسناد مردم را و ما فیصله های از او را دیدم، برخورد از او را با مردم دیدم، اصلا یک برخورد انسانی نبود. یک کسی که او نتونه، کسی قباله اولیش آورده او خوانده نمیتونه، بعد میگه که چند سال تو شیش که تو تخلیه که چند سال دیگه بشینه به میشکل شما پیش بروین، یا به میشکل من کسی دیگر را دیدم که یک خانمی سیزارین شده را از میز عملیات آورده بودن که در دوره قبلی طالبا او با کدام طالب نامزد بوده و بعد ای حاکمیت از اینا شکست خورده و او فرار کرده به ایسی تروریست 2 سال در کوها بوده و این خانم بالاخره ازدواج کرده و حالی او آمده خانم از میز عملیات سیزارین آوردن و این آدم فیصله کرد او طالب از قندار بود، شما برای این آدم 14 لک افغانی باید بپردازین، در غیر از اون زن باید شلاق بخوره چون زیناکار است. در حالی که اصلا نامزدی هم اینطور اجابت قبول هم نشده، یک لفظی با هیچ نوع رابطه اسلامی، یعنی رابطه مثلا شرعی، امی نکاح جنبه شرعی به خود نگرفته بودن، نکاح نشده. منظور می یک نمونه مثال بود.
2: بله، در واقع حرفای شما نشان میده خانم مبارز که یک سیستم قضایی پاسخگو که بر مبنای عدالت باشه وجود نداره، بلکه افراد با اون ظرفیت و توانایی ناچیزی که دارن میان در مسند قضاوت میشینن و هر چیزی که گرایش های سیاسی و منافع خودشان ایجاب کنه بعد او قضاوت را انجام میدن. اما در یک مورد دیگه طالبا دیده میشه که از اوایل تابستان امسال اجرای مجازات هایشان را مثل گذشته که اعلامیه و بیانیه میدادن آره رسانه ای نمی کنن. این تغییر ما به معنی توقف شلاق زدن محاسبه کنیم یا ای که اینها دارن پنهانکاری میکنن نقض حقوق بشر را در افکار عمومی و رسانه های ملی و مثل رسانه های بین المللی؟
3: توقف قطعا نیست، چیزی که مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر مستندسازی کرده. ما با در نظر داشت محدودیت و ای که حق دسترسی در افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شدیداً محدود است، حتی محکوم است، ما میگم که این گوشه ای از جنایت است که اینا به اندازه توانشان تانستن مستندسازی بکنن، شاید هم به شکل سمپلین کار کرده باشن. زیادی از این موارد شلاق زدن ها در ملای عام یا در دفتر ولسوالی طالبا، در دفتر قاضی طالبا، در ولسوالی ها اتفاق میفته که نه مستندسازی میشه، نه اخبار میشه و نه کس خبر میشه و روزانه هی مردمی که من با تعداد روستاها به تماس هستم برای من از این معلومات ها ارسال میکنن که بعد در نهایت مثلا ما ازشان میخوایم که شما یک حداقل قربانی را با ما وصل بسازین، مردم میترسن. به معنای توقف نیست، حتی عمق جنایت از این کدام بزرگتر است، ولی اینا مسائل سیاسی هستند، او طرف اینا روابطشان با پاکستان خراب شد و پاکستان هم که شروع کرده یک نوع حمایت فرصت سازی برای جبهات نظامی و نشست‌های ضد طالبانی را میزبانی کردند. بعد اینا دیدن میفهمند که همیشه مثلا پاکستان در قضایای سیاسی در افغانستان در تحولات نقش داشته و میتونه نقش داشته باشه و اینا از شناسایی که از پاکستان دارن و پاکستان از شناسایی که از ضعف‌های از اینا داره و به این دلیل اینا یک کمی در مسائل سیاسی به خاطر یک پالیسی بازی هایی که دارن نخواستن که این مسائل را مثلا رسانه‌ای بسازن
2: و یا هم احتمالاً بر اساس مشوره‌های احتمالاً نهادهای خارجی شاید خواسته باشن که دیگر از رسانه‌ای کردن این موضوع دست بردارن. ولی در مجموع جامعه جهانی تا به حال بارها ما متوجه هستیم که درباره حقوق زنا و می مجازات های بدنی طالبان نگرانی میکنه، اعلامیه نشر میکنه، محکومیت میکنه، اما این واکنش ها کافی نیست. به نظرم زنا راضی نیستن و در مجموع امو چرخه حقوق بشر افغانستان چی باید شوه؟
3: طبعا که تا اکنون جهان به گونه عملی کنار زنان افغانستان و مردم افغانستان نایستادن. در حد اعلامیه ها و اعلامیه ها هم که بسیار کلماتی را که استفاده میکنن و چیدمان و مفهوم و فلکسیبلیتی از اون را بسیار جدی در نظر میگیرن کلمات زننده استفاده نشه، به شکلی که از کنار یک مسئله ادای مسئولیت کردن و به تفاوت عبور کردن و می شکل از درمی حد است. بنابراین ما فکر نمیکنم که اعلامیه ها و گفتمان ها و مذاکره است و بعد فلان وجود فلان جا یک نشست برگزار میکنه، فلان رسانه در یک جای دیگر چیز می نویسه و به این شکل نمیشه که سرنوشت مردم افغانستان و مشخصا زنای افغانستان تغییر بکنه. از لحاظ حقوق بشری، از دیدگاه حقوق بشری، به هیچ عنوان وضعیت افغانستان قابل قبول نیست. به مو شکلی که در آمریکا یک روز یک مکتب اجازه از این را نداره که عادی ترین فرد جامعه را از آموزش محروم بسازد، حتی به دلایلی که خودشان طبق لوایش هم داشته باشند. به مو شکل در افغانستان هم پذیرفتنی نیست. ارزش‌های حقوق بشری در آمریکا و افغانستان و اروپا و کانادا معنای متفاوت نداره، وزن و تاثیر متفاوت نداره، همه یکسان هستند. ولی این سیاست ها هست که این پرنسپ ها و ارزش های حقوق بشری را در یک جا رنگ بوی دیگری داده، در جای دیگری رنگ بوی دیگری داده. بنابراین وضعیت افغانستان جهان میفهمه و از لحاظ حقوق بشری با هیچ یک از معیارها و استانداردها و تعهدات بین المللی، پرنسپ های بین المللی، با چارتر سازمان ملل و تمام تعهدات بین المللی که کشورهای از سازمان ملل مکلف به رعایت از او هستند، از جمله موارد رعایت حقوق بشری در تمام تعهدات بین المللی، چی کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع جنایت علیه بشریت است، کنوانسیون سیدا است، کنوانسیون حقوق طفل است، کنوانسیون حقوق پناهجویان است، همه از اینا یک ریشه و اساس فلسفه دارن و مسائل حقوق بشری هست. بنان کدام یکی اکنون در افغانستان رعایت میشه؟ هیچ یکیش رعایت نمیشه. وقتی که جهان میبینه چنین حوادث اتفاقات تلخ همراز در افغانستان صورت میگیره و با تمام معنا مصداقای اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره و بعد یک اعلامیه صادر میکنه، جهانی که سازوکارهای قضایی به دسترس دارن، سازوکارهای دیپلماسی به دسترس دارن، جهانی که سازوکارهای نظامی به دسترس دارن، بعد میان یک اعلامیه صادر میکنن، بعد میگن اگر آرزو میکنیم که طالبان این کارا نکنن خلاص همینقدر. پس چگونه میشه که قضاوت کرد که جهان در اقدام صادق است با مردم افغانستان؟
2: بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو مونسا مبارز، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه. Thank you.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. و دوشنبه دوم سنبله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمان مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپرانها، بالونها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه بی در کبوتس نهال اوست در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره به این کاغذپران‌ها وصل نبوده و خطری ایجاد نکردند. با این حال رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می‌رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود، چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. کاخ علیزه روز دوشنبه همزمان با سفر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی به پایتخت فرانسه اعلام کرد که فرانسه و عربستان بر سر ساخت یک پارک تفریحی 6 میلیارد یورویی در نزدیک پاریس به توافق رسیدند. این مجموعه قرار است شامل 3 پارک تفریحی باشد که یکی از آنها با الهام از دنیای مانگا و انیمیشن های ژاپنی طراحی خواهد شد. این پارک با الهام از مجموعه مشهور ژاپنی دراگون بالزی ساخته می شود. این مجموعه در نزدیکی سرژی پونتواش در شمال غرب پاریس احداث خواهد شد و پیش بینی می شود که حدود 22,000 فرصت شغلی ایجاد کند. با این حال موضوع و طراحی 2 پارک دیگر هنوز مشخص نشده است. در صورت اجرای این پروژه دراگون بالزی می تواند به یکی از بزرگترین پروژه های پارک های تفریحی در اروپا تبدیل شود. هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ساخت یا افتتاح آن اعلام نشده و انتظار می رود تکمیل این پروژه چند سال زمان ببرد. وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در چارچوب وعده حکومت دونالد ترامپ برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه انجام شده است. دمشق میگوید که با این تصمیم آخرین مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی برداشته شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفت که این تصمیم در پی اقدامات و تعهدات حکومت احمد شرع گرفته شده است. به گفته او، حکومت سوریه متعهد شده است که از هر گونه ارتباط با تروریسم بین المللی فاصله بگیرد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه پیش از این برای ترس گفته بود که خروج سوریه از این فهرست می تواند راه را برای بازگشت این کشور به نظام مالی و اقتصادی جهانی و جذب سرمایه گذاری باز کند. او گفت دیگر مانعی برای سرمایه گذاری تجارت و احیای اقتصاد سوریه وجود ندارد. سوریه از سال 1979 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. حکومت ترامپ قصد دارد که ویزای تجاری و گردشگری دست کم 200 هزار شهروند خارجی را که در آمریکا درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری آن هستند لغو کند. طرحی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دسته‌جمعی ویزا در تاریخ آمریکا خواهد بود. بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا که به دست آسوشیت پرس رسیده و اظهارات دو مقام آمریکایی، انتظار می‌رود که وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های آینده لغو ویزاهای موسوم به B1 و B2 را اعلام کند. بر مبنای این گزارش، بررسی دارندگان کنونی ویزاهای B1 و B2 پس از آن آغاز شده که وزارت خارجه اطلاعات مربوط به درخواست پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا دریافت کرده است. ویزای B1 عموماً برای سفرهای تجاری صادر می شود و ویزای B2 برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی است. این ویزاها بین سالهای 2016 تا 2026 صادر شدند و دارندگان آنها پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی داده یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند. در حمله افراد مسلح ناشناس به کارگران یک پروژه جاده‌سازی در بلوچستان پاکستان 4 کارگر کشته شدند. قربانیان که از پنجاب برای کار به این منطقه آمده بودند روز دوشنبه در نزدیکی سرانان هدف تیراندازی قرار گرفتند. این دومین حمله مشابه در این منطقه طی 3 روز گذشته است. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان با موتورسیکل به محل کارگران آمده و به سوی آنان آتشباری کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این تیراندازی را بر عهده گرفته است. این دومین حمله مشابه در منطقه سرانان بلوچستان طی 3 روز گذشته است. روز جمعه نیز افراد مسلح یک پاسگاه پلیس در این منطقه را تصرف و منفجر کردند. بر اساس گزارش ها مهاجمان پس از ورود به پاسگاه نیروهای پلیس را به گروگان گرفتند و اسناد و تجهیزات داخل ساختمان را تخریب کردند. آنان سپس مواد منفجره را در بخش های مختلف پاسگاه جاسازی و ساختمان را منفجر کردند. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشد، اما پاسگاه به شدت آسیب دید. رسانه‌های آلمان گزارش دادند بازرسان پهپاد سئومی را همراه با حدود 50 گرم مواد مشکوک به هکسوژن نو ماده منفجره نظامی در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ حاله یافتند. این کشف به پرونده حمله نافرجام پهپادی به این فرودگاه مرتبط است. شبکه NDR و WDR و روزنامه زود دویچ سایتونگ سه شنبه سوم سنبوله اعلام کردند پهپاد سوم 23 اسد 10 روز پس از حادثه اصلی در غرب این فرودگاه پیدا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دادستان کل آلمان تا زمان انتشار این خبر به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداد. منابع امنیتی مورد استناد رسانه‌های آلمانی احتمال دادند دستگاه اطلاعاتی روسیه در این حمله نافرجام نقش داشته باشد. مسکو این اتهام را رد کرده است و مقام‌های آلمانی هنوز درباره عامل حادثه به نتیجه قطعی نرسیدند. محاسبات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد کشورهای متاثر از جنگ و درگیری در سال 2025 روزانه 45 میلیون بشکه نفت تولید کردند. رقم معادل بیش از 43% عرضه جهانی. اختلال در تولید و انتقال این حجم از نفت، بحران کنونی انرژی را از بحران‌های پیشین گسترده‌تر کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه سوم سنباله رویترز، حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی که 6 ماه پیش آغاز شد، بزرگترین بحران ثبت شده در عرضه نفت را رقم زده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. همزمان جنگ روسیه و اوکراین با کاهش تولید نفت و ظرفیت پالایش در روسیه و قزاقستان منجر شده است. ادامه درگیری در لیبیا و محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در ابتدای سال نیز فشار بر بازار جهانی انرژی را افزایش دادند. محاسبات رویترز بر پایه داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی انجام شده است. همه اختلال‌های عرضه در سال جاری همزمان رخ ندادند، اما گستردگی مناطق درگیر وابستگی بازار جهانی به نفت آمریکا را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافق روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش می‌یافت. با این حال، مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله اینکه آیا کاهش تعرفه‌های آمریکا شامل کامیون‌های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه، شکست خورد. ترامپ در تروس سوشال نوشت: در آمریکا تولید کنید، هیچ تعرفه‌ای در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت‌های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه‌ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس میکنند مستحق برخورد ویژه اند، اما ما به کانادا نیاز نداریم، آنها به ما نیاز دارند. فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت‌های بیمه در پی جنگ ایران و همچنین حملات حوثی‌ها کشتی‌های مرتبط به عربستان سعودی را دارایی‌ها با ریسک بالاتر ارزیابی می‌کنند و این موضوع هزینه بیمه را افزایش داده و پوشش بیمه‌ای در منطقه را محدود کرده است. فاینانشال تایمز افزود عربستان سعودی با کارگزاران بیمه در لندن درباره طرح بیمه خطرهای جنگ و سیاسی با حمایت دولت مذاکره کرده است. به نوشته این نشریه، چون این طرح می تواند برای هر حادثه از جمله توقیف کشتی یا حمله موشکی تا 700 میلیون ریال سعودی معادل 186 میلیون دلار را تحت پوشش قرار دهد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرد که در یک عملیات 2 هفته‌ای 1328 مهاجر فاقد وضعیت قانونی را در ایالت‌های مریلند و ویرجینیا بازداشت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه دوم سنبله گفت این عملیات از اول تا 14 آگوست و در حومه‌های واشنگتن دی سی در 2 ایالت انجام شده است. مقام‌های آمریکایی این عملیات را جامعه امن و واشنگتن دی سی نامیدند. و گفته مقام‌های آمریکایی نزدیک به 400 نفر از بازداشت شده‌ها پیشینه محکومیت کیفری یا اتهام‌های کیفری در جریان داشتند. در میان آنان افراد متهم یا محکوم به جرایم از جمله تلاش برای قتل، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، سرقت و رانندگی در حالت مستی نیز شامل اند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 3 سنبله برابر است با 25 ماه آگوست است. سرخط خبرها. مقاومت در بدخشان پس از تسلیمی فاتح. گزارش ها حاکی است که برخی از نیروهای فاتح هنوز سلاح‌های خود را تحویل ندادند. حمله بر رنجر طالبان در بدخشان. جبهه مقاومت با پذیرفتن مسئولیت این حمله مدعی است که 3 عضو طالبان کشته شدند. بحران سوء تغذیه در افغانستان. یونیسف از افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه و فشار شدید بر شفاخانه‌های کشور خبر داده است. و سازمان ملل و صلیب سرخ خواستار وضع قوانین فوری برای مهار سلاح‌های مجهز به هوش مصنوعی شدند. مشروع اخبار یونیسف اعلام کرد که افزایش سوی تغذیه کودکان در افغانستان فشار شدید بر شفاخانه این کشور وارد کرده و در برخی مناطق برای هر تخت موجود 3 تا 4 کودک دچار سوی تغذیه بیستنی می شوند. این حاد هشدار داده است که 1 میلیون کودک افغان در معرض خطر مرگ ناشی از سوی تغذیه قرار دارند. نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه 3 سنبله در نشست در سازمان ملل در ژنو گفت که در حال حاضر در سراسر افغانستان 3.7 میلیون کودک از لاغری مفرط و سوی تغذیه حاد لنج میبرند. او هشدار داده است که کاهش بودجه و تعطیلی مراکز درمانی میتواند بحران را وخیم‌تر کند. وزارت مخابرات طالبان اعلام کرده است که شمار مشترکان خدمات اینترنت 4G در افغانستان به 10 میلیون نفر رسیده است. عنایت الله الکوزه سخنگوی این وزارت مدعی شده است که پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 شمار کاربران خدمات اینترنت 4G بیش از 2 میلیون نفر بود. این مقام طالبان روز سه‌شنبه در ویدیویی از گسترش پوشش مخابراتی در افغانستان خبر داد و گفت که دسترسی به خدمات اینترنتی 4G در 5 سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. و همچنان مدعی شد که شهروندان در بیشتر مناطق افغانستان به خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی پیدا کردند. منابع از ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که 1 رنجر طالبان در شهرهای عمومی فیض آباد کشم هدف حمله قرار گرفته است. این حمله پیش از چاشت امروز در سایه حوزه 5 شهر فیض آباد در منطقه سمتی رخ داده است. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میدهد که 1 رنجر طالبان هدف انفجار ماین قرار میگیرد. جبهه مقاومت ملی با تایید این خبر میگوید که در این حمله 3 طالب غیر بومی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. مقامات طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. در چین وضعیت زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت ولی بدخشان برکنار و رحمت الله نجیب معاون بزرگ داخل طالبان را به عنوان ولی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس اینها کم شمار از مقام های دیگر طالبان نیز در بدخشان، سرپل و برخی از بزرگخانه ها جابجا شدند. این تغییرات در حال صورت می گیرد که بدخشان در ماهای اخیر گوی افزایش ناامنی، حمله های مخالفان مسلح طالبان و تنش های داخلی بوده است. امین الله حبیبی کارشناس ارشد می گوید که تغییرات گسترده در بدخشان و دیگر ولایت ها بیشتر از آن که اداری باشد با اعتماد رهبران طالبان کنترل منابع و تشدید شکاف میان حکومت و مردم ارتباط دارد.
1: به صورت نرمال یک حکومت می تانه که مامورین حکومتی خود را جا به جا بکنه، یک جایی در بدلایل مختلف کارایی بیشتر برای که تخصص تازه بیارن وارد کنن، برای که جلوی فساد رو بگیرن، برای که شبکه سازی فساد درش مختل شود. تمام اینا میتونن جزی از ملاحظاتی باشه که حکومت بخواه ماموران خود رو تغییر بدن. ولی در افغانستان، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نظر میرسه که اصلا این ملاحظات در کار نیست. بخشش ممکن است که و دلیلش شرایط خاصی باشه. شما این جنگ و زد و خوردهایی که در بدخشان میبینین و یه اعتراضایی که بوده و اینکه بد مدیریت میشن و شما با مردم محل، با عرض کنم که با معیشتشان، با معدن، این تاراج معادن، همه اینها هیچ مدیریتی در کار نیست. مثل که گروهی و جالب است اتفاقا خبرهای شما بود، سرخطهای شما که چی ملایی به کجا رفته، کدام ملا به کجا رفته. تازه من یک شبکه های اجتماعی
2: آقای بی بحث ملا بودن که حالا در کل اداره های طالبان معمول است که افراد تخصصی را منفک میکنن به جایش ملای خود را میارن، اما در بدخشان مشخصا میگن که افراد اعتماد خود را رهبر طالبان فرستاده تا که جلوگیری بکنه از این تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره که این سرایت نکنه بر دیگر ولایت ها.
1: بس درک من این است که اینجا هیچ بحث مورد اعتماد نیست، چون که مورد اعتماد رهبر طالبان مورد اعتماد مردم نیست. در اینجا جابجایی یک صورت میگیره، جابجایی بومی نیست.
2: اما جابجایی به اساس خواست مردم، نه به اساس خواست رهبر صورت گرفته.
1: بر اساس خواست رهبر طالبان.
2: ما اعتماد او یعنی مطرح است.
1: بله اعتماد او مطرح است، ولی مشکل با اعتماد مردم است. برای که مردم در اینجا با این مقامات مشکل داشتن، در بعضی موارد اینا رفتارهایی میکنن مثل که یک اشغالگری که آمده باشه جایی رو گرفته باشه، با مردم هر شکلی که دلت خواست رفتار بکنی و غنایم را که این ملکی که حالا سرزمین بر حال مملکت هست در دست افرادی آدم میگیرن مثل غنیمت باش رفتار میکنن. معادن به کی بدی، کدام کجا معادن به کدام شرکتی بدی که مورد اعتماد از اینا باشه. مثل که شما یک جایی گرفته باشی و ثروت از اینا را از طریق شرکت های خودت بخوای بکشی ببری.
0: ادامه خبرها. منابع گاز در باز بدخشان به افغانستان تا نیشنر گفتن که شمار از نیروهای سابق جمعخانه فاتح فرماندهی ناراضی طالبان با گذشت حدود یک هفته هنوز به طالبان تسلیم نشدند و تلاشهای هیئت محلی برای تسلیم کردن آنان نیز به نتیجه نرسیده است. منابع گفتند که شمار از نیروهای جمعخانه فاتح به مناطق کوهستانی و دشوارگذر درباز گریختند. این افراد از سوی از ولسوالیه نسای شوکای به مناطق نامعلوم رفته و حاضر نشدند که سلاح‌های خود را به طالبان تسلیم کنند. رسانه‌های مبسته به طالبان جمعخانه فاتح فرماندهی پیشین این گروه را به ظلم

0: یت سرسخترین مدافعی طالبا بودن و طالبا مرا خیلی به نام نیک یاد میکدن. دی روزای آخر یا دی ماهای آخر به خاطر بغاوت که جمعه خان فاتح در مقابل امارت اسلامی افغانستان کردن، نه به خاطر ای بودی بغاوت که به خاطر تعلیم دخترها بود و حقوق بشر بود یا دیگر چیزی معجه که به نفع مردم افغانستان باشه یه بغاوت بود، بلکه به خاطر طلا بود، به خاطر معدنیات بود، به خاطر غصب املاک که طالبا علی بوده متهم میکنن، به همون خاطر بود. پس اینا مجبور شدن که اینا را به کابل انتقال بتن و علی میخواد که اونا را محکمه بکنن. با پالویشان یک تعداد بعضی مسائل دیگم که از طرف طالبا سر جمعه خان فاتح وارد می شوند، وقتی که امرایشان دوست بود اونا را به نام خوب و نیک یاد میکرد، حالی که اونا مخالفشان شدن تمام مشکلاتی که در مابین طالبا هستن که نه تنها جمعه خان فاتح به اون چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالبا این مشکل جمعه خان فاتح را دارن. یعنی مشکل تنها فاتح ندارن، این غصب و ببینید در قندهار چقدر زمینا توسط رهبرای طالبا دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینید به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهام داره. چون فاتح مخالف قلمداد شد پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه گیشی کارا میکنه.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیون نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواسته است که افتخار به افغانیت و ملی‌گرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او در یک سخنرانی با انتقاد از قومگرایی و ملی‌گرایی گفته که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. غزنوی همچنان مدعی شده که شخصیت‌های چون شاه شجاع، حفیظ الله امین و نجیب الله با وجود افغان بودن زمینه مداخله کشورهای خارجی را در افغانستان فراهم کردند. این روحانی پیشتر نیز برگزاری جشن فتح و استقلال از سوی طالبان را زیر سوال برده و گفته بود که طالبان افغانستان را فتح نکرده بلکه آن را از دست آمریکا پس گرفتند. عبدالسمی غزنوی از چهره های با نفوذ مذهبی نزدیک به طالبان است که در مورد از جمله آموزش زنان و مفهوم جهاد دیدگاه متفاوت از رهبران این گروه مطرح کرده است. اظهارات عایشه وهاب نخستین نماینده افغان تبار کنگره آمریکا درباره پشتیبانی از برقراری روابط رسمی واشنگتن با طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. خانم وهاب در گفتگو با رسانه دموکراسی ناو گفته بود که ایالات متحده باید رای دیپلماسی را در پیش گیرد و فارغ از این که چی گروه در افغانستان حاکم است، روابط خود با این کشور را حفظ کند. او همچنان وضعیت کنونی افغانستان را ناامید کننده توصیف کرده است. در واکنش شمیرا قادری نویسنده گفته است که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای آمریکا باور ندارد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز این موضوع را حمایت از عادی‌سازی طالبان خوانده و آن را مشروعیت بخشی به گروه دانسته که به گفته او حقوق زنان را سرکوب کرده است. در این حال شمار از فلان حقوق زن کارزار را برانداخته و این اظهارات او را محکوم کردند. عزیتا نظمی فعال حقوق زن و از برگزار کنندگان این کارزار در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی بیشتر در مورد راه اندازی این کارزار گفته است.
2: دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنل، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح و روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما برای همی است که باید یک راه پیدا شوه به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچو خبر نشونیدیم و همچو خبر خواندیم و همین قسم صحبتایشون نشونیدیم، واقعا شوکنگیز بود برای همگی ما، به خصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگره آمریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خوشحالی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی هم جنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستان درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
3: بله خانم نظیمی، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روزم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما متعلق شدم که شما و جمعی از

0: برنامه های کارزار را برای انداختن، هدفش چی است و پیامش چیست؟
1: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچو خبر که شنیدیم و امین رقم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه با اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد. وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیره جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی ایره اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص الحق خود از این آدم بوده، نه زن و نه مادره که ایره به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه به اظهارات اخیرش که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنان و دخترای افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار راه اندازی کنیم در رابطه به امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستن و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنان افغانستان.
2: ادامه خبرها. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش اعلام کرده است که طالبان از فوریه 2022 تا اپریل 2026 دست کم 2745 نفر از جمله 422 زن را در سراسر افغانستان شلاق زدند. این نهاد میگوید که 634 مورد مجازات در ملای عام را مستندسازی کرده و بیشتر قربانیان به اتهام‌های مرتبط با جرایم اخلاقی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان مجازات شدند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با مونسا مبارز فعال حقوق زن از او پرسیده است که این آمار چی تصویر از نظام قضایی طالبان را منعکس می کند.
3: چند طالبا خودشان به تنهایی در با امو عبا و قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شوند بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تهدید هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قواره و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میایم روی مسائل اتفاقات که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره. طبیعی است که در 5 سال اما قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجادی گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به حیث یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پایین که مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کرده، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شدن، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارند. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه های فقر زدایی ندارن، برعکس یک فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن. ناامنی، سرقت های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنابراین در طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیزی دیگر نیست که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
2: ادامه خبرها. از تهران تا کابل نام پول افغانی این روزها بیش از گذشته شنیده می شود، در حالی که بسیاری از ارزهای منطقه با نوسان روبرو بودند. پول افغانستان مسیر متفاوت را طی کرده است، اما راز این ثبات چیست؟ افغانی چگونه به وجود آمد و چگونه از آزمون جنگ ها، سقوط حکومت ها و بحران های اقتصادی جان به سالم برد؟ در گزارش از طاهر قادری مشنوید.
4: سرای شاهزاده کابل، بزرگترین مرکز تبادلات ارزی افغانستان و قلب تپنده اقتصاد کشور. این بار میزبان یک مهمان ویژه است، علی رضا بگدلی، سفیر ایران در کابل. او زمان از این بازار دیدن میکند که ارزش ریال ایران در برابر دلار به شدت کاهش یافته و همزمان انتقال غیر قانونی دلار از افغانستان به ایران و یکی از موضوعات مورد بحث در بازار ارز دو کشور تبدیل شده. حضور سفیر ایران در این بازار یک پرسش را برجسته‌تر میکند. چگونه افغانی در 5 سال گذشته با وجود بحران‌های سیاسی و اقتصادی با ثبات‌تر از بسیاری از ارزهای منطقه باقی مانده؟ برای یافتن پاسخ باید 5 سال به عقب برگردیم، به روزهایی که تنها چند ماه از بازگشت طالبان به قدرت گذشته بود و نظام مالی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار داشت. سرای شاهزاده برای چندین روز تعطیل شد، اما سرنوشت بازار ارز افغانستان مسیر دیگری را طی کرد. یکی از عوامل مهم ورود بسته های نقدی کمک های بین المللی بود. میلیون ها دلاری که هر هفته وارد کابل می شد و به گردش بازار ارز کمک می کرد. تام وست، نماینده پیشین ویژه امریکا برای افغانستان، از تلاش برای حفظ ثبات نظام بانکی افغانستان می گوید.
5: خوشحالم که اعلام می کنم طی 24 ساعت گذشته ما 2 عملی انتقال پول را انجام داده ایم که در نتیجه آن بانکنوت های جدید افغانی به چاپ خواهد رسید تا جایگزین بانکنوت های کنونی شود. زمان دقیق شروع این روند تا کنون مشخص نشده، اما ما تلاش میکنیم تا از انتقال پول به افغانستان در موارد بسیار ضروری همچنان ادامه یابد.
4: همزمان بانکنوت های جدید افغانی نیست که در پولند چاپ شده بودند وارد افغانستان شدند و از کمبود پول نقد در بازار جلوگیری کردند. اما داستان افغانی بسیار قدیمی تر از امروز است. نزدیک به 1 قرن پیش در دوره امان الله خان نخستین بانکنوت افغانستان چاپ شد. آن روزها واحد پول کشور روپیه کابلی بود. چند سال بعد با اصلاحات پولی واحد پول رسمی کشور به افغانی تغییر یافت. در دهه های بعد هر حکومت تلاش کرد نشانه های خود را روی پول ملی به جا بگذارد. از پادشاهان گرفته تا جمهوری داوود خان و سپس حکومت کمونیستی. یکی از تغییرات مهم در دوره ظاهرشاه رخ داد، زمانی که نوشته های فارسی از روی اسکناس ها حذف شد و شکل جدید پول افغانی به وجود آمد. پس از سقوط رژیم اول طالبان در سال 1380 اصلاحات پولی گسترده انجام شد. پول های قدیمی جمع‌آوری شد و هر 1000 افغانی کهنه با 1 افغانی جدید تعویض گردید، اقدامی که بسیار از اقتصاددانان آن را نقطه آغاز ثبات پولی افغانستان می دانند. اما به این کلیپ تبلیغاتی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان گوش کنید.
6: افغانی هنوز هم یکی از باثبات ترین پل های منطقه است. طی سال 1447 علی رغم چالش های موجود منطقه ای و فشارهای انفلاسیون در جهان، افغانستان بانک توانست با بکارگیری سیاست های معاصر پولی از نرخ افغانی در مقابل اسعار به خصوص دلار آمریکایی به خوبی محافظت کند و ارزش آن را در حالت مطلوب نگه دارد.
4: افغانی در 1 قرن گذشته جنگ، کودتا، اشغال، فروپاشی حکومت‌ها و تغییر نظام‌های سیاسی را پشت سر گذاشته. شاید به همین دلیل است که امروز در میان بحران ارزی بسیار از کشورهای منطقه، سفیر ایران در سرای شاهزاده قدم می‌زند. بازاری که نبض پول افغانستان در آن می‌تپد. بازاری که 5 سال پیش در آستانه سقوط بود، اما امروز هنوز نرخ افغانی را تعیین می‌کند.

0: Ödomé Haber ha Komitee bim Lieseli bi Sorkba Sos Monem la Mutahid ho Stoladan ke Salahai khod kare ke khadran bidun dakhalat insan afrod ra bukushan mitrad be sudi de dargiri ha mord istefade qarar giren in sozman ha khastar vaz-e qawanin fawri baraye mahdud kardan istefade az in salaha shudan Antony Guterres tabiri kul sozman la Mutahid va reis Komitee bim Lieseli bi Sork se shanba siyam sumbala در یک بیانیه مشترک نسبت به پیامدهای استفاده سلاح‌های خودکار هشدار دادند. در بیان این دو مقام سازمان‌های بین‌المللی آمده است که باید مذاکرات جهانی برای تصویب فوری یک سازوکار قانونی الزام‌آور برای تنظیم سیستم‌های سلاح خودکار با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها واضح آغاز شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشا هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
1: رویدادهای جهان
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه دوم سنبوله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمان مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپران‌ها، بالون‌ها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه در کبوتس نهال اوس در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره ای به این کاغذپران ها وصل نبوده و خطری ایجاد نکردند. با این حال رسانه های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. کاتس گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود. چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافق روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش میافت. با این حال مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله اینکه آیا کاهش تعرفه های آمریکا شامل کامیون های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه شکست خورد. ترامپ در تروس سوشال نوشت در آمریکا تولید کنید هیچ تعرفه در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس میکنند مستحق برخورد ویژه اند اما ما به کانادا نیاز نداریم آنها به ما نیاز دارند.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. اظهارات اخیر عایشه وهاب، نخستین زن افغان تبار راه یافته به مجلس نمایندگان آمریکا، درباره ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق زن و مخالفان طالبان برانگیخته است. وهاب با وجود انتقاد از وضعیت زنان و کودکان افغانستان، تاکید کرده است که آمریکا باید فارغ از اینکه چه گروهی در قدرت است، راه دیپلماسی و تعامل با افغانستان را حفظ کند. منتقدان اما می‌گویند که تعامل دیپلماتیک با طالبان بدون مشروط کردن آن بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان میتواند به عادی سازی و مشروعیت بخشی به این گروه منجر شود. از سوی هم در واکنش به اظهارات این خانم، شمار از فعالان حقوق زن کارزار را برا انداختند و این اظهارات او را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به واکنش ها گفتگوی داریم با بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو نظیمی. بین ابتدا واکنش شما را داشته باشیم. شما اظهارات عایشه وهاب را چگونه ارزیابی میکنین؟
14: تشکر میکنم از شما. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنونده خوب شما. به هر گوشه و کناری که هستن آرزوی موفقیت برشان آرزو میکنم و آرزو دارم که جور صحتمند باشن و صحبتایی که ما شما داریم در رابطه با گفته های اخیر خانم عایشه وهاب اونا هم شنونده باشن. بسیار زیاد تشکر. دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنال، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما برای همی است که باید یک راه پیدا شوه به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچون خبر را شنیدیم و همچون خبر را خواندیم و همین قسم صحبتهایشون را شنیدیم، واقعا شوکنگیز بود برای همگی ما، به خصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگرس امریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خوشحالی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستانه درک کنه که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام بله. زنان و دخترای افغانستان بود.
13: بله خانم نظیم، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روز هم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمع از خانم های کارزار را برا انداختین، هدفش چی است و پیامش چیست؟
14: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و امین یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه به اینکه زن ناقص العقل است چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیری جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی ایره اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص العقل خود از آدم بوده، نه زنه و نه مادره که ایره به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه به می اظهارات اخیرش که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنان و دخترای افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار را اندازی کنیم در رابطه به امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستند و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنان افغانستان بالای هیچ کس دیگه نباید اعتماد کرد. همون هدفی را که دارن باید روی همون هدف خودشان دقیق فکر کنن و روی همون هدف و پلانی که خودشان دارن در این 5 سال که موفق بودن و موفقانه پیش میره فکر کنم این بهتر است تا یک اعتماد با سر کسایی که خودشان در کشورهایی که زیر چتر دموکراسی از زندگی میکنن و از تمام حق و حقوق برخوردار هستن، تمام حق و حقوق و حشکای دخترای افغانستان که در 5 سال به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب، به خاطر باز شدن دروازه های دانشگاه ریختن را نادیده میگیره. این خیلی دردآور است و به همین خاطر ما همچون یک کارزار را اندازی کردیم و ببینیم که نتیجه کارزار چی است و چقدر موفقانه پیش میریم. مطمئن هستیم که موفق خواهیم بود.
13: خانم نظیمی، شما به واکنش ها اشاره کردین، واکنش هایی که البته پس از نشر خبری که گویا یک خانم افغان تبار بر اولین بار تناسته که در مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا بکنه از یک حوزه در کالیفرنیا و باعث موج از حمایت ها و استقبال ها شد. در او زمان انتظار شما و زنان افغانستان مشخصا از خانم وهاب چی بود که با یک گذشته از یک جغرافیای مشترک میایه، احتمالاً که درد خانم های افغانستان را درک میکنه، محدودیت ها را میبینه و یک فعال سیاسی هم است، از وضعیت آگاه است، انتظار شما چی بود؟
14: تشکر میکنم از سوال شما. ببینین ما وقتی که عکس های خانم وهاب منتشر شد و انعکاس پیدا کرد در خبرها و امیرقم انعکاس پیدا کرد و دست به دست شد به دست تمام عزیزایی که یعنی خرسندی داشتن و خصوص زنها و دخترای معترض، حتی پیامهای تبریکی نوشتن و قرار بود که یک نامه بنویسن برای خانم عایشه وهاب و تبریکی بگوین و تمام مشکلات و رنج دخترایی که در 5 سال متقابل شدن، زنان و دخترای افغانستان و مردم افغانستان، ایره ما باید برای اینا ایمیل بکنیم. متاسفانه که وقت دیشب ما با همچو خبر روبرو شدیم خیلی دردناک بود بر ما و خیلی یعنی شوک کننده بود. همگی همه تو شوک ماندیم که ما انتظار از این نداشتیم. ما انتظار از این داشتیم که باید در کنار زنان افغانستان استاد شوه. ما لینا امیری هم داشتیم که اونا در بخش در حوزه زنان افغانستان کار میکردن اما هیچ کار مثبت را انجام ندادن.
13: اما خانم نظیمی، فکر نمیکنین که خانم وهاب دیگه یک آمریکایی است و باید پالیسی های آمریکا را دنبال کنه تا خواست های زنان افغانستان یا ای که منافع مردم افغانستان چی است؟ او پابند همون سیاست های خودشان است.
14: دقیقاً. خب دقیقاً که یک آمریکایی اصل است، اما تا جای امی صداهایی که در 5 سال از زنان و دخترای افغانستان بود و خود ما و شما بهتر آگاهی داریم که امی حکومت که فعلا در افغانستان قرار است که به قول خودشان که حاکم هستن، اینا هم دست نشانده خود امریکا است. بناهن ما فکر ما دایی بود که خانم وهاب شاید درد و رنج دخترای افغانستان منعیس یک زن، منعیس ای که یک افغانی اصل امریکایی است، نه، منعیس ای که یک زن هست، عشق و ناله های دخترای افغانستان میبینه دخترها را از این آگاهی داره که بدون کدام جرم به زندان میفتن، بدون کدام جرم به نکاح اجباری داده میشن، بدون ای که اونا بفهمن گناهشان چیز، از دروازه های مکتب برایشان بسته هست، دانشگاه بسته هست، از کار محروم هستن و از افغانستان که یک جغرافیای کلان به نام افغانستان اونا محروم هستن زنان. بنابراین ما ای امید ازی داشتیم که یعنی به همین خاطر هم استقبال کردیم که شاید این درد ما را با ما امرایی کنه و بله. درد ما را اس کنه منیس یک زن البته.
13: بله، اما برعکس او انتظارهایی که همگان داشت، خصوصا خانم ها، دیده میشه که انتظارها به یأس و ناامیدی تبدیل شده. ولی ریشه یابی کردین که ریشه حرفای خانم ها بازم به کجا برمیگرده؟ چی پیوند میان حرفای او و وضعیت فعلی افغانستان وجود داره؟ از چی خانواده میایه؟ از چی تبار میایه؟ چرا آمده با وجودی که هم جنس زن است و هم نوع خود را این دردش و به گفته شما چالش هایش را در نظر نمیگیره؟ ریشی عرفا به کجا برمیگرده؟
14: ای که از کدام قوم باشه یا از کدام منطقه و اینا شما سرجبس نمی کنیم، فقط در رابطه با فقط هدف ما ای است که یک زن هست، یک زن باید درد یک زن دیگر درک کنه در شرایط فعلی که زنای افغانستان داره و ای که فعلا خودش اعلام میکنه و میگه که من کسی بودم که یعنی بدون پدر و مادر و اینا کسی دیگه اونا را از یتیم خانه گرفته و بزرگ کرده و یعنی میگه من جغرافیای افغانستان بیشتر آگاهی ندارم، چیزی که بر من متعلق دارم یا میفهمم بیشتر از امریکایی ها میفهمم، یعنی اقلر بیشتر از خود مردم افغانستان نمیفهمم. اما خواهش ما و خواست ما این بود که در این 5 سال تمام مشکلات افغانستان و همین نامه هایی که زنان معترض نشته میکرد، همین داد و اعتراضات که همیشه وقت فریاد میزنن در خیابان های کابل، در خیابان های جهان که تقریبا در همین 15 هگز تقریبا 28 کشور جهان اعتراض گرفته شد به خاطر اینکه نه به طالب، ما طالب نمیخوایم، در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود داره، در افغانستان ظلم و جنایت وجود داره، در افغانستان جنگی است که فعلا در مقابل زنان یک کشور هست. ما به این حساب اعتماد به این آدم کردیم و امو چی میگن استقبالش ما بیشتر کردیم. بنابراین وقتی که میبینیم که نه جای دیگه هست، گپ جای دیگه است و پس امو سیاست که خود امریکا زیر دست داره بر امینایی هم که اگر از افغانستان میگن اگر افغانم اگر هستن، بازم امو سیاست امریکا را پیش میبره، چیزی که پروژه برشان داده شو مطابق با امو پیش میره. بنابراین هر آن کسی که اگر میخواد که و میگه که من اگر از افغانستان هستم و زاده شده در افغانستان هستم و کلان شدیم در غرب یا در امریکا در هر کشوری، اما لطفاً یک بار درد و رنج زنان و دختران افغانستان هم در نظر بگیرند که با کدام درد و مشکلات روبرو هستند.
13: خانم نظیمی، از یک زاویه دیگه اگر به این بپردازیم، شما گفتین که احتمالاً او آنچه که در وضعیت افغانستان میگذره در بستر اجتماعی مطلع نیست و آمده این حرفا را اثر ناآگاهی گفته باشه، جایی داره که معذرت بخواه و دیدگاه خود را اصلاح بکنه و یک مقدار با زنای افغانستان و فعالین حقوق زن ارتباط بگیره و وضعیت را از او بشنوه؟
14: دقیقاً، اگر هم چه کار کنه تمام زنان و دختران افغانستان در کنارش خواهد بودن و هر آن برنامه‌ای که اونا به خاطر حمایت از زنان و دختران افغانستان که در 5 سال از آموزش، از کار، از تحصیل، از همه حق و حقوقشان که محروم هستند و در نظر بگیره و در کنارشان ایستاد شوه، مطمئن هستم که تمام زنان معترض افغانستان، زنانی که در داخل کشور هستند و چشم امیدشان هم فعلا کسایی هست و میبینن و خرسندی هم میکنن که هر زنی که به یک مقام را پیدا کنه باید در فکر زن و دخترایی که در داخل افغانستان هست باشه. بنابراین ما هم استقبال میکنیم و در کنارشان خواهد ایستادیم
13: و اگر بازم به این نوع سیاست بازی ها ادامه بتن، در برابر این و اظهارات و چنین دیدگاه ها فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، خانم ها، تماما در مجموع نخبه ها و دیاسپورا چی برخورده بکنه؟ چی موضع گیری باید داشته باشن؟
14: تشکر از سوال شما. دقیقا، خب پس ما در کنارشان نیستیم، خودشان همون سیاست را که برشان آموزش داده میشه و همون سیاست را که برشان گفته میشه که باید پیش بره، میتونن با همون سیاست پیش بره. من مطمئن هستم که در این 5 سال که وقت زنان و دختران افغانستان با دست خالی با شعار تحصیل، کار، آزادی به جاده های افغانستان بیرون شدن و در مقابل یک گروه زنستیز به نام طالب استاد شدن، مطمئن هستم که باز هم پیش میریم با همی دست خالی و با همی شعار نانکار آزادی، تحصیل کار آزادی خود پیش خود رفتیم و ما هیچ امیدی از همچو کسایی که در هر مقام باشن نداریم. مطمئن هستم که روز شب ما پیروز میشیم و ما هم ایمان و باور داره زنان و دختران معترض افغانستان که تاریخ افغانستان این بار رقم میخوره و دور میخوره با قلم زنان و دختران افغانستان و نسل بعد ما آگاه خواهد شدن و مطمئن هستم میفهمن بهتر که کیها بودن که در مقابل ما ایستاد شدن و ما در مقابل کیها ایستاد شدیم تا بتان تا تانستیم یک راه را باز کنیم به نسل بعد ما که اونا نفس راحت بکشن و با آزادی که و حقشان هست و به مو چیزی که خواسته هایشان است و حقوقشان است به خیر برسن.
13: بسیار کوتاه اگر اشاره کنین آیا این دست اظهارات میتونه عزم و اراده زنان که مبارزه میکنن و اعتراض میکنن را خدشه‌دار بسازه و از این مسیر اونها را منحرف بسازه؟
14: نه خیر، ما با مرای خود ادامه میدیم، زنان و دختران معترض افغانستان با مرای خود ادامه میتن و چیزی که خواستشان و هدفشان هست با مرا پیش میریم و ما نه حمایت خودشان میتیم و نه کدام چی میگن خدشه‌دار میسازه و نه کدام مشکل سر ما ایجاد میکنه، چون هدف ما مشترک هست، درد ما درد زنان افغانستان است و ما درد زنان و دختران افغانستان با پوست جان درک میکنیم و اس میکنیم و وقتی که اینا اس نمیکنن و در کنار ما نیستن بنان ما هم در مقابلشان هستیم.
13: بسیار سپاسگزارم از فرصت بانو آزیتا نظیمی خبرنگار و فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
9: رادیو افغانستان انترنشنال
7: صدای شما. شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 12 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتر با من سونا صافی هستید. سرخط خبرها. مقاومت در بدخشان پس از تسلیمی فاتح. گزارش‌ها حاکی است که برخی از نیروهای فاتح هنوز سلاح‌های خود را تحویل ندادند. حمله بر رنجر طالبان در بدخشان. جبهه مقاومت با پذیرفتن مسئولیت این حمله مدعی است که 3 عضو طالبان کشته شدند. بحران سوء تغذیه در افغانستان. یونیسف از افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه و فشار شدید بر شفاخانه‌های کشور خبر داده است. و سازمان ملل و صلیب سرخ خواستار وضع قوانین فوری برای مهار سلاح‌های مجهز به هوش مصنوعی شدند. مشروع اخبار یونیسف اعلام کرد که افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان فشار شدید بر شفاخانه این کشور وارد کرده و در برخی مناطق برای هر تخت موجود 3 تا 4 کودک دچار سوء تغذیه بستری می شوند. این حاد هشدار داده است که 1 میلیون کودک افغان در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه سیام سنبله در نشست در سازمان ملل در ژنو گفت که در حال حاضر در سراسر افغانستان 3.7 میلیون کودک از لاغری مفرط و سوء تغذیه حاد رنج میبرند. او هشدار داده است که کاهش بودجه و تعطیلی مراکز درمانی میتواند بحران را وخیم تر کند. وزارت مخابرات طالبان اعلام کرده است که شمار مشترکان خدمات اینترنت 4G در افغانستان به 10 میلیون نفر رسیده است. عنایت الله الکوزه سخنگوی این وزارت مدعی شده است که پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 شمار کاربران خدمات اینترنت 4G بیش از 2 میلیون نفر بود. این مقام طالبان روز سه‌شنبه در ویدئویی از گسترش پوشش مخابراتی در افغانستان خبر داد و گفت که دسترسی به خدمات اینترنتی 4G در 5 سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. و همچنان مدعی است که شهروندان در بیشتر مناطق افغانستان به خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی پیدا کردند. منابع از ولایت بدخشان به افغانستان تنشان گفتند که 1 رنجر طالبان در شهرهای عمومی فیض آباد کشم هدف حمله قرار گرفته است. این حمله پیش از چهارشنبه روز در سایه حوزه 5 شهر فیض آباد در منطقه سمتی رخ داده است. ویدئویی که به افغانستان تنشان رسیده نشان میدهد که 1 رنجر طالبان هدف انفجار ماین قرار میگیرد. جبهه مقاومت ملی با تایید این خبر میگوید که در این حمله 3 طالب غیر بومی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. مقامات طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. در چین وضعیت زبیلو مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت ولی بدخشان برکنار و رحمت الله نجیب معاون بزرگ داخلی طالبان را به عنوان ولی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس اینها کم شمار از مقام های دیگر طالبان نیز در بدخشان، سرپل و برخی از بزرگخانه ها جا به جا شدند. این تغییرات در حال صورت میگیرد که بدخشان در ماه های اخیر گوی افزایش ناامنی، حمله های مخالفان مسلح طالبان و تنش های داخلی بوده است. امین الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید که تغییرات گسترده در بدخشان و دیگر ولایت ها بیشتر از آن که اداری باشد با اعتماد رهبران طالبان کنترل منابع و تشکیل شکاف میان حکومت و مردم ارتباط دارد.
1: به صورت نرمال یک حکومت میتانه که مامورین حکومتی خود را جا به جا بکنه، یک جایی در بدلایل مختلف کارایی بیشتر، برای که تخصص تازه بیارن وارد کنن، برای که جلوی فساد رو بگیرن، برای که شبکه سازی فساد درش مختل شود. تمام اینا میتونه جزی از ملاحظاتی باشه که حکومت بخواه ماموران خود رو تغییر بدن. ولی در افغانستان، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نظر میرسه که اصلا این ملاحظات در کار نیست. بخشش ممکن است که و دلیلش شرایط خاصی باشه. شما این جنگ و زد و خوردهایی که در بدخشان میبینین و یه اعتراضایی که بوده و اینکه بد مدیریت میشه و شما با مردم محل، با عرض کنم که با معیشتشان، با معدن، این تاراج معادن، همه اینها هیچ مدیریتی در کار نیست. مثل که گروهی و جالب است اتفاقا خبرهای شما بود، سرخطای شما که چی ملایی و کجا رفته، کدام ملا و کجا رفته. تازه من یک شبکه اشتباهی
2: اما آقای بی بحث ملا بودن که حالا در کل اداره های طالبان معمول است، کنه افراد تخصصی را منفق میکنن بجایش ملای خود را میارن، اما در بدخشان مشخصا میگن که افراد اعتماد خود را رهبر طالبان فرستاده تا که جلوگیری بکنه از این تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره که این سرایت نکنه بر دیگه ولایت ها.
1: بس درک من این است که اینجا هیچ بحث مورد اعتماد نیست، چون که مورد اعتماد رهبر طالبان مورد اعتماد مردم نیست. در اینجا جابجایی یک صورت میگیره، جابجایی بومی نیست.
2: اما این جابجایی به اساس خواست مردم نه به اساس خواست رهبر صورت گرفته.
1: بر اساس خواست رهبر طالبان.
2: اعتماد او یعنی مطرح است.
1: بله اعتماد او مطرح است، ولی مشکل با اعتماد مردم است. برای که مردم در اینجا با این مقامات مشکل داشتن، در بعضی موارد اینا رفتارهایی میکنن مثل که یک اشغالگری که آمده باشه جایی رو گرفته باشه، با مردم هر شکلی که دلت خواست رفتار بکنی و غنایم را که این ملکی که حالا سرزمین بر حال مملکت هست در دست افرادی آدم میگیرن مثل غنیمت باش رفتار میکنن، معادن به کی بدی، کدام کجا معادن به کدام شرکتی بدی که مورد اعتماد از اینا باشه. مثل که شما یک جایی گرفته باشی و همه ثروت از اینا را از طریق شرکت های خودت بخوای بکشی ببری.
0: ادامه خبرها. منابع گاز در باز بدخشان به افغانستان تا نیشنل گفتند که شمار از نیروهای سابق جمعخانه فاتح فرماندهی ناراضی طالبان با گذشت حدود یک هفته هنوز به طالبان تسلیم نشدند و تلاش های حیات محلی برای تسلیم کردن آنان نیز به نتیجه نرسیده است. منابع گفتند که شمار از نیروهای جمعخانه فاتح به مناطق کوهستانی و دشوارگذر درباز گریختند. این افراد از سوی از ولسوالی نسای شوکای به مناطق نامعلوم رفته و حاضر نشدند که سلاح‌های خود را به طالبان تسلیم کنند. رسانه های مبسته به طالبان جمعخانه فاتح فرمانده پیشین این گروه را به ظلم، غصب املاک و قاچاق متهم کردند، در حالی که تا چند هفته پیش او را فرمانده متحد و وفادار می‌خواندند. زبیولله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان اترنیشتن گفته است که جمعخانه فاتح محاکمه خواهد شد. او گفت که نخست باید پرونده و اعدام ها ترتیب شود و سپس به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود. از سوی هم خالد پشتون وزیر پارلمان پیشین افغانستان میگوید که اعدام های طالبان علیه جمعخانه فاتح بعد از مخالفت او مطرح شده و محاکمه اش میتواند بی‌اعتمادی و اختلاف های درون طالبانی و ویژه میان کابل و قندهار را تشدید کند.
3: بله در این شکی نیست، کسی که 5 سال و حتی گذشته از 5 سال در وقت جمهوریت سرسخت‌ترین مدافع طالبان بودن و طالبان مرا خیلی به نام نیک یاد میکردن

0: طالب ها هستن که نه تنها جمعه خان فاتحه به او چیزا مبتلا هستن، بلکه نصف رهبری طالب ها این مشکل جمعه خان فاتحه را دارن. یعنی مشکل تنها فاتحه ندارن، این غصب. و ببینید در قندهار چقدر زمین ها توسط رهبرهای طالب ها دزدی شده و غصب شده، در کابل، در دیگر ولایات، در هر جای میبینید به نام مدرسه، به نام مسجد اینمی کارا اتهامه داره. چون فاتح مخالف قلمدار شد، پس او غاصب شد، او به این متهم شد که باید باجگیری میگیره، غصب میکنه، قاچاق میکنه، حالا که همه گیشی کارا میکنه.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنمیشل هستید. مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیون نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواسته است که افتخار به افغانیت و ملی‌گرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او در یک سخنرانی با انتقاد از قومگرایی و ملی‌گرایی گفته که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. غزنوی همچنان مدعی شده که شخصیت‌های چون شاه شجاع، حفیظ الله امین و نجیب الله با وجود افغان بودن زمینه مداخله کشورهای خارجی را در افغانستان فراهم کردند. این روحانی پیشتر نیز برگزاری جشن فتح و استقلال از سوی طالبان را زیر سوال برده و گفته بود که طالبان افغانستان را فتح نکرده، بلکه آن را از دست آمریکا پس گرفتند. عبدالسمی غزنوی از چهره های با نفوذ مذهبی نزدیک به طالبان است که در مورد از جمله آموزش زنان و مفهوم جهاد دیدگاه های متفاوت از رهبران این گروه مطرح کرده است. اظهارات عایشه وهاب، نخستین نماینده افغان تبار کنگرس آمریکا، درباره پشتیبانی از برقراری روابط رسمی واشنگتن با طالبان با واکنش های گسترده روبرو شده است. خانم وهاب در گفتگو با رسانه دموکراسی ناو گفته بود که ایالات متحده باید راه دیپلماسی را در پیش گیرد و فارغ از این که چی گروه در افغانستان حاکم است، رابطه خود با این کشور را حفظ کند. او همچنان وضعیت کنونی افغانستان را ناامید کننده توصیف کرده است. در واکنش شمیرا قادری نویسنده گفته است که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای آمریکا باور ندارد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز این موضوع را حمایت از عادی‌سازی طالبان خوانده و آن را مشروعیت بخشی به گروه دانسته که به گفته او حقوق زنان را سرکوب کرده است. در این حال شمار از فلان حقوق زن کارزار را بران داخته و این اظهارات او را محکوم کردند. عزیتا نظمی فعال حقوق زن و از برگزار کنندگان این کارزار در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی بیشتر در مورد راه اندازی این کارزار گفته است.
2: دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنل، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما برای همی است که باید یک راه پیدا شوه به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچون خبر را شنیدیم و همچون خبر را خواندیم و همین قسم صحبتهایشون را شنیدیم، واقعا شوک‌انگیز بود برای همگی ما، بخصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگرس امریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خوشحالی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستان درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
3: بله خانم نظیم، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روزم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمعی از خانم های کارزار را برا انداختین، هدفش چی است و پیامش چیست؟
2: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و امین قم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه به اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد، وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیری جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی این اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص الحق خود از این آدم بوده، نه زن و نه مادره که این را به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود

0: در رابطه به می اظهارات اخیرش که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنا و دختران افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار را راه اندازی کنیم در رابطه به امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستند و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنای افغانستان.
1: ادامه خبرها. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش اعلام کرده است که طالبان از فوریه 2022 تا اپریل 2026 دست کم 2745 نفر از جمله 422 زن را در سراسر افغانستان شلاق زدند. این نهاد میگوید که 634 مورد مجازات در ملای عام را مستندسازی کرد و بیشتر قربانیان به اتهام‌های مرتبط با جرایم اخلاقی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان مجازات شدند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با مونسا مبارز فعال حقوق زن از او پرسیده است که این آمار چه تأثیر از نظام قضایی طالبان را منعکس می کند.
2: چند طالبا خودشان به تنهایی در با امو عبا و قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شوند بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تحلیل هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قواره و ظاهرشان ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره. طبیعی است که در 5 سال اما قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجاد گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پاینت مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کرده، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شده، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپاره. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارند. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه های فقر زدایی ندارن، برعکس فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن. ناامنی، سرقت های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاه حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنابراین طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیزی دیگر نیست مردم افغانستان تحمیل بکنن.
1: ادامه خبرها. از تهران تا کابل نام پول افغانی این روزها بیش از گذشته شنیده می شود، در حالی که بسیاری از ارزهای منطقه با نوسان روبرو بودند. پول افغانستان مسیر متفاوت را طی کرده است، اما راز این ثبات چیست؟ افغانی چگونه به وجود آمد و چگونه از آزمون جنگ ها، سقوط حکومت ها و بحران های اقتصادی جان به سالم برد؟ در گزارش از طاهر قادری مشنویم.
3: سرای شهزاده کابل، بزرگترین مرکز تبادلات ارزی افغانستان و قلب تپنده اقتصاد کشور. این بار میزبان یک مهمان ویژه است، علی رضا بگدلی، سفیر ایران در کابل. او زمان از این بازار دیدن میکند که ارزش ریال ایران در برابر دلار به شدت کاهش یافته و همزمان انتقال غیر قانونی دلار از افغانستان به ایران و یکی از موضوعات مورد بحث در بازار ارز دو کشور تبدیل شده. حضور سفیر ایران در این بازار یک پرسش را برجسته‌تر میکند. چگونه افغانی در 5 سال گذشته با وجود بحران‌های سیاسی و اقتصادی با ثبات‌تر از بسیاری از ارزهای منطقه باقی مانده؟ برای یافتن پاسخ باید 5 سال به عقب برگردیم، به روزهایی که تنها چند ماه از بازگشت طالبان به قدرت گذشته بود و نظام مالی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار داشت. سرای شهزاده برای چندین روز تعطیل شد، اما سرنوشت بازار ارز افغانستان مسیر دیگری را طی کرد. یکی از عوامل مهم ورود بسته‌های نقدی کمک‌های بین‌المللی بود. میلیون‌ها دلاری که هر هفته وارد کابل می‌شد و به گردش بازار ارز کمک می‌کرد. تام وست، نماینده پیشین ویژه آمریکا برای افغانستان، از تلاش برای حفظ ثبات نظام بانکی افغانستان می‌گوید.
4: خوشحالم که اعلام می‌کنم طی 24 ساعت گذشته ما 2 عملیه انتقال پول را انجام داده‌ایم که در نتیجه آن بانکنوت‌های جدید افغانی به چاپ خواهد رسید تا جایگزین بانکنوت‌های کنونی شود. زمان دقیق شروع این روند تا کنون مشخص نشده، اما ما تلاش می‌کنیم تا از انتقال پول به افغانستان در موارد بسیار ضروری همچنان ادامه یابد.
3: همزمان بانکنوت‌های جدید افغانی نیز که در پولند چاپ شده بودند وارد افغانستان شدند و از کمبود پول نقد در بازار جلوگیری کردند. اما داستان افغانی بسیار قدیمی تر از امروز است. نزدیک به 1 قرن پیش در دوره امان الله خان نخستین بانکنوت افغانستان چاپ شد. آن روزها واحد پول کشور روپیه کابلی بود. چند سال بعد با اصلاحات پولی واحد پول رسمی کشور به افغانی تغییر یافت. در دهه‌های بعد هر حکومت تلاش کرد نشانه‌های خود را روی پول ملی به جا بگذارد. از پادشاهان گرفته تا جمهوری داوود خان و سپس حکومت کمونیستی. یکی از تغییرات مهم در دوره ظاهرشاه رخ داد، زمانی که نوشته‌های فارسی از روی اسکناس‌ها حذف شد و شکل جدید پول افغانی به وجود آمد. پس از سقوط رژیم اول طالبان در سال 1380 اصلاحات پولی گسترده انجام شد. پول‌های قدیمی جمع‌آوری شد و هر 1000 افغانی کهنه با 1 افغانی جدید تعویض گردید، اقدامی که بسیاری از اقتصاددانان آن را نقطه آغاز ثبات پولی افغانستان می‌دانند. اما با این کلیپ تبلیغاتی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان گوش کنید.
5: افغانی هنوز هم یکی از باثبات‌ترین پل‌های منطقه است. طی سال 1447 علی‌رغم چالش‌های موجود منطقه‌ای و فشارهای انفلاسیون در جهان، افغانستان بانک توانست با بکارگیری سیاست‌های معاصر پولی از نرخ افغانی در مقابل اسعار به خصوص دلار آمریکایی به خوبی محافظت کند و ارزش آن را در حالت مطلوب نگه دارد.
3: افغانی در 1 قرن گذشته جنگ، کودتا، اشغال، فروپاشی حکومت‌ها و تغییر نظام‌های سیاسی را پشت سر گذاشته. شاید به همین دلیل است که امروز در میان بحران ارزی بسیاری از کشورهای منطقه سفیر ایران در سرای شهزاده قدم می‌زند. بازاری که نبض پول افغانستان در آن می‌تپد. بازاری که 5 سال پیش در آستانه سقوط بود، اما امروز هنوز نرخ افغانی را تعیین می‌کند.

0: ادامه خبرها، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد هشدار دادند که سلاح‌های خودکاری که قادرند بدون دخالت انسان افراد را بکشند می‌تواند به زودی در درگیری‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این سازمان‌ها خواستار وضع قوانین فوری برای محدود کردن استفاده از این سلاح‌ها شدند. انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سه شنبه سوم سنباله در یک بیانیه مشترک نسبت به پیامدهای استفاده از سلاح‌های خودکار هشدار دادند. در بیان این دو مقام سازمان‌های بین‌المللی آمده است که باید مذاکرات جهانی برای تصویب فوری یک سازوکار قانونی الزام‌آور برای تنظیم سیستم‌های سلاح خودکار با ماموریت‌ها و مدیدها واضح آغاز شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تلنیشا هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
1: رویدادهای جهان.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه دوم سنبله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمان مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپرانها، بالونها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. چهار کاغذپران روزهای جمعه و بی در کبوتس نهال اوس در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره ای به این کاغذپران ها وصل نبوده و خطری ایجاد نکردند. با این حال رسانه های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود، چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافق روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش میافت. با این حال مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله این که آیا کاهش تعرفه های آمریکا شامل کامیون های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه شکست خورد. ترامپ در تروس سوشال نوشت در آمریکا تولید کنید هیچ تعرفه در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس می کنند مستحق برخورد ویژه اند، اما ما به کانادا نیاز نداریم، آنها به ما نیاز دارند.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوش دادن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: من شهناز کامیلزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها: تعیین پاداش برای دستگیری رهبران داعش خراسان، آمریکا برای اطلاعات درباره ثناء الله غفاری 8 میلیون و عبیدالله 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. واکنش‌ها به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران: چین میگوید از منافع اقتصادی خود دفاع میکند. شورای امنیت عواقب تحریم‌ها را بررسی میکند.
1: امروز سوریه از لکه تاریک گذشته خود رهایی می‌یابد و صفحه دردناک را ورق می‌زند.
0: و حذف سوریه از فهرست کشورهای تروریستی: احمد شرع میگوید لکه سیاهی از دامن کشورش برچیده شد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی، تعیین محل مخفی یا دستگیری رهبران کلیدی داعش خراسان شود، پاداش تعیین کرد. بر اساس اطلاعیه‌های وزارت خارجه آمریکا، برای اطلاعاتی که به شناسایی یا دستگیری ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر و رهبر شاخه خراسان داعش منجر شود، تا 8 میلیون دلار و برای اطلاعات درباره عبیدالله یکی از فرماندهان ارشد این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند. وزارت البته واشنگتن از افرادی که درباره این دو عضو ارشد داعش اطلاعات دارند خواسته تا داده های خود را از طریق پیام رسان های سیگنال، تلگرام یا به سر امن تور در میان بگذارند. همکارم طاهر قادری از آلمان با ما همراه شده. طاهر، این اقدام نشان دهنده چیست و چرا واشنگتن هنوز داعش و خراسان را یک تهدید جدی میداند؟
2: نازیه، حدوداً 5 سال پیش وقتی که آقای بایدن تصمیم گرفت که نیروهای خود از افغانستان بیرون کند، در اون زمان دکترین واشنگتن یک طرح را به آقای بایدن داد که به نام فراتر از افق یا مو Over the Horizons بود. به اساس این طرح آقای بایدن امیدوار بود که در واقع وقتی نیروهای زمینی خود از افغانستان بیرون میکنند، نظارت هوایی بر افغانستان داشته باشد. ولی خب این نیازمند متحدای در داخل افغانستان بود که یک امیدواری شاید هم آمریکا داشت که طالب ها بتانند برای در میان گذاشتن اطلاعات استخباراتی در مورد شاخه خراسان داعش با آمریکا کمک بکنند. ولی خب با گذشت 5 سال تمامی گزارش های شورای امنیت سازمان ملل و کمیته تحریم های سازمان ملل نظارت بر تحریم های سازمان ملل نشان میده که این اتفاق نیفتاده و کماکان هر گزارشی که بیرون میشه نشان داده میشه که شاخه داعش خراسان در مرز، در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان و بخصوص در افغانستان در حال تقویت شدن هست و به مو دلیل هم هست که در واقع برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا، همون قسمی که گفتی، برای دو شهروند افغانستان که هر دوتاش متولد افغانستان هست، ثناءالله غفاری که در واقع رهبری شاخه داعش خراسان از سال 2020 بر عهده داره و همچنین عبیدالله که مسئولیت تأمین موضوعات مالی و لوجستیکی داعش خراسان داره، به اینا جایزه تعیین کردن.
0: خب طاهر، اگر بررسی بکنیم 5 سال حاکمیت طالبان را در افغانستان، آیا این گروه در مهار این تهدید موفق بودن تا کنون؟
2: نازیه، بگذار که ایره با استناد به آخرین گزارش کمیته نظارت بر تحریم های سازمان ملل بگویم. یک گزارش 30 صفحه‌ای که تقریبا 15 روز پیش این کمیته به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. من این گزارش را مرور کردم. 5 تا نکته خیلی برجسته در این گزارش در مورد داعش خراسان آمده و حضورشان در افغانستان. موضوع اولی است که در این گزارش آمده که طالب ها نتانستن مهار بکنن با وجودی که ادعا میکنن و با وجودی که وعده ای که به امریکا داده، و دلیلش هم گفته میشه در این گزارش که تعدد بقیه گروه های تروریستی که در افغانستان هست، طالب ها را در واقع نتانسته و توانمندی را برشان بتن که مهار بکنن. موضوع دومی که در این گزارش آمده اوی است که این شاخه خراسان داعش در واقع در حال تقویت و حتی میگه بازسازی هست، در حال جذب نیرو هست و اینا دستیابی بسیار وسیع پیدا کرده به تجهیزات مدرن مثل پهپاد، مثل دوربین های های حرارتی که ای باعث نگرانی در واقع امریکا شده. مسئله دیگه که در این گزارش آمده ایست که در گذشته حالا فکر میشد که داعش خراسان تنها در امتداد خط میان مرز میان افغانستان و پاکستان هست، ولی در این گزارش آمده که فعلا اعضای این گروه در حال انتقال پیدا کردن به شمال افغانستان است. اما قسمی که گفتم در این گزارش آمده که طالبان ناتوان بوده برای مهار این گروه داعش و اما قسم چون بقیه گروه های تروریستی از جمله 20 گروه تروریستی دیگه در افغانستان حضور داره بنابراین نتونستن اینا مهار کنن. و موضوع مهمتر و آخرش که در این گزارش آمده ای است که گروه داعش شاخ خراسان اینا در واقع تأمین مالی خود شیوهش تغییر دادن و فعلا از سیستم حواله استفاده میکنن. تمام همین موارد باعث شده که در واقع واشنگتن برای بار دیگر بیاید و نام دو رهبر ارشد این گروه را در فهرست در واقع پاداش های خود قرار بدن.
0: همکارم طاهر قادری، ممنون از این که جزئیات و اطلاعات بیشتر را در این مورد با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با تنگه هرمز ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو شوند. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که خطر تحریم‌ها فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمی‌شود و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. در این هشدار از سه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمز سیف نام برده شده است. شورای امنیت امروز نشست را تحت عنوان غذا زیر آتش درباره تأثیر جنگ ها بر بحران جهانی غذا برگزار می کند. این نشست بر ریاست وزیر خارجه دنمارک برگزار می شود و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و کارل اسکاو سرپرست مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از سخنرانان اصلی آن هستند. یکی از محورهای اصلی جلسه تأثیر جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز بر زنجیره جهانی تامین غذا است. همراه می‌شویم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مریم، نشست شورای امنیت متمرکز به پیامد جنگ‌ها و تأثیر آن بر تامین زنجیره غذایی جهانی است. بیشتر از خودت در این باره می‌شنویم.
3: خب یه جلسه شورای امنیت ساعتی قبل به پایان رسید و اعضای شورای امنیت سازمان ملل موضوع امنیت غذایی جهانی را مورد بررسی قرار دادند، مخصوصا در ای اواخر که می‌دانیم جنگ ایران بر روی وضعیت غذایی در سراسر جهان تاثیر گذاشته. یکی از کشورهای آسیب پذیر هم که تحت تاثیر قرار گرفته افغانستان هست. مقامات سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اختلال در این مسیر حیاتی یعنی تنگه هرمز دیگر فقط مسئله نفت و انرژی نیست و از طریق افزایش قیمت سوخت، کود و هزینه حمل و نقل میتونه تولید و قیمت مواد غذایی را هم در نقاط مختلف تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل امروز در جلسه شورای امنیت موضوع تنگه هرمز بحث زیادی صورت گرفت. برنامه جهانی غذا هشدار داد که ادامه بحران در تنگه هرمز میتونه که تا 5 میلیون نفر دیگر به سمت ناامنی غذایی حاد سوق بده. در همین ارتباط دبیرکل سازمان ملل هم یک کارگروه ویژه درباره تنگه هرمز تشکیل داده و سازمان ملل در حال پیگیری سازوکاری برای عبور امن معموله های حیاتی به ویژه کود از تنگه هرمز هست. در نشست امروز وزیر خارجه دانمارک صریحاً جمهوری اسلامی را مسئول بسته شدن تنگه هرمز دانست و اقدام را غیر قانونی خواند. او خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و گفت که عبور امن محموله‌های کود باید تضمین بشه. همچنین نماینده فرانسه در این نشست شورای امنیت جمهوری اسلامی را مسئول ایجاد موانع بر سر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دانست و هشدار داد که این وضعیت میتونه حتی به کاهش قابل توجه تولید جهانی غذا منجر بشه. همچنین بریتانیا نماینده‌اش که سخنرانی میکرد دوباره وضعیت تنگه هرمز را مسئولیتش را به جمهوری اسلامی مرتبط کرد و گفت که جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز در واقع زنجیره‌های تامین و بازار کود بسیار نگران کننده است و جمهوری اسلامی خواست که تنگه هرمز را بازگشایی بکنه. به هر حال می‌دانیم که عبور کود از تنگه هرمز بسیار حیاتی است، مخصوصا برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و در حال حاضر اعضای جامعه جهانی به شدت نگران این موضوع هستند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنونم از خودت، سپاسگزاریم. جمال کوچر نماینده پارلمان عراق گفته کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاثیر مستقیم بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرده پیامدهای اقتصادی کارزار اقتصادی برای عراق ممکن است حتی بیشتر از ایران باشد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش داده عراق نگران فشارهای ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است.
4: فعلا وزارت خزانه داری آمریکا یک فرصتی رو داده به کشورهایی که اونها رو شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی خونده، گفت تا بلکه بتونن تطبیق بدن، دقیقا اینطور گفته شده، این تحریم ها رو. مسئله اینه که ما هنوز در عراق نمیدونیم که جزئیات چی هست. آیا اونها، یعنی مقامات و مسئولین در عراق، نگران کدام بخش ها هستند که باید اون ارتباطات رو در اون زمینه با جمهوری اسلامی حذف بکنن یا قطع بکنن؟ این رو فراموش نکنیم که عراق به طور کل در یک دهه گذشته، دو دهه گذشته، بارها خسارت دیده از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی به هر حال وضع شده، یا اینکه تحریم هایی که در داخل خود عراق به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی علیه بغداد وضع شده. اما مسئله کمی پیچیده شده در حال حاضر، اونطور که بسیاری از رسانه‌ها دارن اعلام میکنن. به هر حال بغداد در شرایطی، در موقعیتی قرار گرفته که باید انتخاب بکنه، یا همسو با آمریکا این تحریم ها رو اعمال بکنه، رعایت بکنه، یا از طرف دیگه در کنار جمهوری اسلامی بایسته و عواقب این هر حال تحریم ها رو، این اقدامش رو قبول بکنه. چیزی که ما با جمال کوچر نماینده و عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق بررسی کردیم این بود که البته در کنار نگرانی هایی که دارند، او این وضعیت رو یک فرصت طلایی خوند برای دولت عراق که بتونه خودش رو از وابستگی جمهوری اسلامی نجات بده، بتونه که به هر حال سرمایه گذاری بکنه روی داخل خودش و تولیدات داخلی و صنعت رو افزایش بده، و حتی این رو هم گفتش که این زمینه اصلاحات در داخل عراق رو هم فراهم بکنه اگر در کنار آمریکایی ها بیسته و این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو انجام بده و پایبند بمونه بهش. به هر حال وزارت دارایی عراق یا بانک مرکزی هنوز چیزی رو نشنیدیم. اینکه نمایندگان در پارلمان عراق دارن اظهار نظر میکنن، به هر حال اونها دارن اطلاع رسانی میکنن که میتونه چه عواقبی برای دولت عراق داشته باشه و خود این مسئله مهمه. اما به نظر میرسه که دولت عراق میخواد شرایط رو بسنجه، یعنی در موقعیتی قرار گرفته که فعلا داره میبینه که ببینه در واقع اونهایی که با جمهوری اسلامی کار میکنند این تحریم ها رو قبول خواهند کرد یا در واقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. چون از صحبت‌های جمال کوچر این رو هم دیدیم، اون گفتش که اگر کشورهایی مثل چین، روسیه، پاکستان نتونن این تحریم‌ها رو بشکنن و کاری بکنن و اگر خودشون در کنار آمریکا بیستن، در این صورت عراق هم راه چاره‌ای نداره، مجبور میشه که در کنار این کشورها پایبند به این قوانین تحریمی بمونه. در غیر این صورت همونطور که گفتم باید عواقب سنگین اون رو قبول بکنه. ممکنه آمریکا علیه عراق هم تحریم هایی وضع بکنه.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم های اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته سیاست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسائل کمک نخواهد کرد و تلاش ها و درگیری ها را در منطقه تجدید می کند. لین جیان تاکید کرد چین تحولات را از نزدیک دنبال و اقدامات لازم را برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را یک جانبه خواند. ماجد محمد الانصاری تاکید کرده دوحه از تلاش میانجی ها با هدف حل و فصل مشکل و کاهش تنش ها حمایت می کند و گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر این کشور به نقش خود در تسهیل گفتگوها برای حل این بحران ادامه می دهد. اما اینجا در واشنگتن بنیاد ملی دموکراسی آمریکا امروز نشست درباره افغانستان برگزار کرد. این نشست همزمان با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت برگزار می شود. فراتر از طالبان، 5 سال تاب‌آوری و مقاومت افغانستان محور این نشست است. وضعیت سیاسی افغانستان و ادامه مقاومت مدنی از موضوعات اصلی این برنامه عنوان شده است. ما میشیم با همکارم عارف یعقوبی که در این برنامه شرکت کرده و وی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، این برنامه از طرف کی و با چی هدف برگزار شده؟
5: خب این برنامه را همونطور که اشاره کردی مؤسسه نید برگزار کرده. مؤسسه نید نهاد آمریکایی است که در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان از جامعه مدنی حمایت میکنه، رسانه های آزاد را حمایت میکنه، تحت پوشش قرار میده و همینطور فعالیت های در کل در حوزه حقوق بشر، جامعه مدنی، تقویت نهادهای دموکراتیک. امروز البته به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت یک برنامه را در واشنگتن در دفتر مرکزی نهاد نت برگزار کرده که شمار زیادی از اعضای جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر، دیپلمات های پیشین و همینطور کسانی که به حکومت آمریکا یا به حکومت پیشین افغانستان کار کرده بودند اینجا دعوت شده بودند که با هم گفتگو کنه، صحبت کنه. هدف از برگزاری این نشست را مسئولانش در واقع تقویت از نهادهای مدنی، همینطور نزدیک شدن افکار، نظریات و دیدگاه های متفاوت و جستجوی راه برای بهتر شدن وضعیت افغانستان عنوان کرده و همینطور البته مقاومت و استادگی مردم افغانستان در این 5 سال در برابر حاکمیت طالبان و نقض حقوق بشر و همینطور مجموعه از شکایات و نارضایتی هایی که مردم داره، خصوصا بعد از اینکه طالبان قوانین بسیار سخت گیرانه علیه مثلا رسانه ها و فعالیت های جامعه مدنی وضع کردن. اینجا مثلا از دیپلمات های پیشین مثل رونالد نیومن یا رایان کراکر مثلا شرکت داشت، کسانی که زمان در افغانستان سفیر بودند، منطقه را خوب میشناسه، افغانستان را خوب میشناسه، یا از مقام های حکومت پیشین مثل عادل راز، از مسئولان رسانه ها اینجا شرکت دارند و داشتن. همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم بخش از برنامه جریان داره. با مسئولان این برنامه که صحبت کردیم باور دارن که همچنان امید برای حمایت از نهادهای مدنی در افغانستان وجود داره، اما این بستگی داره به اینکه چگونه کسانی که دغدغه افغانستان داره و دغدغه حقوق بشری افغانستان داره چگونه میتوانن با همدیگر کار کنند، نظریات مشترک خود را جمع آوری کنند، در واقع با حمایت، هماهنگی و کار مشترک با نهادهای بین‌المللی مثل مثلا نهاد نید برای یک آینده بهتر و فردای بهتر کار کنند. این برنامه البته بخش‌های مختلف داره مثل پنل، نمایشگاه، سوال و جواب، بحث‌های مثلا گروهی، اینا و برای دور از هم ادامه خواهد داشت اینجا در مقر نهاد نت در واشنگتن دی سی.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. سپاسگزاریم. آمریکا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این کشور جنگ زده پس از 46 سال انزوا به اقتصاد جهانی بازگشت. ایران، کیوبا و کره شمالی هنوز در این فهرست قرار دارند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
6: آغاز فصل تازه در سوریه بعد از 46 سال انزوای جهانی. دمشق از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا خارج شد.
1: امروز سوریه از لکه تاریک گذشته خود رهایی می‌یابد و صفحه دردناک را ورق می‌زند تا در مسیر توسعه، بازسازی و آبادانی گام بردارد. مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر این کار را انجام دادید. تحریم‌ها علیه شما لغو شده و محدودیت‌ها برداشته شده. از خدای متعال می‌خواهم به ما برای خدمت به شما یاری رساند. صمیمانه از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و همه کشورهای دوست و حامی که در کنار ما ایستادند تشکر می‌کنم.
6: دونالد ترامپ در این دیدارش با احمد شر در عربستان در می 2025 وعده رفع تحریم‌ها را داد. تحریم‌هایی که گام به گام از سوریه برداشته شد. در تصمیم تازه امریکا، جبهه النصره هم از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج شد. جبهه‌ای که ابتدا با رهبری جولانی جزء القاعده بود، اما بعدها با نام هیئت تحریر شام راهش را از القاعده جدا کرد. جولانی هم نامش را کنار گذاشت و پس از رسیدن به ریاست جمهوری احمد شر شد. تا به جهان بگوید دیگر نه خودش آن مرد سابق است و نه هم سوریه دیگر سوریه قدیم. اکنون سوریه نوین قفل‌های بسته‌اش را به سوی اقتصاد جهان باز کرده.
7: سوریه دوباره به نظام مالی و اقتصادی جهان وصل می شود. این امر به افزایش سرمایه گذاری ها در سوریه کمک می کند. دیگر هیچ مانعی برای بازسازی سوریه وجود ندارد.
6: کسب و کارها در دمشق رونق گرفته. لیره سوری اکنون با اسعار خارجی برابری دارد و امیدها برای جذب میلیاردها دلار سرمایه در این کشور جنگ زده افزایش یافته است.
8: رفع تحریم ها از بانک مرکزی تحول بسیار مثبت است. تأثیر مثبت بر شهروندان خواهد گذاشت و می تواند به بهبود شرایط دشواری که در آن زندگی می کنیم کمک کند.
6: سوریه در سال 1979 در زمان حکومت حافظ اسد به فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا اضافه شد. آمریکا حتی پس از این تصمیم کماکان روابط با سوریه را حفظ کرد. در اکتبر 1994 کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا وارد دمشق شد تا اسرائیل و سوریه به توافق صلح برسند. تلاش هایی که به ثمر نرسید و دهه ها بحران در خاورمیانه را داغ نگه داشت. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. آژانس فضایی آمریکا یا ناسا اعلام کردند آنیل منون فضانورد این سازمان به همراه سوفی آدنو فضانورد آژانس فضایی اروپا برای تکمیل مراحل تعویض یک آنتن ارتباطی از ایستگاه بین المللی فضایی خارج شدند. این آنتن امکان انتقال پرسرعت داده ها میان ایستگاه فضایی و مرکز کنترل ماموریت در هیوستون را فراهم می کند. رویترز گزارش داده است که یک فروند هواپیمای ترانسپورتی نظامی مربوط به نیروی هوایی آمریکا روز سه‌شنبه 25 آگوست در میدان هوایی ونکووا در مسکو فرود آمده است. این هواپیما از ریگا پایتخت لاتویا به مسکو پرواز کرده، اما هنوز معلوم نیست چی محموله یا مسافران را انتقال داده است. کرملین نیز گفته که در این مورد معلومات ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در پی افزایش تنش‌های تجاری با کانادا تغییر نام دریاچه آنتاریو را به دریاچه آمریکا به گونه جدی بررسی می‌کند. آقای ترامپ گفته است که ایالات متحده دیگر انتظار ندارد داد و ستد تجاری زیاد با ایالت آنتاریوی کانادا داشته باشد. جهیل یا دریاچه آنتاریو یکی از 5 جهیل بزرگ آمریکای شمالی است که در مرز میان ایالت آنتاریوی کانادا و نیویورک آمریکا قرار دارد. با گذشت 9 سال از سرکوب گسترده روهینگیایی ها در میانمار، بحران این اقلیت مسلمان همچنان ادامه دارد. هزاران پناهجوی روهینگیایی در جنوب شرقی بنگلادش تجمع کردند تا ضمن یادآوری قربانیان خشونت های سال 2017 به شرایط دشوار زندگی خود اعتراض کنند. گزارش ببینیم از نظیفه حقبال.
9: اعتراض پناهجویان روهنگیا در بنگلادش. هزاران پناهجو روز سه شنبه در منطقه آوخیا در جنوب شرقی بنگلادش تجمع کردند. آنها در نهمین سالگرد سرکوب نظامی که در سال 2017 در میانمار اتفاق افتاد، ضمن یادآوری از قربانیان و خشونت‌های آن دوره، با وخامت شرایط زندگی در اردوگاه‌ها و ادامه بحران انسانی اعتراض کردند. این تجمع در حال برگزار شد که بیشتر از 1 میلیون پناهجوی روهنگیا اکنون در حدود 30 اردوگاه پر ازدحام در منطقه کاکز بازار بنگلادش زندگی می کنند. شورای متحد روهنگیا که سازماندهی این تجمع را به عهده داشت اعلام کرد که هدف از برگزاری یادآوری جنایت های صورت گرفته علیه روهنگیاها و برجسته کردن بحران انسانی ادامه دار است. در کنار خاطرات خشونت های گذشته، پناهجویان اکنون با مشکلات فزاینده در اردوگاه های بنگلادش روبرو هستند. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند کاهش منابع مالی بین المللی و محدود شدن سهمیه‌های غذایی باعث وخامت شرایط زندگی شده است. بر اساس اعلام این سازمان‌ها پیش‌بینی می‌شود بین ماه‌های سپتامبر و دسامبر از هر 3 پناهجوی روهنگیا یک نفر با سطح بحرانی گرسنگی یا وضعیت حتی شدیدتر روبرو شود. در بیانیه مشترکی که روز سه شنبه از سوی کمیسیون عالی بریتانیا در بنگلادش منتشر شد، نمایندگی‌های دیپلماتیک در این کشور اعلام کردند که شرایط کنونی میانمار برای بازگشت امن پناهجویان مناسب نیست. این تجمع گسترده بار دیگر نشان داد که با گذشت نزدیک به یک دهه، بحران روهنگیا همچنان بدون راه حل پایدار باقی مانده است. نظیفه حق پال لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع از ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که یک رنجر طالبان در شاهراه عمومی فیض‌آباد کشم هدف حمله قرار گرفته است. این حمله پیش از چاشت روز سه‌شنبه، سوم سنبله در ساحه حوزه پنجم شهر فیض‌آباد در منطقه سمتی رخ داده است. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که یک رنجر طالبان هدف انفجار ماین قرار می‌گیرد. جبهه مقاومت ملی با تایید این خبر به افغانستان انترنشنال گفت که در این حمله 3 طالب غیر بومی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. مقام‌های طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: ز غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
9: یک دقیقه خبر.
10: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت والی بدخشان برکنار و رحمت‌الله نجیب معاون وزارت داخله طالبان را به عنوان والی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس این حکم شماری از مقام‌های دیگر طالبان نیز در بدخشان سر پل و برخی وزارتخانه‌ها جابجا شدند. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که بدخشان در ماه‌های اخیر گواه افزایش امنی، حمله های مخالفان مسلح طالبان و تنش های داخلی بوده است. در این مدت چندین مقام طالبان در حمله های مسلحانه کشته شدند و درگیری ها میان نیروهای طالبان، جبهه آزادی، جبهه سپاهیان میهن و افراد وابسته به جمعه خان فاتح ادامه داشته است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال

علیرضا بیگدیلی سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان به سرای شاهزاده کابل، مرکز تاریخی مبادلات ارزی افغانستان رفته و از آن به عنوان یک مرکز مهم مالی و پولی یاد کرده است. همزمان سرکنسول ایران در هرات نیز با نمایندگان صنف‌های صرافان دیدار کرده و بر گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور تاکید داشته است. این دیدارها در شرایط انجام می شود که ایالات متحده از تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی سخن می گوید و بر اجرای تحریم‌ها تاکید دارد. امید به گسترش همکاری‌های اقتصادی با افغانستان بر پایه روابط تجاری است که اکنون سالانه تا حدود 3.5 میلیارد دلار ارزش دارد و تهران امیدوار است که آن را به 10 میلیارد دلار برساند. آیا افغانستان به یکی از مسیرهای تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟ طالبان از گسترش این روابط چه سود میبرد؟ و در نهایت مردم افغانستان چه سهم از این همکاری‌های اقتصادی خواهند داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز فیصل یقین، کارشناس امور مالی و مبارزه با پولشویی از لندن، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن و شبیر بشیری، استاد دانشگاه از کابل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم طاهرخانی، بحث را با شما آغاز بکنیم. در زمانی که جمهوری اسلامی زیر تحریم های کم سابقه یا تا میتونیم بگیم بی سابقه قرار دارد، سفیر جمهوری اسلامی میآید در کابل و با صرافان دیدار میکند. چرا؟
1: سابقه این دیدار فقط به امروز یا روزهای گذشته بر نمیگرده. اگر سوابق سالهای قبل یا همین سال گذشته رو ببینیم، خب آقای فرزین رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران هم اومد در بازدیدی که داشت از افغانستان هم با نماینده‌های صرافان دیدار داشت، هم با رئیس کل بانک مرکزی افغانستان. اینکه چرا افغانستان اینقدر اهمیت داره در شبکه دلاری یا شبکه حواله‌ای جمهوری اسلامی، بخش زیادیش برمیگرده به اون قصه ای که تحریم وجود داره و غیر از افغانستان، دبی و همینطور عراق هم سه منطقه‌ای بودن که هم تامین ارز فیزیکی یعنی دلار فیزیکی رو انجام میدن، هم اهمیت اصلیشون در حوزه عملیات صرافی و حواله برای تامین واردات و بعضن تامین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا هست. اینکه از دیروز شدیدترین عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی انجام شده، طبیعتاً هزینه تجارت رو برای این مجموعه بسیار بالا میبره و با توجه به تنبیهات زیادی که وزارت خزانه داری قائل شده برای تمام کشورهایی که میخوان با ایران تجارت داشته باشن، چه تحریم‌های ثانویه و چه اون تحریم‌های اولیه، مجموع اینها باعث شده که به شدت کشورها محافظه‌کار بشن در عملیات تجاری با جمهوری اسلامی. و طبیعیه که این تیپ در واقع مراودات و سفرها طبیعی باشه در این پروسه‌ای که داره اتفاق میفته و اون ارتباط متقابلی که بین ایران، عراق، افغانستان و دبی وجود داشت باعث میشد بخش زیادی از صادرات ایران در قالب حواله و همینطور دلار فیزیکی به ایران برگرده. منتها اینکه این کشورها چقدر حاضرن هزینه بدن بابت این موضوعات تحریمی که جدیداً وضع شده، موضوعی که طی روزهای آینده باید ببینیم. و در حال حاضر افغانستان و عراق دو شریان تنفس ارضی جمهوری اسلامی به شمار میاد.
0: خانم طاهرخانی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم آقای ولی الله سیف هم به افغانستان سفر کرده بود و با صرافان هرات دیدار کرد. فکر میکنید این دیدارها هم از قبل برنامه‌ریزی شده است و مورد است که شما به او اشاره دارید؟
1: هر احتمالی وجود داره. الان کشور در شرایط اضطراری قرار داره. ایران داره تمام تلاشش رو میکنه که برای نیازهای ارزی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی روزانه 175 میلیون دلار هست که اگر سر جمعش رو بخوایم حساب بکنیم سالانه تقریبا 60 میلیارد دلار نیاز ارزی ایرانه که خب بخش عمدهش نیاز واردات هست، یعنی ارزی هست که وارد کننده ایرانی نیاز داره برای اینکه کالا رو وارد بکنه. طبیعتاً با توجه به تحریم چند ساله‌ای که وجود داره، این نیاز نمیتونه صرفاً از طریق کالای فیزیکیش یعنی واردات و یا بعضاً قاچاق دلار به داخل ایران در واقع تامین بشه. و افغانستان و عراق دو پایگاهی هستند که خیلی به ویژه طی ماه‌های اخیر سفرهای رسمی و غیر رسمی زیادی داره تو این در واقع برنامه‌هاشون دیده میشه، چه اونهایی که در واقع خبری میشه چه اونهایی که خبری نمیشه. در مجموع این هست که در حال حاضر تنها مبادی جدی که میشه روشون حساب کرد که شاید در کوتاه مدت بتونه بخشی از این فشار تحریم‌ها رو کمتر بکنه، بخش‌هایی هست که شفافیت در اونها بسیار کمه و افغانستان خودش به واسطه این عدم شفافیتی که حکومت طالبان داره یکی از بهترین مسیرهاست. البته دولت افغان در واقع طالبان هم این وسط خیلی حاضر نیست به راحتی این تبادل رو شفاف و شاید کم هزینه انجام بده. بخش عمدهش خب به خاطر اینه که داره مذاکره میکنه سر اون 10 میلیارد دلاری که مصروف شده هست از 2010 و از طرفی خب بخشی نگران حفظ ارزش پول داخلی خودش هم هست که خب شاید بگیم یه دستاورد خیلی بزرگی رو داشته طی یک سال اخیر، حدودا 13% تونسته افغانی رو در مقابل دلار افزایش ارزش بده. طبیعتا این موضوعات هم براش مهمه، اما اون پیچیدگی که و اون پیوستگی زیادی که در روابط تجاری دو طرف وجود داره و بیشتر
0: بله. خانم طاهرخانی یک لحظه تماسشان قطع شد و امیدوار هستیم در ادامه برنامه اونا را به خود داشته باشیم. آقای یقین ظاهرا در برنامه با ما هستن. آقای یقین اگر صدای ما را میشنوین، شما چی فکر میکنین این رفت آمدهای مقام های جمهوری اسلامی در افغانستان، دیدارشان با صرافان هرات، دیدارشان با صرافان کابل، دیدار سفیر جمهوری اسلامی با صرافان کابل، اینا همه کنار هم اگر بگذاریم چی را نشان میده بر ما؟
2: بله، با سلام و درود به شما. این مسئله یعنی امروز و دیروز نیست، از سالیان است که ایران دو مشکل اساسی داره. جمهوری دولت جمهوری اسلامی ایران یک این مسائل تحریم هایی است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی سر ایران وضع کردن، و یک مسئله مهم دیگه است که سازمان به اصطلاح FATF که به اصطلاح سازمان اقدام مالی، به خاطر از این که ایران در به اصطلاح شفافیت در سیستم مالیش وجود نداشته و چندین سال است که درگیر از ایست که با سازمان به اصطلاح اقدام مالی ایران به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنه، که خیلی کسا در ایران طرفدار از این هستند که او تفاهم نامه سازمان اقدام مالی را امضا کنه، و خیلی هم به خاطر از این که یک بخشی از به اصطلاح شرایطی که FATF یا مو سازمان اقدام مالی و میکنه مبارزه با تمویل تروریسم است، و ایران با چندین سال که به این طرف هسته که گروه های نیابتی داره که از اون طریق برای از واه به اصطلاح تمویل مالی میکنه واه، و در صورت میتونه شامل از این سازمان اقدام به اصطلاح مالی شوه یا FATF که به اصطلاح او شفافیت در سیستم مالیش به اصطلاح نشان بده. از آنجایی که ایران نمیخواه و چندین سال هم میشه درگیر این مسئله است، مسئله جدا است ما، مسئله FATF هم هسته، با مو خاطر در به اصطلاح در آخرین جلسه که FATF داشتن در ماه جون هم سال 2026 ایران یک کشور با ریسک بالای مالی به اصطلاح معرفی شده. وقتی که در FATF به اصطلاح یک کشور با ریسک بالای مالی به اصطلاح معرفی میشه، نهادهای اقتصادی

0: آقای یقین پس
1: گفت گستن یا افغانستان به اصطلاح بانک‌های غیر رسمی ایران به اصطلاح میشه.
0: پس آقای یقین عملا افغانستان برای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم مهم شده.
1: بله، مسئله تنها صادرات و واردات نیست اینجا. تمام به اصطلاح صرافی‌های افغانستان نقش بانک‌های را به اصطلاح برای ایران ایفا می‌کنند که او بانک‌های بین‌المللی حاضر نیستند او خدمات به جمهوری اسلامی ایران بدن. هرچند که طالبان هم در به اصطلاح نهادهای بین‌المللی با ریسک بالای معرفی شدند، منتها هنوز در به اصطلاح FATF افغانستان نسبت به ایران شرایطش بهتر است. هنوز افغانستان به حیث یک کشور خیلی با ریسک بالا معرفی نکردن، به مو خاطر هم از طریق افغانستان میشه مبادلات مالی صورت بگیره که ایران افغانستان و صرافی های افغانستان رو به حیث استفاده میکنه.
0: بله، خانم طاهرخانی و آقای بشیری هم دوباره پیوستن. آقای بشیری، من با شما برمیگردم، فرصت کافی در اختیارتان قرار میدم، اما اجازه بدین از آقای یقین یک سوال دیگه هم داشته باشم. آقای یقین، اون چی که شما میگین برداشت من این است که خب افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملا تبدیل شده بر یک بانک پولی جمهوری اسلامی، ولی سوال کلان این است که منفعت این بانک برای مردم افغانستان چی است؟
1: ببین، شما هر جا که یک مبادلات مالی یا اقتصادی صورت میگیره در شکی نیست که تعدادی از اشخاص یا نهادهایی از او مفاد میبرند. در اینجی صرافان افغانستان کسانی که در این مبادلات مالی شراکت دارند، به خصوص صرافان بزرگ، اینجی منفعت های بزرگ میبرند. حکومت طالب هم منفعت هم سیاسی میبره هم به اصطلاح اقتصادی. خب مسئله اقتصادی یک به اصطلاح امتیازات اقتصادی حتما از ایران میگیره در مقابل از اینکه برای ایده خدمات حاضر میشه که تحت نظارت طالبان صورت بگیره به ایران، و به اصطلاح امتیازات سیاسی هم میگیره. ببین شما، روابط حکومت ایران با حکومت طالبان آنقدرها که در اوایل فکر میشد بد نیست، و ای هم یکی از دلایلش بوده میتونه که وای تو یک امتیازات به ایران بدن در مقابل. متا شما گفتین مفاد مردم افغانستان، من فکر نکنم که مفاد مردم عادی افغانستان اینجی باشه. اشخاصی هستن، صرافا هستن، تاجرانی هستن که از این مفاد میبرن. متا ببینید شما، یک کشور که داخل بازار سیاه مالی میشه، او اعتبار خود از دست میده، یعنی امکان از این داره که در آینده اگر همینطور ادامه پیدا کنه به سازمان اقدام مالی یا MFATF افغانستان را هم در لیست به اصطلاح ریسک بلند ببره، که اگر افغانستان در روی لیست بره، باز تنها کسایی که این چیز را میبینن مردم افغانستان و اقتصاد.
0: بسیار تشکر. آقای بشیری، شما در کابل هستین، شما چگونه میبینین این دیدارها را، این رفت آمدها را؟ بدون شک با صرافان هم در ارتباط هستین، اونا چی میگن؟ تحلیل خود شما چی است؟ چی میگذره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوبتان و میهمانان معززی که در بث با ما شریک هستند. روابط تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در شرایط کنونی و در شرایط امروزی بیشتر از همه زمانها و از همه مقاطع تاریخی که در هر دو کشور گذشته گسترش یافته، و هم به لحاظ روابط اقتصادی و هم به لحاظ روابط سیاسی در یک حالت ایدئال و خوبه که در گذشته ما شاهد از اون نبودیم قرار داره. و این رابطه بسیار خوب سیاسی و اقتصادی دو تا کشور، دو تا همسایه که هر دوش دارای موقعیت جیوپولیتیک و جیوکانومیک اساس در منطقه هستند، هم جمهوری اسلامی ایران هم افغانستان، باعث ازی شده که مزایای فراوان و سود فراوان در چارچوب تعاملات تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی و اقتصادی به هر دو کشور به بار بیاره. شما شاهد هستین و بهتر از همه میدونین که جمهوری اسلامی ایران حدود 40 سال است که زیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدینش قرار داره، و 40 سال است که مملکت با وجود همی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدینش دوام آورده و به یکی از قدرت‌های اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده و بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی فعلا در منطقه فرا منطقه و خاورمیانه که از قبل بود پنداشته میشه. در کنار از او، افغانستان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیک، موقعیت جیواکونومیک، بازارهایی که در اختیار داره، مزیت‌های نسبی که بین دو تا کشور هم زبان، هم فرهنگ

0: هم مذهب و برادر وجود داره و دو تا کشور مسلمان طبیعی است که باید قوتهای اقتصادی خود، قوتهای جیوپولیتیک خود، امکانات به اصطلاح تجاری و سرمایه‌گذاری خود در اختیار هم قرار بدن، تا از یک سو جمهوری اسلامی ایران فشار کمتر ظالمانه آمریکایی را متحمل شود و افغانستان در کنار جمهوری اسلامی بتانه که یک مقدار کمک و یا حمایت از ملت مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران انجام بده تا این فشارها ببخشین تحریم ها فشار کمتر شود و افغانستان همچنان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیک ایران و یک کشور محصور در خشکی نیاز داره بعد از مردود شدن و متوقف شدن تعاملات سیاسی و اقتصادی ما با پاکستان و خارج شدن دسترسی ما از بندر گوادر و کراچی به عنوان یک کشور محصور در خشکی یا مهاد به خشک، ما هم نیاز داریم که از بنادر مثل چابهار و بندر عباس به منظور ترانزیت ترانسپورت و تجارت ما استفاده کنیم.
1: آقای بشیر اجازه بدید در این قسمت یک سوال داشته باشم. حجم مبادلات و داد و ستد میان تهران و کابل چقدر است؟
0: بیشتر از همه زمان ها، بیشتر از تمام مقاطع تاریخی، هم حجم تجارت ما با جمهوری اسلامی بالا رفته، هم ترانسپورت و ترانزیت ما خیلی در یک حالت ایدال و خوب نسبت به پاکستان، کراچی و گوادر قرار داره. شما در گزارش بانک جهانی را مشاهده کرده باشین که حدود 60% تعاملات ترانسپورتی، ترانزیتی و تجارتی افغانستان از دو تا بندر استراتژیکی کشور همسایه ما ایران، یعنی بندر عباس و ببخشین بندر عباس و چابهار صورت میگیره و همونطور تبادلات تجارت دو تا مملکت ما تمامی کالاهای استراتژیک افغانستان به عنوان یک کشوری که مصرفی است، بنیه های تولیدی ضعیف داریم، سرمایه گذاری های استراتژیک صورت نگرفته، ما تمامی کالاهای استراتژیک فعلا از ایران وارد میکنیم به شمول مواد غذایی، نفت، گاز، لباس، ماشینری و امثال هم و همونطور از افغانستان چیزهایی که ما در اون مزیت نسبی داریم همیشه به جمهوری اسلامی صادرات هست، مثل عناصر مدنی، محصولات زراعتی و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان. این تبادلات تجارتی بین دو تا کشور باعث ازی شده که از شما شاهد هستین بعد از توقف تعاملات اقتصادی ما از پاکستان انارشیسم وارد بازارهای افغانستان نشد، بازارهای افغانستان یک شوک اساسی را ندید در حالی که مصرفی هستیم. اما فشار کراچی و گوادر، بندر عباس و چابهار و روابط سیاسی و ایدئال و خوب با جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح کور کرد و اجازه نداد که یک شوک و انارشیسم وارد بازارهای افغانستان شد.
1: بسیار تشکر، ما به شما برمیگردم. آقای بشیری، خانم طاهرخانی، چقدر از حجم مبادلات میان ایران و افغانستان؟
2: آماری که برای سال 2025 هست بانک جهانی اعلام کرده، کل حجم تجارت خارجی افغانستان بوده 11 میلیارد دلار که از این عدد تقریبا 3.5 میلیارد دلارش با تجارتی که با ایرانه و این تجارت خیلی نابرابره، یعنی یه نسبت تقریبا 1% وجود داره، یعنی از این 3.5 میلیارد کمتر از تقریبا میتونیم بگیم یه میلیون یا تقریبا 150 یا 140 میلیون دلارش وارداتی هست که داره به ایران از افغانستان اتفاق میفته و 3.2 واردات یا صادراتی هست که ایران داره انجام میده. یعنی تو این تجارت کاملا ایران دست بالا رو داره و عمدش هم خوب مواردی که مهمان محترم اشاره کردن بحث سوخت هست و به ویژه تو بخشای اقلام مصرفی مثل دارو و غذا هست. منتها اینجا اتفاقی که افتاده اینه که صرف این نقل و انتقالات اینجا اهمیت اول رو نداره، کما اینکه افغانستان هم تا حد زیادی وابستگی به ایران داره به واسطه اون اختلافی که با پاکستان داره و ایران در واقع شده یک مسیر ری اکسپورت، یعنی همون کاری که دبی برای ایران انجام میداد الان افغانستان داره، در واقع ایران داره برای افغانستان تا یه حدی انجام میده، بیش از 50-60% اون ترانزیت داره از طریق ایران به سایر بخش‌های دنیا یا اون مراکز هدفی که برای افغانستان وجود داره داره اتفاق میفته. منتها این بخش تجارت فیزیکی هست، اصل داستان ایران و افغانستان اون بخشی که شفاف و به نظر میاد اون قسمت حواله هست و اون نیازی هست که وارد کننده های ایرانی به حواله و دلارهای صادراتی دارن که این نقل و انتقالات هست که این وسط میتونه تا حد زیادی به طرف ایرانی کمک بکنه و الان تو بخش تجارت فیزیکی خب تکلیف تا حد زیادی روشنه. ضمن این که نه فقط امروز، نه فقط یک سال اخیر که بحث مکانیسم ماشه فعال شده و تحریم‌های اتحادیه اروپا برگشته، طی قریب 20 سالی که جمهوری اسلامی مردم ایران رو اسیر تحریم‌های یک طرفه کرده، که البته اونها هم سهمشون در این که ایران یک اقتصاد منزوی داشته باشه، میتونیم یک وزن کمتر از 10% بهش بدیم. مشکل اساسی که در مورد نظام تحریم‌ها در ایران وجود داره برمیگرده به نظامی که در اقتصاد ایران وجود داره. شما سوال خیلی خوبی پرسیدین که خب این تجارت اگر زیاد هم بشه چه نفعی برای مردم افغانستان داره؟ من هم از این برای سوال برای مردم ایران میپرسم، این تجارت اگر زیاد بشه نفعش کجاست؟ وقتی کل این تجارت در یک فضای خاکستری و بدون شفافیت داره اتفاق میافته، طبیعتاً فقط اون حلقه های قدرت ازش زینف میشن که در داخل ایران اون نظام میلیتاریسم یا نظامی ها هستن، در داخل افغانستان هم طبیعتاً اون حلقه ای که وابسته به قدرت هستن.
1: بله. خانم طاهرخانی، حالا جدا از این موارد که تا حالا بحث کردیم، یک سوال دیگه هم مطرح میشه. فکر میکنین که افغانستان نقش رابط را نداره، به این معنا که خب پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی که در کشورهای مختلف و در جای مختلف است، این پولها ابتدا به یک شکل داخل افغانستان شوند و از افغانستان دوباره پس بیاین به ایران؟ قطعا
2: این اتفاق میافته، کما اینکه قبلا هم افتاده. این وسط الان افغانستان و عراق در یک رقابت خیلی سنگینی هستند. چرا؟ چون دبی اومد چند روز پیش کلن خودش از بازی تجارت ایران کشید کنار. دبی تقریبا از سالی 100 میلیارد دلاری که تجارت خارجی ایران هست، 30 میلیارد دلارش داره از طریق دبی انجام میشه، که این 30 میلیارد دلار پشت سرشون داستانای حواله های بانکی هست و اون شبکه تراستی و شبکه بانکداری سایه‌ای که بود. الان این بازوی مهم حذف شده، پس باید بخشی از اون وظایف از طریق یارهای دیگه که افغانستان و عراق دو رکن اساسیش هستن اتفاق بیفته. طبیعتا این دوتا کشور هم متوجه اولا فرصتی که از این محل گیرشون میاد هستن، از طرفی نگران تحریم هم هستن. شما در نظر بگیرید که سالانه آمار سال قبل اگه بخوام بگم تقریبا 30 میلیارد دلار فروش فقط نفت ایران به چین بوده. چین به ما دلاری نمیده، پولی نمیده، به جاش یا میگه بیا یوان بگیر یا در ازاش واردات کالاهایی که اونم من میگم وارد بکن. این یوان میومد در امارات تبدیل میشد به درهم، از درهم به دلار و از دلار به یورو، یعنی یک زنجیره تبدیل بسیار پرهزینه بود و طبیعتاً برای اون زنجیره که این کار انجام میده سود سرشاری رو داره. طبیعیه که حکومت‌هایی که در هر دو تا کشور عراق و افغانستان الان هستن چشمشون به اون زنجیره هست و میخوان نقش اساسی رو بازی کنن، و چون این کشورها هم شبکه‌های بسیار زیاد حواله در کل دنیا دارن، طبیعتاً بلدن که بخش زیادی از اون شبکه تحریمی آمریکا رو دور بزنن.
1: بسیار تشکر. آقای یقین، بحث پولشویی یا پول سیاه مطرح میشه، حالا مقام‌های طالبا دست دارن در این پولشویی ها؟
3: ببین شما، طبیعتا چون طالبان اونجی حکومت میکنن و تمام نهادهای مالی به شمول صرافی های افغانستان تحت نظارت طالبان کارهای خود انجام میتن و طبیعتا اونا هم از این مسائل با خبر هستند، حتما اونا خبر دارن، حتما تحت نظارت از او و با اجازه و به اصطلاح رضایت اونای کارا صورت میگیره، و اگر نه به هیچ عنوان حکومت ایران به تنهایی نمیتونه بیای با صرافان افغانستان مقابله شه، مبادله و به اصطلاح معامله انجام بده بدون از اینکه طالبان اونجی به اصطلاح رضایت داده شده باشه یا نفعشان در اونجی نباشه. اینجی مسائل تنها مسئله طالبان هم نیست، مسئله تنها به حساب صادرات و واردات هم نیسته. اینجی به صادرات و واردات افغانستان یا موسی یا 4 میلیارد دلار که در به اصطلاح با ایران داره، یک بخشی کوچک از این معامله بزرگ است. اصلا ببینیم شما سلام، تو که پیشتر گفتین صرافی های افغانستان به اصطلاح نقش بانک هایی که به ایران به اصطلاح خدمات ارائه نمی کنن اونجی انجام میشه. مثلا ایران با یک نهاد به اصطلاح اقتصادی چین یک معامله داره، بسیار یک مقدار پول. او پول داخل افغانستان جا به جامش از یک صرافی که بسیار پول دولت ایران اونجی گذاشته است و صرافی دیگری که طرف چینی است یا طرف دیگر کشور است یا طرف های دیگر هستند، که اصلا اینجی مسئله افغانستان مطرح نیست، که یعنی تجارت افغانستان اینجی مطرح نیست، از یک حساب میره به حساب دیگر و پول اونجی میمانه و باز او نهاد کشور حساب دیگه که یا چین باشه یا هر کشور دیگه باشه یک معامله دیگه با یک کشور دیگه یا با ایران دوباره انجام میشه، پس او پول انتقال پیدا میکنه به حساب ایران. یعنی فکر کنین دو نفر که حساب بانکی دارن در بانک‌های شفاف، از یک حساب بانکی به حساب دیگه میره و پول دست نمیخوره در اون صرافی ها هسته. و این مسئله تنها تجارت افغانستان نیست، سازمان های حتی میشه گفت که مسائل اینجی مسئله مواد مخدر است، مسائل بسیار پول های بزرگتری هست که اینجی دست دارن و اونجی ای صرافی های افغانستان تحت نظارت حکومت طالبان تبدیل کردن به بنگاه های بسیار مالی که اصلا مردم افغانستان در او هیچ نقش و منفعت ندارن و همونطور که پیشتر گفتم و این ریسکش همیشه وجود داره که اگر نهادهای به اصطلاح نظارت بر بسیار پولشویی مالی متوجه از این بیشتر بشن و اگر خواسته باشن و حتی آمریکا اگر خواسته باشه فشار بیشتر سر ایران بیاره، این میتونه که افغانستان هم در اون لیست های به اصطلاح ریسک بالا قرار بده که تجارت افغانستان به اصطلاح صادرات و واردات افغانستان به مشکل قرار بگیره. همیال تاجرای افغانستان که میخوان مال از چین یا از دیگه کشور به اصطلاح وارد کنن، وقتی که او تاجر میخواد پول به بانک بپردازه، او بانک برای از اون محدودیت میگه از درای بندر عباس اگر این مال تو میره ما این ترانزکشن و این به اصطلاح مبادله مالی رو با شما انجام نمیتین، اگر از راه کراچی یا مثلا دیگر بندرها میگیر ما به اصطلاح انجام میتین. ما بیم از این است که روزی برسه که افغانستان حرمی به اصطلاح FATF و سازمان های به اصطلاح مبارزه با پولشویی بین المللی نهادهای بین المللی افغانستان رو هم در لیست به اصطلاح سیاه قرار بدن و این بسیار مشکل عمده برای مردم افغانستان ایجاد.
1: صد تشکر آقای بشیری. من چند تا سوال دارم از شما، ولی کوتاه کوتاه پاسخ بدین که فرصت باشه هر سه سوالم از شما مطرح بکنم. اولی که میپذیرین که افغانستان تبدیل شده به بانک جمهوری اسلامی، جدا از اینکه خب ما به کشور مصرف کننده هم تبدیل شده ایم و خواسته ناخواسته بیشتر شما مشاره داشتین بر از اینکه امو تحریم هایی که بالای جمهوری اسلامی است، افغانستان تا افغانستان زیر حکومت طالبان تلاش میکنه اون تحریم ها فشارش کمتر شود؟
0: خب ببینین، ما به عنوان همسایه جمهوری اسلامی و به عنوان دو تا ملت که مشترکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یک حوزه تمدنی و همسال هم در لحاظ تاریخی داریم، ما چکار کنیم؟ بریم به دنبال فرمایشات آمریکا که با جمهوری اسلامی هیچ نوع تعاملی نداشته باشیم، مرزهای خود را ببندیم، یا با جمهوری اسلامی تعاملی داشته باشیم، در کنار جمهوری اسلامی استاد شویم تا فشاری تحریم ها را تقسیم بکنیم و یک کمک اگر بتانیم در جهت بقای جمهوری اسلامی و حفظ ایران و مردم ایران و شرایط سختی که ناشی از این تحریم ها بالای مردم ایران وضع می شود یا می آید در کنار از اونا استاد شویم، این به سود ماست. یا آمریکایی که در او سر دنیا که فعلا ما با شما صحبت میکنیم اونجا شب است اینجا روز، یا او به سود ماست. بندر عباس و چابهار به سود ماست به عنوان یک کشور مهاد بخشکه، و یا جامعه بگونه مثال غربی و جهانی. بنا هم عقل سلیم بر ما میگه که در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن، روابط خوب سیاسی و اقتصادی با ایران داشتن، برای حوزه ما، برای منطقه ما، برای شرق دنیا هژمونی آمریکا در حال برچیده شدن است، نظم نوین سیاسی و اقتصادی ایرانی در منطقه در حال به اصطلاح پیاده شدن است و اجرا شدن است. دیگه عقل سلیم امیر اجاب میکنه که ما باید با هژمونی جدید سیاسی و اقتصادی نظامی ایرانی همگام باشیم. سیستم اقتصاد بازار و دموکراسی که آمریکایی ها در افغانستان آورده بودن خود جواب ندارن. شما هم شاهد هستید، نه اقتصاد بازار افغانستان از صاحب زیربناها ها ساخت، نه دموکراسی آمریکایی مردم از صاحب رفاه ساخت. بنابراین بهتر است که بحث خود برگردیم، به منطقه خود برگردیم و با تعاملات منطقه خود ما موازی و همگام هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی پیش بریم.
1: درست آقای بشیری. بحث دیگه هم بس قاچاق دلار مطرح است که خوبی پنهان نیست، همیشه وجود داشته. اگر این روند بیشتر شود با توجه به افت ریال و افت ارز پولی ایران در برابر دلار، فکر میکنین که افغانستان با کمبود نقدینگی دلار مواجه نمیشه؟
0: در یکی از مقاطع زمانی که به گونه بسیار شدید از قاچاق دلار خصوصا به جمهوری اسلامی جلوگیری شد، در این 5 سال اخیر بود در افغانستان که میزان قاچاق دلار هم اگر بگویم به صفر تقرب کرده، اگر این مسئله غلو باشه، ولی خیلی کم شده، خیلی کم شده. یعنی یکی از مقاطعی که از قاچاق دلار جلوگیری شد و یکی از عوامل حفظ ارزش افغانی هم خیلی بالقوا جلوگیری از قاچاق دلار به خارج از مرزهای افغانستان بود. این مسئله باعث شد که من حیث یک عامل بالقوا، باعث یکی از در پهلوی دیگه عوامل در حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار.
1: این مورد را که شما اشاره داشتین که تقریبا گفتین اگر غلو نکنین صفر نشده، خیلی کمتر شده، بر اساس کدام آمار است؟ بر اساس کدام فاکتای خبری است؟ در کدام گزارش منتشر شده؟ کی گفتن امی آمار را؟
0: امی ادعایی که صورت گرفته که قاچاق دلار میشه خوب و اما آمار نداره. اگر آمار داره و یک کدام سازمان رسمی رکلام کرده،
1: اما آقای بشیری مطمئن هستم هم من بینندا ویدیوهای را، خبرهای را که خود طالب ها منتشر کرده، ما به ده ها بار دیدیم که بسته های دلار که در موترها جاسازی شده و قرار بود به آن طرف مرز انتقال داده شود، این پول ها پیدا شده. خب نشان میده که قاچاق وجود داره.
0: مرز کردم که اگر بگویم به صفر تقرب کرده غلو میشه، من نمیتونم حکم قطعی به صفر تقرب کردن قاچاق از مرزهای افغانستان بتونم. امکان داره باشه، ولی به میزانی که در گذشته بود، من میتونم به اطمینان بر شما بگویم که در این 5 سال قاچاق دلار به گونه چشمگیری کاهش یافت که حتی این مسئله تبدیل شد به یکی از عوامل حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار در بازارهای صرافی و در بازارهای افغانستان. بله
1: بسیار تشکر. بریم به طرف جمع‌بندی. حدود 10 دقیقه از بحث باقی مانده. خانم طاهرخانی، فکر میکنید مقام های جمهوری اسلامی تنها میخواهند که پول از افغانستان وارد ایران بکنن یا نه بحث خارج کردن پول از ایران هم مطرح است؟
2: خارج کردن پول از ایران صرفا عرض کردم اون بحث حواله مطرحه، اما در مورد این قاچاق که داره صحبت میشه، خیلی داره روش مانور داده میشه به عنوان اینکه بله بخش زیادی از پولی که در افغانستان هست، پول فیزیکی، داره وارد ایران میشه. من آمارش رو گفتم توی صحبت قبلی، 175 میلیون دلار نیاز روزانه ایرانه که اگر فرض کنیم واردات زمینی روزی 1 میلیون دلار هم اگه بخواد فرض محال اتفاق بیفته، کمتر از 0.5% نیاز روزانه ایران رو جواب میده. پس این که بخوایم بگیم این عاملیه که میتونه تا حد زیادی تاثیرگذار مثلا برای نیاز ایران باشه یا بحران برای افغانستان درست بکنه، این به نظرم اون بخش ظاهری ماجراست. بخشی که پشت سر قصه هست، اون توقف دلارهایی که در مرزهایی که مشترک با ایران هست داره اتفاق میفته، بخش زیادیش اون مانوریه که شاید مذاکره طالبان با آمریکا هست برای آزادسازی اون تقریبا 9.5 میلیارد دلار، و خیلی نمیشه اینها رو مبنا گذاشت برای اینکه واقعا اراده جدی هست برای جلوگیری از ورود پول به ایران، یا اون پولا میتونه خیلی اهمیتش بالا باشه. اینها به نظرم بازی‌های رسانه‌ایه، اینها رو باید بذاریم کنار. موضوعی که خیلی مهمه اینه که قطعاً حکومت طالبان اونقدر حواسش به این موضوع هست که فرصت ایران رو برای کسب یک درآمد عالی از دست نده، و متاسفانه زینف کل این قصه اون شبکه اصلی که مستقر در حاکمیت جمهوری اسلامی و در حاکمیت طالبانه، و نه مردم ایران و نه مردم افغانستان.
1: چشمانداز آینده را چی گونه میبینین خانم طاهرخانی؟
2: چشمانداز فعالیت های اینا قطعا میتونه توسعه‌ای باشه. اونها به ویژه حکومت ایران و طالبان، اینها به نوعی میتونیم بگیم یک شبکه تبادل غیر رسمی، تبادل غیر دلاری رو شروع کردن با چین و با روسیه. تهاترهایی که داره این اتفاق میافته در داخل این شبکه داره به صورت زنده اتفاق میافته. وارداتی که شما ببینید روسیه سال 2025 اومد و طالبان را از گروه تروریستی خارج کرد و اومد واردات سوخت خیلی زیادی بهش انجام داد و از جمله واردات دیگه. چین هم سال 2024 اومد و باز با طالبان فعالیت‌های دیپلماتیک خودش رو شروع کرد. این دو تا کشور سرمایه گذاری زیادی رو در مورد ایران و افغانستان دارن و طبیعتاً به واسطه اون دست بالایی که در عرصه اقتصاد بین الملل دارن و خودشون هم حکومت‌های غیر شفافیان، طبیعیه که توی این چرخه با کارمزدی که از ایران و افغانستان میگیرن این کار رو انجام خواهند داد و حکومت ایران چاره‌ای نداره که فعلاً افغانستان عراق رو به عنوان شریک گذشته خودش نگه داره، روابط رو توسعه بده و در این حال تو بقیه کشورها هم دنبال پایگاه بگرده، کما اینکه این موضوع قطعا به این راحتی اتفاق نمیتونه بیفته.
1: بسیار تشکر آقای یقین. شما چه فکر میکنین با توجه به این که وزارت خزانه داری امریکا، مقام های امریکایی عملا در یک دو روز گذشته گفتند که هر نهاد، هر کشور و هر کسی که بخواید در دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی کمک بکنه، خب اونم ظاهراً از این گزند در امان نمیمونه. فکر میکنین که قیمت احتمال داره که حکومت طالب ها بپردازه در این نزدیکی اقتصادی و استراتژیکی که با جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟
3: ببین شما میکنم در دراز مدت ای حکومت طالبان ای بازی است که با اقتصاد افغانستان میکنند. در سال 2024 وزارت خزانه داری امریکا یک استثنای به افغانستان قائل شد، چون گفت در افغانستان به صلاح فقر است و سازمان ها و نهادهای بین المللی باید بتانند این پول به افغانستان انتقال بدن. یک استثنا قائل شد که یعنی آزاد گذاشت که نهادهای به صلاح بین المللی میتانند داخل افغانستان به صلاح مراودات مالی داشته باشند. این بازی که طالبان، حکومت طالبان و حکومت ایران با اقتصاد افغانستان شروع کردن، شاید در کوتاه مدت به نفع دو طرف باشه، به نفع ایران و نفع حکومت طالبان باشه. منتها بیم از این میره که اگر این بازی ادامه پیدا کنه، نهادهای مبارزه با پولشویی بین المللی و حکومت، به خصوص حکومت به صلاح امریکا، به خاطر فشار آوردن بیشتر به ایران، اینمو امتیازهایی که به افغانستان به خاطر به سبب فقری که در افغانستان وجود داره، سازمانهای بین المللی که در افغانستان فعالیت دارن، او امتیازها را قائل شده که به صلاح داخل کردن پول در افغانستان به صلاح سهولت برای از او اجرا میکنن، او امتیازها رو بگیرن. اگر او امتیازها رو بگیرن، این مردم افغانستان است، اقتصاد افغانستان است که ضربه میبینن و قربانی این بازی میشن که حکومت طالبان و حکومت جمهوری اسلامی ایران با اقتصاد افغانستان شروع کرده.
1: آقای بشیری، چقدر این نگرانی آقای یقین را بارد میدانین؟
0: ببینین آقای یقین، نگرانیشان بجاست، به مورد است. علکی خود نگران ساختن. گلوگاه اقتصادی جهان در دست ایران است، تنگه هرمز. هر کشوری که با تحریم های آمریکا همگام شود، تحت تحریم های تنگه هرمز قرار میگیرد. بنابراین امروز جهان یک قطبی نیست. من عرض کردم خدمت شما که هژمونی آمریکایی در حال برچیده شدن است. هژمونی جدید در دنیا خصوصا در منطقه.
1: آقای بشیری اجازه بدین اینجا کوتاهی اگه اشاره داشته باشم. آقای بشیری، ادامه حرفتون حتما داریم، ولی دم فراموش نکنیم ما ماشاءالله خیلی مشکل داریم در کشور خود ما. حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، هیچ به جز از روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نمیشناسه. دروازه مکاتب بسته است، دروازه دانشگاه ها بسته است، حقوق ابتدایی مردم مراعات نمیشه. یک لیست از مشکلات داریم. این مشکلات هم مانده، بیایم در کنار جمهوری اسلامی هم یک مشکل دیگه با نمیدانم با دنیا برای خود جور بکنیم، فکر میکنم ارزش چه داره؟
3: این نظرات به سلام، من فکر میکنم نامش توهمات میبونم، توهماتی که آقای بشیری امسال دارن. ببینید شما اینا فکر میکنم
1: آقای بشیری، من برای شما فرصت میدم پاسخ شما را میداشته باشم.
3: منتها قدرت های مالی جهانی، یا خوشبختانه یا متاسفانه، من خوب و بدش نمیگم، دست امریکا و دست غرب هستن و اگر اونا خواسته باشن فشار بر اقتصاد افغانستان بیارن، اونا میتونن و نه ایران و نه هیچ کشور دیگه میتونه اقتصاد افغانستان.
1: تشکر آقای بشیری، پاسخ شما
3: کمک های ایران زیاد نبود.
1: آقای بشیری پاسخ نداشته باشه.
0: من میخواستم صحبت کنم خود دوست ما صحبت کردم، فکر کردم وقت ما تمام.
1: نه بفرمایید.
0: ما داشت و مرز میکردم با تمام مشکلاتی که ما در افغانستان داریم یک مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی را میخواییم روش شما بس کنیم که خیلی مهم است. و اگر به مشکل اقتصادی بر بخوریم خطر گرسنگی تهدید میکنه مردم ما را. من عرض کردم که با متوقف شدن دسترسی ما از بندر کراچی پاکستان، بندر عباس و چابهار بود که فشار جبران کرد و با مانع ورود انارشیسم در بازارهای افغانستان و شوک قیمت در کالاها شد. بنابراین با نکته دیگر هم خدمتتون اشاره کردم که گلوگاه اقتصاد دنیا هر دو میمان معزز اقتصاددان است، میفهمه خصوصا خانم عزیزی که در بحث با ما هستند. تنگه هرمز گلوگاه اقتصادی دنیا است و در دست ایران است. هر کشوری که همگام باشه با تحریم‌های آمریکا تحت تحریم‌های تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی قرار میگیره. وقت یک قطبی بودن دنیا تمام شده. دوست عزیز من، عرض میکنم تغییرات ژئوپلیتیک منطقوی را شما فکر میکنم که اصلا توجه نمیکنین که وضعیت منطقه و دنیا در به کدام سو در حال حرکت است. ان شاء الله الرحمن افغانستان با تغییرات جدید ژئوپلیتیک در منطقه همگام است. مطابق منطقه ما در شرق دنیا هستیم. ما را چی کار به غرب؟ آمریکایی ها 20 سال همیجا بودن، تمام همی زیربناهایی که وجود نداره خودم 20 سال وجود نداشت دیگه. ما با آمریکایی ها سر ستیزه نداریم، ولی دور است از ما او در منطقه خود باشم. ما در منطقه ما نه مشکل داریم نه با ما مشکل داشت. ما زندگی خودم میکنیم، آمریکایی ها برن زندگی خودم کنن، چی مشکل داریم؟
1: خانم طاهرخانی کوتاه دیدگاه شما را هم داشته باشم در این بین.
2: در مورد تنگه هرمز که میگید گلوگاه اقتصادی دنیاست، واقعیت اینه که اینطور نیست. 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز میگذره. یعنی اگر 100 میلیون نفت در روز تولید بشه در دنیا، 20 میلیونش از تنگه هرمز میگذره. الان چه اتفاقی افتاده؟
1: بسیار کوتاه خانم طاهرخانی، بسیار کوتاه خواهشم.
2: و زمینی، یعنی تقریبا 20-14 تاش الان پر شده. قیمت نفت هم که صحبت‌های 200-300 دلار میشد اومده رو اردر 95. پس اون کسی که وارد بازی اقتصاد جهانی میشه باید
1: تشکر خانم طاهرخانی. سپاسگزار هستم از شما خانم طاهرخانی. آقای بشیری،
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: رسانه‌های وابسته به طالبان که جمعه خان فاتح را تا چند هفته پیش فرمانده مهم، متعهد و وفادار می‌خواندند، پس از تسلیم شدن او کارزاری را آغاز کردند که وی را به ظلم، غصب، باجگیری و قاچاق متهم می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه 31 اسد به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعه خان فاتح محاکمه خواهد شد. او گفت که نخست باید پرونده و اتهام‌ها ترتیب شود و سپس به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود. فاتح یک هفته پیش از آن پس از چند روز جنگ در ولسوالی نوسای بدخشان تسلیم شد و سپس به کابل انتقال یافت. طالبان سپس هیئتی را به نوسای فرستاد و از مردم خواست شکایت های خود را درباره او به صورت کتبی ثبت کنند.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما
10: شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش نوشته که طالبان بین فوریه 2022 تا اپریل 2026 2745 نفر از جمله زنان را به اتهام‌های مختلف در سراسر افغانستان شلاق زدند. این مؤسسه میگوید که در این بازه زمانی 634 مورد شلاق زدن در ملای عام را مستند کرده است. در این گزارش آمده که ولایت کابل با 88% بیشترین و ولایت نورستان با 1% کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص داده است. بیشتر افراد با 262 مورد در سال 2025 و کمترینشان در سال 2023 با 30 مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملای عام شلاق زده شدند. بیشتر این افراد به اتهام‌های جرایم جنسی، جرایم اخلاقی از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیت‌های مربوط به رفت آمد زنان توسط طالبان شلاق زده شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش گفتگوی داریم با بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مبارز. ای آمار را که منتشر کردن از منظر حقوق بشر، چی تصویری را در واقع میتونه از نظام قضایی طالبان ارائه کنه و نشان بده؟
3: عرض سلام، درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، گرچه طالبان خودشان به تنهایی در با همو ابا و قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شوند بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تحلیل هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قواره و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکم اندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره، طبیعی است که در 5 سال امو قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجادی گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به حیث یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیز دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پایین که مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کرده، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شدن، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید، در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارن. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه های فقر زدایی ندارن، برعکس یک فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن، ناامنی، سرقت های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنابراین در طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیز دیگر نیست که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
2: بله خانم مبارز، یک از دغدغه ها بگویم یا اسمش را تبلیغ بگویم یا شعار طالب بگذاریم، بس تامین عدالت است. در این گزارش ما از بازداشت های خودسرانه میبینیم که آمده، مستندسازی شده، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مدافع، مثلا نبود دسترسی متهمان با مدارک و شاهدا، تمامش مستندسازی شده. اگر این موارد را بگیریم درست باشه، اساساً میشه بگویم که در محاکم طالبا بحث عدالت یک دغدغه اصلی نیست.
3: به هیچ عنوان اصلاً ما در حاکمیت طالب نظام قضایی هم تا گفته نمیتونیم. به دلیلی از این که بحث عدالت را خب کاملاً بگذارین کنار. عدالت زمانی است که یک حاکمیت مشروعیت نداشته باشد. بعد بر اساس مشروعیتشان اونا قانون تصویب میکنند، پروسیجرهای قانونی بسیار مشخص است، سیستم قضایی بسیار مشخص است، کودهای قانونی میداشته باشند، دستگاه اجرایی مشروع میداشته باشند، بعد حق دسترسی به وکیل مدافع میباشد، قانون اساسی تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم میباشد، قوانین فرعی که از قانون اصلی قانون اساسی الهام گرفته و کد جزای افغانستان قانون مدنی و در مجموع تمام مقرره و لوایحی که هموز سازوکارهای یک نظام قضایی میباشد. کدام یکی از این در حاکمیت یک گروه تروریستی موجود است که ما از نظام قضایی حرف بزنیم؟ اصلا قانون اساسی لغو است، تمام قوانین وضعی لغو است. اینا به اساس فتوا، معلوم نیست که مفتی که از فتوا از کجا میاید، منشأ و منبع از این فتوا چی هست و او کسی که فتوا صادر میکنه در کدام لیولی از دانش فقهی و اسلامی و دینی قرار داره که اون فتوا صادر میکنه. هر چیزی که دل هر کسی خواست و همه ملیشه های از اینا و همه افراد از اینا کسایی هستن که شش ماه اما کورس های دینی و مذهبی به شکل افراطیش در مدرسه های حقانی در پاکستان خواندن، تمام از او با مو یک عبا و قبای دروغین و کاذبی که دارن ملاحظه گفته میشه و خود را صاحب فتوا میدارن. ما در شروع در یک قضیه ما به یک اوزه امنیتی امرای یک دوست رفته بودم و البته اونا یک قضیه مدنی داشتن که من امرایشان به عنوان یزی رفته بودم که ببینم که اینا همین کارشان چگونه هست، که اونجا امو کسی که به عنوان مدیر حقوق تشریف داشت سواد نداشت، خوانده نمیتونست اسناد مردم را و من فیصله های از او را دیدم، برخورد از او را با مردم دیدم، اصلا یک برخورد انسانی نبود. یک کسی که او نتونه، کسی قباله اولیش آورده او خوانده نمیتونه، بعد میگه که چند سال تو شیش که تو تخلیه که چند سال دیگه بشینه به می شکل شما پیش بروین، یا به می شکل من کسی دیگر را دیدم که یک خانمی سیزارین شده را از میز عملیات آورده بودن که در دوره قبلی طالبا او با کدام طالب نامزد بوده و بعد حاکمیتی از اینا شکست خورده و او فرار کرده، به ایسی تروریست 20 سال در کوها بوده و این خانم بالاخره ازدواج کرده و حالی او آمده خانم از میز عملیات سیزارین آوردن و این آدم فیصله کرد، او طالب از قندار بود، شما برای آدم 14 لک افغانی باید بپردازین، در غیر از اون زن باید شلاق بخوره چون زیناکار است. در اصلا نامزدی هم اینطور اجابت قبول هم نشده، یک لفظ هیچ نوع رابطه اسلامی، یعنی رابطه مثلا شرعی، امی نکاح جنبه شرعی به خود نگرفته بودن، نکاح نشده. منظور می یک نمونه مثال بود.
2: بله، در واقع حرفای شما نشان میده خانم مبارز که یک سیستم قضایی پاسخگو که بر مبنای عدالت باشه وجود نداره، بلکه افراد با مو ظرفیت و توانایی ناچیزی که دارن میان در مسند قضاوت میشینن و هر چیزی که گرایش های سیاسی و منافع خودشان ایجاب کنه بعد او قضاوت را انجام میدن. اما در یک مورد دیگه طالبا دیده میشه که از اوایل تابستان امسال اجرای مجازات هایشان را مثل گذشته که اعلامیه و بیانیه میدادن آره رسانه ای نمی کنن. این تغییر ما به معنی توقف شلاق زدن محاسبه کنیم یا ای که اینها دارن پنهانکاری میکنن نقض حقوق بشر را در افکار عمومی و رسانه های ملی و رسانه های بین المللی؟
3: توقف و قطعا نیست، چیزی که مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر مستندسازی کرده. ما با در نظر داشت محدودیت و ای که حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شدیداً محدود است، حتی محکوم است، ما میگم که این گوشه ای از جنایت است که اینا به اندازه توانشان تانستن مستندسازی بکنن، شاید هم به شکل سمپلین کار کرده باشن. زیادی از این موارد شلاق زدن ها در ملای عام یا در دفتر ولسوالی طالبان، در دفتر قاضی طالبان، در ولسوالی ها اتفاق میفته که نه مستندسازی میشن، نه اخبار میشه و نه کس خبر میشه و روزانه هی مردمی که من با تعداد روستاها به تماس هستم برای من از این معلومات ها ارسال میکنن که بعد در نهایت مثلا ما از ایشان میخوایم که شما یک حداقل قربانی را با ما وصل بسازین، مردم میترسن. به معنای توقف نیست، حتی عمق جنایت از این کردن بزرگتر است، ولی اینا مسائل سیاسی هستند، او طرف اینا روابطشان با پاکستان خراب شد و پاکستان هم که شروع کرده یک نوع حمایت فرصت سازی برای جبهات نظامی و نشست‌های ضد طالبانی را میزبانی کردند. بعد اینا دیدن میفهمند که همیشه مثلا پاکستان در قضایای سیاسی در افغانستان در تحولات نقش داشته و میتونه نقش داشته باشه و اینا از شناسایی که از پاکستان دارن و پاکستان از شناسایی که از ضعف‌های از اینا داره و به این دلیل اینا یک کمی در مسائل سیاسی به خاطر یک پالیسی بازی هایی که دارن نخواستن که این مسائل را مثلا رسانه‌ای بسازن
2: و یا هم احتمالاً بر اساس مشوره‌های احتمالاً نهادهای خارجی شاید خواسته باشن که دیگر از رسانه‌ای کردن این موضوع دست بردارن. ولی در مجموع جامعه جهانی تا بال بارها ما متوجه هستیم که درباره حقوق زنها و همین مجازات های بدنی طالبان نگرانی میکنه، اعلامیه نشر میکنه، محکومیت میکنه، اما این واکنش ها کافی نیست به نظرم. زنها راضی نیستن و در مجموع چرخه حقوق بشر افغانستان چی باید شوه؟
3: طبعاً که تا اکنون جهان به گونه عملی کنار زنان افغانستان و مردم افغانستان نایستادن. در حد اعلامیه ها و اعلامیه ها هم که بسیار کلماتی را که استفاده میکنن و چیدمان و مفهوم و فلکسیبلیتی از او را بسیار جدی در نظر میگیرن، کلمات زننده استفاده نشه به شکلی که از کنار یک مثلا ادای مسئولیت کردن و به تفاوت و بور کردن به می شکل از درمی حد است. بنابراین ما فکر نمیکنم که اعلامیه ها و گفتمان ها و مذاکره است و بعد فلان وجود در فلان جای یک نشست برگزار میکنه، فلان رسانه در یک جای دیگری چیز می نویسه و به این شکل نمیشه که سرنوشت مردم افغانستان و مشخصا زنای افغانستان تغییر بکنه. از لحاظ حقوق بشری، از دیدگاه حقوق بشری به هیچ عنوان وضعیت افغانستان قابل قبول نیست. به مو شکلی که در آمریکا یک روز یک مکتب اجازه ازیرا نداره که عادی ترین فرد جامعه را از آموزش محروم بسازه، حتی به دلایلی که خودشان طبق لوایح هم داشته باشن. به مو شکل در افغانستان هم پذیرفتنی نیست. ارزش‌های حقوق بشری در امریکا و افغانستان و اروپا و کانادا معنای متفاوت نداره، وزن تاثیر متفاوت نداره، همه یکسان هستن. ولی این سیاست ها هست که این پرنسپ ها و ارزش های حقوق بشری را در یک جا رنگ بوی دیگری داده، در جای دیگری رنگ بوی دیگری داده. بنابراین وضعیت افغانستان جهان میفهمه و از لحاظ حقوق بشری با هیچ یک از معیارها و استانداردها و تعهدات بین المللی، پرنسپ های بین المللی، با چارتر سازمان ملل و تمام تعهدات بین المللی که کشورهای از سازمان ملل مکلف به رعایت از او هستن، از جمله موارد رعایت حقوق بشری در تمام تعهدات بین المللی، چی کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع جنایت علیه بشریت است، کنوانسیون سیدا است، کنوانسیون حقوق طفل است، کنوانسیون حقوق پناهجویان است، همه از اینا یک ریشه و اساس فلسفه دارن و مسائل حقوق بشری هست. بنان کدام یکی اکنون در افغانستان رعایت میشه؟ هیچ یکیش رعایت نمیشه. وقتی که جهان میبینه چنین حوادث اتفاقات تلخ همزه در افغانستان صورت میگیره و به تمام معنا مصداقای اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره و بعد یک اعلامیه صادر میکنه، جهانی که سازوکارهای قضایی به دسترس دارن، سازوکارهای دیپلماسی به دسترس دارن، جهانی که سازوکارهای نظامی به دسترس دارن، بعد میان یک اعلامیه صادر میکنن، بعد میگن اگر آرزو میکنیم که طالبان این کارو نکنن خلاص همینقدر. پس چگونه میشه که قضاوت کرد که جهان در اقدام صادق است با مردم افغانستان؟
2: بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو مونسا مبارز، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه. Thank you.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظامیان سابق افغانستان امروز در برزخ سخت و خطرناک گرفتار شدند. از یک سو زیر سلطه طالبان با تهدید، تعقیب، شکنجه و حذف روبرو هستند و از سوی دیگر برخی جبهه‌های مقاومت با اظهارات تهدیدآمیز نگرانی و تشویش آنها را بیشتر کردند. بسیاری به دلایل مشکلات امنیتی و اقتصادی ناچار شدند برای تامین زندگی خود در داخل کشور بمانند و حتی در کنار طالبان کار کنند، انتخابی که بیشتر از سر اجبار است تا اختیار. اما اگر کار نکنند چی راه پیش رویشان است؟ تعداد جبهه‌ها میتواند نشانه تنوع مقاومت در افغانستان باشد، اما نبود یک راهبرد مشترک و روشن بیشترین هزینه را بر دوش همین نظامیان سابق و مردم عادی در افغانستان میگذارد. اکنون پرسش محوری این است که مسئولیت جبهه‌های مختلف مقاومت در قبال این نظامیان سابق چیست؟ آیا تهدید آنها بخش از یک استراتژی نظامی و سیاسی حساب شده است یا واکنش های پراکنده؟ و در نهایت مقاومت چگونه میتواند بجای افزودن بر فشار از کسانی که روز برای این سرزمین جنگیدند حمایت کند؟ افغانستان انترنشنال، خیلی خوش آمدین. ما در مورد نظامیان سابق در افغانستان، زندگیشان، چالش‌هایی را که با او همراه هستند و همچنان تهدیدهایی که اخیراً از سوی بعض جبهه‌های بیرون از افغانستان متوجه نظامیان است بیشتر گفتگو میکنیم در برنامه با آقای بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی. ما آقای هلال کاکر، سخنگوی جبهه متحد افغانستان را هم دعوت کردیم به این برنامه. امیدوار هستم که در ادامه برنامه اونا را هم داشته باشیم. آقای تابان سلام بر شما، صدای مرا دارین؟ بله، تا هنوز صدای آقای تابان را هم نداریم. امیدوار هستم که آقای تابان سلام بر شما، صدای مرا دارین؟
3: ببخشید، بله، مشکل تکنیکی بود، صدا قطع شد.
2: بله، سلام بر شما. اخیراً جبهه متحد برای شما از نظامیان و نیروهای سابق مهلت 15 روزه تعیین کرده. بله آقای تابان، ابتدا برمان بگوین که این مهلت دقیقاً برای چی کسان است و این جبهات از اونا دقیقاً چی میخواین؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما خانم امیری گرامی. من فکر میکنم پاسخ اگر جناب آقای کاکر بدم خوبتر است، اما در حول این محور من میخوام که نظرات خود شریک بکنم. از دید ایجاد وحشت یا از دید تکتیکی که معمولاً بعضی گروه ها بر علیه یک دیگر و یا بر علیه نیروهای همکار مخالف خود استفاده میکنن، یک دید یک برنامه معمول است در سراسر جهان تجربه شده و گروه ها از این استفاده میکنن تا بتانن نیروهای طرف مقابل خود از جوانب مختلف ضعیف بسازه و نیروهای تخصصی یا نیروهایی که مهارت لازم دارن اونا از اونا دور بکنن. اما در شرایط کنونی که ما در افغانستان قرار داریم، اعلامیه ها بدون یک استراتژی که اعلام شده باشه، خود استراتژی اعلام شده باشه و مردم بفهمند که فرضاً اگر نیروهای متخصص از رژیم طالبان بیرون شوه و یا هم اگر مردم از قرارگاه های طالبان فاصله بگیره گزینه چی است، بعد از او چی کار میشن، آیا این نیروها امکانات از این دارن که حمایت بکنن، این نیروهای متخصص به خود جذب بکنن و زمینه معیشت از اونا رو فراهم بکنه، یا نه تنها یک وحشت میخواین خلق بکنن. در صورتی که هدف تنها ایجاد وحشت باشه، من فکر میکنم که کارساز نیست. نه تنهایی که کارساز نیست، میتونه روحیه عمومی را بر علیه نیروهای مخالف طالبان هم بسیج بکنه و در کنار طالبان قرار بدن. چون زمانی که شما یک اعلامیه را پخش میکنین و یک اعلامیه گمنام را پخش میکنین و صرف از مردم میخواین و از نیروهای میخواین که از همکاری با طالبان دست بردارن ولی گزینه بدیل پیشنهاد نمیدن، بله. خب چیکار بکنن؟ خود از این باعث میشه که سردرگمی رو به وجود بیاره و بیشتر به طالبان.
2: شما در این گفتگوی کوتاهی که داشتیم چند سوال را مطرح کردین، چند سوال مشخص را. به خاطر از اینکه بس بیشتر باز شوه از آقای کاکر میپرسیم. آقای کاکر، جبهه متحد که شما با اونا هستین، اخیراً برای شما را از نظامیان نیروهای سابق مهلت 15 روزه تعیین کرده آقای سادات، به او مشخصا اشاره داشت. ابتدا برمون بگوین که این مهلت دقیقاً برای چی کسانه است و جبهه متحد از این نظامیان پیشین که حالا با طالبان همکاری میکنن چی میخواد؟
4: سلام، احترامات بر شما و تیم تکنیکی شما میمانان در برنامه. تشکر. یک چیزی را من میخواییم واضح تر بسازیم، ایجا یه نه وحشت است و نه هم دهشت در بین مردم و یا هم نیروهای قبلی. یک چیزی بسیار واضح ما میخواییم را بگوییم، ما به او افراد و اشخاصی که این مولت تعیین کردیم مهمتر یه هستند که این نیروهای دوره جمهوریت به تربیه جمهوریت شده بودن و وجدانن و فکرن ما اینا را از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روحی که اینا امروز با طالب در یک سیم ششتن و تیمای تکنیکی و استخباراتیشان درس میتن و در مکاتب اینمی نیروهای سابق ما هستن که تیمای ورزیده طالب امروز ترینینگ میکنن و ترینینگ برشان میده. ما با این تعداد افراد برشان این مولت تعیین کردیم که اینا وظایف خود ترک بکنن و به سوی خانه خود برن، با این خاطر که ما با طالب مستقیما در جنگ هستیم و اینا هستن که به طالب امور راههای استخباراتی و راههای کوردیناتی که از لحاظ مسلکی یک نیروی که اینا سالای سال در امی بخش تربیه شده بودن و یک نیروی قوی جمهوریت بودن، امروز در صنفای با طالب ششتن و اونا را نیروهای گروه تروریستی را حمایه و از لحاظ مسلکی بودن مسلکی می سازن. اینا در مختلف صنفای مختلف با طالب درس می ده، از لحاظ تیمای انجینری، از لحاظ کوردینات جی پی ایس و از لحاظ پروگرامای مختلف و نو استخباراتی. ای واضح هستن ما از لحاظ نظامی ای تحلیل و ارزیابی خود داریم که کی با طالب در امی لحظه در کجا فعالیت های نظامی و استخباراتی را اینا انجام میده و اینا در او افراد و اشخاص هم که در مقابل طالب اینا استاده هستن و می جنگن، اینا افشاگری و امو پروگرام های خود دارن که با طالب اونا را تارگت میکنن و
2: آقای کاکر، بله، شما حتی در قسمت همین نظامیان پیشین افغانستان آیا تفکیک قائل هستین یا نه؟ وقتی که مثلا گفته میشه که همکار طالبان و یا در کنار طالبان کار میکنن، دقیقا منظورتان کیها است؟ آیا هر نظامی سابقه که امروز برای حکومت طالبان کار میکنه در این تعریف قرار داره و یا نه اشخاص افراد مشخص است که فقط متوجه اونا هستین؟ هشدار بدید.
4: 100% ایره ما براتون میگیم که او افراد و اشخاصی که به این فرم نیروهای امنیتی و دفاعی و دوره جمهوریت اینا استاده بودن و دفاع از انمی مردم و از انمی خواب و از انمی نوامس داشتن و وجدانن چطور اینا قبول کردن با طالب در صفوف طالب استاده شون و با از اونا همکاری بکنن. این واضح است، مشخص است و او افراد و اشخاص هم خود را بهتر میشناسن که کیها هستند در جمع امی اختار ما مردم که اینا را گفته شده.
2: پس آقای کاکر شما میار ندارین،
4: گفتیم، بله. و برایتان واضح ساختیم که شما از صفوف طالب جدا شوید. اگر جدا نشوید ما در گفتن 15 روزی که مهلت برای از اینا تعیین شدن جدی و جدیتر خواهد شد.
2: پس حالا جبهه متحد هیچ معیار مشخصه برای تشخیص همکاری داوطلبانه با طالبان از همکاری اجباری نداره؟
4: یک چیز را ما براتون بگویم، شما میگین که ما به نیروهای نظامی که با طالب استاد هستن چه افراد پیلوت بودند، چه افراد که در بخش‌های مختلف کار میکنند در تیم‌های تکنیکی و از هر لحاظی که باز اینا فعالیت دارند در بخش‌های استخباراتی و ساحوی. یک چیزی که مهمتر هستند او افراد و اشخاص را ما تارگیت نخواد کردیم که در بستای ملکی هستن، افراد شاروالی در این نیستن، افراد بستای ملکی در این نیستن. ما واضح تر پیغام خود به اون افراد و اشخاص نظامی های مشخص ساختیم که طالبا فعلا در بخشای استخباراتی و تیمای تکنیکی کار میکنن.
2: بله، پس یک تفکیک قائل شده. آقای تابان، شما این تفکیک را چگونه بررسی میکنین؟ از منظر سیاسی و امنیتی اعلام این مهلت چی پیام داره برای نظامیان پیشین، حالا چی در بخش نظامی باشه چی در بخش ملکی که کار میکنه؟ ای به یک حساب فشار بیشتر بالای اوناست، بالای طالب است، یا ای که زندگی را بیشتر خطرناکتر میسازه برای اون نظامیان پیشین، برای خانواده هایشان که در افغانستان است؟
3: ما امیدوار هستم که بحث امروز به سود طالب تمام نشه یا به روایت طالب

0: گذشته اعلام کرد که ما تمام نیروهای نامطلوب اینجا دوره جمهوریت را از صفوف خود کشیدیم. و این معناست که در اداره استخبارات طالبان حداقل در جای تاثیرگذارش ما هیچ نیروی از دوره جمهوریت نداریم. و اگر نیروهای هم باقی مانده و نیروهای ستون پنجمی بودن که در دوره جمهوریت نفوذ کرده بودن و اکنون با طالبان همکاری میکنن. و بحث مهم را که دوستم آقای کاکر مطرح کرده رئیس چند بار تکرار میکنه، مسئله وجدان مطرح میکنه که اینا از لحاظ وجدانی باید با طالب همکاری نکنن. بحث وجدانی یک بحث شخصی است و بحث معاملات شخصی افراد است، اما اگر در دنبال از این ما باشیم که نیروهای متخصص و زوبدر که در دوره جمهوریت به نفع آب نان خورده بودن و رشد کرده بودن از کنار طالبات دور بکنیم، خوب است که اولویت بندیش را ابتدا این نکتای پوشایی را از اطراف خود ما بیرون بکنیم که عملا روز و شب بر طالب همکاری میکنن. این نکتای پوشایی که عملا با طالب همسو هستن و لابی میکنن، در اسپیس ها حضور دارن، بر طالب بیرق بالا میکنن و بعد به نام جمهوریت تانوس پلتفرم سو استفاده میکنن. و در داخل افغانستان مثلا در وزارت داخله با آگاهی را که من دارم، بخش بزرگ از کارمندان دوره جمهوریت از ساختار بیرون شده. حتی در بخش‌های بسیار عادی که تقریبا ملکی حساب میشه، بخش استراتژی و پالیسی وزارت امور داخله، بخش زیاد از کارمنداش بیرون شده. بخش ترافیک، تعداد زیاد از منصوبین پلیس ترافیک در نه تنها در مرکز، در بسیاری از ولایات از کار بیکار شده.
1: بله.
0: در بخش مخابره عین شکل بیکار شدن، یعنی بخشایی که عملا یک ماموریت ملکی داشتن، نه نه نه نه در قطعات خاص، نه در ریاست مبارزه با جرم جنایی و یا ریاست های دیگر، ریاست قطعات خاص. ما هیچ نیروی سابقه را نداریم در ساختار قطعات خاص پلیس طالبان.
1: بله آقای کاکر، حالا یک کم مشخص‌تر اگر صحبت کنیم، فرض کنیم که یک نظامی پیشین در افغانستان مانده، نه پول داره برای خارج شدن از افغانستان، نه کشور دیگر او را میپذیره، مانده به یک شکل در افغانستان و مجبور است برای ادامه حیات همونجا باشه و نمیتونه به خاطر امرار معاش و زندگی کار دیگه هم انجام بده. او مجبور است که زیر حاکمیت طالبا برای طالب کار کنه، حتی در بخش نظامی، در بخشی که شما به او اشاره کردین. آیا چنین فرد باید همکار طالبان تلقی شه و یک انسان گرفتاره که برای بقا نیاز داره که در زیر حاکمیت طالبان باشه؟ یعنی فکر میکنین که این انصاف است که همه را زیر یک چتر قرار بدهیم و بگوییم که اگر اینا مجبوریت هم دارن نباید کار کنن؟
2: ما نگفتیم که او افراد و اشخاصی که با طالب کار میکنه همه ایشان مورد هدف نظامی ما قرار دارن. در این بخشای ملکی را ما پیشتر واضح ساختیم که ما یک پلان استخباراتی را از دشمن خودم داریم و از پرسنل دوره جمهوریت خودم داریم. همه ایشان از روی یک لیست فعلا چی وظیفه دارند، در کجا هستند، در کدام اداره طالبا کار میکنند و در کدام از بخشای استخباراتی و ملکی و از هر لیاز ما را فیلتر کردیم. ما از فکر و از ذهن خود یک جمله را یا یک اعلامیه را هیچ وقت نمیدیم. ما نظامی های مسلکی که امروز چتر یک چتر جمع شدیم و ایستاد هستیم در مقابل دشمنی که به نام طالب هستند. هر کسی که با طالب همکار باشند و ایستاده باشند در مقابل مردم ما و در مقابل وطن ما، در مقابل بیرق ما و در مقابل سرحدات ما، دشمن ما قرار است و اونا را ما دشمن خطاب میکنیم. و چه هم نیروهای سابق باشند که با از اینا کار میکنن و چه هم او افراد و اشخاصی که در لباسهای شخصی با از اینا کار میکنن. یک برادر ما گفتن ما ایره واضح تر بسازیم و نی او افراد و اشخاصی نکتای پوش در پیش ما هستند که ما بگویم که اونا در صفوف ما قرار دارن که به طالب لابیگری میکنن. ما به هر کدامشان در وقتشان جواب خواهد دادیم. میرم ما برای شما واضح تر میگیم و مردم افغانستان میگیم ما از او افراد و اشخاصی هستیم که سالای سال در مقابل امی دشمن ایستاده بودیم و امروزم زیر چتر یک رهبری بسیار منسجم و قوی ایستاده هستیم که در مقابل امی دشمن و در صفوفی از اینا که هر کسی در بخش نظامیشان قرار داشته باشند ما با یک تصامیم خود رسیدیم و انشالله و تعالی ما در مقابل از اینا، از مقابل جنگ از اینا یک فتوای داریم که انشالله و تعالی اونم شما در همین روزای آینده خواهد دیدیم.
1: بله خب حتما در روزهای آینده خواهیم دید. آقای کاکر، ناراحتی شما کاملا از این نظامیان پیشینی که با طالبان همکاری می

0: اینها را به هر شکل و به هر نوه کاملا قابل درک است. اگر جبهه متحد از این افراد انتظار از ایره داره که دیگر با طالبان همکاری نداشته باشن، حالا اگر وجدان در اونا باقی باشه همکاری نمیکنن، شما چی بدیل دارین برشان؟ چی کمک کرده میتونین به اون نظامیان پیشینه که راه برای بیرون رفتن از افغانستان هم ندارن متاسفانه و دیگر هیچ چاره ای هم برای ادامه زندگی ندارن؟ شما برشان راه حل دارین؟ چیز پیشنهاد میکنین؟
1: یک چیز را ما میخوایم کمی وضاحت بتیم. وقتی که جمهوریت در 2021 در 15 اگست سقوط کردن، اکثریتی از نظامیایی که میخواستن که از اینمی گروه جهل که فعلا حاکم هستن به نام طالب در مقابل از اینا مبارزه کردن و ایستاده هستن و ایستاده بودن، براین یک رای نی یک رای را برای خود پیدا کردن و برآمدن و از افغانستان اینا رفتن. اگر وجدانن اینا قبول نمی کردن که امی زیر چتی به نام طالب اینا زندگی بکنن و ایرا کسایی که ماندن و یا ارتباطی فامیلی و یا هم از یک رایی که باز اینا فعلا همکار هستن، اینا فکرن وجدانن میخواستن که با طالب کار بکنن. ما یک چیز را واضح تر بسازیم، افرادی پیشتر که بحث یادآوری شدن، افرادی پلیس ترافیک در لیست فهرست ما قرار ندارن، از معارف و از شهرسازی و از وزارت‌های ملکی در هدف‌های نظامی ما قرار ندارن. ما گو پیشتر بریتانیا یادآوری کردیم که ما روی یک لیست استخباراتی خود و او را ما نمیخواهیم که سر بحث مکملا در او داخل شویم و بگوییم که ما چی پلانایی داریم و چی اسناد و چی شواهد ما به دست داریم و چی افراد و اشخاصی از میانی همی مردم هستند که تا امروز مردم بیگناه ما را و او افراد و اشخاصی که با ما در تماس بودن اونا را کیا تارگت کردن و کیا اونا را زیر شکنجه و لط و کوب و به زندان روان کردن. ما بروی یک پلان منسجم پیشتر ما یادآوری کردیم که ما بروی یک پلان منسجم حرکت کردیم و بالای هدفهای خود استوار استاد هستیم. یک مسئله دومی که شما یادآوری کردیم که ما چی پلان برای از اینا داریم و چی پلانایی که در آینده خواهد داشتیم. ما با یک جنگی با طالب روبروی هستیم و برای افراد و اشخاص ما گفتیم که از صفوف طالب وسو شوین و طبعا ما یک پلان خواهد داشتیم که اینا را یک راه را برشان ماندیم که در ارتباط خواهد داشت کتشان بدیم.
0: و چی کمک برشان کردن میتونین برای ادامه زندگی در
1: افغانستان؟ او را گفتیم برتان که او از لحاظ استخباراتی نمیخوایم که او را برای شما مکملا واضح بسازیم و اینا یک دفعه از اینمی صفوف طالب جدا شوند و ما میفهمیم که کیها جدا شدن و کیها ماندن. در همی 15 روز گذشته هم ما شاهد بسیاری هایی بودیم.
0: خیلی تشکر آقای تابان. چگونه ممکن است واقعا که نظامیان پیشینی که تالا با طالبان هستند در این 4 سال 5 سال گذشته اونا یک راه بتونن پیدا کنن با این جبهات و تماس شوند و چیزی را که آقای کاکر گفت چقدر شما تایید میکنین که واقعا این هشدار سبب شده باشه که این نظامیان پیشین از صفوف طالبان و یا از اداره های طالبان بیرون شوند و منتظر باشن با این جبهات و با کسانی که بیرون از افغانستان وعده کمک و همکاری در آینده به اونا دارن؟
2: متاسفانه دوستان ما با تای 5 سال گذشته با بسیاری از اعلامیه ها و بسیاری از مصاحبه های ناسنجیده خود جان بسیار زیادی از هممسلکا و عزیزای ما را در داخل افغانستان و حتی در کشورهای همسایه به خطر انداختن. ما امیدوار هستم که دوستان ما آن چیزی که اعلامیه میتن و آن چیزی که صحبت میکنن و آن چیزی که بیان میکنن را عمیقاً پیامدهایش را مطالعه بکنن، بررسی بکنن و فکر نکنن که یک اعلامیه دادنشان تنها میتونه باعث نجات افغانستان شده یا هر حرکت دیگه. ای 5 سال گذشته اعلامیه های بعد از زید و قبل از زید دوستان ما را بسیاری ها به یاد دارن و هر بار که این اعلامیه داده شد فشار بر نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در داخل به حد افزایش پیدا کرد که حتی از داخل خانه هایشان اونا را بیرون کردن، سربنیست کردن و یا به زندان. زمانی که دوستان ما یاد میکنند که در 15 اگست اکثریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فرصت یافتند که بیرون شوند، من فکر میکنم که آمار بسیار نادرست است. اکثریت اگر تنها از دوستان خود فکر بکنیم، ممکن اکثریت دوستان ما بیرون شده باشه، ولی آمار را که ما داریم حداقل 1,000 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین تای 5 سال گذشته کشته شده. در پروسه انتقام‌جویی همین طالبای تروریست اونا کشته شدن. در پاکستان، در ایران بیشتر از 35,000 نیروی امنیتی و دفاعی ما در پاکستان و ایران همین اکنون در برزخ مطلق قرار دارن، نه ویزه دارن، نه امکانات رفتن در داخل افغانستان دارن و هر لحظه در فرارگی هستن که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشورها بازداشت شده و دوباره در چنگال طالبا قرار دادن شد. تعداد زیاد از نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاسفانه تا چند سال گذشته خصوصا در اوج بازداشت و اخراج اجباری از ایران اینا بازداشت شدند و طالبا سپرده شدند، در مرز اینا سربنیست شدند. اگر میخواین من نامهای هم آدم ها رو ببینیم که کدامش در پل ابریشم، کدامش در اسلام قلعه و در کدام تاریخ اونا بازداشت شدن و تا هنوز هم سربنیست هستن و هیچ کس از اونا امکانات و حمایت را بر خانوادهشان فراهم نساخته. ما بخش اعظم از نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاسفانه فعلا یا در دو کشور همسایه هست و یا در داخل افغانستان است. آن چیزی را که ما برنامه ریزی میکنیم، اعلان میکنیم و حتی در صحبتهای خود در رسانه ها اعلام میکنیم، باید محتاط باشیم که جان دیگران را به خطر مواجه نسازیم. و دومن، چقدر این نیروهای طالبا قابل دسترس است؟ آیا طالبا هیچ قابل دسترس دیگه نیست که دوستان ما میگن که ما نیروهای امنیتی و دفاعی که با اونا همسو هستن اونا را از بین میبریم؟ قابلین نفرش هم مبلغ اصلیش را برن بزنین که فامیده شوه که براستی شما میکار را میکنن، دولت وزیری را برن بزنین. دولت وزیری یک سخنگوی وزارت دفاع بود و همی اکنون یک از مبلغین اصلی همی طالبا تبدیل شده. باید و نمونهش همی رقم ده ها نفر دیگهش. او غریب و بیچاره ای که در براساس مجبوریت و بر اساس جبر زمان به خاطر پیدا
1: کردن صدای دارین؟ صدای منو دارین؟
0: بله بله بفرمایید.
2: و او غریب و بیچاره ای که حالا ما نمیخوایم که اونا را به اصطلاح بگیم که خوب میکنن در کنار طالبان ایستاد میشن، البته کار نادرست است، البته کاری است که نباید در کنار طالبان ایستاد شد، مگر اینکه گزینه‌ای بدیل وجود داشته باشه و ما او را بگیم که بله برای خانوادت، برای طفلت ما یک پرچنان، حداقل یک پرچنان خوش.
0: خب آقای کاکر میگن که گزینه‌ای بدیل دارن، اونا برنامه‌ای دارن، ولی مشخصا از برنامه‌شان نام نبردن و چیزی نگفتن.
2: بله
0: آقای تابان، آقای کاکر گفتن که این جبهه و خودشان شخصا با همکارانشان برنامه ای دارن برای نظامیان که از طالبان جدا میشن، ولی در اون مورد مشخصا نمیخواین صحبت کنن. فکر میکنین که آیا واقعا راه وجود داره که بیرون از افغانستان به این نظامیان پیشین کمک شوه؟
2: خب ببینین، امی اکنون من نمیفهم که دوستان ما با کیا در ارتباط هستن. ما با بخش زیاد از بچهای قطعات خاص پلیسی در ارتباط هستیم و بچهای پلیس در ارتباط هستیم و بچهای امنیت ملی در ارتباط هستیم. نه تنها که زمینی انتقال از اونها حتی به نزدیکترین کشور همسایه فراهم نیست، بلکه کیسای از اونها از تمام کشورها در حال رد شدن است. از بریتانیا قطعات خاص پلیس کیسایش چندین بار رد شده و قابل انتقال نیستن. اونها در داخل پاکستان به سرنوشتی مطلق ماندن و تا هنوز هم دادخواهی میکنن که دوسیه‌هایشان دوباره ریویو شوه و دوباره بر از اونا فرصت فراهم شوه. نیروهای ارتش و پلیس بخش اوناست در پاکستان و در ایران در بدترین وضعیت قرار دارن که حتی لقمه نان خود اینا مجبور هستن دست بر مردم دراز بکنن. اگر دوستان ما واقعا اینقدر دلسوز نیروهای امنیتی و دفاعی هستن، خب همینا رو نخت و تیار حمایت بکنن. اگر انتقال دادن نمیتونن، حداقل زمینی مسئولیتشون رو در مورد ویزا و در مورد اقامتشون فراهم بسازن.
0: بله تشکر. آقای کاکر، آقای تابان، به این باور هستن که با این اعلامیه هایی که از طرف شما از جبهه ها در بیرون از افغانستان البته منتشر میشه، فشار بر نظامیان سابقه که حالا با طالبان چی با طالبان کار میکنن چی کار نمیکنن بیشتر میشه؟ و اونا مثال هم گفتن که در همین سالهای گذشته بیش از 1,000 نظامی پیشین مورد خشونت و مورد هدف طالبان قرار گرفتن. آیا جبهه متحد ارزیابی کرده که چنین تهدیدهایی ممکن است ترس و انزوای نظامیان سابق را و یا ای که زندگیشان بیشتر به خطر بیفته او را بیشتر بسازه و یا ای که حتی همین نظامیان پیشین از ترس جان خودشان به طالب نزدیک تر شوند؟
1: من یک چیز را میخواییم واضح تر صحبت بکنیم، حالی که یک چیز مورد ای هستن که بگویم. بیشتر ما در سخنهای خود گفتیم که کیها همین نظامیان را هدف قرار دادن زیر میلای تفنگ طالب، زیر شکنجه و زیر امولت و کوپی طالب جان خود از دست دادن. ما تحلیل و ارزیابی خود داریم و پلان خود داریم. روی یک پلان پیشتر براتون گفتیم که ما حرکت کردیم و حرکت میکنیم و هدفای استوار داریم. یک چیز و دوم، ما یک چیز را واضح تر بسازیم. برادر ما آقای تابان گفتن که اینا با کیا در تماس هستند. ما با اکثریت نیروهای دفاعی و امنیتی دوره جمهوریت خود که هم سنفی های ما بودن، هم دوره ما بودن، هم سنگرهای ما بودن در تماس هستیم. در امی پنج سال گذشته سعیستن که یک وقفه ای آمده بودن در میان، اما بازم ما گروپ های بسیار وسیع داریم که از روی از اون نمونا یک جدول های بسیار قوی داریم که ارتباط داریم، مشخصا میفهمیم که کیها در کجا هستن. از هر ارگان براتون بگویم، از هر اداره‌ای که ما داشتیم یک منسجم پلان منسجم داریم که از روی از او حرکت میکنیم. به این نوع نیستن. معلومات شما شاید در این مورد کمتر باشه، ما نمیفهمیم در این بسیار بحث بکنیم، اما ما براتون عمیق اطمینان دادم میتونیم که این تشویشایی که شما دارین و یا کسایی که دیگه دارن، الحمدلله ایره ما حل کردیم و ما همراه همه نیروهای دفاعی و امنیتی دوره جمهوریت خود در تماس هستیم و از یک پلان و از یک رهبری که جبهه متحد هستن به پیش داریم و انشالله و تعالی حرکت میکنیم. سالای قبلم ای برادر ما که یادآوری کردن که اعلامیایی که نشر شده بودن و یا هم صحبتهایی شده بودن، ما هم بروی یک پلان حرکت میکردیم، نه به این نوع حرکت که یک روز حرکت خود شروع بکنیم و باز استاد شویم. نه، ما یک پلان داریم که افغانستان از این گروهی که امروز حاکم هستن بالای مردم حاکمیت میکنن، به چگونه میتونیم که از چنگالی از این مردم دوباره همین نیروهایی که در دوره جمهوریت در 15 اگست روی یک معامله سیاسی افتادن به زمین، دوباره چطور بخیزن و ایستاد شون و به مردم و به خواهرها و برادرای خود نشان بدن که دوباره امی این فرم که اینا به جان کردن ایستاده هستن به خاطر آزادی شما ایستاده هستن، و دوباره میگن که امی پرچم و این امی را دوباره میاریم بر فضای افغانستان، دوباره به اعتزاز خواهد آمد. ای هدف یک پلان هستند و ای روی از ای طبعا کار صورت می گرفتن و ما یک روزه پلانی که امروز حرکت بکنیم و برای یک جایی که برسیم و هم خدای نخسته آگار بکنیم و هم
0: کار تقریبا پنج سال شده و پنج سال یک عمر است واقعا، و مردم افغانستان منتظر هستن ببینن که این برنامه و پلان های کلان را که جبهه های بیرون از افغانستان دارن چی نتیجه داره. آقای تابان، میخوایم از شما هم این سوال را داشته باشیم که اگر یک نظامی پیشین از ترس دو طرف، جبهات بیرون از افغانستان کسانی که هشدار میتن و ترس طالبان در داخل افغانستان، با طالبان نزدیک تر شوند به خاطر حفظ جان خودشان، آیا احتمال وجود داره که سیاست تهدید از بیرون نتیجه معکوس بده در اینجا؟
2: خب ما اول برای دوستان ما پیشنهاد میکنیم که واقعا مباحث که به سرنوشت جان آدم ها ارتباط داره را از یک فضای احساسی تبلیغاتی جدا بکنن و آن چیزی که در فضای احساساتی و تبلیغاتی قابل استفاده است را در اونجا استفاده بکنن و آن چیزی که باعث هدف گرفتن و یا حداقل در خطر انداختن جان انسان ها میشه و رو در یک جای دیگر استفاده بکنن. و آنچه داره که تا هنوز از صحبت دوست محمد رایی هستی است که اینا ادعایی رو میکنن، همین خودمی ادعا که ما با تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در درون ساختار طالبان در ارتباط هستیم، این همین لحظه باعث خطر ایجاد خطر به جان از اونا میشه. حتی اگر اونا جدا هم نشه، باعث ایجاد خطر به جان از اونا میشن که نیروهای طالبان بیشتر اونا رو مورد هدف قرار بدن. امیدوار هستم که به جای استفاده از کلمات احساساتی کم ذره عمیقا فکر بکنین و بعد یک چیز را بیرون بتن و اون در سطح میدیا، شما با اکثریت صنفیاتون ممکن در ارتباط باشین، در اکثریت کسایی که در تولایتون بوده ممکن یا در کندکتون بوده ممکن در ارتباط باشین، ولی ادعای از اینه که میکنین که ما با تمام نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در ارتباط هستیم، دیتابیسشون رو داریم، میگه ادعای با منطق و چی جور نمه. ما ظرفیت و پلان رهبری شما را آشنایی داریم، اونا را خوب میشناسیم و شما ما را خوب میشناسین و تمام نیروهای امنیتی یکدیگر را خوب میشناسن. اینان لطفاً با جان سربازا بازی نکنین دیگه. خب جان یک آدم مسخره نیست که شما در هر جای بین اعلامیه بدین، در هر جای بین گپ بزنین و بعد خودتان برین در جای لکژریتان زندگی بکنین و عزیزان ما را در داخل افغانستان به خطر مواجه بکنین. اگر واقعا پلان دارین، برنامه دارین، بدون کدام دول و سرنه برین وارد شوین و همه به شما حمایت میکنه، بزنین طالب و ستم سیاهی طالبانی در سر افغانستان چپ کنین و ما شما را قهرمان میگیم. در غیر از او با اسپیس و با اعلامه های اقناق لطفا جان مردم را در خطر نندازین. و این وضعیت است که نیروهای امنیتی و دفاعی همین لحظه ما بر شما اگر میگین بلند بکنم نشان بتم که چند واتساپ گروپی که ما در ارتباط هستیم، حداقل تمام از اینا را اگر حداقل همین لحظه که در ارتباط هستیم هر کدومش هر واتساپ گروپ 500 تا 1000 نفر وصل هستن، هیچ کدومشون با شما در ارتباط نیست. چرا میخواین جان از اینا را به خطر مواجه بکنین؟ با اون کسایی که در ارتباط هستین کار بکنین. شما در بدخشان با کی در ارتباط هستین؟ شما مثلا من نام میگیرم در تمام دیتابیس اگر پیدا کردی کی است، یه رقم نکنین. شما از جای لکشریتون میشینین جان همه را در خطر مواجه میکنین. طالب خودش بیشتر از 180 هزار نیرو داره، شما به حد کافی اگر بتانین نمی 180 هزار نیرو را هدف قرار بدین نمی کافی است، چه رسد به این که در جان یک مامور نظامی سابق برین هدف قرار بدین. این رقم دیگه یک کم ذره چی داشته باشه آدم خوب است.
0: آقای کاکر میخواین که پاسخ داشته باشن به اظهارات شما، اجازه بدین که صحبت های اونا رو بشنویم.
1: ما یک چیز را واضح تر میخواییم بدشان بگوییم. متاسفانه شما که با کیها در تماس هستین، شما گفتین که در بدخشان با کیها در تماس هستین، در بدخشان عملیات های ماجریان داره در مقابل امی طالب، نیروهای ماجریان وجود داره، اموج سنگرهای ما داغ هستن. ما در امی یک ماه گذشته در 10 ولایت افغانستان که عملیات های هدفمند خود اجرا کردیم، در اوجا کجا بودن نفرهای شما که بریتان بگوید که کیها ایجا می جنگن و کیها هستن؟ یک چیزی که ما بریتان واضح می خواهیم بگوییم، شما متاسفانه معلومات هایتان کم هستن. ما بریتان واضح تر بریتان پیشتر گفتیم، ما طبعا کسایی که در پالوی طالب استاد هستن ایرا واضح تر بازم بریتان تکرار میکنیم، بازم تکرار میکنیم. اگر از روی اعلامیه باشه، از روی پیغام باشه، امروز که از روی سکرین تلویزیونی که صدای ما را میشنوانم، ما به طالب هم همی وشدار دادیم و او افراد و اشخاصی که در پالو شانه به شانه که طالب استاد هستن، اونا هم که تفنگ دارن دشمنی ما هستن. ایره هر کسی که اگر مدافعش باشن و اگر هر کس دفاعشان هم بکنن، اونا طبعا خیانت به مردم است، خیانت به وطن است، خیانت به همی دوره جمهوریت هستن که به همون نان و به همون پیسه دوره جمهوریت اینا تربیه شده بودن و به همی رتبه و به همون یونیفرم اینا رسیده بودن. شما که با کیا در تماس هستین، ما متاسفانه نمیفهمیم که با کی در تماس هستین. بسیاری های مردم که هر کسایی که یا کتی هر گروه در تماس هستن، ما از نظامی های خود داریم، کماندو های خود داریم. متاسفانه ایده که اگر شما را بگوییم، نمیخوایم که وضعات زیاد در این بخش بدیم. از لحاظ استخباراتی ما از شما معذرت میخوایم، اما ما هدفهای خود داریم و انشالله و تعالی شما شاهد خواهد بدین. ایده ما بریتان خلاصه بگوییم.
0: حالا آقای تابان، آقای کاکر میگن که اونا اهداف خود دارن، برنامه های خود دارن و در ضمنش کسانی که دفاع میکنن از این نظامیان پیشینی که با طالبان همکاری دارن و فعلا در صفوف طالبان هستن، در بخش های مشخصه که نام بردن در اول برنامه، خیانت به وطن است. به یک شکل اگر شما حمایت میکنین از اون نظامیان پیشین و
1: من جبهات میگیم که من اینجا واضح میخواییم بگویم، ما در اعلامیه خودم گفتیم که طالب بخشیده خواهد شد، اما اون نیروهای بخشیده نخواهد شدن که در کتی طالب استاده هستن و به خاطر امی مردم و امی خیانتی که به مردم کردن و به وطن خود کردن و به امو بیرق خود کردن.
0: خب آقای کاکرمو طالب میتونه امو نظامی پیشین ببخشین، حالا میتونه بگویه که شما هم از افغانستان رفتین، دیگر چگونه به ما خط و نشان تعیین میکنین؟ خب اونا در یک موقعیت بعدی هستن، مطمئنن که امیال یک تعداد نظامیان پیشین ما را از طریق پرده تلویزیون میبینن، این برنامه را تماشا میکنن، انصاف نیست همه را در یک ردیف قرار دادن.
1: ما برای گفتیم پیشتر که در جریان یک ماه گذشته ما 29 عملیات اجرا کردیم که در نتیجه این عملیات ها 51 تروریست طالب ما کشت و 51 تروریست طالب ما کشتیم و 21 نفری از اینا زخمی هستن. سلاح و تجهیزات و مهماتشان همین نیروهای ما از پیشان بردن و به غنیمت گرفتن و کسایی که هستن مبارزه میکنن و ایستاده هستن در زیر زناق طالب که حاکمیت طالب در قندهار هستن. ما شروع خود از قندهار کردیم، این را باید مردم هم بفهمن و همی دوستای ما که هستن اینا هم باید از این بفهمن که ما از حاکمیت طالب ها شروع کردیم که در جای قدرتی که اینا دارن و اوج قدرت نمایی خود میکنن و از اوج فرمانای خود صادر میکنن، ما از اوج زور ازمایی خود در مقابل همی گروه جاهلی که ما سالای سال در مقابلشان جنگیدیم تحلیل و ارزیابی از یک دیگه خود خوب داریم.
0: تشکر آقای تابان. آیا جبهه های مقاومت در کنار مبارزه با طالبان و صدور کردن اعلامیه های مختلف مسئولیت حفظ جان اون نظامیان پیشین، همراهان پیشین و همسنگران پیشین خود را هم دارن یا خیر؟ اگر دارن این مسئولیت باید چگونه ادا شود؟ در وضعیت فعلی تهدید و فشار آیا کارا خواهد بود و یا نه زندگی اونا را بیشتر از پیش در یک وضعیت بد و دشوار قرار خواهد داد؟
2: خب ببینیم، ما که تاکید میکنم که دوستان ما یک کم ذره با الفاظی که بیان میکنن محتاط باشن، به می خاطر است که فهم ما این نیست یا نقد ما این نیست که بگویم جبهه متحد عملیات انجام نمیده یا عملیات را انجام نداده یا طالبان را هدف قرار نمیده. این بحث نیست، بس او از حرمین شمس است و هیچ کسی نمیتونه از او این کار بکنه و عملیات های هم که انجام دادن مستند نشر کردن. اما بحثی است که وقتی شما میان در کنار فعالیت های نظامی خود بعضی اعلامیه های سیاسی را نشر میکنین که تصور میکنین که اعلامیه های سیاسی شما مثل به اصطلاح پرستامول بر سردردی کار میکنه و یه اعلامیه های شما باعث میشه که تمام نیروها دست از بودن در کنار ساختار رژیم طالبانی رو بکشه. این یک توهم است. این رو میگن یک توهم، این رو نمیگن بررسی واقعیت، این رو نمیگن پلان، این رو نمیگن برنامه ریزی عمیق. این رو میگن که شما بدون کدام برنامه، شما بدون از این که سنجش بکنین که چقدر نیروی ما در داخل هست و چقدر از اونا واقعا با مجبوریت یک لقمه نان خود پیدا میکنن، بدون از اینکه دفاع از رژیم طالب شد، ما ده برابر این دوستای ما که دعای چرا میکنن قلم زدیم در مقابله و قدم زدیم در مقابله می طالبا. این به این معنی نیست که شما حالا تعریف و تفسیری رو بکنین که ما طرفداری از کسایی رو میکنیم که فعلا در رژیم طالبا قرار دارن. ما با واقعیت های زندگی اونا سر و کار دارم و اونا را زندگیشان را میبینم و با زندگیشان در ارتباط هستم که بخش بزرگ از اونا اگرچند بسیار محدود مانده در ساختار، اما در میان می تعداد محدود بخش بزرگ از اونا به دلیل مجبوریت یافتن یک لقمه نان حاضری خود را امضا میکنن، تحقیر و توهین قبول میکنن، حتی ماها ماششان هم نمیتن و بعد مجبور میشن اینا به دهقانی میرن، از سر دهقانی دوباره اینا را جلب میکنن و حتی در شمال افغانستان در اندخوی بارها اینا را از خانهشان جلب کرده برشان حاضری انداخته که هفته یک دفعه تو بیا در ولسوالی حاضری بده که جای دیگه نمیری و تلفنایش تحت کنترل است. وقتی که ما نمیتونیم مرهم از اینا شویم، حداقل دردی بر اینا نشویم، حداقل اگر امکانات را نداریم که از اینا محافظت بکنیم، نباید کار را بکنیم که اینا را دوباره در معرض خطر قرار بدیم.
0: آقای اتابان در دقایق آخر برنامه هستیم، اجازه بدین که حرفای پایانی آقای کاکر هم داشته باشیم. آقای کاکر، اگر یک نظامی سابق همه امروز به شما پیام بده و بگه که من نه توان جنگ دارم، نه امکان خروج از افغانستان دارم، اگر کار نکنم با طالبا گرسنه میمونم و اگر کار بکنم از طرف شما تهدید میشم، پس چی کار کنم؟ پیام شما با او تعداد نظامی ها چیست؟ کوتاه لطفاً.
1: ما گفتیم پیشتر نمیخوایم بحث دوباره چرخش بکنه روی از اون مسائلی که پیشتر یادآوری کردیم. ما خلاصه در همی جمله گفتای خود جمع‌آوری میکنیم براتون. گفتیم پیشتر که ما از هر نوع امکاناتی که او افراد و اشخاصی که در تماس میشه یا کتی تیمای ما در تماس هستن، ما پیشتر گفتیم که ما پلان برشان داریم، یا کسایی که از صفوف از اینا جدا میشن و تماس میگیرن و یا هم ارتباط برقرار میکنن، حتما یک روی یک پلان و یک استراتژیک عمل خواهد کردیم و با پیش میریم.
0: بله، فقط همه قدر اونا منتظر باشن که شما برنامه و پلان دارین برای آینده. خیلی تشکر، ممنون از شما.
1: واضح گفتیم نمیخوایم به او بحث بریم که خدای نخواسته برای از اینا چی باشن، اما بله، پلانی از این را داریم.
0: تشکر.
1: از هر لیازی که چی باشن ما برایشان حاضر و آماده هستیم.
0: ممنون استم از حضور مهمانان گرامی به این برنامه، هلال کاکر سخنگوی جبهه متحد افغانستان و بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی. ممنون حضورتان و تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه بعد، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیون نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواست افتخار به افغانیت و ملی‌گرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او میگوید که افغانها زمینه مسلط شدن انگلیس، شوروی و امریکا بر افغانستان را فراهم کردند. آقای غزنوی با انتقاد از قومگرایی و ملی‌گرایی گفت که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. این روحانیون نزدیک به طالبان در ویدیوی با انتقاد از عملکرد برخی چهره های تاریخی افغانستان میگوید که شاه شجاع، ترکی، حفیظ الله امین و نجیب الله افغان بودند، اما خارجی ها را بر افغانستان آوردند. غزنوی پیش از این نیز گفته بود برگزاری جشن فتح و استقلال بدعت است.
6: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه دوم سنبوله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمانی مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شین بیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپرانها، بالونها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه به در کبوتس نهال اوس در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره به این کاغذپران ها وصل نبوده و خطری ایجاد نکردند. با این حال رسانه های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود، چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. کاخ علیزه روز دوشنبه همزمان با سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پایتخت فرانسه اعلام کرد که فرانسه و عربستان بر سر ساخت یک پارک تفریحی 6 میلیارد یورویی در نزدیک پاریس به توافق رسیدند. این مجموعه قرار است شامل 3 پارک تفریحی باشد که یکی از آنها با الهام از دنیای مانگا و انیمیشن های ژاپنی طراحی خواهد شد. این پارک با الهام از مجموعه مشهور ژاپنی دراگون بالزی ساخته می شود. این مجموعه در نزدیکی سرژی پونتواش در شمال غرب پاریس احداث خواهد شد و پیش بینی می شود که حدود 22,000 فرصت شغلی ایجاد کند. با این حال موضوع و طراحی 2 پارک دیگر هنوز مشخص نشده است. در صورت اجرای این پروژه دراگون بالزی می تواند به یکی از بزرگترین پروژه های پارک های تفریحی در اروپا تبدیل شود. هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ساخت یا افتتاح آن اعلام نشده و انتظار می رود تکمیل این پروژه چند سال زمان ببرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در چارچوب وعده حکومت دونالد ترامپ برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه انجام شده است. دمشق می‌گوید که با این تصمیم آخرین مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی برداشته شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این تصمیم در پی اقدامات و تعهدات حکومت احمد شرع گرفته شده است. به گفته او حکومت سوریه متعهد شده است که از هر گونه ارتباط با تروریسم بین المللی فاصله بگیرد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه پیش از این برای ترس گفته بود که خروج سوریه از این فهرست می تواند راه را برای بازگشت این کشور به نظام مالی و اقتصادی جهانی و جذب سرمایه گذاری باز کند. او گفت دیگر مانعی برای سرمایه گذاری تجارت و احیای اقتصاد سوریه وجود ندارد. سوریه از سال 1979 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. حکومت ترامپ قصد دارد که ویزای تجاری و گردشگری دست کم 200 هزار شهروند خارجی را که در امریکا درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری آن هستند لغو کند. طرحی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دسته جمعی ویزا در تاریخ امریکا خواهد بود. بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا که به دست آسوشیت پرس رسیده و اظهارات دو مقام امریکایی، انتظار می رود که وزارت خارجه امریکا در هفته های آینده لغو ویزاهای موسوم به B1 و B2 را اعلام کند. بر مبنای این گزارش، بررسی دارندگان کنونی ویزاهای B1 و B2 پس از آن آغاز شده که وزارت خارجه اطلاعات مربوط به درخواست پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا دریافت کرده است. ویزای B1 عموماً برای سفرهای تجاری صادر می شود و ویزای B2 برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی است. این ویزاها بین سالهای 2016 تا 2026 صادر شدند و دارندگان آنها پس از ورود به امریکا درخواست پناهندگی داده یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند. در حمله افراد مسلح ناشناس به کارگران یک پروژه جاده‌سازی در بلوچستان پاکستان 4 کارگر کشته شدند. قربانیان که از پنجاب برای کار به این منطقه آمده بودند روز دوشنبه در نزدیکی سرانان هدف تیراندازی قرار گرفتند. این دومین حمله مشابه در این منطقه طی 3 روز گذشته است. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان با موتورسیکل به محل کارگران آمده و به سوی آنان آتشباری کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است. این دومین حمله مشابه در منطقه سرانان بلوچستان طی 3 روز گذشته است. روز جمعه نیز افراد مسلح یک پاسگاه پلیس در این منطقه را تصرف و منفجر کردند. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان پس از ورود به پاسگاه نیروهای پلیس را به گروگان گرفتند و اسناد و تجهیزات داخل ساختمان را تخریب کردند. آنان سپس مواد منفجره را در بخش‌های مختلف پاسگاه جاسازی و ساختمان را منفجر کردند. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشد، اما پاسگاه به شدت آسیب دید. رسانه‌های آلمان گزارش دادند بازرسان پهپاد سومی را همراه با حدود 50 گرم مواد مشکوک به هکسوژن نوع ماده منفجره نظامی در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ حاله یافتند. این کشف به پرونده حمله نافرجام پهپادی به این فرودگاه مرتبط است. شبکه NDR و WDR و روزنامه زود دویچه سایتونگ سه شنبه سوم سنبله اعلام کردند پهپاد سوم 23 اسد 10 روز پس از حادثه سای اصلی در غرب این فرودگاه پیدا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دادستان کل آلمان تا زمان انتشار این خبر به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداد. منابع امنیتی مورد استناد رسانه‌های آلمانی احتمال دادند دستگاه اطلاعاتی روسیه در این حمله نافرجام نقش داشته باشد. مسکو این اتهام را رد کرده است و مقام‌های آلمانی هنوز درباره عامل حادثه به نتیجه قطعی نرسیدند. محاسبات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد کشورهای متاثر از جنگ و درگیری در سال 2025 روزانه 45 میلیون بشکه نفت تولید کردند. رقم معادل بیش از 43% عرضه جهانی. اختلال در تولید و انتقال این حجم از نفت بحران کنونی انرژی را از بحران‌های پیشین گسترده‌تر کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه سوم سنبله رویترز، حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی که 6 ماه پیش آغاز شد، بزرگترین بحران ثبت شده در عرضه نفت را رقم زده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. همزمان جنگ روسیه و اوکراین به کاهش تولید نفت و ظرفیت پالایش در روسیه و قزاقستان منجر شده است. ادامه درگیری در لیبیا و محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در ابتدای سال نیز فشار بر بازار جهانی انرژی را افزایش دادند. محاسبات رویترز بر پایه داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی انجام شده است. همه اختلال‌های عرضه در سال جاری همزمان رخ ندادند، اما گستردگی مناطق درگیر وابستگی بازار جهانی به نفت آمریکا را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافق روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش می‌یافت. با این حال، مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله اینکه آیا کاهش تعرفه‌های آمریکا شامل کامیون‌های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه، شکست خورد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: در آمریکا تولید کنید، هیچ تعرفه‌ای در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت‌های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه‌ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس می‌کنند مستحق برخورد ویژه‌اند، اما ما به کانادا نیاز نداریم، آنها به ما نیاز دارند. فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت‌های بیمه در پی جنگ ایران و همچنین حملات حوثی‌ها کشتی‌های مرتبط به عربستان سعودی را دارایی‌ها با ریسک بالاتر ارزیابی می‌کنند و این موضوع هزینه بیمه را افزایش داده و پوشش بیمه‌ای در منطقه را محدود کرده است. فاینانشال تایمز افزود عربستان سعودی با کارگزاران بیمه در لندن درباره طرح بیمه خطرهای جنگ و سیاسی با حمایت دولت مذاکره کرده است. به نوشته این نشریه، چون این طرح می تواند برای هر حادثه از جمله توقیف کشتی یا حمله موشکی تا 700 میلیون ریال سعودی معادل 186 میلیون دلار را تحت پوشش قرار دهد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرد که در یک عملیات 2 هفته‌ای 1328 مهاجر فاقد وضعیت قانونی را در ایالت‌های مریلند و ویرجینیا بازداشت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه 2 سنبله گفت این عملیات از اول تا 14 آگوست و در حومه‌های واشنگتن دی سی در 2 ایالت انجام شده است. مقام‌های آمریکایی این عملیات را جامعه امن و واشنگتن دی سی نامیدند. گفته مقام‌های آمریکایی نزدیک به 400 نفر از بازداشت شده‌ها پیشینه محکومیت کیفری یا اتهام‌های کیفری در جریان داشتند. در میان آنان افراد متهم یا محکوم به جرایم از جمله تلاش برای قتل، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، سرقت و رانندگی در حالت مستی نیز شامل اند.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
13: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تعیین پاداش برای دستگیری رهبران داعش خراسان، آمریکا برای اطلاعات درباره ثناء الله غفاری 8 میلیون و عبیدالله 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. واکنش ها به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، چین میگوید از منافع اقتصادی خود دفاع می کند. شورای امنیت عواقب تحریم ها را بررسی می کند.
1: امروز سوریه از لکه تاریک گذشته خود رهایی می یابد و صفحه دردناک را ورق می زند.
0: و حذف سوریه از فهرست کشورهای تروریستی، احمد شرع می گوید لکه سیاهی از دامن کشورش برچیده شد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی، تعیین محل مخفی یا دستگیری رهبران کلیدی داعش خراسان شود، پاداش تعیین کرد. بر اساس اطلاعیه‌های وزارت خارجه آمریکا، برای اطلاعاتی که به شناسایی یا دستگیری ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر و رهبر شاخه خراسان داعش منجر شود، تا 8 میلیون دلار و برای اطلاعات درباره عبیدالله یکی از فرماندهان ارشد این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند. وزارت البته واشنگتن از افرادی که درباره این دو عضو ارشد داعش اطلاعات دارند خواسته تا داده های خود را از طریق پیام رسان های سیگنال، تلگرام یا به سر امن تور در میان بگذارند. همکارم طاهر قادری از آلمان با ما همراه شده. طاهر، این اقدام نشان دهنده چیست و چرا واشنگتن هنوز داعش و خراسان را یک تهدید جدی میداند؟
2: نازیه، حدوداً 5 سال پیش وقتی که آقای بایدن تصمیم گرفت که نیروهای خود از افغانستان بیرون کنه، در اون زمان دکترین واشنگتن یک طرح را به آقای بایدن داد که به نام فراتر از افق یا Over the Horizons بود. به اساس این طرح آقای بایدن امیدوار بود که در واقع وقتی نیروهای زمینی خود از افغانستان بیرون میکنه، نظارت هوایی بر افغانستان داشته باشه. ولی خب این نیازمند متحدای در داخل افغانستان بود که یک امیدواری شاید هم آمریکا داشت که طالب‌ها بتانند برای در میان گذاشتن اطلاعات استخباراتی در مورد شاخه خراسان داعش با آمریکا کمک بکنند. ولی خب با گذشت 5 سال تمامی گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل و کمیته تحریم‌های سازمان ملل نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده و کماکان هر گزارشی که بیرون میشه نشان داده میشه که شاخه داعش خراسان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان و به خصوص در افغانستان در حال تقویت شدن هست و به مو دلیل هم هست که در واقع برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا، همون قسمی که گفتی، برای دو شهروند افغانستان که هر دو تاش متولد افغانستان هست، ثناء الله غفاری که در واقع رهبری شاخه داعش خراسان از سال 2020 بر عهده داره و همچنین عبیدالله که مسئولیت تأمین موضوعات مالی و لوجستیکی داعش خراسان داره، و اینا جایزه تعیین کردن.
0: خب طاهر، اگر بررسی بکنیم 5 سال حاکمیت طالبان را در افغانستان، آیا این گروه در مهار این تهدید موفق بودن تا کنون؟
2: نازیه، بگذار که ایره با استناد به آخرین گزارش کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل بگویم. یک گزارش 30 صفحه‌ای که تقریبا 15 روز پیش این کمیته به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. من این گزارش را مرور کردم. 5 تا نکته خیلی برجسته در این گزارش در مورد داعش خراسان آمده و حضورشان در افغانستان. موضوع اولی است که در این گزارش آمده که طالب‌ها نتونستن مهار بکنن با وجودی که ادعا می‌کنن و با وجودی که وعده‌ای که به امریکا داده، و دلیلش هم گفته میشه در این گزارش که تعدد بقیه گروه های تروریستی که در افغانستان هست، طالب ها را در واقع نتانسته و توانمندی را برشان بتن که مهار بکنن. موضوع دومه که در این گزارش آمده اوی است که این شاخه خراسان داعش در واقع در حال تقویت و حتی میگه بازسازی هست، در حال جذب نیرو هست و اینا دستیابی بسیار وسیع پیدا کرده و تجهیزات مدرن مثل پهپاد، مثل دوربین های های حرارتی که ای باعث نگرانی در واقع امریکا شده. مسئله دیگه که در این گزارش آمده ایست که در گذشته حالا فکر میشد که داعش خراسان تنها در امتداد خط میان مرز میان افغانستان و پاکستان هست، ولی در این گزارش آمده که فعلا اعضای این گروه در حال انتقال پیدا کردن به شمال افغانستان است. اما قسمی که گفتم در این گزارش آمده که طالبان ناتوان بوده برای مهار این گروه داعش و اما قسم چون بقیه گروه های تروریستی از جمله 20 گروه تروریستی دیگه در افغانستان حضور داره بنابراین نتونستن اینا مهار کنن. و موضوع مهمتر و آخرش که در این گزارش آمده ای است که گروه داعش شاخ خراسان اینا در واقع تأمین مالی خود شیوهش تغییر دادن و فعلا از سیستم حواله استفاده میکنن. تمام همین موارد باعث شده که در واقع واشنگتن برای بار دیگر بیاید و نام دو رهبر ارشد این گروه را در فهرست در واقع پاداش های خود قرار بدن.
0: همکارم طاهر قادری، ممنون از این که جزئیات و اطلاعات بیشتر را در این مورد با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با تنگه هرمز ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو شوند. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که خطر تحریم‌ها فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمی‌شود و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. در این هشدار از نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمز سیو نام برده شده است. شورای امنیت امروز نشست را تحت عنوان غذا زیر آتش درباره تأثیر جنگ‌ها بر بحران جهانی غذا برگزار می‌کند. این نشست بر ریاست وزیر خارجه دنمارک برگزار می‌شود و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و کارل اسکاو سرپرست مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از سخنرانان اصلی آن هستند. یکی از محورهای اصلی جلسه تأثیر جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز بر زنجیره جهانی تامین غذا است. همراه می‌شویم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مریم، نشست شورای امنیت متمرکز به پیامد جنگ‌ها و تأثیر آن بر تامین زنجیره غذایی جهانی است. بیشتر از خودت در این باره می‌شنویم.
3: خب این جلسه شورای امنیت ساعتی قبل به پایان رسید و اعضای شورای امنیت سازمان ملل موضوع امنیت غذای جهانی را مورد بررسی قرار دادند، مخصوصا در ای اواخر که می‌دانیم جنگ ایران بر روی وضعیت غذایی در سراسر جهان تاثیر گذاشته. یکی از کشورهای آسیب پذیر هم که تحت تاثیر قرار گرفته افغانستان هست. مقامات سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اختلال در این مسیر حیاتی یعنی تنگه هرمز دیگر فقط مسئله نفت و انرژی نیست و از طریق افزایش قیمت سوخت، کود و هزینه حمل و نقل میتونه تولید و قیمت مواد غذایی را هم در نقاط مختلف تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل امروز در جلسه شورای امنیت موضوع تنگه هرمز بحث زیادی صورت گرفت. برنامه جهانی غذا هشدار داد که ادامه بحران در تنگه هرمز میتونه که تا 5 میلیون نفر دیگر به سمت ناامنی غذایی حاد سوق بده. در همین ارتباط دبیر کل سازمان ملل هم یک کارگروه ویژه درباره تنگه هرمز تشکیل داده و سازمان ملل در حال پیگیری سازوکاری برای عبور امن معموله‌های حیاتی به ویژه کود از تنگه هرمز هست. در نشست امروز وزیر خارجه دانمارک صریحاً جمهوری اسلامی را مسئول بسته شدن تنگه هرمز دانست و اقدام را غیر قانونی خواند. او خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و گفت که عبور امن معموله‌های کود باید تضمین بشه. همچنین نماینده فرانسه در این نشست شورای امنیت جمهوری اسلامی را مسئول ایجاد موانع بر سر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دانست و هشدار داد که وضعیت میتونه حتی به کاهش قابل توجه تولید جهانی غذا منجر بشه. همچنین بریتانیا نماینده‌اش که سخنرانی میکرد دوباره وضعیت تنگه هرمز را مسئولیتش را به جمهوری اسلامی مرتبط کرد و گفت که جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز در واقع زنجیره‌های تامین و بازار کود بسیار نگران کننده است و جمهوری اسلامی خواست که تنگه هرمز را بازگشایی بکنه. به هر حال می‌دانیم که عبور کود از تنگه هرمز بسیار حیاتی است، مخصوصا برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و در حال حاضر اعضای جامعه جهانی به شدت نگران این موضوع هستند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنونم از خودت، سپاسگزاریم. جمال کوچر نماینده پارلمان عراق گفته کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاثیر مستقیم بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرده پیامدهای اقتصادی کارزار اقتصادی برای عراق ممکن است حتی بیشتر از ایران باشد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش دادند عراق نگران فشارهای ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است.
4: فعلا وزارت خزانه داری آمریکا یک فرصتی رو داده به کشورهایی که

0: اعلام میکنن. به هر حال بغداد در شرایطی در موقعیتی قرار گرفته که باید انتخاب بکنه، یا همسو با آمریکا این تحریم ها رو اعمال بکنه، رعایت بکنه، یا از طرف دیگه در کنار جمهوری اسلامی بیسته و عواقب این به هر حال تحریم ها رو، این اقدامش رو قبول بکنه. چیزی که ما با جمال کوچر نماینده و عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق بررسی کردیم این بود که البته در کنار نگرانی‌هایی که دارند، او این وضعیت رو یک فرصت طلایی خوند برای دولت عراق که بتونه خودش رو از وابستگی جمهوری اسلامی نجات بده، بتونه که به هر حال سرمایه گذاری بکنه روی داخل خودش و تولیدات داخلی و صنعت رو افزایش بده، و حتی این رو هم گفتش که این زمینه اصلاحات در داخل عراق رو هم فراهم بکنه اگر در کنار آمریکایی‌ها بیسته و این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو انجام بده و پایبند بمونه بهش. به هر حال وزارت دارایی عراق یا بانک مرکزی هنوز چیزی رو نشنیدیم. اینکه نمایندگان در پارلمان عراق دارن اظهار نظر میکنن، به هر حال اونها دارن اطلاع رسانی میکنن که میتونه چه عواقبی برای دولت عراق داشته باشه و خود این مسئله مهمه. اما به نظر میرسه که دولت عراق میخواد شرایط رو بسنجه، یعنی در موقعیتی قرار گرفته که فعلا داره میبینی که ببینه در واقع اونهایی که با جمهوری اسلامی کار میکنند این تحریم ها رو قبول خواهند کرد یا در واقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. چون از صحبت‌های جمال کوچر این رو هم دیدیم، اون گفتش که اگر کشورهایی مثل چین، روسیه، پاکستان نتونن این تحریم‌ها رو بشکنن و کاری بکنن و اگر خودشون در کنار آمریکا بیستن، در این صورت عراق هم راه چاره‌ای نداره، مجبور میشه که در کنار این کشورها پایبند به این قوانین تحریمی بمونه. در غیر این صورت همونطور که گفتم باید عواقب سنگین اون رو قبول بکنه. ممکنه آمریکا علیه عراق هم تحریم هایی وضع بکنه.
1: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم های اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته سیاست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسائل کمک نخواهد کرد و تلاش ها و درگیری ها را در منطقه تجدید می کند. لین جیان تاکید کرد چین تحولات را از نزدیک دنبال و اقدامات لازم را برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را یک جانبه خواند. ماجد محمد الانصاری تاکید کرده دوحه از تلاش میانجی ها با هدف حل و فصل مشکل و کاهش تنش ها حمایت می کند. و گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر این کشور به نقش خود در تسهیل گفتگوها برای حل این بحران ادامه می دهد. اما اینجا در واشنگتن بنیاد ملی دموکراسی آمریکا امروز نشست درباره افغانستان برگزار کرد. این نشست همزمان با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت برگزار می شود. فراتر از طالبان، 5 سال تاب‌آوری و مقاومت افغانستان محور این نشست است. وضعیت سیاسی افغانستان و ادامه مقاومت مدنی از موضوعات اصلی این برنامه عنوان شده است. حالا می شویم با همکارم عارف یعقوبی که در این برنامه شرکت کرده و وی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، این برنامه از طرف کی و با چی هدف برگزار شده؟
2: خب این برنامه را همونطور که اشاره کردیم مؤسسه نیت برگزار کرده. مؤسسه نیت نهاد آمریکایی است که در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان از جامعه مدنی حمایت میکنه، رسانه های آزاد را حمایت میکنه، تحت پوشش قرار میده و همینطور فعالیت های در کل در حوزه حقوق بشر، جامعه مدنی، تقویت نهادهای دموکراتیک. امروز البته به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت یک برنامه را در واشنگتن در دفتر مرکزی نهاد نیت برگزار کرده که شمار زیادی از اعضای جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر، دیپلمات های پیشین و همینطور کسانی که به حکومت آمریکا یا به حکومت پیشین افغانستان کار کرده بودند اینجا دعوت شده بودند که با هم گفتگو کنه، صحبت کنه. هدف از برگزاری این نشست را مسئولانش در واقع تقویت از نهادهای مدنی، همینطور نزدیک شدن افکار، نظریات و دیدگاه های متفاوت و جستجوی راه برای بهتر شدن وضعیت افغانستان عنوان کرده. و همینطور البته مقاومت و استادگی مردم افغانستان در این 5 سال در برابر حاکمیت طالبان و نقض حقوق بشر و همینطور مجموعه از

0: شکایات و نارضایتی هایی که مردم داره، خصوصا بعد از اینکه طالبان قوانینی بسیار سخت گیرانه علیه مثلا رسانه ها و فعالیت های جامعه مدنی وضع کردن. اینجا مثلا از دیپلمات های پیشین مثل رونالد نیومن یا رایان کاراکر مثلا شرکت داشت، کسانی که زمانی در افغانستان سفیر بودند، منطقه را خوب میشناسه، افغانستان را خوب میشناسه، یا از مقام های حکومت پیشین مثل عادل راز، از مسئولان رسانه ها اینجا شرکت دارند و داشتن. همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم بخش از برنامه جریان داره. با مسئولان این برنامه که صحبت کردیم باور دارن که همچنان امیدی برای حمایت از نهادهای مدنی در افغانستان وجود داره، اما این بستگی داره به اینکه چگونه کسانی که دغدغه افغانستان داره و دغدغه حقوق بشری افغانستان داره چگونه میتوانن با همدیگر کار کنند، نظریات مشترک خود را جمع آوری کنند، در واقع با حمایت، هماهنگی و کار مشترک با نهادهای بین المللی مثل مثلا نهاد نید برای یک آینده بهتر و فردای بهتر کار کنند. این برنامه البته بخش‌های مختلف داره مثل پنل، نمایشگاه، سوال و جواب، بحث‌های مثلا گروهی اینا، و برای دو روز هم ادامه خواهد داشت اینجا در مقر نهاد نت در واشنگتن دی سی.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. سپاسگزاریم. آمریکا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این کشور جنگ زده پس از 46 سال انزوا به اقتصاد جهانی بازگشت. ایران، کیوبا و کره شمالی هنوز در این فهرست قرار دارند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: آغاز فصل تازه در سوریه بعد از 46 سال انزوای جهانی. دمشق از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا خارج شد.
3: ها هی سوریه اليوم.
4: امروز سوریه از لکه تاریک گذشته خود رهایی می‌یابد و صفحه دردناک را ورق می‌زند تا در مسیر توسعه، بازسازی و آبادانی گام بردارد. مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر این کار را انجام دادید. تحریم‌ها علیه شما لغو شده و محدودیت‌ها برداشته شده. از خدای متعال می‌خواهم به ما برای خدمت به شما یاری رساند. صمیمانه از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و همه کشورهای دوست و حامی که در کنار ما ایستادند تشکر می‌کنم.
2: دونالد ترامپ در این دیدارش با احمد شر در عربستان در می 2025 وعده رفع تحریم‌ها را داد. تحریم‌هایی که گام به گام از سوریه برداشته شد. در تصمیم تازه امریکا، جبهه النصره هم از فهرست سازمان های تروریستی خارج شد. جبهه‌ای که ابتدا با رهبری جولانی جزء القاعده بود، اما بعدها با نام هیئت تحریر شام راهش را از القاعده جدا کرد. جولانی هم نامش را کنار گذاشت و پس از رسیدن به ریاست جمهوری احمد شر شد. تا به جهان بگوید دیگر نه خودش آن مرد سابق است و نه هم سوریه دیگر سوریه قدیم. اکنون سوریه نوین قفل‌های بستش را به سوی اقتصاد جهان باز کرده.
5: سوریه دوباره به نظام مالی و اقتصادی جهان وصل می شود. این امر به افزایش سرمایه گذاری ها در سوریه کمک می کند. دیگر هیچ مانعی برای بازسازی سوریه وجود ندارد.
2: کسب و کارها در دمشق رونق گرفتند. لیره سوری اکنون با اسعار خارجی برابری دارد و امیدها برای جذب میلیاردها دلار سرمایه در این کشور جنگ زده افزایش یافته است.
6: رفع تحریم ها از بانک مرکزی تحول بسیار مثبت است. تأثیر مثبت بر شهروندان خواهد گذاشت و می تواند به بهبود شرایط دشواری که در آن زندگی می کنیم کمک کند.
2: سوریه در سال 1979 در زمان حکومت حافظ اسد به فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا اضافه شد. آمریکا حتی پس از این تصمیم کمکان روابط با سوریه را حفظ کرد. در اکتبر 1994 کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا وارد دمشق شد تا اسرائیل و سوریه به توافق صلح برسند. تلاش هایی که به ثمر نرسید و دهها بحران در خاورمیانه را داغ نگه داشت. حمید فهیم، لندن.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. آژانس فضایی آمریکا یا ناسا اعلام کرده آنیل منون فضانورد این سازمان به همراه صوفی آدنو فضانورد آژانس فضایی اروپا برای تکمیل مراحل تعویض یک آنتن ارتباطی از ایستگاه بین المللی فضایی خارج شدند. این آنتن امکان انتقال پرسرعت داده ها میان ایستگاه فضایی و مرکز کنترل ماموریت در هیوستون را فراهم می کند. رویترز گزارش داده است که یک فروند هواپیمای ترانسپورتی نظامی مربوط به نیروی هوایی آمریکا روز سه‌شنبه 25 اگست در میدان هوایی ونکووا در مسکو فرود آمده است. این هواپیما از ریگا پایتخت لاتویا به مسکو پرواز کرده، اما هنوز معلوم نیست چی محموله یا مسافران را انتقال داده است. کرملین نیز گفته که در این مورد معلومات ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در پی افزایش تنش‌های تجاری با کانادا، تغییر نام دریاچه آنتاریو را به دریاچه آمریکا به گونه جدی بررسی می‌کند. آقای ترامپ گفته است که ایالات متحده دیگر انتظار ندارد داد و ستد تجاری زیاد با ایالت آنتاریوی کانادا داشته باشد. جهیل یا دریاچه آنتاریو یکی از 5 جهیل بزرگ آمریکای شمالی است که در مرز میان ایالت آنتاریوی کانادا و نیویورک آمریکا قرار دارد. با گذشت 9 سال از سرکوب گسترده روهینگیایی ها در میانمار، بحران این اقلیت مسلمان همچنان ادامه دارد. هزاران پناهجوی روهینگیایی در جنوب شرقی بنگلادش تجمع کردند تا ضمن یادآوری قربانیان خشونت های سال 2017 به شرایط دشوار زندگی خود اعتراض کنند. گزارش ببینیم از نظیفه حقبال.
3: اعتراض پناهجویان روهنگیا در بنگلادش. هزاران پناهجو روز سه شنبه در منطقه آوخیا در جنوب شرقی بنگلادش تجمع کردند. آنها در نهمین سالگرد سرکوب نظامی که در سال 2017 در میانمار اتفاق افتاد، ضمن یادآوری از قربانیان و خشونت‌های آن دوره، با وخامت شرایط زندگی در اردوگاه‌ها و ادامه بحران انسانی اعتراض کردند. این تجمع در حال برگزار شد که بیشتر از 1 میلیون پناهجوی روهنگیا اکنون در حدود 30 اردوگاه پر ازدحام در منطقه کاکز بازار بنگلادش زندگی می کنند. شورای متحد روهنگیا که سازماندهی این تجمع را به عهده داشت، اعلام کرد که هدف از برگزاری یادآوری جنایت های صورت گرفته علیه روهنگیاها و برجسته کردن بحران انسانی ادامه دار است. در کنار خاطرات خشونت های گذشته، پناهجویان اکنون با مشکلات فزاینده در اردوگاه های بنگلادش روبرو هستند. سازمان های امداد رسان می گویند کاهش منابع مالی بین المللی و محدود شدن سهمیه های غذایی باعث وخامت شرایط زندگی شده است. بر اساس اعلام این سازمان ها پیش بینی می شود بین ماه های سپتامبر و دسامبر از هر 3 پناهجوی روهنگیا یک نفر با سطح بحرانی گرسنگی یا وضعیت حتی شدیدتر روبرو شود. در بیانیه مشترکی که روز سه شنبه از سوی کمیسیون عالی بریتانیا در بنگلادش منتشر شد، نمایندگی های دیپلماتیک در این کشور اعلام کردند که شرایط کنونی میانمار برای بازگشت امن پناهجویان مناسب نیست. این تجمع گسترده بار دیگر نشان داد که با گذشت نزدیک به یک دهه، بحران روهنگیا همچنان بدون راه حل پایدار باقی مانده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند که طالبان سید غفار آقا، آوازخان و دنبور نواز محلی را در کابل بازداشت کردند. به گفته این منابع، ماموران استخبارات طالبان روز سه شنبه او را از خانه‌اش در ناحیه 15 شهر کابل بیرون کرده و با خود بردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سید غفار آقا در یک پیام ویدیویی کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را تسلیت گفت. او در این ویدیو اظهار کرده بود که اگر شهادت حسیب پنچیری را تسلیت نمی گفت تا پایان عمر دچار عذاب وجدان می شد. منابع همچنین گفتند که طالبان هنگام بازداشت موتر شخصی او را نیز با خود بردند. طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نداشتند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: یک دقیقه خبر.
11: اظهارات عایشه وهاب نخستین نماینده افغان تبار کنگرس امریکا درباره پشتیبانی از برقراری روابط رسمی واشنگتن با طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. خانم وهاب در گفتگو با رسانه دموکراسی ناو گفته بود که ایالات متحده باید راه دیپلماسی را در پیش گیرد و فارغ از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم است، روابط خود با این کشور را حفظ کند. او همچنین وضعیت کنونی افغانستان را ناامید کننده توصیف کرده است. در واکنش حمیرا قادری نویسنده گفته است که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای امریکا باور ندارد. علی میثم نظری نیز این موضع را حمایت از عادی سازی طالبان خوانده و آن را مشروعیت بخشی به گروهی دانست که به گفته او حقوق زنان را سرکوب کرده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.